0: rõõmustab valminud murakasaagiga ja erinevalt eelkirjeldatust ei võta, vaid annab endorfiine, serotoniine ja saagi realiseerimisel ka A, E, C-vitamiine ning omega 3 ja 6 rasvhappeid. Head kuulajad, aeg läheb, aga õnn ei kao, nagu sedastas Paul-Erik Rummo kultusfilmile suvi kirjutatud pulmalaulu sõnades. Tõdeme selle filmi suurte austajatena, kui nädalaid, kuid aastaid mõõtev tarkade klubi Kronomeeter on täna peatunud uue tulemise 666. saate juures. Jah, tõesti, oleme jõudnud selle ilus vaadata ja tore tõdeda saatanliku kuvandiga arvuni. Seda musta kassi endaga võrreldavad ärevat, aga siiski rõõmsa tundega saadet on tulnud pühitsema vaated teadjamad nendest, keda suisel ajal võimalus kohata ja kuulda hea meel on. Tartu stuudios tervitama uuväärset, täna küll teenitud suvepuhkusel kolmeistrit, aga ilmselt üht viljakaimat küsijat ja loomulikult ka teadjat Eesti mälumängu maastikul Tiit Naaritset.
1: Tere!
0: Ja Tiidu paarilisena on vähemalt sama hea meel tervitada aastase vahega tänapäeva renessantsi inimese võrdkuju, kontratenorit, religiooni antropoloogi, produtsenti, õpetajat ja vajadusel ka tippjuhti ning mõistagi kuldvillaku üht tšempioni Ivo Postit.
2: Tervist!
0: Tallinna stuudios on aga laua taga väärikad vastased, kelle teadmised üüratult laiapindsemad kui parlamendi fraktsioonide ühis- või lahusosa. Hea meel on tervitada Eesti Panga siseauditi juhti Viljar Alnekit.
3: Tere!
0: Ja ilmselt hittetenduse rahamaa 7 korda läbi vaadanud rahapesu valdkonna tõkestamise spetsialisti Kaarel Silmatat.
4: Tere päevast!
0: Tore, et te olete kõik seal suvisel ajal meiega. Tänase saate 10 küsimust on kokku seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuurajatest Maris Helrand, Tarmo Niinepuu ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna Slava Ukraini, 666, juubelilainel, kultuur, loodus ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse Tubina monumendi lähedusse Tartusse. Tiit Ivo, palun.
1: Jah, et kuidas sul tundub, valime midagi täitsa uut või lähme mingit vanarada, et kas võtta mingi kultuuri teema, kus võime siiralt häbisse jääda.
3: Jah, see on see alati, et võtad oma teema ja siis ei tea mitte mõhkugi.
1: Või siis vaatame seda täitsa uut teemat, eks ole, või ainulaadset teemat.
3: Seda, piluks seda 666.
1: Jah, vaatame seda 666 siis.
0: Tõesti, 666 on siis tänasele erilisele saate arvule pühendatud teemarubriik. Ma kahtlustan, et järgmistes saadetes me seda võib-olla ei koge. Tsitaat. Siin on tarkus. Kellel on mõistus, arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv. Ja tema arv on 666. Nõnda siis ongi 666 saanud kurjuse saatana ja antikristuse sümbol ning üks laiemalt tuntud arve mütoloogias üldse. Muidugi pärines tsitaat piiblist, küsimus kõlab millisest raamatust. Tegemist on 22 peatükist koosneva raamatuga, mille autor kutsub end lihtsalt Johanneseks. Üldise arusama järgi võis see olla apostel Johannes, aga täitkindlust selles ei ole. Johannes enda väitel lõi ta need read Patmose saarel pagenduses olles. Tolles raamatus kordub tähenduslikuna pidevalt ka number 7 ja just sealt raamatust pärineb kõigile tuntud mõiste Harmagedon, mis maailma lõppu tähistab.
3: No, vist läks õnneks.
1: See on asi, mis sina vist õppinud oled, eks ole, et no, mina pigem mitte, eks ole, et aga mul on ka teatud kahtlused, et siis sina võid neid faktidega kinnitada.
3: No, jällegi, kui nüüd mitte kärsam hakata, siis äkki on ilmutuse raamat.
0: Tõesti, see on ilmutuse raamat, piibli viimane raamat, kus siis tõepoolest kõike seda ette manatakse, mis sündima saab ja kus ka siis auverne 666 on esindatud ja laia maailma lendama läinud. Suurepärane algus, mida võiski oodata. Viljar Kaarel.
5: Võtame teise või?
4: No, ega meil rohkem seda võimalust ilmselt ei avane kunagi.
5: Absoluutselt pankurid, kui saatan esindajad maa peal.
0: Jaa, absoluutselt. Kui kirjutada meie tänase saate järjekorra arv Rooma numbritesse, me saame ühe huvitava, elegantse ja kordumatu ehk unikaalse, aga korrapärase rea. Milles seisneb see korrapärane unikaalsus? 666 Rooma numbrites.
4: No jah, eks nad on siis TCL, X, V, I, kõik on erinevad. Ta ei kasuta ära kõiki neid tähti, sest on, M-i saaks ka veel ette panna, aga täiesti kõrjekonnas nad ka ei ole, küll aga nad on kõik erinevad.
5: Kuskil oli see, eks, et mis on kõige pikem kolmekohaline number, mida nad kirjutada, see oli midagi no, muud oppis.
4: Kui sa paned sinna 888, siis...
5: Just, see on kõige pikem, aga mingisugune akronüüm, esimese hooga vist kohe ei ole, mingi veel kiriklik akronüüm.
4: TCL, X, V, I. Küsimus oli, et mis selle eripära on?
0: Korrapärane unikaalsus.
4: Okei, aga siis on äkki siis kolmekohalistest numbritest ainus, nagu Araabia kolmekohalistest numbritest ainus, mis kasutab siis kuut erinevat Rooma numbri tähte. Või vaata, kas siin saaks mingi, ei, no neli kasutab ka, aga lihtsalt teises järjekorras.
5: Just, 664 on sama ja... ma kahtlustaks, et mõne ikkagi äkki leiab veel.
4: Aga nad on, siin on nad kõik nii-öelda suuremast väiksemaks ka veel. See järjekord ka veel.
0: Hiilgav on istuda koos pankuritega täpselt ühe laua taga, teine teise pool lauda. Täpselt nii, tegemist on unikaalse, ehk siis kõiki pühisümbolid üks kord ja kahanevas järjekorras kasutava arvuga. Täpselt nii, DCLXVI. Nii, 666 läks nagu lepse reega. Palun, Ivo ja Tiit, Tartus.
3: Kas lähme nüüd oma teemat pidi?
1: Noh, eks ta on pigem sinu teema, aga eks ma ka kultuurist ühteist olen kuulnud aja jooksul, eks ole, et proovime siis, proovime.
3: No proovime kultuuri,
1: jah.
0: Kultuuri küsimus tuleb ilma muusikat, aga muusika kohta see kõlab. Me küsime kahte bändi nime, mis mõlemad oma nimed ulme filmide tegelaste järgi on saanud. Kõigepealt Roger Vadimi 1968. aasta linateos Barbarella, milles nimi osa igiseksikas Jane Fonda kehastas. Ning vastava tegelase ülesanne oli kaugelt planeedilt maale toimetada üks teadlane, keda mängis iirlane Milo O'Shea. Selle sama teadlase perekonna nimi saigi ühe 10 aastat hiljem ehk 1978 asutatud maailmakuulsa vokaalinstrumentaalansambli nimeks. Sellest omakorda aasta hiljem, ehk 1979 valmis Tallinn filmis Grigori Kromanovi ja Jüri Sillarti kultusliku hukkunud alpinisti hotell ja selle ühe tegelase järgi ei ütle keele kehastatud, sai omakorda nime 1998. aastal asutatud Eesti ansambli koosseisus, milles vokaaliks filosof Roomet ja Kapi. Öelge need kaks filmitegelast või bändi.
3: Noh, tundub nii, et siin läks 1-1 või 2-1, et Tiit ütleb siin.
1: Jah, eks Roger Vadimi töö on päris kultuslik ja legendaarne, sealt on see nimi meelde jäänud ja ilmselt ka nii mõneski mälumängus läbi käinud. Ja teine ütleb, et jah, see kõlaline sarnasus on ka täiesti nimedel olemas ja mõlemat nime siis korratakse kaks korda. Üks on Duran Duran ja teine on Luarvik Luarvik.
0: Suurepärane, suurepärane, suvised teadmised lausa pakatavad kõigest sellest, mida maast on võtta ja põske pista Düran Düran ja Luarvik Luarvik. Luarvik Luarvikut mängis mäletatavasti unustamata Sulev Luik. Palun, Kaarel ja Viljar, samalt.
5: Lähme ikka samamoodi.
4: No, et võtame ka siis teie kultuuri.
5: Pahvimine on ikkagi väga siiras kompliment.
0: On tõesti. Linnapäid, kes enda juhitavast linnast raamatu kirjutaksid, tihti ei leidu. Katri Raik on seda teinud. 6 aastat tagasi ilmus tema sulest Narva kohta kaasa haarav kultuurilooline ülevaade 17. sajandist kuni teise maailmasõjani. Kuid pealkirja sellele laenas tänaseks juba paljukordne piirilinna meer Tolkiini varamust. Milline kolmesõnaline pealkiri? Tegemist on ühe konkreetse asukoha või ehitise nimega või hüüdnimega?
4: Tolkiini loomingust.
5: Kolm sõna ja ehitise nimi.
0: Asukoht või ehitise nimi või hüüdnimi.
5: Kirjutas selle Narvast, eks ju, mis siis tähendab, et see vihje on sellel, et Narva on Vene piiri ääres. Midagi Tolkiinilt, eks ju.
4: Siis see on mingisugune viide siis Mordorile või?
5: Jah, kolme nimeline on ju. Ja viide ehitis. Kas Mordor oli ehitis?
4: Ei, Mordor oli see koht, kus Sauron elas, seal sees asus paratuuri kindlus. Aga selles mõttes, et kui nagu Narva jääb ikkagi, on seal piiri peal ja jääb Mordorist nii-öelda välja, nii, et siis see peaks olema võib-olla mingisugune Minas Tirith Gondoris umbes või enne seda veel on sadamalinn Oskiliat.
5: Maasikas, eks ju, kirjutas kunagi Gondori kroonikaid, Gondori piiri ääres, midagi sellist.
4: Ehitis, seal oli mingi must värav, oli see, mis oli sissepääs Mordorisse.
5: See, kuidas küsimus on esitatud, viitab nagu oleks see nimi ise lausa kolmesõnaline.
4: Ma mõtlen, et
5: oleks jah, just nagu mingi, täpselt mingi piiri ääres või võiks Mordori piiri kõrval, aga mm-hmm. See küsimus esitus nagu kohe üldse see sõnastus ei lase nagu sinnapoole mõelda.
4: Must värav Mordorisse on see.
5: Ja, ütleme, et märks lihtsam oleks muidugi sest raamatust rääkida, kui ma oleks seda lugenud.
4: No võt, mul on
5: jah pealkirja näinud.
4: Lugemisest on päris pikalt möödas, aga film ikkagi olen.
5: Ma ei mõtle seda Tolkiini, aga ma mõtlen küll see Raigi raamatut.
4: Ah, jah.
5: Et siis ei peaks nii hullusti tuletama
4: praegu. Aga kolmesõnalisest, sest ega ta ju ei pand väga kolmesõnalisi nimesi, mis tal veel on, mingi Kaljulõhe, Raudlinn, Rohan, Kondris oli Valge Puu, aga ehitis.
5: Minul on Tolkiini ja kõige sellist asjadega päris pahasti.
4: Aga äkki on must värav Mordorisse, et noh, seal nagu ehitis. või Mordori must ära või? Sest see viitab sellele, et noh, et kohe pärast seda sisenetakse Mordorist.
5: Jah. Ei, see kõlab isenesest ju päris ilusti ja vaielda ma sinuga kuidagi ei oska, isegi ei taha. Enda teadmised

0: kääbikute või haldjatega, eks ole, et midagi helget.
1: Et kui minu mälu nüüd mind ei peta lapsepõlves loetu osas, siis pigem on see vastupidi mitte sisenemine, vaid väljumine viimasest lahkest kohast. Ehk siis kui ma nüüd ei eksi, siis kas see mitte ei ole viimane lahke maja?
2: Ei, sa ei eksi. Suurepärane teadmine ja mälestus lapsepõlvest. Viimane lahke maja Tolkieni originaalis The Last Homely House.

0: Lisateadete klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: 3-1 hoobilt. Selle teadmisega lähete ette ja saate ka veel teema valida, nii et siin on juba paremini kui oli Belgial USA vastu.
3: Jah, jah. Kas... nüüd on siis Lukaku värava vaja teha. Kuidas me loodusest teame?
4: Mina olen looduses kohutalt halb. Geograafia, lipud, loodus, liblikad, linnud, putukad. on...
3: noh, kajakad oled ikka neil linnas, eks ole, et siin midagi ikka tead. Ei, no tuleb võtta, eks ole, et võtta, proovime loodust.
4: No proovime.
2: Ja raadiokuulaja Maris Helrand debüteerib Tarkade klubis küsimusega. Lõunamaine suur sukulent agaav ja kaheksajalg on väliselt sarnased. Aga neil on veel üks konkreetne sarnasus. Milline?
3: No võt, pole nii kunagi mõelnud, et.
4: Sukulent, mis on?
3: No, sukulent on vaata see, kes saab suhteliselt hästi kasvades hakkama, et nagu kaktused on sukulendid minu teada, et väga kastmistega vaja ja elavad oma varudest kenasti ära, mis võibolla võibki see nii-öelda moment olla, kus otsima hakata lõpuks.
4: No kaheksajalgadel on see, et see ema kaheksajalg nälgib surnuks põhimõtteliselt kaitstes ja valvates seal pesas neid.
3: No näed, midagi tegelasi. sa tead. Et võibolla saab ka kaavile siukest asja kuidagi ääriveeri juurde pookida, noh, et siis nagu nelgi surnuks, eks ole, et aga põhimõtteliselt
4: kui, kasvatab siis kuidagi omal
3: kuivab ära, kuigi siukseid taimi, kes kasvavad nagu uuena vana peale on küll veel, eks ole, et kui nii, et seal nagu see ema laste suhet nagu väga otseselt ei ole ju taimeriigis, aga noh, mõte on isest hea ju. Et kuigi noh, sellised surnuks nälgeid on teisigi. Ja miks just kaheksajalg, agaav ja kaheksajalg? Välimuslik sarnasus mainiti ära, nii et sa mingit kaheksat haru otsima hakata agaavil ei ole mõtet. See oleks väga-väga nagu lihtne, et aga minul see mõttekäik, sinu mõttekäik meeldib, et jah, et igal juhul see on selline asi, mida nagu kohe ei mõtle. Muidu lihtsalt see on jah, see küsimus, et kas selliseid nii-öelda samalaadseid seal taime, looma ja muus riigis veel ei ole, et kes seda trikki teevad, et mina kaasustan, et pigem on, et neid nii-öelda, et anna noh, neid jahed, et kes nii-öelda surevad ära ühesõnaga, et nii-öelda järgne saaks tekkida ja olla, see on nagu pigem tavaline loomariigis.
4: Seal iminappadega mingit pistmist ei ole, ma agaavi nagu ei tea.
3: Noh, agaav on sükkane, nagu ta on, sükkane, nagu noh, natuke kaktuse moodi, natukene sükkane aaloe moodi, sükkane suhteliselt selline suur tugev tükk taime. Mõtlesin,
4: et agaavi, kuidas me nimetame, oksad haru, meenutaksid nagu kombitsat, no kaheksajale kombitsat, selles mõttes ka väliselt.
3: Seda küll, et noh, see ongi see võibolla, et kuigi jällegi pole sarnane, et võibolla tõesti enda agaavi, need harud tõesti nii nimeta see kombitsateks võibolla või?
4: No võt, ega vist ei ole väga midagi.
3: Et siis on kaks varianti, on see kombitsate teema ja siis ikkagi see surnuks ohverdamine nii-öelda järeltulijate nimel.
4: No kumma pakume? Ega midagi paremat vist ei tule praegu nii, et...
3: No pakume selle nii-öelda jah, see ohverdus järeltulijate nimel.
2: Nii, ma nüüd ühe fakti lükkan ümber ja teise faktiga tsiteerin siis Tiitu. Siis sa ei tea loodusest kohutavalt midagi ja midagi sa ikka tead, nagu ütles Tiit. Tõepoolest, mõlemad surevad pärast järglaste saamist. Agaav kasvatab ainult ühe pika varre, kuhu otsa tuleb siis õis ja vilja pärast seda taim ise sureb ära. Aga emana kaheksajal kaitseb oma mune, nagu sa väga täpselt teadsid, kuni nendest väljanud beebid ja sureb siis ise see järel. Selline kurb, ühine saatus ja omadus neil mõlemal.
3: Hea mälumänguri klassikaline tunnus, et tead ühest asjast ühte fakti ja piisab täiesti.
2: No nii, aga
5: tunne ma küsijat.
2: Hakkab Radio pihta, tagajamine siis Tallinna poolt.
5: Ma ei tea, me vist ei julge loodus.
6: Ei, võtame ikka. Kopeerime tunnalt.
2: Tarmo Niinepuu, hea tartlane ja siin eelmistel nädalatel ka vahvalt mänginud küsija.

0: autotootja Rolls-Royce, jah, see on loodusküsimus, autotootja Rolls-Royce lõi ühe oma mudeli Araabia maade ühe konkreetse hobi viljelejatele, et nad saaksid hobiga kaasas käivat inventari mugavamalt kaasa vedada. Kelle või mille jaoks disainiti too Rolls-Royce'i mudel Silver Spectre Shooting Brake?
1: No kui Araabia maade hobidest rääkida ja rikaste hobidest veel, kuigi no okei, seal ostavad vaesemad mehed ka Rolls'i, aga ikkagi siis esimene mõte nagu jookseks pistriku jahile.
2: Tõsi.
1: Oota,
2: aga mis selle ingliskeelne nimi oli?
0: Silver Spectre Shooting Brake.
1: Shooting Brake on tegelikult ka ühe kerekuju nimetus. Mm-hmm. Mingid Volkswagen olid ka kunagi shooting brake'id, mis tegelikult olid siis universaalkered.
2: No põhimõtteliselt hobid, mis need on, jah, on see pistriku lennutamine, ja siis neil on kaamlite võiduajamine, neil hobuste võidusid on ka, ja auses.
1: Ja, no, pistrik mahub Rolls'i muidugi suti ikka paremini kui kaamel, aga muidugi häda pärast muutud kaamli ka võibolla ära. aga tegelikult see küsimus on just, et okei, aga mis selles mudelis saab olla sellist, et see on spetsiifiliselt mõeldud. Sest no, ma ei tea, pistriku vähile, kui see on mingi väga suur katuseluuk, mingi muu mudel kõlbab ka, aga muidugi äkki ongi, et on väga suur katuseluuk, kus sa saadki siis mm-hmm. püsti tõusta seal tagaistmelt oma pistrikut lennutada, eks ju, püüdada uuesti sinna kinda või käe peale. No, see mingi variant on, sest tavaliselt see luuk kipub ju pigem mingi esiistme kohal olema.
2: Ja.
1: Pigem, eks ju, autojuhil pistrikud lennutada tõenäoliselt ei lubata.
2: Võtan.
1: Fantaasia läheb praegu muidugi niimoodi kappab täiega, et Pegasus teeb juba pool ringi nagu Tallinnale peale.
2: Aga küsite ainult hobini, et ega me ei pea seal
1: täpselt seletama. Täpselt, jah.
2: Sest ma tean, et seal Araabia maades on sükkasi nagu tough heat, mis on siis see, kuidas nad teevad mingit sükkas kohaliku mingit vigursõitu, kus nad sõidavad nagu külje peal kahe ratta peale, mingi teevad mingit eriti ohtlikke manöövreid sellega, aga see vist ei käi nagu Rolls-Royce'iga väga hästi kokku.
1: Kaamelid on tõesti teine asi, eks, mis kohe nagu pähe tuleb, aga pagan isegi Rolls vist jääb veidike väikeseks ikkagi.
2: Ja kui see on loodus küsimus ka, et no siis see peaks ikka loomadega koos käima, et siis võibolla see
1: pistriku lennutamine äkki on, no, võttes arvesse, kui hästi on meil õnnestunud nii küsimuste valik, et kui nende teadmine, siis muidugi kohe ei julge lahmima minna, aga samas see vist tundub ikkagi tõenäolisem kui need teised.
2: Aga kas me suudame veel Araabia maade loodusega seotud hobisid?
1: Mõtleme sekundi. See loodus on ka paljudes riikides suht üks luine, eks ju, et natukene liiva. Ja. Pistriku lennutamine samas on üliselgelt nagu nende.
2: Jah, on küll, Jääme selle juurde.
0: Tubli, et jäite ja seekord tema valikuga ka õnnestusite. Tõepoolest, see on pistrike transportimiseks mõeldud Rolls-Royce. Küsitava hobinaal siis muidugi on tegemist sellise jahipidamisega, mida viitakse pistrikega. 2 punkti, Tartu 4 vastu. Ivo ja Tiit Tartus valivad, meil on need juubelit ja Ukrainat.
3: Proovime juubelit, jah, siis Ukraina traditsioonis viimaseks jäänud ikka meil.
0: Ja juubeli lainel ja sellega veel kord siis õnnitleme. Eelmisel laupäeval oma juubelit pidanud Ameerika Ühendriike, kel täitus siis 250 aastat. Küsimusi selle tähelepanuväärse maa kohta jagub muidugi kauemaks. Siin kohal me tahame teada ühe osariigi peaassamblee, ehk senatist ja esindajate kojast koosneva seadusandliku võimuorgani juba 1881. aastal vastu võetud normatiivse otsuse kohta, mis antud osariigi nime hääldamist reguleerib. Milline osariik ja milline, loodame, et õige hääldusviis? Sellele vaatamata paljud vastavat otsust ei täida. Ameerikas endas seda probleemi vast ei ole, aga kas või Eestis näiteks põhiliselt ilmselt teadmatusest küll. Nii siis üks osariik on sätestanud juba aastal 1881, kuidas tema nime tuleb hääldada.
4: No mis meil on seal? Tavaliselt eestlased...
3: 50 osariiki.
4: Eestlased maadlevad alati selle shire, selle hääldasin, kas ta on New Hampshire või New Hampshire või...
3: Jah, noh, see on ka selline asi, et siin meenub ühe lõun osariiklasega ammune vestlus... President Roosevelti teemadel, ta vaatas Roosevelti häältuse peale väga juhmine aga otsa ja siis küsis, et do you mean Roosevelt?
4: Roosevelt.
3: Roosevelt, et jah, et ja siis muigas, et kuidas poiss võib nii kündimatult hääldada, aga mul mingisugune asi turgatas kohe pähe, et noh, vaata mingi Texase puhul saab, eks ole, Texas veel, eks ole, et nagu, aga nad on seal ikkagi nii ultrat seal oma Texases, et seal ilmselt on Texas, mis Texas ja ei ole kuulnud, aga üks asi, mis mul pähe turgatas, oli see, et kui ma rääksin, mainisin lõunosariike, siis on selline lõunosariik nagu mille kirjapilt on Arkansas, aga mille kohta nad ise ütled Arkansas ja ma arvan, et nad mida nad vägagi täpselt Ameerikas ise ütlevad Arkansas alati, et seal, et meie seda Arkansas nad noh niimoodi, et võibolla ka pigem see ka, võibolla ka seal see teema, et kuna on ka osariik nimega Kansas, mis tõenäoliselt hääldub kui Kansas, siis et vaata Kansas, kui on niimoodi keel pehme ka, et siis keegi see lõpuks aru, millest sa parasjagu räägid, aga kui see Arkansas ütled ja siis üks teine on Kansas, siis nagu eristuvad väga ilusti üksteisest, võibolla ka see nii-öelda kaalutus oli seal, noh, see on muidugi minu enda fantaasia, et teatme teos on selle koha pealt avamata jäänud, aga ega ma muud ei oskaks pakkuda, et noh, jah, et igast klassikasid New Yorkid ja Wisconsinid ja Virginiad ja need asi, need
4: Delawareid
3: ja need asi, et pigem võibolla seal on jah, sellised nii-öelda lihtsalt need harjumuslikud värgid, aga seda Arkansas'd ma olen küll kuulnud, et on väga selline, kohe nagu on selline
4: hääldamine,
3: jah, et ja noh, teised, aga... ja see New Mexico ja nedasi, need ei kõla üldse nii vajalikult, et nedasi, no ja see ütleme, et ütlesi jällegi noh, endale kindlaks jääda, see on ka ühtlasi ainuke teadmine selle nii-öelda koha pealt, et ega kui Tallinn vastuse võlgu nüüd kibuks jääma ja järg tagasi peaks tulema erand korras, siis ega järgmist pakkumist ei olekski, nii et pakume selle Arkansas välja.
0: Hästi pakutud, Arkansas taaskord õige vastus. Eksitus paljude jaoks tuleb tõenäoliselt sellest, et sarnase kirjapildiga Kansas hääldub ka lõpuosas tähtähelt samamoodi. Ja teine osariikis muide S häälikult lõpus välja öelda on Illinois, kuid seal taolist eraldi regulatsiooni kunagi vastu võetud ei ole. No suurepäraselt lendame ja vorm on hiilgav ka need kohad, kus teatmeteos on jäänud lahti võtmata. Saab siiski ära kaetud ja teatmeteos võid sinna nurka jätta. Palun, Viljar, Kaarel.
2: Ootame ka juubeli.
1: Ikka juubelid.
0: No ikka juubelid.
1: Meil on ka hiilgav vorm Tartu vastuste teadmises.
0: Seda valulist nägu, see oli nagu Palo Kunni punase kaardiväegu siit Tallinnast, paistis välja. Aga
1: me appelleerime sulle.
0: Ei, mulle pole vaja, helistage sinna. Millest me praegu kohe räägime? Ameerika Ühendriikidest ja tema sügavaimast järvest. 594 meetrit, see asub Oregonis, nimi on tal Kraatri järv. See on Põhja-Ameerikas Kanada suure Orjajärve järel sügavuselt teine. Kraatri järve nimi tuleb sellest, et kunagi aasta tuhandeid tagasi oli samas paigas vulkaan, mis ennast tühjaks purskas ja seejärel lehtriks kokku vajus, ühtlasi siis praeguse loodusliku fenomeni tekitades. Meid ajendab aga antud järve kohta küsima tõik, et seal on samuti oma järve vana, originaalis hüüdnimega Old Man of the Lake. Kuid näiteks ülemiste müütilis-müstilise järvevanaga võrreldes on siiski konkreetse käega katsutava järve erinevates osades vabalt ringi liikuva objektiga tegemist. Kuna see taolisel kujul navigatsiooni häirinud on, seoti küsitav vahepeal üheks suveks kinni, kuid see järel muutus ilm kohe tormiseks ja tagatipuks hakkas ka lund sadama. Siis saadi aru, et vanamest nörritada ei tasu ja see objekt vabastati uuesti. Mida kirjeldatu siis endast kujutab?
1: Meil vist Karel teab kohe.
2: Ma arvan, et ma olen selle kohta kunagi mingit Wikipedia artiklit lugenud. Aga minu mäletamist mööda tegu oli mingisugus puutükiga.
0: Sinu mäletamised on alati väga täpsed ja hästi meeldejavad. Vee pinnal vertikaalselt hulpiv puutüvi, arvatavasti tsuuga, 9 meetrit pikk. Üle vee pinna ulatub sellest pisut üle meetri. Ja nii ta seal hulbiv ja on siis hea vette vaim. Või kui kinni seotakse, siis paha. Tänast mängu jääb lõpetama Ukraina. Ja Ukraina teema esimene küsimus saab kuulduma Tartule, Ivale ja Tiidule. 1918. aasta alguses, uue kalendri järgi 22. jaanuaril, ehk veel enne Leedu ja Eesti iseseisvumist kuulutati välja sõltumatu Ukraina rahvavabariik. Sama aasta lõpus loodud ja ligi 2 aastat, kuni bolševike poolt välja kihutamiseni kestnud kõrgeim võimuorgan, kandis identset nime suure Prantsuse revolutsiooni lõpuaastatel, 1795 kuni 1799 Prantsusmaad valitsenud täidesaatva võimuorgani nimega. Mis nimi see on? Küsitav väljendab siis võimu ja juhtimist, antud Ukraina võimukeskuse eesotsas oli ta ka selle eksisteerimise ajal algul Volodõmõr Vnõtšenko ja hiljem Simon Petljura, kelle mõrvamisest Pariisis emigratsioonis hiljuti möödus 100 aastat. Ehk siis mis oli see võimuorgani nimetus?
4: Kas mul tuleb meelde võimuorgani nimega direktoorium?
3: Ka minul meenus see esimesena, aga võiks arutada sellepärast, ja. Et vaata noh, siin niimoodi, muidu peab saates kolme palju muusikat mängima, eks ole, et mis on ka tore asi, aga ma arvan, et inimesed lülituvad selleks ajaks saatele just nimelt selle jutu pärast mingil imelikul põhjusel ja siis võiks ikka arutada. Seal algul olid need igasugused prantsrevolutsioon, igasugused kogud, kõigest rahvuskogud ja mis kõik värgid, eks ole, et siis vahepeal see Jakobiinide ajal läks asi päris nagu käest ära, eks ole, ja siis edasi. Ja aga tõesti, et seal mingil hetkel tuligi see sinu nimetatud direktoorium, kui ma õigesti mäletan.
4: Ja direktoorium oli ju kuni, eks ole, Napoleoni.
3: Ja see oli, siis tulid need konsulid. Need konsulid ajaks. Tulid, siis kas seal kuskil ja mõni aasta hiljem. Et kuidagi jah, nagu see, ja eks see direktoorium on mingit pidi tänapäevalgi mingiski sugune siin seal valitsusasutuse nimetus. Et võibolla kõlbab küll, et kas seal Prantsusmaal inimesed ei mõtlema, et kas need viis inimest ei olnud seal selles direktooriumis või noh, aga see ei ole antud juhul absoluutselt tähtis, et seda on kuskil loengutes räägitud ja kuuldud, nii et
4: ja mul tuleks ka nagu ette, et siin Tallinnas mainiti Wikipedia artiklit, et millalgi ma sattusin lugema just selle ajakohta Ukrainas ja mul nagu tuleks ette, et ma lükasin selle direktooriumi.
3: Vaat Ukraina, see Slav Ukraini tulis on üles, et enamasti on teema, kus nagu muude teemade need rasvarvelt üritad nii-öelda lõigata kasu sellepärast, et kui nagu seda päris nii-öelda teadmist hakkatakse uurima, siis otseseid teadmisi on ikkagi üsna napilt, ehkki peaks olema rohkem. Aga ei ole
4: see on see klassika, kui vähem me teame oma naabrite kohta.
3: No jah, täpselt, eks ole. Aga siis selle pika jutu ja keerutamise lõpetuseks siis jääme selle direktooriumi juurde endiselt.
0: Väga tänan teid, haritud inimeste jutte on ikka väga meeldiv kuulata ja loomulikult on selleks vastuseks direktoorium, see on õige vastus, originaalise direktooria. Ja Tallinnas vaatas jällegi enam mitte ahastus, vaid ütleme siis olukorraga leppimine vastu, jällegi teati vastuse.
3: Resigneerumine.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Me läheme viimase küsimuse juurde. Tartu on mängu juba võitnud, aga ei hullu midagi, hoiame lippu püsti teadmiste koha pealt ja viimane küsimus. Ukrainaga peetava sõja reaalsuse igapäevane tajumine Venemaa perifeerias on üldise arvamuse kohaselt ilmekam ja teravam kui suurlinnades, näiteks Moskvas ja Peterburis, kust ka mehi vähem rindele nabitakse. Vladimiri linnas elab perekond, mille 87-aastane erusõjaväelasest isa Stanislav, kes praegu kroonilise terviseprobleemi tõttu ravil viibib, ja 85-ne ema Ljudmilla tunnevad suurt muret seoses oma juba 60-aastase pojaga, kes kogu sõja aja selles on osalenud ja keda nad väga pikka aega pole juba näinud. Ka noorem poe kolleeg ei ole oma vanema vennaga aastaid mingis kontaktis olnud. Kuid mainitud perekonna nimi ja kindlasti ka vanem poeg ise on väga tuntud. Kes?
1: Jaa, nüüd...
2: Ma ei ole päris direktoorium.
1: Ei ole päris direktoorium. Aga noh, nagu öeldud, et eks ongi, ega saatanliku numbriga saadet ei tahagi võita, me võime sinna taha nüüd pugeda. Aga osuks ikkagi mõtlema. Ja isa on Stanislav, ema Ljudmilla, 60-aastane poeg, osaleb algusest peale ja nad pole teda näinud. Nii. Siin on, jaota, noorem poeg oli tegelikult siin on ikkagi mingisugune väikene nipp taga. See päris alguses nad ei mobiliseerinud küll mingid 60-aastaseid.
2: Noh, see ega ta...
1: Noh, jah, 55-ne selle ajal.
2: Ega ta ilmselt mingi väga tavasõdur ei ole. Kas tegumist on mingisuguse väepäälikuga või siis on mingisugune rahvalaulik, kes seal motiveerib neid?
1: Jah, aga ka, see just see, et miks pole näinud. Just üritan mõelda, et kas see võib olla hoopis mingisugune veel veel kavalam vastus siin taga.
2: Aga mingi välja mõeldud tegelane?
1: No midagi sarnast, jah, sest noh, kui sa oled nagu tõesti mingisugune suht kõrge vähepealik ja siin 5 aastat nagu üldse kuidagi kuhugi ei lasta vanemate juurde, no see ei kõla päris loogiliselt. See peaks nagu ikkagi mingisugune karistus kuskil olema.
2: See on mingi seriaal või?
1: Oota, Stanislav Ljudmilla. Ei, noh jah, Ruslan Ljudmilla oli hoopiseks ju. Ma see korra klinkandare mõtlema. Oota, 87-aastane isa. Ja need vanused on praegusel ajal.
0: Jah.
1: Noh, sündinud 39, 41. See ei ka nagu suurt midagi ütle. Hoho, nüüd saaks selline tunne, et saaks selle mõtte õigesse kohta jooksma, siis ei olekski see üldse väga raske küsimus.
2: Jah.
1: Aga sündinud on 66. aastal, cirka, see poeg.
2: Aga kas mingisugune, no võtan, et võibolla keegi, kes on juba noore nagu kuulseks saanud, või näiteks nagu, no, et enne seda juba selline, et võibolla sai kuskil seal, ma ei tea, 80-ndatel või?
1: Mõtlen, ta ikkagi ta nagu jookseb sinna, et kas ta on, nii-öelda, et kas ta on päris inimene. Et ta võib olla mingisugune, ei mingi multifilmi tegelene aastast 66 nagu jole, kellel oleks veel vend Oleg. Ja nagu ka miks, et miks multifilmi tegelest ei peaks olema näinud.
2: Jah, või mingi karu Misha on ju, kes...
1: Jah, Masha ja karu on ju, ei ole see. Aga et ta on sõjas kogu aja osalenud, aga nemad pole teda rohkem näinud. See on täpselt selline asi, et kui nüüd see vastus öeldakse, siis on oht peaga laud purustada suurest frustratsioonist, kui ei suuda enne ise välja mõelda, sest see, ta ei tohi olla mingi väga raske asi, aga ta ei ole sõdur. No, ta ei ole kindral, sest ta on osalenud kogu aja.
2: Võibolla on ikkagi sõike mingi meediategelane või kes on seal mingi reportaase teinud või noh, ongi mingisugune propaganda lauljana.
1: Ei noh, jah, noh, kui on Oleg ja siin Kasmanov, noh, venelaste mingi hull propaganda ja laulja, kelle just kuskil jooksis mingi pilt läbi, kus vennab välja juba nagu teise maailma sõja metera enne, eks ju. Aga noh, see...
2: Vanasega Kirkorov on.
1: Ma arvan, et 60 ta ei ole. Või on tal veel märksa parem selline ilukirurg, kui ma siia nii arvasin. Kuigi noh, ei pagan, noh, ei ole 60.
2: Austades ei tea, eh?
1: Jah. Ma arvaks, et ei ole ka...
2: On ta sõjas osalentel või?
1: Ei, noh, aga teda on nähtud. Ta olla isegi, eks ju, selle... kaheldaks, et kas aitas kirjutadaks Eurovisiooni võidulaulu. Mõtlen, aga ta mingisugune skulptuur, no ei, aga miks skulptuur võiks sõjas olema, mingi rakett, no rakette sa siiski näed ja mingi filmi tegelane ikkagi.
2: Või noh, kui see on ikkagi terve sõja ajal, et siis see on võibolla mingi sarja tegelane, mingi jooksev sari on ju, kus...
1: Jah, nüüd on see, et paneme veel tartlasteleks juba terve hunniku mõtteid liikuma oma koperdamisega pimedas metsas. Minna seda pidi, et no, kes on kuulsad vene perekonna nimed. Vladimirist pere. No, Vladimir on ka selline kogu lugupidamisega Eesti asulate mõttes, et ta on umbes no, nagu ma ei tea, Lihula Eesti mõttes, et ei ole nagu esimese suurusega linn.
2: No, ei ole, jah, aga ajalooga.
1: Aga ajalooga seda. No, nagu Lihulegi.
2: Aga kui vana näiteks ka Tõõrov on?
1: Ta pigem on nagu sealt. Ei, teda on ikka nähtud.
2: Ei, no selles mõttes küll, aga vanemad võib mitte. Võibolla ta on nagu...
1: Ta on ikka minustki tükkuma toorem ja ma veel keeldun 60 olemast.
2: Okei. Vaat jah, nende
1: vanustega... Täne vana kindlasti ei ole 60. Aga see...
2: Vanustega mul on nagu vahast teha, et ei oska öelda, vanad nad on.
1: Ja, ei, ta sai ka ikka mingi peale seda, kui see papa õhkulasti, ta oli veel õige nooruke, kui ta sinna võimule sai.
2: Jah, tõige sinna lisa ju.
1: Et nagu, ei, aga see 60, noh, ei sobi sellega ka, et vende ole tal ka Oleg päris kindlalt. Mm-hmm. See on ikka nagu mingi vene nimi, aga, oh, Jeesus, no, jah, see Kasmanov on nagu selline, aga no see ei ole tegelikult niivõrd tuntud nimi või, noh, ma ei tea, võibolla Venemal on ka. Ja Stanislav ja Ljudmilla. Mõtlen mingi vene kultuuri inimeste perekond. Ei, Sviatoslav oli. Richter oli Sviatoslav ja ta minu mõelest ka nagu enam ikkagi ei ole elavate kirjas.
2: Aga mõni raamatu tegelane, kes on pandud siis
1: jaa.
2: Tegutsema nüüd uues kuues kuskile sõtta.
1: No 66. aastal sündinud. Kuule, oota, see on...
2: Või koomiks.
1: Kui no koomiksed nad vist 60-tel väga ei teinud ja üks ju Šurik oli, ja, no, tema oli 60-tel vanem, aga mõtlen 66-ndal sündinud. Ta on mingi multifilmi tegelane. See hund, see nuupaga see tuli ju hiljem.
2: Vot ei oska öelda. Või Keena ja Potsata, äkki mingisugune Potsataja on mingi maskotina ju. Kuule, Chiburaska.
1: Oota, Vladimir.
2: Noh, ta on ju mingi...
1: Ma mõtlen, kas mul tekis ajus mingi vale seos. Või ongi see, et selle paganuma Chiburaskaga on kuidagi moodi Vladimiri linn seotud.
2: Või on Keena?
1: Ei, sest isenesest see, kes nad lõi, eks ju, selle Keena ja Potsata, ja see oli minu mõelest see oli küll pigem Uspenski, eks ju. Oli vist see kirjanik. Eduard Uspenski ja kas see Potsataja isenesest ta leiti, eks ju, mingisugusest apelsinikastist või kuskilt, aga...
2: Äkki ta lapsendati?
1: Ja tähendab, kuskil sellel ajal võis, vaata need multikad asjad võisid äkki küll kuskil seal 60-ndatel alguse saada.
2: Aga ta on mingisugune venelaste mingi maskott kuskil.
1: No,
2: siis pakume teda.
1: Pakume, jah, et see on juba raske.
0: Kui lõbus, ei ole ka üks õige vastus. Ja nüüd, Ivo ja Tiit. Saab ta veel templi lüüa.
3: See mõttekäik nagu neende poolt ei tundunudki nii lootusetu ega nii halb, kui võibolla see paistis, aga mul tundus, et kohe oli nagu mingisugune pakkumine olemas ja kirjas, aga siis hakkas nagu kahtlust tekkima ja lihtsalt, et noh, sattusin lugema mingit õiget uudis ses mõttes, et mingi sõjaga seot uudis ja siis sõna, aga jah, see kuidagi nagu ei klapi ses mõttes, et see oli juttu ühes sõjavangist, kes oli üsna sükkane nii-öelda prominentne ja väga kuulsa nimega, aga tema just tikub selle vangis olemise ja jutustamisega selle loo ära, sellepärast, et oli vist siis mingisugune Brežnevi või lapselaps või kes seal siis võttis, on ukrainlastegas vangis ja võttis nüüd sõna kõvasti ja edasi, et Brežnevi selle nii-öelda kaugema suguseltsi kohta andmed puuduvad, tean, et tal oli üks selline alkoholilembene tütar, sellest on isegi mingi dokfilmi näinud, mis oli päris jube. Palju Brežnevi nagu lapsi üldse oli. Ja kui tal...
4: Tütar ja poeg, Juuri ja Galina.
3: Oligi nii, jah. Mm-hmm. Et siis need Stanislav ja need ei klapi. Et ma mõtlesin, et äkki see Ljudmila on ka tütar tal, eks ole. Et siis see rada läheb nagu vales suunas. Minu isiklik siis teine pakkumine häda tapu variant oleks loomulikult vana hea Putin.
4: Mis sobib igale poole.
3: Putini muidugi sugu osa Leningradist, eks ole Peterburist paraku. Just. Et keegi siis, ma ei tea, onu poeg või kes iganes. Putini, ma arvan, et pole sellest sooja külma, kui tal siukene asi seal sugu osas on.
1: Tiidul on päris hea pakkumine, tõesti... et elusad Putinit äkki ei olegi keegi näinud.
3: See on ka Putin mingi pidi siis sugulane sellepärast, et vahet pole kõik, kes kahuril heaks läheb. Aga jah, mõtlen, et Putinil pigem on see, et oma nendele igasugustele kamraadidele ja sugulastele on ta pigem siukse muretu elu nagu sirmivarjus garanteerinud, et seal, et keski elab kuskil sugulane vaikselt Vladimiris ja nedasi. Aga lihtsalt pakkumine jaama jaburuses on päris kahtlemata, et mul endale meeldib.
4: Ei, absoluutselt, seal on
3: Vladimir Putin.
4: Vladimirist.
3: Putin Vladimirist, jah.
4: No, variant on ju veel, eks ole, see võib ka Jeltsin, eks ole, Gorbatšov,
3: Jeltsinil oli vist tütred nagu, mis Gorbatšovil vist oli ka tütardega teema. Nii palju kuskilt on nagu mida ajaloolengutest ja asjadest meelde jäänud, aga kes seda nüüd päris täpselt mäletab?
4: Jeltsinil oli tütred, jah.
3: Et selle vene seda värki, seda on ikkagi võrdlemisi vähe teadlikult jälgitud siin juba palju aastaid. Ühiskonna kirjusus on tõndmatu.
4: Aga selles mõttes, et sul see esimene, see Brežnevi...
3: No see Brežnev oli see, et see tüüp on nagu nüüd ukrainlastegas vangis ja rääkis ka seda, et lõpetakse sõjapull ära, et see on täitsa mõtetu, eks ole, et see pigem ei ole hea lugu.
4: Aga ta ei ole, kui vana ta oli? Sest ma saan aru, see peab...
3: Pigem siiski noorem, et keskealine küll, aga kõige noorem, et noh, Brežnev pakun suurusjärgus välja, oli sündin kuskil, noh,
4: 1900... Aga Brežnev muidugi sealt Ukraina kandist pärit ka oli, nii et...
3: Ja, ta sealt Ida-Ukrainas vist kuskil sündis lausa.
4: See oli see, kutsuti omal ajal see mafia seal üleval oli, see oli Dnepropetrovski mafia või kuidas nüüd kutsuti?
3: Midagi sellist teate, pigem siukene idapoolne Ukraina jahed, et mitte päris Ida-Ukraina, aga sinna poole oli jah see Brežnevi kodukant. Algne.
4: Vladimir on Moskvale suhteliselt
3: lähedal.
4: See on kuldses ringis, eks ole, Tver Vladimir.
3: Kui mul õigesti mäletan, see ainuke rongireis Moskvasse, kuna kooli ajal kuskilt on meeles nagu oleks Vladimirist läbi sõitnud, et oli linn seal teekonnal Moskvasse, aga jah, üsna lähedal on, et ei sadakond kilomeetrit, maks paarsada.
4: No me ei tea, üldiselt on niimoodi täheldatud, et Putin sobib igale poole, kui ei tea vastust ja on nii-öelda...
3: Kuidas oli, mingi ütlus oli, jah, mingi Putin siis, mis oli, keegi oli Navsekta ja mingi selline ütlus ja niimoodi, et no pakume ikka ja, lõpetuseks Putin.
0: ja lõpetuseks jääb see ka ainsa küsimusena täna vastus, et täiesti lihast ja luust isik ja sellest on juttu olnud, et Ukraina relvajõudude ülemehataja Aleksandr Sõrski, venepäraselt Aleksandr Sõrski, on Venemalt Vladimirist pärit ja Ukrainasse jäi ta pärast 93. aastat ja Nõukogude Liidu lagunemist lihtsalt Tšuihivi linna garnisoni ülemana ja siis sai temast patriootiline ukrainlane. Tõesti, Aleksandr Sõrski on selle küsimuse vastus. Aga tänane mäng on lõppenud tartlaste 6-3 võiduga ja kogu selle lusti ja lõbu ja paljude teadmiste peale palun teie abi siis ka parima küsimuse välja sõelumisel.
3: No tegelikult tega see viimane ju täitsa oli. Vähemalt mingi uus teadmine, uus fakt, et mina nagu nende elulugudega nii hästi kursis ei ole, et see tõttu, et oleks pilt peale sattunud, et oleks vaadanud kindlasti, et kohe, et ohoo, netsa. Aga ma ei tea, kuidas teist arvamus on.
2: No seda mõttes,
4: et lahkema ja küsimus ka kõige halvem
3: ei
4: olnud.
3: Ei, siin oli päris toredik küsimus ja teisigi.
1: Päris mitmed oli, jah.
0: Nii. Aga viimane lahke maja, kui siin ära märkimist leidis Sõrski küsimus, mõlemad Margus Pillou koostatud, leitud ja küsimus.
3: Ja tegelikult võiks anda ka eri auhinna Maris Elrandile ja Elrannale, kuidas ta iganes on, et ikka esimene kord küsida täitsa sükkene nutikas fakt, eks
0: ole,
3: et pani mõtlema, et sõnaga, aga oli mida mõelda.
0: Teeme seda, tõepoolest küsimus tekitas arutelu, ehkki teadmine oli olemas, mille pinnalt edasi minna. Suur tänu, Ivo ja Tiit Tartus. Aitäh, Viljar Kaarel, siia sama Tallinnasse tulemast sel kaunil juulikuu laupäeval. Jääme uute kuulmisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Need ilmusid 1948. aastal ning erinesid algul naabermaa analoogidest ainult peale löödud templi poolest. Neilt saab lugeda ka prohvet Muhammedile omistatavat sitaati. Ausalt teenitud elatis on samaväärne Jumala kummardamisega. Millega on tegemist? Vastus koosneb kahest sõnast, mis algavad tähestiku naabertähtedega. Selle krüptilise küsimuse vastus on Pakistani ruupia, ehk selle riigi valuuta. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Vaino Vendele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Episoodiline tegelaskuju Tammsaare Tões ja õiguses, täpsemalt tema hüüdnimi, on mugandunud eesti keelde saksa laenuna ja tähistab tegelikult karjust. Täpselt sama, enamasti halvustava tooniga eestikeelne slängsõna, mis tähistab üht inimese kehaosa, tuleb ka saksa keelest, aga tähendab sootuks üht mõõteriista osa. Millise sõna kohta me küsime? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
6: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: ilma parandaja .
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
4: Tere head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner ja nagu nii mõneski varasemas saates ka täna küsime küsimusi, mida oleme Eesti koolinoorte käest kogunud, et lasta teadlastel neile vastata. Ütlen ka ette, et saadet toetab Euroopa Liit projektis Snow Planet B, mida Eestis viib LOMTÜ Mondo. Sisu eest vastutab ilmaparandaja ning seda ei saa ühelgi juhul käsitleda Euroopa Liidu seisukohana. Aga selle mõnusa sissejuhatuse jätkuks hakkame täna rääkima tehisintellektist, tehisarust ja selle seosest kliima ning kliimamuutustega. Seda teemat on mul avamas Tartu Ülikooli Arvutiteadusinstituudi teadur doktor Madis Vasser. Madis, tere päevast!
5: Tervist!
4: Madis, alustame võib-olla sellest osast, et kogu tehisintellekti teema, kui palju, kuidas sina sellega oma erialases töös kokku puutud ja tegelenud oled?
5: No järjest rohkem, kui ma oma töö Tartu Ülikoolis alustasin, siis minu esmane huvi olid virtuaalreaalsusseadmed, virtuaalreaalsusprillid ja sellega seotud siuksed digitaalsed maailmad ja kuidas need inimest mõjutavad, kuidas me nende kaudu saame inimest mõjutada. Ja mida aeg edasi seda rohkem hakkas ka teistsugused seadmed huvitama ja nüüd me täna oleme seal, kus minu hetke tööülesanne on uurida, kuidas siis juksed nutiprillid, AI-prillid inimesi mõjutavad, kus sa kannad nagu tavalisi peekseprille justkui või lihtsalt veidi paksema klaasiga prille, aga sinu silmas, sinu enda jaoks ainult jooksevad mingisugused tehisaru küsimused, vastused, pildikesed. Ja kõrvas osistab see abimees ka sulle midagi põnevat, et ma tahan näha, mis seal siis tegelikult juhtub, et tootjad ütlevad, et see on viis, kuidas olla maailmaga veel rohkem ühenduses. Ma olen skeptiline ja ma tahan uurida välja, kas see tõesti nii on.
4: Kui ma eksin, siis aastaid hea, võib-olla 10 või rohkem kui tagasi, seda juba katsetati. Google Lens olid need prillid, mis välja tulid ja ei kuidagi üldse ei muutunud populaarseks ja ei läinud niimoodi laia tarbekasutusse.
5: Google Glass.
4: Või Google Glass.
5: Ja need olid siuksed, see oli paar erinevust. Esiteks need prillid olid siuksed, noh, kaugelt nägid ära juba, et need on need robotprillid. Ja teiseks, seal ei olnud väga palju tehisaru sees toona, see oli 2011 just. Ei olnud veel see võimekus veel seal maal, aga noh, midagi nad ikka tegid, said pilti teha ja videot teha, mingit infot kuskilt Wikipediast vaadata. Ja see oli juba piisav, et tõesti inimestele tekitada väga vastukäivad reaktsioone, et alati on küsimus, et kas see inimene nüüd filmib mind, silmanurgast on ju oleva kaameraga või mitte, et see ei läinud ühiskonnale üldse peale ja see produkt nagu kiiresti läks tootmisest maha ja nüüd on siis uus laine, kus need prillid näevad välja palju rohkem tavaprillide moodi ja on palju võimekamad ja eks need sama probleemid juba tulevad ka uuesti. Et see on ka üks meie uurimuste üks võimalike riske on see, et keegi ei taha neid prille kanda. Me ei saa seda uurida, et keegi ei taha neid prille kanda. Selle riski lahendamiseks me siis tagavara plaanime teha seda kõike nagu laboritingimustes, et keegi ei pea avalikult ennast näitama nende prillidega. Aga praegu on Tartu linna vahel vähemalt üks doktorant, kes kõinib nendega ringi, et lihtsalt ise enda peal kogeda kõigepealt, et see on teaduses väga levinud see, et kõigepealt testid ise enda peal ja siis vaatame edasi, kas me leiame ka teisi vabatahtlike, kes tahaks proovida, et mis nende prillide kandmine siis tegelikult inimese, kas või minega baasoskustega teeb, et kas su tähelepanu läheb paremaks, halvemaks, kas su navigeerimisvõime läheb paremaks, halvemaks, kas sinu suhtlemisvõime inimestega läheb paremaks halvemaks, et need on need avatud küsimused. Ja seal on tehisarul siis suur roll, sest et need seadmed ongi selle jaoks väga mõeldud, et see kogu aeg oleks ühenduses ka nende tehisaru mudelitega.
4: Sa tegeled ühelt poolt virtuaalreaalsuse ja tehisaru ja kõige sellega ja teiselt poolt tasaarenguga ja nii-öelda lihtsate toodete ja tehnoloogiast välja minemisega, kuidas sa oma vahel seotud on?
5: Ja siis ma nagu vahetan pool mütsi ära, et samuti Tartu Ülikoolis olen seotud ka Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Seal on pärandtehnoloogia eriala, selle eriala siis on ringtehnoloogia õppesuund ja seal olen ma ka lektor andnud erinevaid aineid, et nad vaadata laiemalt nende tehnoloogiate jalajälje ja elukaare ja ressursikasutuse ja üldise nagu sobivusega ühiskonda. Et kuidagi olen ma jah, siukse kahe maailma vahel või kahes äärmuses, et ühest küljest väga-väga kõrgtehnoloogiliste teemade juures ja teisest küljest võimalikult lihttehnoloogiliste teemade juures. Ja see on huvitav koht, kus olla, kuidagi hoian ennast koos, aga nagu mõlemad poolt on nagu huvitavad perspektiive, mida siis nagu läbisegi vaadata ja testida mõnikord keeruliselt, mõnikord hästi lihtsalt.
4: Seda kindlasti ma loodan, et me selle lihttehnoloogia juurde jõuame, aga enne kui me lihttehnoloogia juurde jõuame, vaatame selle kõrgtehnoloogia ja selle jalajälje niimoodi sujuvalt ära. Konkreetsed küsimused, kuidas on tehisintellekt seotud kliima soojenemisega?
5: Sa saatsid mulle küsimused ette ka ja ma mõtlesin, et mida ma saan öelda, mis ei oleks, ei kõlaks täpselt nagu tehisaru vastust. Sest see on see, mida tänapäeval tehakse, et kui sul on küsimus, sa kohe küsid, on ju Googlist ja sa saad kohe vastu nagu selle genereeritud vastuse, mis on hästi üldine ja nagu no, ütleb põhimõtteliselt ära, milles asi on. Et siis ma mõtlesin, et äkki ma kuidagi suudan vürtsitada seda või panna mingid huvitavaid veidret detaile juurde, mida seal võib-olla nagu siis statistiliselt keskmises vastuses ei ole, et see on vähem põnev kuulata. Ja kui me räägime tehisintellektiga seotud kliima soojenemisest, siis me hakkame lahti pakkima, et no, kus siis selle tehisaru jalajälg tekib, miks see on siis selline nagu ta on. Ja seal võib vaadata esiteks selle poole, et see termin tänapäeval sageli tähendab generatiivset tehisaru, ehk siis see tehisaru, mis nagu ise toodab mingisugust sisu või mingid vastuseid, et ka enne ChatGPT oli tehisintellekt suur uurimisobjekt ja oli palju kasutusalasid, aga siis ta oli suga hästi kitsas tehisintellekt, et ta tegi mingid väga kitsaid ülesandeid väga hästi, et suutis kasse ja koeri eristada oma vahel suurepäraselt paremini kui inimesed, kiiremini kui inimesed, aga ta joonistanud ise kasse ja koeri, see ei olnud tema eesmärk. Ja seetõttu ta oli ka palju vähem ressursinõudlik, et ta lihtsalt tegi seda siuke statistilist analüüsi ja ütles, et see on kass, see on koer, see on pool ühte ja pool teist, aga generatiivne tehisaru on siis nagu uuem suund ja palju ressursinõudlikum ja kui nüüd vaadata, kus see jalajälg siis tekkima hakkab, noh, oleneb kui kaugele, kui sügavale me tahame minna, kas me alustame nagu lihtsalt sellest, et kui keegi lööb labida maasse, et tekitada nagu mingisuguseid muldmetalle, et toota neid seadmeid, millega siis toota neid algoritme. Et võibolla päris nii alguses ei pea praegu minema, aga kui me vaatame, sest see kehtib ka nagu muu elektroonika puhul, et samamoodi sinu mobiilid ja sinu sülaarvutid vajavad ka need samu muldmetalle, et see ei ole tehisaru nagu otseselt ainus süüdlane, aga tehisaru puhul esimene suur samm on teha need mudelid, mis üldse suudaksid ise genereerida mingi teksti või pilti või videot. Ja selleks peab andma hästi palju andmeid suurtes andmekeskustesse, mis hakkavad seda andmestiku jahvatama ja leidma sealt siukse statistilisi seoseid, et aha, näed, kui Mart ütleb, et mul on üks, siis tõenäoliselt järgmine asi on küsimus. Aga võibolla on ka banaan, et mul on üks banaan, aga see on vähem tõenäoline. Praegu vaatan ei näe, et sul oleks banaan.
4: Aga mul on mitu küsimust.
5: Jah. Aga et sinna jõuda, et tehisaru suudaks nagu sellest keelest nii palju aru saada, et ta suudaks ennustada seda, see vajab hästi palju arvutuslikku jõudlust, et see on see esimene faas, nii-öelda treenimine. Ja nüüd on küsimus, et palju see siis võtab energiat, kui palju see siis heidab võib-olla kasvuhoone gaasi atmosfääri, et see on see esimene koht, kus see kliimamuutus siis mängu tuleb. Ja seal on väga erinevaid hinnanguid ja see ajas kohe muutub. Esimesed siuksed suuremad mudelid, seal oli siis see paraleel, mis toodi oli see, et noh, näed, et selle mudeli treenimine heitis atmosfääri nii palju CO2, kui oleks olnud 5 autot, mis terve oma eluea kuskil lihtsalt töötaksid parklas niimoodi 10-15 aastat järjest hommikust õhtuni. Ja kui seda mõelda, siis ei olegi nii palju. 5 autot, aga ma saan vaatake toredasti nüüd mudel suudab teha igast põnevaid asju. Aga need on siukse esimesed mudelid. Siis tulid juba suuremad mudelid. Vaadati, et noh, selle mudeli treenimiseks võiks öelda, et läks muidugi 200 autot istumas kuskil parklas ja siis 400 autot istumas parklas 10 aastat, siis hakkad juba mõtlema, et okei, see on juba nagu oluliselt suurem kogus. Ja nüüd viimane võrdlus, mida ma tean, seal on juba autodest nagu loobutud, on öeldud, et noh, see Elon Muski Krok 4, no see oli niimoodi 3 lennukit lendamas aasta aega ringi, et see on see võrdne CO2 kogus, mis siis atmosfääri paiseti. Ja seal on suur nagu tärn, et see kõik sõltub sellest, et aga kus neid mudelid treeniti, milline oli see energiaallikas, mis seal taustal siis nagu seda energiat andis, on see kivisüsi, põlevkivi või tuul ja päike ja seda on väga raske teada saada, sest ettevõtted ei taha seda ise öelda üldse.
4: Aga suured andmekeskused on meil olnud olemas ka enne seda, kui AI läks nii-öelda massidesse, eks ole, enne kui tekkisid ChatGPT-d ja muud generatiivsed tehisaru mudelid, olid olemas juba suured andmekeskused, sest et kõik meie fotod on umbes 10 erinevas kohas varundatud, et kui ühelgi midagi juhtub, siis igaks juhuks oleks teine olemas ja et sa saaksid alati oma telefonis, eks ole, vajutades nupule oma siis selle 18 aastat tagasi tehtud festivalil uduse pildi juurde jälle, mida sa tegelikult mitte kunagi enam ei vaata, aga selle jaoks on andmekeskused olemas ja kui ma ei eksi, siis need andmekeskuste haldajad eelkõige Google'iga on rääkinud ja Microsoftiga ka on rääkinud juba ka väga pikka aega sellest, kuidas kõik need andmekeskused töötavad ainult väga rohelise energiaga ja väga rohelise elektri pealt.
5: Ja enne seda nüüd viimast tehisaru buumi kõik need suured ettevõtted ka olid väga eesrindlikud oma kliimalubadustes ütlesid, et noh 2030-2035 me oleme kliimaneutraalsed, kõik on roheenergia peal, kõik, mis tekib selle nagu kuidagi heastame, korvame kuskil offsetime nii-öelda ingliskeeles. Ja see kõik kehtis umbes selle ajani, kui tehisaru pildile tuli ja tehisaru nagu eripära on see, et on erakordselt ressursinõudlik. Et nendest praegustest andmekeskustest ei piisand juba sellepärast, et need on teissugused andmekeskused. Et sinu pildid istuvad kuskil seal mälu peal ja need saab kergesti kätte, aga tehisaru andmekeskused vajavad protsessoreid, mis siis teeks väga palju arvutusi, et selle suure mudeli pealt, mis

0: eksida ja see pole nii kui nii täpne, aga äkki oli 10-kordne vahe selles nagu, kui palju ta ressursse nõuab. Mm-hmm. Et siis tehisaru kahjuks, et siis genereerimine võtab palju rohkem. Nüüd on juba see vahe on olematu, sest mõlemad Google otsing on ka tehisaru nagu generatsiooniga.
1: Ma tõstsin ka samas, et ma olen aru saanud, et see algne vahe oli väga palju suurem, kui see vahe on praegu. Võt, selle peale ma pole mõõnud, kas see vahe on läinud väiksemaks sellepärast, et Google otsing on läinud ka ressursi kulukamaks või sellepärast, et tehisaru on läinud paremaks.
0: Et need protsessid on läinud palju, palju rohkem nagu keerukamaks, et siin on tõsi ka see protsess, et jah, need algoritmid muutuvad ka tõhusamaks arvutuslikult ja energeetiliselt, aga samal ajal need mudelid suudavad ka teha järjest keerukamaid asju, et siis sa kuidagi nagu ühest küljest saad efektiivsemaks ja teisest küljest jälle kaotad, sest et nüüd sa teed palju keerukamast siukest arutlevat küsimuse vastamist, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et mudel küsib teiselt mudelilt ja kolmandat mudelilt, et kuule, mis te arvate, mis see õige vastus on ja siis nad üksteisega arutavad seal.
1: See on see vana seaduspraeik ja kehtib, et mida efektiivsemaks asjad teemast rohkem neid kulutama.
0: Tagasipõrke efekt on jätkuvalt olemas ja see viibki siis tehisaru järgmise jalajälje, nii et kui üks asi on mudeli treenimine, okei, kolm lennukit lendasid aasta aega ringi, siis nüüd tuleb see teine faas, mis on siis selle mudeli kasutamine, kus miljonid inimesed tulevad ja hakkavad küsima oma tobedaid küsimusi. Ja see on tegelikult see kõige suurem jalajälg, et see on see, miks neid tehisaru andmekeskusi järjest rohkem juurde tahetakse ehitada, et seda nagu nõudlust rahuldada, et inimesed saaks ikkagi oma küsimustele vastuseid. Et see mudeli treenimine on ühekordne kulu heal juhul, aga selle kasutamine on siuke pidev ja ongi, sa genereerid oma kooli essee ja siis vaatad, et võiks natuke teistmoodi olla, sa genereerid uuesti ja mõtled, võiks olla liiga hea, teiks natuke lollimaks, genereerid uuesti on ja siis 7. essee saadad ära, et seda on ka uuritud ja on teadusartikle, mis ütlevadki, et näete, et kui me võrdleme inimesega, et üks inimene kirjutamas ühte A4 nagu teksti ja samal ajal vahepeal peab pitsat sööma, et siis võrreldes nagu tehisaru on efektiivsem, et tal läheb nii vähe nagu energiat, et see üks A4 ära täita nagu tekstiga. Aga sageli ei piirduda see ühe A4-ga, vaid seda tehakse nagu korduvalt ja korduvalt ja see teiseks ei tähenda, et see inimene ise siis nagu ära sureb seal vahepeal, et siis nüüd on nagu ainult tehisaru teema asemel, et ta on ikka olemas, ta ikka hingab ja sööb, lihtsalt nüüd ta lisaks sellele veel toodab nagu mingit sisu, mida ta toodab uuesti, et seal on nagu siuks palju peidetud jalajälgi, mis kõik tulevad järjest peale.
1: See ei ole väga optimistlik seda vaadates.
0: No siin on nagu pakutud ka lahendusi, et kuidas siis sellest nagu lõksust välja saada, et need suured mudelid on nii ressursineljased ja see lahendus on teha väiksemaid mudeleid, teha kohalike mudeleid, siis ei ole kuskil pilves, vaid ongi sinu mobiilis või sinu arvutis, et siis need on võibolla väiksemad kindlasti ja mitte nii nutikad, aga enamus asjade jaoks sul ei olegi vaja, et nad oleks nii nutikad. Enamus asjade jaoks on vaja, et nad on võibolla rohkem spetsiifilised, rohkem tuunitud nagu vastavad sellele, mis sina ei varusegu tahad, et kui sul on vaja Eesti ajaloo kohta teada mingid fakte, siis sul on mudel, mis oleks treenitudki väga spetsiifilid Eesti ajaloo peal ja sellest sa teab palju, muust asjast ei tea midagi eriti. Et seda on ka propageeritud, praegu see on siukene suund, mis selgelt on nagu teise järguline, sest et need pealkirjad kõik meedias on ikkagi nendes suurte tootjate, suurte mudelite oma suure jalajäljega, aga et tehisaru, generatiivne tehisaru ei ole nagu lootusetu, aga jah, see lähenemisviis peab olema teine, kui me tahame seda teha jätkusuutlikult. Et see, mis praegu toimub, on siukene, keegi on hea näite, et sul on nagu F1 ralliauto, aga tead, sul on vajaliselt poes käia. Aga sa lähed selle F1 ralli autoga, sest noh, muud ei ole hetkel. Et kui me vaatame seda niimoodi, siis tundub täiesti jabur on ju, mis mõttega, aga nii on. Mm-hmm. Et me praegu rallime kõik ringi nende suurte jõhkrate masinatega, kuigi tegelikult meil ole absoluutselt vaja neid kogu aeg sellisel moel. Ja siis veel kliimamuutuste kontekstis muidugi on öeldud ka seda, et aga siin on ka positiivne võimalus, et äkki tehisaru siis saab ühel hetkel nii nutikaks, et aitab meil lahendada ära kliimamuutused. Et me leiame lõpuks selle maagilise võluvitsa ja siin ma ei ole ka väga positiivne, ma arvan, et lahendused on nii olemas, aga me lihtsalt ei tee neid. Ja see ei ole tehniline küsimus, see ongi ühiskondlik ja kokkuleppeline kultuuriline vaade rohkem, et ükski tehisaru ei suuda meid veenda ilmselt, et kuulge, lihtsalt linna sees sõitke vähem autoga. Ta võib seda välja arvutada ja öelda, et see on ainus ja parim lahendus,

0: aga ma arvan, et siis lihtsalt proovitakse uuesti küsida. Aga kui ma küsin natuke teistmoodi, natuke teiste sõnadega, mis tehisarja puhul võib kanda teise tulemuse, et see, kuidas sa täpselt küsid, hästi palju mõjutab seda, mis sa sealt välja saad. Nii et ma arvan, et seal pigem ei maksa loota, et nüüd ChatGPT 7 nagu päästab kliima ära sellega, et ütleb midagi hästi nii põhjapanevat, mida keegi ei ole kunagi välja mõelnud inimeste seas. Et pigem ja hetkel ta pigem kiirendab neid probleeme, mis meil on.
1: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Jätkame ilma parandaja saadet. Mina olen saatejuht Mart Valner, mul külas Dr. Madis Vasser ja teemaks noorte küsimused tehisaru ja tehnoloogia kohta. Maailm on suur ja lai asjad on oma vahel seotud. Mul on sulle üks noorte küsimus, kas tehisaru mõjutab jääkarude väljasuremist?
0: No see sama suurte mudelite pideva kasutamise heitmete küsimus kindlasti suurendab kasvuhoonegaaside koguseid, mis kiirendab kliimamuutusi, mis teeb jääkarude elu kindlasti palju kibedamaks, aga ma arvan, et mitte ainult jääkarude peaks muretsema, vaid ka see sama küsija ise peaks muretsema, et mulle meeldib siin Soome endine president Sauli Niinistö ütles kunagi ka, et kui me Arktika nagu käest laseme, siis me kaotame kõik asjad ära. Et see süsteem, nagu sa ütles, kõik on omavahel seotud. Et see, et Arktikas jääd ei ole, on palju, palju suurem probleem kui see, et nüüd jääkarudel pole kuskile jalga puhata. Ja see on siis mitte ainult, ja kui me nüüd täna päeval otsustame tehisaru rohkem ja arenda, et see ka ei ole nagu, see ei päästa, et siin on vaja suuremaid muudatusi ja mõttemalli muutust.
2: Kas tehis aru, mul on tulnud, et me ei lähe sinu maailma tagasi, eks me ei lähe tagasi maailma ilma tehis aruta oma igapäevase kaaslasena. Vähemalt me ei tee seda sammu tagasi ühiskonnana vabatahtlikult. Küsimus on üks ole selles, et kas me selle suure ekspansiooni kuidagi suudame jätkusuutlikuks ja paremaks teha, aga mina küll ei näe, et nüüd inimesed vabatahtlikult loobuksid sellest väga nutikast abimehest endale ja ütleksid, et ei, ma mõtlen ikkagi jääkarudele, ma ei googelda ja ei kasuta ühtegi LLM-i rääkimata sellest, et nagu sa tegelikult algul välja teid, et tehisaru on ju väga spetsiifilistes kohtudes maailmas, tööstuses, tehastes ja need asja, kus ta tegeleb on väga spetsiifilise vajaduse ja probleemide lähendamisega.
0: Okei, aga ma küsin vastu, et kas generatiivse tehisaru puhul oled nõus maksma näiteks 1000 eurot kuus, et seda kasutada?
2: No hetkel ei ole, ma arvan.
0: Aga see on see, mida tegelikult me praegu näeme, et kui need generatiivse tehisaru mudelid siin avalikuks tulid ja turule tulid ja paljud siia maani on põhimõtteliselt tasuta kasutamiseks tavakasutajale ja ettevõtetele oli väga soodsalt kasutada ja ettevõtted kõik läksid selle vooluga kaasa, et kasutage nüüd töötajad, kasutage nii palju kui võimalik, näidake, mida te suudate, tõstame tootlikkuse taevasse. Paljudes ettevõtetes olid sellised edetabelid, et noh, kes siis täna kõige rohkem on kasutanud, kes on kõige rohkem genereerinud mingit sisu või programmeerijad, et kes on kui palju koodi teinud AI abil. Ja mõnda aega see nagu siukene võidujooks käis ja nüüd mis on juhtunud selle aasta alguses, on see tõhiasi, et need ettevõtted, kes pakuvad tehisaru mudeleid, on tohutud kahjumites ja peavad mõtlema, et aha, mingil hetkel vist peaks tulema sest kahjumist kuidagi välja. Ja nad on teinud nüüd nii, et kui varem sa maksid iga kuu mingisuguse tasu, näiteks ChatGPT-l oli vist $200 oli äkki see kõige vingem mudel, mis neil pakkumisel oli. Ja tegelikult selle $200 eest sa võisid põletada läbi tegelikult kui arvutama hakata $2000. Aga sa maksid 200 ainult. Et see on kerge miinus ettevõttele, kes seda teenust pakkus. Et mis nüüd on juhtunud on see, et nüüd on uus mudel, mis küsib siis nagu raha palju täpsemalt kasutamise nagu mahu eest. Mitte, et kord kuus maksad väikse summa, vaid nüüd maksad iga siukse kasutusest natukene. Aga see kokku tuleb väga kiiresti väga suur summa. Nii et nüüd on ettevõtted täiesti paanikas, et nende aastane eelarve, mis oli pandud nagu tehisaru jaoks, on juba otsas. ja ei osata enam nagu planeerida, et kuidas siis edasi kasutada, mis teha, sest see tuleb välja, et tegelikult on väga kallis rahaliselt, sest see on ressursi mahukas, eks? Ja nüüd me peame lõpuks sellest hakkama maksma. Et üks naljakas lugu, mis praegu on see, et osad kasutajad siis on leidnud viisi, kuidas kulusid säästa, on see, et sul on võimalik panna see tehisaru rääkima nagu koopa inimene. Et ta ei kirjuta sulle pikalt, et jah, Mart, see oli väga hea küsimus, siin on vastus sinu küsimusele, et mitu banaani kasvab puu otsas. Ma ütlebki, viis banaani. Et sa jätad igasuguse nagu viisakuse kõrval, igasugused side sõnad, et kõrvale lihtsalt annad vastuse. Et see on see viis, kuidas siis nagu see võimas tehisaru praegu on tehtud jällegi nagu väljundi poolest hästi lolliks, et mitte kulutada raha. Ja ma ei tea, kas sellest ka piisab, et võibolla ikkagi läheb iga kalliks ja siis ma näen küll, et me jõuame tagasi sinna aega, kus sa mõtled ikka kolm korda enne, kui sa vajutad seda genereerimisnuppu, sest sa tead, et kõnad sellest tuleb arve
2: ka
0: pärast.
2: Me jõuame sinna ka sellest ka järgmise küsimuseni. Ma ütleks väga hästi seotuna, et miks on RAMi hinnad AI pärast kolmekordistunud? Ehk siis arvutusvõimsus, kus sa tahad koju endale arvutit osta, ma arvan, et juba mõni aasta tagasi inimesed nägid, et arvutite ja just selle mälu hinnad on kasvanud kordades ja kordades, mis tõi endaga kaasa kindlasti õigel ajal investeerinud Nvidia aktsionäride rõõmupäeva ja nii edasi ja nii edasi, aga suures plaanis tavakasutajaks hinnad kallid.
0: Ja ma ka hiljaaegu kuulasin ühte vestlust, kus räägiti ka, et tuleb investeerida ikka mälu aktsiatesse, siis ma mõtlesin nagu, et see on mingi nostalgia värk või nagu mis mingi retro ettevõtted, siis ma sain aru, et arvuti mälust on jutt, et tõesti seda on inimesed nüüd oma nahal tundma hakkanud, et see, et ehitatakse tehisaru andmekeskusi, mõjutab ka muud elu selle ümber, et see mälu, mis läheb sinna andmekeskustesse, minu teada, ei ole päris tavamälu, et nad ei tule sinu arvutis seda ära võtma, aga need tootjad, kes seda mälu toodavad, siis näevad siin suurt ärivõimalust, ja tootmisliinid on piiratud koguses, nii et nad nüüd muudavad neid rohkem sinna tehisaru jaoks vajalikeks seadmeteks tootmiseks, mis tähendab, et tavakasutajatele mõeldud siuke mängurite ja ka muude seadmete mälu tootmine on tagaplaanil, mis tähendab, et pakkumist on vähe ja nõudlust on palju ja siis turg teeb oma turu asja, et tõstab selle hinna hästi kõrgeks. Et see on see, mis on toimunud, toimub veel ilmselt mitu aastat ja siis see toob ka kaasa endaga jälle mitte otseselt kliimamõju, aga muud keskkonnamõjud, et need andmekeskused, nendes olevad protsessorid on lihtsalt nii võimsad, neid on vaja kõvasti jahutada, neid see jahutamine võtab vett, ventilaatorid undavad päris kõvasti, et see on nagu muud siuksed ka lokaalsed mõjud, mis andmekeskuste ümber toimuvad, et siin on Ameerikas on päris kõvasti sel teemal diskussioone, kas Iiri ma pani juba mingisuguse veto peale, et ärge palun rohkem ehitage siia andmekeskuseid ja Eestis ma arvan, et see diskussioon alles algab, et siin on praegu olnud uudistes mõned mõtted kuhugi Läänemaale kaks või kolm andmekeskust püsti panna, mõni neist päris suur, et mida eestlased arvavad sellest ma täna ei tea, ma arvan, et nad võiks ka ennast hakata kiiresti harima, et kas nad siis tahavad endale naabriks sellist suurt valget kasti, mis undab ja võibolla piirkonna vett ja elektrit päris korralikult tarbib või ei taha.
2: No andmekeskusel vist on mõte ikkagi ainult siis, kui sul see sama lokaalne energia tootmine seal suhteliselt kõrval, sest et tõesti erinevalt mõnest muust tehasest siukest kaubaautoga sisend toormaterjali toomist, eks ole, seal ei ole, aga elektrit ja energiat läheb väga palju ja need andmekeskused on jällegi taaskord mõtekad ainult vist odava elektri ajal, ehk siis see tähendab taastuvenergiat, mis tähendab, et nende juurde tuleks teha mõni suur taastuvenergiapark jällegi.
0: teoorias jah, aga samas sa tahad, et see andmekeskus kogu aeg töötaks ja ka öösel, siis sa hakkad tekkima küsima, et okei, kus ma ei öösel seda elektrit saan, kas ma suudan seda taastuvenergialt katta. Ameerikas sageli minnaks seda teed, et noh, aga ma teen siin ühe gaasi elektri jaama sinna kõrvale või kaks, siis on mul see elektri kogu aeg seal olemas, hea odav ka. Ja see on siis see, mis kohalikes meile ärmi tekitab, et need on ka väga lärmakad ja reostavad masinad seal tegelikult. Eestis jah, on ka nii vähe see info põhjal, mis praegu on olemas, et üks andmekeskus trügib väga sinna taastu päikseparki kõrvale, et siis seda energiat ära kasutada. Mingil määra kindlasti see on võimalik, aga kindlasti mitte 100% ja siis tulevad järgmised küsimused, aga mis saab siis kodutarbijatest, kes ka lootsid saada taastuvenergiat, et kas nemad lähtsid tagasi põlegivi peale või tuleb veel taastuvenergiat ja siis ühel hetkel on liiga palju taastuvenergiat, sest võib-olla need andmekeskused ikkagi ei vaja seda nii palju ja siis me oleme jälle siukses nokki nii sabalasti olukorras, et siis on jälle elektri liiga odav ja siis jälle tootjad ei taha toota ja siis see nagu keeruline tasakaal, mida siin praegu otsid, et sellepärast ma vahel mõtlengi, et äkki saaks teha palju lihtsamini. Et sel suvel ma satun ühele üritusele, kus on koos inimesed, kes mõtisklevad sellest, et okei, aga äkki on ikkagi võimalik maailm, kus ei ole tehisaru või kuidas sinna pole liikuda või kas see oleks parem või eelistatum variant, et need suured ettevõtted ka, kes tehisaru arendavad, nad räägivad ka siukest paradoksaalset juttu, et ühest kõigest ütled, et teate, see on nii hirmus tehnoloogia, see on nii võimas, see võib meid kõik ära tappa, aga me teeme seda ikka. Et nad kas siis tegelikult ei usu seda juttu ja lihtsalt hirmutavad inimesi või nad on lihtsalt segi peast, et nad usuvad seda juttu ja teevad seda ikkagi, nagu miks sa siis teed seda, nagu me ei lubaks ühelgi teisel ettevõttel tehis valdkonnas, et noh, meil on siin üks uus huvitav viirus, kui see välja saab, siis oi, väga hull, aga no me teeme ikkagi. No, siis me liiklikult ütleks, et ärge tehke palun.
2: Läheme tehisarust korraks edasi. Mul on sulle paar küsimust õpilastelt veel, mis on seotud võib-olla laiemalt tootmise tehnoloogiaga. Kui palju on elektriautod tavaautodest lootussõbralikumad?
0: Mis nurga alt üldse on seda küsimust võimalik, kelle lahat, et me läheme jälle sinna, et hakkame algusest pihta. Kui sügavale me lähme.
2: Aga selles osas vist tuleb hakata algusest pihta, sest et elektriauto kohalik jalajälg on vaieldamatult madalam, kui on fossiilkütuse.
0: Oi, kõiges saab vaielda. Seda ära üldse muretse, et see ongi, see tundubki sageli nagu siukene nagu lootusetu vaidlus, et kui sa tegelikult tead, kui sa tahad välja jõuda, mis nagu, millise poole võiduni, siis sa leiad ikka argument, et no me võime vaadata, on ju lihtsalt labaselt, et kui on elektriauto versus siis tavaauto, mis tähendab ilmselt siis nagu sisepõlemismootoriga bensiiniauto näiteks ja loodussõbralikkuse, mida see tähendab, eks, et tõesti kui kaks autot sõidavad kõrvuti, siis elektriautost ei tule tossu välja, on ju, et CO2 ei tule, väga hea.
2: Lokaalne reostus on madalam.
0: Ma ütlesin, et CO2 ei tule, nii,
2: okay.
0: ära jookse ette teemadest, ära jookse auto ette. Samas, kui nad tehasest välja rullusid mõlemad autod, siis öeldakse, et elektriauto jaoks läks nagu emissioone rohkem, et seda toota, kuna seal on keerukas batteritehnoloogia ja nii edasi. Et tal on nagu alguses siukene handicap, et ta on natukene nagu selle statistikas maas on ja tema on rohkem nagu halvatent selleks hetkeks. Aga räägitakse, et siis nagu paari aastaga ta sõidab nagu tasa selle võrreldes siis bensiinimootoriga. Yes, nii. Teine küsimus on, kust kohas see elekter tuleb, mis sinna elektriautosisse läheb? Kas see on ikkagi hea vana ja põlegivi elekter? Jälle halb. Kohalik reostus väiksem, on ju kuskil kaugel reostus toimus. Kui see on taastuvenergia peal, siis on võib-olla seal mingid elurikkuse küsimused, et kus see tuulik on paras jagu ja nii edasi. Aga võib-olla on siin väike edu või nagu eelis on siis elektriauto, eks, et teoorias saab taastuvenergia peal väga, ma ei tea, kogukonna elektri peal sõita, et kuskil külakeses on väikese park ja siis selle pealt laed. Ja miinus on jälle see, et okei, okay, akutehnoloogiad ikkagi vajavad väga palju jällegi haruldasi muldmetalle, jälle suurem kaevandussurve, mis on ka taastuvenergia enda puhul probleemiks, et noh, siukses teemades võib väga pikalt vajelda. Elektriautod on natuke raskemad, kuna aku on sees, mis võib toota rohkem kummipuru. Jälle, et sinu see lokaalse reostuse küsimus on nüüd tegelikult CO2 vähem, mingi kummipuru rohkem. Krt. Pead hakkama mõtlema, kumb siis hea on. Ja noh, mürareostus suurtel kiirustel on ikkagi olemas. Väiksel kiirusel tõesti elektriauto on väga vaikne, mis võib olla hea, aga võib olla ka halb, eks, et ta hiilib inimeste ootamatult selja taha, et küll teevad seal mingisugused huvitavaid helisid madalal kiirusel, aga võib-olla mõni ei märka. Et siis mulle meeldib üks tsitaat, mis kuskil kunagi oli, et eesti keeles see kõla nii hästi, aga inglise keeles oli, et selle siis ise juhtivate autode kontekstis, et cities need less driverless cars and more carless drivers. Mm-hmm. Et linnas oleks veel parem, kui sa mitte ei sõida autoga, vaid sõidaki rattaga või tõuksiga või kergliiklusega. Siiganes muul moel on siis elektriratas või tavaratas, seal on ka jälle saab vajelda, kumb on parem, eks? Aga noh, mõlemad on paremad kui elektriauto või bensiiniauto. Et see on jälle selline laiem muutus, et kas me vähemalt linnakeskkonnas suudaks teha nii, et igale poole ei pea sõitma autoga. Et saab sõita ka rattaga, ma praegu vaatan aknast välja, siin saab vihma, võiks öelda, et on väga halb, nii ei saa ju küll sõita või vähemalt oma lapsi viia kuhugi, aga näed, mul on ratas, kus on niisugune väike kuubik taga, et lapsed on kuubiku sees, ilmastiku kindlalt kaitstud, et on võimalik, lihtsalt see natuke teistmoodi pead natuke mõtlema, et kuhu sellise rattaga mahub ja kuhu mitte, aga et see on tehtav ja siis saad nagu sellest vaidlusest nagu pääseda sellega, et sa võtad nagu hoopis teise lahenduse.
2: Mm-hmm. Et vahet ei ole, mis kütusega auto sõidab, et äkki sõitaks vähem autoga.
0: Jah.
2: See on ka väga selline lihtne loogiline.
0: Et muidu sa jäädki nagu vaidlema nagu nende pisidetailide nüansid üle, et noh, näed, siin on protsent siia poole, siin on protsent teisele poole ja võib ju öelda, et 40 aastat ringi kärutanud diiselauto on kõige säästlikum, et ta on juba olemas ja ta nagu käib lõpuni ära, on, et sul ei ole mõtet teda nagu kuhugi kuuri alla jätta, sest ta veel sõidab, et sõida lõpuni siis. Et see on ka argument, mis on täiesti nagu valiidne.
3: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Ilmaparandaja saade jätkab mina, Mart Valner, mul külas Madis Vasser, kellega vastame noorte küsimustele tehisaru ja tehnoloogia kohta. Miks on Hiinast asjade tellimine kahjulik maale?
0: Planeet maale või Eesti maale?
2: Planeet maale.
0: Ja, no, et,
2: lisame, et selle kui algusest Euroopa Liidus hakkasid Hiinast tellitud väikepakkidele kehtima ka tollimaksed. Mille üles ma olen üllatavalt palju kirumist lugenud sotsiaalmeedias.
0: Ma olen veel eelmises teemas kinni ja ma mõtlesin, et kas Hiinast tellitud auto oleks parem. See on lihtsalt veel kõrval teema, et kui on ka olnud poliitiliselt siin pikalt nagu teema, et noh, minge elektriautode peale, siis me päästame maailma, aga nüüd on väike tärn juures. Aga see ei tohi ole Hiina elektriauto.
2: Mis on kuigi võtnud üle just, kui ma ei eksi, see on läinud uudisega lugesin, et see BYD on võtnud üle number üks autotootja koha, elektriautotootja koha maailmas ikkagi, kui mitte autotootja.
0: Jah, ja seal on mitmed põhjused, mis on omaette saade, aga lühidalt nii vähe, kui mina tean, on see, et no, Hiina süsteem on üldse selline, et alguses on vihane konkurents seal riigi sees ja siis võitjale avatakse uks maailma ja siis ta saab minna selle ära vallutada, aga et seal on ka nagu tehnoloogiliselt väidetavalt need akud ongi oluliselt vingemad kui see, mis on mõjal maailmas pakkuda, sest et muu maailm ei ole nagu väga vaevaks võtnud elektriautosid arendada, Hiina läks seda teed ja nüüd ta siis istub seal loorberitel, aga räägime siis väiksemates pakkidest.
2: Yeah.
0: Noh, jällegi laia pilti vaadates, kindlasti kui midagi on toodetud Hiinas, on väga tõenäoline, et see on toodetud väga nõrkade keskkonnaregulatsioonide keskel, väga nõrkade või olematute inimõiguste kontekstis, mis teeb nii maale kui maa elanikele halba sealkandis. Ja siis ta kuidagi peab Eestisse jõudma, on see siis lennukiga või laevaga või ma ei tea, kas rongiga saadetakse midagi, aga noh, väga pikk maa on, et eriti kui see on mingi raske asja, siis on väga halb seda sealt kaugelt tuua jällegi, mingid heitmed sellega kaasnevad. Võiks võtta ju äkki sama asja kuskilt kohalikelt tootjatelt, see on siis see nagu kohalik karuteene kohalikele tootjatele, et nad ei suuda kunagi konkureerida nagu nii odava massa asjaga, mis tuleb sealt kaugelt. Ja võibolla ka see, et enamus asju, mida sa sealt demust tellid, on prügi juba sel hetkel, kui need on toodetud, et kui ta kohale jõuab, siis võibolla korra kasutada, siis ta kalaku näeb su käes ära niimoodi, et nad ei ole mõeldud kestma ega mingit kestlikust taga ajama, et see on siukene mitmekordne ressursi raiskamine ja lõpuks sa ikkagi ei saanud seda, mis sa tahtsid, et see on võibolla siuke lühike vastus, aga muidugi seal võib minna absoluutselt igasse nendesse sammu sisse jällegi sügavale põhja välja ja siis me üritan mõelda, kas mingil moel saab ka positiivne olla see, kas see saab ka kusagi hea olla.
2: No seal tuleb kindlasti väga palju innovatsiooni.
0: See on hea nagu Euroopa liikide statistika mõttes, et see on see, mida aga pikalt räägitud, näete, Euroopa liit enam ju ei reosta üldse, et me oleme teinud suure hüppe, aga selle nagu varjukülg on see, et see tootmine, mis on olnud reostav, on läinudki siis kolmandatesse riikidesse ja nende statistikasse ja meie siin Eestis või Euroopas oleme siis paperil väga, väga keskkonnasõbralikud ja tegelikult siis jah, ümbritseme ennast lihtsalt Hiinast toodud asjadega, mis ootavad varsti prügimäge, aga siin võib ju propageerida ka seda, et siis seda saab ümber muuta nii, et sa siis lubad endale, et sa ei viska kunagi ära seda asja, mis sa demust tellid, et sa parandad seda nii kaua kui vähegi võimalik, leiad selle uusi kasutusviise, taaskasutusviise. See on üks äge asja, mida ma iluti kuulsin, et miks keegi käib teise ringi poodides on sellepärast, et seal on materjalid, mis peavad vastu, et sa juba see, et on sinna jõudnud, on see nagu kvaliteedi märk, näete, mind on kantud, ma olen ikka terve, et kui palju sa leiad siukse Hiina plastid asju seal, tõenäoliselt mitte väga palju, aga siukest ausat kangast ja puitu kindlasti.
2: Jah, eks see on ka plastid asju loomulikult, saab alati vastu vajada loomulikult, et eks need ka Euroopa asjad tihti peal on see samas Hiina tehases tehtud teissuguse brändinguga ja maksavad lihtsalt natukene rohkem, eks ole. Et sõltuvalt kvaliteedi kontrollist, ega siis ju ühes tehases on võimalik toota väga hästi ja kontrollituna ja väga palju ja odavalt põhimõtteliselt ju asju sultuvalt, kes su klient on ja mis on nõuded. Ise enesest, et tegelikult tulemas on loomulikult, mida rohkem need asjad mööda maailma ringi peavalt käima ja seda suurem on igasugune keskkonna jalajälg, eks ole. Aga väga hea, ma arvan, et me oleme sinuga saanud läbi vaadata AI rõõmud, mured ja ka muu globaalse majanduse vaadates selle kõigele otsu, et ikkagi ei jääks võibolla liiga kurba seda lõppu, siis ma tisse seda kõike kuulates, kas meil lootust ka on, kas midagi läheb paremaks, ma saan aru, et AI maailma ära ei päästa, aga mis siis päästab?
0: No tulles siia teemasse, siis ma arvan, et see küsimine on väga hea esimene samm, et sul tekivadki need küsimused, et miks need asjad nii on, mis see taust seal on ja siis need küsijad võivad ise mõelda ka, et kuidas ma vastaks sellele, kui ma ei saaks seda kuskilt googeldada, et mis ma siis tegema pean või mida õppima minema või kuhu just mida lugema, et saada selles valdkonnas siis rohkem teadmisi ja ainult teadmistes sageli ei piisa, et käitumist muuta, aga see on kindlasti esimene samm, et sa tead nagu, mis tegevused üldse on mõtekad ja mis tegevused on vähem mõtekad, et nagu ma kunagi andsin ka ettekande tehisaru teemal, siis ma ütlesin ka, et kui sa näed kedagi kasutamas tehisarve väga totakal moel, siis nagu mine ütle talle seda või nagu maini talle, et see ei ole lahe. Et siis me tekitame jälle siukse ühiskondliku normi, vaata, et nagu need nutiprillid, mida lõpuks ikkagi ei tundi igale poole sellepärast, et inimesed arvasid, et see on nõme. Et kui me leiame, et ka mingisugused tehisarve kasutused või muud ressursi raiskamised on nõmedad, siis me võime julgelt seda välja öelda ja võib olla üllatav, kui paljud inimesed sellega on tegelikult nõus. et tehisaru ei ole ka nagu täna universaalselt armastatud kõigi poolt, et pigem on ta inimestele ka tööelus nagu tüütuseks, sest see töö, mis seal tuleb või see väljund ei ole sageli väga kvaliteetne, see peab võib-olla rohkem aega kulutama selleks, et sellest aru saada, mis on nüüd täpselt valesti on, aga midagi on valesti. Et ei pruugi ole täiesti välistatud see, et me tulevikus tehisaru jääb selleks niši asjaks mingites asjades kasulik, aga nagu üldine elu läheb edasi ikkagi loodame päris aru najal.
2: Me kõik loodame seda. Madis Vassar, aitäh täna tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
3: Ilma parandaja.
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

Anna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängime kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirdele viimased read.

Havabeler ne budan? Sydotter ne soit? Koni de du daro? Lausi gillut me teen? Jäävät mis tänäkin maa? Muusikka mänki me saada? Meid me ei järgile sõite. Ja neid, kes sõitsid mees,

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises Riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graav ja spordibioloogia teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.

0: ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatustrahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
1: Kuku raadio.
2: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA sõjaväge alustas uusi rünnakuid Iraani vastu, pärast seda, kui Teheran avas tulekonteiner laeva pihta Hormuzi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lipu all sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA keskväe juhatuse teatel viiakse rünnakuid läbi president Donald Trumpi korraldusel ja ühendriigid panevad Iraani maksma kõrget hinda, kahandades jätkuvalt riigi võimekust rünnata tsiviil meremehi ja kaubalaevu, mis väina läbivad. Iraani revolutsioonikaart aga teatas, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas, selle intsidendi järel ja välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuzi väin kuni edasise teateni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik, sest see on lõhnatu ja seda gaasi saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasiandur. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, kuid et patsientide vajadus doonor vere järele püsib aastaringselt. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahte viimast aastat vaadates on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Verekeskuse ülemarst õppejõud Helve Königi sõnul on suvel paljud doonorid puhkusel ja kodust eemal ning sügisel ja talvel vähenevad vereloovutused jällegi viirushaiguste tõttu. Praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppide patsientidel. Selle veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast. Reutersi allikatele tuginedes kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütusepuudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistas, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Viimastel andmetel suudab Venemaa praegu katta 65% suvisest bensiinivajadusest. Tööstusharu allikate hinnangul ulatub suvine bensiini nõudlus 120 000 tonnini ööpäevas, kuid tootmine jääb sellele kolmandiku võrra alla. Puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklikke kütusevarusid ja impordib Valgevenest iga päev ligi 6000 tonni bensiini. Kanadas Torontos sai Salsa festivalil toimunud tulistamises surma 2 ja vigastada 4 inimest. Ründaja on endiselt vabaduses.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 18 kraadi.
0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
5: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutavad vihmad põllu ja aiasaake? Kuidas läheb taevaskoja meejaamal ning tema talupoel? Mis iseloomustab tänavust suve Kantervilla lossis ja veepargis ning mida näitab jõelaev Lonni veerandsaja aastane kogemus? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Raadio Kuku.
11: Te kuulate kordussaadet.
12: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
13: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
14: Tere teile kõigile. Täna räägin ühest presidendist, sellest kõige kõigemast, kes kunagi oma riiki on juhtinud. Aga USA riigipea juhib tõepoolest oma maad ja rahvast väga suures osas isiklikult kõige sellest tulenevaga. President Donald Trump, selle traditsiooni luust ja lihast kehastus, on 250-aastaseks saanud USA 47. riigipea. Seekordne saade ja tund on aga 35-ndast, nagu ameeriklaste enamus ütleb, ainsast ja kordumatust John Kennedyst, tema elust, surmast ja surematusest.

birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States. Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet, open way.
1: Nii laulis 19. mail 1962 president Kennedy 45. sünnipäeva tähistamise õhtul Madison Square Gardeni laval tollane superstaar Marilyn Monroe. Oma vokaaltaseme tõttu poleks Marilyn ilmselt Eesti superstaari saate esimesse voorugi pääsenud, kui selline vaid aastal 1962 olemas olnuks. Tõelisi superstaare, aga hinnatakse veidi teistes mõõtkavades. Kuulsite ka Kennedy lühikest ja vaimukat vasturepliiki, millest arvas, et nüüd, kus teda on kinokuninganna isiklikult õnnitlenud, oleks ehk paras aeg presidendi amet maha panna. Nagu teate, Kennedy jätkas presidendina, kuid vaid poolteist aastat kuni saatuslike kuulideni Dallasest. Just kuulideni, sest Lee Harvey Oswaldi kiiresti ja tõenäoliselt tegeliku tõde varjata püüdnud versiooni ei usu enam vist keegi. Nii või teisiti sai just see eriliselt pidulik õhtu New Yorkis suurte ja konkurentsitult traagiliste sündmuste jada alguseks, mis lõpetas paari kümne inimese elu ning nende hulka kuulusid ka Monroe ja Kennedy. Kuid alustan algusest, John Kennedy sünnist ja noorusest. Kennedyte nimi oli Johnny sünnipäeval 29. mail 1917 juba üle terve riigi teada. Ta mõlemad vanaisad olid tuntud poliitikud, emapoolne koguni senati liige ja kahekordne Bostoni linnapea. Johnny miljonärist isa Joe Kennedy oli panustanud oluliselt Franklin Delano Roosevelti edukasse valimiskampaaniasse ning osaliselt seetõttu sai temast mitmeks aastaks USA suursaadik Londonis. Johnny ema nimi oli Rose, kelle isast oli juba juttu. Johnil oli 8 õde ja venda, ta ise sündis perre teise lapsena. Tulevane president oli nooruses üllatavalt sageli haige, vahel koguni eluohtlikult. Sellest tulenevalt harjus noormees palju lugema. Üheksta lemmikuks olid kuningas Arthuriga seotud lood ja legendid. Aastaid hiljem sai presidendi lemmik muusikaliks Frederick Lowe ja Alan J. Lerneri Camelot, mis samuti seotud kuningas Arthuri õukonnaga. Koolis Johnny õppeedukust eriti ei kiidetud, osaliselt seetõttu, et poiss pidi haiguste tõttu sageli puuduma. Kollatõbi sai takistuseks John Kennedy tudengipõlve algusele Londonis ning ta pidi tagasi koju sõitma. Ta õppis Princetoni ja Harvardi ülikoolis tegi ka sporti, kuid nikastas ohtlikult oma selga, mis tõttu kannatas kogu alles jäänud elu. Koolivaheaegadel käis John tavaliselt Euroopas, kus teenis kodumaad ta isa. Ühel korral käis ta vaatamas ka Iirimaad, oma esivanemate sünnikodu. Suursaadiku tegevuse alguses aitas poeg isa mõni aeg koguni isikliku sekretärina. Mais 1939 põikas 21-aastane John Kennedy ka Eestisse, täpsemalt Tallinna, ning tulevane riigipea veetis meil 2 päeva. See visiit jäi talle elu lõpuni meelde ning pärast presidendiks valimist saatis Kennedy väliseestlaste komitee õnnitlus telegrammile vastuseks sooja ning südamliku kirja. Ta kinnitas, et teab ja tunnustab Eesti rahva pühendumist vabadusele. Kiri lõppes emotsionaalse üleskutsega suunata kõigi püüdlused selleks, et ükskord eestlased kerkiks võidukalt esile oma vabas riigis. Pole siis ime, et just see mees ütles aastaid hiljem Berliinis, "Ich bin ein Berliner."

0: Niillä olis teine ajattu ilutus Marlene Dietrich. Kui teeksin seda saadet mõnes teises kanalis ja formaadis, võiks otse kohe süveneda John Kennedy naisseiklustesse, mille ühest episoodist olevat ovaal kabinetis osa võtnud koguni toona juba 60. eluaastat sihtinud Marlene Dietrich. Mina jätkan selle peamisega, mis John Kennedyst surematu tegi. Harvardi ülikooli lõputöös analüüsis Kennedy põhjusi, miks Inglismaa polnud valmis Hitlerile vastu hakkama. Samal tööl põhines ta isa abiga trükki jõudnud menuraamat, miks Inglismaa juunis 1940 magas. John Kennedy otsustas õpinguid jätkata Stanfordi ülikoolis, kuid jättis kõrgkooli pooleli ja kolis koos oma perega Lõuna-Ameerikasse. Armeeteenistusse proovis Kennedy pääseda vabatahtlikult, kuid tervisekontroll näitas talle punast. Kennedy jonni siiski ei jätnud, temast sai USA laevastiku luurekeskuse liige Washingtonis ning pärast uusi pingutusi torpeedokaatri pealik Vaikse ookeani lõunaosas. Pärast kaatri kokkupõrget jaapanlaste sõjalaevaga suutis Kennedy koos oma 10 kaaslasega ujuda 6 kilomeetrit ning jõuda üksikule saarele, kust nad mõne aja pärast päästeti. Kennedy selg sai uuesti kannatada ja julge mees pidi armeeteenistusest lõplikult lahkuma. Traagiliselt lahkus Johnny vanem Ben Joe, kes hukkus sõjakeerises. John Kennedyst sai Hearsti kontserni ajalehtede korrespondent, kes kirjutas Potsdami konverentsist ning veidi ulakalt käitudes lõikas konverentsi lauda midagi jäljesarnast. See patutemp pole üldsegi suur, mitte stiilis vaasja oli siin. Olen seda täket aastate eest ise lähedalt näinud. Kennedy kajastas ka ÜRO asutamise protsessi lõppfaasi San Franciscos ning Suur-Britannia valimisi. Toona kuulus naisi hullutava välimusega Kennedy intiim tuttavate hulka keegi nais ajakirjanik, kes teatud põhjustel pakkus ametialast huvi FBI-le. See oli loogiline, sest noor naine oli usutlenud nii Hitlerit kui Göringit. Sealt algasid Kennedy probleemid luureasutustega ning eriti FBI bossi Edgar Hooveriga, kell olid riigipea vastu taskus trumbid, mis olevat John Kennedyt selgesti seostanud maffialiidri Sam Giancanoga. Igal juhul plaanis noor Kennedy tulevikus teha teadust või kirjutada artikleid ja raamatuid. Neid tuli ja kohe palju, ent mitte temalt, vaid temast.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häälteb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel

0: olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväes tasuta.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Every

Mäletan, kui pahased olid paljud kui meie laulutähed enne presidendi valimisi selgelt pooli valisid ning sisuliselt esinesid poliitiliste avaldustega. Mida siis öelda maailma esisolistide hulka kuulunud Frank Sinatra kohta, kelle esituses kõlas süttitav üleskutse hääletada John Kennedy poolt. Kuuldavasti aitas Sinatra tulevast riigipead ka viisil, mille pärast tavaliselt päid ei paitata. Laul on igatahes aastast 1960, mille algas ja lõppes Kennedy kiire ja edukas tõus Massachusettsi demokraatide esindajast esindajate kojas Ameerika Ühendriikide presidendiks sisuliselt vabamaailma liidriks. Senatis töötas John Kennedy 7 aastat peamiselt inimõiguste, tööliste ja töökohtade teemadega ning oli Aafrika ja Aasia riikidele mitmekülgse abi andmise otsustajate hulgas. Kennedy kuulus mõnda aega ka senati väliskomisjoni liikmete hulka, mis talle andis väärtuslikku teavet rahvusvaheliste teemadega kursis olekuks. Ta elu mürgitasid pidevad seljaprobleemid. Mõni aeg pidi Kennedy pärast järjekordset operatsiooni kasutama karkusid ning ravima vahepeal eluohtlikuks muutunud seljapõletikku. 4 aastat enne presidendiks kandideerimist ilmus Kennedy raamat 8 senaatorist, keda autor tunnustas ja austas nende julguse pärast. Raamat Vapruse profiilid pälvis Pulitzeri preemia, mis kindlasti hõlbustas Kennedy tõusu neisse kõrgustesse, kuhu ta peagi tõusis. Valimiste eel teatas Kennedy, et tema asepresidendi kandidaat on Lyndon Baines Johnson, keda täsja oli võitnud demokraatliku partei presidendi kandidaadi valimistel. Koos tegid nad eduka kampaania, milles peamiselt keskendusid töötuse ja majanduse teemadele, kuid rääkisid palju ka Nõukogude Liidu sõjalisest kasvust ja üleolekust, mille üks siirdeid oli Kuuba kommunistlik valitsus. Kennedyle tõid võidu Richard Nixon üle kõige muu kõrval kindlasti ka 4 televäitlust, milles noorem kandidaat oli sisuliselt kindlam, vormilt aga loomulikult nägusam. Valimisvõit oli siiski üsna napp, sest USA's on 113,000-line häältevahe rohkem kui väike. Oma ametisse astumise kõnes lausus USA 35. president midagi, millest üks mõte on tänagi loetav John Kennedy haual Arlingtoni kalmistol. Kennedy ütles nii, head ameeriklased, ärge küsige, mida teie riik võib teie jaoks teha. Küsige, mida teie võiksite oma riigi jaoks teha. Head maailmakodanikud, ärge küsige, mida Ameerika teeb teie hüvanguks, vaid küsige, mida me koos võiksime inimeste vabaduse nimel teha.

Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises Riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloog ja teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Raadio Kuku.
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
3: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: John Kennedy alustas presidendina keerulisel ajal. Käimas oli külm sõda. Eelmiselt riigipealt Eisenhoweril sai ta päranduseks salajase ülesande kukutada Kuuba liider Fidel Castro. Küllap mäletate veel ebaõnnestunud sigade lahe operatsiooni, mis tõestas, et Fidelil oli pool neljas Kuuba rahva seas üllatavalt palju toetajaid. Tõele auandes peab lisama, et Kuuba dessanti hakati ette valmistama juba Eisenhoweri ajal. Pärast ebaõnnestunud katset Kuuba valitsevat režiimi muuta, suutis Kennedy pikkade tema jaoks kahtlemata alandavate läbirääkimiste tulemusena välja kaubelda kinni võetud Ameerika sõdurite vabastamise. Selle eest pidid USA maksumaksjad välja käima 53 miljonit, mis toona oli tunduvalt ostujõulisem summa kui täna. Selle raha eest viidi Kuubale arstimisvahendeid ja väga vajalikke toiduained, sest kommunistlik režiim oli sealgi tõestanud, et sotsialismi ehitajad on reeglina igal maal suhteliselt näljas, kuid selle eest väga vaesed. Ometi räägiti meil juba Vene ajal, et Nõukogude Liit toetas Castro režiimi miljoni rublaga, iga jumala päev. Kolmanda maailmasõja lävele tõi inimkonna Nõukogude Liidu rakettidega seotud Kuuba kriis, mis kestis ligi 2 närvilist nädalat. Kennedy pidas kindla meelse kõne, kuulutas välja Kuuba mereblokkaadi ning mis kõige tähtsa, lubas anda võimsa vastulöögi NSV Liidu pihta juhul, kui Kuubale paigutatud tuumarakettidega teisi riike rünnatakse. Õnneks räägiti toona meil sellest teatud põhjustel vähe, muidu oleks rahvas pidanud läbi elama hingelisi kriise, suutmata midagi konkreetset probleemide lahendamiseks ette võtta. President Kennedy meelekindlus ja Hruštšovi reaalsuse taju tõid lõpuks lahenduse ning maailm võis jälle suhtelises rahus edasi elada. Kennedy on hiljem tunnistanud, et USA väejuhatuse kõrged kindralid tahtsid alustada rünnakuid. Õnneks ei võtnud Kennedy neid kuulda, kuigi loomulikult riskis ja mängis tulega. Paraku laienes Kennedy ajal USA sekkumine Vietnaamis tõsi, tema saatis vaenuväljadele sõdurite asemel sõjalisi nõuandjaid. Igal juhul tõi militaarkonflikt kaasa kannatusi nii kohalikele kui ka ameeriklastele. Mujal olid Kennedy kommunismi tõrje initsiatiivid mõnevõrra menukamad. Kennedy tegi otsustavalt palju tuumakatsetuste ning vastavate relvade vähendamiseks. Kongressis oli John Kennedy suhteliselt edukas. Ligi pooleta seadused või muudatusettepanekud läksid nii öelda läbi ning president saavutas mõndagi tolliseaduste, tööinimeste miinimumpalga tõusu ning vahepeal rahalistes raskustes olnud ÜRO turgutamisel. Kennedy tegi palju rassilise diskrimineerimise vähendamiseks, mis eriti lõunaosariikides viisid sageli rahutuste ja koguni verevalamiseni. Õnneks toetas presidenti suurem osada kabineti ministreist enne kõike muidugi vend justiitsminister Robert Kennedy. Mitmed kriitikud on avaldanud arvamust, et John Kennedy tervis ei lubanud tal kunagi täie jõuga töötada, kuid sellest teadsid vähesed ja presidendi lähimad ei andnud mingeid vihjeid. Erakordselt vähe on olnud juttu Kennedyt vaevanud Addisoni tõvest, mis laastas presidendi steroidhormoone tootvaid neerupealseid. Ühes värvikas ning ajaloolises kõnes teatas tavaliselt sportlikult reipa mulje jätnud John Kennedy USA soovist viia inimesed kuule ja arendada kosmose programme mitte sellepärast, et see on lihtne ja huvitav, vaid seetõttu, et see on vajalik ja kasulik kuigi raske.

Aastal 1961, mil Kennedy oma kosmoseprogrammi välja kuulutas, oli äsja kõlanud laul juba 7-aastane. Kay Ballard plaadistas selle igihaljuse esimesena mitu aastat enne Frank Sinatrat. Kuigi me saade hakkab nüüd paratamatult surma poole kanduma, meenutan vastukaaluks president Kennedy võimsat kõnet, mille ta pidas elu säilitamise nimel me planeedil. Ameerika ülikoolis Washingtonis esinedes oli teemaks rahustrateegia. Otse kui aimates tallast ja 22. novembrit 1963 sõnastas Kennedy mitu testamendina mõjunud põhjapanevat initsiatiivi ning ettepanekut kogu inimkonnale. Ta teatas, et USA loobub tuumakatsetustest atmosfääris seni, kuni ka teised riigid nii käituvad. President avaldas lootust, tegelikult aga veendumust, et võidurelvastumisele on võimalik piir seada, mis oleks esimeseks sammuks totaalse relvadest loobumise teel. Kennedy osutas õigesti sellele, et ÜRO rolli maailmakorralduses ennekõike konfliktide lahendajana tuleb tõsta. See loob eelduse ajastuks, kus nõrgad ei pea kartma, ja tugevad on õiglased. Üks Kennedy initsiatiiv oli ka hiljem Helsingis toimunud Euroopa turvalisuse ja koostöö nõupidamise kokkukutsumise idee toetamine. Ja nüüd, kuigi väga tahaks, ei saa enam teisiti kui rääkida John Kennedy attentaadist. Teen juhtunud tragöödiast, mis tervet inimkonda vapustas kokkuvõtte peaasjalikult nii nimetatud Warreni juurdluskomissioni raporti põhjal, mis president Lyndon Johnsonile anti ametlikult üle pärast komissioni töö lõppu. Sellesse materjali võib suhtuda nii või naa, kuid see oli üle poole sajandi USA ametlik versioon. Raporti kohaselt oli mõrva taga üks ainus inimene, Lee Harvey Oswald, ja paraku oli seda juba siis enamusel raske uskuda. Surmaautos kuuli selga saanud kuberner Connolly arvates oli tulistajaid vähemalt 3-4. Kinokaadreist mäletame, et esimene leedi Jacqueline Kennedy pööras end surmavalt haavata saanud abikaasa poole alles kolmanda lasu peale, sest esimesi kaht pidas ta ilutulestiku paugatusteks. Uurimiskomissioni tööd juhtis USA ülemkohtu esimees Earl Warren. Uurimisrühmas tegi teiste seas kaasa ka tulevane president Gerald Ford ja paljud, ehk liigagi mitmed CIA ja FBI kõrged ametnikud, kelle ameti ülesannete hulka kuulub riigipea turvamise kõrval, rohkem asjaolusid varjata, kui neid avalikustada. Raporti kohaselt tegutses ka Oswaldi mõrvar Jack Ruby iseseisvalt ja üksi. Mingeid tõendeid kodumaise või välisriigiga seotud vandenõu kohta Warreni komission ei leidnud. Komissioni ees andis tunnistusi ligi 250 inimest. Ometi kinnitasid ja kordavad neist mitmed tänagi, et kooliraamatute laost ei kalanud 22. novembril 1963 ühtegi lasku. Tulistati hoopis paigast, mida kutsutakse Grassy Knoll. Warreni komissioni lõpparuande kohaselt pidi üks ainus lask kolmele inimesele tekitama haavu, sest presidendi ja politseiofitser Tippiti kõrval sai pihta ka keegi James Teig, keda kuuldabas presidendi autost kaugel eespool. Pärast riigipea mõrva suri 3 aasta jooksul hämaratel asjaoludel 16 attentaadi tunnistajat, neist koguni 6 kuuli läbi. Vandenõuteooriate harrastajad on pakkunud attentaani põhjustena õige mitmeid versioone alates mafiast, CIA-st, KGB-st, Kennedy jõulisest käitumisest USA Föderaalreservi teemadel kuni Kuuba marurahvuslaste kättemaksuni välja. Alan Dulles juhitud USA luureteenistuse jaoks oli Kennedy koodnimi olnud Lancer. Ühe välja imbunud dokumendi põhjal järeldavad paljud uurijad, et siia jäi kavatses Kennedy mõrvata, kuna riigipea liigse innukusega huvitus ufodest. Dokumendis olevat kirjas, et CIA ootab mõtteid, mida Lanceriga teha. Kuu aega hiljem president mõrvati. UFO ülemaailmse kogukonna arvates kavatses John Kennedy avalikustada kogu kogunenud uskumatu materjali tulnukate kontaktidest, mida ametlik USA on kuni viimase ajani ametlikult eitanud. Nüüd on need mõlemad teemad saanud hiljutist lisa ja värskendust. Ametlikult on teatatud, et UFOd on tõepoolest olemas, ainult keegi ei teadvat, mis või kes nad on. Steven Spielberg on aga arvamusel, et tema teab, ning president Reagan olevat talle seda vihjamisi isiklikult öelnud õhtul, mil staar lavastaja näitas riigipeale oma ulmefilmi E.T.
et sa ei taipa, kui lähedal sa Steven tõele oled. Nii ütles Spielberg Reagani ütluse kohta ning sel mehel pole kohe mitte mingit põhjust uhkeldada, liialdada või valetada. Soovitan vaadata maestro järjekordse tulmefilmi Disclosure Day. Kuid tagasi me peateema juurde. Üsna hiljuti avaldasid USA võimud Donald Trumpi korraldusel tuhandeid saladokumente president Kennedy mõrva kohta. Neid on rohkem kui 53 000, mis siiski teeb vaid 88% kõigist teadolevaist. Dokumente võib lugeda USA riigiarhiivi veebilehel, kus juba oli avaldatud mitukümmend tuhat dokumenti attentaadi ja sellele järgnenud juurdluse kohta. Asjatundjad arvates midagi pöördelist neis materjalides pole. Üks toimikute sisuga väga tuttav ekspert arvab, et kuniks valitsus osa dokumenti ikka veel peidab, toetab see veelgi ideed, et kurja kuulutavatel vandenõuteooriatel Kennedy surma kohta on faktiline alus. Julgen omalt poolt lisada veel ühe võimaliku versiooni, kuna nii John kui ka ta vend Robert Kennedy olid tunnustatud naistemehed, kuulus nende vallutuste hulkaga Marilyn Monroe, kes oli salajastes intiimsuhetes mõlema vennaga. Teatavasti suri Monroe lõpuni tuvastamata asjaoludel. Paljud on arvamusel, et ta kõrvaldati, kuna mitmeid ergutusaineid pruukinud Marilyn oli viimastel elunädalatel ülemäära lobisemise himuline, kusjuures teemal, et Kennedy olevat talle mõnegi UFO saladuse välja rääkinud ning veel. Nüüd meenutan teile ameeriklaste pesapallilegendi Joe DiMaggio nime. On arvatud, et see mees armastas oma ametliku naist Marilyn Monroe'd kogu südamest ning kasutas rohkeid maffiasidemeid Kenneditele kättemaksuks. Pole võimatu, et armukadedusest ja maffiameeste saamahimust kirjutati kokku surmav stsenaarium, mille sarnast isegi ameeriklaste rahvuskirjanikud poleks laua ja kirjutusmasina taga suutnud välja mõelda. Aeg ehk annab arutust, sest ka ufosid näinud tuhandetele inimestele on ametlikult sageli öeldud, et üle pea vuhisenud või kõrgel taevas jenkad tantsinud tähesarnane nähtus oli tegelikult planeet Veenus.

Simon ja Garfunkel kirjutasid selle vapustava laulu aastal 1970. Kas John Kennedy oli silla ehitaja? Kindlasti oli, kuid seda silda jäädakse ehitama ka sajandeid pärast ta lahkumist, sest elu on keeruline ja veed, nagu Simon ja Garfunkel kord sõnastasid, on jätkuvalt rahutud. Kui Gallup tegi kokkuvõtte 20. sajandist, valiti John Kennedy läinud aastasajal kõige rohkem hinnatud ja austatud inimeste seas Martin Luther Kingi ja ema Theresa järel kolmandale kohale. Raske öelda, mida John Kennedy täna maailmarahvastele nende probleemide leevendamiseks ütleks või teeks. Arvan, et kindlasti midagi, millest oleks kasu nii hinge kui olude turgutamisel. Kunagi ta ju lausus, et mõelgem, mida me saaks koos ära teha meist iga ühe aitamiseks. Maailm vajab selliseid liidreid, kes oskavad ette näha, julgevad tegutseda ning seista vankumatult oma ideaalide eest, mis vähemasti Kennedy puhul ühtis paljude otsata paljude inimeste arvamusega. Ükskõik, mis ajal tasub kõigil rahvastel meeles pidada president Kennedy elutarka mõtet, mis kõlab nii. Kui vaba ühiskond ei suuda abistada vaeseid, keda on palju, ei suuda see ühiskond kunagi toetada neid väheseid, kes on rikkad. John Kennedy oli väga rikas mees, kuid tema jaoks ei tähendanud see veel otsata õnne. Oma isiklikus elus pidi president üle elama kahe lapse surma ning oma venna ja õe hukkumise lennukatastroofis. Josephi sõjalennuk plahvatas 1944. aastal La Manche'i kohal. John Junior oli isa surmapäeval kolmene. Täna on temagi juba aastaid toonela teel. Ainsana on elus säravat karjääri teinud presidendi paari tütar, äratuntavalt oma ema nägu Carolyn Bouvier Kennedy, kelle Joe Biden määras USA suursaadikuks Austraalias. Obama ajal esindas ta oma riiki ja rahvast Jaapanis. Carolynil on kolm last, neist poeg, kannab oma kuulsa vanaisa nime John Bouvier Schlossberg Kennedy. Ta on lõpetanud nii Yale'i kui Harvardi ülikooli töötanud õlletööstuses ning on viimasel ajal üha rohkem huvitunud näitlemisest. Kui on huvi, võimalusi on täna ju mitmeid. Otsige üles detektiivsarja Blue Bloods, 8. hooaeg, kus president Kennedy tütrepoeg kehastab politseiohvitser Jack Hammerit. Mitmete ajalukku läinud USA president John Kennedy puhkab Arlingtoni kalmistul. Üsna ta haua lähedal on ka Robert Kennedy ja Edward Kennedy viimne puhkepaik. Seal käies mõtled tahtmatult, kui palju need toimekad mehed oma lühikeseks jäänud elujooksul teha suutsid ja mida kõike võinuks veel korda saata. Oleks hea, kui sellistes paikades süveneks meis kõigis soov teha väsimatult tööd, kui saatuse tahtel mitte just inimkonna, siis vähemasti oma rahva ja riigi nokkas või oma mõttekaaslase suguseltsi perekonna või laste parema tuleviku nimel. Sellele teele tasub pühenduda ning astuda ja minna, kuni jätkub jõudu ja ideid, mida ellu viia tasub.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: teeme selgeks , mitte lühidalt . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu pärast seda, kui Teheran avas tulekonteiner laeva pihta Hormuusi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulaine ka Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lipu all sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA keskväe juhatuse teatel viiakse rünnakud läbi president Donald Trumpi korraldusel ja Ühendriigid panevad Iraani maksma kõrget hinda, kahandades jätkuvalt riigi võimekust rünnata tsiviilmeremehi ja kaubalaevu, mis väine läbivad. Iraani revolutsioonikaartaga teatas, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas, selle intsidendi järel ja välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik. See on lõhnatu ja seda saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasi anduri abil. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, samas patsientide vajadus doonor vere järele püsib sama. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahte viimast aastat võrreldes on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Verekeskuse ülemarst õppejõud Helve Köönigi sõnul on suvel paljud doonorid puhkusel ja kodus teemal ning sügisel ja talvel vähenevad vereloovutused viirushaiguste tõttu. Just praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppidega patsientidel. Sellise veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast. Reutersi allikatele tuginedes kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venema ase peaminister Aleksandr Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütuse puudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistab, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Viimastel andmetel suudab Venemaa praegu katta 65% suvisest bensiinivajadusest. Tööstusharu allikate hinnangul ulatub see aga 120 000 tonnini ööpäevas, tootmine jääb sellele kolmandiku võrra alla. Puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklike kütusevarusid ja impordib Valgevenest iga päev ligi 6000 tonni bensiini.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 graadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. praegu ongi Tallinnas ja Pärnus just 20 kraadi, Tartus on 19 kraadi sooja.
0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel. No.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaasparlimang.com. Piletid piletilevist.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
0: Kuku Raadio. Maaelu.
12: Tere! Sel nädalal olid paljudes kohtades taevaluugid väga valla. Reedel oli seitsvenna päev, kui vanarahvast uskuda, siis selle ilma pealt võib järgmised nädalad ette aimata. Paraku aga juba laupäevahommikune pilt näitas, et ei lõpenud vihmad midagi, nii et see tarkus enam ei pea. Kuid eks need sademed ole mõjutanud paljude tööd, olgu tegemist ametisolijate või ka puhkajatega ja eks kosta välja ka tänasest saatest. Käisin neljas kohas ja tulin tagasi 8 intervjuuga ning kuulete, mida arvavad elust olust kasvatajad ja turumüüjad, meejaamapidajad, lossijärra ja jõelaevnikud. Kõik see, mis tuleb täna eetrisse, tasub teil ka oma reisikaartesse võtta, et suvest ja maal olevast ja maalt tulevast rohkem osa saada. Jutuohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Alustan elu turu pealt. Loomulikult on siin kõike seda, mida praegu aias, põllut ja metsast saada võib, sest on vihma kõvasti olnud, on ka sooja olnud, nii et midagi ikkagi kasvab ja midagi on ka müüa. Maasikad ikkagi veel on, näed vihm pole kõike maha löönud.
13: No on tegelikult, on väga suurt kahju teinud, et nüüd tuleb see hiline sort Malvina, et võibolla kui see väga palju vihma ei saa. Võibolla sealt midagi tuleb, aga meie saime küll suure kahju selle suure vihmaga. Aga no vaarikas tuleb ja vaarikas tundub, et on saak nagu päris normaalne, et ei ole viga.
12: Kuidas siis suvituslinnas on? Kas ostavad omad inimesed, need, kes siin Elvas on, või need, kes käivad siin puhkamas või jagub kõike?
13: Jagub kõike, igasugust publikut. Kui on mingi üritus või mingi laad, siis nad käivad siin need sissesõitjad ka, aga Elva on väga populaarne linn. Et siin käiakse palju nagu külas ka, ja, aga no põhiliselt on ikkagi kohalik ostjaskond, kes elab siin nagu igapäevaselt.
12: Kas maasikad võetakse praegu veel ka moosi tegemiseks või rohkem ikkagi lauailuks ja söömiseks või koogi tegemiseks?
13: No kes on hiljaks jäänud, need võtavad veel sisse tegemiseks ka, aga enamasti kõigil usinatel perenaistel on juba sisse ära tehtud, et siis võetakse lihtsalt kohe söömiseks, et maasika hooaeg on nii lühike, et tuleb kasutada seda ja hästi palju maasikaid suvel süüa.
12: Aga vaarikad vist lähevad ikkagi enne kõike söömiseks, nendest nii väga muuse ei tehta või siiski?
13: Siiski tehakse, on selline vänniklubi, kes armastab väga vaarika moosi ja vaarika makla, aga no põhiliselt ostetakse ikka noh, nagu nii karbi kaupa, et üks-kaks karpi ja umbes nii läheb põhiliselt. Noh, nüüd, mis on kevadel istutatud, need ju alles hakkavad kandma, need veel ei kannagi ja hiline vaarika sort alles tuleb, nii et noh, ikka septembri nii ilusti läheb välja. Et kõik jõuavad sisse teha ja süüa piisavalt.
12: Kunagi rääkisime Tartu turu peal ja tänaval, kui maasikad müüsid, nüüd olete siis Elvale kindeks jäänud kodule lähemal?
13: No kodule lähemal lihtsalt, et see on siin nii meie lähedal, et selles mõttes on meil hea lähedal käia ja Tartus on pakkujaid väga palju nii, et miks mitte siis Elvas müüa.
12: Mitu päeva nädalas siis kasvataja turvõijaks saab?
13: No tegelikult harva, enamasti ma ikka ei müü ise. Et noh, võibolla üks-kaks korda nädalas võibolla müün.
12: Asus, nime ma ei võle.
13: No tead, ega ma ei tahagi endale sellist reklaami teha, et siin nime välja öelda, et lasta olla lihtsalt üks vana maasika ja vaarika kasvataja ja nii ongi. Nii sobib hästi.
12: Olen jõudnud kartulite juurde Kaldatalu mahetoodang. Lisaks veel ka kanamunad. Kasvatate ise ja ise ka müüte, jah?
14: Ikka ise.
12: Ning see on aastat nii olnud, et käite just siin turu peal.
14: Esimene aasta.
12: Esimene aasta? No selle seal mehel peaks juba kogemust olema. Jääb omast üle?
14: 50 aastat merd sõidet.
12: Ja nüüd siis maa peal ja nüüd siis kartuli kasvataja.
14: Jah.
12: Mis see kartulind siis praegu on?
14: 250.
12: Siis on hakkanud alla minema. Alles oli siin nädal tagasi kolmega.
14: Mina minu nädal otsa, jah.
12: Hind püsib.
14: Väga stabiilne. Ja võibolla üks nädal veel, siis aitab. See äkki tuleb mõni maasikas ja mul on väike talv. Algus.
12: Pensione lisa tuleb?
14: Tuleb, jah.
12: Ja saab rahvaga suhelda?
14: Saab küll, nii on.
12: Kellega ma rääkisin?
14: Toomas.
12: Olen jõudnud järgmise leti juurde, kus ta vaatab vastu kõik see, mis praegu põllul ja aias kasvab. Herned, tomatid, vaarikad, maasikad, kirsid, kartulid ja need asi kuni lilledeni välja. Ja teil on siin maasika taimide küljes ka veel rohelised varjad, nii et pakute taimi ka, et kui ei taha varja, valmis varja osta, siis kasvate ise.
15: Jah, on ka see variant.
12: Nii et lause on siis tulnud kogu oma sortimendiga rahva ette.
15: See, mis on seni valmis.
12: Kuidas kaup läheb?
15: Hästi läheb.
12: Kui sageli väljas käite?
15: Iga päev.
12: Kas tullakse talust kaastma ja ikkagi tuleb kasvatel endal tulla turu peale, et endast teada anda ja inimene kohe näeb ja saab?
15: Jah, käiaks ostmas ka talust. Et päeva esimeses pooles olemegi Elvas turu peal ja päeva teises pooles on avatud talus.
12: On teil mingi kindel aeg, et kui kaua olete, millal see kõige magusam periood on, millal lähete uuest avatööde juurde koju tagasi?
15: No turul oleme iga hommikul 9:00 ja siis olen talus tagasi ja valmistame järgmist päeva ette.
12: Kuid, kes siis kukeseene korjab?
15: Seda korjab ema. Ta on ka praegu metsas helistas just natuke aega tagasi, et on uus ämber jälle seeltega olemas.
12: Seene tuleb hästi?
15: No vähe, aga midagi tuleb.
12: Jõuate ise ka sisse teha või olete rohkem kasvatamise müügi peal?
15: No sisse teebki ema. Praegu ongi noh, maasikamoosi tegemise aeg ja nii ta läheb.
12: Lühidalt praegu jälle ei uue koobi vahet. Üksta kõik, kas sa oled puhkaja, aiapidaja, kasvataja, jagub kõike, nii tööd kui leiba ja puhkust.
15: Jah, ikka. Puhkust on muidugi vähe praegu, aga rohkem tööd.
12: Kus kandist olete? Ise siit samast?
15: Ma elan Elvas, aga talu on Räni alevikus. Leilovi tee 26. Ootame teid õhtuti.
12: Keda ma usutlesin?
15: Raul Väiko, Laosa talu.

pude nepůl. Jesaja, Jesaja, märk vihmast on maa, ja lilledest tühjaks jääb põllud jaas. Mertu seldab tujukast

0: tantsib , haarab , allutab .
1: surm oli peal , tähel , no .
0: Vahtra hääl ja üllas kuu . piletikeskus.ee .
2: hei , kodukokk , mina olen Angeelika Udeküll . täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti . Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda . Teiseks , eraldi nõusi , et hoida valmistoit toorest lahus . Kolmandaks , mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks . ja viimaks , alati puhast vett ja värsket toorainet . just nii lihtne see ongi . Bon appétit !
3: teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet .
4: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid . kõik see ja veelgi enam . kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter . teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
5: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
7: Maaelu.
8: Taevas ka meie jaam on järgmine jutukoht ning loomulikult alustame meest perenaise Sreed Solnikuga. Kas siis meie jaam müüb metsuve läbi?
9: Jaa, taevas ka meie jaam müüb metsuvi läbi ja ka ikka talvel ka, kui jagub.
8: Te olete siin metsa sees, nii et juba siia tulek on selline, mis valmistab ostu ette. Tähendab, inimene peab olema teadlik ja siia ta siis iseteenindusse kohale jõuab.
9: Just, kui ta tuleb siia, siis ta juba saab nii-öelda loodusega üheks, võtab aja maha, tuleb meie juurde, rahulikult vaatab, mis riiulitel veel on lisaks meele.
8: Kui tullakse, mitu põrki võetakse korraga?
9: No tavaliselt kuskil 2-3 tükki, aga on ka need püsikliendid, kes kohe kuus mesi tuleb, elistavad, kas saab ja võtavad ka endale nii-öelda aastavaru.
8: Need, kes nimisi kioskist või ka lihtsalt puki otsast, nii kui vanasti piimapukid olid, nüüd on tehtud selline väike katusalune met mõivad, ütlevad, et inimesed on väga ausad. Kui nad met võtavad sinna, panevad nii palju raha, kui vaja on ja panevad rohkemgi ning summa summarum müüb mesinik niivisi met rohkem, kui ta müüks oma talust. Kuidas teil on?
9: Jah, meil on ka täpselt niimoodi, et meil on küll juhtunud seda, et hommikul vaatan, et on puudu raha, et mesi on küll läinud, aga raha on puudu, aga õhtuks on kõik olemas, et on ka seda ette tulnud, et inimestel võibolla ei ole kohe raha kaasas olnud, leiavad meid lihtsalt ootamatult üles ja vaatavad, et nii tore, aga siis teevad kas siis ülekande või toovad ja raha tagant järgi. Ja lisaks on meil ka oma külaelanikele selline vihik külmkapi peal, et sinna saab vihikuse saab kirja panna ja siis iga kuu lõpus lööme kokku ja siis tuleb arveldada.
8: Kas inimestele on mingid eelistused ka, et millist met tahetakse? Kuna te siin metsas üles olete, siis ilmselt küsitakse, kas teil kanarpiku met on või muudelt metsataimedelt?
9: Nad küsivad küll, et kas on mingit just

0: Täpselt kanarpikumet, aga mina mesilastega hommikuti kaasa ei lenda, et ma täpselt ei tea, kust nad korjavad. Aga augusti lõpus on ikka olnud ja kanarpikumet või kanarpiku taime sisaldus on olnud mees suurem. Aga muidu nad ikkagi soovivad pigem vedelat. Et see on, eks sa pannkoogi peale on ju seda lihtsam panna kui kristalliseerunud mett.
1: Aga te olete üsna mitu aastat niiviisi siis mett müünud, see töötab ja teatakse, teil on sildid ka väljas, nii et teatakse tulla ja siis keoski uks lahti teha ja sealt valik ära teha.
0: Jah, inimesed teavad, nad teavad juba, kus me oleme, eks me alustasime ikkagi laatadega, tutvustasime ennast oma tegemisi, kus me asume, kuidas meie juurde jõuab ja siis meil on ise teeninduspunkt olnud äkki 4 aastat, et nüüd kui kuskil laadal olen, siis inimesed teavad ja ütlevad, et ei, ma tulen sealt teie juures läbi, et mul on niimoodi lihtsam.
1: Lähetakse juttu ka ajada või võetakse mesi ära ja kõnnitakse ja sõidatakse minema?
0: See oleneb hästi palju inimestest, et mõned tulevad, käivad ruttu ära ja ei tahagi midagi rääkida. Et see on jälle selle iseteeninduspunkti eelis, et saavad ka need tulla, kes üldse inimestega suhelda ei taha. Et tulevad, võtavad oma mee, lähevad ära, vahepeal lihtsalt viskavad käppa, lehvitavad, õikavad tere ja ongi kõik.
1: Tereme Samar Sois, tuli ka meie juturingi. Kuidas siis tänavane meie aast on? On saak hea?
2: Pigem peab rahul olema. Korraks tundus, et on väga halb, aga taevas oli meie poolt, et lõpp hea kõik hea tundub. Lubab veel sooja. Midagi tuleb kindlasti juurde.
1: Kas see halvaimdus tuli sellest, et kevadel oli pikalt kuiv ja nüüd siis on loputanud eita selle talal?
2: Kuiv külm, kevadine korja oli väga kehv, siis korraks läks soojaks, siis tuli nektarid uhkesti. Siis läks jälle külmaks, nad sõid selle kõik ära, sest pere oli suureks läinud selle aja peale. Aga nüüd ennem seda vihmaperioodi tuli jälle hästi, nüüd lubab nädalat sooja veel, aga siis on suuresti peakorjaga läbi.
1: On teil siis tarud mitmes kohas? Viite põlluäärde, metsaäärde?
2: Pigem põlluäärde enam ei vii, et aastaid ainult metsagrupid. Eelkõige siis mesilase tervise pärast. Ja mee maitse loomulikult, mida mitmekesisem korje, seda parem on see mee maitse, et see avaldub seal ka.
1: Ja seda kunde tahab?
2: Tundub nii.
1: Kuid, taevaska meejaam ei tegele ainult meega. Nagu silt ütleb, teil on ka siin kanuumatkad, pole ju jõgi kaugel. Kas need annavad ka teile suvel tööd?
2: Viimasel ajal pigem puhkust, ehk siis ei ole väga palju klienti, aga meil on mõned püsikliendid, keda on alati rõõm näha ja nende pärast me seda teeme.
1: Kuid hakkame nüüd toidulauda katma, sellepärast, et taevaskoja maitsed on ju ka teie lipukiri. Mis maitsed on siis taevaskoja meejaama maitsed?
0: Taevaskoja meejaama maitsed on kindlasti meeküpsised. Tiramisu on nüüd selline uus hitoode meil, mis on tehtud pardimunadega, et see on ka selline eriline, mis eristabki meie tiramisud teiste omadest. Ja kringel muidugi, martsipani kringel, on ka selline väga minev kaup. Ja taevaskoja maitsete pasteet, see on see, mis inimesed toob ka meie juurde.
2: Suveetendustel on see meil kaasas ja aastavahetuse ja jõulude paiku olevatel laatadel samuti.
1: Nii et tuleb ikka rahvasekka ka minna, mitte üksest kioskist.
2: Paraku küll, muidu me lähme meelest ära.
1: Kuid selleks, et inimesed teaksid, üks on see, et panete viidad värgid välja, kuid kuidas veel info levib, kuidas te levitate infot, täpsemalt küsida?
0: No iga väikse ettevõtja põhitegevus on ju ka sotsiaalmeedia haldamine, mis võtab väga palju aega. Et ehk siis Facebook, Instagram on meie põhilised kohad, et sealt saab kõige kiiremini kõige täpsemat infot, mis meil toimub ja loomulikult kodulehekülg on meejaam.ee.
1: Aga olete niiviisi aadanud jutu ka üles võtnud, kui kunded tulevad siia värava taha keskesse, et kas nad on näeda suvesaksad, sõidavad ringi, on siin taevas kaas käinud ja siis tulevad ka teie juurde sisse. Ehk kes on kliendid?
2: On mõlemad õnneks. On nii-öelda suvesaksa, aga on ka kohalik klientuur, kes meid hoiab ikkagi läbi aasta ja oleme selle eest neile väga tänulikud. Muidu oleks keeruline neid uksi lahti hoida. Ja välisturiste ka muidugi suvel ikkagi satub taevaskotta.
1: Kaua siis hooaeg tavaliselt kestab? Millal juba jääb õredamaks, kuigi te ütlesite, et aasta läbi keost töötab? Või talupood? Kuidas te nimetate seda? On see müügikoht? on see kiosk, on see talupood.
0: Meie ise kutsudme seda ikkagi ise teeninduspunktiks, ehk ite lühidalt. Aga ütleme, et hooaeg hakkab vaiksemaks jääma september, oktoober, et siis kui siin inimesed linnadesse tagasi kolivad ja nii palju enam ringi ei sõida, aga kõik oleneb ka ilmast loomulikult, et kui on soe september, siis rahvas liigub ja käivad ikka meie juures.
1: Praegu on ka seenaeg. Kas mõni on pakkunud teile, et teil on müügikoht olemas, ma tulen oma seenekorviga aitate müüa?
2: Ei ole, kõik lähevad kiiresti seentega koju.
1: Kui ma tulin siia metsa vahele, ei pakkunud ka keegi, muidu tavaliselt ikka parklates on, aga see aeg ei ole siis veel tulnud või on kombed muutunud.
0: Aga ma võin sulle korvi anda, meil on siin oma metsas, näitan sulle kohad kätte, kus on kõige parem kukkeseened.
1: Noh, kuna on vihma palju olnud ja nüüd soe ka tuleb, siis peaks seeni tulema järjest rohkem.
0: Jah, tuleb ikka. Et kukkeseeni on meil aias piisavalt.
1: Lühidalt kokkuvõtvalt, meie jaam kui selline oma nad erinevate teenustega kaupadega on ikkagi turul oma koha leidnud ja kliente käib.
2: Jah, tahaks loota, et nii jääb.
1: Kas plaanite e-poode ka või pole sellel mõtet?
0: Meil oli küll e-pood, aga tundub, et ei ole mõtet, et praegu meil ei ole. Et niisama läbi kodulehekülja saab ka tellida, et täpselt nagu ka nuumatkasidki saab sealt tellida, et nii saab ka meie tooteid.
2: Logistika muudab selle keeruliseks ja meie tooted on sellised, mida on üks keeruline saata nii säilivuse kui siis, et see terveks jääks. Et see on üks põhjus, miks meil see e-pood väga ei tööta.

0: saade läheb edasi kohast, kus aeg teeb aeglasema sammu, ehk olen põllumaal Kantervillas, kus on võimalik nautida nii seda kuplilist maastikku, mis siin lossi ümber lainetab päris hoogsalt, nii et juba siia sõita on oma elamus. Lisaks sellele peale nimetatud lossi on siin teemapark, on veepark ning mängumaa. Ja perekond Värt on seda kohta siin peavad relva. Kes on need, kes praegu peavad lugu teie pakutud võimalustest? Kes puhkavad suviti teile?
1: No põhiline turist on ikkagi lõbustuspargi külastaja perekond. Et tullakse vanemad koos lastega, lastelastega või vanemad koos oma lastega.
0: Seega siis päeva kaupa või tullakse pikemalt?
1: On nii ja naa. Et käiakse nii-öelda siin piirkonnas ringi, majutatakse lossi tubades ja õhtu nautitakse restoranis õhtusööki ja külastatakse piirkonna võib-olla maantemuuseumit, mõnda muud muuseumit ja ühel päeval ja teisel päeval siis meie lõbustusparki ja selliselt see perepuhkus võib-olla neil Lõuna-Eestis välja näebki.
0: Nii et teie äri ripub ilmast ära enne kõike?
1: No eks see ilmastik on üks faktor küll, et ei saa öelda, et ei puutuks asjasse.
0: Kuid siin vanas mõisekeskuses te näitate seda ajalugu ka. Kui palju on praegu suvistel puhkajatel aega siis natukene ka ringi vaadata peale vee ja muude lõbude maitsmise? Minna ajas tagasi?
1: No ikka on, ega kui lapsed atraktsioonidel möllavad, siis osad väga paljud atraktsioonid ongi ehitatud ikkagi selle teemastatuna, et kus juba vanemad saavad natuke tutvuda selle ajaloo poolega, rääkida lastele lahti seda, mida nad nendelt siltidelt atraktsiooni mõttest välja loevad ja lastele seda vana aega ka selgitada võib-olla siis läbi selle mängulisuse.
0: Te olete pikalt juba turul olnud, saate nüüd võrrelda, kuidas puhkusid inimesed siis, kui te näiteks alustasite ja kuidas nad teevad seda praegu? Millised on muutused?
1: Suuri muutused on raske välja tuua, võib-olla lihtsalt on see etteplaneerimine võib-olla natuke lühemaks muutunud, aga sihtrühm pereturist on ikkagi suvisel ajal meil põhiline. Aga lisaks sellistele suurte pidude korraldamisele, et Kantervilla loss teatavasti ikkagi on aastaringne ürituste korraldaja, et juubelid ja pulmapeod ja sünnipäevapeod, need on ikkagi aastaringselt meil.
0: Kas seal lööb välja see sama, mis te siin puhkajate puhul ütlesite, et väga pikalt ette ei plaanita või pulm on ikkagi teada, kui kihlatud kaalakse, siis on ju aastatse teada, saab broneerima hakata?
1: No pulm on ikka kindlasti aasta ette, et see praegu ikkagi valitakse järgmise aasta pulmakohta ja sealt nii-öelda see suhtlus ja toimetamine pulmalistega pihta hakkab ja eks juubelipeod on võib-olla natuke lühema perioodiga, aga ikkagi ka samuti, et kuupäeva tahad ju saada seda kindlat konkreetselt, siis peab varakult tegutsema.
0: Ja küllab lööte ka sellega, et selline vana auväärne loss ikkagi osalt maakivist ja osalt muust, et see ka tõmbab ja maastik ka.
1: No iga otsitakse ju natuke erilisust ja ilusa vaatega kohta. Mõisapark ilusti haljastatud, kõik see loob ju juba meeleolu ja no muidugi toad ikkagi lossi toad, kus on väga palju sõksi ka vimkasid juurde tehtud, et hommikuti söögilauas põhiline võistlusteema ongi tubade sõukste vimkade üle, et mis teie toas põnevat oli või üldse, kas koridori peal juba seda lugu kuulasid või, et need on kõik asjad, mis kutsuvad nii klienti järjest tagasi ja tagasi.
0: Kas Kantervillas kummitusi ka ikka on?
1: Meil on kummituslood kindlasti olemas ja need on ilusti eksponeeritud, et tasub tulla ja oma silmaga kõrvaga ööse järgi kuulata vaadata.
0: No suviti liigub rohkem rahvast ka, kes on kaugemalt kui Eestima pärit. Kas nad on teie juurde ka tee leidnud?
1: No meie juurde on ikka. Naaberriigis siit Läti poole pealt kindlasti tulevad majutusse samamoodi pereturist, kes lõbustusparki lõbutsema ja käivad siin Lõuna-Eesti ringil, et ega Lõuna-Eestis on kohti, mida külastada ja Kantarilla nende seas.
0: On teil ka sellised kundused sel suvel olnud, kes tulevad ja tulevad kohe terveks puhkuseks teile ja siit siis sõidavad Lõuna-Eestis ringi?
1: No niimoodi on, et kas nüüd terve puhkus, aga mõned päevad ollakse ja siit sarditakse mõneks üheks päevaks kuugi siia taevaskoja väljusid vaatama ja järgmine päev võib-olla piusat vaatama ja võib-olla kolmas päev mõnda muud aktiviteeti tegema ja lõbustuspargis siin meie juures samuti päevake ja ongi juba 3-4 päeva külastus.
0: Hoiate nüüd seda vana liini ja seda mõisaegset joont kama menüüs, et kui te seda kokku valate, siis on teil faasaneid ja midagi muud, mis ka mõisaal olid?
1: No päris vaasanid võibolla ei õhtusöögiks ei pakku, aga siukse eriüritustel on igasuguseid põnevaid asju tehtud, aga õhturestoranis on selline korralik Eesti maitsele toidlustus, et tasub ikka meie restoraniga külastada Kauni järve vaatega.
0: Renat on, kas firmad peavad oma suvepäeve ka sellises kohas nagu siin teil?
1: On, suvepäevad on ka, et meil on isegi lausa mitu formaati, et on need, kes on koos majutusega, siin lossi majutus ja lubustuspargis päeva veetmas, aga on ka sellised firmad, kes saadavad oma perekonnad lõbustusparki ja firma siis katab kulud. Et inimene tahab ikka täna kõike ise otsustada, ise valida, siis need firmad on nagu teinud oma töötajate elu väga lihtsaks ja just selliseks nagu nemad töötajad seda ise ette näeks.
0: Iseenest ju soliide käitumine.
1: Meile see sobib, et lõbustuspargis hullamine päevaks igal juhul, et tasub tulla.
0: Kaua suveaja kestab? Kuni koolideni või nädal paar enne hakkab juba tellimuse vähemaks ja kundesed ka jääma?
1: No pereturist, kes lõbustusparki külastab, siis neile teadmiseks, et 19. august on ikkagi sellel aastal viimane kuupäev, kui avatud oleme. Peale seda ikkagi on hotellikülastus ja spa külastajad ikkagi oodatud ja nendele pakkuma aastaringselt toimetamist.
0: Seega kokkuvõtnalt võime siiski rõõmutseda, et inimesed tahavad puhata, nad saavad endale lõbusid lubada ning üks vana loss, nagu Kantarville on siis üks osa sellest, osade valikust.
1: Joo, see täpselt nii.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad. Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavast mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel.
3: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
7: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatustrahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukkeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukkeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
8: muusikal Seto Odüsseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Maaelu.
0: See kohin tuleb mikrofoni Taevaskoja tammist ja istume siin jõele lõnni peal selleks, et rääkida puhkamisest nii siin maa kui vee peal. Minu vestluskaaslased ei tegele mitte üksnes selle jõelaevaga, millel juba veerandsel aastat on turjal, vaid ka laiemalt turismi arendamisega. Kalmardint, kui sagele siis tuleb laeva jõuelikas tööle panna, sest sõidati elektrijõul, et nautida siis neid liivakaljusid ja teha turistidele sõite?
9: Kui on sõitjaid, siis saab iga täis tund alates kalja 12. Sõita välja, kuni siis õhtu viiene väljumine viimane ja no, kogu selle päeva, kui on ikkagi sõitjaid, küll me siis saame sõita ka, et lihtsalt akut jagub ka reeglina ja päikes ka veidike on, et siis saab terve päeva lahkelda.
0: Nii et kui ikka päike on taevas, siis sõidab terve päeva päikse energiaga ära?
9: No sisuliselt küll, et ma täna vaatasin hetk tagasi, tegelikult oli 50% akut alles, nii et selles suhtes noh, ilm oli ilustana ja kõik päev oli sõidetud, sisuliselt 5 sõitu oli sõidetud ka ja et saab küll.
0: Ja see on siis tunnine tiir siin ahja peal?
9: See on täpselt tunnine tiir, jah, et koos peale maha laadimisega nii öelda, jah, saame tunniga täpselt sõidetud.
0: Ilmselt siis, kui te turule tulite ja 27. hooaeg teil ju praegu käib, selle verandse aasta pealt võib öelda, et esialgu tekitasite kindlasti furoori, sest saab jõe peal laevaga sõita, saab nautida looduse ilu ja päikese mängu. Nüüd enam sellist tung ei ole, nagu ma aru saan teist.
9: Jah, tung ei ole, et me ajalooliselt oleme nagu teised omanikud tegelikult, et eelmised omanikud alustasid ja eegimine noh, RMK ehitas selle laeva nagu rohkem juures. Nad tellisid, jah, täpselt nii. Ja see eelmine omanik oli VD OÜ. Nad teevad praegu ka minu mõelest veel Emajõel veel neid parve matkasid. Ja nende sõnul oli ta ikkagi jah, nii et siin oli plats oli rahvas täis ja laev oli inimestest lookas ja noh, täna ei ole kahjuks seda siin enam nii hullu seisu, nii kui ta vanasti oli, et meie oleme sellega nüüd opereerinud aastast 2012, et algul rentisime, siis 2014 ostsime ära ja ehitasime puulaeva ümber metalli karkassile kõik ja tegime veidike uuendust ja panime kaasaegsele mootori ja 2017 jõudsime nii kaugele, oli vist 17 või 18, et me saime siis ehitada ta päikseenergiale, mis oli tegelikult kunagi ka eelmiste omanike üks ideed, et saaks elektrile sõita. Ja sellest taas saadik oleme põhimõtteliselt jah, nagu kasutanud nagu seda päikse energiat ja kui seda tuleb puudus, siis me saame kohalikust generaatorist siit ööseks panna nii öelda vooluvõrku ennast veedike ja laadida ka.
0: Miks te alustasite hooaega alles pärast jaanipäeva?
9: Praegu on, meil on hooaeg on nagu jah, selles suhtes see igatunnine väljumistega hooaeg on jaanipäevast, kuna ei ole reisijad. Tegelikult on lihtsalt asi lihtne. Me võiks tulla varem, ei ole probleemi, aga elu on näidanud, et kõik koolilõpetamised ja asjad satuvad sinna juulikuu või juunikuu lõppu ja noh, ei ole siin ühtegi inimest siin tihti peale, et küll, aga me teeme maikuust alates gruppidele ja igasuguseid tellimussõite, kes tuleb ettevõttega, kes kooliga ja nii edasi, et võib ka jumala üksid tulla.
0: Te pakute lõbusõit, siin võib ka koosolekud pidada, õhtusööke korraldada. Millist teenust kõige rohkem sel suvel on siis tahetud?
10: Kui me läksime elektri peale, siis me nimetasimegi laeva ümber looduskinoks. Et tegelikult meil ikkagi tullaksegi selle vaikuse ja rahu järgi. Ja nii mõnigi ütleme selline Eesti tuntud inimene, kes ütleb, et ei saa koosolekud mitte kusagil mujal enam pidada kui siin laeva peal. Sest igal pool on meil müra. aga meie laevas on see vaikuse ja rahu efekt ja pluss see loodus ka. No meie klientideks ikka jaotame, et siia jaanipäevani me sõidamegi nende gruppitellimustega, et aga nüüd siis ütleme, et jaanipäevast lähevad tahti sellised turvatud liinireisid, läksid siis lahti ja nüüd on ka, kellel on 90 aasta juubel, mis sa perega teed, on ju nii? Nii tore on tulla lihtsalt sellisele kahetunnisele sõidule, et tegelikult sellised perekondlike sündmusi meie laevas. Ne teine asi, mis, kes meie laeva armastavad, on muidugi eri vajadusega inimesed. Kas see on siis liikumisraskustega inimesed, sest tegelikult meil saab ju, me saame lubada nad väikeste bussidega siia alla, et need, kes ei jaksa radade peal toimetada, väga palava kuumaga, kui inimesel ei ole õhku, siis meie laeva peal on kogu aeg õhk. Et ja väga vihmasilmaga meil katus peakohal. Nii et see vähene inimene, kes siin liigub, tegelikult ikka väga tihti leiab meid ülesse.
0: Te mõlemad tegelete ka karavaneturismiga. Kui selle pilguga nüüd siin Lõuna-Eestis ringi vaadata ja tuua siia need kaugamad kaared sisse, kui te olete Soome messidel käinud, siis milline on karavanituristide huvi Lõuna-Eesti ja sealugas ka Taevaskoja vastu?
9: Kõige suurem huvi oli ja meie jaoks kõige toredam aeg oli koroonaaeg. Siis oli kohustus kõigil loodusesse minna ja karavanituriist liigitus ju lahkelt siukseks liikujaks, kes kellegiga kokku ei puutunud umbes ja sel hetkel olid kaks aastat olid meil kämpingud siin, mis olid maal just väga hästi täidetud. Et need olid meie jaoks kõige paremad aastat, et aga praegu on see huvi nagu veidikene nagu madalaks jäänud. Et...
0: Kas siis välismaa numbrimärkidega karavane peatub ka siin teid?
9: Jah, meil ikka peatub, et need on, ütleme, jah, siuksed suuremad sihtgrupid või riigid on ikkagi jäänud meile pidama, et nad on sakslased, soomlased, no ütleme, Holland hakkab tagasi tulema, kui Holland kadus koos sõja algusega meie platsidelt täiesti ära, esimesel aastal oli vaid üks Hollandi karavan, siis no,
0: täna, jääb kohe meelde.
9: Jaa, jääb meelde ja täpselt ja niimoodi, et nüüd, eelmine aasta oli kohku 18 tükki, juba oli tõus ja väga suur ja niimoodi on, et aga ütleme, need on kolm põhiriike, aga me võime öelda, et meil on päris ikkagi Eesti keskne kämping olnud, et Eesti klienti on meil peaaegu iga aasta ikkagi cirka 50%, et me oleme suht õnnelikud selle üle, sest inimesed, kes meid üles leiavad, need täna hommik olid ka üks perekond, kes olid auto rentinud ja noh, ma väga rõõmsalt tänasin neid, et te leidsite tee esimese korra aga kämpingus mitte metsa minna, et sest noh, see esimene metsakogemus võib olla hea, aga võib tihti olla ka negatiivne ja siis kaab sul see huvi selle karavani vastu ära, et noh, kõik teevad reklaami, et noh, see on auto, millega võid üksikus elada ja parkida ja noh, aga vahepeal on ka tore, kui on vetsus võimalik ja päris mitte enda kasti peal.
10: Ja teinasi ütleme, et see meie Eesti kämpiku kultuur on jah, et see ikkagi nii, nagu vanasti me ei osanud hotellides käituda, eks ju, siis täpselt nii, et nüüd on vaja natuke inimestele õpetada seda üldist kämpingu kultuuri, kuigi see tundub, et läheb juba päris hästi, aga no kuidas ma ütlen, kui sa oled jäsel metsas, et on kõik on väga tore, keegi ei ütle halvasti selle kohta, aga kui lapsed mängivad sul seal roigaste vahel, eks ju, sa kunagi ei tea tegelikult, mis elus loodus seal elab, on ju nii, ja siis kui nad on kogemata trehvavad viimane öö, kui neriti kui trendi auto, viimane öö trehvavad siis kämpingus, siis nad on siiralt üllatunud. Ui, kui tore siin on. No ikka on tore, kui sul on lastel mänguväljak, kui sul on tussid, vetsud, eks sul on puhas vesi, ujumine, kui sul on kõik see nagu olemas. Aga no turunduse või ütleme nende numbrite mõttes, ma toon lihtsalt selle näite veel ka korraks, et kui vanasti oli see, et Holland oli number üks meie klient, eks ju, sest meile tulid Hollandi gruppid, kus oli 18 autot ühes gruppis, siis täna me räägime, eks ju, sellest, et meil on 18 autot. Meil ka, nad isegi praegu enam viimased aastad, esimesed sõjaaastad, nad viisakalt ütlesid, et me see aasta ei tule teile, on ju, nii nad viimased aastad isegi enam ei kirjuta meile. Et see on nagu päris karm maailm. Aga kelle üle me saame rõõmustada, meil eelmine nädal oli tegelikult, kes on julge rahvus, on inglased, et meil oli inglise grupp, nad tulid meile, nad olid kämpingus, nad tulid, me tulime nendega läbi metsa siia nii ütled, laeva, me läksime tagasi, ma rääksin neile meie taevaskodade siis need nii võlusid kui valusid, me rääksime neid eestlaseks olemist, nad olid siiralt tänulikud selle üle, eks ju, ja nad ikka mitu korda uurisid seda, et kas meil need teadmised metsast ja kas need ikka on igapäevased, eks ju, et siis lõpuks üks tore inglane ütles et mulle, et sa oled nagu ülikooli raamatukogu, eks ju, et sa lihtsalt räägid. See loodus on ikkagi see, mis eelkõige, ütleme, et neid inimesi kõnetab on need eestlased, no eestlasele ei pea see sõna taevaskoda ütlema. Et nad tulevad nagu ise selle nime peale. Aga välismaalane, kes siia satub, nad kämpingus on reeglina ütlevad, et ma võib-olla olen üks öö. Ja siis ta jääb meile 3, 4, 5 päevaks, ta ei lähe enam kuhugi ära, eks ju.
0: Tärgatan, kui kaua siis oaeg kestab, millal tasub rattad keerata taevaskõe poole, loota siis, et lonni peal on kohti ja saab jõelevaga tuuri ära teha.
11: Suur hooaeg lõpeb kuskil augusti keskel reeglina, et siis on nagu rahvamass sisuliselt läbi, sest paljud hakkavad kooli minema ja juba läinud mõned ja siis jääb ikka täiesti vaikseks, nii et noh, tegelikult ega ainult nädal lõput, jah, siis võtame ainult septembrikuus ka veel, et kui on ilusad ilmasid, siis on sõitnud ka nädalavahetustel, aga põhihooaeg on tegelikult meil Kiidjärve etenduste aeg, mis annab kogu piirkonna majutustele, ettevõtjatele, kõikidele tööd ja tegevust. See on ainuke aeg, kui on kõik puhkemajad, meil siin välja müüdud, me peame sügava kummarduse tegema, kes selle hullu ideega siia tuli, me teame seda inimest, et selles suhtes nüüd on veel 2 aastat, noh, et see aasta ja järgmine aasta on veel kindel, et on olemas, et see on ainuke aeg, kui meie inimesed saavad siin nagu nautida ka töö tegemist rohkem.
0: Vaatame tulevikku. Te siin ütlesite, et reisikorraldajad käisid teil siin laeva peal. Kelle, mille peale loodate, et kliente oleks rohkem?
10: No täna on ikka see, et seni kaua kui Ukraina on sõjas, eks ju, seni kaua need Euroopa riigid ikkagi ütlevad ilusti, et kogu Baltikum plus Poola on sõjas ja nad ei soovita oma inimestel siia riiki tulla. Et seni kaua kui see oht on meil peakohale, seni kaua ei juhtu mitte midagi.
0: Kallid kuulajad, tänases saates olid Elva Turul nimetuks seadu soovinud maasikakasvataja, vanameremees, noortalunik Toomas, Ränialevikus, Lausetalus köögivilju kasvatav Raul Vaiko, taevaskoe meie oma perenaine Siret Solnik ja peremees Alar Suits, Kantervilla lossijärra Relva Värton, Ahjajõe jõelaeva lonnikaptan Kalmer Tint ja perenaine Iia Timmi, kes mõlemad pakuvad teenust ka karavanituristidele. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Nagu öeldud, kõik see, mis täna räägitud, tasub teil ka oma tegevusjuhiseks võtta, kuid kui te tahate maal olevast ja sealt tulevast veel rohkem osa saada, siis tänase päeva ürituste kalendrist on võtta valikusse Haljala valla kodukohvikute päev ja keldrit tühjaks üritus. Kohvikute päev on ka Antslas, järgmisel laupäeval aga Tormas ja Viimsis ja tuleval pühapäeval Muugal ja Kehras. Aitäh kuulemast, olge töökad ja terved ja puhake hästi!

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Suri USA senaator Lindsey Graham. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Graham valiti senatisse 2003. aastal. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venema vastaste sanktsioonide eelnõule. Hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu pärast seda, kui Teheran avas tule, konteiner laevapihta Hormuusi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lipu all sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA kaitseväe juhatuse teatel viiakse rünnakuid läbi president Donald Trumpi korraldusel ja Ühendriigid panevad Iraani maksma kõrget hinda. Iraani revolutsioonikaartaga teatas, et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda enam läbida. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik, sest see on lõhnatu. Gaasi saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasi anduri abil. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, samas patsientide vajadus doonor vere järele püsib sama. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahe viimase aastaga võrreldes on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppidega patsientidel. Selle veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast. USA sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvad suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venema ase peaminister Aleksandr Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütuse puudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistas, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Praeguse puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklike kütusevarusid ja impordib Valgevenest igapäevligi 6000 tonni bensiini.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja täna on sooja kuni 29 graadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus on 21 kraadi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
4: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad igareedest vestlussaadet Kahe vahel ja täna on suurepärane võimalus tervitada meie stuudios Vabariigi presidenti Alar Karist. Tere!
3: Tere päevast!
2: Alar Karist teenib Vabariigi presidentina Eesti riiki viimaseid kuid. 2021. aastal alanud presidendi ametile eelnes pikk edukas karjäär molekulaargeneetika ja arengubioloogina nii kodu kui välismaal, seejärel töö Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorina, Eesti riigi kontrollörina ja Eesti Rahvamuuseumi direktorina.
4: Härra president, pärast teie võidupüha kõnet Raplas hakkasid erakonnad siis uut presidendikandidaati lõpuks tõsisemalt otsima. See protsess on Eesti lähiajaloos alati olnud kuidagi vaevaline ja praegust sahmimist vaadates oleks äkki paslik küsida teilt ja meenutada 5 aasta tagust aega, kuidas teist sai Vabariigi president alates mõtetest, mis teid võimaliku kandidaadina välja käisid, kuni siis tõesti reaalse ettepaneku ja vajalike poolt häältani parlamendis välja?
3: Kui meenutada, jah, see oli õnneks minu jaoks suhteliselt lühike protsess, kuigi seda nime mängiti ka aastal 2016 ja ka vahetult siis enne 21. aastat. Minu esimene reaktsioon oli toona, et ei, ma kindlasti minu isiku omadused ei sobi selleks ametiks, aga ühel hetkel tuli 6. augustil kõne toonaselt peaministrilt Jüri Rataselt ja ei ta ei sõnud peaministrile, erakonna juht siis. Ja tegi ettepaneku, ma ütlesin jälle ei, aga nädalavahetus oli vahel ja siis esmaspäeval ütlesin, et hea küll. Et kui te leiate ja toetus on, siis ma kandideerin ja eks ma võtsin siis puhkuse. Ma olin toona ju muuseumi direktor ja 2 nädalat siis tegelesin enda tutvustamisega erakondadele parlamendis või riigikogus ja nii ta läks ja 31. augustil valiti mind ära. Et see on päris huvitav kuupäev, et 31. augustil ka ma sain ülikooli rektoriks inaugureeriti, nii et see on minu jaoks tähtis päev.
2: Ütlesite enda presidendiks valimise järgsel pressikonverentsil tookord 2021, et püüate suhelda kõigi poliitiliste jõududega. Kuidas see on teil õnnestunud?
3: Nüüd oli pikk paus, et mis ma nüüd vastan. Et, eks ikka ma olen püüdnud seda teha ja ka kohe, kui ma ametisse sain, sest toona oli õhus üks oluline küsimus, mis kerkib alati enne ja pärast presidendi valimisi, et miks rahvas ei vali. Et järsku peaks rahvas valima presidenti ja siis ma kohtsin kõikide erakondadega, aga seda konsensust seal ei saavutatud, et oleks võimalik hakata teha ettepanekud põhiseadust muuta, et rahvas saaks valida. Ja sinna see jäi, eks nüüd kerkib jälle ja ongi kerkinud juba jälle üles. Nii et see on selline vana teema, mis alati tuleb esile, aga see on ikkagi lõpuks ju parlamendi liikmete kätes, kas põhiseadust nad siis suudavad 2/3 enamusega muuta või mitte. Aga need kohtumised on ikka olnud regulaarsed või vähem regulaarsed, rohkem kindlasti nendega, kes on võimul, aga ka teiste erakondadega ja ja Mihhail kõrvalt ütles mulle, et ta üldse sattus esimest korda kategooriga, et ta varem ei ole presidendi juures käinud.
4: Seega siis kõik poliitilised jõud on soovinud teiega ikkagi asjalikult suhelda?
3: Ja ikka, eks ma olen enamus muidugi nad ise kohale kutsunud ja palunud õigemini, on vist õige sõna, et nad tuleksid ja arutaksid mõningaid asju, sest ajad on olnud ju suhteliselt keerulised ja on vaja arutada. Palju nüüd president muidugi mõjutada saab, aga vähemalt ta saab oma arvamuse välja öelda ja see teadmine on, ma arvan, mis mina asjadest mõtlen, peaks ju erakondadel olemas olema.
2: 2022. aasta vahetuse pöördumises keskendusite tookord eesolevatele Riigikogu valimistele, mis toimusid siis märtsis 2023. Te kutsusite valijaid üles vaatama parteide poliitilistest loosungitest sügavamale, et leida üles need algatused, mis teevad Eestist suurema edukama ja kaitstuma riigi. Ma ei tea, kas teie sõnumit võeti kuulda, aga täpselt sama tuleb ilmselt soovida valijatele ka nüüd, enne parlamendi valimisi märtsis.
3: Nii on. Eks muidugi, kui te vaatate seda aega, mille ma olen olnud president või see riigikogu on olnud töös, need ongi olnud ajad, kus algas ju COVID-iga ja siis tuli seda Ukrainas, nii et paljuski on mõjutanud kõik see toimiv ja ka nii minu tegevust kui ka riigikogu tegevust. Aga ja siis ongi see küsimus, et mis see siht siis nagu saab olema. Et praegu ma ei näe, et ühelgi erakonnal oleks väga selget aru saama, kuhu me võiksime liikuda, noh, ma ütleksin pigem lähima 10 aasta jooksul ja 15 aasta jooksul, mitte selle lähima 5 aasta jooksul, mis on antud parlamendile või 4 aasta jooksul.
4: No teid on teie ametaja jooksul korduvalt, no kuidas ma ütlen, ma ei tea, kas on ametijuhendises sisse kirjutatud või palka sisse kirjutatud, aga ikkagi sisepoliitilistel eesmärkidel teine kord boksikotina ja mitte ammu aega tagasi meenutame peaminister Kristen Michal, välisminister Margus Tsahkna, kes nimetasid teid Moskva ukse taga kaapijaks. Mingit laadi dialoogi vajadust agressoriga on nüüd juba tunnistamas muidugi kõik Euroopa Liidu riigid. Miks me täitev võim siis toona käitus nõnda või kellele seda vaja?
3: Täitev võim, poliitika ongi meil täna läinud ju selliseks ja et tahetakse nagu ära teha ja kes esimesena veel midagi ütleb, siis see on võidumees. Ja eriti hea on, kui ta midagi halvasti ütleb. Kui oma vahel naaklemine enam ei tööta, eks siis leitakse keegi, kelle suunas siis oma nooli visata ja häda on ka selles, et tavaliselt kui üks avab selle või avangu teeb, et siis teised ei saa ju maha jääda, nii et neid näited on ju üks jagu. Need ongi küsimus, et mida mina siis presidendina peaksin tegema. Ma võtsin seisukoha, et pigem seda võitlust ma avalikus ruumis pidama ei hakka, et see kahjustab ikkagi Eesti riiki. Ja tegelikult Eesti riiki kahjustab ka see, kui niimoodi pool tõdede ja valedega lausa presidenti rünnatakse. Nii et ma olingi, kui mind ühel hetkel öeldi, et ma olen Ukraina vaenlane, ma siis olin sunnitud ikkagi suursaadiku Kadriorgu paluma ja natukene rääkima nendest, et kui suur vaenlane ma seka olen. Aga õnneks meil suursaadikud, kes välismaalt on siia akrediteeritud ja ka minu head kolleegid välismaal on targad inimesed ja saavad asjadest väga hästi aru, et neile väga palju selgitama ei pea. Aga see inetu on kindlasti ja noh, on kahju, kui poliitike ei saa aru, et peale koma läheb lause edasi ja parem on aru saada võibolla mõttes siis, kui teine lausega lugeda. Ja on olnud ka riigugu liikmed, komissionide esimehed, kes on tund aega Kadriorus ja ei küsi mugast mitte midagi antud asja kohta ja siis 15 minuti hiljem on sotsiaalmeedias suur paskvil üles pandud. Et noh, ei taheta nagu tõde kuulda, vaid pigem püütakse oma tõde siis selle musti järgi, mis on kujundatud välja öelda ja eks see muster, et ma välispoliitikas tuhkagi ei tea, see oli juba enne, kui presidendiks sain, et seda ei ole ju püütud kuidagi ümber lükata vaatamata sellele, et eks see kogemus on olnud mul ka varasemast elust, te just siin lugesite kõiki ameteid, et on kõik olnud rahvusvahelised ameteid, erinevate rahvusvaheliste kogud eesotsas ja lisaks veel olen olnud ka Siiri aukonsul Eestis, mis eeldab, et sa ikkagi selle piirkonna geopoliitika teed endale selgeks, et seda riiki siis Eestis siin esindada. Aga las see jääb nende inimeste südame tunnistuse, nad on esinenud ju oma nimedega ja kui nad nüüd magavad rahulikult ja mulle jätkuvalt telekätt annavad, no las ta siis nii olla.
2: Riigikogu viimased istungid vältasid peaaegu ööpäeva, üha rohkem on parlamendis seaduste muutmiste seadusi. Härra Vabariigi president, kas me oleme jõudnud ajajärku, kui üha rohkem seadusi hakkab tegelikule elule just kui nagu jalgu jääma?
3: Kindlasti aeg läheb ju edasi ja tulevad uued mured, probleemid peale, mis on ju vaja kuidagi seadusandlikult lahendada. Aga eks nende asjadega peab ikka ettevaatlik olema, kuna kui on palju asju, siis hakatakse kiirustama. Ja noh, ma oleme näinud ka seda minu presidendi ameti ajal ikkagi üks ja kui seadusi on sunnitud tagasi lükkama sellepärast, et on põhiseadusega vastuolus, aga samas on ka palju seal seadustes sees midagi, mis oleks vaja olnud ka ära parandada siis, kui ta on juba korra tagasi lükatud. Ja no nüüdki nägime, et vahetult enne suve ainuüksi viimalt

0: arvatades ka seda geopoliitilist olukorda täna, et tahetakse väga sellist jõulist kätt ja vaadatakse, et seadus tuleb ümber vaada läbi selle, et olukorrad on täpselt seise nagu on. Me peame seda demokraatiat ikkagi siin hoidma, et tõsi, protsessid on mõnikord aeglased, aga me ei saa lubada seda, et me liigume natuke sinna autoritaarsema maailma poole.
1: Oma ameti jooksul olete praeguseks vist kokku teinud, kui õigesti lugesin 110 välisvisiiti. Tänavuse kalendriaasta sisse on mahtunud neid 13 ja eriti hulgaliselt kuidagi on neid viimaste kuude jooksul kogunenud. No see peaks vist andma, kui me välispoliitikast räägime ja teie pädevusest nendele kriitikutele vastuse, kes... ütleme teie käikudes kahtlevad. Iga visiit on kindlasti olnud eri näo ja iseloomuga, aga saab nimetada nende käikude ja kohtumiste üldiseks tunnuseks ja teemaks endiselt Eesti, tema inimeste, teadussaavutuste ja tema edupildil hoidmist.
0: Kindlasti, eks kui me vaatame täna, kes siis välispoliitikat meil väljaspool tutvustavad, need on ikkagi peaminister ja välisminister, sest see on meil niimoodi kokku lepitud ja kuna olukord on täpselt see, nagu ta on, siis jälgeling on muutunud oluliseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon ja NATO ja seal just need kaks inimest esindavad, mis on tegelikult erandlik võrreldes naaberriikidega ja me näeme, et siin alles hiljuti Tšehhi president pidi lausa konstitutsiooni kohtusse minema, et ta saaks Ankaras osaleda NATO kohtumistel, et see on üks küsimus, mida võibolla tasuks mõelda, kui järgmine president ametisse asub, et üle vaadata korraks, et jagada neid pädevusi ära erinevate institutsioonide vahel, mis ma arvan on mõistlik. Aga ega president ei olegi kolmas või neljas välisminister, ta ikkagi on Eesti Vabariigi president, kes peab tegelema ka sisepoliitiliste küsimustega ja Eesti rahvaga ja tema tulevikuga kaugemas perspektiivis. Ja eks mina olengi võtnud selle joone, et ka välispoliitiliselt paljuski ma tutvustan meie ettevõtjad, püüan neid uksi avada neile, samuti kultuuri ja edasi, mis on ju osa tegelikult sellest pehmest diplomaatiast ja osa välispoliitikast, mis tegelikult mõnikord on isegi suurem kui need konkreetsed sammud, mis vaatavad täna olukorrast lähtuvast väga, väga lühidalt ette. Nii et aru saadavad need visiidid, mis te selle ütlesid, eks nad on kõik oma näolised erima näoga ja tihti ongi need maailmastaabis asjad võibolla ka ajakirjandust väga palju ei huvita, pigem huvitavad need konkreetsed, mis meid täna puudutab. Ja väga palju ajakirjanike ei ole ka mulju visiitidel kaasas käinud, erinevatel põhjustel tõenäoliselt. Ja samu, mis puudutab poliitikuid. Ja ka need, kes on minuga kaasas käinud nendel visiitidel, nad on natuke oma arvamust muutnud. Nad on näinud, mis moodi käib ühe presidendi töö ja mis moodi president välispoliitikat kujundab. Ja tihti on need vestlused ka läbi selle, et ikkagi riigijuhtidega või peaministritega toimub väga palju selliseid neljasilma vestlusi, mis on väga avatud diskussioonid, mida ma tunnen puudust siin Eestis ei ole. Et väga raske on ka välisministeeriumi ametnikega rääkida, sellepärast, et diskussiooni valmidust seal ei ole. Ja kui ma esitan mõne asja kohta küsimuse, siis ma saan vastuse sama lausega, mille kohta ma küsimuse esitasin. Et olles ikka olnud teadlane, kui ma midagi pean välispoliitiliselt rääkima, siis ma tahan, et seal on faktid ja tõenduspõhisus taga, mitte et on lihtsalt sellised laused. Nii et need ongi erinevad rollid ja seda peab nagu aru saama, et peaministri roll on erinev ja erinevad riigid suhtuvad ka oma presidenti, kui me sinna alguse juurde tagasi läheme. Erinevalt, et me näeme, et paljuski aidatakse just kaasa, kui president midagi ütleb, siis püüdatakse seda võimendada. Ma vaatan nüüd peale NATO kohtumist ka meie üks erakonnaliige ja minister võimendab naaber presidendi mõtteid, mitte oma peaministri mõtteid, kes oli samuti NATO kohtumisele. Et see juba näitab kerget erinevust, kuidas me oma esindatusse suhtume.
2: Kas oskate juba öelda, kuhu viib teid teie praeguse ameti viimane välisvisiit?
0: Ma tean kindlasti, et tuleb minna ÜRO-sse, see on septembris, aga on tavaks, et kui president lahkub, siis käiakse sõprad juures, lähimate sõprad juures ära, mitte et sõpru kaugemal ei oleks. Aga Ekspaanis on käia naaberriikidel ja Poola ja Saksamaa ja Põhjamaad, et siis öelda suur tänu selle koostööst ja mis nüüd täpselt viimane on, eks see sõltub ju paljuski ka nendest, kuhu ma lähen.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist. ühel

0: mustal mustal majal oli must must aed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
1: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graav ja spordibioloogia teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Vahel. Kahe vahel.
13: Saade Kahe vahel täna koos Vabariigi presidendi Alar Karisega jätkub. Härra president, teie ametisoleku ajal on vahetunud valitsus 4 korda. Kaja Kallase esimene ja teine valitsus, Kaja Kallase kolmas valitsus ja nüüd siis ka Kristen Michal juhitav valitsus. See, et 5 aasta jooksul on 4 korda valitsus vahetunud, on see nüüd demokraatliku riigi tunnus või pidevate poliitiliste erimeelsuste tulemus?
14: Ma arvan, et see on kombinatsioon mõlemist, et eks demokraatia töötabki läbi erimeelsuste, et kui tekivad erimeelsused, siis tõenäoliselt on vaja midagi ette võtta. Ega me praegu oleme ju ka selles olukorras, kus ilmselt peaministril ja koalitsioonipartneritel kõige paremini ei lähe, et ma olengi palunud enda juurde peaministri ja natuke sel teemal ka rääkida lisaks sellele, mis puudutab NATO-t ja NATO kohtumist, et küsida tema käest, mis ta samud nagu on ennem märtsi valimisi, et midagi peab ju ette võtma, et midagi nagu muutuks, et eks ma siis kuulen ja räägin temaga sellest. Nii et iga valitsus on erinev olnud ja erineva koosseisuga ja ka tõenäoliselt ministrid on erinevad lasemega, eks see on ka üks demokraatia tunnuseid, et igal erakonnal siis, kes varasti valitsuskoalitsioonis on õigus oma ministreid esitada, keda nad arvavad, et on õigeks, keda nad õigeks peavad, mis on oma ette muidugi küsimus jälle, et peaminister, kes on ju peaminister, et tal väga palju sõna ei ole selleks, kes tuleb siis koalitsioonipartnerites ministriteks. Et mõnikord on niimoodi olnud, et mina saan ennem teada kui peaminister, kes kardiorgu tuleb, kes tema minister on. Ma arvan, et see ei tohiks nii olla, et see võiks olla ikkagi ka mingi diskussiooni objekt, sest peaminister peab ju panema selle meeskonna tööle ja nad peavad noh, sobima või natuke nekki ikkagi ühteist aru saama üksteisest, et ja kuidas seda teha, no eks ilmselt peab olema nii, et väike diskussioon toimub ja erakondadel on ka vähemalt siis 2 võimaliku kandidaati kui mingil põhjusel ja see ei saa olla ainult, et mulle ei meeldi see kandidaat, vaid see peab olema tõsine põhjus, miks miks siis vahetatakse välja üks või teine minister?
15: Teie riigipea ameti ajal on olnud mitmeid maailma muutnud sündmusi ja asusite ametis ja siis, kui veel kestis koroonapandeemia. Millised emotsioonid teile sellele perioodile tagasi mõeldes meenuvad kõigepealt esimesena?
14: No ma olen veel hetkel president, et ma ei oska veel tagasi nii palju mõelda, et eks aeg annab arutust ja üks ma siis kunagi mõtlen ka, et mis see 5 aastat siis tähendas. Aga tõsi on see, et ma ju astusin ametisse siis, kui oli koronaepideemia, mis lõi ühe pitseri kindlasti selle ameti ajal vähemalt selle algusele. Ja teine oli seda Ukrainas, mis ju algas 2022, nii et need on 2 olulist sündmust, mis on seda presidentuuri mõjutanud ja nii nagu ma olen alati ka püüdnud öelda, et eks iga president on omas ajas, et neid tihti võrrelda ei olegi väga palju võimalik, et siis tuleb panna konteksti, et seda viga ei tehtaks, et tuuakse täna näide 5-30 aastat tagasi. Me näeme alles ka praegu, et tegelikult Lennart Meri nii-öelda panust hakatakse praegu hindama tõsiselt, kus on 30 aastat mööda läinud, et toona kui ta president oli, siis oli väga erinevaid arvamusi tema ametis oleku ajal, nii et las aega annab arutust ja ma usun, et iga president on püüdnud anda endast parima, mis ta suudab selleks, et Eesti riik edasi viia ja et inimeste elu läheks paremaks.
13: Võibolla kõikide riikide puhul see aegana parutest ei pädegi, kui me mõtleme 24. veebruaril 2022, kui siis Venema täiemahuline verine agressioon Ukrainasse algas, sest et ju kõik märgid ja nüüd on ajaloolased muidugi kõik tagantjärele targad ütlevad, et 500 aastat oli seda näha, et see käitumismuster ei muutu. Kas oli enam vähem veebruariks 2022 see teadmine või mõju olemas, et nii lähebki?
14: Muidugi neid tarku on ju alati olnud ja eks me kõik püüame targad olla, ega mina pole ka siin mingi erand, aga 2022 ma ju käisin paar päeva ennem Ukrainas vahetult Zelenskiga kohtumas ja ma olin üks viimased riigipäid, kes seal käis. Aru saadavalt president oli murelik, aga ega tema ei näinud ka ette, kuigi tal ei olid ka laotud ju andmed laua peale. Ta ei kujutanud ka ette, et sõda kujuneb selliseks, et rünnatakse Kiievit ja olgem ausad, ega mina kahtlesin ka sügavalt, kas see sõda ikkagi sellisena tuleb ja kas ta üldse sellisel kujul areneb. Aga eks nende imperialistlike riikidega on ikka niimoodi, me ju teame neid riike ja oles töötanud Hollandis ja Londonis ja kellel on ka koloniaalne minevik. Ega siis aegalt see kerkib ikka üles. Sa tunnetad, et tegemist on suure riigiga, kunagi suure imperialistliku riigiga, aga seal need on kuidagi vaigistatud, see imperialismi geen on vaigistatud olekus, et ta lööb küll aegalt siis sõnades välja, aga mitte sellistena tegudes, nii nagu ta on toimub nüüd Venema puhul ja eks uued põlgunad tulevad peale, me seda ka aru saama, et muidugi minu põlgun mäletab, minu ema teab, mis on sõda, ta oli põgenik omal ajal ja küüditatud ja kõik, aga kui tuleb jälle mõnda aega, on rahulik aeg, siis inimesed kipuvad ära unustama seda, et on toimunud midagi. Ma just hiljuti ise mõtlesin selle peale, et kui mina käisin, no mis ma siis olin, 4-5-aastane, sõjast ei olnud ju väga palju möödas. Sõjast oli möödas ainult 15 aastat. Ja kui mõtleme praegu tagasi, mis see 15 aastat tagasi oli, see oli 2010-11, see oli just kui eile. Aga tuleb põlgkond peale ja me näeme, lääne maailm eriti, kus seda väga otseselt ei puudutanud ja okupatsioon samuti mitte. Inimesed ikka loodavad, see on inimlik ju täiesti, aga alati peab olema keegi, kes siis aegalt meelde tuletab ja võibolla see hariduse küsimus tulebki siin esile, et me ikkagi püüaksime oma inimesi harida ja lapsi harida ja näidata, mis see minevik on ja mis ta on toonud ja mitte püüda seda nagu ära kustutada, nii et mina olen seda meelt, et tuleb lapsi juba varakult õpetada ajalugu tundma ja nende mõjusid.
15: Ankaras lõppes äsja NATO iga-aastane tippkohtumine, taas olid kõne all liikmete investeeringud kaitsekultusse, mille eesmärk jõuda 5% seeti juba Haagi kohtumisel aasta tagasi. Mõned riigid on vaevalt jõudnud 2%. Kas julgeoleku tunnetus ei ole ühtne?
14: Ma arvan, selle on nende aastatega, mis nüüd see sõda Ukrainas on olnud, on ikkagi olukord paremaks läinud. Ja paremaks läinud selles mõttes, et riigid saavad aru, mis see seda Ukrainas tähendab. Vähemalt saavad rohkem aru, kui nad said mõni aeg tagasi. Ja samuti ka kõik need hübriidse ja vormid, mis ulatuvad ju väga kaugele, mitte ainult siia pole Narva jõge mõnekümmend kilometri ulatuses. Et see tunnetus on nagu olemas, aga eks iga riik ju vaatab ka oma sisse ja me näeme, et sisepoliitika määrab väga palju. Et kui inimesed on harjunud hästi elama või ütleme, siis on mitte halvasti elama, siis on väga raske neid veenda panema, et nüüd elu ei ole enam nii hea, et me peame panustama rohkem riigikaitsesse. Ja siis tekivadki sellised konflikti olukorrad ka oma rahvaga ja siis tuleb leida see tee. Ja aru saada, et suured riigid, nende suurte riikide jaoks 5% on midagi muud, kui on Eesti jaoks 5%, ma mõtlen rahasest mõttes, et mis sellest kõike ju osta saab ja teha saab. Eks meie peame seda oma vähest raha, mis see 5% annab, väga mõistlikult kasutama ja olema lihtsalt natuke nagu eeskujuks, aga mitte sellega väga palju igal sammul ärplema hakata, et meil on viis ja teil on kaks või kolm, vaid iga riik võtab teatava tempo, mis talle sobib. Et mulle ei meeldi, kui näpuga näidatakse. Ühelt poolt peaks nagu aru saama ja siis on võimalik rääkida nende riikidega, et kuulge, et võib-olla ikkagi leiate selle võimalust rohkem panustada, et see on ju teie enda riigi huvides või Euroopa tervik huvides.
13: No NATO näitas ennast Ankara siiski teovõimelisena ja otsustusvõimelise organisatsioonina. Teie olete korduvalt viidanud vajadusele reformida ÜRO toimimist, kuna see maailma riikide organisatsioon ei ole piisavalt otsustusvõimeline. Kas te näete nüüd mingid märke, et ÜRO on ka tegelikult ise ennast valmis reformima?
14: Neid, kes seda nüüd ÜRO's on rääkima hakanud viimastel aastal on ju rohkem, ega siis ma ei pea ennast siin mingisuguseks eestkõnelejaks. Aga see on üks teema on, mis on olnud üleval ja see puhutab ka tegelikult julgeoleku nõukogu muutmist, mis on tunduvalt keelulisem kui ÜRO terviku muutmist. Aga need sammud on astutud, on võetud natukene kokku, on kärbitud, on vaadatud üle, mis funksioone peaksid ühed või teised ÜRO allasutused täitma, palju seal inimesi vaja on. Ja aga eks tavaliselt struktuurireformideks kõik, kus nad on ÜRO-s või kuskil mõjal, need on juba tunduvalt keerulisemad, kui hakatakse institutsioone kokku panema, ära kaotama, et need ei lähe nii kergesti. Aga ÜRO-ga eks me võime olla alati väga kriitilised ja olen ka mina kriitiline olnud selles mõttes, et noh, ÜRO on olemas, aga üks konflikt ajab teist taga. Aga me ka ei vaata seda, võib-olla palju ta ikkagi on ära hoidnud, palju inimesed käivad koos ja kui on võimalik riigi juhtidega silmas silma rääkida, siis võib-olla ikkagi mõni konflikt jääb olemata või tulemata.
12: Kahevahel. Kahevahel.
15: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Vabariigi presidendi Alar Karisega. Härra Karis, olete tõstnud tehisaru ehk AI üheks oma ameti ja keskseks teemaks ja tutvustanud Eestit kui digiriigi kogemusi erinevatel välisvisiitidel ja kohtumistel. Minul on selline mulje. Paar päeva tagasi osalesite Genfis ÜRO esimesel ülemaailmsel tehisaru teemalisel konverentsil. Tegemist oli suure rahvusvahelise konverentsiga ja te juhtisite seal ka riigijuhtide arutelu. Kas te jõudsite mingi ühise arusaamisene, kuidas tehisaru hallata?
14: No tehisaru, see on ju paratamatu, et täna ei pääse sellest, et tehisarus peab rääkima, et see ei sõltu väga palju kaskusin, kes siin Eesti riigis president on, et mööda sellest vaadata ei saa, aga aru saadavalt ka oma tausta arvestades ja aimates, kui kiiresti üks või teine tehnoloogia areneb, siis ja mis need ohud saavad olema, mis need võimalused on, siis jah, ma olen pidanud seda oluliseks, eriti läbi hariduse võtme. See, mis nüüd Genfis toimus, jah, need konverents on toimunud ju palju ja need toimub igal pool, aga nüüd tõesti esimest korda tehti üks komisjon, kuhu siis kutsuti kokku üle ilma siis väga erinevad organisatsioone, tehnoloogia ettevõtteid, ka mõned poliitikud, mõned presidendid, samuti ka ja teised institutsioonid, nii et kokku ei saa lauada ka üle 30 inimese. Ja nagu siin Linnar Viik välja arvutas, et seal lauada ka istus 17 triljonit raha. Et kes nüüd väikest või suurt matemaatikat on võtnud, siis see on 12 nulliga number, et teaksite, kui suur number see on. See tähendab seda, et seal on väga palju sellist rahalist võimu, kes, kes peaksid arutama, mis tulevik toob ja ega see ei ole see koht nüüd, kus tehakse mingid deklaratsioone, vaid see oli esimene kohtumine, kus iga siis institutsioon või inimene tegelikult sai siis välja öelda, mis tema arvab ja mis nüüd siis hakata edasi tegema. Me leppisime kokku, et 90 päeva jooksul peaks siis midagi nagu tulema ka paperil, et mis need sammud saavad olema, mitu korda aastas kokku saadakse ja neid on ju sellised komission on ju ka varem olnud ja noh, mina alati toon sõna näidet, mis puudutab natuke mind ennast, et ka biotehnoloogia või geenitehnoloogia hirm oli väga suur 70-80 aastat algusel ja just teadlased olid need, kes istusid maha ja mõtlesid, kuidas reguleerida seda tegevus, mis me teeme ja sama oli ka mobiilsidega tegelikult, et tehnoloogia ettevõtted nägid, et lepime milleski kokku ja ka lepiti kokku, mida ei ole juhtunud tegelikult ei internetiga, sotsiaalmeediaga ja me praegu nii-öelda möllame selles sfääris. Nii et parem on need eri osapooled laua taha saada ja mõelda, mis siis selle tehnoloogia peale hakata, kuidas seda kasutada, et ta ikkagi töötaks meie heaks, mitte vastupidi.
13: No see sama hirm on juba orumasina liiutamises saadik käinud iga uuendusega põhimõtteliselt kaasas. 17. sajandi lõpust. Härra president, kas digitaalne lõhe tänases maailmas riikide vahel on suur ja tuntav? Räägime siis eelkõige arenenud riikidest.
14: Ja muidugi on. Et kui me räägime täna siin maailma nurgas tehisarust, nende võimalustest ja kasutamistest, siis on ju maailmas väga palju inimesi ja rahvaid, kellel ei ole isegi elektrit, et paaril miljardil inimesel see puudub. Nii et seda peab arvestama, et ei tekiks selline tunne, et need jäävad kuidagi kõrvale, et kuidas seda lahendada. No meil on oma näide siin olemas, selle sama tiigri hüppe näol, kus me püüdsime koolidesse internetiühendused saada, et kõik oleksid siis võrdsed. Samuti ka tehisaru puhul, et koolid saaksid kõik tasuta kasutada neid platforme, mis täna me oleme siin koos tehnoloogia hiidudega koos Eesti jaoks välja mõelnud. Või arendanud, et see on tähtis, aga noh, kujutage ette seda rahva hulka, kes tegelikult tahaksid kaasa Eesti tehnoloogiast kaasa saada ja me ei saa nagu sellest siin nurgast ka kõrvale vaadata, et sellega peab tegelema ja eks komissioni ülesanne on ka üks, et kuidas siis võimalikult paljud ikkagi saaksid sellest tehnoloogia arengust osa.
15: No ja, tehisaru on palju enamat kui ainult tehnoloogia, see muudab inimesi, ettevõtlust, haridust, ühiskonda. Kohti tundub, et tehisaru on hakanud juhtima neid inimesi ja protsesse. Kas see on põhjendatud hirm? Ma ikka aegad loen väljendid inimkeskne tehisaru. Ma pean tunnistama, ma ei saa päris täpselt aru, mis see on.
14: Eks ta seda tähendabki, et inimene juhib tehnoloogiat, mitte vastupidi. Ja see baseerub ikkagi paljuski selles, et me teame, mis asi see on. Et mis see tehnoloogia võimaldab, mis ta teeb. Et need hirmud ju tekivadki paljuski sellest teadmatusest. Ja kui me ei, seda teadmist endale ei kogu ja aru ei saa ja küsimus ei ole ju selles, kas me seda tehnoloogiat siis kasutame mitte, aga me teame neid võimalusi. Eks selle tehisintellekti või tiihüppe üks eesmärke ongi ju see, et teadustada neid võimalusi õppimises, kuidas see muudab õppimist, mis peab teistmoodi tegema, aga see ei tähenda seda, et kõik õpilased ja kõik õpetajad peaksid seda kasutama. Et samamoodi töötab täna edasi ka kriit ja tahvel, et see on juba õpetaja valik siis, kuidas ta need teadmised viib õpilastnes. Küsimus ei ole tehnoloogias, küsimus on selle kasutamises, et me saaksime targemaks ja ega õppimine. Me ikkagi püüame lähtuda sellest, et noh, õppimine peab hästi kerge olema, et nüüd tuleb meil siin tehisaru ja enam noh, õppimine läheb nagu lupsti. Õppimine ongi raske ja seda me ei tohi ära anustada, et iga siis ka õppimisega koos tehisaruga ega ta kergemaks ei muutu. Aga ta võibolla võimaldab meil teistmoodi õppida, saada võibolla veel rohkem targemaks, võibolla valikud on paremad, annab võimalused meil noortele, kes saavad võibolla personaalselt rohkem lähenemist, mis täna ei ole väga palju võimalik, kui meil on suured klassid, kuidas siis need targad, kes on mingis valdkonnas tublid, et kuidas neid nagu selles valdkonnas eelis arendada ja kuidas järele jäänud siis tagasi või maha jäänud tagasi tuua. Nii et siin on paljud võimalusi ja mina ikka olen püüdnud ka siin meie kontekstis, no me ei räägi üldse keele küsimus, mis kerkis ka muide seal üles Genfis, kus keele küsimus oli väga selge. Meie räägime siin ühest keelest, mida me tahame hoida, ehk siis eesti keelest, ka tehisaru kontekstis, siis maailm on keeli täis. Seal on ju tuhandeid ja tuhandeid keeli, et ja ka samas Aafrika riigis tahetakse hoida ka tehisaru kontekstis keeli, nii et see töö on ikkagi meeletult suur, et säiliksid ka keeled maailmas tehisaru ajastul.
13: No mul näib, et entusiasm on igati nakatav. See, mis puudutab nüüd tiihüppe tulekut Eesti koolidesse, on meil nüüd piisavalt neid, kes seda koolides õpetajad oskavad.
14: Me oleme püüdnud alustada sellest, et kõigepealt õpetajad saaksid teada, mis võimalused sellel tehisarul koolides on ja kuidas siis õppetööd ümber kujundada. Ja ega õpilased jagunevad ka ju kolmeks, ühed, kes kasutavad väga intensiivsed, ühed, kes siis kasutavad targad ja on kolmandad, siis kes püüavadki oma elu kergemaks teha, et lasevad kõik tehisolu ära teha. Aga õnneks seda viimast on jäänud järjest vähemaks. Et see muudab ja õpetajad, nagu me teame, meil napib nii ehk naa, sõltumata tehisarust. Ja üks kontekst, mida ma olen igal pool püüdnud küsida, aga ma ei ole päris head vastust saanud, on see, et kui me räägime täna eestikeelsele haridusele üleminekust, et kuidas siis oleks võimalik seda tehisaru ära kasutada, kui me näeme, et õpetajaid ei ole, kui keelekeskkond ei soosi, kui Narvas on ikkagi eesti keelt kuuleb ainult väga väheste inimeste suust, et kuidas seal siis seda õppida. Et võib-olla need lahendused oleks ka vajalikud, et kuidas siin see tehisaru meile appi tuleks.
15: Aga kas tehisaru muudab siis õpetamise ja õppimise lihtsamaks? See ei ole pädev väide, eks ole? See ei toiks nii minna?
14: See kindlasti ei ole pädev väide. Ta muudab teda teistsuguseks. Ta annab võib-olla uued võimalused, ta muudab, kuidas me õpime. Ja noh, see ongi, me oleme ju selles üsna alguses, kuigi tehisaru ei ole mingi uus asi. Aga selles õpetamise kontekstis me ikkagi veel otsime ja me siis siin piloteerime tegelikult täna terve Eesti kontekstis, mitte siin üksikutes koolides. Ja liigume ka kutsehariduse poole, et me peame aru saama sellest, et kohe ju need noored inimesed lõpetavad gümnaasiumi või kutsekooli, nad lähevad ülikoidisse. Kas ülikoid on valmis selleks, et sinna tulevad tehisaru targad noored inimesed ja kas õppejõud on nii targad kui siis tulevased tudengid. Nii et siin on neid otsi üsna palju, et tuleb avatud silmadega vaadata ja ka samal ajal see kõik on väga kiire, aga see tehnoloogia areneb nii kiiresti, et häda ongi ju selles, et riigid ei jõua administratiivselt järele hästi. Aga tehnoloogiatega on see omadus, ega ühel hetkel tuleb ka siin piirid ette ja tulevad need samad regulatsioonid ja mis ei tähenda seda, et peab ära keelama midagi. Ma olen kindlalt seda meelt, et ära keelamine üldiselt ei vii väga kaugele. Nii palju on noored targad, et oskavad sealt leida teed mööda, et seda kõike kasutada. Nii et seda on näidanud ka maailma praktika kuigi riigid. No jutt on eelkõige sotsiaalmeediast, et kuigi riigid püüavad siin ja siin seal seda teha, aga pigem tuleb leida noortele mingi huvitav tegevus ja sotsiaalmeedias tegelikult on ju ka positiivsed külgi. Me näeme seda negatiivist, aga seal on ka positiivsed külgi. Sa ikkagi leiad sõppu, sa suhtled ja nii edasi, nii edasi. Et ja täna võibolla on ka tunda juba seda väsimust, et kui keegi viitsibki scrollida juba neid interneti, siis see tehisaru hakkab ära tüütama, mis kõik need halutsiatsioonid ja mis seal kõik on tehtud. Et sa lased edasi, lihtsalt sa enam ei viitsi sellest süveneda. Nii et see teeb ka oma töö.
16: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
17: Surm oli peal tähel.
16: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
18: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
19: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
20: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist! Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
21: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
22: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Saade Kahe vahel täna reedel 10. juulil. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on stuudios koos Vabariigi presidendi Alar Karisega. Härra president, te olete välja öelnud ja rõhutanud korduvalt hariduse kui meie aja võtme küsimus. See vajab ikkagi seadusandlikule täitevvõimule meelde tuletamist, kui me räägime siin poliitilistest otsustest, nagu näiteks õpetajate palgad ja kõik see, mis haridust puudutab.
14: Nii ta on, eks need tuleb ju lahendada ka selles olukorras, kus meil geopoliitiliselt on vaja kaitsesse rohkem panustada, aga rõhutan veekord, et minule meeldib vaadata võib-olla ka sellest, et ma ikkagi olen arenguploogi professor olnud, vaadata nagu ettepoole, et need otsused, mis täna on, nende mõju on kaugem ja me näeme, ka mul enda praktikast on näha seda, kuidas omal ajal ülikoolis, kui ma rektorin öelda, et psühholoogi pole enam vaja, et terve Eesti on neid täis, nüüd selgub, et keda meil puudu on psühholoogid. Nii et see tähendab, et tuleb natuke kaugemale vaadata ja mõelda, vähemalt hägustes piirides aru saada, kuhu me liigume. Ja haridusega on ju samamoodi, et aru saadavalt meil on erialasi ja valdkondi, mida tõenäoliselt ei ole mõistlik ise õpetada, ise üles ehitada, vaid leida siis võimalused neid parimaid ja targemaid saata kuskile mõjale ja siis loodus, et nad tagasi tulevad. Nii et haridus, eks see käib koos haritusega ka, aga see, kui sa ainult nüüd diplomi järele jooksed, aga see ei ole ka sind siis, noh, teeb ikka targemaks kindlasti, aga siis ülikoolis üldjuhul inimesed rumalamaks ei jää või gümnaasiumis nad ikka saavad targemaks. Aga meie häda on natuke ka see, et meil on need tippe vähe ja tippudega pole meil nagu väga palju aega tegeleda, me rõhume selle keskmise peale, et keskmine oleks hea, eks PISA testid ju näitavad seda ka, et meil on väga head tulemused. Aga näitavad ka seda, et tippe napib.
15: Mida haritum on rahvas, seda enam on lootust, et ta isendaga toime tuleb ja vähem töötukassat koormab. Selle lause kirjutasite juba 18 aasta eest Tartu Ülikooli rektorina. Alar Karis, millise pilguga vaatate nüüdseid haridusministri poolt päris massiliselt ettevõetud haridusreforme?
14: Tõsi on, et neid reform on üks jagu, samal ajal reformid on ju vajalikud. Aga haridus on jälle üks selline valdkond, kus võib-olla väga kiireid muudatusi väga kiiresti teha ei saa. Et see laev on selline, mis on üsna suur ja liigub oma tempos. Eks kõige raskemad küsimused ju ongi olnud siin, kuidas see koolireform on, kuidas neid koole liita või lahutada. Ja ega siin ei ole küsimus on selles, et formaalharidus, vaid selles võtmes on ju ka see, et inimene areneb ka läbi mitteformaalse hariduse, ehk see, et ta teeb sporti, ta teeb muusikat ja kui kätte saada selle reformi käigus, siis see on, kui sa lähed küll kooli, aga selgub, et sealt koolist 50 km teisele poole on sul siis see klaveritund ja 30 km teisele poole on sul spordisaal ja kodu on kolmastas kohas, et need tuleb kõik nagu läbi mõelda ja kõik koolid nii väiksed kui suured ei ole ühesugused, et mõned väiksed saavad hästi hakkama. Ma käisin just hiljuti Muhus, seal oli nüüd 7 õpilast, jääb järele 4, sest 3 tükki lõpetavad ja lähevad ära, aga aru saada, et saareriik on saareriik, see meretagune värk on nagu teistsugune, aga tuleb vaadata ikkagi jah, neid asju selle pilguga, kui on kogukond, kes suudab kooli hoida, siis ja on õpetajad, siis on see ju kõik hästi. Ja teine kindlasti, mis on oluline, on see eesti keele üleminek, et kuidas seda teha, me alustasime siin tõesti 4. Klassist ja 1. Klassist, võib-olla oleks pidanud alustama 1. Klassist ainult, käies mööda neid koole, on mul selline arusaam tekinud, et see, kui sa õpetad ikkagi ainet ja keelt samaaegselt, siis see kuidagi ei kipu hästi töötama. Noored lähevad ikkagi koju, võtavad venekeeles õpiku välja, õpivad siis selle asja ära ja siis õpivad eesti keeles pähe selle ja kannavad koolis ette. Nii et siin on palju nüansse, mis tänases saates rääkida ei jõuagi. Aga noh, kuni selleni välja, meil oli alles siin kaitseväe küsimus, et kuidas siis selle keelega on. Ja noh, mina olen käinud ettepanekud, kui tänases olukorras ei ole peale põhikooli ikkagi keelt selgeks saanud, et tuleb üks aasta õppida end keelt. Et oleks vabad võimalused minna siis gümnaasiumisse, kutsekooli või kuhu edasi. Ja ma arvan, et enamus inimesi ühe aastaga, noori inimesi õppib ikkagi eesti keel ära ja üks aasta kadu. Selles mõttes ei ole nii suur kaotus, vaid avab pigem ikkagi uued võimalused noortele siin Eestis toimetada.
13: Kas te usute, et nüüd ka järgneva 10, võibolla 20 aasta jooksul on jätkuvalt meie PISA-testide tulemused maailma tipus?
14: Mina ei tea nende tipus olemitega midagi, et nende tabelitega on täpselt nii nagu nendega on ja me näeme ka ülikoide etatabeid ja neid teaks igasuguseid juurde. Et nendesse, muidugi ta näitab võrdluse momenti ära, aga selleks, et olge mausel, ega mina olen ka patune, ma ka topin ikka igasse kõnesse välismoodi ikka selle PISA sinna sisse. Aga seda tulebki reservatsiooniga vaadata, et seda on hea, kui me on näha, et meil läheb suhteliselt hästi. Soomlane on mures, et tal enam ei lähe nii hästi, kui läks siin mõni aeg tagasi. Aga pigem on eesmärk ikkagi see, mitte olla tabelide seesotsas, vaid et meie hariduseks hea ja hariduseks kätte saadav kõigile võrdselt ja et noored inimesed saaksid areneda. Nii et neid tabelid ikka tehakse, kui üks tabeli sobi, tehakse teine. Eks me näeme siin erakonda tabeid on ka ju üks ja kui igaüks valib sealt välja, siis täpselt selle, kus ta kõige paremini seisab. Nii et eks ta mingi näitaja kindlasti on, aga nüüd eesmärgiks, et olla ka 10 aasta pärast seal PISAs, me ei tea, mis 10 aasta pärast, mis võrdlused siis üldse on ja kuidas see käib. Tähtis on ikka see, et meie enda rahvas on tark ja oleks ka õnnelik, nagu soomlased on, see on ka kõige tähtsam.
15: Absoluutselt. Alar Karis. Teilt ei ole kuulda olnud arvamusi oma võimaliku mantli päri osas. Olete teadlikult hinnangutest ja nimedest loobunud?
14: Mina elan teadmises, et meil on demokraatlik riik, et me siin ei päranda ameteid. Ja ma ei ole seda üheski ametis ka teinud, et öelnud, kas see või teine sobib. Kuigi olge mausad, minu käest on käidud ka küsimus, et mis te arvate, et, või mis sa arvad, et sa nüüd ei kandideeri, et järsku mina sobin. Ma ütlesin, et kuule, mina sulle küll mingit nõu ei oska anda. See on enda sisetunde küsimus. Ja kui toetus on ja ise tahad presidendiks hakata, siis on ju kõik hästi. Et ei, mingeid nimesi ma kindlasti välja ei ütle. Pole ma üheski ametis seda teinud, ei teema ka selles ametis ja mulle ei ole ka kombeks lihtsalt eetiliselt anda hinnanguid ei oma eelkäijatele ka oma järeltulijatele. Noh, väljartud siis, kui midagi on väga, väga tore ja fantastiline, nii et ma püüan seda kindlasti vältida. Aga ma olen kindel, et küll leitakse see president ja algus oleks temaga rahul, siis oleks see vähem rahul ja nii on ta kogu aeg käinud, et kuigi me näeme, et on ju riike, kus on väga suuri riike, kus on raskusi presidendi leidmisega, mis on ju üllatav. Aga meie oleme siin oma 1,3 midagi miljoni seast ikkagi lõpuks presidendi leidnud.
13: Ta saite märtsis 68 aastaseks. No see on küll pensioni iga, aga pole teab veel, mis vanus eriti teie füüsist. Ja vormi arvestades, ametaja lõppedes teil kindlasti on võimalus jätkata oma büroo nõuniku ja sekretäriga tööd. Võibolla, et kusagil Kadriorus kavatsete olla jätkuvalt ühiskonnas aktiivne ja nii-öelda pildil mingite teemadega.
14: Kindlasti ma püüan olla aktiivne sellepärast, et see kapital, mis on ju erinevates ametites kogutud, see tuleks peaks nüüd kuidagi ka teistsuguse väljundi leidma, et mõnel ju isegi ma arvan, et ekspresidendina on isegi suuremad võimalused Eesti jaoks midagi teha kui võibolla presidendis, kus sa oled mõnes valdkonnas väga kamitsetud kaasatumde välispoliitika. Et kindlasti ma püüan kaasa rääkida, aga mitte kuskil pildil olla otselt, sest see on nüüd muutunud tõesti eesmärgiks oma, et kõik tahavad pildil olla ja kui pildil ei ole, siis siin järsku ei olegi. Et, ma arvan, et ka nii poliitiku kui välispoliitik on tunduvalt laiem kui ainult see teranurk, mis on üks käremeelsem. Et eks on valdkonnad, mida ma siis nüüd püüan siis enda jaoks võtta teemadeks ja mitte võibolla Eestis kaasa rääkida väga palju, sellepärast, et tulevad uued inimesed ja teil on omad mõtted, omad ideed. Et pigem vaadata, mis siis saab ära teha võibolla nende teadmistega siin natukene kaugemal ja võibolla lugeda loenguid siin seal kolmandas kohas ja Tartu Ülikoolis näiteks, nii et eks ma püüan seda, mis on siin sees mul kahe kõrva vahel ka, et seda siis jagada, see on ju eesmärk, et mitte endale jätta seda.
15: No jah, aga tehisaru toetajana on teil lausa kohustus selle käega küll silma peal hoida.
14: No seda kindlasti ja no see on küll siseriik, ma pidasin pigem silmas nende poliitilisi küsimusi, vaid aga need teemad kindlasti, haridus, innovatsioon, teadus, tehnoloogia, need on valdkonnad, millest ma usun, et need aitavad Eestit edasi ja kindlasti siin ma püüan siis jõudumööda kaasa rääkida.
13: Mõtlesin viimatist Läti presidendi visiiti siia vaadates selle peale, et kas on mingit laadi hasart tekinud teil kõik Eesti asustatud saared veel presidendin ära käia, Muhu, Kihnu, Piirissaar, Ruhnu?
14: Maisma poisina muidugi on tore käia saate peal, aga eks noh, Läti puhul oli see selline, me leppisime kokku selle, kui raamatu aasta oli, kui me rattaga sõitsime ühest külast teise ja käisime raamatukogudes, et teeme siis selle riigiviisi natuke teistmoodi, et alustame sellest saarest, mis omal ajal oleks võinud ju olla Läti oma. Ja õnneks on paljud riigijuhid kaasatud, Edgar Ringevits väga hea huumorimeelega inimene ja ta võttis selle väga omaks ja tundub, et see visiit selles võtmes õnnestus väga hästi, mitte ainult Ruhnu pärast, vaid tervikuna. Enamus riigivisiite on läinud nagu minu arvamust mööda korda, sest me oleme alati püüdnud leida siia mingi nüansi, mis jääb inimestele meelde. Kõik need jutupunktid, need on juba kõigil peas, eks kõik kuhu see riiki lähed, sa tead ju täpselt, mis sealt vastastakse. Aga sellised väiksed nüansid, nagu noh, president Stuubiga sai Lodjaga seetud Emajõe peal ja üks president sai Sohu viidud ja noh, nii ta on. Need asjad jäävad meelde, mõned presidendid proovad seenele, esimest korda said seeni korjata. Need on asjad, mis jäävad inimestele meelde jääb, mida see sündmub, vaid see riik jääb meelde. Et see midagi oli see nii vahva riik, et see midagi ehti teistmoodi. Et see on tõesti tore olnud.
15: Tänavu suvel valmis Eesti mõttelusarjas teie artiklite kogumik. Kas on oodata ka kirjaliku kokkuvõtet 5. aastast Kadriorus?
14: Oi, ma ei tea.
15: Mina küll ootan.
14: Siis peab mõtlema, mis võtmes see kirjutada. Seda võib kirjutada ju väga toredas võtmes, võib kirjutada väga sapises võtmes, et las aeg annab arutust. Selleks, et midagi kirja panna, selleks peab natukene ikkagi, et kirjanike, mille täna siin jagub. Ja juba siin 18 aastased ju kirjutavad mälestusi, et las võibolla see aeg natuke neid iksu annab arutust, et midagi konstateerib ja siis võibolla mõtlen, kas see vajadus tekib. Kindlasti ma olen juba ammu kirja pannud ühteist märkmeid siin ja seal ja reaktsioone mõnedele asjadele, mis ei puugi kokku minna sellega, mis tegelikult avalikus ruumis on olnud või siis ajakirjandus on kajastatud. Aga mis ma nendega tegema hakkan, eks ma siis vaatan, kui see aeg käes on.
13: Väga täname teid, hea Vabariigi president Alar Karis. Seda tundi Kuku kuulajatele leidmast. Soovime teile ilusaid ametaja lõpuni jäänud kuid. Kaunist suve.
14: Aitäh ja kaunist suve kogu Eesti rahvale.
22: Kahe vahel. Kahe vahel. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
0: Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu pärast seda, kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega Iraani vastu, mis korraldati pärast revolutsioonikaardi vägede lööki Küprose lippu all sõitvale alusele. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Sihtmärkide hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväärajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart aga teatas, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laevasuunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Suri USA senaator Lindsey Graham. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Graham valiti senatisse 2003. aastal. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venema vastaste sanktsioonide eelnõule. Just hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus ta üles Venemaale täiendavat survet avaldama. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. Venema asepeaminister Aleksandr Novak tunnistas ajakirjanikele, et Ukraina droonirünnakute tõttu on osa naftatöötlemistehaseid pidanud töö peatama ja selle tagajärjel on riigis üha teravam kütusepuudus, vahendab Eesti Ekspress. Novak tunnistas, et tanklates on järjekorrad ja mõnikord töötavad bensiinijaamad ebaregulaarselt. Seni on Kreml püüdnud Ukraina kaugrünnakute mõju pigem pisendada, kinnitades, et olukord on kontrolli all ning kahjustatud rajatised taastatakse kiiresti. Praeguse puudujäägi leevendamiseks kasutab Venemaa riiklike kütusevarusid ja impordib Valgevenest iga päev ligi 6000 tonni bensiini. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhututtu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt. Vingugaas on inimesele eriti ohtlik, sest see on lõhnatu. Seda saab tuvastada vaid õigesti paigaldatud vingugaasi anduri abil. Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse teatel on vereloovutuste arv Eestis vähenemas, samas patsientide vajadus doonor vere järele püsib sama. Tänavu on kliinikumi verekeskust külastanud 8121 doonorit. Kahe viimase aastaga on vereloovutuste arv vähenenud 1000 võrra. Samuti on vähemaks jäänud esmakordseid doonoreid. Praegu on eriti oluline null negatiivne veri, mida saab kasutada kõigi veregruppidega patsientidel. Selle veregruppi kandjaid on Eestis vaid 4,3% elanikkonnast.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 23, Tartus on 21 kraadi.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
23: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
24: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
25: Juhuu!
1: jalgratas Hawaii Expressist .
4: Sel nädalavahetusel uurime elu 24-s , miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi . Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada . Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe . Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust . Ja veel , kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga . Nii on , nagu elu käib , elu 24 .
5: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
7: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
8: Kuku Raadio .
25: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Pluss . mõista Euroopat paremini .
26: välismääraja .
27: tere , kena kuuma ja suvist pühapäeva , head Kuku kuulajad . juulikuu hakkab vaikselt keskele kokku saama , käes on suve süda , nagu Leelo Tungal käimasolevat aastaaega kunagi kaunilt kirjeldanud on . ja välismääraja alustab , mina olen Mart Mardisalu . käimasolevatel vuti maailmameistrivõistlustel on poolfinalistid selged , viimased neli on Inglismaa , Prantsusmaa , Hispaania , Argentiina . näeme , et siin vähemalt on Euroopa enda eest kenasti seista suutnud . uue nädala teisipäeva ja kolmapäeva hilisõhtud saavad seega olema kuumi vutilahinguid täis , pangem vaim ja kõik muu valmis . aga see , nagu öeldud , alles mõne päeva pärast . täna võtame kokku valiku läinud nädala olulisemast . kahtlusteta meie ja poole ilma jaoks sündmus number üks oli Türgis Ankaras toimunud NATO riikide tippkohtumine , millest kohe pikemalt ka juttu teeme . Prantsusmaa poliitika vanameister , vastuoluline Marine Le Pen sai lõppeval nädalal riigi appellikohtult õiguse poliitikas , see tähendab järgmise aasta presidendivalimistel osaleda . uurime saates tema võimaluste kohta selles eelseisvas rallis . ja saate lõpuosa pühendame Balkani suurimas riigis Serbias toimuvale . kaks nädalat tagasi teatas seal 14 aastat võimul olnud president Aleksandr Vučić otsusest tagasi astuda . Serbia poliitika eksperdid on aga suhteliselt üht meelt selles , et otsuse taga pole miskit muud kui Vučići kaval plaan võimult lahkuda selleks , et sinna jääda . alustame aga ülevaatega Ankara tippkohtumisest . NATO summitist on nüüd siis mõni päev möödas , toimunul on olnud võimalust settida ning vaatame , mis sealt siis sõelale jäi . meil on Vilniuses telefonil endine kaitseväe juhataja , Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees Riho Terras , tere hommikust , Riho .
28: tere hommikust .
27: kuidas te sissejuhatuseks kokku võtaksite , oli Ankaras toimunud summit edukas , on neid , kes ütlevad , et see seda vaieldamatult oli , on neidki , kelle hinnangul tuleb kohtumist pidada edukaks , kuid seda vaid seetõttu , et hullemat õnnestus vältida ?
28: No fakt on see , et NATO suutis oma ühtsust näidata ja olulisi otsuseid tehti ka Eesti jaoks , näiteks õhuturbemissiooni muutmine õhukaitsemissiooniks , millest on juba tegelikult juba aastakümneid räägitud , eks need otsused peavad siis ka ellu rakendatud saama ja see on oluline , räägiti loomulikult ka palju kaitsekuludest ja sellest , kui palju keegi maksab ja mis peamine , et ei mindud tülli , aga mingisugust suurt strateegilist muutust mina ei märganud ja natuke on puudu sellest vaatest , et mis saab edasi , et kuhu see NATO tahab jõuda , millised on näiteks Venemaa suunaline strateegia , Hiina suunaline strateegia , milline on konkreetne strateegia muutmaks Euroopas asuvad väed rohkem Euroopa keskseks , aga deklaratsiooni tasemel loomulikult oli see edukas tippkohtumine. Vahest oleks mõistlik neid mitte väga tihti teha, et ei annaks võimalust, et see kuskilt logisema hakkab.
27: No praegu jääbki selline mulje, et järgmise aasta tippkohtumise toimumine on pigem küsimärgi all.
28: Mina arvan, et see on mõistlik, jah, kunagi need ei toimunud iga aasta, siis hakkasid nad iga aasta toimuma. Ja noh, see Trumpi kesksus on ka vahest natukene liiga häiriv, et noh, kõik hoiavad hinge kinni, mida ta ütleb või ütle. Sellel korral tundus tal hea tuju olevat, selle tõttu ei olnud ka suuri nii-öelda arusaamatusi. Aga kuidas järgmine kord kujuneb eriti olukorras, kus ta juba noh, hakkab lähenema oma ametaja lõpule, mine tea.
27: No aga peatumegi korraks sellel punktil veidi pikemalt. Kohtumiseel tõesti domineeris avalikus arutelus küsimus, et kuidas õnnestub manageerida manageerimatud, see tähendab siis Ameerika Ühendriikide presidenti. Selleks tehti suuri ja kohati, noh, minu maitsele isegi veidrana tunduvaid jõupingutusi, kuni selleni välja, et ühiselt otsustati Ameerika Ühendriikide vuti meeskonna kaotust Belgiale 80. Finaalis mitte sammitil kuidagi esile tõsta või mainida. Ja tundub, et tuleb riigijuhte vist kiita, et Trump hetkel on meiega ühes paadis ning seda peaks nüüd kuidagi suutma teised ära kasutada.
28: No eks hakkab ka kogemus ja vilumus tekkima, et kuidas neid keerulisi olukordi lahendada. Võib-olla rohkem jalga tugevalt maha pannes ja mitte alati Trumpile pugedes on võimalik ka midagi saavutada. Ma usun, et väga palju mängis rolli ka Erdogani isik ja see, et Trumpile Erdogan väga meeldib sellise diktaatorliku juhina, et seal võib-olla oli see ka üks faktor. Aga noh, tähtis on see, et Trump ei teinud ühtegi nendest avaldustest, mida kardeti, ja pigem oli väga selgelt need sõnumid olulised, mis tulid nii-öelda bilateraalselt sõnum Ukrainale, nende rakettide tootmise võimaldamisest nii-öelda Ukraina territooriumil patriootide rakettide tootmisest. Ja minu arust erakordselt tähtis sõnum, et Trump siiski nõustus müüma Saksamaale Tomahawk rakette, mis on Euroopa julgeoleku tasakaalu jaoks erakordselt oluline olukorras, kus Venema oma keskmarakette ja pikamarakette on väga kõvasti arendanud.
27: No aga vaatamegi siis asju Euroopa keskusest, Ukraina keskuselt lähtuvalt. No meile siin idatiival julgeoleku seisukohast tõesti kriitilise tähtsusega Ukraina temaatika läbis Ankaras sisuliselt kõik. Punkte tunnustati riigi paremat seisu lahingu väljal ja nüüd see sama Trumpi poolt antud lubadus Zelenskile Ukrainas patrioti rakette tootma hakata. Mida see Riho teie hinnangul reaalses praktilises elus tähendama võib hakata? Konkreetsete lepinguteni varusaadavalt Ankarus ei jõutud.
28: No jah, ja eks see protsess kindlasti ei ole kiire. Ehk et praegu on ikkagi vaja lahendada Ukraina jaoks oluline küsimus, kust saada patrioot rakette, kust osta patrioot rakette, mitte neid toota selleks, et Venema ballistiliste rakettide rünnakud ei oleks sellise hävitava mõjuga, nagu nad täna Ukraina linnadele on. Üks oht on veel, et see narratiiv, et Ukrainal on olukord parem või hakkab võitma, on minu arust erakordselt ohtlik, sest tegelikult maastikul vaadates seda näha ei ole. Ukraina on suutnud strateegilise narratiivi enda poole keerata, mis on kindlasti oluline, et ei oleks sellist juttu, et Ukrainat ei ole mõtet aidata, kuna ta nii kaotab ja sinna on pandud väga palju energiat ja loomulikult ka väga palju oma vahendeid, millega rünnatakse Venemaa erinevaid väga tähtsaid kütuse ja energia infrastruktuuri objekte ja ka see, mis toimub Aasovi merel, on väga oluline osa sellest. Aga siiski maastikul vaadates on ikkagi veel olukord selline, et Ukraina ikkagi kaotab territooriumit, mitte ei võida juurde. Ja kui me vaatame nüüd siin suvel sellele, miks saab juhtuma talvel, siis see peaks tuleb erakordselt raske talv. Ja tegelikult peaksid kõik toetavad riigid väga tõsiselt kaaluma, kuidas selle talvele vastu minna Ukrainat toetades.
27: No seda, nagu ka kommunikeest ja deklaratsioonist välja võib lugeda, kavatsevad liikmesriigid ka teha.
28: jah, et see Ukraina kavatsused olid väga selgelt välja toodud, küll aga üks asi, millest minu arust veel puudu on, on ikkagi see teema, ei julgetud arutada teemat Ukraina NATO liikmelisusest ja ma mõistan, miks see nii on, aga ometi oleks see Ukrainale olnud erakordselt oluline ja sõnumina ka Venemaale erakordselt oluline.
27: Peasekretär Rutte rõhutas oma kommentaarides seda, et liikmesriigid on jalad kõhu alt välja võtnud kaitsekulude tõstmise osas ja tõesti paberile vaadates 250 miljardit eurot rohkem kui kas või kaks aastat tagasi on jõuline sõnum. Samati või samas teame, et osad liikmesriigid on kulutuste kasvu osas noh, pigem aeglase võitu, eks pehmelt öeldus olnud. Kuidas teile pilt paistab? Kas suudavad riigid nagu näiteks seesama Hispaania end kokku võtta ning noh, teistelegi vähegi aktsepteeritavama tempoga 5% poole kuidagi liikuma hakata?
28: No, ma pean tunnistama, et mina

0: kellel on suur sisemajanduse kogutoodang ja kelle panustamine siis reaalselt suurendab Euroopa kaitsevõimet, aga suund on õige, väga palju suuremaks või kõrgemaks on läinud kaitsekulud. Nüüd küsimus on selles, kas nende kulude kasutamine on ka otstarbekas õigesti kasutatud, kas need rahad lähevad õigesse kohta, kas me ei raiska liiga palju hirmkallite süsteemide peale selle asemel, et koostöös erinevate NATO riikide või Euroopa riikide vahel leida nagu mõistlikuma hinnaga kasulikemaid lahendusi. Ja kindlasti on oluline, et me täna ei näe veel seda, kuidas Ameerika Ühendriikide strateegiliste võimete nii-öelda üleminek Euroopale peaks toimuma, kui Euroopal neid strateegilisi võimeid, nagu näiteks kosmosevõime, ei ole. Ja tegelikult sinna peaks investeerima üheskoos, sest ükski riik Euroopas ei ole nii tugev, et ta suudaks väga oluliselt muuta tasakaalu kosmoses. Ehk et mina arvan, et need on need teemad, mida Euroopa Liit peaks ka edasi arendama.
1: No selles suunas tundub, et samuti sammitil liiguti, lepiti kokku erinevates kaitsetööstuse investeeringuprojektides 50 miljardi euroni ulatuva mahuga. Kahtlust, et ta hea uudis, noh mulle torkas eraldi silma otsus kuidagi tugevdada NATO siinsete riikide kauglöökide andmise võimekust. No see on kindlasti uudis, mis idanaabrile meile ei meeldi.
0: Jah, just need võimed on väga olulised, aga veel kord seal on ka see küsimus, et kas need kauglöögid toimuvad hirmkallite vananenud süsteemidega või suudetakse kasutada tehnoloogilist arengut, mis viimase 10-50 aasta jooksul on toimunud ja teha seal ka hüppe mõistlikuma hinna poole sama kvaliteedi ja sama tulemusega, sest kui me liiga palju investeerime vanadesse süsteemidesse, mis on kallid, siis me sellega raiskame raha ja need lepingud, mis seal sõlmiti, olid enamuses siiski ikkagi bilateraalsed, kahepoolsed lepingud, ehk sellist ühise osa leidmist on täna ikkagi suhteliselt vähe ja kaitsetööstus on endiselt väga palju nii-öelda riigipõhine ja lepingud toimuvad riikide vahel, et seda ühise osa on vähem.
1: Riho, meie Eesti jaoks tuleb tippkohtumist ilmselt samuti edukaks pidada. Nimelise revolvri pidi Kristen Michal küll Ankarasse jätma, aga konkreetseid asju suutis Eesti kaasa tuua selletagi.
0: Eks Eesti peaminister peaks kaaluma ka võimalust endale relvaluba soetada, et see või teine relv nii enesekaitses kui relvakasutusoskused olemas oleksid, et ma arvan, et seal on ka võimalik areneda. Aga muidu üldiselt Eesti heaks oli oluline just nimelt NATO ühtsuse näitamine ja näitamine selgelt, et ne oli ära mainitud nii Venema teema kui Ukraina teema, ehk et ka Venema ohuna defineerimine oli Eesti jaoks oluline sellepärast, et see tähendab seda, et ka Hispaania ja Portugali riigijuhid näevad Venemaad ohuna, võibolla mitte nii sügavalt sarnasena kui meie siin Ida ja Kesk-Euroopa riikides, aga siiski on see defineerimine oluline. Ja veel kord see õhukaitse teema, ma arvan, et see oli üks meie jaoks üks suur saavutus, mille poole aastaid on Eesti riigikaitsesüsteem püüelnud.
1: Aga see ongi hea moment, Riho, teilt kui profilt küsida seda täpsustust selle kohta. Mida see täpselt siis ikkagi tähendab õhuturbe programmi taseme tõstmine õhukaitse programmiks? Milles see vahe on?
0: See on vahe on lahinguvalmiduse astmes, käsuliinide lihtsustamises viiakse madalamale ja ka väga palju selles, milliste relvadega ja millise laskemoonaga või moonaga need lennukid õhus on ja millist pädevust nad omavad. Et see on väga tehniline ja kindlasti detailidest ei saa avalikkusele rääkida, aga oluline on see, et see on ka nii-öelda mõtlemise küsimus, ehk piloot kokpitis ei ole enam politsei funktsioonis, kus tema ainuke võimalus on tiibu lehvitada, vaid ta läheb sinna kokpiti teadmisega, et kui vaja, siis ta kasutab oma relvasüsteeme. Ma arvan, et see on õhukaitse puhul kõige olulisem. Ja oluline on ka muidugi see, et Ämari lennuväli on nüüd täieõiguslik NATO lennuväli, mida ta ka enne pole olnud.
1: Nii et selle otsuse pealt me saame siiski öelda, et Eesti on täna kindlamas

0: seisus, kui ta oli nädal tagasi?
1: Jah, aga palju tuleb veel teha üheskoos ja Eesti ise ja ainult protsendid ei anna riigile kaitsevõimet juurde, vaid reaalsed relvasüsteemid, reaalsed platformid ja ka inimressurss on need, mis lõpuks sõdasid võidavad või kaotavad ja seetõttu on väga oluline, et me ei jääks loorberitele puhkama, suruks oma liitlasi ja püüaks ise ka oma võimeid kiiremini sõjaks valmistama.
0: Ja vaatame hetkeks ka võõrustaja riiki Türgit. Neilgi õnnestus eduka sammiti korraldajana omi positsioone märkimisväärselt vist ikkagi tugevdada. Samuti liitusid nad Ukrainale relvaostuprogrammiga PURL.
1: See on Türgi poolt oluline. Ja mulle tundub, et seal mängib rolli ka presidentide või riigijuhtide isiklik suhe, ka see, mis milline suhe on Erdoganil Zelenskiga. Loomulikult Ameerika Ühendriikide ja Türgi omavaheline suhe on NATO jaoks oluline. Türgi on üks kõige tugevamalt sõjaliselt võimekas riik NATOs ja tema hoidmine meie poolel on erakordselt tähtis, seda enam, et see ei ole alati olnud isenesest mõistetav.
0: Aitäh, Riho, selle jutuajamise eest. Välismääraja külaliseks oli Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimees, endine kaitseväe juhataja Riho Terras, kellega kõnelesime läinud või nädala alul Ankaras toimunud NATO tippkohtumisest.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Suveooper Tallinna raekojas reediti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!

0: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Välismääraja.
3: Prantsusmaa appellatsioonikohus lubas oma sel nädalal langetatud otsusega sealse rahvusrinde juhil, pehmelt öeldes vastuolulise renomeega Marie Le Penil, osaleda järgmise aasta aprillikuus Prantsusmaal toimuvatel presidendi valimistel. Miks see oluline on, eelkõige muidugi Prantsusmaa, kuid laiemalt kogu Euroopa jaoks, selgitab välismääraja järgmine külaline Prantsusmaa poliitika vaatleja Vootele Päi. Tere, Vootele!
4: Tere!
3: No seda kohtuotsust on juba jõutud nimetada veelahkmeks Euroopa jaoks. Miks see nii on? Miks see otsus nii oluline on?
4: Veel lahkmeks Euroopa jaoks on see kohtuotsus võibolla sellepärast, et kuniks ei olnud kindel, kas Marine Le Pen saab kandideerida, oli tema nii-öelda asemel kõige tõenäolisem kandidaat Jordan Bardella. Sealt, me räägime siis just Prantsuse nii-öelda paremäärmusliku rahvarinde kandidaatidest ja neil mõlemal oli erinevates uuringutes väga tugev toetus juba praegu ja prognoosid näitavad, et nii-öelda paremäärmusliku rahvarinde kandidaat võidaks ka teises voorust tõenäoliselt, kas napimalt või vähem napimalt Prantsusma presidendi valimised. Jordan Bardella, kes siis kerkis esile just eeskätt eelmine suvi erakorraliste valimiste ajal, kui Marine Le Penil oli veel kandideerimiskeeld endal, seega ta ei saanud ise esikandidaat olla assamblee valimistel. Kui Le Penni peetakse selliseks võibolla destruktiivseks idealistiks või ideoloogiks, selle elevant portselani poes, siis Jordan Bardella, kes siiamaani tundus kõige tõenäolisem nii-öelda esinumber siis nende poolelt, teda peeti rohkem selliseks pragmatistiks. Võibolla selline nii-öelda Giorgia Meloni Prantsusmaa versioon, et Jordan Bardella näiteks on üsna selgelt välja olnud, Venemaal on imperialistlik ambitsioon ja Venemaa imperialistlik ambitsioon on multidimensionaalne oht, ma nüüd enam-vähem siteerin teda, multidimensionaalne oht nii Euroopa kui ka Prantsusmaa julgeolekule. Ja et Ukrainat tuleb toetada, mitte küll nii-öelda otseselt saapad territooriumile, võibolla mitte nii-öelda kauglöögi ulatusega raketid, aga et meie jaoks kõige olulisem, eks ole, julgeolek Euroopa ühtsus seal taga, et ka Eesti vaatest Jordan Bardella tundus nii Euroopa Liidu toimimise kui ka julgeoleku mõttes selline, ma ei taha öelda ohjeldatav, aga selline kandidaat, kellega võidu korral, kellega on võimalik koostööd teha, kes on pragmaatiline, kes on ratsionaalne, kes on pro-business ja loomulikult, mis on Prantsusmaal business, kaitsetööstus on seal suur business, eks ole. Aga Le Pen on ikkagi selline isolatsionist, et ikkagi pigem nagu NATO-st välja Euroopa Liidule, nii-öelda päitseb pähe seal ikkagi nagu see süsteem nagu korralikult seisma panna. Ja võt seal see veelahe ongi.
3: Kohe jõuame ka Marine Le Peni ja Jordan Bardella omavaheliste suheteni, võimaliku koostööni, aga Le Penist siiski kõigepealt. Tänaseks ta ongi juba teatanud, et osaleb valimistel. Ootele, kui tugev tema kandidatuur täna on? Ma märkasin siin mõni nädal tagasi üht juunikuist tehtud arvamusküsitlust, mis sedastas, et juhul kui ta saab võimaluse kandideerida, siis on ta tugevaim kandidaat 32%-lise toetusega.
4: Need ütleme just mis puudutab, selge on see, et praegu kõikides reitingutes on parema serva, ehk siis nii-öelda rahvusliku liidu kandidaat on igal juhul kõige tugevam olnud, et ütleme seal oli siuke komakoha vahe põhimõtteliselt, et kuniks ei olnud kindel, kes see kandidaat on, siis Jordan Bardella oli seal 34-35, Marine Le Pen äkki, ma ei tea, 33-34, see oli paari paaripunktiline vahe, noh, esimesest ringist räägime, eks ole. Marine Le Penil nüüd, noh, esimesed uuringud nüüd tulid, esimesed küsitlusuuringud tulid nüüd välja ka pärast seda, kui Marine Le Pen teatas, et tema see kandidaat on ja seal näitasid kolm erinevat uuringud, kõik langesid sinna vahemikku, et Marine Le Peni toetus esimeses voorus oleks 34-36 ja teises voorus oleks, noh, ütleme niimoodi tsentristlik konservatiivse vastaskandidaadi Eduard Filipp, kes siis praegu kõige tõenäolisem on. No seal oleks Le Penil selline 54% võidujõus, mis on ikkagi, noh, need on päris täpsed enamasti need Prantsusmaa küsitlusandmed. Et jah, et selles suhtes igal juhul on, on nii-öelda rahvusrinde kandidaat on soosik nii esimeses kui ka seekord ka teises voorus.
3: No nagu sa mainisid, siis kohtuveskite jahvatamise ajal tõusis tõesti võimsalt esile Le Peni soosik, seesama noor ja karismaatiline Jordan Bardella. Spekuleeriti isegi selle üle, just kui võiks ta Marie Le Penile, kui ei olnud veel selge, mida kohus tema kandideerimise osas otsustab, kinda visata partei esinumbri kohale. Tänaseks teame me seda, et nad on otsustanud tandemis valimistele vastu minna. Kas, nagu tuntud filmi pealkiri ütleb, 1+1=2?
4: Noh, isegi mina vist olen siin samas stuudios sinuga spekuleerinud selle üle, kas Jordan Bardella võib sooritada mingit õigete asjaolude saabudes nii-öelda ematapu, sest noh, ega see ei ole liialdatud öelda, Marine Le Pen on ta poliitiline ema. Aga praeguse seisuga tõepoolest on nad lähevad 1+1 tandemina, ehk siis sisuliselt Marine Le Pen kui presidendi kandidaat, Jordan Bardella kui peaministri kandidaat. Eks seal on omad küsimused on, et selles suhtes partei erakonna siseselt ikkagi Bardella oli tõusnud väga populaarseks. Ta on, noh, ilmselgelt ta imponeerib võibolla nooremale valija, ta on selline pragmaatiline, ta suudab kaasata rohkem keskpõrandat. Ja noh, huvitava nüansina näiteks võib tuua selle, et pea 30% nii-öelda LGBT vähemusest toetab Jordan Bardellat, wow. Ehk siis paremäärmusest. Ja samal ajal kui nii-öelda tsentristlik kandidaat endine peaminister Gabriel Attal, kes ise on avalikult homo, teda toetab 4%. Et ühesõnaga siit nagu märkus, et kui sa tahad homode hääli saada, siis ära homona sul seal väga suurt eelist ei pruugi olla. Aga see selleks, et tõepoolest, noh, see oli lihtsalt näitlikustamaks seda, et millist nagu uut sellist keskpõrandat Bardella oleks suutnud endaga kaasata. Kas nüüd Le Peni kandideerimisega, noh, see, et tema see esikandidaat on, noh, esimesed uuringud näitavad tegelikult ei kao midagi. Et noh, pigem on isegi Le Peni toetus paar protsendi punkti tõusis võrreldes siin võibolla nädala või paari taguste uuringutega. Ja see 1+1 tandem, mina usun, et see võib toimida, noh, kindlasti ei oleks neil sisemine konflikt praegu 9 kuud enne valimisi, noh, sellega nad mängiksid, võiksid ikkagi väga kergelt maha mängida oma selle nii-öelda võimaliku valimisedu ja siis oleks seal vasakul äärel hoopis Melanchon ootamas, eks ole. Aga noh, mis on, mida mina pean päris huvitavaks, on see, et noh, teadupärast me oleme siin jälginud ka, kuidas Prantsuse peaministrid vahetuvad kiiremini kui aastaajad mingitel perioodidel, et juhul, kui see peaks realiseeruma, et Le Pen presidendiks ja Jordan Bardella peaministriks, siis noh, see on väga suur risk tegelikult Jordan Bardella edasi selle poliitilise karjäärile, sest ega peaministritega, noh, need on sellised täpselt, et kui valitsuse populaarsus langeb, siis president vahetab neid peaministreid nagu sokka.
3: Mis need peamised teemad on? Migratsioon, kuritegevus?
4: Põhilubadused on ikkagi toimetulek migratsioon, kuritegevus ja ega tegelikult laias laastus tegelevad on fookus nendel teemadel kõikidel erakondadel, ka tegelikult sentriste, et kui me võtame kasu Eduard Filippi, endine Macroni peaminister, siis ega temal on samamoodi tegelikult need samad teemad laua peal, migratsioon, kuritegevus, majandus on tal küll, et ta ei ole nii toimetulek, aga noh, ütleme, kui ma vaatan näiteks põhilubadusi, mis siis nii-öelda selle rahvusliikumisel või Le Penil parem serval on, parem serva, aga puhas sotsialism, et selles suhtes energia, igasugustele energiakandjatele, noh, elekter, kütus, kaas, mis iganes, käibemaksu langetamine 5%-le, siis oli põhitoiduainete käibemaksu langetamine, pensioni ja tagasi langetamine, noh, sest et suur põhjus, miks praegu tsentristlik valitsus on ebapopulaarne, on see, et pensioni iga tõsteti, noh, mis oli majanduse seisukohast täiesti nagu arusaadav ja vajalik asi, mida teha, et süsteem vastu peaks. Aga noh, ütleme, kui hakata kriitiliselt vaatama, et kust nad võtavad rahalise katte selle kõige tegemiseks, siis ega seal nagu, noh, sellepärast ma jäängi nagu enda juurde, ma ikka ei kutsu need parem populistideks, sellepärast, et noh, minu jaoks populismi defineeribki see , et kas need lubadused , mis sa annad , kas sul tegelikult sellele ka rahaline kate on , noh praeguse seisuga seal seda nagu näha ei ole .
3: Milline on olukord Le Peni Bardella tandemi poliitiliste konkurentidega , sa oled mitut puhku intervjuu jooksul ka maininud juba endist peaministrit Eduard Philippi , kes paikneb siis nüüd poliitilise skaala keskel veidi paremal .
4: Kui me tuleme Eduard Philippi juurde tagasi , siis võib-olla noh , Eesti kuulajale on imagoloogiliselt , ma ütleks , on teda päris palju võrreldud Friedrich Merziga , et selline noh , konservatiivne , kindlasti noh , politsei , kord , migratsioon , eelarve , hoida eelarve tasakaalu , et noh , temal on üks põhilubadust on see , et eelarve puudujääk ei tohi ületada 2% nii edasi . Kas võime nüüd omavahel küsida , eks ole , et niivõrd polariseerunud poliitilises kontekstis , nagu Prantsusmaa seda on , kas sul on võimalik tegelikult , mis on su šansid , kui sa lähed Friedrich Merziga ühelt poolt Le Peni ja Bardella ja teiselt poolt noh , ikkagi vasakäärmuslik populist Melanchoni vastu , kellel on ka ikkagi märkimisväärne toetus , et ega ongi kaks stsenaariumit , kas teises ringis on vastamisi nii-öelda Le Pen ja Eduard Philippe või on Le Pen ja Melanchon . Noh , Melanchoni puhul oleks Le Peni võit teises voorus ikkagi oluliselt suurem . Et sul ei ole võimalik enam ka noh , nii-öelda võib-olla toitu , kõiki muid asju lubada niimoodi noh , mõistlikul tasemel , et noh , sealt ta nagu äärmustesse lähebki , see usaldus nagu tsentri vastu on murenenud , eks tsenter ise on olnud ka tegelikult väga ebakindel , et kui vahepeal ta hakkab nagu ka vasakule kalduma ja noh , nüüd Eduard Philippiga tegelikult ikkagi on niisugune tsenter liigub ka nagu see Macroni tsenter nii-öelda , mida Macron on koondanud , ikka tegelikult oma põhimõttes on ta ka lasknud nii-öelda Le Penile ennast nagu natuke kaasa vedada et seal ongi see , lohisevad kaasa lihtsalt .
3: Tuleme kodule lähemale , no minevikus , nagu sa ka mainisid , on Marine Le Pen Venemaaga väga hästi läbi saanud , laialdaselt levinud teadmise kohaselt ka raha , ka on tema seisukohad Ukraina küsimuses pigem venelastele sobivad , see on täna jätkuvalt samamoodi ?
4: Vot seal on nüüd niimoodi , et praktiliselt kõik nii vasak kui ka parem mõlemad on liikunud Ukraina küsimuses sellises vähemalt retooriliselt sellises turvatsooni , et nad ütlevad , me justkui oleme Ukraina territoriaalse terviklikkuse poolt ja seda tuleb austada , seda ütleb isegi Melanchon , kes varasemalt oli noh , ma oleks öelnud isegi rohkem venemeelne kui Le Pen . Et nad on liikunud nagu pigem sellisele mõõdukalt Ukrainat nagu retoorikas vähemalt toetavale positsioonile . Eks see tegelikult annab tunnistust sellest , mida arvab noh , Prantsuse üldsus . Prantsuse üldsus on ikkagi tegelikult noh , pigem Ukrainat toetav , Venemaa suhtes pigem nagu skeptiline . Seal on keeruline öelda , mida nad päriselt teeks , on see vasak või parem , et mida nad presidendikandidaadi päriselt teeks , aga kui me vaatame nagu laias plaanis seda , et noh , meie võimekuse Ukrainat toetada ja võib-olla siis Euroopa ja ka Eesti julgeolekut kaitsta , määrab suuresti see , et kuidas suudab Euroopa koostööd teha , kuidas suudab NATO koostööd teha ja seal on nagu fakt see , et nii Melanchon vasakult kui ka siis noh , tõenäolisem presidendi kandidaat Le Pen või noh , võitja , ikkagi täielik isolatsionist . Euroopa Liitu niimoodi seda ühtsust tugevasti murendada , noh sealt paremalt poolelt on tulnud ka sellist retoorikat nii Bardella kui Le Peni poolt , et noh , selline natuke trumpistlik võib-olla retoorika , et noh , et kuulge , aitab küll , et need idapoolsed ja Kesk-Euroopa riigid on piisavalt meie rahakoti peal liugu lasknud , et hakaku ise endale maanteid ja haiglaid ja koole ehitama . Et noh , kui see peaks realiseeruma ja noh , see hakkab nagu tõrkestama näiteks Euroopa Liidu eelarveprotsessi , noh , selle võivad meile Eestis olla väga otsesed tagajärjed .
3: Prantsusmaa presidendivalimiste esimese vooruni on jäänud peatäpselt kolmveerand aastat . Milliseks see kaasa arvatud meile siin Eestis vootele kujuneda võib ?
4: Prantsusmaa puhul on hästi oluline võib-olla ära markeerida see , et kuigi mõned nagu võtted seal justkui on niisugused trumpistlikud või maga , siis vähemalt erinevalt mõndadest teistest paremäärmuslikest poliitilistest jõududest magal Prantsusmaal asja ei ole . Prantsused ei salli Trumpi see ja ütleme , Prantsuse paremäärmuslus on alati olnud selline väga kullistliku traditsiooni esindaja , ehk siis Ameerika suhtes üleüldiselt skeptiline , mingit välissekkumist , noh seda on öelnud Bardellaga välja ja Le Pen , et mingit välissekkumist USA poolt Prantsuse poliitikasse nemad ei tolereeri , meie jaoks ongi nagu hästi oluline jälgida see , et mis suunas siis Prantsusmaa liikuma hakkab , sest noh , praegu olen noh , mina vähemalt täheldanud seda , et olukorras , kus USA on võib-olla oma sellist usaldusväärsust julgeolekupartnerina ja ka majanduspartnerina Euroopas kaotamas on ja ka mujal maailmas , on tegelikult Macroni vedamisel Prantsusmaa seda vaakumit väga edukalt asunud täitma , me räägime siin , eks ole , suurtest relvasüsteemide müügilepingutest eri riikidega , me räägime siin kas või tuumavihmavarju pakkumisest ja noh , me näeme seda , kuidas prantslased on hakanud nagu aktiivsemalt just ka Euroopas seda juhtrolli võtma tsentristide puhul ja noh, see ütleme Eduard Filippi puhul see kindlasti jätkuks, eks meie julgeolekule kindlasti positiivne, sest noh, olgem ausad, meil on siin, me räägime, et Ameerika on meie julgeoleku tagatis, aga reaalsuses praegu meil on siin sadakond ameeriklast, et mis tähendab seda, et meil on 7-8 korda rohkem prantslasi hetkel Eestis no, siin, et noh, kes selle vaakumi täidab, Le Peni puhul, noh, muidugi mure on see, varasemalt on tõenud, tema näiteks ei tema ei saa aru, miks on vaja prantsuse sõduritel kuskil Baltikumis olla. Meie Eesti julgeoleku mõttes saavad järgmise kevadel toimuvad Prantsusmaa presidendi valimised olema vähemalt sama määrava tähtsusega kui läinud USA presidendi valimised, ma julgeks öelda.
3: Aitäh selle jutuajamise eest. Prantsusmaa poliitikast täpsemalt sellest, millist mõju avaldab järgmisel aastal toimuvatele presidendi valimistele parem populist Marie Le Peni osalemine neil, rääkis välismäärajas Prantsusmaa poliitika vaatleja Vootele Päi. Suur aitäh!
0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720. Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
0: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
3: Tänase saate viimase jutuajamise pühendame Balkani poolsaare suurimas riigis Serbias toimuvale. 10 päeva tagasi teatas Serbia president Aleksandar Vučić oma tagasiastumisest. Otsusele järgnes kohe spekulatsioonide tulv. Oli neid, kes ütlesid, et president on lõpuks järele andnud 24. aasta sügisel Novi Sadis toimunud ohvrite rohke raudteejaama õnnetusele järgnenud protestilainele. On neid, kes ütlevad, et juunikuine otsus on vaid president Vučići valitud taktika võimule jäämiseks. Mida see täpsemalt on, aitab selgitada aastaid Serbia pealinnas Belgradis elanud ja täna Viinis töötav rahvusvahelise inimkaubanduse vastu võitlemise ekspert Madis Vainomaa. Tere, Madis!
9: Tere!
3: Mida Vučići otsus siis on? Millised on Serbia presidendi tagasiastumise põhjused? On need tingitud tänavalt lähtuvast survest või on siin taga mingisugune peenem poliitiline kalkulatsioon?
9: Siin on taga väga, väga kaine poliitkalkulatsioon. Vučići teine mandaat presidendina saab läbi järgmise aasta mais niikuni ja teist korda või tegelikult kolmandat korda ta kandideerida enam ei saa, sest praegu on tal käimas teine järjestikune mandaat. Nii et see on täiesti hästi läbimõeldud käik. Põhimõtteliselt ta siis sihib ja rihib endale peaministri tooli vihjates sellele, et ta nüüd kuulutab peatselt välja siis erakorralised valimised. Aga tegelikult ei ole ta veel täna tagasi astunud, sest ta ainult on rääkinud sellest ja vihjanud sellele, et ta hakkab tagasi astuma, aga ta ei ole veel kuskile läinud.
3: No just, tahtsingi täpsustada, et millal täpsemalt Vučić siis ametist lahkuda kavatseb. 2 nädalat tagasi avalikustatud teates ütles ta, et teeb seda neil päevil, aga siiamaani seda kuupäeva veel välja öeldud ei ole. Vastab tõele?
9: See vastab täiesti tõele ja ma arvan, et me näeme seda nii-öelda teemat hargnemas järgnevate kuude jooksul. Kindlasti ei jäta ta kasutamata nii-öelda oma PR-võimalusena või enda PR-iks siis järgmiseks aastaks planeeritud maailmanäitust, mis samuti peaks toimuma mais, siis Expo, mis toimub Belgradis. Et see on ideaalne koht, kus siis olla rambivalguses. Aga ma arvan, et me näeme seda, et need valimise ei kuulutada välja veel nüüd kindlasti mitte suvel, nii mõlemad siis nii presidenti kui ka parlamendi valimisi samuti jääb andal tal otsustada selle üle, et kas kui need välja kuulutada, et siis kas need korraldada koos või siis väikese vahega, et loomulikult siis maksimeerida tulemit progressiivparteile, siis tema oma nii-öelda koduparteile.
3: Vučićit kirjeldatakse riigi tõelise peremehena, kes on detailideni riigis toimuvaga kursis, opponentide arvates veel enamgi, ta ka otsustab ise kõike. Milline on Vučići Serbia? Mida tema poliitilised opponendid talle peamiselt ette heidavad?
9: Mitte ainult poliitilised oponendid, vaid neid arvamuse võib lugeda kas või erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide aruannetest raportitest kas või võtame kas või siis OSCE allorganisatsiooni, mis tegeleb valimiste vaatlemisega, ODIR, nende siis valimisjärgsed raportid ja nõuanded, mis puudutavad siis eelkõige seda, mismoodi meedia aega saab siis valitsus, valitsev siis progressiivpartei, Vučići partei, kuigi ta formaalselt ei ole, seal enam president, ja mismoodi saavad siis meedia aega, meedia kajastust teised parteid. See on ainult üks teema, samuti on murekoht on ja neid on tõstatanud ka Euroopa Komisjon oma regulaarsetes aruannetes. Murekoht on samamoodi ka siis õigusriigiga puutuvad teemad, eelkõige siis kohtusüsteemi sõltumatus. Mida praktiliselt tegelikult tähendab seda, et tegelikult on Vučić valitsenud Serbiat viimased siis 14 aastat pidevas valimiseelses kampaanias, sest et alates sellest, kui on võimule tulnud, siis tegelikult on selle jooksul on nüüd peetud uued valimised ja ainult üks kord on olnud korrapärased, ehk siis põhimõtteliselt on taktika see, et kuskil siis parlamendi poole mandaadi pealt kuulutatakse välja erakorralised valimised ja minnakse nii-öelda uuele ringile, nii et põhimõtteliselt on 14 aastat on olnud selline pidev valimisteelne õhkond, kust nii-öelda kui ka kohalikud nii-öelda karikaturistid on seda põhimõtteliselt kirjeldanud niimoodi, et teed, mis iganes kella ajal võib teha televiisori lahti, alati vaatab vastu Vučić, teed külmutuskappi lahti ja sealt vaatab vastu Vučić. Nali naljaks, aga see kajastub väga ka tegelikult täpselt ka meedia viimastes kas või selles meedia kajastustes, et siin viimane meediaanalyüs, mis vaatas perioodi kas või sellel aastal jaanuast aprillini, siis selle analyüsi tulemas oli näha, et 67 tundi oli Vučić põhimõtteliselt keskettes siis infosaadetes ja sellest 2/3 oli kõik lauspositiivne kajastus.
3: Paljud vaatlejad seovadki Vučići otsustamatuse ametist tagasi astumise kuupäeva välja hõigata sellega, et ta veidi pelgab neid erakorralisi valimisi, et see sama teie poolt mainitud tudengi opositsioon seisab praegu väga tugevalt.
9: Ja see on selles mõttes natukene nagu kahe teraga nii-öelda mõõk, mis on praegu sellel tudengi opositsioonil nii-öelda käes, sest tõepoolest, kui nüüd vaadata viimased uuringuid siin mõne nädala tagused, mis vaatasid täpsemalt siis poliitiliste parteide toetust sellise küsimusega, et juhul kui nüüd peaks valimised toimuma põhimõtteliselt nii-öelda kohe homme, et sellest hoolimata on Vučiči parteil on siiski väga suur toetus. Oli 47,1% ja koos oma alalise liiklase siis Serbia sotsialistidega oleks toetus 50% ja see üldiselt on näidanud ka nüüd nii-öelda kasvutrendi see toetus Vučiči parteile. Samas tõepoolest on siis nii-öelda see üliõpilaste nii-öelda nimekiri ehk siis selge keeles studentska lista, nende toetus on kuskil 30% peal ja samuti kasvutrendi näitamas. Samas siin tuleb mainida, et see samas üliõpilaste nimekiri on tegelikult kontseptsioon. See on lihtsalt välja käidud eelmisel aastal juba protesti ja demonstratsioonide käigus. Siia maani ei ole teada, kes tegelikult võiks selles siis nimekirjas tõepoolest kandideerida ja kes võiks seda nimekirja vedada. Nii et sellest omakorda saab sõltuma, et kas see 30% jääb 30% või see kukub või see võib ka tõusta.
3: Kuidas poliitiline ebastabiilsus hakkab mõjutama Serbia venima jäänud läbirääkimisi Euroopa Liiduga? Vaatasin siin just mõni päev tagasi, enam kui 20 avatud peatükist on edukalt läbirääkitud vaid kaks.
9: No see on jäänud venima, nii ta on, et tegelikult praegu siis ümbruskonna riikidest kõige kiiremini edasi liikund on Montenegro sellel teel. Serbial on hetkel, ma korra siin ka mainisin, hetkel ongi teema üleval, mis puudutab järgmised ja siis nende peatükki koondava klastri avamise võimalikus klaster 3, kus on erinevad teemad, mis puudutavad on digitaliseerimist, meediat, majandust, inklusioon ja muud säärast. Aga see on tegemist huvitava sellise nagu olukorraga, et kui eelmisel aastal Euroopa Komissioni hinnang siis toimunud eurointegratsiooni protsessil Serbias oli valdavalt negatiivne, siis nüüd on nende hinnang, komisjoni hinnang on positiivsem ja on soovitus siis Euroopa liikmesriikidele komisjoni poolt siis avada see järgmine klaster. Samas Europarlamendis võeti vastu väga kriitiline Serbia kriitiline siis resolutsioon omakorda, mis omakorda nagu nad jälle nagu kuidagi nagu väga hästi illustreerib seda paradoksaalset või paradokse, et ühelt poolt nagu komisjon soovitab edasi liikuda, teiselt poolt on väga kõvad nii-öelda kriitika nauled Serbia aadressil, mis puudutavad tegeliku progressi või siis selle puudumist. Ja samuti ka tegelikult Serbias endas siin ka opositsiooniparteid on tegelikult kritiseerinud seda komisjoni soovitust öeldes, et tegelikult on see pigem vesi nii-öelda Vučiči veskile, mängib tema kasuks, sest et tema saab ära kasutada seda, näidates ennast siis selle figuurina, kes jätkab Euroopa siis Serbia viimist Euroopa poole. Kui rääkida nüüd nagu avalikust või kodanike toetusest Euroopaga liitumise protsessile, siis toetus on kuskil, ma mäletan, kas see oli nüüd kevadel tehtud uuringu järgi, see toetus on kuskil 45% peal, kes nii-öelda hääletaksid Euroopa Liiduga siis liitumise poolt ja kuskil 32% hääletaks sellega vastu. Nüüd on päris hea selline polariseerinud ka olukord.
3: Märkasin kuskil materjali, kus võeti Vučiči Euroopa Liidu poliitika kokku lausega, et raha tahaks aga liitu mitte.
9: Jaa, selles mõttes, et see on ka põhiline selline kriitika opositsioonipartteidelt tema suunal või mitte ainult tema, või ka siis selle nii-öelda sellise Euroopa Komissioni poolt nüüd viljeletava sellise nii-öelda positiivsema suhtumise poolt. Et tõepoolest, sest liitumisprotsessiga kaasnevad siis vastavate reformide läbiviimiseks ka vastavad toetusfondid ja rahad, et see on see, millest kahtlemata on Vučić huvitatud.
3: Milline Vučići välispoliitika laiemalt olnud on, kuidas seda kirjeldada? Sõprust ja suhteid püütakse säilitada kõigiga, sealhulga Hiina, Venemaaga, teiselt poolt ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega.
9: Jaa, ta on selles mõttes, et ta proovib nii-öelda elustada või on proovinud elustada ja ajada siis nii-öelda ajalooliselt endise Jugoslaavia liidri Tito nii-öelda joont, proovib nii-öelda käituda nii-öelda nagu uue Titona, ta ei ole küll ei ole nii mäleta, et oleks seda ise välja niimoodi öelnud, aga põhimõtteliselt niimoodi see välja on kukkunud, et ta nii-öelda proovib balanseerida siis see nelja nagu tipu vahel nii USA, siis Euroopa Liit, Hiina ja Venemaa, et sõltuvalt siis olukorrast siis kust hetkel on nagu kasulikum siis vastavalt sellele siis sinna poole ta pöördub. Et see Hiina on nagu tulnud sinna võibolla viimase sellise 10 aasta jooksul rohkem siiste eelkõige siis tänu erinevatele infrastruktuuriprojektidele. Need ei ole küll nii-öelda mingisugused investeeringud, need on pigem on tegemist laendega siis vastavate infrastruktuuriprojektide eluviimiseks, aga on tõepoolest ka siis toodud ka tööstust Hiinast Serbiasse. Et ta proovib tõepoolest balanseerida nii-öelda kui nii väga suurel tööle, siis kuskil jah, sellise kahe vahel, aga see tegelikult ei ole kaks nagu poolt enam, vaid neid sellised need võimukesksusi on ütleme nagu neli, millega ta siis proovib, mille vahel ta proovib balanseerida. Et, ja see on seni õnnestunud ja ma arvan, et ta ei kavatsegi seda sellest loobuda seni kuni ei tule kuskilt nagu väga selget signaali, et nüüd aitab. Aga kui me vaatame kas suhteid kas või Ukrainaga ja Venemaaga, Euroopa Liiduga, Serbia ei ole tänaseni ei ole liitunud siis Euroopa Liidu sanktsioonidega Venemaa vastu. Samas on olemas humanitaarabi Ukrainale ja ka relvastuse müümine Ukrainale, mis jäi üsna suureks pinnuks Moskva silma, kui see avalikus ette tuli.
3: Kõik eelpool kõneldud arvestades, Madis, milliseks teie prognoosi kohaselt suve lõpp sügis Serbias kujuneb poliitiliselt väga laetuks ja närviliseks?
9: Kõigepealt on kahtlemata on kõigi tähelepanu jalgpalli EM-i finaalil ja muudel olulistel spordisündmustel, et need kõigepealt lisaks sellel on, me oleme juba juulikuus algavad puhkused, augustis on ka puhkuste aeg, nii et ma arvan, et tuleb selline üsna selline tavaline suvi, aga võibolla natukene koloriitsem, ehk siis noh, lihtsalt õhus on tulemas valimisi, on oodata midagi, aga sügis kindlasti saab tulema väga, väga huvitav ja sündmust rohkem.
3: Ja selles võib ka kindel olla, et seda poliitikat aetakse sügisel jätkuvalt ka tänavail.
9: Jaa, sest et nüüd on mõnes mõttes on see samal üliõpilas liikumisel on tegelikult on nad noh, on sellise nagu olukorras, kus nad peavad nüüd tegelikult nagu konkretiseerima oma sellise ka poliitilise optsiooni, ehk siis see välja käidud nii-öelda üliõpilaste nimekiri, et see nüüd on see aeg, kus tuleb nagu konkretiseerida, et kes hakkab seda vedama, kes kahtlemata on, näeme neid üritusi ja demonstratsioone veel tänaval küll, et kas nüüd just suvel, aga ma arvan, et sügisel, kui kõik on tagasi, kui kõik on tagasi tööl ja üliõpilased on tagasi ülikoolides, siis ilmselt on läheb päris tuliseks.
3: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Viinis resideeruv rahvusvahelise inimkaubanduse vastu võitlemise ekspert Madis Vainomaa, kellega me rääkisime Serbia sisepoliitikas toimuvast. Sellega tänane välismääraja ka lõpetab kohtumiseni nädala pärast. Kaunist pühapäeva jätku.
0: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tulekonteiner laevapihta Hormuusi väinas. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjavägi teatas, et ta andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Seal hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväärajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laevasuunas ja selle insidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda läbida. Suri USA senaator Lindsey Graham. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Graham oli eelarve komisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule. Veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on 8,5 miljonit tonni naftat aastas. President Volodymyr Zelenski teatas, et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses, eesmärgiga kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist. Ta rõhutas, et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd, et tagada relvatarnete alaste kokkulepete täitmine. Volodymyr Zelenski ei kommenteerinud, millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti need puudutavad, ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust. Homsest jõustuvad töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjale anda teavet ka selle kohta. Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Homme alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22 aastast pausi alustavad ajateenijad taas teenistust ka Eesti õhuväes. Õhuväe õhukaitsedivisiooni ülem major Kaarel Piirsalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi Iris-T, mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel. Kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski sõnul on noorte huvi ajateenistuse vastu suurenenud ja potentsiaalselt oleks olnud võimalik kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. Umbes 1500 noort jäi praegu ukse taha. Rannaveski lubab leida neile noortele uue sobiva aja ja olla edaspidi teenistusse kutsumisel paindlikum.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal sajab juba mitmel pool hoo vihma on näikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Hults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Mina olen meister Jaan.
7: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
6: Õhtu Tanuga raames.
7: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
8: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
10: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
12: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
13: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
14: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
16: Me veel näidame.
17: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
18: Samost Jaas Põllu.
19: Kohe näed, vanad sõbrad.
20: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.8 minutit, on 12. juuli ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
21: Ja Huko Aaspõllu.
20: Ja nagu ikka mõned positiivsed uudised sellest nädalast, et kust ma siit peale hakkan, et hakkan sellest peale, et avaldas töötukassa registreeritud töötuse numbrid siin paar päeva tagasi. Eestis mõõdetakse töötust kahel viisil, et segi mitte ajada, et mõõdetakse nii-öelda töötukassa poolt, siis põhimõtteliselt loetakse kokku need inimesed, kes on ise ennast töötuna kirja pannud ja noh, igaüks ei saa ennast töötuna kirja panna, kuna selleks peab olema mingisugune seaduses reguleeritud õiguslik alus. Ja nii madal nagu nüüd see töötukassa poolt registreeritud number ei ole see näitaja vist 5 aastat olnud, et töötuse määr siis selle järgi näidatuna langes no, umbes 6%, nii täpsemalt 5,7%, aga ka vabade töökohtade arv on kahanenud, mis näitab seda, et inimesed otsivad tööd ja lähevad tööle. Ja üldiselt siis võib öelda, et on Eestis teises kvartalis oli umbes 40 000 inimest, kes ei ole endale vaatamata otsingutele sobivad tööd leidnud ja seda on siis 5400 inimese võrra vähem kui aasta varem. No, tõenäoliselt on siin taga erinevaid tegureid, nii majanduse teatav hoogustumine, hooajaline muutus, kui ka võimalik, et see, et meil on mingid demograafilised muutused, mis juba paratamatult siin aastaid tööturule mõju avaldavad. Ma ei oska täpselt öelda, et kuidas on meil praegu nende inimestega, kes tööturule mõne aasta eest nagu suure värske laine tõid, ehk siis Ukraina sõjapõgenikega, et kui palju neist on Eestisse jäänud, kui palju neist on siin tööle jäänud, et vastav arvestus vist tegelikult ka puudub.
16: jaa , tegemist on igal juhul selgelt hea uudisega , et normaalne töötuse tase võiks olla kuskil 5%, see 5,7% noh , on seal üsnagi lähedal , et liigume , tundub , ühiskonnana õiges suunas .
20: aga noh , siin peab muidugi ütlema seda , et vaata , kui sa vaatad nagu seda Eesti keskmist , siis see on umbes nagu haigla keskmine kehatemperatuur , et , et Tallinnas noh , ütleme nii , et juba tükk aega , ma isegi ei julge öelda , et kui pikalt , noh , kindlasti pärast koroonat enamus ajast tööpuudust noh , ikkagi ei ole , noh , pole sisuliselt Tallinnas ja Harjumaal tööpuudust , ilmselt ka Tartus , ja noh , seda teavad kõik , kes on otsinud endale inimesi tööle ja teisest küljest on meil siis piirkonnad nagu Ida-Virumaa , Valgamaa , veel mõned sellised ääremaad , kus siis tööpuudus on ikkagi kordades kõrgem kui see 5,7% ja selles mõttes noh , mida sa siin ütlesid , et ühiskonnal liigub positiivses suunas , et ühiskond võib-olla noh , keskmisena liigub positiivses suunas , aga tõenäoliselt inimesed jätkuvalt liiguvad sealt Ida-Virumaalt ja Valgamaalt kuskile mujale .
16: no mis on ju täiesti mõistlik , inimesed on alati liikunud nendest kohtadest , kus on raskem elu , nendesse kohtadesse , kus on kergem elu , kus on sinna , kus on tööd , kus on leiba .
20: see kõik oleks muidugi loogiline , kui Eesti ise ei oleks oma regulatsioonidega sealsamas Ida-Virumaal neid , see on otses mõttes tuhandeid töökohti viimase 10 aasta jooksul ära hävitanud , eks .
16: no need ei ole ainult Eesti regulatsioonid , see on ikkagi
20: Euroopa regulatsioonid .
16: Jah, et see klubi, kuhu me kuulume ja noh, siia klubisse kuulumisel on teatavad hinnad. Ja üks neist on ka siis see, et Ida-Virumaal on kõrgepalgalised töökohad ära kandunud.
20: Aga veel häid uudiseid.
16: Jah, et Rahandusministeerium on teinud sellise huvitava tööriista nagu eelarve labor. See on sellisel veebilehel nagu eelarvelabor.ee, kus kõik riigi rahandusest noh, mõtlevad isikud saavad oma mõtteid visualiseerida või läbi mängida, et kuidas siis võiks jõuda mingisuguste maksude muutmise või näiteks riigikulutuste suurendamise või vähendamisega eelarve tasakaalu suunas näiteks või ka siis teispidi, et jällegi eelarve tasakaalu mitte suunas või noh, seda suurem
20: on. Aga see on iseenesest huvitav mõte, et saab proovida ka seda, et kui tasakaalust välja on võimalik eelarvet siis erinevate selliste hea soovlike eelarve parandustega ajada.
16: Jah, et iseenesest ma olen seda nüüd siin natukene noh, kasutanud või sellega mänginud, et see on väga selline huvitav vaade sellele, et kui palju siis tuleks reaalselt näiteks riigi kulutusi kärpida selleks, et jõuda kuskile tasakaalu juurde või vastupidiselt, et kui palju peaks siis näiteks makse tõstma.
20: No said sa siis eelarve tasakaalu? No,
16: sain küll, aga sain.
20: Räägi, see on väga huvitav. Kindlasti rahandusminister Jürgen Ligi, kes noh, seda saadet ei kuula, kuulab praegu kõrv vastu raadiot ja ootab pinevusega, et mida ei, siis hiljem Facebooki kirjutada.
16: Lihtsalt see probleem on selles, et need paljud need meetmed, mis aitaksid seda eelarvet tasakaalu saada, oleksid, noh, vajaksid julgeid poliitilisi põhjendusi, mida noh, õnneks või kahjuks praegused poliitikud tõenäoliselt ei soovi ellu viia.
20: Aga kui detailselt on võimalik, mina ei ole kasutanud seda, et ma olen kindlasti esmaspäeval proovin järgi, aga kui detailselt on võimalik seal need muutusi sisse viia, et meil on ju teatavasti olukord eelarvega läbipaistvuse ja kärpekohtade leidmise mõttes selles mõttes väga keeruline, et tegemist on tegevuspõhise eelarvemudeliga, mis tähendab seda, et võrreldavus näiteks Riigikogu liikme vaatest või ka avalikuse vaatest, ajakirjanduse vaatest on olnud väga vilets, et kas seal näiteks on võimalik teha ka sellist trikki, et ma näiteks viin sisse sellise paranduse, et riigiametnike puhkused edaspidi on näiteks 27 päeva, mitte 35 päeva.
16: 28 päeva.
20: Või siis viin sisse parandus, et riigiametnike puhkus on 20 päeva.
16: No sa võid sinna isenesest käsitsi juurde kirjutada, mida iganes sa soovid. Eks?
20: Ja kas see annab nagu see tulemuse?
16: No jah, et kui sa...
20: Sisend on võimalik anda
16: selline. Põhimõtteliselt sa võid sinna igasugused sisendid ise käsitsi ka anda.
20: On et, võimalik.
16: Ikka jah.
20: Aga proovisid või? Mina ei ole proovinud.
16: No seda konkreetset puhkuste vähendamist, mis oleks ju ütlemata mõistlik mõte isenesest, ei ole proovinud, aga võib proovida, kui sa tahad.
20: Et mis see detailsus aste on see minu küsimus?
16: No, sa võid sinna detailselt kirjutada sisse, et sa kärbid ühest ministeeriumi, ma ei tea, haldusalast noh, 1 000 000 eurot näiteks, kui sa soovid.
20: Aga kas see on võimalik öelda, et ma kärbin ühe ministeeriumi haldusalast 1 000 000 eurot sellisel viisil, et see puudutaks põhiliselt majandamiskulusid või on sealt võimalik maha tõmmata näiteks ülekantavaid vahendeid, eks ju?
16: Ülekantavaid vahendeid siin konkreetselt ei ole.
20: Jõudsime siis puudusteni.
16: Aga ega sa ei saa seda lõputult detailseks teha sellepärast.
20: No ma lihtsalt viitan sellele, et siin aastaid on ju olnud riigieelarve projekti koostamisel valitsuses selline tava, et tuleb siis kokku selline grupp grupp inimesi, kus siis on kõik valitsuse liikmed, noh, olenevalt siis sellest, et kas valitsuskoalitsioonis on pärast 1, 2, 3 või ka 4 erakonda, et siis on seal
16: reegel. Ühe erakonna koalitsiooni meil ei ole küll olnud.
20: Ei ole olnud, et tõsi ja loodetavasti ei tule ka. Et, ja siis on seal alati olnud kohal siis nende samade koalitsiooni erakondade esimehed, fraktsioonide, liigufraktsioonide esimehed, eks ju, ja rahandusministeeriumi ametnikud, kelles siis kõige olulisem inimene kuuldavasti on see laptopiga kodanik, kes istub ja kuulab ja kellega siis küsitakse, et kui me teeksime nii, siis laptopis on siis Exceli tabel, mida siia maani avalikuks pole tehtud, et siis see inimene toksib selle ettepaneku rahalises väljanduses sinna Excelisse sisse ja ütleb, et vastuseks, et taas tulemus on see, eks ju. Et nüüd kas ma saan, et see Excel on tehtud nüüd avalikus selle kätte saavad?
16: Põhimõtteliselt, et sul parteidel on võimalik verifitseerida ise enda valimislubadusi sellesse, et panna nad sinna süsteemi sisse ja vaadata, et mis see tähendaks eelarve tasakaalule, kas need asjad vajaksid mingisuguseid katteallikad, mis mahuseks, et võiks parandada üldiselt poliitilise diskussiooniku kvaliteet.
20: No, ma ikka väga loodan, et see on selline nagu erapooletu ja neutraalne instrument, et seal ei ole mingisugust konksu sisse kirjutatud.
16: No siia on nagu teatavad piirid on ikkagi ees, et no näiteks selle autorid ei võimalda sul umbes näiteks tervishoiusektorit täiesti ära kaotada.
20: Automaksu kaotamine on võimalik sisse kirjutada?
16: No ikka.
20: No siis ei ole väga nüüdi hullu.
16: Sa saad siin igasugust asju sisse kirjutada, kui sa tahad. Et noh, lõpuks asi on sinu enda fantaasias.
20: Kuidas sina siis elad osakorras said?
16: No ma ütlen, et ma kärpisin asju, mida päris maailmas tõenäoliselt inimesed kärpima ei hakkaks. Tõsin samas ka maksa. Et mõlemad on sellised asjad, mida võib-olla no, olemasolev koalitsioon ega ka hüpoteetilised tulevased väga hästi teha ei tahaks.
20: Aga, mitu protsenti siis pensioni vähendasid?
16: Kõvasti.
20: See on siis väike selline nõuanne poliitikutele, kui nad tavad eelada tasakaalu saada, aga veel häid uudiseid, et meil tuli siin koos uue Tallinna linnavalitsusega, Isamaa ja Keskerakonna linnavalitsusega tuli, noh, ütleme, paljude jaoks üllatusena plaan siis ikkagi praegu muinsuskaitse all olev, aga noh, taluvuse piildest oluliselt kaugemale lagunenud Tallinna linnahall siis ära lammutada, aga nüüd erinevates intervjuudes siis ma loen ikkagi, et sellest ideest on justkui nagu loobutud linnavalitsus otsib ikkagi pigem siis sellele linnavalitsusele investorit, kes võiks...
16: Linnahallile. Ja investorit, et palju õnne. Investorit on siin otsitud juba viimased 30 aastat.
20: Just ma tahtsin kõelda, et ega see nüüd mingisugune väga uus idee ei ole. Eks?
16: Et, ja ma ei näe, kust otsast ennud ka nagu väga hea uudis on arvastades seda, et tegelikult no,

0: lõpuks, eks? Et selle asemel, et me oleme vuntsinud üle selle betoonkolossi, mis on nagu, ei ole võibolla kõige parem rahapaigutus. Nüüd hakata sama tegema ka linnahallis, kus need hinnangud on olnud 200 miljonile eurole, mis maksaks selle, siis korda tegemine, no see ei hakka ennast kunagi ära tasuma. See ei ole mõistlik. Ja kui oleks pärast 200 miljonit eurot, mille eest siis kontserti paika ehitada, no ei ehitaks ju seda selliselt. Teeks seda hoopis kuidagi teistmoodi. Lisaks muidugi, see on see Eesti klassika, et mõtled kultuurhaart kohe kellu järgi. Siin sel nädalal ka juttu taas olnud Estonia teatri igasugustest juurde ehitustest. No ma vaatasin siin postimehe ühte uudist, et kuidas Estonia keskmisele piletile tuleb riigi kassast juurde maksta 88 eurot. No siin ma mõtlen selle peale, et kus kohas meil publik siis tekib sinna järsku, kui sa ehitad sinna oluliselt suuremaid saale.
1: Et seda saali ehitata mitte publikule ütlevad asjatundjad, vaid seda saali ehitatakse, kui ehitatakse selleks, et saaks Estonia laval etendada mitte ainult kammerooperid, vaid vabalt ka nagu neid klassikalisi suurioperid.
0: Jaa, aga...
1: Mitte saal ei ole väike, vaid lava on väike.
0: Jaa, kauniseks, aga kui meil on täna see projekt on selline, kuidas ikkagi pisut alla 100 euro tuleb igale piletile peale maksta.
1: Kuule, aga mul on üks jaudis veel, et lõpuks ometi lastakse ka valitsuse liikmetel käituda inimestena ja olla neil täpselt nii, nagu ise soovivad. Loen siin, soovitan ka teistel lugeda suurepärast Madis Indre portreelugu Jürgen Ligist, rahandusministrist ja Reformierakonna asutaja liikmest ja noh, ütleme nii, et väga erinevad ministriametist teinud mehest.
0: Kaitseminister, välisminister.
1: Ja, kõike. Ja tõesõnaga,
0: Haridusministeriumist korra.
1: Millest ma tahtsin rääkida on see, et jah, positiivne uudis on see, et inimesel lastakse kõikid oma inimlike omadustega nagu ka valitsuses töötada ja Madis Indre küsib muuhulgas siis Jürgen Ligi käest ilmselt põhinedes siis erinevate teiste valitsusliikmete käest saadud teabele, et kas olete valitsuskabinetis magama jäänud. Ja selle peale Jürgen Ligi vastab väga ausalt, seda võimalust olen ma endale teadlikult võtnud. Aga seda juhtus sagedamini siis, kui mul ei olnud rolli. Kui olin kaitseministri, siis Ansip ei tahtnud üldse mu sekkumist kuulata, kuigi mu kogemused olid ka tema omades suuremad. Ja siis ma võtsingi selle tsitaadi lõpp. Ja siis Jürgen Ligi lisab, et tegelikult muidugi see ei ole mitte mingi magamine tööajal, vaid see on snap. Ingliskeelne sõna siis on selline plõks või klõps, et ma ei oskagi täpselt öelda, et... Või ka uinak, või ka uinak.
0: Ja näpp on nagu
1: ja, uinak. Aga näpp võibolla oleks segi siin, et snap ja näpp, et need on kaunis sarnased sõnad, eks ju, aga ütleme siin, et Jürgen Ligi käsitlus on tegemist sellise plõksuga, eks ju, mitte magamisega ja see on väga kasulik, ütleb Jürgen Ligi, kuna pärast seda on inimene, pärast seda mõne minutilist magamist on täiesti teise energiaga üleni energiat täis. Ja kui koosolekul on aja mahavõtmise koht, mida rahandusministril on muidugi väga harva, siis on see võimalik.
0: Aga see on nii suurepärane.
1: Räägingi.
0: On valitsus istungil võimalik
1: magada.
0: Uinakuid teha ja loomulikult, kui inimene on väsinud, siis ta peabki uinakuid tegema. Et milles see küsimus siin?
1: Küll on kahju, et hetkel Savisaar näiteks oma nii vaimukalt ei osanud selle samale küsimusele vastata, kui kiuslikud ajakirjanikud tema, kes küsisid, et miks ta aegalt erinevatel avalikel üritustel magama jääb. Aga noh, eks aeg on vahepeal ka edasi läinud tegelikult.
0: Ja no lõppude lõpuks, et ei ole ju paremat signaali väga mõtetu või igava diskussiooni lõpetamiseks, kui magab rahandusminister.
1: Mul on lõpuks üks küsimus, mida Madis Indre muidugi küsinud, et kui Jürgen Ligi ei kuula seda saadest, ta võib kuskil avalikult vastata, et kui selle snappi ajal hakata norskama, et kas siis on mingi muu sõna, et kas on ikka veel snap või tuleb kasutada mingisugust muud teljala terminoloogiat.
0: Jürgen Ligi muidugi ise kirjutas sotsiaalmeedias, kus ta ikka palju kirjutab, et ta kahtustab, et tegemist on tellitud artikliga.
1: No, õnnetu inimene. Et kogu Eesti ajakirjandus on tema vaenlasi täis. Aga räägime siis selle nädala muudest teemadest ka, et mida just peab ütlema, et ülemäära palju ei olnud, et on aastase aeg, kus on enamustel inimestel puhkused nimelt, aga siiski, et Türgi pealinnas toimus siis NATO riikide tippkohtumine. Tavaliselt on need sellised kuidagi mitte just väga
0: põnevad
1: üritused, jah, või ütleme niimoodi, et sisuline töö tehakse tavaliselt mitte tippkohtumisel, vaid enne pärast seda nende päris suhete käigus ja siis noh, ainukene huvitavam, ootamatum, uudislikum element on ju see, et kas seal koha peal siis juhtub midagi, et kas nagu noh, viimasel Donald Trump või siis või ka näiteks Prantsuse president või mõni muu selline suurema egoga riigipea või peaminister midagi ette võtab, aga see kord ka Eesti vaatest vaadates, et täitsa päris uudised ja noh, tahaks

0: tunnustust avaldada Kristen Michalile, täiesti tõsiselt Eesti peaministrile, selle 7% eest, et siin on mitmed olnud tema suhtes kriitilised, et taustas ma ei päris jaga seda vaadet, et Kristen Michal siis seal mitmel korral sõnavõttudes ütles seda, et Eesti on viinud oma kaitsekulutused sisemajanduse koguproduktist 7%, mis siin Eestis oleme kogu aeg teadnud, et me oleme sealt 3% pealt liikunud viimasel aastal 5%-le või pisut enamale, aga 7%-st pole nagu sellisel kujul juttu olnud ja ega see ei olnudki siseriiklikuks nii-öelda teabeks mõeldud ülesastumine, et Kristen Michal sellisel viisil juhtis siis tähelepanu kahel asjal, et esiteks sellele, et see kahte ossa jagatud kaitsekulutuste arvestus, kus üks on siis nagu päris riigikaitsekulutused, ehk siis mingisugused metallist ja kummist asjad, mis siis teevad pauku, eks, ja teisest küljest siis inimeste palgad ja muud kulud, logistika ja muu selline, ja siis teine on siis selline kaudsemad riigi julgeolekuga seotud kulutused, kuhu ma saan aru, et siin erinevad Euroopa riigid, aga näiteks ka Läti, siin meie naabrin on sisse arvestanud jumal teab mida, et väidetavalt Lätis pikka aega juba osad tervishoju kulutusi on lükatud sinna laiemate liigaitse kulude alla ja muud sellist, et esiteks siis see tähelepanu juhtimine, teiseks ikkagi nagu näidata seda, et kui suur Eesti riigikaitse kulude osakaal tegelikult on, kui seda arvutada näiteks sarnase valemjärgi nagu Hispaania seda teeb. Ma arvan, mõlemad olid väga oskuslikult läbimõeldud ja õiges kohas esitatud asjad, nii et ei tasu nagu muretseda, et seda, et Eestis keegi hakkab nüüd ütlema, et jah, et uu arvestus jälgi meie riigikaitse kulud on 7%, järelikult on meil siin piltkult 800 miljonit eurot järgmiste riigialu läbirääkimist teel kohe maast leitud, et seda ma hästi nagu ise kantud valitsuse puhul ei usu.
1: Ja ei, et siin ei ole näha, et keegi hakkas siin riigikaitset lähiajal kärpima või vähendama. Et aga jah, et sõnumite mõttes ministerid käisid seal kohtumisel ka ringi rinnas märki, et 5%
0: lubis. Ma eksisin siin, et selle märgi muidugi tegelikult tõid teatud riikide ministritele sinna kaas hoopis leedulased. Et see ei olnud Eesti nii-öelda sõnumi meistrite peas sündinud leiutis, aga selline suur, tore, kaugelt silma hakkav 5% klubi märk Leväärile, et ka nagu täitsa asi, et meie huvides kindlasti on see, et kõik NATO liigid kulutaksid raha oma armeedele, oma relvatööstusele, Ukraina toetamiseks, kõikideks sellisteks asjadeks, mis meie julgeolekud siin Vene piiriääres nagu parandab.
1: Ja, et muidugi, kui sellest teemast rääkima hakkasid, siis kõige suurem uudis oli loomulikult ju see, et Recep Tayyip Erdogan kinkis kõigile
0: see ei olnud kõige suurem uudis.
1: Osalejatele püssid nõukuule, vaata, kui see on sellest Ankara tipkohtumisest.
0: See on selline tavalise NATO tipkohtumise teema, ütleme
1: siis. Tead, see Erdoganil on ikkagi teatavad sellist nagu eläni oma sellistest tegevustest, kuigi tegemist on ju autokraatliku riigi juhiga ja Türgis see demokraatiaga asjad
0: mis liiga paremad. Mis viga lääni omada, kui demokraatiaga ei pea liiga palju tegelema, eks ju?
1: Jah, et eks seal on omad eripärad. Aga mis Eesti võtmes siis veel sealt ju tuli, oli Eesti õhuturbe missiooni muutumine õhukaitse missiooniks.
0: Millest on ju räägitud siin aastaid tegelikult?
1: Jah, ja seda hakkavad sinna aitama nüüd türklased tagada.
0: Mis on jälle huvitav, kuna teadolevalt on ju Türgi viimane või ka vist enamvõimest, võibolla mitte viimane siiski, ja, mitte ainus, vaid jah, viimane teadolev NATO liikmesriik, kes on Vene või siis Nõukogude hävitaja alla lasnud lihtsalt selle tegevuse eest, mida siin agressiivseks tõlgendatud 2016, kui ma ei öksi.
1: Et see oli siis Vene hävitaja siiski. Süüria.
0: Vene või Nõukogude.
1: Jah, Süüria piiri ääres. Ja nüüd loomulikult siis Eesti ja Ukraina omavaheline troonileppe.
0: Aga sellest troonileppest peaks võibolla ka natuke pikemalt rääkima. Mina täpselt ei ole aru saanud, et mis pärast see troonileppe üldse sisuliselt kuidagi väga oluline on. Ma saan, et sa oled sinna nagu sisse vaadanud.
1: Eestlased ei taha sellest väga rääkida. Lätlased teatavasti ju sõlmisid oma troonileppe Zelenskiga siis, kui Zelenski oli Tallinnas siin. Mis ta on mõned kuud tagasi. Ja et lätlased on selle
0: kuu aega tagasi,
1: et lätlased on selle leppe avalikustanud, Eesti oma seda avalikustada ei taha. Ei taha avalikustada vist selle tõttu, et see on justkui nagu parem kui siis see, mida lätlased sõlmisid, et omab ka mingisuguseid sisulisi punkte, ei ole lihtsalt deklaratiivne ja ilma kohustust, et peaks aitama siis Eestil töötada välja oma sellist droonikaitsesüsteemi paremaks Eesti ettevõtetel ka selles valdkonnas areneda lõpuks. Tega see droonivärk on ju täpselt selline värk, et Ukrainal on värske ja adekvaatne kogemus sellest, mida annab ja on mõistlik teha nende droonindusega. Tega siin ei ole võimalik või ei ole ka mõistlik hakata siin Eestis oma mingit jalgratast välja arendama, kui sul tegelikult on Ukrainas päriselt teadmine, mis täna töötab.
0: Aga me peaksime siis niimoodi aru saama sellest, et erinevalt Lätist või Leedust me ei maksa niimoodi Ukrainale lihtsalt aastas mingit X100 miljonit, eks ju?
1: No me jätkuvalt maksame ju Ukrainale X100 miljonit.
0: Selle
1: Mitte droonihnoloogia eest, vaid me niisama maksame, sellepärast, et me oleme võtnud endale riikliku kohustuse.
0: Aga mõte on see, et umbes samasuguse nagu teadmise ja ma ei oska öelda, siis mingisuguse tehnoloogia juurde pääsu me saame nagu oluliselt otstarbekamalt kätte.
1: Vist.
0: See on väga positiivne, kui see tõesti ei peaks olema.
1: Jah, et vist on see parem kui see leping, mis lätlased tegid. Et ju siis nii on, aga sellest keegi väga rääkida ei taha. Ja mis puudutab Ukrainat, siis Ukraina sai ju õiguse patrioote tootma hakata, mis on ka ju igati positiivne.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubat kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
4: Mäletad? Pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõrh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kuku Raadio.
9: Samost ja Aaspõllu.
0: Kuku raadio otseetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu räägime nüüd edasi igipõlisest teemast tegelikult, mis...
1: Riigieelarve koostamisest.
0: No või alustamalt ka kaugemalt tegelikult, et tõmmame laiemalt seda pilti, et sellest, et kuidas ametnikud poliitikud juhivad. Kuigi ütleme nii, et põhiseadus ütleb meil Eestis teisiti, et põhiseaduse järgi vaadates käib asi niimoodi, et toimuvad valimised, Eesti on parlamentaarne riik, erakonnad kandideerivad parlamenti, esitavad tõenäoliselt mingi programme ja plaane selle kohta, et mida nad kavatsevad siis seadusandliku võimu juurde ja täitevõimu juurde pääsedes teha. Valimist järel selgub parlamendi koosseis. 101 liigugu liiget vaatavad, millise valitsuse programmi osas nad suudavad omavahel kokku leppida. Siis see valitsus tuleb ja teeb enam vähem neid asju, mingisuguse kompromissiga kindlasti, kuna Eestis valimisseadus ja põhiseadus peaksid andma tulemuseks, nagu siin enne juttu oli, kas 2, 3 või 4 osapoolega koalitsiooni ja siis teevad siis neid asju, mida on lubanud, eks ju, selle sama kompromissi piires. Aga tihti on muidugi niimoodi, et valimiste vahelisel ajal või ka mõnikord lausa pärast valimisi ilmuvad nii seadusandlikusse agendasse kui ka täitevvõimu tegevustesse mingisugused plaanid, muutused, teemad, maksud, mis iganes, millest ei ole keegi rääkinud. Siin on kaks võimalust. Et esimene võimalus on see, millest pärast peaministri ametist lahkumist rääkis Kaja Kallas mõletavasti, et kui oleks maksutõusudest räägitud, siis ei oleks keegi valimiste ajal Reformierakonda valinud, noh, millest inimlikult on võimalik aru saada, aga millist trikki ilmselt väga palju kordi, nagu me nüüd näeme, järgepanu teha ei ole kuigi tõenäoline.
1: Ma ei tea, kõik parteid ikkagi vist lähevad valimistele vastu, rääkimata sellest, millised makse nad plaanivad
0: tõsta. Mul on selline tunne, et nüüd nende valimiste järel võib juhtuda, et makse siiski ei tõsteta, kuna see on nii valuliseks teemaks muutunud. Aga lasta olla, eks? Kindlasti on sul õigus. Ja teine siis nagu variant või teine teekond on siis selline, et nii peaga uus valitsus on ametisse saanud, noh, näiteks praegu on meil terve rida inimesi Eesti 200-st, aga ka Reformierakonnast, kes ei ole varasema ministri kogemusega ja noh, kas see ka eriti aitab, et see ei ole ka päris selge, et ministri ametisse valitsuskabineti liikmeteks on saanud inimesed, kes varem seda tööd teinud ei ole, kes ei oma kogemust ministeeriumi ametkonnaga suhtlemisele, kelle tundub, et nüüd on see koht, kus siis tuleb hakata midagi tegema ja noh, tehakse seda, mida siis nagu põhimõtteliselt ametnikud ütlevad, et tuleb sisseelamisperiood ministeeriumis, käivad erinevad asekantselid, osakonnajuhatajad, mingid programmide juhid ja räägivad siis, et meil on siin juba tükk aega ettevalmistatud selline kava, väljatöötamiskavatsus, plaan, programm, et teeme seda teist ja kolmandat, kuna see kõik on erakordselt inimestele hea. Ja minister vaatab ja kuna tal oma ideid võibolla väga ei ole või erakond ei ole talle suutnud neid ideid nagu ette panna, et siis ta võtabki ametnike poolt ette seatud programmi ja asub sellega nagu vähem või rohkem aktiivselt toimetama. Ja nüüd sel nädal me nägime siis seda, kuidas võibolla paljud inimesed ei teadnudki, minu olemas selline asi nagu valitsuse ennetusnõukogu, kuhu kuulub ka vist terve hulk ministreid tegelikult.
1: No, kuule, ennetusnõukogu esimees on justiitsminister, aseesimehed on haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, siseminister ning tervise- ja tööminister.
0: Kokku kuus inimest.
1: No, ministrid. Ja lisaks sinna kuuluvad siis nõukogu erinevad sidusorganisatsioonide, vaid huviorganisatsioonide esindajad, noh, alustades kirikute nõukogust ja lõpetades umbes päästeameti või...
0: Kõik on muidugi sellised toredad riigieelarvest finansieeritavad organisatsioonid, ühendused ja asutused, eks ju?
1: Jah. Et, aga noh, et see, kus järjest on erakordselt naljakas olukord, eks, et sul nüüd oli teisipäeval saatis sotsiaalministeerium välja pressiteate, et ennetusnõukogu on, eks ole, leppinud oma vahel kokku, et millised on nüüd alkoholikahjude vähendamise suunad. Kui sa võtad selle paberi lahti, siis...
0: Ärme minna selle paberi juurde kohe, eks, et sõtsid, et ennetusnõukogu andis teada, millised on alkoholikahjud.
1: Sotsiaalministeerium andis teada, et ennetusnõukogu on nüüd...
0: Sotsiaalministeerium andis teada, millised on ennetusnõukogu poolt pakutud alkoholikahjude vähendamise suunad. Kas sa mäletad seda, kuidas selle riigikogu valimistega oli, et kas see alkoholiteema oli kuidagi nagu praegu valitsuses olevat erakondad, ehk siis Reformierakonna ja Eesti 200 mingisugune selline valimislubadus või programmiline asi? Minu mõelest nad ei olnud selle kohta mitte ühtegi asja.
1: No, tihti ei minda valimiskampaanias.
0: Koalitsiooni leppes tõsi küll oli mingi väga ümmargune lause, mis võis tähendada mida iganes, et mis oli sinna tõenäoliselt nagu kuidagi noh, umbes sarnasel viisil sattunud, et otsite, et mida me siis sotsiaalpoliitika peatükki kirjutame ja käidi mingid arengukavasid läbi ja leiti midagi, mis suurt mitte midagi tähenda. Aga nii, tuleme juurde siis. Teisipäeval saati sotsiaalministeriumi pressiteate.
1: Et nüüd on kokku lepitud mingisugused suunad.
0: On kokku lepitud.
1: Jah. Ja nüüd tuleb edasi hakata tegelema nende noh, asjade siis elluviimisega või noh, arengukavadesse kirjutamise ja noh, nii edasi.
0: Aga põhiliselt ma saan aru, et selles dokumentis oli kirjas kuue ministri tegelikult toetusel, et esiteks tuleks tõsta alkoholiaktsiisi, põhimõtteliselt maksutõus, ja teiseks tuleks lühendada alkoholsete jookide müügi aega jaekaubanduses.
1: Ja no lisaks sellele tuleks luua ka mingisugune litsentseerimise süsteem, kus tuleks alkoholi müügi loa eest maksta, tuleks vaadata, ega alkoholi müügi punkte ei ole kuskil haridusasutuste lähedal.
0: Võisenaga, no kõlab nagu selline täiesti klassikaline Reformierakond Eesti 200, et ilma igas irooniata ma ütlen seda, et sõnades või mingi programmi vaadates on tegemist nagu vabaturumajandust toetavate liberaalsete erakondadega, aga kui nagu asjaks läheb, siis on nagu regulatsioon, piirang ja muu selline.
1: Ei, no vaata.
0: Ja inimeste õpetamine selles osas, kuidas hästi elada, õigesti elada.
1: Selles mõttes ei ole seal ju midagi revolutsioonilist kirjas, et kui sa tahad inimestele noh, vähendada juurdepääsu alkoholile, nagu siin siseminister Igor Taro on selle nädala korduvalt öelnud, et viinapudeli saab hõlpsamini kätte kui kiirabi, mis iganes see tähendab.
0: See tähendab mitte midagi, ma võin aidata. Nagu, et isenesest see, mida Jürgen Ligi kirjeldab, et see on nagu tegelikult täiesti normaalne olukord, et kus ütleme, jaekaubandus on inimesele kindlasti füüsiliselt.
1: Igor Taro,
0: vabandust, kus Igor Taro ütleb, et jaekaubandus on inimesele enamuses riikides, ma kujutan ette, et füüsiliselt
1: kättesaadavam
0: kui päästamet, et see on lihtsalt efektiivsuse küsimuseks. Yeah. Päästametit ei lähe tavalisel inimesel isegi kord aastas mitte vaja, aga noh, selle mingisuguse vana aasta õhtu vahuveini ikkagi inimene võibolla ostab endale.
1: Ja või sünnipäeva, mis iganes. Ja igal juhul, et siin ei ole mingisugust revolutsiooni taga, et kui sa vähendad kättesaadavust, siis tõenäoliselt noh, alkohol tarbimine ka vähenud.
0: Kusas ka see ei pruugi tõele vastata, et me kõik oleme siin saanud lähedaselt distantsilt jälgida meie põhjanaabrite tänaseks 100 aastat kestnud võitlust alkoholikuradiga, mis on väga raju, et noh, päris kuivas seadusest alates, mis paljud siis eestlased 20 aastat rikkaks tegi ja lõpetades siis nagu viimaste aastakümnetega, kus enam kõik eestlased, kes Soomes käisid kuskil 90 alguses, said ka oma kaks pudelit viina kaasa viieneks. Aga nüüd Soomes on toimud vastupidine murrang, et 1. juulist on selline olukord, kus Soomes saab pühapäeviti poest alkoholi osta. Eestis ma saan aru, ametnikud arvavad, et kõik see kogemus on nagu väärtusetu ja mida tuleb teha on see, et vähendada alkoholi müügi aega jaepoodis. Nüüd sarnase reformi tegi just aasta algusest ära ju Läti valitsusametnike üsna sarnasel lükkamisel, et Lätis on ju nüüd niimoodi, et kui tahate minna endale pühapäeva õhtul poest veini ostma näiteks või õlut, siis no, ei saa.
1: Jah, et no, tehniliselt kättesaadavus võiks tarbimist vähendada. No jah, nagu sa ütled, teatava piirine, eks, et kui meil siin viimane kord suurem alkoholi aktsiiside tõstmine oli, mis viis aktsiisid...
0: Muide, sündis täpselt samasugusel viisil, nagu praegu tulid ametnikud, võtsid sahtlist välja arengukava, no, mitte... oli vastutulelik minister, resoneerus.
1: No mitte ainult, toona oli ikkagi natukene see olukord selles, et reformierakond oli aastaid, igakord kui jälle oli lisaraha tarvis, tõstama ja alkoholi aktsiisi ennak tempos lisaraha tuli, kuniks siis seda enam ei tulnud.
0: Kuni inimesed läksid Lätti endale õlute viina.
1: Jah, ja siis tekisid inimestele kojuga alkoholivarud, mis siis noh, loomulikult nägid ka tarvitamist.
0: Muide, see sama uuring ütleb seda, et viimaste aastate kõige suurem, noh, mis iganes see usaldusväärnes on, ma ei tea, aga noh, vähemasti võrreldav näita ja selle kohta, et kui palju siis vähemalt 15 aastased eestlased keskmiselt aastas puhtale alkohol ümber arvutatult alkoholsed jooke tarbisid, siis see oli 2022 aasta. 11,2 liitrit, et eelmisel aastal oli see juba oluliselt väiksem.
1: Aga jah, et selle juures see, kogu see naljakas ots oli, et nii kui ennetusnõukogu oli selle pressiteate välja käinud, siis kõik need valitsuse liikmed, kes sinna ennetusnõukokku olid varasemalt ju kuulunud, ja näiteks see sama ka Igor Taro, siseminister, kes sellesse pressiteatesse rõõmsalt oma laused juurde andis selle kohta, kuidas tuleks ikkagi piirata alkoholi tarvitamist, asusid distantseerima ennast sellest tegevusest. Et ka valitsuse pressikonverentsil Taro ju rääkis, et teie, et siin valitsus ei ole midagi siin kokku leppinud ja ühtegi kokkulepet veel ei ole ja siin noh, ikkagi tuleks kahjused vähendada, aga ei, see on kõik siin alles töödokument. Noh, mis on ju ka täiesti arusaadav, eks?
0: Kas ta on arusaadav, et Igor Taro puhul on tegemist tõsi küll nagu reeglipärase käitumisega, et ametnikud teevad midagi, Igor Taro, ma ei tea, miks ma Jürgen Ligi ütlen, ma ei tea, võibolla ka mingi snappiga suhtud asja, et ametnikud teevad midagi, Igor Taro saab hiljem ajakirjandusest teada, et ta on millegi nõus olnud, eks, ja alla kirjutanud ja midagi ära teinud ja siis, kui see selgub, et see pole võibolla kõige parem asi, et siis nädal aega hiljem või kaks nädalat hiljem Igor Taro ütleb, et seda asja ei tehta. Üldse on kõik tegelikult hoopis teistmoodi, et see on täpselt sama keiss ju.
1: No lihtsalt vastu valimisi hakata praegu tegelema mingisuguse massilise alkoholi vastuse võitlusega ei pruugi ei Eesti 200-le, kuigi noh, sealt ei ole tõepoolest midagi kaga võtta, ega reformierakonnale ju toetust juurde. Et kujutad sa nüüd ette, et noh, tehnikast lähtuvalt sulle ei ole võimalik need asju praegu ellu viia. Ja see ennetusnõukogu paber, noh, et tore on, aga noh, ei tähenda mitte midagi. Ja siis tekib see küsimus, et aga miks me toodame üldse sellist paberit?
0: No, miks on meil selline ennetusnõugu?
1: Mis see asja on nagu eesmärk on? Et
0: kui kogu see pull on tegelikult ka maksumaksja rahast nagu väga ilusti finantseeritud. No, ükski nendest inimestest, kes on ennetusnõugu, kus teistel inimestele piirangute ja reeglite väljamõtlemisega tegeleb, ei ole ju kuskil nagu vabatahtlik või kuidagi vabast ajast seda asja tegeleb.
1: Et olukorras, kus meil kõik raha on arvele kogu aeg puudu ja tuleb laenu võtta selleks , et riigi toimimist rahastada , sellepärast et kärpida või makse tõsta keegi ei julge . Et äkki meil ei pea olema siis nagu seda paberi majanduse loomist seal Sotsiaalministeeriumis , kui noh , selliste asjade elluviimine sõltub poliitilisest tahtest , mida praegusel hetkel ei ole . Et äkki ei ole vaja siis seda teha , äkki seal on kärpekoht , et kõik need toredad inimesed , kes ju kõik tahavad head enda hinnaga , et ega keegi nad ei taha ju halba , aga et noh , nad arvavad , et kui
0: ma ei ole ka muidu selles kindel , et nad head tahavad , nad tahavad ikkagi teiste inimeste elu reguleerida väga kõvasti , et see ei ole sugugi mitte hea asi .
1: Kui inimesed ei oska elada , siis sul ametnikud tulevad sekkuda, ja õpetavad .
0: Tuleb õpetada inimest , et tuleb teda müksata ja nügida ja
1: no, mitte ainult , tuleb ikkagi ära keelata ja kohustada ja litsenseerida ja reguleerida ja noh , et see on klassika iseenesest ju , et iga kord , kui sul noh , ametnik mingisugust nagu probleemi vaatab , siis tal tekib mõte , et aga kui paneks siia mingisuguse piirangu peale või
0: ega siin midagi muud ei aita küll , kui tegelikult ametnike arvu täiesti joonlauaga vähendamine , et see on veider küll , aga tänaseks on valikutest nagu enam-vähem ainsa toimivana nagu alles jäänud . aga Igor Tarost ja osalist riigieelarvest me saame edasi rääkida , et ametnikud koostasid siseminister Tarole ka sellise toreda paberi , mille alusel Taro sai kõik Eesti ajakirjandusväljaanded läbi käia ja rääkida sellest , kuidas kohe on vaja , palju see oli , 200 miljonit ?
1: 249 miljonit .
0: 249 miljonit nagu raha juurde selleks , et saaks osta endale Eestile uued kopterid , et see iseenesest probleem on kindlasti olemas , et need kopterid , mis Eestil on , riigi erinevate jõuametite kasutuses , et nad ei sobi päris Eesti jaoks , nad on omal ajal ostetud sellisena , et võib-olla kõiki nagu kalkulatsioone ja noh , hinnanguid ei tehtud nagu päriselt ära . Ja seetõttu on kogu aeg olukord , kus üks kopteritest on remondis , võib-olla on ka kaks remondis ja siis on meil nagu mingi olukord , kus jälle kuhugi vajalikul ajal äkki päris täpselt lennata ei saa , aga 249 miljonit selleks , et osta
1: ja üks lennuk ka lisaks .
0: Koptereid ja lennuk , et siin noh , iseenesest võib-olla oleks pidanud siseminister korra mõtlema , et kas need on nagu tema mõtted või nad on mõne siis siseministeeriumi ametniku mõtted , et mulle tundub , et järjekordselt on tegemist ametnike mõtetega .
1: no sellega on ju muidugi ka see pull lugu , et ega see raha ei tule nüüd kohe järgmise aasta eelarvetest mm-hmm. et kui teha praegu see siduv otsus ära , siis Igor Taro ei pea muretsema selle üle , kus see 249 miljonit kokku leitakse nende noh , PPA , siis ma saan aru , unistuste täitmiseks , kus saaks viie kopteriga ringi lennata üle terve Eesti . et see jääb kuskile tulevastele valitsustele , kusjuures seda tüüpi asju võib veel üsnagi palju tulla , sellepärast et noh , praeguse vaatega ju noh , ei kumbki praegustest koalitsioonipartneritest ei pea peale 2027. aasta eelarve kokkupanemist tegelikult hakkama ka muretsema , kuidas see eelarvega siis reaalsuselt ellu rakendub 2027. aasta teises pooles või no ka riigieelarve strateegiasse , mille koostamine praegu käib aastal 2020.
0: No ka eelarve projekti koostamine käib
1: 2028, 2029, et sinna annab igasuguseid asju praegu sisse panna , et noh , nii lisavahendeid kui ka sisustamata kärpeid ja noh , muud sellist ,
0: et no, mina olen jätkuvalt selle prognoosi juures , et kuskil augusti teises pooles me näeme siis seda olukorda , kus valitsus koguneb ja mitte mingeid kärpeid keegi isegi arutama ei hakka , vaid selle asemel vaadatakse siis erinevate ametkondade erinevaid selliseid soovi nimekirju , noh , siseministeerium on seal kindlasti väga eesotsas , eks
1: ju . Sotsiaalministeeriumiga tegelikult käis ka ju oma mingisugused soovid välja juba , Maarja Mändmaa rääkis , et 100 miljonit või 200 miljonit , mis oli veel tarvis selleks , et mingid asjad kokku ei kukuks koheselt ja nii edasi .
0: aga huvitav on sellest see , et kriitikat on see siseminister Taro Eesti 200 kopteri plaan või 249 miljonit kulutamine saanud täiesti ootamatust kohast , et tema enda erakonna ja fraktsioonikaaslane Toomas Uibo on siin avaldanud tegelikult noh , väga
1: artikuleeritud
0: jah , sisulise kriitika selle asja vastu , olles ise ka ju tegelikult lennundusala asjatundja , on seda , ma soovitan lugeda , et ega ma siin seda kõike nagu raadioeetris ette lugema ei hakka , aga tõesti õige märkus on ka see , et kui me meenutame , et millise hulka kapitali siis paigutas valitsus mis ta oli siis , 10 aastat tagasi või
1: Nordicasse
0: oli 40 miljonit , et see on siis nagu jah , 6 korda rohkem raha viidi kopterisse ühte lennukisse , et see omamoodi nagu lööb need suurusjärgud nagu selgeks , et äkki ei pea nii palju raha kulutama , on selle asja nagu põhiline mõte .
1: nojah , et äkki ei peaks hankima 5 kopterit , vaid päästevõimekust ja võib-olla on seda päästevõimekust võimalik ka odavamalt saavutada .
0: iseenesest , kui sa siin mainisid seda , et juhtub selline asi , et riigieelarve strateegiasse kirjutatakse igasuguseid asju , mida ei pea praeguse valitsuse liikmedega praeguse parlamendi koosseis kuidagi nagu täitma , siis noh , sama on ka selle Kristen Michali poolt välja pakutud eelarve defitsiidi vähendamise kavaga , mida on siis kavas vähendada 0,5% võrra aastas ka ikkagi valdavalt alates aastast 2027.
1: Sul on ju võimalik igasuguseid asju teha tegelikult eelarvega, sul on võimalik aasta alguse poole liigutada mõningaid selliseid asju, mis võiksid hüpoteetiliselt toetust suurendada, samas jällegi aasta lõpu poole jätta mingisugused muud mured püsti. Et eks me siis seda eelarves näeme.
8: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
10: Surm oli peal tähel.
8: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
11: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
12: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
11: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
13: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
14: Sel aastal juba 34. Korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
19: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärastnõunal Kuku raadios.
20: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
21: Kuku raadio.
22: Samost ja Aaspõllu.
0: Raadio Kuku otse-eetris ajakirjanikud Anvo Samost ja Huko Aaspõllu ja viimaks räägime siis ka presidendivalimistest, et tõsi küll väga midagi suurt ja otsustavad sel nädal juhtunud ei ole. Aeg on ühe nädala võrra presidendivalimist suunas edasi liikunud, ühtegi presidendikandidaati selles mõttes, et tal oleks kas või lootus saada Riigikogus 21 allkirja. Me ju ei tea, pole neid juurde tekkinud. Oma maite aega lõpetav president Alar Karis, tõsi küll, tunneb ennast selles olukorras. Tundub, et üsna
1: erakordselt vabalt.
0: Vabalt ja mugavalt ja kutsus peaminister Kristen Michali, ühtles Reformierakonna esimehe, enda juurde Kadriorgu selleks, et vestelda temaga sellest, et kuidas siis valitsus koalitsioonierakondade erakordselt madala toetuse tingimustes järgmiste Riigikogu valimist ei peaks hakkama saama.
1: See on puhast trollimine.
0: See on ikka jah, et selles on sellist Lennart Merilikku ja Kersti Kaljulaidilikku sellist hõngu.
1: Ja midagi, eks Alar Karis tegeleb iseenda siis kuvandi või pärandi loomega, et kuidas siis mälestus tema presidendi ajast jääb, eks tal on ju see Eero Epner ka temast raamatud kirjutamas ja nii edasi, et siis ongi hea veel võtta viimast sellest asjast, aga
0: mingil moel paneb ju tegelikult see Alar Karis selline samm ka ju need praegused veel mitte tead olevad, aga kindlasti kuskil sisemas võimalusi kaaluvad presidendi kandidaadid nagu natuke nagu sundviskesse, et Karis joonistab ka seda presidendi kui institutsiooni kuvandit, mitte ainult enda pärandi pilti, et ta ütleb, et president peab olema valitsuse suhtes nõudlik, et siin on küll mingid inimesed, kes ütlevad, et see ei ole presidendi asi, aga vabandust, et ei ole minu mõelest kellegi asi presidendil öelda, et tema asi ei ole valitsuse valitsusjuhile öelda, et missugune võiks olla tema tegevus. Et vestelda ikka võib ja jällegi tsiteeldes Kersti Kaljulaidi, et mis oli väga õige kindlasti temast ütles, et eelkõige saab president olla Eestis asjade eestvedaja ja taganttõuka ja noh, sellega siin Alar Karis ka nüüd oma viimastel ametinädalatel väga reljeefselt tegeleb, et
1: ma ei tea. Fakt on nii selles, et madal koalitsiooni erakondade toetus endaga teatavad ebastabiilsust kätkeb. Siin ka Jevgeni Ossinovski ütles siin rahvusringhäälingus, mis ta oli eile või täna või, et kuidas matemaatiliselt koalitsiooni häälte enamus valimisteni vastu ei pea. Et siin ei ole seotud see sellega, et Ossinovskil oleks mingit siseinfot selle asja kohta, nagu ta ise väitis, vaid sellega, et noh, lihtsalt ei ole võimalik. Poliitiline gravitatsioon ütleb, et tegelikult on koalitsioonist juba tegelikult inimesed ära liikumas.
0: No, see sama Toomas Uibo kriitika oma erakonna kaasa suhtes on lihtsalt üks indikaator, aga paradoksaalselt ongi ju see sama Riigikogus toimuv ja järjest lähenev presidendivalimiste noh, esimene voor siis on üks nendest teguritest, mis võib seda valitsuskoalitsiooni häälte pidamist nagu lõhkuda, sellepärast, et kui seal selgub äkki, et noh, et ikkagi on leitud kandidaat, kellel oleks lootus saada Riigikogus 68 häält 101 ja valitsuse erakonnad, Reformierakond Eesti 200, plus näiteks sotsiaaldemokraadid opositsiooni poole pealt ja noh, ma ei tea, kaks või kolm või neli fraktsioonitud saadikud on omavahel kokku leppinud, on saadud mingisugune soliidne arv allkirju on leitud inimene, kes selle kõige põhjal siis tuleb ja seab oma kandidatuuri üles seada ja siis selgub, et ups, et tegelikult ei tuldi 68 häält, aga isegi mitte 65, vaid tuli 61 häält ja siis on olukord, kus ju keegi täpselt ei tea, et kas altvedasid sotsiaaldemokraadid, kas läks jalutama mõni hääl Reformierakonnast, mõni hääl Eesti 200-st või mis need muud variandid olid ja see tekitab, ma kujutan ette, täna tundub noh, raskesti usutav, aga ma arvan, et see tekitab nagu erakordseid pingeid ja lõhenemisi valitsuserakondade ridades.
1: Näed, et kui me täna oleme selles kohas, et ilma Reformierakonna häält, et ta ei ole võimalik Riigikogus presidenti ära valida, siis noh, tegelikult võib opositsiooniparteidel, kelle noh, puhul on potentsiaali selles, et sinna mõned koalitsiooni saadikud liikumas on olla motivatsioon asi õhku lasta selliselt, et Reformierakond näeks siis
0: laguneks välja, kiilemini.
1: No, näeks välja halb selle tegevuse juures.
0: Ja laguneks kiilemini.
1: Et no, selles mõttes sellist poliitilist mänguloogikat natuke vahele.
0: Aga kus on nagu seda võidu võimalust Reformierakonnal nagu kuidagi ei paista, et jätkuvalt ma olen seisukohal, et oleks olnud mõistlik neist vähemasti nagu avalduse pinnal toetada Alar Karise jätkamist presidendina, aga nüüd oleks siis olukorras, kus tegelikult kogu vastutus on lükatud nende kaela ja mida iganes siis opositsioon, ka sotsiaaldemokraadid sealugas noh, valimiste esimeses teises voorus, ette ei võta, et seal on alati see võimalus, et tehakse meelega neile mingisugune selline hüppekoht, kust on väga raske nagu noh, tervelt läbi tulla.
1: No vaata, eks ta muidugi sõltub, et kus me siis parasegu sel hetkel oleme, kui selleks presidendi valimiseks läheb, et sul on alati ka võimalus, et kui sa hakkad seal sellist poliitmängu mängima, et see lendab sul endale kuidagi vastu, et jätab sind ise sinna kuidagi negatiivse renomeega peale seda, kui sa oled noh, selles segaduses sees, aga noh, eks see potentsiaal seal ikka vahel on.
0: Sellega tänaseks lõpetame ja tuletan kuulajatele meelde, et Kuku otse-eetis olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Siin samal ajal kohtume järgmisel pühapäeval taas. Seniks kõik head.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
23: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
24: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
25: Me veel näidame.
26: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
22: Samost ja Aaspõllu.
27: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Homsest jõustuvad töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Homme alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22 aastat alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes. Õhuväe kaitsedivisiooni ülem major Kaarel Piirisalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi Iris-T, mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel. Kaitseressursside ameti peadirektori Anu Rannaveski sõnul on noorte huvi ajateenistuse vastu suurenenud ja potentsiaalselt oleks olnud võimalik kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. Umbes 1500 noort jäi praegu ukse taha. Rannaveski lubab leida neile noortele uue sobiva aja ja olla edaspidi teenistusse kutsumisel paindlikum. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. USA kaitseminister Pete Hexet ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Nende hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväärajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ja rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et tegi hoiatus laske nende väitel loata marsruudil liikunud laevasuunas ja selle insidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusele ei lubata enam seda läbida. Suri USA senaator Lindsey Graham. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Graham oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venema vastaste sanktsioonide eelnõule. Veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. President Volodymyr Zelenski teatas, et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses, eesmärgiga kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist. Ta rõhutas, et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd, et tagada relvatarnete alaste kokkulepete täitmine. Volodymyr Zelenski ei kommenteerinud, millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti need puudutavad. Ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust. Ukraina sõjavägi ründas öösel droonidega Venemaal Samara oblastis asuvad suurt naftatöötlemistehast. Reutersi andmetel kahjustas rünnak tehase peamist tootmisüksust ja peatas selle töö. Rosneftile kuuluva tehase töötlemisvõimsus on üle 8 miljoni tonni naftat aastas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Paiguti sajab pärastlõunal hoo vihma on äikest, sadu võib olla tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 23 ja Pärnus sooja 25 kraadi.
0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Kersti Kaljulaid. Teda küsitleb Mart Normet.
10: President Kaljulaid, kuidas saada ühiskonnas seda hirmu fooni alla poole?
11: No esiteks tuleb mõelda, mis on meie vastase taotlus. Üks tema taotlus kindlasti ongi see, et tekitada nii meis siin Balti riikides kui Põhjamaades kui kogu Euroopas hirm. Hirm, et me ei saa hakkama, hirm, et me ei ole piisavalt tugevad, hirm, et meil on selline naaber ja siis juba sellise hirmu foonil panna meid ühiskonnana teistmoodi käituma, nii et me ei julge investeerida, et põhimõtteliselt me ei julge elada. Ja sellise hirmu foonil võib teha asju, mida muidu tugeva ühiskonnaga ei saaks tegelikult teha. Nii et äärmiselt oluline on see, et me mitte ainult ei soeta omale kaitsevarustust ja ei kuluta 5% SKT-st enda armee tugevdamiseks. Et me ainult ei veena teisi riike Euroopas, et ka nemad peavad seda sama tegema, vaid et me ka ise ei jäta elamata. Me julgeme. Ja mul on soovitus, et mõtleme selle peale, mis on ajalooline paralleel. Et hästi lihtne on langeda nagu sinna lõksu, et vaatame, kuidas teine maailmasõda tuli. Ja... Aga võrdleme siis päriselt ka, et teise maailmasõja eel Eestis olid baasid. Militaarbaasid täna on ka. Tookord olid venelaste omad, praegu on NATO, meie liitlaste sõdurid, meie oma brigaadidega koos. Toona ei olnud kedagi, kes oleks valmis olnud tulema siia nurka riikidele appi ka nendele, kes otsustasid võidelda näiteks Soomele. Et Soome jäi üksi selles võituses. Täna ja siin me peame olema ka tänulikud sellele, et Soome ja Rootsi reageerisid 22. aastal nii, nagu nad reageerisid. Nad on koos meiega NATO's, olgem ausad, see moodustab NATO-s väga tugeva ja enam ka mitte ju rahvastikult väga väikese surverühma, kui me võtame Taani, Rootsi, Soome, Norra, kõik Põhjala riigid oma ühend lennuväega üle 200 lennuki. Kui me võtame Balti riigid ja Poola, see on tegelikult suur grupp riike, üldse mitte väikese rahva arvuga, kõike kokku liites poolakad kaasa arvatud. Tegelikult me ju jõuame juba peaaegu viiendikuni Euroopa Liidu rahvaarvust. See on suur jõud. Me oleme kõik koos, me oleme kõik samameelsed, me räägime kõik sama juttu. Ja mis on veel eriti minu jaoks huvitav olnud vaadata, et me oleme 30 aastat, alates Lennart Merist, püüdnud veenda sakslasi ja prantslasi, vähem britte, nemad on olnud samameelsemad kogu aeg, selles, et Venema on päriselt ohtlik. Ja nüüd räägivad nad meile meie oma juttu. Ja nüüd me tõmbame nagu hirmust küüru selga, ütleme, oi-oi, sakslased ja prantslased ka ütlevad, et on ohtlik. Loomulikult on Venema täna väga palju ohtlikum, kui ta oli 90-ndatel, seda ei maksa ka eitada. Aga tuleb olla rahulik, vaadata faktidele otsa, mõelda ka selle peale, et isegi kui Euroopa on aeglane, siis 12 korda suurem majandus jõuab igal juhul teha ühte teist selleks, et meie heidutus siiski oleks usutav. Ja see tärganud iseseisvus soov, tõsi, õnneks on see tärganud niimoodi, et kui me siin 2016-17 aastal kuulsime juttu mingisugusest Euroopa oma kaitsekontseptsioonidest ja Euroopa oma vägedest, siis täna on asi läinud tegelikult selles mõttes õigesti, et Euroopa Liit teeb seda, mida tema oskab hästi teha. See on see, et ta kas rahastab või siis võimaldab rahastust korraldada. Ja kõik see raha kulutatakse ikkagi NATO kontekstis. Et see on ideaalne olukord peaaegu selleks, et tugevdada NATO idatiiva kaitset. Peaaegu sellepärast, et loomulikult oleks parem, kui Ameerika Ühendriigid oleksid meiega koos ja täiesti samameelsed kõikides aspektides. Täna on seal väga palju määramatust, aga olgem ausad, kui seda määramatust ei oleks olnud näiteks president Macroni kõnet oma rahvale, et aux armes les citoyens, et tõepoolest ka Prantsusmaa peab tegema palju rohkem, muuhulgas ka oma vägede isikkoosseisu suurendama, et kõik need muutused on kiired ja toimuvad ja mis ongi minu jaoks olnud alati Euroopa Liidu üks selline toimimise moto ja mis aitab ka seekord meid, et Euroopa Liidu lepingus on ainult osad asjad reguleeritud, aga kaks väga põhilist Euroopa Liidu toimimise alust, millest üks on terve mõistus, paljud võivad vaielda, aga siiski, kui me vaatame näiteks Euroopa Liidu vastust finantskriisile, me saime hakkama, koronas saime hakkama, nüüd teeme asju, mida leping ette ei näe tegelikult, eks ole, toetame Ukrainat, aitame üksteist, siis terve mõistus ja teine asi on see, et mille kohta ingliskeeles öeldakse muddling through, mida võiks siis tõlkida kuidagi niimoodi, et ei tea, kuhu me täpselt välja jõuame, aga põhimõtteliselt me hakkame koos minema ja teeme asjad lõpuks ära. Isegi kui meil ei ole tegelikult lepingust tulenevaid tööriistu selleks, et teha. Taas kord võrdleme finantskriisiga. Euroopa leping ütleb üheselt, et üksteise võlakirju ei toetata, üksteist nende eelarveliste raskuste korral tegelikult ei toetata väljas pool Euroopa Liidu eelarvet. Ja ometigi me lõime Euroopa stabiilsusmehanismi ja panime sinna kõvasti ressurssi, eks ju, 500 miljardit selleks, et euroala jääks alles, hiljem veel 800 miljardit selleks, et koronakriisis ei tekiks uusi ebastabiilsuse ilminguid selles valdkonnas. Euroopa Liit on suutnud päris palju ja kindlasti suudab ka see kord.
10: See on muidugi päris tõesti julge väide ja isenest väga tore on kuulda, et Euroopa Liidul on terve mõistus, sest et seda on nii palju seatud kahtus alla.
11: Aga vaatame, mis
10: on... See bürokraatiamasin või tegelikult ka see rohepööre? Et väga paljud asjad on, kus me ütleme, et kuule, terve mõistus on täiesti kadunud.
11: Ja.
10: See on ju selline ametnik ja lihtsalt mingi armee, kes korraldab meie elu, on ju?
11: Ometigi, kui Ukrainas puhkes 22. aastal täiemahuline sõda, siis tegi Euroopa Liit enne olematud sammud. Sellepärast, et Euroopa Liit tegelikult on ikkagi juhitud poliitilisest tahtest. Ja kui poliitiline tahe aegajalt midagi ignoreerib, ei mõtle selle peale, nagu meil siin näiteks nüüd esile kerkinud arutelu selle üle, et oi, et tuleb panna kaablid asfaldi alla, eks ole, parklates. See näitab seda, et poliitikud on midagi jätnud kahe silma vahele. Aga kui asi on nagu väga selge, nii nagu see oli 22. aastal Ukraina küsimuses, siis Euroopa Liit teeb asju, mida tegelikult me keegi, kui aasta varem keegi oleks öelnud, et nii läheb, ei oleks teinud. Ehk et sul peab olema akuutne kriis ja see on muide normaalne, sellepärast, et isegi ühes demokraatlikus riigis on poliitikul keeruline teha seda, mida valija ei mõista. Ja nüüd sellises mitme tasandilises demokraatias, võib öelda supranatsionaalses demokraatlikus süsteemis, nagu on Euroopa Liit, peavad paljud erinevad valijagruppid erinevates riikides saama aru, miks nende poliitikud teevad seda, mida nad teevad, sest demokraatlikus riigis ei saa poliitik teha asju, mida valija ei mõista. Ja nüüd kui tõepoolest selgub, et kujunenud olukorras on võib-olla üle vindi keeratud rohenõudeid, siis ma arvan, et valija toob tagasi selle arutelu ka keskteele. Aga nüüd on üks küsimus, et kas on, sellepärast, et on ju selge, et näiteks Lõuna-Euroopas, noh, hispaanlastel on see mure, et suvel saab vesi otsa ja muul ajal uputab. Et kas siis nende mure taaskord ei loe, nii nagu me üritasime väita 2015. aastal, et nende immigratsiooni mure ei loe. Ehk et mina saan täitsa aru, miks ütleb Friedrich Merz, et see osa, mis läheb infrastruktuuri kuludeks, siis sellest Saksamaa välja kuulutatud suurest kulutamisplaanist, 500 miljardit siis, et sellest 100 miljardit on mõeldud kohanemiseks kliimamuutustega ja nende vastu võitlemiseks ja ülejäänud raha peab ka olema climate testid. Ehk et siis
10: saada, lihtsalt tuli sellest tervest mõistusest, kuidas seda nagu defineerida. Tundub, et seda defineeritakse nüüd täpselt nii, nagu inimene ise tahab, vastavalt enda mõistusele defineerib iga üks seda, on ju?
11: Ei, tegelikult Euroopa Liidus võiks seda defineerida niimoodi, et poliitikud saavad astuda kiireid samme sellel hetkel, kui valijad kõik mõistavad nende sammude vajalikust.
10: Oh, väga utoopiline.
11: Ei ole. Nii ja. On see iga kord olnud, kui on olnud mõni tõsine kriis. Mm. Olgu see siis finantskriis või korona. Või
10: Ukraina sõja algus. Aga sõjast praegu ühtemoodi aru ei saada, eks ole, ütleme, Lõuna-Euroopas ja meil siin.
11: Saadakse
10: eks?
11: Piisavalt ühtemoodi aru selleks, et Euroopa Liit on saanud toetada Ukrainat, et liikmesriigid on kõik olnud nõus tuua Ukraina kiiresti ka läbirääkimiste laua taha. Näiteks Prantsusmaal pöördus avalik arvamus 22. Aastal Euroopa laienemist toetavaks. Miks? Enne mõtlesid prantslased, kui küsiti, kas Euroopa Liit peaks laienema Balkanimaadest ja siis mõtlesid nad Ukrainast. Ja see muutis nende arvamust. Nii et see päris nii ei ole. Asi ei ole nii must valge, aga tõepoolest nendel on suur mure on kliimakriis, aga nende mure on ikkagi ka julgeolek samamoodi, et kui me mõtleme, et kui näiteks meie muretseme, et kui Venemaal jääb see miljon jõhkardit sõdurit sõdimise tööta, mis nad siis tegema hakkavad, siis lõunaeurooplastele saab öelda, et osa nendest kindlasti läheb Afrikasse ja põhjustab seal probleeme, mis on teie jaoks probleemid. Ehk et tegelikult meil on neid ühiseid kokkupuute punkte ka seal. Lihtsalt kindlasti on niimoodi, et Hispaania poliitikute valijaskond sätib neid prioriteete teisiti kui meie, nii nagu ka meie sätime neid teisiti. Meie ütleme, et rohepööre on lollus, unustage ära kõik tankidesse ja kõik õhutõrje relvadesse, eks ju. Aga nendel on vesi otsas suvel. Et noh, sa pead suutma aru saada, kust inimesed tulevad nagu erinevad.
10: Päris mõtled. Nii veel ei öelda või öeldakse juba või?
11: Et see roheline, noh, ma kuulen seda päris palju, et see ei ole igal juhul mingi prioriteet ja see ei peaks olema. Aga mina saan aru, et Saksamaa tulevane kantsler just nimelt selleks, et mitte kaotada ära Lõuna-Euroopat, seob ka oma investeerimismeetmed ikkagi eesmärgiga, et me oleksime kliimat säästvamad ja hoidvamad. Ja no üht või teist pidi, isegi kui me ütleme, et kliima muutub nagu nii ja me, noh, mina ei taha sinna vaidlusesse üldse minna. See pole oluline tegelikult, aga me näeme selgelt, et noh, uputuse ohud ja kõik muu sarnane, et seda on rohkem. Sademed põhjustavad no, palju looduskatastroofe. Noh, täna hommikulgi vaatasin CNN-i, ei olnud ainult Trump ja tariifid, et samamoodi olid mitmel pool Lõuna-Euroopas

0: energia kasutamisele, mis muide Euroopa puhul on ka ainuke tee energia sõltumatusele, sest meil lihtsalt ei ole neid saastavaid energiaallikaid. Kui Euroopa tahab olla energia sõltumatu, siis on samamoodi taastuvad allikad ja salvestus on see, eks ole, millest me peame nagu mõtlema. Nüüd on küsimus sellest, et kas sa võidad sellest, kui sa liigud seal esirinnas või sa oled kiire järgija või siis see, kes taga tuleb ja jalgu lohistab. Et noh, mina väidan, et see, et Eesti ei ole teinud oma energiapoliitikas pikka aega otsuseid, mille objektiivne paratamatus on see, et kui sul on üks hästi töötav asi, mis see juures on tootnud sulle ka eksporditulu, nagu meie puhul on see põlevkivienergeetika, siis ongi palju raskem sellest väljuda. Et me sattusime täpselt sinna samma lõksu nagu teised riigid, kes jäid kinni paperbürokraatiasse. Noh, meil ei olnud üldse bürokraatiat, siis meil on nüüd kohe, eks ju, tolle tehnoloogilise baasi pealt ehitatud, mis eelmise sajandi lõpus võtta oli, e-riik. Aga me ei teinud seda sama energiapööret samamoodi sellepärast, et meil oli see meie oma süsteem. Sellest võib objektiivselt aru saada, aga selge on see, et täna oleme me kaotanud ühe eksportiva majandusharu ja juba pikka aega oleme importivad. Ja kuna me jäime nende otsustega hiljaks, siis see mõjutab pikka ajaliselt meie töötlevat tööstust, sest see toodab ebakindlust.
1: Kas see põlevkivi peaks täiesti siis kinni panema Eestis?
0: Mis puudutab põlevkivist elektrienergia tootmist, siis praegu tundub niimoodi, et see ei ole otstarbekas, sellepärast, et teised tehnoloogiad pakuvad pikka ajaliselt soodsamaid ja ka CO2 neutraalsemaid lahendusi.
1: Julgeoleku mõttes?
0: Ka tuumaenergia.
1: Ja aga julgeoleku mõttes?
0: Julgeoleku mõttes ütlevad ukrainlased täna, et ehitage kõike, mis on 50 megavatti võimsust ja väiksem, ehk et hajutatud tootmissüsteemid on kindlasti turvalisemad. Aga veel kord, me võime ka kaaluda ju tuumajaama ehitust, mida me ka kaalume. Mul on hästi keeruline täna ette kujutada, kuidas sul saab korraga olla hajutatud tootmismudel ja tuumajaam, aga mõeldes sellele, et kui palju on Euroopas täna energiat puudu, siis tegelikult mis iganes elektritootmisvõimsus, ka salvestusvõimsuste arenedes tegelikult kulub igal juhul ära. Et noh, täna on ju olukord, kus suured tehnoloogiahiiud Euroopas andmekeskusi rajades peavad arvestama sellega, et noh, polegi kuskilt elektrit võtta tegelikult, eks ole.
1: Mis siis Eesti, ütleme, tulevikuse energia miks ideaalis oleks?
0: Ta siiski on CO2 neutraalne. Ma arvan, et see on noh, üsna ilmne, et sellest eesmärgist ei ole loobutud ja liiga palju on juba ka noh, mujal maailmas tegelikult. Ja tegelikult on ju nende kliimalubadustega kaetud väga paljud suured majandused, seal olgas muuses ka Hiina aastaks 2060. Ettevõtted on juba asunud kohanduma ja on seda teinud viimane 10 aastat.
1: Aga kui palju ikkagi, mis proportsioonis?
0: Just lõpetan selle ära, et tänaseks on nii palju kulutusi tehtud selleks, et liikuda kliimaneutraalsete tootmisviiside suunas, et mina ei usu, et seda protsessi tegelikult on mõistlik enam pöörata. Et mis meie see valik peab olema, see on, siin on kaks erinevat valikut. Üks on see, mis lähtub sellest tuumajaamast ja teine on see, mis ütleb, et tuumajaama me ehitama ei hakka, vähemalt mitte Eestisse, eks ole. Ja me peame siin regioonis siis vaatama, mis loob meile parimad võimalused. Eestis on tuult, meil ei ole hüdrosalvesteid, meil on võimalik neid ehitada, meil on neid projekte. Seda me kõike saame teha ja see on poliitilise otsuse küsimus. Kõige hullem on see, et me ei ole üldse otsustanud. Ütleme, et olemata üldse, võtmata üldse seisukohta, et millised tehnoloogiad tuleks valida, siis täna me ei ole üldse otsustanud. Teist riigid on nagu pigem otsustanud ja õnnetu lugu on see, et need riigid, kuhu me ekspordime valdavalt, siis Põhjamaad, sest ka meie kaugem eksport käib väga palju läbi Põhjamaade, nemad on need otsused teinud. Ja liiguvad isegi kiiremini, kui Euroopa nõuded ette näevad tegelikult puhta majanduse poole.
1: Meil meeldib, et Läti kõrgast võrdelt, nemad on ka otsustanud või?
0: Selles mõttes ma arvan, et nii Lätil kui Leedul ei jää muud üle ja ma olen täna aru saanud, et esimesena Poola ja selle järel Leedu ja Läti tegelikult on just need roheenergia installeerimise nõudeid oluliselt lihtsustanud ja kiirendanud seda protsessi just nimelt sellepärast, et sa saad aru, et su põhiline ekspordipartner tahab puhast toodangut. Jättes kõrvale kõik kliimaargumendid, jättes kõrvale kõik peale majanduse, on fakt see, et meie põhiline ekspordipartner tahab puhast toodangut. Nii on.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis.

0: frase, see lihthäält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tapfest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tapfest.ee. Tapfest 3F-iga.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloog ja teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.
4: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Kersti Kaljulaid. Teda küsitleb Mart Normet.
6: Kas sellest meretuuleparkide skandaalist te saite sotti lõpuni? Mis on nüüd juhtus?
7: Ei saanud. Ja seda sellel lihtsal põhjusel, et ma ei kuulu nende arutlejate ringi. Ja sellepärast ma ei tahagi minna detaili, et noh, mida mina tavaliselt vaatan, on rohetiigri energiamaadse teekaardid 1, 2 ja 3. Et need on mulle väärtuslik infoallikas sellepärast, et seal on tulnud kokku erinevate huvidega ettevõtted ja öelnud, et noh, selline võiks olla see Eesti energia tootmise viis, kuidas see kõik meil kokku tuleb. Ja nad jätavad seal ju ruumi üksteisele ka konkureerida oma erinevate tehnoloogiate baasil. Aga mida nad paluvad on see, et regulatiivne keskkond toetaks. Et kui majandusministeerium ka noogutab, et jah, et nii nagu rohetiiger on näiteks selle energiamajanduse või transpordimajanduse energiakava kokku pannud ja valdavalt ministeeriumid on öelnud, et jah, et, no, et see on nagu igati praktiline baas, siis mida nad paluvad on see, et regulatiivne keskkond seda toetaks. Ja see kõik ongi väga keeruline, sellepärast, et me täna ei saa rääkida Euroopa Liidus sellest, et noh, energiaturg kui selline oleks kuidagi pidi vaba. Kõik riigid mingil moel seal toimetavad, eks ole. Ja see teeb väikesele avatud majandusele olukorra varatamatult keeruliseks. Aga veel kord, otsustamatus maksab igal juhul. Otsused maksavad ka ühteist, aga otsustamatus, see, et me ei tea, see on ju see, et noh, kui täna, kui sa mõtled selle peale, et meil on just kui mingi toru, mida kaudu me siis üritame neid investeeringuid siia maale tuua, eks ole, me kuuleme sellest hästi palju, et noh, kiir tee ja kiired otsused, aga esimene küsimus, mida üks ettevõtja küsib pärast seda, kui ta on ilmselt juba ise ära vaadanud, mis on avalikud andmed, milline on Eesti maksusüsteem ja kuidas on meil tööjõu tarkuse ja kõige muu sellega, siis ta küsib, et kust teie energia tuleb? Ja kui see vastus on see, et 35-40 aastani vast tuleb põlevkivist edasi ei tea, siis sa ei tee pikaajalist investeeringut. Ehk et selles mõttes on igasugune valik turvalisem ja hakkab tooma meile investeeringuid sisse kui see, et me ära ei vali. Ja ma tegelikult näen, et noh, Kristen Michal seda asja minu arvates on üritanud ka liigutada. Ja kui selle käigus juhtub siis ka mõningaid selliseid noh, valesamme või arusaamatusi ja tuleb noh, pöörduda, teha midagi muud, selgub, et arvutused ei olnud põhjalikud või need ei olnudki, see maksa võib-olla ka sellepärast noh, nagu tohutusse paanikasse sattuda, et see kõik ei olegi lihtne.
6: Kuidas peaks siia sellesse valemisse mahutama näiteks Ameerikas toimuva? Et kas me üldse peame energiast rääkides arvestama sellega, kas nemad pööravad ennast just kui tagasi või teevad nad mingid muid kiirendusi mingites suundades või Ameerika ajab oma asja, mis puudutab siis energeetikat ja me Euroopas saame tegelikult oma ette olla?
7: No tegelikult ka Ameerika ettevõtted ju on üsna palju investeerinud puhastesse tehnoloogiatesse. Ja noh, näiteks kui me võtame tehisintellekti arendajad, Microsoft on investeerinud nii, ostnud ühe vana tuumajaama, väga suure sellise moraalse riskiga soetusse uuesti tööle panna. Microsoft on samamoodi investeerinud Fusion energiasse ja loodab, et see ehk õnnestub, kasutegurid lähevad seal niisuguseks, et saab tõepoolest rääkida energia loomisest, mitte kulutamisest. Et nad ei ole millegi pärast investeerinud söekaevandustesse. On ju. Ehk et ka tegelikult need ettevõtted, kes on täna väga energiamahukad ja tulevikus vajavad veelgi enam energiat, tegelikult teevad puhtaid valikuid. Just nimelt sellepärast, et see on turvaline. Et noh, puhas energia kulub kindlasti ära. Nüüd kas täna on probleem sellega, et kas näiteks Ameerika Ühendriigid ühel hetkel kaubandusse ja käigus ei ole nõus enam Euroopale müüma LNG-d? No seda kindlasti ei juhtu. Kas Euroopa Liit võib kasutada tariife selleks, et siis vastata Ameerika Ühendriikidele? Noh, mulle praegu tundub, et energiasektor on kõrvale jäämas sellest vaidlusest, et ka Trump ise tegelikult just selles sektoris on olnud olust leebem. Kui välja arvata nüüd see, et nendele, kes Venemaa õli kasutavad, on siis Lindsey Grahami projekti järgi ette nähtud siis 500%-sed teisesed tollid, mitte et ma arvaks, et see nüüd homme realiseerub, aga mine tea.
6: Kas Venemaa energiat on meil vaja?
7: Ei, Venema energiat meil vaja ei ole.
6: Meie ma mõtlesin nüüd Euroopat.
7: Ei, ka Euroopal ei ole Venema energiat vaja, sellepärast, et Venema on riik, kes oma tehnoloogiat ja oma eksporditavat võib kergesti siduda oma poliitiliste eesmärkide täitmisega. Tõsi, selles mõttes on muidugi olukord nagu keerulisem, kui ta varem oli, et mul oli koolilastele rääkides alati üks näide oli GPS-süsteem. Et noh, kuidas erineb demokraatlik riik mitte demokraatlikust riigist, et see on niimoodi, et Ameerika Ühendriigid, kes tegelikult noh, saavad GPS-i keerata kinni ja lahti, ei tee seda selleks, et saavutada oma poliitilise eesmärke, sest et demokraatlik riik niimoodi ei tee. Et noh, täna see minu väärt näide tingimata ei kehti ja see muidugi ongi väga murettekitav, et sinisilmne ei maksa ka olla. Nii et noh, kõik see jutt, mis me siin räägime, võib üleomme olla veidi teistmoodi. Samas on ka selge, et see mõjutab ka Ameerika Ühendriikide tarbijat ennast, et mis sest kõigest saab, ega me ju täna täpselt ei tea. Aga noh, ütleme, et mis puudutab energiat, siis ma siiski peaksin Ameerika Ühendriike turvalisemaks energiapartneriks võrreldes Venemaaga täna.
6: Ja ma arvan, Ameerikast me jõuame veel rääkida, jõuame ka Venemast rääkida, et siin on ka raske valida, et kellest nüüd alustada. No, mõlemad on sellised suured muutujad.
7: No, me
6: siin
7: pigime Eestist rääkima, et mis meist saab.
6: Ja.
7: Et meil on siiski selles olukorras omad valikud teha, omad otsused langetada ja oma töö teha.
6: Et me isegi ei pea nii palju keskenduma nendele suurtele, me saame täitsa rääkida iseendast.
7: Me peame rääkima iseendast, sellepärast, et ega meie asja ei aja siin maailmas mitte keegi peale meie ja see tuleb ära ajada. Et noh, täna on selge, et me peame tihedamini hoidma kokku Euroopa liitlastega, õnneks nemad ka tahavad seda kõik teha. Ja me kõik saame täna oma ülesannetest ühtemoodi aru. Meil on lihtsam veenda oma partnereid, et tehke teie ka näiteks kaitsekulusid, kui me neid ise teeme määral, mis me teeme. Et no me just siin eelmine nädal andsin intervju ühele Prantsuse õhtusele sellisele arutelu saatele, mis kestab, neile meeldivad sellised mitmetunnised jutu saated.
6: No, mulle ka meeldivad.
7: Sellised, jah, just. Ja seda on leh. Ja see on siis Prantsuse viies telekanal. Ja seal oli just võimalus rõhutada seda, et on see siis õiglane, et Balti riigid, kes on väiksed ja mitte kõige rikkamad, Poola, kes on küll suur, aga ikkagi mitte kõige rikkam, ja Skandinaavia riigid, kes on küll rikkad, aga üsna pisikesed, et nemad peavad siis võtma selle Euroopa kaitsmise enda õlule lihtsalt sellepärast, et neil on selline naaber, et tegelikult on ju õiglane, et ka teised seda teevad. Ja noh, ütleme, elu on näidanud, et tegelikult kui Euroopas midagi juhtub, siis ei tule see kasuks ka Kesk-Euroopa riikidele, ehk et olukord täna, kus me veel pääseme, ütleme, rahaliste kulutustega selles olukorras, on kindlasti eelistatav sellele, kui meil tekivad, realiseeruvad mingid suuremad riskid. Et prantslaste seas on olnud kogu aeg populaarne küsida, et kas me tõesti peame suurema tantsigi pärast näiteks ja siis täna on neile hea vastata, et ei, täna piisab kui maksta. Et need arutelud ju täna noh, käivad selgemini rohkem noh, ütleme, tavakodanikele iga päev kätte saadavates kanalites, kui see võib-olla oli isegi 3 kuud tagasi.
6: Nii et tuleb öelda Trumpile suur aitäh.
7: Ma ei tahaks seda ka teha, ütleme ausalt, sest et jah, aga ma möönan, et kui me oma kaardid õigesti mängime, meie ise ja Euroopa riigid...
6: Kaardimängu ka nüüd võetud Trumpilt see väljend.
7: Jah, midagi ei ole, aga no niimoodi võib ära laadida absoluutselt kõik sõnad, eks ole, et tõrviku, suitsu, pääsukese...
6: Ma ei tahaks segada.
7: Aga mida ma tahaks öelda on lihtsalt see, et kui selles oludes toimida õigesti, siis Euroopa võib sellest väljuda ka märksa tugevamana, kui ta selles kriisi sisenes, et ega head kriisi raisku ei kannata lasta, pole kunagi kannatanud ja seekord saame me sellest kriisist vähemasti ühtemoodi aru kõik.
6: Jaa, aga kas see Trumpi käitumine ja need dekreedid, mida ta võibolla igal hommikul nüüd seal allkirjastab, et kas see tuli teile nagu üllatusena või te aimasite, et tema teine valitsemisaeg võib tulla selline väga, väga tormiline?
7: Tuli ikka üllatusena, ses mõttes, et ma küll tean, et esimesel valitsemisajal tuli see, ütleme, tal endal üllatusena, et ta võitis ja siis tal ei olnud... tema ümber inimesi, kes teeksid asju, mida tema tahab. Et seekord paistab, et on seal taga vähemalt, mis puudutab nüüd seda majandus ja tollipoliitikat, et seal on isegi mingisugused kirjeldatud eesmärgid. Tõsi, kui sa kuulad majandusteadlasi üle maailma, siis enamus ei jaga neid seisukohti, eks ole, aga seal on mingisugune töövoog, mille nad on valmis mõelnud ja nad on mehitanud administratsiooni inimestega, kes on sellele töövoole lõpuni truud. Eks jo? Et nüüd, mis on olnud tegelikult üllatav, on olnud ülejäänud Ameerika ühiskonna mitte reageerimine sellele.
6: Eks? See on šokk ilmselt.
7: Et see on olnud võibolla nagu kõige üllatavam. Et tegelikult kui tehakse majanduslikult ju mitte väga arukaid asju, siis ütleme, kes on reageerinud, muidugi on keskpangad, kes on öelnud, et intressimäärasid me siin ei alanda, sellepärast, et ettearmamatust on nagu palju.
6: Ja finantsturud on reageerinud.
7: Ja finantsturud reageerivad, sest nemad ei ole poliitilise kontrolli all. Aga poliitilised parteid on suhteliselt nõrgalt. Siseopositsioon peab ju olema vabariiklaste partei, see on täiesti, täiesti puudu. Ettevõtted ei ole tahtnud riskida ebasoosingusse sattumisega, et me loeme siin ka kõlakaid, et ettevõtted ostavad igaks juhuks Elon Muski kanalites reklaami ja sellised naeruväärseid oligarhia ilminguid, eks ole, Ameerika Ühendriikides. Et see kõik on tõepoolest olnud rohkem, kui oleks suudnud ette näha. Mis tundub küll siiski olevat alles, vähemalt praegu on see Trumpi eelistatud suhtumine Ida-Euroopasse võrreldes Lääne-Euroopaga, mis tal oli selgelt ka tema esimese valitsemisperioodi jooksul Ida-Euroopa hea, Lääne-Euroopa halb. Et meenutame kolme mere initsiatiivi, mida siis Eesti ja Poola ka eest vedasid ja miks me seda pedaalisime, siis põhjused olid eelkõige selleks, et olla selle administratsiooniga lähedastes ja heades suhetes. Et asi on uuesti käima jookstud, ma saan aru, et üritatakse hoida neid lähedasi suhteid. Aga kuna üldine suhete foon Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, kui ta tollel ajal oli nagu selline nõutu jahedus, siis praegu on see kindlasti äkilisem, et siis me ei saa lasta ennast ka panna kellegi poolt olukorda, et me peaksime tegema mingisuguseid valikuid.
6: Ja Ida-Euroopa osas on ju see kuulus sitaat, mida te olete ise ka mitu korda citeerinud. We have never let you down, we shall never let you down. Et me ei ole teid kunagi alt vedanud, me ei vea teid kunagi alt. Niimoodi ütles siis Trump Balti riikide presidentidele ja teile seal hulgas. Nii on, jah?
7: See oli jah, see oli pressikonverentsil, see oli siis kui Balti riigid. Ja see ongi see paradoks, et ühelt poolt muidugi on Trumpiga hästi palju halbu asju kaasneb, eks ole. Aga kui meil oli 100 aastat meie iseseisvust, siis tuli kutse Valgesse majja, seisime seal, istusime seal, me juttu sõime lõunateks ju. Ja seda pandi tähele. Asepresident käis eks ju Tallinnas, teised Balti presidentid tulid ka siia. Me kohtusime pidevalt asepresidendi tasemel Müncheni julgeoleku konverentsi raames toimust nagu kohtumised, eks ole. Rahvusliku julgeoleku nõunikule oli hästi lihtne ligipääs, ta oli palju kohtumisi. Ja nüüd võtame siis sellise traditsioonilise Joe Bideni vaikus. Meil ei olnud ligipääsu sellele administratsioonile. Eks ju? Ehk et jah, loomulikult nad olid ettearvatamad, hiljem mulle küll on hakanud tunduma, et Kissingeri ideed olid seal võibolla rohkem levinud, kui me oleksime tahtnud tunnistada, eks ole, et siin ongi nii palju paradoks, see ei ole kõik nii ühene ja nii üheselt selge, et loomulikult see, mis praegu toimub, see ettearvamatus ja see lähenemine Venemaale ja see kõik on äärmiselt vastik.
6: No just ma mõtlen sama asi, et ta nagu just kui ütleb, et me oleme teiega ja samal ütleb, et ei Venemaa kõik päris õige poiss.
7: No jälle seda ta ka nagu igapäev ei ütleks ole. No. Me ei saagi, no see ongi see probleem tegelikult.
6: Ei,
7: see on probleem.
6: Mida ta mõtleb, oleme päris ausad, et igapäev tema tweete lugedes võiks täitsa hulluks minna.
7: Kus juures mulle ikkagi tundub, et kuigi nad ülihoolikalt valmistasid ette võibolla selle majanduspaketi ja ülihoolikalt valmistasid ette, kes saab, mis ameti, et oleksid nagu truud inimesed, siis mulle tundub, et noh, ütleme, mis puudutab nüüd välispoliitikat ja diplomaatiat, siis seal see ettevalmistustöö ei ole nii hea olnud. Ehk et tundub ikkagi, et seal tulistatakse nagu uupi pimedusse ja loodetakse siis midagi tabada ka selles Venemaaga läbirääkimiste kontekstis. Tundub, et seal on improvisatsiooni väga-väga palju.
6: No kaasa kohta käiv lause, see on ju ka ikka legendaarne juba täiesti, et sellest võiks teha Rivera.
7: Ja näitab samamoodi, et tegelikult ei olegi plaani. Ja noh, Donald Trumpiga olles ise nagu päris palju suhelnud, siis see tegelikult ei ole ka üllatav, et plaani ei ole. Et on opportunism, ei ole plaani.
8: Hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Juhu, jalgratas Hawaii Expressist!
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Raadio Kuku.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Kersti Kaljulaid. Teda küsitleb Mart Normet.
3: Mis mees see Trump on siis, kui teda olete suhelnud?
4: Noh, võibolla on ta selline inimene, kes usub, et hakka minema ja küll siis selgub. Et mis ei ole ju tegelikult alati halb, et väga pikalt munemine enne kui midagi teha tõenäoliselt on ka teine äärmuseks ole.
3: Selline startupi mõtlemine.
4: Ja, et move fast, break things, eks ole. Et selline, kindlasti ei ole mingi startup, tegemist on ikkagi kinnisvara ärimehega, see on natuke teine kategooria. Aga ma arvan, et see on talle üsna omane. Ja teisest küljest on ta ju hästi avatud. Tema arutelud, tema poliitika planeerimine toimubki telekaamera ees. Et noh, seal ta arutab ja mõtleb, et kui nad teevad nii, siis me võibolla peaksime tegema nagu naa. Et ta on lihtsalt hästi teistsuguse stiiliga, aga kahjuks nüüd selles administratsioonis on ka nagu selgunud, et noh, mis on olnud minu jaoks nagu sellised kõige vastuolulisemad kohad on see, et kõigepealt sa tuled eurooplastele ütlema, et teil on siin sõnavabadusega midagi valesti, et te reguleerite siin liiga palju sõnavabadust, mille taga muide väga paljud Ameerika suured digiettevõtted ka seisavad. Nad ütlevad, et meil ongi teistsugune arusaam sellest kui teil, et kui, noh, et meil on, meie arusaam on nagu selline, et ükski nähtamatu käsi, muhulgas ka see, mis tagab tõelist sõnavabadust, ei toimu ilma regulatiivse raamistikuta. Et neil on teistsugune lähenemine, eks ole, mis ongi õige tehniliselt, eks ju. Aga siis sa lähed tagasi koju, ja hakkad ahistama noh, ülikoole ja sõimama ajakirjanike, kes ei ole sinuga samameelsed. Noh, mis meenutab meile jälle mingisugust muud ajastud ka meie oma Eestis. Meil on ka olnud selline periood, kus ajakirjanikud küsisid valesid küsimusi. Eks ole, õnneks kestis üsna lühikest aega. Et seal on vastuolud.
3: Jaa. Te olete kohtunud ka Putiniga.
4: Jah.
3: Mäletate veel ka, mida te tema silmades nägite?
4: Ei, no meil oli selles mõttes, inimesed hästi tahtsid teada, et noh, miks see kohtumine toimus. Toimus ta kõigepealt ikkagi sellepärast, et meie Lääne-Euroopa partnerid ja ka Soome näiteks, et kui nemad rääkisid Putiniga või hakkasid Putinile helistama, siis nad ikka küsisid, et mis ma teie poolt edasi võin öelda. Ehk et noh, meie ei rääkinud ise, meie olime menüüs, mitte lauadaga ja meist räägiti.
3: Oli aasta 2019.
4: See ei meeldinud Margus Laidrele, meie toonasele suursaadikule Moskvas, ega ka ilmselt välisministeeriumile, kes siis tegelikult veensid meid Kadriorus, et seda olukorda võiks püüda muuta. Ja muutmise siis võimaluse pakkus meile see, et Eesti oli renoveerinud oma suur saatkonna Moskvas ja samal ajal oli siis toimumas Prantsusmaal esimese maailmasõja lahingute lõppu aastapäeva meenutamine, kus oli teada, et kõik riigipead on oma pead ja saavad üksteisega nagu suhelda. Ja niimoodi siis välisministeerium panigi kokku sellise plaani, et minul tuleb astuda Putini juurde ja öelda talle, et meil on seal saatkond renoveeritud, meie vanim saatkond, tulen seda avama, et võime ka rääkida, kuigi on selge, et meil on hästi palju eriarvamusi ja noh, väärtuslikke eriarvamusi, aga me oleme naabrid. Ja nii see täpselt läkski. Ja miks Putiniga? Sellepärast, et Lavrovi arust me peame menüüs olema. See oli üheselt selge, ka pärast seda. Mul on meeles üks Ameerika Ühendriikide, kus juures vastuvõtt ÜRO-s, kus Lavrov tuli minu juurde manas sellise pingutatud naeratuse näol, ütles, me nüüd vist peame rääkima. Ehk et me sattusimegi menüüst laua taha, miks oli Putin selle plaaniga nõus, jumal seda teab, selle asja initsiaator oli selgelt välisministeerium, eelkõige suursaadik Laidre, nagu kes selle mõtte idanema pani ja meile tundus see väga õige. Ja mina, kes ma ei ole diplomaat, et nende instinkt oli õige, et mina olin tegelikult selles mängus selles mõttes tööriist, kes küll pidi väga hästi toimima, et see asi saaks tehtud nii, et meil ei ole piinlik, eks ole, nii ta ka läks. Aga pärast seda tõepoolest, kui näiteks siis Euroopa, noh, vahest ikka presidendid korraldasid kohtumisi näiteks vahetult enne koronat, ma mäletan, et Frank-Walter Steinmeier kutsus kokku siis Berliini, isegi jäi see kohtumine lõpuks videosse, sest korona tuli peale, kutsus kokku need riigipead, kellega on mõtet arutada Venemaa võimalike järgmisi samme. Ilma selle kohtumiseta meid poleks sinna kutsutud. Aga nüüd meid kutsuti. Ehk et selle kohtumise eesmärgid tegelikult olid läänes ja need me sellega ka saavutasime. Õnneks ei läinud piinlikult ka teisel pooleks, sest noh, eks möönan, et opportunismi oli selles välisministeriumi poolt nagu kõvasti. Ja noh, ütleme see kohtumine selles mõttes, noh, mina rääkisin Ukrainast kõigepealt need asjad ära ja kuna nad olid otsustanud viisakad olla, siis nad kuulasid selle ära ja siis me rääkisime gaasist ja elektrist ja noh, Putinile meeldib näidata, et ta on detailide mees. Sest oli hästi nördinud, kui ta oli tükk aega rääkinud gaasist ja gaasitorudest ja direktiividest ja asjadest ja kui majanduslikult kasulik see kõik on ja siis... Ja ma sain aru, et ta ei saa aru, et Nord Stream 2 läheb Euroopas teise regulatsiooni alla võrreldes Nord Stream 1-ga, et vahepeal on tulnud uus gaasituru direktiiv ja ta ei teadnud seda. Ja siis ma nägin, et see tegelikult päriselt ärritas, et ta ei teadnud seda. Aga noh, mina olen elektrivõrkudes kaunis kõva ja siis noh, tema muidugi küsis, et miks me läheme ära prellist, ehk et siis Venema elektrivõrgust. Ja siis ma ütlesin tale, et vaadake, et selles ei ole küll mingit poliitilist põhjust nagu mõtet otsida, et see on puhas majanduslik samm. Ja majanduslik samm sellepärast, et vaadake, Euroopa Liit ju annab meile raha selleks, et me laiendaksime oma ühenduskanaleid Euroopa Liidu sees. Teiste Balti riikidega ehitaksime välja ühenduse sinna Kesk-Euroopasse ja Põhjamaade kaablid meil on ja see kõik on ju tehtud Euroopa Liidu rahadega. Euroopa Liit ei hakka ometi renoveerima neid liine, mis ühendaksid meid prilliga. Et see on puhas majandus, siin ei maksa mingit poliitikat küll otsida, eks me saime mõlemad aru, eks ja mida me tegelikult nagu mõtlesime. Aga tollel ajal jah, oli paradigma ju see, et kõik rääkisid Putiniga, meie ei rääkinud ja siis meid noh, põhimõtteliselt, kui sa kuskil midagi üritsid öelda, et venelased niisugused või naasugused öeldi sulle, et kust sa tead, sa ei suhtlegi ju nendega. Et noh, meie peame teie eest ju nendega ka suhtlema. See suhtumine oli vaja ära muuta tegelikult ja sellest said aru ka Läti ja Leedu kolleegid tegelikult.
3: Minust on see väga põnev teema. Ma tahaks veel natukene küsida mõnda detaili, et kui te esimest korda siis Putinile lähenesite seal... Suhtelt mitte ametlikus nagu keskkonnas. Mis keeles?
4: Inglise.
3: Inglise keeles.
4: Ja ta lasi tõlkida. Aha. Noh, lihtsalt ilmselt selleks, et mõtte aega leida. Ja tal oli väga lihtne läheneda, sest juba tollel hetkel ta oli tegelikult väga üksik.
3: Just.
4: Et terve selle kontserti aja, mis ta seal istus, ühel pool istus Brigitte Macron minu mälu järgi, teise pool Justin Trudeau. Ehk et ühel pool siis mitte keegi tema seisukohalt, teiselt poolt siis Kanada peaminister, kes istus kogu aeg natuke nii. Noh, selleks, et vaata, et ei nakkaks on ju või umbes niimoodi on ju. Tegelikult väga üksik ja kui noh, seal need riigipead lahti lasti, siis nagu ikka kõik mattusid oma sõprade kuhja alla. Noh, meil ka, meil oli see ÜRO kampaania, Macroni kõrval teised selle koha pealt, et kui palju Afrika riikide juhid tahtsid, siis meiega suhelda väga palju tahtsid, eks ole. Et suht lihtne oli ka seda tegelikult teha. Et see ei olnud tegelikult keeruline see lahendada seda ülesannet, mille välisministeerium oli annud. Aga see oleks võinud noh, ka lõppeda mitte millegi ka, eks ole. Aga me ei teadnud, kuidas see läheb. Eks ole. Sest et noh, selge oli see, et Venema ametlik poliitika oli see, et Balti riigid ikka menüüs on mitte lauadaga. No, mis põhjustas selle teistsuguse arvamuses võiski olla see, et ole hetke üksindus ja tahtmine siis kuskis suunas käituda nii-öelda tsiviliseeritud viisil, et siis noh, et vaatame, mis sest saab, eks. Et teine variant on lihtsalt, et inimene indas seda, et kellegil oli nagu mingit julgust teha mingisugune teistsugune samm, aga veel kord kordan, et see oli tegelikult välisministeeriumi kavandatud, mitte Kadrioru kavandatud ja välisministeeriumist veetud projekt.
3: Kas Putin oli selline, nagu ta meile telekast paistab? Või on ta kuidagi nende vestluste juures kuidagi teistsuguse?
4: Ei, ta on selline, et ta boksib faktidega, et ta uudselt meeldib tõesti seda detaili näidata, et noh, mida ta kõike teab, eks ole, viimase 5 aasta gaasihindade kõikumist, kõik on peas kuude kaupa umbes või noh, mingit sellist detaili nagu näidata, et ta nagu teab, eks ju. Et see oligi üsna lõbus, et noh, ma ei ole ka energeetikas nagu liiga nõrk.
3: Valis hea vastase
4: selles. Et oli päris tore selles mõttes. Ja kui inimesed nagu küsisid, et miks see kohtumine läks üle aja ja seal mingid tähtsad prantsuse ärimehed, vist olid ka energiaärimehed, et miks nemad ootama peavad, et noh, siis see oligi see, et tegelikult ei teinud midagi tähtsat. Me lihtsalt võtsime mõõtu selles, kes teab detailsemalt elektri- ja gaasituru nüansse.
3: Nüüd, mis puudutab seda menüüs olemist või lauadaga istumist, et hetkel väga loogilistel põhjustel me üldse Venemaga ju ei suhtle.
4: See on täiesti arusaadav. Nüüd nendes oludes me seda enam ei tee, sest seda ei tee ka enam meie liitlased ja partnerid. See on meie ühin otsus ja tegelikult Trump murrab seda vaikust ja see kindlasti on probleem tänases päevas. Ja.
3: Just, ma tahtsingi nüüd jõuda selleni, et tegelikult olud ju muutuvad praegu. Trump murrab vaikust. Nüüd kuidas peaksime meie reageerima?
4: Me ei tea, kuhu see viib. Et mul on siiamaani suur usk sellesse, et Putin suudab omale uued probleemid tekitada ja märgid sellest ju selgelt ka noh, olemas on, eks ole. Et mulle meeldis see, kuidas isegi praegu, kui Trump on ennast ümbritsenud nii-öelda sõpradega, kuidas siis ikkagi nüüd Rubio ja Valts mängisid seda mängu, et hea küll, meil Valges majas läks väga kehvasti siin praegu, eks ju, kahe liidriga, viidi siis see arutelu kuhugile kaugele, eks ole, Jeddasse, Saudi-Araabiasse, kus siis arutati ukrainlastega, mis on siis plaan, pandi see plaan kokku, viidi see tagasi koju ja öeldi, et nüüd on pall Venema väravas. Ehk et no me näeme, et selles mõttes täiskasvanud Trumpi ümber on isegi osad nendest, eks ole, kes on nagu praegu selles administratsioonis, nii palju kui nad saavad, ilma et noh, neid kohe minema saadetakse. Eks? Me mäletame ka Trumpi esimesest perioodist aegalt ta vihastas selliste täiskasvanute peale ja vahetas oma meeskonnas neid välja, eks ole. Et neid kulus üks jagu 4 aasta peale, võibolla läheb Rubio ja Valtsiga samamoodi. Aga igal juhul tõid nad siis nüüd, ütleme, olukorra, kus ka Trump pandi tema oma meeskonna poolt olukorda, kus ta pidi siis ütlema, et jah, pall on tõepoolest venelaste väljaku poolel, vaata, mis teevad sellega. Eks? Ehk et see tekitaski venelastele sellise esimese uue liivatera sellesse masinavärki, mis tundus, et sõidab täpselt nende valitud kursil. Et kuidas see kõik läheb, on täna võimatu öelda, aga me näeme, et meil on ka Ukraina poolel mängijaid ka selles administratsioonis tegelikult.
3: Aga printsiibis naabritega peab ju rääkima?
4: No printsiibis naabritega peab rääkima jah ja noh, mõtleme kas või selle uudise peale, et kevad on käes, poid tuleb vette panna. Noi. Piiriohvitserid ju räägivad. Ka Noi. Täna piiriohvitserid tegelikult räägivad.
3: Need varastatud poid kõbelt tagasi saada ja...
4: Ja lihtsalt tase on hoopis teine, eks on. Ja ma ei tea, kas nad poisid tagasi küsivad, aga noh, piir tuleb markeerida ja kui seda ei saa markeerida, siis ka see tuleb kokku lepida, et piir on markeerimata ilmselt. Ma ei tea täpselt neid detaile, eks ju, ei kuulu enam nendesse ringidesse, aga noh, räägitakse ka täna, see on selge. Ja.
3: Mm-hmm. Aga isenesest, kuhu ma nagu siin oma küsimustega on nagu see, et kas me ei ole liiga väiksed ja väetid selleks, et Venemaaga kogu aeg haukuda ja olla sellises nagu väga, isegi ütleme see niimoodi, et võibolla see lausa sõjakal nagu positsioonil.
4: No ma ei tea, kas täna on selles mõttes, et Venema arvab oma naabritest seda, mida tema tahab ja ei ole mõte, et ka arvata, et kui sa siin nüüd oled nagu hiirvaikne ja üliviisakas, et siis nad kuidagi arvavad, et see on jama, et ja. Ei, selles mõttes, mida ma küll julgeks soovitada on see, et Ameerika Ühendriikide meie liitlase suhtes võiks olla suhteliselt sõnu valiv siiski, arvestades ja just seda, kus me ise asume, eks ole. Et aga Venema suhtes täna ma arvan on suhteliselt üks kõik, mida me ütleme. Nad arvavad meist ikka täpselt ühte ja seda sama ja seda, mis meist lõpuks saab, milliseid hübriidseid meetmeid meie vastu kasutatakse, kas kasutatakse, et seda meie sõnavara ilmselgelt ei mõjuta, kui me otseselt imelikud ei ole, aga täna me kuidagi ei ole, me tegelikult ei erine mitte millegi poolest, ma ei tea, soomlastest või poolakatest sellest.
3: Ja siis kui rääkida korraks veel Ameerikast ja liikuda nüüd otsapidi olümpiakomitee tegemistesse, siis Ameerika ju ihub hammast Gröönimaale, mis on just kui siis Euroopa Liidust ühe ampsu võtmine, just kui.
4: Noh, me ei tea, kuidas see asi nagu laheneb, et esialgu püüdsid ka taanlased ignoreerida neid väljaütlemisi, et lootes, et ehk läheb üle, need ei ole läinud üle.
3: No, Ilves arvas, et see ei ole nali.
4: Ma arvan, et see on kõige hullem asi, mis üldse toimub praegu, tegelikult. Just. Ja absoluutselt palju hullem kui see, et ameeriklased ütlevad, et kulutage oma kaitsele või muidu. Noh, see on just selles mõttes hull, et see on nüüd see käitumine, mida Hiina kavatseb omale lubada Taiwani suhtes, eks ole?
3: Just, mida
4: Venema lubab just. Omale oma naaberriikide suhtes. Ja kuidas sa siis ütled, et ühel juhul see ei ole õige teisel juhul, ehk et noh, see on puhas jõupoliitika sellisel juhul. Siis ongi nii, et noh, need, kes ei jõua jõule vastu hakata, need on siis lihtsalt tükid võtmiseks, eks ole. Et noh, see on selles mõttes kõige hullem asi. Palju, palju hullem kui see, et eurooplased kulutage ja muidu me teid ei kaitse. Ma olen selles mõttes nõus, et see on väga halb areng. Ma loodan, et ka siin leidub mingisugune, noh, mis on natukene, on see, et Donald Trump vahest, kui mingid asjad ei hakka edenema, et siis ta nagu, noh, jätab need kõrvale ja liigub edasi mingisuguse teise teema juurde, et ega palju muud nagu praegu ei oska loota, et see on tõesti väga halb asi. No,
3: raske öelda, see tundub tema üks hästi kuidagi strateegiline.
4: Jaa, aga mis asi? Et noh, selles mõttes, et kõik on ju kätte saadav. Tahad tegeleda, noh, koostööd teha seal, investeerida Gröönimaasse, tagada seda, et venelased ja hiinlased ei saa Arktikas laamendada, siis seda kõike saab teha praeguste olemasolevate kokkulepete raames. Kõik on NATO riigid, kõik, kes peaks tegelema siis ka Gröönimaa kaitsega, et seda kõike juba saabki teha. Et kindlasti on alles lootus, et on võimalik veenda ütleme siis kasutama selliseid lahendusi, mis võimaldavad Donald Trumpile öelda, et meil on suurem kontroll Gröönima üle, aga mis ei ole, ütleme, Gröönima otsene ülevõtmine. Eks? Et kindlasti on sellised lahendused olemas. Ja ma siiski loodan, et ka Ameerika Ühendriikide poliitikud noh, on selliste lahenduste leidmisel, et me tegelikult täna nagu näeme, et noh, et see jutt, et näiteks, et Lindsey Graham töötab välja uusi tolle Venema vastu juhul, kui nad selle palli, mis nende väljaku poolele seal sedas mängiti, eks ole, seda halvasti mängivad, on, et noh, see oligi tõsi, nad on need ideed välja käinud, eks ole, et ka seal see vabariiklik partei ilmselt üritab iga võimalust opportunistlikult ära kasutada selleks, et selliseid kõige hullemaid asju noh, leevendada või siis toetada ka meile soodsaid vaateid, et see on nõme, kuidas seda kõike tuleb noh, teha täna ja see on üli vastik, et sellest ei ole nagu üle ka ümber võimalik minna, aga ma siiski loodan, et suured struktuurid ja süsteemid peavad lõpuks vastu.
3: Aga kes seal taga ei või olla hoopis majandushubid?
4: Ei, no ongi, selgelt ongi, aga tegelikult on võimalik Grööni maasse investeerida loodussäästlikult sealset maavarasid ilmselt kasutada ju ka praegu täiesti tavapärasel viisil. Selleks ei pea ju teadupärast maid omama ja see ongi see olnud Ameerika Ühendriikide arusaam, et meie suur roll maakeral tuleneb meie majanduslikust võimsusest, partnerlussuhetest, kõigest muust sarnasest, muu hulgas. Ja noh, kuidagi tuleb see pall sinna tagasi mängida.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas sügavat kaastunnet USA senaatori Lindsey Grahami surma puhul. Nimetades teda sihikindlaks liidriks, kes külastas Ukrainat siis, kui riik seda kõige enam vajas. Zelenski toob oma järele hüüdes välja, et Grahami käis Venemaal täiemahulise sissetungi ajal Ukrainas 10 korda ja oli rahvale toeks, kui seda enim vajati. Ukraina presidendi sõnul kaotas Ameerika ja maailm ühe sihikindla liidri. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta üks senati tuntumaid liikmeid ning partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli ka tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule. Veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. President Volodymyr Zelenski teatas, et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses, eesmärgiga kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist. Ta rõhutas, et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd, et kokkulepete täitmine oleks tagatud. Volodymyr Zelenski ei kommenteerinud, millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti see puudutab, ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal 3. rünnaku lainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. USA kaitseminister Pete Hegset ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjaväe teatel anti löök vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Seal hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväärajatised, laskemoona laod, sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusele ei lubata seda praegu läbida. Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Homme alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22 aastat alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes. Õhuväe õhukaitse divisiooni ülemmajor Kaarel Piirisalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi IRIS-T, mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Paiguti sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis. Ja öösel tuleb sooja 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 22-27 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 25 ja Pärnus sooja 26 kraadi.
3: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervis tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloogia teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Kersti Kaljulaid. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kas asi võib areneda lausa sinna maani välja, et kui tõesti nüüd Gröönimaaga peaks juhtuma midagi sellist, mida me ei suuda, ei oleks suutnud veel kaks kuud tagasi uneski näha, siis et näiteks Euroopa riigid ei osale Los Angelese olümpial?
2: Ma arvan, et sellist asja ei juhtu. Et üks asi, mida me peame veel arvestama, on see, et Trumpil ei ole mingi probleem aasta otsa rääkida ühest asjast ja seal selles samas asjas mitte midagi teha. Tegelikult ma arvan, et midagi ei juhtu praegu.
1: Aga tulles nüüd olümpiakomitee presidendi rolli juurde, siis nüüd valisite uue presidendi? Siis...
2: Ei valinud. Eesti ei ole hääleõiguslik.
1: Meie ei saanud hääletada.
2: Ei, hääletada saavad ainult need, mäleta palju seal oli, 109 või natuke rohkem, rahvusvahelise olümpiakomitee liiget. Meie ei ole seal, leedulastel on seal, oma esinde ja soomlastel on kaks. Meil ei ole seal mitte kedagi, 100 aastat ei ole olnud ja üks töö, mida me kindlasti peamegi tegema, on suhelda rohki juhtkonnaga, mitte ainult siis presidendi ja liikmetega, aga ka seal see meeskonnaga, peasekretäri teistega, nii tihedalt, et neil tekiks huvi ka keegi Eestist sinna nimetada. Et me täna oleme liitunud näiteks tehisintellekti töögruppiga, mis siis toimetab Losannis just nimelt Rocki peakorteris. Päris head suhted on Rocki peasekretäriga, teiste ametnikega seal. Et me oleme olemas ja kohal. Me ei ole seda varem nagu olnud ja siis ei ole ka tehtud meile seda laadi pakkumisi. Aga miks mitte ei võiks näiteks Gerd Kanter ühel päeval olla rahvusvahelises olümpiakomitees?
1: No loomulikult. Aga kuidas see nimetamine käib üldse? Kuidas mis see protsess on?
2: See on üsna palju ikkagi presidendi poolt veetud, et ja see ei ole väga läbinähtav protsess tingimata.
1: Ütleme, sinna saab ühe koha juurde teha või keegi peab ära tulema?
2: Et seal on erinevaid viise, aga seal on niimoodi, et ega see seltskond on suht eakas, et ikkagi liigub. Mm-hmm. Ja tegelikult on nii, et Euroopast on sinna saanud viimastel aastatel näiteks endine Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarovic on sinna nimetatud ja siis Leedu olümpiakomitee president, kes on ise ka olümpiavõitja. Mm-hmm. Nemad näiteks on sinna viimastel aastatel saanud. Seal on Emma Terho, seal on Sarjesaia Soomest, et seal on meie nurga inimesi, aga Rock ei ole ka ainuke koht, kus seda spordidiplomaatiat arendada, et on olemas veel ka Euroopa olümpiakomiteed, mis just valis omale uue täitevkomitee, kus siis algul kaalusime ka ise kandideerimist, aga ütleme, kuna süsteemis on selline arusaam, et seal peab olema ikka nagu kivinenud juba tükki aega, enne kui kuhugile nagu valitud saab, siis tundus mingil hetkel mõistlikum osaleda Põhjamaade koostööbloki loomises, mida siis Tiit Riisalo tegelikult koos siis Põhjamaade välissekretäridega väga usinasti meil mõned kuud vedas. Ja see töö sai tehtud selles mõttes, et kõik Põhjamaade kandidaadid hääletati täitevkomiteesse sisse ja kõik Venema toetajad, Ungari, Serbia kõikid välja. Et see blokk pidas, toimis, ma olen päris rahul selle saavutusega. Ka Euroopa olümpiakomiteedel on töögruppe, et Euroopa olümpiakomiteede president Spiros Kapralos on näinud mulle rolli kindlasti Euroopa Liidu ja Euroopa olümpiakomiteede suhetes. Me oleme liitunud ka Brüsseli officiga, mis on siis Euroopa olümpiakomiteede Brüsseli esindus. Et me teeme nüüd seda rahvusvahelist spordidiplomaatiat, mida Eesti ei ole varem tegelikult teinud ja pikkaajaliselt peab see siis viima meid ka selleni, et meil on oma liige Rockis. Ma pean Gerdi selleks kõige paremaks kandidaadiks. Ta on olnud sportlaskomitees ja Anna Talihärm on, tahab olla ka sportlaskomitees edaspidi ja selle kampaaniaga me ka nagu tegeleme, eks ole. Et ma arvan, et see võimalus meile avaneb, aga mitte nii, et täna. Et kõigepealt sa pead olema vajalik ja väärtuslik koostööpartner rahvusvahelisel tasandil ja seda me tahame olla.
1: Rocki uus president on siis Zimbabwe poliitik ja sportlane, mis on siin juures väga tähtis, aga ikkagi, et ta tuleb Zimbabwest, kas see kuidagi tähistab mingit uut aega?
2: Nüüd? Minu jaoks väga ei tähista, selles mõttes, et ta ei ole selline tuhkatriinu lugu tegelikult ikkagi. Tegemist on, eks ole, valge spordiministriga riigist, mis ei ole ülearu demokraatlik ja on üsnagi repressiivne tegelikult, et ma siin ei näe sellist uue ajastumärki kahjuks. Et loomulikult võib seda niimoodi ka tõlgendada, et esimene naine, eks ole, ja ta tuleb Aafrikast. Aga ütleme, et vaadates kogu seda suurt pilti, siis minu jaoks sellist murrangut selles mõttes ei tähista. Kindlasti. Ja,
1: aga mis puudutab nüüd Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemist suurtel võistlustel, siis kuidas siin märgid näitavad?
2: No siin olid märgid ju üsna selged, et tegelikult Sebastian Coe oli nendest kandidaatidest ainuke, kes oli väga selge sõnaga eristus teistest selles osas. Et tegelikult kõik teised kandidaadid olid kas ümmargused või vältisid seda teemat. Sebastian Coe ei vältinud ja ta sai 8 ajalt. Noh, mis on rohkem kui, ütleme, rahvusvahelise jalgrattaliidu presidendi Lapartiani 4 häält, eks ole, ja seal saadi veelgi neid vähem, aga siiski Sepp Coe ja 8 häält. Et kahjuks ilmselgelt täna ei ole meie maailmavaade see, mis on oluline või isegi vastuvõetav väga paljudele rahvusvahelise olümpiakomitee liikmetele ilmselgelt. Ehk et täna on selge ülesanne püüda säilitada status quo selle argumendiga, et nii nagu tehti Pariisi mängud, midagi ei ole muutunud tegelikult, et nii võiks siis ka püüda jätkata nüüd Milano Cortinas ja siis edasi Los Angeleses, juhul kui asjaolud ei ole muutunud. Aga selge on see, et vastutuul on nagu kõva. Ja seda olulisem on, et Euroopa olümpiakomiteede nüüd täitev komitee siiski on meie meelne selgelt selles küsimuses.
1: Mis maailmavaadet puudutab, siis kas see spordifunktsionaride maailmavaade peegeldab kuidagi tegelikult siis ka üleüldist, globaalset, nagu maailmavaadete ju paljusust? Et kas see tähendab seda, et me olemegi suht üksi?
2: Ei, me ei ole üksi, aga võib-olla võib seda võrrelda nagu ÜRO-ga pigem, eks ole. Ta ei ole samameelsete riikide organisatsioon. Ta on maailma riikide organisatsioon. Et õige võrdlus on ÜRO, kus ju ka tegelikult, ütleme, ei ole isenesest mõistetav ka see, kuidas, on olnud tugeva ja hea diplomaatilise töö muhul, kas siis liitlastega koos tehtud töö tulemus, et ÜRO on siiski oma resolutsioonidega Ukrainat toetanud, isegi vastu USA tahetaks ole nüüd viimane kord. Aga see on kõik töö. Nüüd, mis puudutab olümpiakomiteed, siis siin on see kõik veel selles mõttes ruudus, et väga suur hulk ikkagi spordiliikumisi tegelasi tahaks, et poliitikat ei oleks olemas või et seda oleks võimalik täielikult ignoreerida. Et mõtleme kas või selle peale, et meil toimusid just ka noorte olümpiapäevad Bakurjannis, eks ole, Gruusias, ütleme, et ega mulle tundus, et noortega sinna minemine võib-olla võiks ka tekitada mõnevõrra, et me peaksime äkki olema valmis, ei olnud ka kõige rahulikumad ajad talvel siin jaanuaris Tbilisis, et äkki peaks olema valmis alternatiive otsima. Et see tekitas nagu sellist tüütud tõlakehitust, nagu et jälle mingi poliitika segab siin meie seda rahulikku spordielu, et eks see maailm üritab olla nii kaugel kui võimalik, et selles mõttes ta muidugi erineb ÜRO-st.
1: Kas poliitika saab lahku viia spordist või ei saa?
2: No ei saa ju. Ja tegelikult ise samameelsete riikidega koos me siiski üritame ka seda Ukraina sõjast tingitud venelaste ja valgevenelaste mitte osalemist hoida nii palju kui võimalik.
1: Õudselt kurbet ei saa, sest et sportlased on igal pool ju tublid.
2: See on nii, aga samas mõtleme jälle selle peale, et mida teeb Etioopia Eritreas? Mõtleme Sudaani peale. Maailmas on palju konflikte ja Rock ei ole reageerinud kõigi nende konfliktide puhul ühtemoodi. Selles on ju Kerstin Kaventril õigus tegelikult, eks ole. Et kus see piir on? Et seda arutelu, ütleme, meie peame omalt positsioonilt ja nemad omalt positsioonilt ja need positsioonid ei ole ühesugused. Siiamaani on jäänud meie World View peale, eks ole.
1: Mis tänu edasi... Ameerikale võib-olla.
2: Ma ei ole selles sugugi nii kindel. Et ma arvan, et ikkagi see... sõda kohas ja viisil ja need ohvrid, mis ju kohe, ütleme, Butšas ja Irpinis tulid päevavalgele, selle sõjabrutaalsus siin samas Euroopas, see tegelikult viis nende otsusteni. Et mida aeg edasi, seda rohkem kahjuks maailm harjub, et jah, ka teil seal Euroopas on sõda, nii nagu meil siin Afrikas on sõda, ja seda vähem nähakse seda erisust. Et meie töö on hoida sedagi kurssi, mis Pariisis võeti. Kas ei tulnud lihtsalt? Ma mäletan ühte arutelu, kui minu käest küsisid Prantsuse, siis Balti saadikurühma kandidaadid, käisime Pariisis lõunel ja nad küsisid ka, et kuule Kersti, et mis me peaksime tegema, et te oleksite nõus sellega, et venelased tulevad Pariisi. Ja ma ütlesin, et vaadake, et sellist otsust ei saa teha. Ja miks? Sellepärast, et oletame, et Eesti valitsus ega Eesti olümpiakomitee, ega Läti, Leedu, Poola, mitte keegi ei tee ühtegi otsust selle peale, siis meie sportlased ei saa tulla Pariisi ikkagi, sest siis jääb see, selle otsuse raskus sportlase õlgadele. Ja see on väga, väga vastik. Võrdleme näiteks, kui palju on meil küsitud nendel sportlastelt, kelle alaliidud, rahvusvahelised alaliidud ei keela venelaste osavõtuvõistlustest, et miks te seda teete, miks te võistlete venelaste ja valgevenelastega. Aga näiteks kergejõustikus Sebastian Kõu on loonud olukorra, kus Johannes Ermil ei ole sellega mingit muret, sest et neid lihtsalt ei ole seal. On ju, et need lähenemised on olnud hästi-hästi erinevad. Tollel ajal muidugi, noh, kõik need lähenemised olid alles ees, aga ma ütlesin neile prantsastele ja ma usun, et kuna ma ei olnud kindlasti ainuke, kes noh, niimoodi rääkis, eks ole, et sellel oli oma mõju, et see asi läks nii, nagu ta läks, et venelasi ja valgevenelasi praktiliselt ei olnud Pariisi mängudel. Sest nad said sellest aru, et isegi kui meie valitsus ja meie olümpiakomitee ei reageeriks, siis meie rahvad ju reageerivad ja meie sportlased peavad siis ise tegema seda otsust. Ja see ei ole aus. Ja siis tehti need otsused kõrgemal tasemel.
1: Selle sõja kohta, kas on üldse variant, et Venema kaotab?
2: Mis asi on kaotus? Et just nimelt see ongi olnud probleem, et noh, algusest peale rääkis Jake Sullivan, siis Bideni rahvusliku julgeoleku nõunik, rääkis mingisugusest strateegilisest kaotusest. Ja siis ühel hetkel läks see jutt üle nagu selleks, et venelased ongi saanud Ukraina strateegiliselt lüüa, sest et nad ei ole saavutanud oma kiire välksõja eesmärke. Mille peale ukrainlastel sai olla ainult üks küsimus, et vabandust, aga miks me siis ikka veel sureme? Ja ikkagi see arusaam, et Venema ei tohi kaotada, noh, see on hästi sarnane sellele, mis oli ju ka Nõukogude Liidu lõpuaastatel, et ärge seal mingeid paate kõigutage. Et me peame siin ikkagi arvestama nagu suurte jõudude tasakaaluga. Et noh, õnneks on

0: kas nende, kas selle põletatud maa tagasi võitmise nimel tasub enam surra, eks ole, ehk et see arutelu tegelikult toimub Ukrainas endas ka, et noh, mis on see vastuvõetav asi, millega me oleksime rahul. Euroopa liitu saamine, NATO-sse saamine, osade territooriumite vastu, sellega ilmselgelt noh, oldaks selliste kompromissidega valmis. Aga ameeriklased on täna pakkunud ukrainlastele, et nad peavad loobuma territooriumidest pelga vaherahu eest, selleks ei ole ukrainlased valmis. Et eelkõige peab olema see ukrainlaste enda otsus. Ja noh, täna on õnneks meie Euroopa liitlased sellel teel kindlaks jäänud. Ja sellel teel kindlaks jäänud, ma arvan, kahel põhjusel. Esiteks kõik saavad aru, et kui Venemaa saab Ukrainas võidu, mida tema suudab võiduna kirjeldada, et siis halvad asjad jätkuvad. Ja ma arvan, et üks jagu on mõju ka sellele, et tegelikult ei taha keegi täna Euroopas, et Ukraina sõjatööstus läheb üle teisele poolele. See on meeletu ressurss ja jõud. Sellele vastu seista oleks veel palju keerulise. Ja ma arvan, et seda teavad ka Euroopa suurriikide juhid.
1: Me teame hästi Eesti välisohtusid ja põhiliselt siis Venemalt ähvardav sõjaline oht, aga milliseid ohustsenaariume me peaksime üldse veel läbi töötama?
0: Noh, tegelikult ma arvan, et kui me oleme nendes stsenaariumitega mäel, siis me suudame reageerida enam-vähem kõikidele riskidele, mis meid ähvardavad, aga ma arvan, et tegelikult Euroopa kontekstis see pikaldane kriis, mis on noh, veepuudus, metsatulekahjud, kõik see muu sarnane, noh, sellega tuleb ka toime tulla ja veel kord me ei saa ignoreerida, et alumine kolmandik Euroopast võitleb selliste riskidega. Ja selge see, et nad meile ei tundu üldse akuutsed, aga neile tunduvad. Et ka nende asjadega tegelikult tuleb tegeleda, et ühiskonnad peavad muutuma. Noh, ongi ega kliimaküsimustes ei räägita ju ainult siis kliimamuutuste peatamisest, mis on ka väga oluline, aga ärme siis sinna lähe, see ei ole meil siin väga populaarne. Aga kliimamuutusega kohaneda tuleb ju ikka, ka see on kulu. Et ka see kulu tuleb tegelikult ju katta ja mõnevõrra arusaadav on, kui küsitakse, et kas seda kulu ei tuleks katta ka ühiselt. Lisaks sellele, et kaitsekulu tuleb katta ühiselt. Nii et me kahjuks ei saa keskenduda ainult meile olulisele kriisile.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Kersti Kaljulaid. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No kui on kulud, siis kuskilt peab tulema tulu. Ja kust võiks tulla Eesti tulu?
0: No ma olen jätkuvalt seda meelt, et kui me saame oma energia trilemma paika ja saame aru, kust Eestis edaspidi energiat tuleb, siis on siia hulka lihtsam tuua ka investeeringuid ja tõepoolest meie majandust edendada. Ja ma väga loodan, et sellega ei lähe kaua aega. Euroopa tervikuna, noh, ilmselgelt ka ise juba mõtleb selle peale, et

0: kuidas võib-olla vähendada neid regulatiivseid piiranguid selleks, et Euroopa majandus saaks hästi kasvada. Euroopa, noh, ütleme praegu kriisi ajal sellest ei räägita eriti palju, aga Euroopa kapitaliturud tegelikult ei ole saanud ühtseks, mis tõttu ei ole nad ka nii sügavad, kui on Ameerika Ühendriikides. Et noh, sellest on jälle hakatud palju rääkima, et kuidas tugevdada Euroopa kapitaliturge tegelikult. Saksamaa muidugi see otsus nüüd hakata rohkem kulutama, isegi sõltumata sellest, kas see läheb nagu sõjaliseks või infrastruktuuri kuludeks, et noh, see on tegelikult Euroopa majandusele selgelt noh, suur võimalus, muuhulgas ka meie enda majandusele. Tuletan meelde, et pool sellest peab olema infrastruktuur, milles siis viiendik peab olema võitus kliimamuutustega ja ülejäänud kliimakindel. Nii et ka siin tuleb see sama teema sisse, et kõiki majanduse investeeringuid tehes täna tuleb ka seda silmas pidada siiski.
1: Aga mis on ikkagi eriti nagu meie enda siis trumbid, millega me peaksime siin Eestis tegelema, et olla rikkad?
0: Väiksed paindlikud ja kiired. Just seda ei ole me suutnud enam. Me ei ole suutnud olla energiaküsimuses väike paindlik ja kiire. See on see, mida me ei teinud. Endiselt meie maksusüsteem, ma arvan, see oli väga õige, et ettevõtete tulumaksusüsteem sellisel kujul praegu säilitati nagu ta meil on müügi argumentina, et ka väike teistsugune protsent, eriti et see tegi kogu süsteemi nagu keerukamaks, kindlasti selle müügi argumenti oleks ära võtnud. Ma arvan, see on õige, et mida lihtsam see on, muidugi lihtne asjaajamine, mis meile, noh, asjaajamine kui selline, et taotluste esitamine on meil väga lihtne. Aga vastuste saamine liiga keeruline, keerulisem kui naabritel. Siin me jääme naabritest täna tegelikult maha. Ammu juba Poolast, aga nüüd juba ka teistest Balti riikidest selgelt. Me peame suutma siin järele võtta. Ja noh, see on poliitiliste otsuste küsimus.
1: Ikkagi. Räägime siis konkreetselt mingitest valdkondadest. Et kus te näete, et võiks tulla Eestil selline suur kasv? No startupides me oleme juba väga tublid. Ilmselt see edu jätkub.
0: Ma arvan, et see ongi see koht. Sellepärast, et ma ei näe täna, et Eesti oleks noh, valmis astuma selliseid tõeliselt murrangulisi samme tööstuspoliitikast. Noh, näiteks võtame fosforiiti asuma kaevandama. Eks ole. Kuna Eesti inimesed ei usu, et seda on võimalik teha loodust säästval miisil, siis me seda teha ei saa. Me ei saa oluliselt laiendada oma puidutööstust, sellepärast, et toorainet ei ole ja idast me seda praegu juurde ei saa, eks ole, mis enne toitis tegelikult ka suuresti meie puidutööstust. Ja ma ikkagi näen seda teenusmajanduses ja ma ikkagi näen seda meie startup kogukonna pakutavas ja muidugi ka kaitsetööstus. Aga taaskord kõik need on eranditult energiamahukad tegevused. Kui sul ei ole energiat, siis sa seda arendada ei saa. Ehk et A ja O ja kõige esimene samm, mille me peame ära tegema, on leppima kokku, millises suunas siis ikkagi meie energeetika nüüd areneb ja see peab olema kohe, ütleme, usutav nendele, kes võiksid plaanida siia investeeringuid.
1: Ja sellega väga kiire.
0: Sellega me oleme mitte enda ei ole kiire, vaid mina olen rääkinud kadunud kümnendist viimane 10 aastat. See 10 hakkab nüüd juba läbi saama, et nüüd me peame rääkima juba teisest kadunud 10.
1: Aga miks ei tehtud 10 aastat tagasi otsust?
0: Ma arvan sellel samal põhjusel, et poliitikud demokraatlikus riigis teevad otsuseid siis, kui nende valijaskond mõistab seda. Ja kuni tööstus ei olnud hakanud tundma seda, noh, ütleme, pikaajalise energialahenduse puudumisest tulenevad pitsitust. Seni kaua ei olnud see isenest mõistetav, et need otsused tuleks teha ja me neid otsuseid tegelikult ei teinud, kuna meil ei juhtinud seda, ütleme, rahva tahe nagu Põhjamaades, mis, ütleme, kuna nemad on kõrgemal heaolu tasemel, siis nemad on seal olnud, noh, mõelnud sellele kliimapöördele no, pigem kauem ja olnud valmis tegema need muudatused kiiremini, ja nende poliitikutel on võimalik neid otsused teha. Noh, jätame looduslikud tingimused kõrvale, kui sul ei ole hüdroenergiat, sul teda ei ole, eks ole. Aga nendel on olnud võimalik need otsused teha. Soome on saanud teha valitsuse tasandil otsuse olla 2035 kliimaneutraalne edaspidi süsiniku siduv majandus, eks ole. Meie ei saa neid otsuseid teha, sest meie valijad ei ole neid toetanud.
1: Et nii, poliitik saab kinni saba lahti natuke.
0: Ei ole. Siin on nüüd see, et poliitikutel on võimalik koostöös teadlastega järjepidevalt natuke käia mõned sammud ees. See ongi nende kohustus ja nende töö. Seda me ei ole ka suutnud. Ja siin oli üks hästi suur vaidlus oli või noh, kus mind süüdistati selles, et mina tahan tellida teadust nii nagu see peab olema. Kust see vaidlus tuli? Tuli sellest, et meil oli üks hästi tore konverents.
1: Polaarkonverents.
0: Ja minust paremal ja vasakal istusid teadlased, minu mõelest olid nad Põhjamaadest, kes korduvalt ütlesid, et poliitikud ei ole kuulanud teadlasi, kui te ei ole teinud kliimakindla majanduse otsuseid. Ja selle peale mina ütlesin, et aga meie teadlased ei ole olnud ei majandusteadlased, ega ka mitte kliimateadlased ega energeetikateadlased selgelt seda meelt, et kuulge poliitikud, et ärge lohistage sussi. Et noh, need asjad tuleb teha. Majandusteadlased ei ole väga selge sõnaga öelnud seda, et kuulge, meie põhilised kaubanduspartnerid, Põhjamaad, liiguvad kiiremini kui meie. Me saa neile müüa, kui meie tooted ei ole puhtad. See ei ole olnud selge signaal poliitikutele, mida oleks kuulnud ka valija. Eks? Samamoodi, noh, me oleme hästi palju püüdnud pakkuda lahendusi, mis võiksid võibolla seda põlevkivist elektritootmist nagu pikendada, eks ole. Noh, püüame kinni CO2 ja kõik muu sarnase. Andmata endale aru, et teised ümber ringi teevad teistsuguseid otsuseid ja me jääme nagu maha, eks ju. Et me ei ole kuulnud seda hästi selget sõnumit, on ju. Ja ma ei ütle, et see peab seal olema, ma ei öelnud seda ka sellel konverentsil, aga ma lihtsalt ütlesin, et seda ei ole olnud. Ma võin öelda, et leidus olulisi Eesti poliitikuid, kes selle peale saatsid mulle SMS-i ütles, et kuule, aitäh, et sa seda nagu ütlesid.
1: Aga teadlased olid pahased.
0: Jaa, sest et, aga vaatame seda vastust. See vastus oli selline, ei olnud selline, et president Kaljulaid eksib, siin ja siin oleme me üles kutsunud valitsust, kiiremini meie majandust reformima, kliimakindmaks muutma ja nii edasi. See vastus oli selline, et ta ründas meie õigust mõelda teisiti. Ehk et see tegelikult oli meelega väitest mööda vastamine, mis ei ole teadase vääriline minu hinnangul. Ehk et tegelikult ei olnud argumenti. Ja veel kord, ma ei ütle, et see peaks seal olema, ma ütlen, et Põhjamaades on see olnud teist moodi. Seal on see sõnum olnud hästi selge, signaal on olnud hästi selge. Liustikud sulavad, kliima soojeneb. Ja rahvas usub seda, rahvas kuuleb seda ja rahvas nõuab, et poliitikud teeksid kliimakindla majanduse otsuseid.
1: Aga kas meil siis teadlased ise ei usu seda või milles küsimus, et miks sa ei ütle seda?
0: Ma ei tea. Ja ma arvan, et teadlastel on omane nagu kahelda. Ja see on ka täitsa noh, aksepteeritav. Võibolla siis on meil need olnud rohkem, ma ei tea. Ma ei oska seda öelda. Ei olegi minu asi seda öelda, see on nende asi sellel teemal arutleda. Aga jah, tollel konverentsil öeldi, et Eesti poliitikud on midagi teinud valesti, kui nad ei ole kuulanud teadlaste sõnumit. Meil ei ole olnud sellist noh, väga selget toetust nendele meetmetele. Ei olnud ka 10 aastat tagasi tegelikult. Et noh, kuna me alustasime seda juttu sellest, et miks Eesti ei teinud oma energia majandusse puudutavaid otsuseid kiiresti. Vali ei saanud aru, et neid otsuseid on vaja.
1: Ja praegu vist saadakse aru, sest kõik on nii kalliks läinud ja vaadatakse ilmselt siin julgeoleku ohu peale ja et noh, olukord on ikka selline, et üles ruttuvaid otsuseid.
0: Kadunud 10 on juba sisse võetud ja endiselt ma kuulen arutelu selle üle, et aga äkki teeme ka veel hoopiski noh, veel mõne põlevkivi installatsiooni siia, et ka see arutelu ei ole kadunud.
1: No see on selle trilemma üks osa, ma saan aru, see on ikkagi just kui siis see, et meil igal juhul oleks oma masinavärk, mis käib ka siis, kui tuul ei puhu ja mis iganes veel.
0: Meil peabki olema selline masinavärk, aga ma arvan, et ehitada see, ütleme üles kiirelt, tõeliselt kiirelt käivituvatele jaamadele, mille megavatti hind ei lähe selle pideva käivitumise ja uuesti seiskamise tõttu üles, nii nagu see juhtub põlevkivi jaamadel. Et võibolla niisugused lahendused on paremad. Jah, see tähendab importitud gaasi, aga gaasipartnereid on Euroopal palju. Meil on ka peaaegu valmis LNG terminal, meil on Lätis suured maalused gaasimahutid. Me oleme üsna hästi tagatud selles osas, et meil seda gaasi oleks võimalik kätte saada. Ja ka seda gaasi on võimalik vähehaaval asendada biogaasiga. Et noh, on ka turbiine, mis võiksid toituda vesinikust lisaks maagaasile. Siemens näiteks toodab neid juba ammu, aga need on kallimad ja võibolla see tehnoloogia täna noh, ei ole nii perspektiivikas. Aga biogaas kindlasti on ja see on sama metaan, eks ju, see söödab seda turbiini väga hästi. Et ka see siin kindlasti on meil veel üksjagu arengu võimalus tegelikult. Eks on, meil on ainult mõned üksikud biogaasi tootmise jaamad täna Eestis võiks olla väga palju rohkem. Ja seda ütleb ka Rohetiigri energiamajanduse teekaart tegelikult. Nii et siin on muid lahendusi ka. Aga jah, sa pead arvesse võtma seda meid ümbritsevat majanduslikku reaalsust. Et tegelikult isegi kui tõenäoliselt noh, mingites kohtades tehakse muudatusi sellepärast, et tehnoloogiad ei ole kohanenud selle nende eesmärkidega nii detailselt nagu direktiivid neid sätestavad, aga sellest suurest eesmärgist ei ole mitte keegi loobunud. Põhjamaad ka ei ole loobunud oma puhta majanduse unistusest. Ma arvan, et nad lükkavad ka seda tähtaega veidi edasi sellepärast lihtsalt, et noh, tehnoloogiad ei ole arenenud nii kiiresti. Aga et sellest keegi loobuks, seda ma ei usu.
1: Otsime veel raha. Biotehnoloogia näiteks. Kas võiks olla meie üks rahapada?
0: No meil on väga kõva teadusharu. Juhuslikult pärinen ise sellest koolkonnast ja kahtlemata on meil seal kõvad teoreetikud, aga ka kõvad praktikud. Et noh, Eesti geenivara mõendselt toimetab ja otsib neid viis ja kuidas siis ka rahaks pöörata seda noh, tööd, mis nad teevad. võib-olla on meie biotehnoloogia ettevõtetele erinevalt meie digitehnoloogia ettevõtetest olnud omane teatud selline, no meil on hästi palju, ma tegelikult Tartus tean, kes teeb paljaidiiri, kes teeb mingeid spetsiifilisi molekule, aga nad ei ole otsinud seda globaalseks kasvamise võimalust, et neil ei ole olnud nagu seda ambitsiooni, mis on võib-olla mõneti arusaadav isegi sellepärast, et sa saad ju hakkama ja sul on turvaline, aga kiire kasv on ju seotud väga kõrge riskiga, eks ole, iga üks talu sellist riski nagu Markus Villiga on ju, et keskmine teadlane võib-olla, kes teeb mingi väikese sellise ettevõtte oma teadustöö tulemustest, ei pruugi taluda sellist riski. Et nii see paraku on ja loomulikult on seal suured võimalused ja ma arvan, et taas kord tasuks ära kasutada noh, ütleme, partnereid Euroopas. Me ju tegelikult oleme läbi Euroopa teadusrahastu, vist 99. aastal liitusime juba viienda raamprogrammiga, me oleme saanud teadusrahale ligi ammu enne seda, kui me saime Euroopa liitu. Meie teadus on palju suurem kui meie enda majandus välja kannaks, selles mõttes, et ta on steroididel, ta on Euroopa liidu rahade toel. Ja me oleme seal tihti kaasas väiksemate partneritena olnud, aga ka see loob meile kindlasti ka tööstuslikke võimalusi tegelikult, eks ole, et teha rohkem teadusmahukat majandust. Kahtlemata on ka see noh, üks asi, mida me saame silmas pidada. See sektor on, seal on palju ettevõtteid, aga nende kasv ei ole olnud võrreldav siis digitehnoloogiate ettevõtete kasvuga. Ja ma arvan, et see tuleneb sellest, et neid ettevõtteid on valdavalt asutanud teadlased.
1: Aga loomemajandusest rääkides, kas siin võiks üldse sellisel väiksel riigil olla võimalust? Vaadates näiteks, et Islandilt tuleb muusikat, mida me laialt teame, Rootsist, mida Taania on filmiriik ja nii edasi. Et kas siin onneks mingisugust võimalust? Rahamaa pileteid ei ole enam saada, eks ole, et rahamaa tuurile saata?
0: Noh, tegelikult rahamaa puhul me vist ei räägi et ekspordist, eks ju. Aga millest, kus me küll räägime?
2: Talendist räägime.
0: Jaa, seda meil on palju ja meil on tegelikult ikkagi hämmastav kultuur ühe nii pisikese rahva kohta. Ja selle hind kahtlemata ongi see, et suures teha tahtmises omaenda materiaalsetest vajadustest vaadatakse paljugi mööda.
1: Aga miks ma seda küsin on tegelikult ju see, et kui loomemajandusel läheb hästi, siis riik on globaalselt paremini pildil.
0: Ma tegelikult arvan, et loomemajandusel või kultuuril tervikuna on üleüldse ka selles, kui me alustasime sellest hirmujutust, siis tegelikult noh, kultuur on see, mis kõige paremal viisil suudab käsitleda ja ka hallata seda ühiskondliku noh, tunnetust, eks ole. Noh, ma olen seda ise tajunud, milline tohutu tugi oli sellest, kui Eesti tegi selle tohutult järsu pöörde, et tõi siis noh, radikaalsed konservatiivid valitsusse, kes ka see juures ei muutunud nagu perussoomalaised. Vaata, siin on vahe, eks ju, et Soomes me kuuleme, kuidas Riika Puurra räägib, et eelarve defitsiit ei tohi ületada Euroopa Liidus sätestatud kriteeriume. Sellepärast, et perussoomalaine, kui ta satub valitsusse, tajub seda, et ta nüüd ei esinda ainult oma valijat, vaid kogu Soome rahvast, eks ole. Aga meil seda ei juhtunud, eks ole. Siis ma nägin, kui suur oluline roll oli sellises olukorras, selle kujunenud olukorra mõtestamisel ja mingis mõttes nagu vastupanu organiseerimisel meie kultuuril, meie näitlejatel, meie teatritel, nagu Vändrast saelaudu hakkas tulema selliseid, noh, ütleme, orvelliku ühiskonda mõtestavaid teatritükke siia maani tuleb, sest et noh, ega see risk võttes karvesse, mis Ameerikas toimub, ei ole ju kuhugile kadunud, eks ole, et demokraatia on surve all. Et seetõttu ma arvan, et kultuuril on meeletu võim ja meeletu jõud ka hallata seda praegu kujunenud hirmu ja aidata meil siiski noh, elada, olla lootusrikkad ja nagu rõõmsed, lisaks sellele, et on olemas kuskil loome majandus. Ma ei tea sellest majandusarust palju, see ei ole selline nagu energeetika, kus ma tõesti julgen kaasa rääkida, aga ma olen märganud, et noh, kui me näiteks võtame kas või suured spordiüritused, siis sinna pani riik raha juurde sellepärast, et need on positiivsed rahavoogu tootvad. Samamoodi need meie filmiprojektid, ma saan aru, on ikkagi olnud positiivsed rahavoogu tootvad. Nii et need kohad, kus seal on ekspordipotentsiaali, me oleme üht-teist ka teinud. Nüüd on küsimus, kuna see sektor selles mõttes suudab olla noh, sõltumatult toime tulev, et ka meie jällegi see kapitaliturgude küsimus, ehk et sul on võimalik teha see alginvesteering ilma riigi toeta selleks, et siis teenida sealt sektoris ka normaalset tulu. Ma ei tea, kuna see võiks juhtuda. Kahjuks meie kapitaliturg siin Eestis on ju veelgi õnnetum kui see Euroopa Liidu mitte nii ühtne kapitaliturg.
1: Ja aga selle mõtte võtame kindlasti kaasa, et vähemalt riigi enda sees on kultuuriinimestel väga suur roll.
0: Absoluutselt, kindlasti. Meie ühiskonna noh, vaimsuse ja sellise noh, üldise enesetunde küsimuses, nad on hästi tundlikud, nad kraadivad seda ka kogu aeg ja nad kindlasti mõjutavad seda ja teevad seda ka täna.
1: Siis otsime raha edasi. Libisesime üle fosforiidi teemast, et korraks mainisite. No öeldakse ju, et meil on võib-olla siis ühesõnaga siin ikkagi Euroopa suurimad varud.
0: Ei tea.
1: Ja aga võib-olla.
0: Ei tea.
1: Ja.
0: Aga siis me ei saa sellel teemal spekuleerida.
1: Ja, aga seda vist uuritakse ju praegu. Eks?
0: Praegu uuritakse.
1: Just, aga oletame, et on. Kas siis võiks kaevandada?
0: ma ei tea nendest tehnoloogiatest tänapäeval mitte midagi. Kas on võimalik hiilida varksi maa alla nii, et sa ei pane maa peal tähele? Ma ei tea seda.
1: Mm-hmm.
0: Eks? Et noh, me teame, et põlevkivi kaevanduste kohal oleks soo, mitte põllumaa, kui meil seal albu suured pumbad ei töötaks. Ja nüüd, kui me neid suuri pumpast välja lülitame, siis noh, maa peal toimubki. Eks? Kui me vaatame, mis on näiteks seal maha jätud kaevandustes toimub, on ju, noh, vaatame näiteks alutagusel, siis seal need suured kaevandusvaalud jäävad vee alla lihtsalt, eks ole, et me ei tea, millised on tänapäevased tehnoloogiad. A, me ei tea, kas seal on fosforiiti, B, me ei tea, millised on sealsed tehnoloogiad, ja C, me ei saa hakata arutama selle üle, kas kaevandada või mitte, kui meil ei ole vastust ei A ega B. Nii on.
1: Mõistan.
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udekül. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloog ja teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Kersti Kaljulaid. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kas kostub ka see läbi või kuidas te ise tajute, et oleks te pigem üldse ettevaatlik kaevandamisega Eestis?
0: Taaskord, ma tahan teada, mis on sealt saada, mis on tehnoloogia, mida võiks me kasutada. Ja siis ma olen nõus seda asja arutama. Nii nagu ma olen nõus arutama tuumajaama ehitust, nii nagu ma olen nõus arutama vesisalvestite ehitamist, mis muidega üks näeb ette kaevanduste kasutamist, siis lisaks selle Paldiski projektile, mis on rohkem tuntud, tegelikult ka Eesti Energial on selline projekt olemas. Nii nagu ma olen valmis arutama, noh, mis iganes tööstuse ehitust, ma tahan teada müranormid, heitenormid, ütleme, kõik see, eks ole, see on ju äärmest oluline, eks. Ja me arutamegi ju neid asju, nii nagu demokraatlikus riigis peab, et olgu see siis harjutusväli või mõni tehas, et need arutelud käivad, aga küsimus on jah selles, et ma olen tõepoolest ka märganud, et enamustes Euroopa riikides on nendele asjadele seatud ka nagu mingi raamistik, et ühel hetkel tuleb see otsus siiski teha ja mida ma näiteks ise panin väga imeks, et kui ma elasin Luksemburgis, siis seal ei ole näiteks niimoodi, et noh, terved suured väikeste majade kvartalid asendusid kortermajadega, kenade uute, mitte väga suurte, aga siiski, hammustatakse välja pisike maja koos siis tema aiaga, asendatakse noh sellise 12 korteriga. elamuga. Ma küsin, kuidas te seda teha saate, kuidas on naabrid nõus? Kõik olid nagu, mis mõttes? ei peagi olema nõus, eks ole. Nii et noh, riik on väga erinevaid, erineva kultuuri.
1: Niipi seal ei tööta sellisel
0: kujul. Sellisel kujul on talle ots peale tehtud. Ja olgem ausad, selles riigis on hästi palju välisinvesteeringuid, peakortereid, eks ole. Noh, seal on ka muid soodsaid maksudiile tehtud, mida võibolla tuleks pigem taunida, eks ole. Aga see on lihtne asja teha ära. Ja noh, Luksemburg on per capita kõige rikkam riik. Nüüd on küsimus, kas me tahame sellist riiki. Et noh, siin keegi küsis, et kas Eesti võiks olla nagu Singapur. Singapur on siis poole Hiiumaa suurune riik, kus elab miljoneid inimesi. Et loomulikult ka Eesti majanduse mahu kasvatamiseks kõige lihtsam viis on teha siin hästi kiiresti väga palju asju, tuues siia sisse ka hästi palju tööjõudu. Noh, täiesti selge, et siis juhtub see kohutav kiire majanduskasveks. Kas see on see, mida me tahame teha? Täna me oleme valinud teise tee.
1: Mis tee me oleme siis valinud?
0: Me oleme valinud selle, et pigem kasvame aeglasemalt, kasutame ära neid võimalusi, mida meile pakub meie startup sektor, eks ole, ja muud sarnased sektorid, aga me jääme selle juurde, et see 45 000 ruutkilometrit võiks olla enam vähem 1,3 miljoni inimese jaoks. No, kui pikaajaliselt on see üldse töötav strateegia, mõeldes sellele, milline on ka, noh, ütleme, kuna suur hulk Lõuna-Euroopat, eks ole, tõenäoliselt lähematel kümnenditel proovib leida vähem karmide klimaatiliste tingimustega elupaiku, et kui pikaajaliselt on see nagu üldse, noh, mõeldav strateegia, et noh, ühel hetkel mulle tundub, et me peame selle otsuse tegema, et keda me tahame siin Eestis näha, Sest vastasel korral, kui me selle otsusega liiga kaua venitame, siis tekib jälle see asi, et keegi teine kipub meie eest seda otsust tegema, on ju nii?
1: Et te arvate, et ühesõnaga Hispaaniast ja Itaaliast hakkavad inimesed siis kolima põhja poole?
0: Ma kardan küll, et see niimoodi võib minna, jah.
1: Ja see on siis juba 5-10 aasta pärast?
0: Seda ma ei oska öelda. Me ei ole üldse selle ala teadlane, aga kui sa seal kas või käid kevaditi rattalaagrites ja suhtled inimestega, ja siis noh, nemad küsivad, kust sina tuled? Sa tuled Eestist, on ju, et noh, Põhjamaad, teil on seal ikka nii mõnus kliima, eks ole. Et, noh, et samamoodi ma, vanasti kunagi oli selline nali, et noh, mida sa tegid nagu ikka ju käid ja räägid turismiettevõtetele mujal maailmas, millised on meie võimalused ja kõik muu. Ja siis tihti sai öeldud, et noh, meil on nagu 300 kilometrit liivaranda, aga veetemperatuur on mingi 15 on ja noh, üldiselt ka on nagu selline 20. Ja siis ühel hetkel sellises ettevõttes nagu Emaar istusime selles Burj Khalifas seal Dubais ja siis Emaari omanikud ütlesid nagu, et odot, et teil ju on seal see külm, et noh, nad juba täna ehitavad näiteks Rootsi. Hotelle, selleks, et inimesed saaks puhata sellest palavusest. Ehk et see, noh, märkamatult meile on see protsess läinud käima. Et noh, tehniliselt me võime kõigist nendest trendidest üritada ees joosta ja saada sellest kasu. Nüüd on küsimus, kas me valime selle tee. Või me seda teed ei vali, eks ole?
1: Et Haapsalus võiksid olla Dubai hotellid.
0: Ma ei tea täna, kas nad tahaksid seal tingimata olla, eks ole, aga jah, ma tean, et Emaar näiteks Põhjamaades ehitab selliseid hotelle. Nii et ka see kliimamuutus loob meile uusi võimalusi meie majandust kasvatada ja me peame lihtsalt nendest võimalustest tegema need valikud, mida me siis tahame, et need tunduvad meile nagu sellised turvalised võttes arvesse, et meie põhiseadus ütleb, et eesti keel ja kultuur on meie riigi olemuse noh, põhjuse alus tegelikult.
1: Demograafiast rääkides, siis iga aasta jääb meil vähemaks umbes 5000-6000 inimest.
0: See on see sama teema.
1: Just, seda on väga palju, see 5000-6000 inimest. Kas siis põhimõtteliselt lahendus ongi see, et nagu te ütlesite, otsustame ära, kust me võtaksime inimesi juurde ja sealt nad tulevad ja me jääme siia 1,3 peale või võibolla oleme mõnikord siis isegi 1,5.
0: No ma arvan, me tegelikult ei saa teha otsust, et tulgu meile siia 100 000 hispaanlast metsatulekahjude piirkonnast. Mida me saame teha on luua majanduskeskkonda, mis on atraktiivne sellistele ettevõtetele, nagu me tahame, et meil siin areneks, eks ole. Kui me ütleme, et me tahame, et meil oleksid siin nagu väga head digimajanduse teenusettevõtted, siis see tõmbab ligi ühesugust tööjõudu. Kui me ütleme, et me tahame lihtsalt, et meil oleks hästi palju tehaseid, siis see on teistsugune tööjõud. Seda otsust me ei saa teha, sest nagu ma ütlesin, energiat pole. Eks ole? Et me kõik asjad on üksteisega seotud, aga see arutelu peab olema mitmekülgne. See saa olla selline, et et nüüd siin majandusminister ütleb, et laseme siia 2-3 tuhat inimest rohkem sisse, nad tõenäoliselt tulevad Moldovast, Ukrainast, sellistest kohtadest, küll on hirmus, eks ole. Et noh, esiteks need hirmud peame ära lahendama seda teedpidi, et Eestis lihtsalt räägitakse koolides ja lasteaedades ainult eesti keeles. võtame jälle selle sama väikese Luksemburgi. Ja miks nemad ei karda, et inimesed tuleb ja läheb? Ma elasin seal 12 aastat. Selle ajaga tuli sinna nagu juurde 200 000 ja ära läks 100 000 inimest, aga Luksemburgi keele rääkijate arv kasvas. Kuidas nad seda tegid? Seal on nii, et kooli minnakse üldiselt neljaselt. Noh, elementaarselt see ei ole selline kool nagu meil, esimene klass, eks ole. See on kõik juba Luksemburgi oma keeles. Ja nüüd nendele, kelle kodudes räägitakse teist keelt, pakutakse sinna ette kolmestele veel üht aastat, mida kutsutakse siis prekoss, ehk et siis selline noh, kullake väärtuslik selline, väike ja väärtuslik. Ja see on mõeldud selleks, et siis neljasena juba oleks neil keeleruum juba omandatud. Ja kui sul on selline süsteem, siis tegelikult on see päritolu ju võrdlemisi ebaoluline. Et ma meenutan siin ühte, mul on see hästi meelde jäänud. Ma olen seal kuskil sajandi vahetuse paiku andis Ingrid Rüütel ühe intervju Maalehele, kus ta ütles, et mina küll loodan, et meil saab olema nii tumedasilmseid kui pilusilmseid eestlasi. Ingrid Rüütel, etnograaf, ütles sellise asja. Ja see ongi see lahendus. Sa suudad oma kultuuriruumi ja komberuumi kaitsta ja arendada, kui kõik, kes siin elavad, asuvad meie keeleruumis. Ja see ongi see lihtne. Ma ausatelda siis saan näiteks aru, miks me täna veel pakume ka oma valitsustes informatsiooni kakskeelsena. Me näeme nii palju vaeva, et pakkuda võimalust teiskeelsetele inimestele kohanduda eesti keeleruumiga. Ometigi on meil üks jagu kakskeelset informatsiooni, mis omavalitsustes liigub, eks ole, inimeste suunas. Miks see nii on? See peaks niimoodi olema. Tegelikult ju. Esiteks, noh, täna kui sa tõesti ei saa aru, siis sul on hästi palju tehnoloogilisi töövahendid, mis võimaldaksid sul ennast aidata, aga kindlasti tooks see kiiremini kaasa kohanemise meie keeleruumiga.
1: Kas see valimisõiguse kallale minek ei tekita just seda, et rusikas läheb taskusse?
0: Kindlasti tekitab ka, aga see ei pruugi üles kaaluda seda otsuse õiksust. Ehk et noh, tegelikult kui me mõtleme, omal ajal me tahtsime hästi kiiresti, eks saada Euroopa Liidu läbirääkimistele ja NATO-sse ja see kõik oli põhjendatud, et me ka kuulasime oma tulevasi liitlasi ja partnereid, eks ole, kellede hulgas oli ka neid, kes noh, mingil põhjusel leidsid, et me peame siin võimaldama noh, ütleme, jätkata teises keeleruumis koolis käimist, mida täna muide väga paljud nooremad venekeelsed inimesed peavad segregatsiooniks, mitte privileegiks, eks ole. Me kindlasti kuulasime ka oma valimisõigust andes välismaiste ekspertide nõul, et lased tegid näiteks teisit, eks ole tollel ajal. Me ei tea, kas sellel oli mingisugune seos sellega, et me natuke varem alustasime oma läbirääkimisi Euroopa Liiduga olles võibolla õigusriigi kriteeriumid kellegi arvates kuskil paremini täitnud, eks ole. Ma ei välista, et sellel võis olla oma mõju, ehk et otsused jällegi, nii nagu me siin rääkisime sellest rahvastikust, on üksteisega ju seotud. Ja samal ajal nüüd, kui on ilmne, nii meie partneritele, liitlastele kui meile endile, et see on ebavajalik, et siis agressorriigi kodanikud saavad siin hääletada ja et hallipass inimestel mõnes mõttes on ju, noh, kas me vaatame, et nad said ilma viisata Venemaale, ilma viisata läände, et juba see isenest kinnistas neid selle hallipassi külge, et siis kas nagu praeguses olukorras see olukord vajaks muutmist, siis mulle tundub, et ta vajaks. Aga minu jaoks võib olla suurem probleem isegi kui see, et kell, kus on rusikas. Sest ma arvan, et need, kes enne ei armastanud Eesti riiki ja eelistasid Putinit ka armastada kaugelt, sest sinna ei ole nad ju kolinud, et nende meelsus ei muutunud ja ma just, et neid väga palju tuli nagu juurde seda seltskonda. Aga minu jaoks on hoopiski see probleem, et meil on siiamaani kehtinud üks põhimõte, et kord juba antud õigusi tagasi ei keera. Nüüd me keerasime. Ehk et see pretsedent on minu jaoks tegelikult probleemne. Selles otsuses. Aga otsust ise ma arvan, et praeguses olukorras tuleb pidada õigeks.
1: Räägime noortest ka, mis puudutab siis otsapidi juba ka seal olümpialiikumist, aga peamiselt ikkagi lihtsalt noorte tervist ja meie riigi tuleviku selle koha pealt, et siin kaitseväe endine juhataja, kes käis siin samas saates, ütles, et on ikkagi probleem sellega, et poisid ei ole enam sel tasemel neid füüsilisi teiste sooritamas nagu varem. Et kas siin olümpiakomiteel või peaks kellelgi kolmandal olema üldse mingisugune plaan? Mis me siin ikkagi teha saame?
0: No meil eksisteerib Eesti riigi spordipoliitika põhialused ja väga palju muid plaane. Me täida neid lihtsalt. Et hakkame sellest peale, et sport peab olema turvaline. Ja kätte saadav. Aga kas lapse elu Eestis üldse on turvaline, nii vaimses kui füüsilises mõttes? Et noh, minu fond tegeleb päris palju selliste peaasja ja vaimse tervise küsimustega. Miks ma ütlen, me tegeleme vaimse tervise küsimustega, kui terve maailm ju teab, et me tegeleme lähisuhtevägivalla küsimusega? Aga kurjas kodus on väga halb olla laps. Õnnetu laps tõenäoliselt no, otsib mis iganes võimalusi eskapismiks, eks ole, ju, milleks tihti võivadki olla siis ebasoovitavad tegevused, liigne süvenemine arvutisse. Sellel õnnetul lapsel ei ole mitte kedagi, kelle poole pöörduda ja tihti valivad nad väga halva tee. Ja see kõik saab tegelikult alguse kodust, ehk et minu jaoks füüsilise tervise ees käib kindlasti vaimne tervis. Ja see, et meie pered ja meie kodud oleksid terved, et keegi ei elaks hirmu all. Et noh, kui me mõtleme kas või selle peale, et kui meil on noori kurjategijaid, siin on olnud väga traagilisi juhtumeid viimastel aastatel, eks ole, siis ükski titta ei tule siia maailma kurjana. Mitte ükski. Ja vist võibolla hea näide on, on erivajaduse ja vaimupuudega inimeste maailm. Meie põlvkond nägi väga palju seda, et suur hulk neid inimesi võisid olla ettearvamatult käituvad ja võibolla kurjad. Täna, kus Eesti ühiskond on osanud anda sellele põlvkonnale, kes täna on seal vanuses 20, 25, 30, tänu nende vanemate meeletule pingutusele ja suuresti põhjamaade rahadele ja katsetatud metoodikatele, keskkonna, mis on neile naeratanud, kohelnud neid inimväärselt. Ja need inimesed on meie ühiskonna tõeline peegel. Täna ei mõtle keegi, et vaimupuudega noor on tingimata agressiivne. Ja see põhjus on see, kuidas meie oleme neid kohelnud, mitte vastupidi. Nüüd need lapsed ja noored, kes on täna kurjad ja agressiivsed, ei ole selles süüdi, et maailm on nad selliseks õpetanud. Ja vaat sellepärast on see võitlus lähisuhte vägivallaga nii oluline, et meie fondile täna et ei ole mitte ainult moraalset tuge pakkunud, mida on ka pakkunud meile tegelikult Eesti riigiasutused, nad kõik väga toetavad seda, mida me teeme. Aga me oleme ka loonud algatuse vägivalla vabaks koos Eesti ettevõtjatega, mis praegu on sisenenud kiire kasvufaasi, meie jaoks hirmutavalt kiire kasvufaasi, et me peame jõudma nagu noh, selle arenguga kaasas käia ise, et me oma liitujaid suudaksime ikkagi kogu aeg toetada. See on sellepärast, et me inimesed tegelikult saavad aru, et kõik algab sellest, et üks väike inimene, kes tuleb siia maailma, näeks turvalist elu enda ümber ja et suured inimesed, kes peavad tegema otsuseid luua pere, valida töökoht, valida karjäär, saad neid teha ilma hirmuta, saada lapsi, teades, et mu suhe on turvaline, me oskame hoida turvalisi suhteid, sest me oleme seda õppinud lasteaias, me oleme seda õppinud koolis. Pikka aega no, me oleme ka püüdnud toetada, et, et saaks jalad alla see programm, kus Eesti ämmaemandad käivad koolides ja õpetavad turvalisi suhteid. See programm ei ole leidnud nii kiiresti vajalikul määral rahastust, kui me oleksime lootnud. Ma loodan, et see varem või hiljem ikkagi läheb nagu suurelt käima. Me oleme fondiga toetanud pisikesi algatusi, näiteks Laura Mallene õpetust päris väikestele lastele, kuidas ennast kaitsta. Seal juures on ka see minu keha turvalisuse teema hästi oluline. See sai alguses meie käest mikrorahastuse edasi, on ta ise lennanud ja Laura on teinud fantastilist tööd. Et meil on hästi palju selliseid algatusi, mis peavad meie ühiskonna fundamendi tegema vägivalla vabaks ja tugevaks. Ja vaat nüüd me saame üldse alles tulla selle juurde, et kes käib kus trennis, kas noored liiguvad piisavalt. Selleks peab meil oma noortega olema kõigepealt turvaline usalduslik suhe, et neile öelda, et vaadake, et teie tööelu ei sisalda endas liiga palju nagu füüsilist jõudu vajavat tegevust, et tänapäevane igapäevane elu tähendab seda, et organism kärbub enne kui ta jõuab üldse korralikult välja areneda, et me peame tegema tegevusi, mis on sama vajalikud kui hambapesu, aga nad võivad olla ka lõbusad, aga seda me peame oma noortele pakku.
1: Heas mõttes te räägite nagu pastor. Kirikutes räägitakse seda juttu ja kirikus hoitakse niimoodi kokku, et selles mõttes Eesti ei ole
0: küll... Meie kirik on üsna preskriptiivne, sina pead, sina ei või.
1: No selles mõttes, et vist oleneb, mis kirikus keegi käib.
0: Et... Sina, jah, kuulates ka täna päeval veel olen sattunud pulma, kus öeldakse, et sina pead oma mehe sõna kuulama.
1: Ja, aga selles
0: Ma olen mõttes, kuulnud et... ühes meie kirikus, kus tuli just esitamisele naistevastase vägivallale pühendatud teos, kuidas sellele eelnevalt pidas siis... pastor kõne ja ütles, et ikkagi see teine põsk ja nii. Ma ei ole kindel, aga ma möönan seda, et Urmas Viilma on väga oluliselt ka selles mõttes meie kirikut noh, kujundamas, et ta on muide, oli kohal ka näiteks meie konverentsil, meie fondi konverentsil, kus me tegeleme lähisuhte vägivalla küsimustega ja Urmas on väga kaasa mõtlev selles valdkonnas, et kuidas me noh, saame meie ühiskonna tõepoolest muuta vägivalla vabamaks, nii et siin me oleme üha rohkem ja rohkem tegelikult koos ja ühe laua taga.
1: Suur aitäh!
12: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes.
13: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
14: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Euroopa Komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025 kuni 2028 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkkunen. Ta ütles, et Euroopa kultuur, mida toetatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas sügavat kaastunnet USA senaatori Lindsey Grahami surma puhul, nimetades teda liidriks, kes külastas Ukrainat siis, kui riik teda kõige enam vajas. Zelenski toob oma järele hüüldes välja, et Graham käis Venemaa täiemahulise sissetungi ajal Ukrainas 10 korda ja oli rahvale toeks, kui seda vajati enim. Ukraina presidendi sõnul kaotas Ameerika ja maailm ühe sihikindla liidri. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Ühtlasi oli ta partei jaoks oluline arvamusliider kaitse- ja välispoliitika küsimustes. Lindsey Graham oli tugev Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule ja veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. President Volodymyr Zelenski teatas, et valmistab ette muudatusi Ukraina diplomaatilises tegevuses. Eesmärk on kiirendada liitlastelt relvastuse tarnimist. Ta rõhutas, et partneritega on vaja uue kvaliteediga koostööd, et tagada kokkulepete täitmine. Volodymyr Zelenski ei kommenteerinud, millised ametnikud ümberkorraldustega seotud on või milliseid ametikohti need puudutavad, ka ei avaldanud ta plaanitavate muudatuste ulatust. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et Iraan tegi sellega halva valiku ja nüüd tuleb neil maksta. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Nende hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväe rajatised, laskemoonalaod, sidevõrgud ning rannikuvalvepunktid. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et tegi hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laevasuunas ja selle intsidendi järel ning välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda praegu läbida. Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövastlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muu hulgas sätestab seadustöötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada lepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Rahvusvaheline võrkpalliliit teatas, et lubab Venemaa sportlased tagasi oma võistlustele. Nüüdsest saavad rahvusvahelisest võrkpallielust eemaldatud vene sportlased osaleda kõikidel liidu egiidial toimuvatel võistlustel ja distsipliinidel. Venemaa koondiste kohad ja punktisummad maailma edetabelites taastatakse selle seisuga, mis need olid külmutamise hetkel 2022. aastal.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
14: Öösel sajab paiguti hoovihma ja on äikese oht. Sooja on 16 kuni 19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandril äikest olla. Puhub põhjatuul 3 kuni 9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 26 kraadi.
17: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
18: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
19: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Pinotex puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
20: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
21: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
22: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
23: Raadio Kuku.
24: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
25: Tere! Uue Eesti sünnist kolmandas saates jätkame 80. lõpus ja 90. alguses Eestis aset leidnud sündmuste kirjeldamisest. Tere tulemas saatesse publitsist, finantsist, aga eelkõige poliitik Siim Kallas.
26: Tervist, tervist!
25: Ja saatesse lisab ajakirjandusliku tarmu meediaärimees ja poliitik Rein Lang. Tere aga sulle!
26: Tervist!
25: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Aga alustame Eesti krooniga. Ja esmalt üks sellega seonduv meenutus. Paar kuud peale seda, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 20. augustil 1991 võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, helistas mulle toonane välisminister Lennart Meri ja ütles. Vaata, Ignar, mulle helistas Hispaania välisminister, kes tuletas meelde, et iseseisva riigina on meie kohuseks osaleda 1992. aasta Sevilla maailmanäitusel. Sina võimeka organisaatori ja arhitekina pead selle ära korraldama. Saan aru, et oleme kokku leppinud. Ehkki teised riigid olid selleks ajaks tegelenud ettevalmistustega juba ligi 3 aastat, saime me vaatamata olematule eelarvele siiski hakkama. Meie paviljon osutus isegi omamoodi magnetiks. Samas pidid meie giidid toime tulemiseks olema üsnagi leidlikud. Toonast olematut rubla ostujõudu silmas pidades piisas terveks kuuks mõeldud päeva ja palgarahades tegelikult vaid paariks päevaks. Õnneks avastasime õige pea, et meie naabruses olevad kohvikud ja kioskid viskasid kõik päevaks ette valmistatud, kuid ülejäänud salatid, võileivad ja pirukad päeval õppedes prügikonteineritesse. Sealt me siis omale toidukraami hankisime. Kuni seda märgati ning prügisse viimise asemel hakati seda otse meie paviljoni tooma. Miks ma seda räägin? Aga seetõttu, et just siis, juunis 92, kui Eesti võttis kasutusele oma raha, sai Eesti sentidest ja kroonidest meie paviljoni suveniiriletis Eesti postkaartide, märkide, markide ja muu suveniirinduse kõrval tõeline müügihit, esialgu lausa 4-5 kuni 6 kordse ülekursiga. Just siis ma taipasin, milline väärtus on tegelikult meie oma rahal. Siim, ja ometi oli üsna palju neid, nii meil kui Eestis ja ka välismaal, kelle meeles tähendanuks rubla asemel krooni kasutusele võtt läbi kukkumist. Kes need olid ja millised olid argumentid Eesti krooni vastu?
26: Aga minule antaks nüüd tund rääkida, jah? Või palju?
25: Vähem.
26: Palju saanud.
25: Meie oleme siin kolmekis.
26: Siin on nagu mitu aspekti. Tähendab, ühesõnaga üks aspekt on see, et nii-öelda rahandustehnoloogiline, eks ole, et ja selle taga oli IMF, ehk siis Rahvusvaheline Valuutafond, kes kartis seda, tegelikult natuke võiks öelda, et see on tagantjärele kõik, kartis, et me ei saa hakkama, kuna raha haldamine ei ole mitte lihtne. See ei ole sul peab olema see, et kui see kroon on täna niisugune nagu ta on, see on me saasugune. Aga see ei ole lihtne. See kõik on eeldab teatud rahakogustega opereerimist ja valuutavahetusi ja kõike. Seda me kõik ei osanud. Ja IMF kartis, et me ei oska seda ja ei tule sellega toime. Ja teine, mis minu jaoks on ikkagi tegelikult ka tähtis, on see, et ega see raha on ikkagi ka puhas poliitika. Ja oli nagu kahelt, oli selge oli see, et Eesti rahvas tahtis oma raha pidi olema kõva raha nagu Saksamark. Ja need, kes siis seal, ütleme, koos minuga seda asja tegema hakkasid, olid siis, tegid järelikult otsuse, et Eesti rahvas peab saama oma raha, mis on sama kõva kui Saksa mark. Aga vastu oli, kõige tõsisem vastuseis oligi IMF-ist, et nemad leidsid, et, et kui on suurem raha, siis on seda lihtsam hallata, nii et ega nendel oli selles mõttes nagu ei olnud mingisugust otsest vaenu, aga nad olid lihtsalt uskusid, et me ei saa lihtsalt sellega hakkama ja tuleb mingi ilge jama sellest, et ja kui ei tulnud jama, siis ühesõnaga, siis oli ju nii, ma võin siin meenutada, kui oli selle IMF-i tegevjuht, oli Richard Earp, oli selle kandes süü asetäitja ja siis oli suur bankett, oli sügisel 92 ja siis kõik kukkusid hirmsast Eestit kiitma ja kus on what a wonderful reform. Aga mina muidugi ei suutunud ennast pidada ja ütlesin, et teate, et mulle meenub, et maikuus te rääkisite kõik hoopis teist juttu. Ja siis see Richard Earp hakkas naerma ja ütles üle laua, et seda ei oleks pidanud ütlema.
25: Aga ma mäletan, et Eestis oli vastuseis, mitte põhimõtteliselt sellele, et Eesti peaks saama oma raha, vaid et kaalutus oli nii, et sellist pikka sammu me ei tohiks teha. Siis oli üldse kombeks kõiki nii-öelda step by step teha ja siis öeldagi, et me ei peaks kõigepealt olema mingisugune nii-öelda kas Läti moodne, siis Lätil oli Läti rubla tekkis või siis Leedus, kus tekkisid mingisugused talonased, mida siis anti koos rubladega võrdselt ja rublad kehtisid ainult koos talonastega. Alles siis, kui peaministriks sai Tiit Vähi ja sina said siin Eesti Panga presidendiks ja tekis see troika, mis oli positiivselt selle kohe oma rahale minekuks, tekis see muutus.
26: Aga see oli tegelikult ikka juba natuke varem selge, aga Otsassoniga oli ka sama asi, et me läheme ikkagi oma raha peale välja ja see oli ikkagi, see oli see põhimõtteline otsus, et see poliitiline tahe on oma raha, nii nagu raha peab olema.
25: Aga ma ikkagi mäletan, et kui peaministriks oli Edgar Savisaar ja tema nõunik oli minu meelest Bo Kraak, üks rootsi. Nende positsioon oligi see vahe positsioon mingisugune.
26: Ja. Nii oli. Oli, aga faktid jälle on niiviisi, et ma nüüd ei suuda praegu täpselt kuupäeva meenutada, aga oli siis Riigikogus panime me hääletusele 3 Eesti rahaseadust ja kõige 3 rahaseaduse peale oli 1 vastu hääl ja see oli eestlane, mitte venelane, seal olid ka venelased, istusid, olid jäid neutraalselteks, nii et tegelikult kõik võtsid, tegelikult oli ka paljuski nii, et keegi ei, et meil oli ikka metsik tempo oli peal, kuigi öeldi, et ei, et venitate, tegelikult tempo oli isugud, et kõigi, kes pea ringi, et midagi tuleb ja seda vastas rinda, ja ma olen seda tegelikult rääkinud pärast mujal maailmas ka reformide saladusest, et see vastas rind ei jõudnud organiseeruda, et oli olemas muidugi. Ja vastas rind põhiliselt oli loomulikult mitte niivõrd selles, missugune on Talonas või Kroon, vaid vastas rind oli selle peal, kelle peale paistab prožektor. Et ja, see oli see.
25: Tohiks siit edasi minna selle teemaga enne, kui saab ka üle öeldud, et Eesti raha, Eesti kroon ei olnud lihtsalt vaba ja sõltumatu valuuta, vaid ta oli nii-öelda valuutakomitee süsteemi kaudu seotud ankurvaluutaga, ehk Saksa margaga. Ta pidi olema kaetud reservidega välisvaluutas, mujal maailma pankades ja nii edasi. Et kas, ja nüüd enne kui edasi minna, ma küsin, kas see valuutakomitee süsteem Eesti krooni suhtes on unikaalne? Kes selle leiutas või on seda ka varem või mujal rakendatud sel viisil, nagu Eesti seda edukalt tegi?
26: Eesti, kui nii ikkagi täpne olla, siis see oli unikaalne, sest et rahakomitee süsteemis oli Hongkongis, aga seal on nii, et seda meile ka pakuti, eks ole, et siis on see raha haldamine, see keskpanga, see kes tegeleb selle rahaga mujal riigis. No, ütleme, see ei olnud mitte rahvuslik keskpank ja see oli Hongkongis, oli midagi taolist. Tegelikult see oli ikkagi meie oma väljamõeldis, ausalt öeldes kodukootud väljamõeldis, mis koosnes nagu hakkas sellest, tegelikult ikkagi pihta sellest, et mina ütlesin, et Ardo Hansson kutsus selle Jeffrey Sachs tuntud ja tänaseni tuntud ja kaunis legendaarse kuulsusega majandusteadlane ja tuli Eestisse külla ja siis oli toimus tähtises õhtusöök restoranis Submonte üleval seal Rataskäru tänavus. Ja siis, aga mina kogu aeg rääksin, et ja seal seisime trotuari peal ja ootasime seda mikrobussi, mis pidi meid kuskile ja siis hotelli viima neid. Ja siis oli, ütlesin, et ikkagi, et noh, et meil on, et aga miks me tänapäeval ei või teha kulla alusel raha? Ehk siis, et noh, kindla tagatisega, Victoria, kuld, Victoria. Et kullaga tagatisele ja siis see Jeffrey Sachs ütles, et miks ei või? Võib küll. Ja siis läksid kõigil nagu silmad põlema ja siis oli siis mina kirjutasin mingi paperi, siis see suur Sachs kirjutas, Sachs oli siis Viru hotellis ja siis me nagu siis see kontseptsioon sündis, nii et kamba peale ta sündis, et ühesõnaga muidugi mitte kulla, vaid kõva raha tagatisel, fikseeritud kursiga, see oli see väga tähtis, eks ole, et fikseeritud kursiga sa teed raha, et iga üks saab vahetada oma raha meiegi muu vastu.
25: Nüüd on siis õige aeg, saab piksam edasi astuda ja aastast 94 suvel asutati Eestis maksumaksjate ühing, ma mäletan seda uudist, kui see tuli ja talle oli kohe külge kleebitud mingisugune selline sildike, et võt, nüüd see selle ühingu ambitsioon on palju enamat, kui seal nende põhikirjas on kirja pandud, vaid et see eeldab seda, et Eesti näeb varsti ühte uut erakonda. Ja Rein, sina olid ka asutavas kogus koos Siimu ja endiste justiitsministrite Jüri Raidla ja Märt Raskiga ja seal oli veel Toomas Luuman ja Toomas Silma. Kõik nii-öelda tolle aja ettevõtluse ühiskondliku elu nii-öelda heas mõttes.
26: Hannes Tammerv.
25: Hansapanga juht. ja nii edasi. Milder, Baltika juht.
26: Milder.
25: Ja nüüd ma küsingi, et Rein, sina oled selline hästi
26: sarri
25: vaatlev ja kriitiliselt vaatlev, et tol ajal sa olid ju ajakirjanik, ühesõnaga trio ehk Kuku raadio direktor. Kas sa nägid sinu nina nuskis välja sealt selle ambitsiooni, et selles sünnib kunagi Reformierakond?
2: No, mina pean ka nüüd küsima, et kas ma võin tund aega

0: sellist ambitsiooni alguses küll ei olnud. Meil oligi mõte, et me teeme sellise surverühma, kes siis suudab inimestega rääkida. Et on vaja teha niimoodi, et meie maksusüsteem oleks A õiglane ja teiseks ka mõistlik. Et mitte ei kägistataks nii nagu toonal oli Ladina-Ameerikas kombeks ja paljudes teistes maades kombeks, et maksusüsteem paperil nägi välja väga õiglane ja hea, aga makse ei makstud. Et kuidas ikkagi sagada ka see, et Eesti riik saaks jalad alla, et tal oleks mingi maksusüsteem. Ja siis me panime kokku nimekirja 12 toona väga tegusest ettevõtjast, kellega me sõime õhtust Viru hotelli 22. korrusel. Ja nüüd, kui ma olen korduvalt kirjeldanud seda õhustikku, et kelner oli purjus ja viin oli soe, ootus, muutusteks oli küps. Ja siis see organisatsioon tehti ja oligi ju, täitis täiesti oma eesmärgi, kuna sellele hakati pöörama täiesti enne olematud tähelepanu. Me saime rääkida sellest, mis me tahtsime rääkida. Ja millegi pärast nägi toonane Isamaa valitsus meist ka mingit vaenlast ja see oli ka muidugi vesi maksumaksjate veskile, nii et kõik läks väga hästi.
1: Ja ma lisaks juurde see, et tegelikult asi, mida tavaliselt alati nagu ala ennatakse, et tegelikult see seltskond oli väga distsiplineeritud. Me hakkasime regulaarselt koos käima. Meil oli, ma ei tea, kas 2 nädalat oli vahet või? Või oli kuu? Ei, ikka vähem kui kuu.
0: Oli. Kohe alguses oli igal esmaspäeval, ja. Aga siis seda me ei vedanud välja. Siis aga oli üle nädala ja siis oli 1 kord 6.
1: Ja. Aga me kogu aeg käisime koos ja oli keegi valmistas alati ette. Ja sellised asjad muuses on väga olulised, et kui juba midagi hakatakse tegema, siis tuleb järjekindlalt teha ja koguneda ja noh, kogu aeg masin peab käima.
2: Aga ma mäletan, et tooks siia nii-öelda oma vaatenurga või rakursi või kogetu. Ma olin tolle Riigikogu liige ja septembris 94, see on siis 2 kuud peale seda, kui maksumaksjate ühing tekkis. Avaldas Riigikogu Mart Laarile umbusaldus seoses selle rublade müügiga Tšetšeeniasse, seal oli selle kohta nagu avaldatud ebatõest informatsiooni ja siis sattus Siim Kallas, ehk sina Siim, presidendi ettepanekul peaministri kandidaadiks Riigikogus.
1: Oli lugu.
2: Ja aga kuivõrd siis oli juba väga tugevalt see nii-öelda Isamaa kohal ja üldse avalikuses teada, et kohe südib uus erakond ja Siim on selle liider. See oli ka põhjuseks, miks sa ei saanud seal toetust ja ma tagantjärgi olen alati mõelnud, et hästi läks, sest kui sa oleks siis tulnud selle nii-öelda omamata piisavat tuge või oma seltskonda
1: kogemust.
2: Ja kogemust, siis see oleks lõppenud alvasti ja Reformierakonda võib-olla oleks siis ka sündinud. Nii et see, et selle järel mäletate tekkis Andres Tarandi jõulurahu valitsus ja juba siis 94 novembris, kui Reformierakond sündis, siis selles sai tugev poliitiline jõud ja mitte ainult sellepärast, et maksud oleksid õiglased, milles sa Rein rääksid, vaid see oli ka esimene tõeliselt liberaalne erakond, kodanikule ja tema õigustele keskendunud erakond. Ja nüüd ma siit küsingi teie käest, et mis võis olla see, mis oleks võinud seda arengut takistada? Kas mööda pääsmat oli, et Reformierakond sündis? Või see oligi nii seatud või loodud või arengud oli nii läinud, et see liiga konservatiivne suhtumine maailma, sest me olime Eesti eest kogu aeg ja Eesti, et seal tekiski see nii-öelda Euroopa avaram mõõde ja NATO avaram mõõde ja kõik need muutused.
1: Turumajandus tähendab, me ikkagi olime väga vaimustuses Laari valitsusest ja algselt olime, me olime hästi niisugused küll eesotsas kohal viibi ja Reini kohal parajalt iroonilised, eks ole, aga tegelikult me ikkagi uskusime, et see on õige tee. Väga palju asju Eestis tehti, väga õieti. Erastamine näiteks, kui sa võtad kõik Ida-Euroopa maad, võta üks Ida-Euroopa maa, kus see oleks läinud niimoodi rahulikult ilma skandaalideta nagu Eestis. Võta näiteks kohtusüsteemi

0: joomine. Terve rida asju, mis tehti väga hästi ja meil oli selles oma pundis, hakkas tekkima hirm, hakkasime üha rohkem ja rohkem arutama, et kõik läheb sinna sabusesse, eks ole, kus kohta, et läheb nagu rööpa pealt maha ja et midagi peab tegema, peab hakkama ja siis noh, ma nii mäletan seda, kui Raidla oli see, kes ütles, et peame ikkagi poliitikaga hakkama tegelema ja kuskil kevadel, mingis aasta kevad see võis olla, igatahes kevadel see oli, et peaks hakkama, aga noh, et meil pole inimesi, kes seda poliitikaga tegelevad ja noh, siis kõik vaatasid üksteisele otsa ja siis vaatasid minu otsa ja ja siis hakkas minema asitasab.
1: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel, no.
1: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Ilmnud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
6: Uue Eesti sünnist.
7: Hüva, jätkame Uue Eesti sünnist saatega. Stuudios on minuga koos Siim Kallas ja Reil Lang. Ja nüüd uuesti tagasi piksam aastasse 89, kui toimusid NSV Liidu rahvasaadiku kongressite valimised. Ja Eestis sai sinna valitud mäletatavasti 48 saadikut. Nende seas oli eestimeelseid 40 circa plus minus 1 või 2. Ja ka Siim Kallas, sina olid sinna valitud ja mind huvitabki selles kontekstis kaks küsimust. Esiteks on öeldud, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas, et kuivõrd seda väidet on võimalik ausalt ja faktidega sisustada. Ja teiseks, millised olid sinu kontaktid toonast NSV Liidu liidritega, mida avalikus ei pruugi teada? Ma olen näinud näiteks ühte pilti, kus oled Igor Gräžiniga ja Gorbatšoviga pildile, et ju siis taolisi nii-öelda väljaspool delegatsiooniga toimunud kohtumisi oli veel. Nii et esimesel ole hea ja kommenteeri seda väidet, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas, seda ei ole siin kohal väitjaks mina, vaid see on üks levinud väide.
0: Seda on jah ikka väidetud ja kirjutatud, aga eks see on natukene kompleksem nähtus. Ma arvan, et see saadikute punt, kus ka sina olid, tegi ära ikka väga suure töö ja see tegelikult väide, mida siin eriti nagu Ivar Raig viimastel aegadel on kõvasti promonud, et see, et tühistati lihtsalt Molotov-Ribbentropi pakti tunnistati Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid kehtetuks.
7: Ja algusest peale.
0: Mis?
7: Algusest peale.
0: Ja algusest peale. Mitte pakti ennast, eks ole. Ei maksa segada ära. Pakt kehtib siia maani ja kõik on. Aga pakti ennast või seda salaprotokollid, siis tegelikult, noh, ma olen takkajärgi lugenud igasuguseid asju ja ka mis igaste muude maade asjamehed on kirjutanud. See oli üks väga suur murdepunkt Nõukogude Liidu nii-öelda sellise, noh, Nõukogude Liidu, mis öelda siis selle renomee nagu murdumisel või sellisel. Ja see kindlasti pani õvasti hoogu, et ise, aga noh, ja ilma kui meie, mina ütleks tegelikult siiski nii, et Eesti iseseisusele minek otsustav, minek hakkas peale 16. novembril 88. See oli see koht, kus tegelikult tegi Eesti seltskond, kuidas seda ka ei nimeta, tegi tegelikult ikka uskumatu otsuse. Eks ole, et kõik seadused kehtivad ainult Eesti seadused. Ja see, ja sealt ikka edasi, see on nagu see suur tervik, aga mis on, miks seda ka praegu sellest liidu rahvasaadikute osast räägitakse, et noh, siis oli ju juba, oli Eesti poliitikas olid selged veelahkud. Ja terve, ütleme, see kodanike komitee seltskond ja keeldus ju ei osalenud liidu rahvasaadikute valimistel. Ja liidu rahvasaadikute valimistel osales, eks ole, rahvarinne ja osalesid igasugused muud jõud. Mina olin mingisuguse ettevõtjate seltskonna kandidaat ja nii edasi. Ja siis, noh, põhimõtteliselt on takkajärgi nüüd käib see vaidlus, et, noh, et kelle roll oli siis nagu suurem, aga et noh, ja mõnedel inimestel on soov nagu maikida maha see roll, mida etendas see sama liidu rahvasaadikute punt eesotsas Endel Lippmaa ja Marju Lauristini ja Savisaarega ja sinu kõik naar ja kes seal olid, et mina mängisin seal väiksemat rolli, et noh, see pakti tühistamine ja üldse kogu seda niimoodi selline motoorika, Viktor Palm, eks ole, mäletame ju, oli ju Saharovi selle seltskonna üks asepresident ja et no see ei olnud kindlasti ainuk, aga see oli, mängis väga olulist rolli küll see liidu rahvasaadikute kongress.
7: Mina mäletan, et siis oli ju lääneriikidel väga hea ütelus alati, kui Eesti tundus jälle midagi omamoodi ja edasi viivad tegema, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati.
0: Oi jumal!
7: Ja just selle nii-öelda salaprotokollide tühistamisega ja nende tunnistamisega Gorbatšovi poolt, Eestis ja baltlased said just nagu teatud legitimiseerituse oma soovidele ja taotlustele.
0: Just.
7: Et näete, et oligi põhjuseks üks saatanlik kokkuleppe ja kuivõrd nüüd see on tühine, järelikult ka järgnev okupatsioon, anneksioon peaks olema nii-öelda lõpetatud. Ja kui ma nüüd läheksin selle teemaga edasi või tuleksin Eestisse, siis meie probleem on ju olnud alati see, et Eestisse oli tulnud liiga palju immigrante idast ja meie olime sattumas vähemusse. Ma mäletan, 88 või 89 oli selline sügis, kui Tallinnas astus Eesti esimeses klassidesse rohkem venekeelseid kui eestikeelseid lapsi. Ühesõnaga see äratas rahvas, see pani meid nii-öelda eksistentsiaalselt oma tuleviku peale mõtlema. Ja kuidas nüüd, Rein, ma nüüd küsiks seda sinu käest, et vahel on meil nagu kombeks olnud pisendada, et kui on tekkinud see töökollektiivide nõugu Jarovai juhtimisel toona ja siis Interrinne Koganiga, et see kõik on seotud Moskva ja KGB-ga, et meie venelased on väga head ja et kui neid seda KGB-d ei oleks, siis oleks kõik hästi. Aga samas, kas see siis ikkagi vastab tõele? Loomulikult on venelaste seas on demokraate, neid oli ka Moskvas, kui me seal noil aastatel olime, aga ikkagi kuidas siis me võiksime kirjeldada seda venelase muutust enne seda laulvat revolutsiooni laulva revolutsiooni ajal ja järgselt, kui Eesti kehtestas või taastas oma iseseisvuse ja nüüd peale pronksiööd ja Ukraina sõja ajal. Et kas on mingit muutust või see on ikka nii, et me peame kogu aeg kartma midagi?
8: Terve Venema ajalugu on üks suur konflikt tegelikult nende Euroopa meelsete ja slavofiilide vahel ja täna konflikt on ju täpselt samasugune. Ja see seltskond muidugi, kes Eestisse tuli selle üleliidulise värbamise tulemusena, no see oli ikka pehmelt öeldes vähe haritud ja ikkagi väga just niisuguse no vene šovinismi ja sellist vene rahva ülimuslikust ideest kantud seltskond. Nii et, aga oli muidugi ka teisi ja siin oli ka mingisugune vene eliit olemas ja vene kultuuri tegeles, neil oli küll väga vähe ja vene ettevõtaskond, mis minu mõelest on üks suur probleem Eestis, et me ei ole jäägitult suutnud seda seltskonda nagu Eesti poole tõmmata. Seal on olnud ridamisi poliitilisi ja isiklikke vastuolusid ja selle tulemus on, et nad on olnud kuidagi väga marginaliseeritud. Aga lõviosa, ma ikka väidan kuskil 80% ja sellest, no kasutame ebatsensuurset sõna kambast, eks ole. Need ei tahtnud Eesti iseseisvusest ju midagi teada ja eks nad sisemuses said ka aru, et see nende eelisseisund siin kõik võimalike piiratud ressursside jagamisel ja selle kultuurilise konteksti kehtestamisel, et see võib ära kaduda. Nii et see on olnud ja on tänaseni tegelikult meie jaoks ikkagi nagu probleem, mis tuleb kuidagi moodi lahendada ja seal on kaks põhimõttelist teed. Üks on siis võtta jõuliselt selline assimilatsiooni tee, mida on väga paljud riigid muide väga edukalt rakendanud ja selleks on vaja liitlasi nende enda hulgast. Või siis teine selline pehme integratsiooni tee, mida Eesti Vabariik on siin teinud, kulutanud tohutu hulga nii enda maksumaksjate raha kui ka lääne maksumaksjate raha ja no, tulemus on pehmelt öeldes selline kehvapoolne. Ja see on ka näha täna ju. Ega siis meie hulgas on neid, kellel kirves on taskus ja ootavad oma momenti nüüd, eriti selle Ukraina sõja kontekstis on küll ja küll.
7: Aga samas, Siim, sina oled olnud kaua ka Euroopa kõrgetes ametites ja ilmselt ka näinud seda metaforfoosi, mis on toimunud lääne poliitikute ja eliidi seas suhtumises venelastesse ja Venemaasse, et algselt see Krimmi anneksioon 14. aastal hilisem siis see täiemahuline sõda, kuivõrd see sinu meelest on avanud eurooplaste silmi, õigemini valitsuste silmi või see muutus on praegu lihtsalt nii-öelda pinnapealne, marginaalne ja olemuslikult ei taibata ikkagi seda, et sellise kurja saatanaga tuleb käituda teisiti.
0: Kas sa saad aru, kui libedale pinnal sa praegu meid selle jutuga viid?
7: Ei.
0: ma arvan ikka, et no kuidas öelda, et Krimm läks nii, et ei märgatudki. Kehitati õlgu, no kõik oli, sanktsioonid olid ikka, öeldi inetu lugu, eks ole, ja ka nii edasi. Noh, ma olen kirjutanud ka sellest, eks ole, kui Süüria pommitas oma siviilelanikanda, Bashar al-Assad. Pommitas nädala aja jooksul, tõusid lennukid õhku ja tegid kättemaksu aktsiooni. Venema on 5 aastat, ei ole keegi. Tegelikult kõik on sanktsioonid ja on edasi, aga seda piiri, et kui teie pommitate nii jõhkralt Kiievit, nagu nad siin paar päeva tagasi tegid, eks ole, siis meilt lendavad ka sinna üks ja teine niisugune aparat teile sinna punasele väljakule. Ja seda ju ei ole. See piir on ikkagi, minu jaoks on see on piir, kus nagu, ja ma väidan seda, et noh, siin üks mingi intervju andsin, küsiti aga Kaliningrad, et juhul kui me ähvardaksime mingil moel Kaliningradis, see on see suur sõda, selle koha pealt ei ole nagu millimeetritki, aga ikkagi kui ütleme, kui Venemaa pommitab nii jõhkralt Ukrainat ja läheb üle teatud piiri, siis selle jõuvõtte rakendamine, et seda ei julgeta teha, seal on see piir, et ega noh, ütleme verbaalselt on kõik mõistavad Venemaa hukka ja edasi, aga seda piiri, kus kõik saavad aru, et siit maalt ja siia maale ja mitte kaugemale, seda veel ei ole, et ei, ja noh, vaata, sa küsisid, et missugune muutus venelased on, mis mina olen näinud. Jumal hoidku, kui mina olin komisjonis, siis ikka venelased olid nagu pooljumalad, eks ole, kõik ju, mis kõik kohad olid selles Lemondis oli suur artikkel, oli, kus üks vanem daam, noh, ka tõnab üks keegi noor venelane tahtis osta tema maja Riviera ääres, eks ole, sellest oli suuremat sorti nagu lugu, sest konks oli selles, et see ja lõpuks ta ostiski, aga see maja maksis 300 miljonit dollarit, 300 miljonit ja või loss, aga sest ei tulnud midagi välja, sest et vanal ei olnud lõpuks raha.
9: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
10: Ühel mustal majal oli must-mustaed ja selles mustas-mustas aias oli must-must grill. Ja sellest mustast-mustast grillist tõusis musta-musta suitsu.
11: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
12: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
13: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
15: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
16: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
13: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
18: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjurirohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
19: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
20: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
21: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
7: Hüva, jätkame Uue Eesti sünnist saatega. Minuga stuudios on Siim Kallas ja Rein Lang. Ja läheks nüüd tagasi sinna 80. lõppu, 90. algusesse ja ma küsiksin, Rein, esmalt sinu käest, et kas ajakirjandus oli siis vaba? ma mäletan, et kui 87. aastal tekis see nelja mehe ime ettepanek ja oli soo seda avaldada, siis vaatamata sellele, et Siim, sina olid Rahvahääle toimetaja, peatoimetaja asetäit ja sa ise ütlesid, et sinna ei tasu seda teksti tuua, sest seal ta liigub kõigepealt valgesse majja, siis hakatakse teda redigeerima ja võibolla ta ilmugi. Ja usid Edgar Savisaar võttis, sõitis sellega Tartusse edasi toimetusse Tiit Kadastikule ja see ilmus järgmisel päeval Kadastiku kirjaga paperi äärel, et mitte muuta koheselt avaldada. Et kas me saame siis öelda, et siis oli ajakirjandus vaba? Ilmselt mitte. Et kuidas dateerida seda, kuna ta sai vabaks ja kohe mul järgneb küsimus, millal ta enam pole vaba olnud, aga algul, kuna ta sai vabaks?
8: Ma ei saa siin taatumeid küll hakata pilduma. Olid üksikud vabad ajakirjanikud ka Nõukogude Liidu ajal muide, kes võisid endale lubada oluliselt enam kui tavaline toimetus. Ja tänu nendele võib-olla ka mingisugune vaimsus ju muutus kogu Nõukogude Liidus. No, meenutame ikkagi seda, et see Nõukogude nõnda nimetatud keskajakirjandus olid sellised väljaanded nagu Ogon Jokk ja Moscow News ja Moscow Times ja niisugused asjad, mis kirjutasid juba 87. aastal sellist teksti, mida Eestis oleks sattunud kohe kuskile kellegi jutule.
0: Literatuurne
8: ja kaseta, just. Ja siin oli valitses selline sumbunud õhkond, eks ole. Aga hakkasid tekkima mingisugused kõigepealt üksikisikud, siis juba toimetused ja noh, väljaanneteni päris minu mõelest enne putši ei jõutud. Ja see oli, toona oli ajakirjandus sellega natukene teissugune roll, et otsiti sealt eelkõige seda informatsiooni. Ta ei olnud niivõrd see arutelu platvorm, kui ta oli informatiivne platvorm. Ja kes suutis seda informatsiooni usutaval kombel edastada, nii et inimesed ka uskusid, et see on tõde, noh, see oli ka ajakirjanduslikult võidumees. Nüüd, kui ajakirjandus siirdus nagu turumajanduse rüppe, siis hakkasid tekkima järgmised probleemid. Eesti ajakirjandus on alati raha olnud vähe sellepärast, et see turg on väga väike ja ainuüksi reklaamituludega äraelamine on väga keeruline. Ja nüüd need nii-öelda surved, nii-öelda teisased surved sinna, et edastada kellegile meelipärast informatsiooni raha eest või mingite muude teenuste eest, see on Eestis ajakirjandusel olnud üsna omane. Ja kahjuks ka täna. Nii et see probleem on eelkõige meie väike turg ja ka mõningate, ja mitte nüüd mõningate, vaid üsna paljude ajakirjandusväljaannete nii omanike kui ka seal töötavate inimeste väärtushinnangute sellises kõikumises. Et jah, ma küll usun, et need ajakirjanduslikud väärtused on õiged, aga meie majanduslik olukord tingib seda, et me peame aegajalt nendest loobuma ja see on kurjast.
7: Nii nagu sa kirjeldasid seda Nõukogude Liidu keskajakirjanduse teatud noh, saarekesi, kus kellel oli õigus või voli rääkida ka tõeseid lugusid, ehk teatud nomenklatuur valitses ajakirjanduses, mis on muide oli ka iseloomulik Eestis ja kogu Nõukogude Liidus olnud kultuuriintelligentsile, sest loomeliidud omasid teatud eri staatust. Olid see kirjanike liit või kunstnike liit või kinoliit või neil oli mingisugune eri staatus läbi mingisuguse kummaliste kanalite, et ma mäletan, et kui siis laulva revolutsiooni esimestel tundidel hakkas midagi tekkima, siis just need samad loome liitude esimehed ja see seltskond, neil oli just nagu õigus seda ka teha, mida nad mõtlesid või mida kogu rahvas mõtles. Rahval just nagu seda eesõigust ei olnud, aga kultuuriintelligentsil oli. Nii et, ja siis ma võiski öelda, et noil aastatel, ma ei mõtle nõukogude aega, aga laulva revolutsiooni aeguni Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseni kuuluski eliiti alati mingi seltskond kultuuriintelligentsist, teadlastest ja kindlasti ajakirjanik. Nemad olid ju selle nii-öelda pöörde vedajad. Aga täna ma näen, et eliiti enam isenesest mõistetavalt neid ei arvata. Et arvataksegi, et erakonnad ongi meie eliit. Või ma eksin? kas on midagi sellist juhtunud, et liidi tähendus on omandunud hoopis teissuguse sisu?
8: No kui vaadata ajakirjanduse poole pealt, siis jah, veel kuskil 20 aastat tagasi tippajakirjanikud võisid õigusega ennast lugeda tegelikult ühiskonna eliidiks. Ja neid ka tasustati vääriliselt, siis täna kahjuks jah, seda nagu ei ole. Ma ütlengi sõna kahjuks sinna vahel. Et igas sellises väga arenenud ja väga demokraatlikus lääne ühiskonnas ikkagi on teatud väljaanded, mis omavad suurt mõju, millel võib kindel olla, et seal need väärtushinnangud on paigas ja nad otsivad tõde, noh, võtame Suurbritannias näiteks Financial Times, Economist, Saksamaal Frankfurtel Allgemeine, Prantsusmaal Le Monde, on niisugused väljaanded, noh, mis on need majakad, eks ole. Siis ma loodan, et Eestis see majakas tekib veel. See, Eesti arengu tulemusena see majakas tekib, kus ei ole vaja nagu igapäevaselt tegelikult maksta lõivu mingisugustele asjadele selleks, et elus püsida. Ja see on väga paljus tegelikult majanduslik teema.
0: See on nagu uskumatult huvitav teema muidugi, mis Ignar praegu avas. Sest üks küsimus on see, mida ma ei tahaks, et me pikalt hakkaks arutama, aga seda, et küsimus on selles, et kas täna nomenklatuur on kadunud? Kas täna ei ole enam nomenklatuuri? Ma selles kahtleksin. Ma ütleksin, et nii teatris, kus me siin oleme kõvasti tegevalt Reinuga ja nii edasi ja kultuuris üldse kui lugeda ja vaadata eks ole, ehk arvustusi ja edasi, siis ühed on omad ja teised ei ole omad. Sa vaatad lavastust, mõtled, et kuidas on võimalik, et keegi üldse niisugust asja vaatab ja siis loed, arvustus on kiitev ja siis sa oma poliitilise mõtlemisega, mida sa oled aastakümneid treeninud, sa hakkad natuke mõtlema ja saad aru, ahaa, see sel lihtsalt kuulub omade hulka ja siis kiidetakse, öeldakse, oo, põnev ja tegelikult igavene jama, aga see on nüüd täitsa omaette teema, ma arvan, me selle peale ei lähe, aga noh, põhimõtteliselt see majakate ja eliidi, ega täna me oleme muidugi selle eliidi nagu, noh, mitte kaotanud, et see liit on nagu deteoreerunud. Ühesõnaga, ta on nagu ka äris, vaata, siis kui see sama maksumaksade seltskond ja nii edasi, eks ole, et kõik ka, kes räägivad nagu ühiskonnas kaasa, see seltskond on nagu üsna hajusaks muutunud, ka need teadlased, no kirjutab ühe artikli, no kirjutas ühe artikli, no ja siis, et omal ajal oli nii, et mõnikord, eks ole, kirjutasid, noh, küll olid ka niisugust ajakirjanikud, eks ole, ma isegi kirjutasin lugusid, kohe oli skandaal, eks ole, või kohe oli nii, et kohe hakkas kärssama kuskilt, kõik hakkas arvustama, ütlema, et ei, ajab jama, eks ole, nii edasi, täna vaikus, et noh, see on see arvamusliidri, et noh, ma julgeksin teha provokatsioonilise avalduse selle koha pealt, et see arvamusliidrid on ka nomenklatiseerunud rohkem kui vaja, eks ole, ja siis ongi nii, et on omad, eks ole, ma ei tea, kas sa, Rein, kinnitad seda, et ajakirjandus on samamoodi, et on omad, aga kultuuris on päris kindlasti nii.
7: Läheksin selle eelmiselt esitatud küsimuse selle teise poole juurde ja ma küll ekslikult ütlesin, tahtsin küsida Reinu käest, et kuna nüüd enam ajakirjandus pole vaba, aga ma pidasin pigem silmas seda, et kuna juhtus see, et ajakirjandus on, millest ka nüüd sina just rääkisid, on kaotanud oma mõju, võib keegi seal midagi öelda, midagi avaldada, aga sellel puudub tagajärg. Ma mäletan, paarkend aastat tagasi ilmus üks ajakirjanduslik paljastus selle kohta, rublade müügi kohta või Savisaare pildi tulistamise kohta või Iisraeli relvatehingu kohta. Selle tagajärjeks oli see, et avaldati umbusaldust kas valitsusjuhile või mõnele ministrile, et sellel oli tagajärg, ajakirjandus oli võim, aga täna ta ei ole võim. Et
0: ainult ühe repliigi ütleksin, et minu mõelest kõikide parameetrite järgi on kindlasti Eesti ajakirjandus üsna vaba. Võrreldes kõiksuuste teiste riikidega, meil on isegi Ameerika Ühendriikidega, tänase Ameerika Ühendriikidega võrreldes on Eesti ajakirjandus ikka vaba, aga see mõju küsimus on hoopis teine asi.
8: No ajakirjandus on siis vaba, kui ta tuleb omadega välja, eks ole, et ta on majanduslikult vaba. Nii pea, kui ajakirjandus hakkab sõltuma mingitest riiklikest toetustest või riiklikest subsiidiumitest või mingitest riigipoliitilistest sammudest, olgu see kasve näiteks kojukanne, nii ta ei saa enam põhimõtteliselt olla vaba.
0: Ja kas äritegelastega ei ole lugu sama?
8: Täpselt sama, jah, et kui me võtame omaks sellise kahetsusväärselt Euroopa Liidust meieni tulnud sellise lähenemise, et see riik ja avalik võim sekkub ka majandustegevusse läbi kõik võimalike toetuste ja subsiidiumite, siis ei ole ka enam äritegemine vaba. Ja see ei ole enam vaba ühiskond. Nii et siin meie stuudios on praegu kolm liberaali, kes saavad kõik ütelda ühest suust, et kogu see toetustel ja sellistel lobeerimistel tule põhinev ühiskonna korraldus, see on tupik. See arenes välja kõige täiuslikumalt Nõukogude Liiduseks ole ja täna ollakse samasse kohta teel. Bürokraatlik masinavärk, mis põhineb toetuste.
7: Aga on halvaks kombeks saanud, et siis otsitakse põhjust kuskilt mõne ametiku mingisugusest paperist või mingist muust allikast, aga kuivõrd meie poliitiline süsteem tugineb erakondadel. Ja kui erakonnad ei ole suutnud seda muuta või viivad seda pigem rohkem ja rohkem nii-öelda õigest kursist kõrvale, siis tuleb esitada küsimus, kas need erakonnad on adekvaatselt tänases ajas võimelised Eestit juhtima. Siim, sina oled distanseerinud ennast tänasest Reformierakonnast just neil samadel põhjustel, et erakond on minetanud teatud mõttes selle, mis Eestit viiks edasi ja hoiaks õigel kursil. Kas, ja nüüd ma saate lõpus küsingi teilt, aeg hakkab otsa saama, kas on lootust, et erakonnad kunagi ennast muudavad? Sest see on ju nende otsustada.
0: Aga Ignar, ma tuletan sulle meelde, et peaaegu igal valimisel on tulnud uus erakond. Ja on toonud seda niisugust lootust ja värskust ja on üks erakond, mis on püsima jäänud. See on Reformierakond, eks ole. See tuli täpselt samamoodi, nagu hiljem tuli Respublika, nagu tuli Vabaerakond, nagu tuli, ma ei tea, mis kõik siin on, aga nad ei ole vastu pidanud. Vaata, see on nagu omaette küsimus, aga tegelikult tulevad inimesed ja pakuvad uue alternatiivi. See on üks ventiil, aga eks see on nüüd jälle, siin peab lugema John Locke ja neid, et kui sa neile jälle ütled, et aga nüüd ajama asja nagu täitsa ilma erakondad, et siis sul põrkub hoopis teistele
7: karidele,
0: eks ole.
8: Mina olen täiesti kindel, et kuskil leiduvad need mehed, kes söövad lõunat ja leiavad, et nüüd on see piir käes, eks ole, ja hakkavad toimetama, ega siis loodust tühja kohta ei salli.
7: Hüva, selle lootusega on hea seda Uue Eesti sünnist kolmandat saadet lõpetada. Tänan saatesse tulemas Siim Kallas, üks isemajandava Eesti ettepaneku tegijaid, Eesti oma raha maaletoojad. Saadet aitas sisustada ka Rein Lang. Tänud ka sulle, mina olin arhitekt Ignar Fjuku, saade on järgmisel reedel ja kordusena pühapäev kell 3.
2: Uue Eesti sünnist.
3: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
22: Tere päevast, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas ulatuslikust valitsusremondist. Välja vahetatakse peaminister Julius Vorodjenko ja ka mitme õiguskaitse organi juhid. Zelenski tänas peaministrit stabiilse ja tõhusa töö eest ning ütles, et on pakkunud talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtmepartneriga. Ülemraada saadiku Jaroslav Selesnjaki sõnul määratakse Svorodjenko Ukraina suursaadikuks USA-s. Julia Svorodjenko teatas tagasiastumisest ja rõhutas, et on valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, et kaitsta Ukraina huve ja tuua õiglane rahu lähemale. Volodymyr Zelenski nimetas, et Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab nüüd juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles juhtkonna tasandil kokku lepitakse ja mida Ukraina rahvas ootab, lisas riigipea. Euroopa Komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025-28 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkkunen. Ta ütles, et Euroopa kultuur, mida toetatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas sügavat kaastunnet USA senaatori Lindsey Grahami surma puhul, nimetades teda liidriks, kes külastas Ukrainat siis, kui riik teda kõige enam vajas. Zelenski toob oma järelhüüdes välja, et Graham käis Venemaa täiemahulise sissetungi ajal Ukrainas 10 korda. Ukraina presidendi sõnul kaotas Ameerika ja maailm ühe sihikindla liidri. 71-aastane Lõuna-Carolina vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Ta oli eelarve komisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane, ühtlasi ka suur Ukraina toetaja. Ta töötas selle nimel, et saada toetust oma Venemaa vastaste sanktsioonide eelnõule. Veel hiljutises sotsiaalmeedia postituses kutsus senaator üles Venemaale täiendavat survet avaldama. Männiku karjääris uppus inimene. Häirekeskus sai kell 11.19 teate, et Valdeku karjääri ujumiskohas vajus vee alla vanem mees. 75-aastase mehe kaaslased tõid ta koos koha peal abiks olnud noormeestega veest välja ja alustasid elustamisega. Sündmusele reageerisid Nõmme päästekomando päästjad ja kiirabi. Brigaad võttis elustamise üle, kuid paraku ei õnnestunud mehe elu enam päästa. Sel aastal on Eestis uppunud juba 18 inimest. Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurustega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise, viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Rahvusvaheline võrkpalliliit teatas, et lubab Venemaa sportlased tagasi oma võistlustele. Venemaa koondiste kohad ja punktisummad maailma edetabelites taastatakse selle seisuga, mis need olid 2022. aastal.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
22: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunel võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 27 ja Pärnus 26 kraadi.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
23: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
24: Kuku Raadio.
25: Te kuulate kordussaadet.
26: Tarkade klubi.
27: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
28: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab heid kuulajaid väga vaheldusrikka putke kuu teisel laupäeval, mis koomale tõmbamas nädalat, mis taas avardas inimvõimete piire, äsjase juubilari Ameerika Ühendriikide presidendi volitusi ning lisas kodumaisele peituse ringmängule peaauhinnaga 5 aastat töö- ja eluruume Kadriorus uusi mängijaid. Tõsi, mõnede arvates liiga vähe ja liiga peidus ja üleüldse tarbetus salastatusega pidades silmas pleistuse jõe urgudelt endale nime võtnud meediamaja, kelle agressiiv kompulsiivsekski muutunud käitumine väärikate ja hõivatud inimeste tülitamisel, on võrreldav Trumpi kõnega, kellele vaja, et annuleerida mõni värviline probleem ikka spordi hüvanguks. Mõlemaid ühendab soov mõjutada protsess, mis tegelikult on teiste teha. Ühe puhul siis FIFA ja teisel Eesti Riigikogu või valijameeste kogu. Aga kui peaks see kõrvaline invasioon õnnestuma, on ju hea end ehtida, kas mingit laadi elas ära rahupreemiaga või staatusega mina tegin Eestile presidendi, mis on küll küsitav ja kahtlane au, ning võib kanda, kui sammal rabades, mis neil päevil kui paljusid rõõmustab valminud murakasaagiga ja erinevalt eelkirjeldatust ei võta, vaid annab endorfiine, serotoniine ja saagi realiseerimisel ka A, E, C vitamiine ning omega 3 ja 6 rasvhappeid. Head kuulajad, aeg läheb, aga inne ei kao, nagu sedastas Paul-Erik Rummo kultusfilmile suvikirju jutatud pulmalaulu sõnades, tõdeme selle filmi suurte austajatane, kui nädalaid, kuid aastaid mõõtev Tarkade klubi kronomeeter on täna peatunud uue tulemise 666. saate juures. Ja tõesti, oleme jõudnud selle ilus vaadata ja tore tõdeda saatanliku kuvandiga arvuni. Seda musta kassi endaga võrreldavad ärevat, aga siiski rõõmsa tundega saadet on tulnud pühitsema vaated teadjamad nendest, keda suisel ajal võimalus kohata ja kuulda hea meel on. Tartu stuudios tervitame auväärset, täna küll teenitud suvepuhkusel kolmeistrit, aga ilmselt üht viljakaimat küsijat ja loomulikult ka teadjat Eesti mälumängu maastikul Tiit Naaritsat.
29: Tere!
28: Ja Tiidu paarilisena on vähemalt sama hea meel tervitada aastase vahega tänapäeva renessaansi inimese võrdkuju, kontratenorit, religiooni antropoloogi, produtsenti, õpetajat ja vajadusel ka tippjuhti ning mõistagi kuldvillaku üht tšempioni Ivo Postit.
30: Tervist!
28: Tallinna stuudios on aga laua taga väärikad vastased, kelle teadmised üüratult laiapindsemad kui parlamendi fraktsioonide ühis- või lahusosa. Hea meel on tervitada Eesti Panga siseauditi juhti Viljar Alnekit.
30: Tere!
28: Ja ilmselt hittetenduse rahamaa 7 korda läbi vaadanud rahapesu valdkonna tõkestamise spetsialisti Kaarel Silmatat.
31: Tere päevast!
28: Tore, et te olete kõik seal suvisel ajal meiega. Tänase saate 10 küsimust on kokku seadnud Kivimekooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuurajatest Maris Helrand, Tarmo Niinepuu ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna Slava Ukraini, 666, juubelilainel, kultuur, loodus ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse Tubina monumendi lähedusse Tartusse. Tiit Ivo, palun.
10: jah , et kuidas sulle tundub , valime midagi täitsa uut või lähme mingit vana rada , selles mõttes , et kas võtta mingi kultuuriteema , kus võime siiralt häbisse jääda .
11: jah , see on see alati , et võtad oma teema ja siis ei tea mitte muhkugi .
10: Või siis vaatame seda täitsa uut teemat , eks ole , või ainulaadset teemat .
11: aga pilluks seda kuut-kuut-kuut .
10: jah , vaatame seda kuut-kuut-kuut ja siis .
28: tõesti , 666 on siis tänasele erilisele saate arvule pühendatud teemarubriik , ma kahtlustan , et järgmistes saadetes me seda võib-olla ei koge . Tsitaat , siin on tarkus. Kellel on mõistus, arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv. Ja tema arv on 666. Nõnda siis ongi 666 saanud kurjuse saatana ja antikristuse sümbol ning üks laiemalt tuntud arve mütoloogias üldse. Muidugi pärines tsitaat piiblist, küsimus kõlab, millisest raamatust? Tegemist on 22 peatükist koosneva raamatuga, mille autor kutsub end lihtsalt Johanneseks. Üldise arusaama järgi võis see olla apostel Johannes, aga täitkindlust selles ei ole. Johannes enda väitel lõi ta need read Patmose saarel pagenduses olles. Tolles raamatus kordub tähenduslikuna pidevalt ka number 7 ja just sealt raamatust pärineb kõigile tuntud mõiste Armageddon, mis maailma lõppu tähistab.
11: Noh, vist läks õnneks.
10: See asi vist, mis sina vist õppinud oled, eks ole, et no, mina pigem mitte, eks ole, et aga mul on ka teatud kahtlused, et siis sina võid neid faktidega kinnitada.
11: No jällegi, kui nüüd mitte kärsam hakata, siis äkki on ilmutuse raamat.
28: Tõesti, see on ilmutuse raamat, piibli viimane raamat, kus siis tõepoolest kõike seda ette manatakse, mis sündima saab ja kus ka siis auverne 666 on esindatud ja laia maailma lendama läinud. Suurepärane algus, mida võiski oodata. Viljar Kaarel.
12: Võtame teise või?
13: No, ega meil rohkem seda võimalust ilmselt ei avane kunagi.
12: Absoluutselt, pankurid kui saatan esindajad maa peal.
28: Jaa, absoluutselt. Kui kirjutada meie tänase saate järjekorra arv Rooma numbritesse, me saame ühe huvitava, elegantse ja kordumatu ehk unikaalse, aga korrapärase rea. Milles seisneb see korrapärane unikaalsus? 666 Rooma numbrites.
13: No jah, eks nad on siis TCL, X, V, I, kõik on erinevad. Ta ei kasuta ära kõiki neid tähti, sest on M-i saaks ka veel ette panna, aga täiesti kõrjekonnas nad ka ei ole, küll aga nad on kõik erinevad.
12: Kuskil oli see, eks, et mis on kõige pikem kolmekohaline number, mida nad kirjutada, see oli midagi muud hoopis.
13: Kui sa paned sinna 888, siis...
12: Just, see on kõige pikem. Aga mingisugune akronüüm esimese hooga vist... kohe ei ole, mingi veel kiriklik akronüüm.
13: TCL, X, V, I. Küsimus oli, et mis selle eripära on?
28: Korrapärane unikaalsus.
13: Okei, aga siis see on äkki siis kolmekohalistest numbritest ainus, nagu Araabia kolmekohalistest numbritest ainus, mis kasutab siis kuut erinevat Rooma numbritähte. Või vaata, kas siin saaks mingi, ei no neli kasutab ka, aga lihtsalt teises järjekorras.
12: Just, 664 on sama ja ma kahtlustaks, et mõne ikkagi äkki leiab veel.
13: Siin on nad kõik nii-öelda suuremast väiksemaks ka veel, see järjekord ka veel.
28: Hiilgav on istuda koos pankuritega täpselt, ühe laua taga, teine teise pool lauda täpselt nii. Tegemist on unikaalse, ehk siis kõiki pühisümboleid üks kord ja kahanevas järjekorras kasutava arvuga. Täpselt nii, DCLXVI. Nii, 666 läks nagu lepse reega. Palun, Ivo ja Tiit. Tartus.
11: Kas lähme nüüd oma teemat pidi?
10: Noh, eks ta on pigem sinu teema, aga eks ma ka kultuurist ühteist olen kuulnud aja jooksul, eks ole, et proovime.
11: No, proovime kultuuri.
10: Ja.
28: Kultuuri küsimus tuleb ilma muusikat, aga muusika kohta see kõlab. Me küsime kahte bändi nime, mis mõlemad oma nimed ulme filmide tegelaste järgi on saanud. Kõigepealt Roger Vadimi 1968. aasta linateos Barbarella, milles nimi osa igiseksikas Jane Fonda kehastas. Ning vastava tegelase ülesanne oli kaugelt planeedilt maale toimetada üks teadlane, keda mängis iirlane Milo O'Shea. Selle sama teadlase perekonna nimi saigi ühe 10 aastat hiljem ehk 1978 asutatud maailmakuulsa vokaalinstrumentaalansambli nimeks. Sellest omakorda aasta hiljem, ehk 1979 valmis Tallinn filmis Grigori Kromanovi ja Jüri Sillarti kultusliku hukkunud alpinisti hotell ja selle ühe tegelase järgi ei ütle keele kehastatud, sai omakorda nime 98. aastal asutatud Eesti ansambli koosseisus, milles vokaaliks filosof Roomet ja Kapi. Öelge need kaks filmitegelast või bändi.
11: Noh, tundub nii, et siin läks 1-1 või 2-1. et Tiit ütleb siin.
10: Jah, eks Roger Vadimi töö on päris sükkene kultuslik ja legendaarne, sealt on see nimi meelde jäänud ja ilmselt ka nii mõneski mälumängus läbi käinud. Ja teine ütleb, et jah, see sükkene kõlaline sarnasus on ka täiesti nimedel olemas ja mõlemat nime siis korratakse kaks korda. Üks on Duran Duran ja teine on Luarvik Luarvik.
28: Suurepärane, suurepärane, suvised teadmised lausa pakatavad kõigest sellest, mida maast on võtta ja põske pista Düran Düran ja Luarvik Luarvik. Luarvik Luarvikud mängis mäletatavasti unustamata Sulev Luik. Palun, Kaarel ja Viljar, samalt.
12: Lähme ikka samamoodi.
13: No, et... võtame ka siis teie kultuuri.
12: Pahvimine on ikkagi väga siiras kompliment.
28: On tõesti. Linnapäid, kes enda juhitavast linnast raamatu kirjutaksid, tihti ei leidu. Katri Raik on seda teinud. 6 aastat tagasi ilmus tema sulest Narva kohta kaasa haarav kultuurilooline ülevaade 17. sajandist kuni teise maailmasõjani. Kuid pealkirja sellele laenas tänaseks juba paljukordne piirilinna meer Tolkiini varamust. Milline kolmesõnaline pealkiri? Tegemist on ühe konkreetse asukoha või ehitise nimega või hüüdnimega?
13: Tolkiini loomingust.
12: Kolm sõna ja ehitise nimi.
28: Asukoht või ehitise nimi või hüüdnimi.
12: Kirjutas selle Narvast, eks ju, mis siis tähendab, et see vihje on sellele, et Narva on Vene piiri ääres. Midagi Tolkiinilt, eks ju.
13: Siis see on mingisugune viide siis Mordorile või?
12: Ja, kolme nimeline on ju. Ja viide ehitis. Kas Mordor oli ehitis?
13: Ei, Mordor oli see koht, kus Sauron elas, seal sees asus paratuuri kindlus. Aga selles mõttes, et kui nagu Narva jääb ikkagi, on seal piiri peal ja jääb Mordorist nii-öelda välja, nii, et siis see peaks olema võib-olla mingisugune Minas Tirith Gondoris umbes või enne seda veel on sadamalinn Oskiliat.
12: Maasikaseks ju kirjutas kunagi Gondori kroonikaid, Gondori piiri ääres, midagi sellist.
13: Ehitis, seal oli mingi must värav, oli see, mis oli sissepääs Mordorisse.
12: See, kuidas küsimus on esitatud, viitab nagu oleks see nimi ise lausa kolmesõnaline. Mul oleks jah just nagu mingi, täpselt mingi piirjääres või võiks Mordori piiri kõrval, aga see küsimus esitus nagu kohe üldse see sõnastus ei lase nagu sinnapoole mõelda.
13: Must värav Mordorisse on see.
12: Ja, ütleme, et märks lihtsam oleks muidugi sest raamatust rääkida, kui ma oleks seda lugenud.
13: No võt, mul on
12: see... pealkirja näinud.
13: Lugemisest on päris pikalt möödas, aga film ikkagi olen...
12: Ma ei mõtle seda Tolkiini, aga ma mõtlen nüüd see Raigi raamatut.
13: Ah, jah.
12: Et siis ei peaks nii hullusti tuletama
13: praegu. Siis võib-olla ei oleks nii raske, aga kolmesõnaline, sest ega ta ju ei pand väga kolmesõnalisi nimesi, mis tal leel on, mingi Kaljulõhe, Raudlinn, Rohan, Kondris oli Valge Puu, aga ehitis...
12: Minul on Tolkiini ja kõige sellist asjadega päris pahasti.
13: Aga äkki on must vära Mordorisse, et noh, seal nagu ehitis... Või Mordori must vära, sest see viitab sellele, et noh, et kohe pärast seda sisenetakse Mordorisse.
12: Ei, see kõlab isenesest ju päris ilusti ja vaieldama sinuga kuidagi ei oska, isegi ei taha. Enda teadmised teemas null, läheme selle peale.
13: Mordori must värava.
28: Ei ole kahjuks õige vastus. Ivo ja Tiit Tartus, kuidas Tolkiini loomingu tundmisi kann või Raigi omaga?
10: Noh, Tolkiini veel Raiki ei tea, et kui Raigile peaks raamatut pakkuma, siis võiks esimene pakkumine minu Narva. Aga sellega ka need teadmised hakkad juba lõppema. Ja lisalt noh, Raiki võib-olla sellist üldist poliitilist tausta kõike muud arvestades ma julgen pakkuda, et midagi Mordorist ei kirjuta. Et kohalike inimestega suhted ja hääled on tähtsad, nii et pigem on tema selline diplomaat. Ja et seostub midagi siis nende käebikute või haldjatega, eks ole, et midagi helget.
11: Et kui minu mälu nüüd mind ei petta lapsepõlves loetu osas, siis pigem on see vastupidi mitte sisenemine, vaid väljumine viimasest lahkest kohast. Ehk siis, kui ma nüüd ei eksi, siis kas see mitte ei ole viimane lahke maja?
28: Ei, sa ei eksi. Suurepärane teadmine ja mälestus lapsepõlvest. Viimane lahke maja Tolkiini originaalis The Last Homely House.
14: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
15: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväes tasuta.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
18: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
16: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
19: Suveooper Tallinna Raekojas reediti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!

0: teinud inimesele.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloog ja teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
3: Raadio Kuku.
4: Tarkade klubi.
5: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
6: 3-1 hoobilt. Selle teadmisega lähete ette ja saate ka veel teema valida, nii et siin on juba paremini kui oli Belgial USA vastu.
7: Jah, jah. Nüüd on siis Lukaku värava vaja teha. Kuidas me looduses teame?
8: Mina olen looduses kohutalt halb. Geograafia, lipud, loodus, liblikad, linnud, putukad.
7: No kajakad tuled ikka neil linnas, eks ole, et siin midagi ikka tead. Ei no tuleb võtta, eks ole, et võtta, proovime loodust.
8: No proovime.
6: Ja raadiokuulaja Maris Helrand debüteerib Tarkade klubis küsimusega. Lõunamaine suur sukulent agaav ja kaheksajalg on väliselt sarnased, aga neil on veel üks konkreetne sarnasus. Milline?
7: No võt, pole nii kunagi mõelnud, et.
8: Sukulent, mis on?
7: No, sukulent on vaata see, kes saab suhteliselt hästi kasvades hakkama, et nagu kaktused on sukulentid minu teada, et väga kastmistega vaja elavad oma varudest kenasti ära, mis võibolla võibki see nii-öelda moment olla, kust otsima hakata lõpuks.
8: No kaheksajalgadel on see, et see ema kaheksajalg nälgib surnuks põhimõtteliselt kaitstes ja valvates seal pesas neid.
7: No näed, midagi sa tead. Et võibolla saab ka kaavile siukest asja kuidagi ääriveeri juurde pookida, noh, et siis nagu nälgi surnuks, eks ole, et aga põhimõtteliselt
8: ta kasvatab siis kuidagi omal need
7: kuivab ära, kuigi siukseid taimi, kes kasvavad nagu uuena vana peale on küll veel, eks ole, et kui nii, et seal nagu see ema laste suhet nagu väga otseselt ei ole ju taimeriigis, aga noh, mõte on isest hea ju. Et kuigi noh, sellised surnuks nälgeid on teisigi. Miks just kaheksajalg, agaave kaheksajalg? Välimuslik sarnasus mainiti ära, nii et sa mingit kaheksat haru otsima hakata agaavile ei ole mõtet. See oleks väga-väga nagu lihtne, et aga minul see mõttekeik, sinu mõttekeik meeldib, et jah, et igal juhul see on selline asi, mida nagu kohe ei mõtle. Muidu lihtsalt see on jah, see küsimus, et kas selliseid nii-öelda samalaadseid seal taime, looma ja muus riigis veel ei ole, et kes seda trikki teevad, et mina kaasustan, et pigem on, et neid nii-öelda, et anna noh, neid jahed, et kes nii-öelda surevad ära ühesõnaga, et nii-öelda järgmine saaks tekkida ja olla, see on nagu pigem tavaline loomariigis.
8: Seal iminappadega mingit pistmist ei ole, ma agaavi nagu ei tea.
7: Noh, agaav on sükkane nagu ton, sükkane nagu noh, natuke kaktuse moodi, natukene sükkane aaloe moodi, sükkane suhteliselt selline suur tugev tükk taime. Kõigatest
8: agaavi, nüüd, kuidas me nimetame, oksad harud, meenutaksid nagu kombitsat, no kaheksajale kombitsat selles mõttes ka väliselt.
7: Seda küll, et noh, see ongi see võibolla, et kuigi jällegi pole sarnane, et võibolla tõesti enda agaavi, need harud tõesti nii nimeta see kombitsateks võibolla või?
8: No võt, ega vist ei ole väga midagi.
7: Et siis on kaks varianti, on see kombitsate teema ja siis ikkagi see surnuks ohverdamine nii-öelda järeltulijate nimel.
8: No kumma pakume? Ega midagi paremat vist ei tule praegu nii, et
7: no, pakume selle nii-öelda jah, see ohverdus järeltulijate nimel.
6: Nii, ma nüüd ühe fakti lükkan ümber ja teise faktiga tsiteerin siis Tiitu. See sai tea loodusest kohutavalt midagi ja midagi sa ikka tead, nagu ütles Tiit. Tõepoolest, mõlemad surevad pärast järglaste saamist. Agaav kasvatab ainult ühe pika varre, kuhu otsa tuleb siis õis ja vili ja pärast seda taimise sureb ära. Aga emana kaheksajal kaitseb oma mune, nagu sa väga täpselt teadsid, kuni nendest väljanud beebid ja sureb siis ise see järel selline kurb, ühine saatus ja omadus neil mõlemal.
7: Hea mälumänguri

0: klassikaline tunnus, et tead ühest asjast ühte fakti ja piisab täiesti.
1: No nii, aga
2: tunnema küsijat.
1: Hakkab Radio pihta, tagajamine siis Tallinna poolt.
2: Ma ei tea, me vist ei julge loodus.
3: Ei, võtame ikka. Kopeerime tunnalt.
1: Tarmo Niinepuu, hea tartlane ja siin eelmistel nädalatel ka vahvalt mänginud küsija. Autotootja Rolls-Royce, jah, see on loodusküsimus. Autotootja Rolls-Royce lõi ühe oma mudeli Araabia maade ühe konkreetse hobi viljelejatele, et nad saaksid hobiga kaasas käivat inventari mugavamalt kaasa vedada. Kelle või mille jaoks disainiti too Rolls-Royce'i mudel Silver Spectre Shooting Brake?
2: No kui Araabia maade hobidest rääkida ja rikaste hobidest veel, kuigi no okei, seal ostavad vaesemad mehed ka Rollsi, aga ikkagi siis esimene mõte nagu jookseks pistriku jahile.
3: Tõsi.
2: Ja.
3: Oota, aga mis selle ingliskeelne nimi oli?
1: Silver Spectre Shooting Brake.
2: Shooting Brake on tegelikult, see on tegelikult ka ühe kere kuju nimetus. Mm-hmm. Mingid Volkswagen olid ka kunagi Shooting Brake'id, mis tegelikult olid siis universaalkered.
3: No põhimõtteliselt hobid, mis neil on see pistriku lennutamine, ja siis neil on kaamlite võiduajamine, neil hobuste võidusid on ka, onju. Auses.
2: Ja, no, pistrik mahub Rollsi muidugi suti ikka paremini kui kaamel, aga muidugi häda pärast muutud kaamli ka võibolla ära. aga tegelikult mis see küsimus on just, et okei, aga mis selles mudelis saab olla sellist, et see on spetsiifiliselt mõeldud, sest no ma ei tea, pistriku jähile, kui see on mingi väga suur katuseluuk, mingi muu mudel kõlbab ka, aga muidugi äkki ongi, et on väga suur katuseluuk, kus sa saadki siis püsti tõusta seal tagaistmelt oma pistrikut lennutada, eks ju, püüdada uuesti sinna kinda või käe peale. No see mingi variant on, sest tavaliselt see luuk kipub ju pigem mingi esiistme kohal olema.
3: Ja.
2: Pigem eks ju autojuhil pistrikud lennutada tõenäoliselt ei lubata.
3: Võtan,
2: fantaasia läheb praegu muidugi niimoodi kappab täiega, et Pegasus teeb juba pool ringi nagu Tallinnale peale.
3: Aga küsite ainult hobini, et ega me ei pea seal
2: täpselt seletama. Täpselt, jah.
3: Sest ma tean, et seal Araabia maades on sükka asi nagu tough head, mis on siis see, kuidas nad teevad mingit sükkas kohaliku mingit vigursõitu, kus nad sõidavad nagu külje peal kahe ratta peale, mingi teevad mingit eriti ohtlikke manöövreid sellega, aga see vist ei käi nagu Rolls-Royce'iga väga hästi kokku.
2: Kaamelid on tõesti teine asi, eks, mis kohe nagu pähe tuleb, aga pagan isegi Rolls vist jääb veid ikka väikeseks ikkagi.
3: Ja kui see on loodus küsimus ka, et noh, siis see peaks ikka loomadega koos käima, et siis võibolla see
2: pistriku lennutamine äkki on, noh, võttes arvesse, kui hästi on meil õnnestunud nii küsimuste valik, et kui nende teadmine, siis muidugi kohe ei julge lahmima minna, aga samas see vist tundub ikkagi tõenäolisem kui need teised.
3: Aga kas me suudame veel Araabia maade loodusega seotud hobisid?
2: Mõtleme sekundi. See loodus on ka paljudes riikides suht üks luine, eks ju, et natukene liiva. Ja. No, pistriku lennutamine samas on üliselgelt nagu nende.
3: Jah, on küll. Jääme selle juurde.
1: Tubli, et jäite ja seekord tema valikuga ka õnnestusite. Tõepoolest, see on pistrike transportimiseks mõeldud Rolls-Royce. Küsitava hobinaal siis muidugi on tegemist sellise jahipidamisega, mida veetakse pistrikega. 2 punkti, Tartu 4 vastu. Ivo ja Tiit Tartus valivad, meil on need juubelit ja Ukrainat.
0: Proovime juubelit, jah, siis Ukraina traditsioonis viimaseks jäänud ikka meil.
1: Ja juubeli lainel ja sellega veel kord siis õnnitleme. Eelmisel laupäeval oma juubelit pidanud Ameerika Ühendriike, kel täitus siis 250 aastat. Küsimusi selle tähelepanuväärse maa kohta jagub muidugi kauemaks. Siin kohal me tahame teada ühe osariigi peaassamblee, ehk senatist ja esindajate kojast koosneva seadusandliku võimuorgani juba 1881. aastal vastu võetud normatiivse otsuse kohta, mis antud osariigi nime hääldamist reguleerib. Milline osariik ja milline, loodame, et õige hääldusviis? Sellele vaatamata paljud vastavat otsust ei täida. Ameerikas endas seda probleemi vast ei ole, aga kas või Eestis näiteks põhiliselt ilmselt teadmatusest küll. Nii siis üks osariik on sätestanud juba aastal 1881, kuidas tema nime tuleb hääldada.
4: No mis meil on seal? Tavaliselt eestlased...
0: 50 osariiki.
4: Eestlased maadlevad alati selle Shire, selle hääldasin, kas ta on New Hampshire või New Hampshire või...
0: Jah, noh, see on ka selline asi, et siin meenub ühe lõun osariiklasega ammune vestlus president Roosevelti teemadel, siis ta vaatas Roosevelti hääletuse peale väga juhmi näoga otsa ja siis küsis, et do you mean Roosevelt?
4: Roosevelt.
0: Roosevelt, et siis, et aha, et jah, et ja siis muigas, et kuidas poiss võib nii kündimatult hääldada, aga mul mingisugune asi turgatas kohe pähe, et noh, vaata mingi Texase puhul saab, eks ole, Texas, eks ole, et nagu, aga nad on seal ikkagi nii ultrat seal oma Texases, et seal ilmselt on Texas, mis Texas ja ei ole kuulnud, aga üks asi, mis mul pähe turgatas, oli see, et kui ma rääksin, mainisin lõunosariike, siis on selline lõunosariik nagu mille kirjapilt on Arkansas, aga mille kohta nad ise ütled Arkansas ja ma arvan, et nad mida nad vägagi täpselt Ameerikas ise ütlevad Arkansas alati, et seal, et meie seda Arkansast nad noh, niimoodi, et võibolla ka pigem see ka, võibolla ka seal see teema, et kuna on ka osariik nimega Kansas, mis tõenäoliselt hääldub kui Kansas, siis et vaata Arkansas, Kansas, kui on niimoodi keel pehme ka, et siis keegi see lõpuks aru, millest sa paras juhu räägid, aga kui see Arkansas ütled ja siis üks teine on Kansas, siis nagu eristuvad väga ilusti üksteisest, võibolla ka see nii-öelda kaalutus või seal, noh, see on muidugi minu enda fantaasia, et teatme teos on selle koha pealt avamata jäänud, aga ega ma muud ei oskaks pakkuda, et noh, jah, et igast klassikasid New Yorkid ja Wisconsinid ja Virginiad ja nii edasi, et
4: Delawareid ja nii edasi,
0: Delawareid ja nii edasi, et pigem võibolla seal on jah, sellised nii-öelda lihtsalt need harjumuslikud värgid, aga seda Arkansas'd ma olen küll kuulnud, et on väga selline, kohe nagu on selline hääldamine, jah, et ja noh, teised, aga jah, see New Mexicod ja nii edasi, need ei kõla üldse nii vajalikult, et nii edasi, et no ja see ütleme, et ütlesi jällegi noh, endale kindlaks jääda, see on ka ühtlasi ainuke teadmine selle nii-öelda koha pealt, et ega kui Tallinn vastuse võlgu nüüd kipuks jääma ja järg tagasi peaks tulema erand korras, siis ega järgmist pakkumist ei olekski, nii et pakume selle Arkansas välja.
1: Hästi pakutud, Arkansas taas kord õige vastus. Eksitus paljude jaoks tuleb tõenäoliselt sellest, et sarnase kirjapildiga Kansas hääldub ka lõpuosas tähtähelt samamoodi. Ja teine osariikis muide S häälikult lõpus välja öelda on Illinois, kuid seal taolist eraldi regulatsiooni kunagi vastu võetud ei ole. No suurepäraselt lendame ja vorm on hiilgav ka need kohad, kus teatme teos on lahti võtmata. Saab siiski ära kaetud ja teatme teos võid sinna nurka jätta. Palun, Viljar, Kaarel.
3: Ootame ka juubeli.
2: Ikka juubelid.
1: No ikka juubelid.
2: Meil on ka hiilgav vorm Tartu vastuste teadmises.
1: Seda valulist nägu, see oli nagu Paolo Kunni punase kaardi aegu siit Tallinnast paistis välja. Aga
2: me appelleerime sulle.
1: Ei, mulle pole vaja, helistage sinna. Millest me praegu kohe räägime? Ameerika Ühendriikidest ja tema sügavaimast järvest. 594 meetrit, see asub Oregonis. Nimi on tal Kraatri järv. See on Põhja-Ameerikas Kanada suure Orjajärve järel sügavuselt teine. Kraatri järve nimi tuleb sellest, et kunagi aasta tuhandeid tagasi oli samas paigas vulkaan, mis ennast tühjaks purskas ja seejärel lehtriks kokku vajus, ühtlasi siis praeguse loodusliku fenomeni tekitades. Meid ajendab aga antud järve kohta küsima tõik, et seal on samuti oma järve vana, originaalis hüüdnimega Old Man of the Lake. Kuid näiteks ülemiste müstilise järvevanaga võrreldes on siiski konkreetse käega katsutava järve erinevates osades vabalt ringi liikuva objektiga tegemist. Kuna see taolisel kujul navigatsiooni häirinud on, seoti küsitav vahepeal üheks suveks kinni, kuid seejärel muutus ilm kohe tormiseks ja tagatipuks hakkas ka lund sadama. Siis saadi aru, et vanamest nörritada ei tasu ja see objekt vabastati uuesti. Mida kirjeldatu siis endast kujuta?
2: Meil vist Karel teab kohe.
3: Ma arvan, et ma olen selle kohta kunagi mingit Wikipedia artiklit lugenud. Aga minu mäletamist mööda tegu oli mingisugus puutükiga.
1: Sinu mäletamised on alati väga täpsed ja hästi meeldejavad. Vee pinnal vertikaalselt hulpiv puutüvi, arvatavasti tsuuga, 9 meetrit pikk. Üle vee pinna ulatub sellest pisut üle meetri. Ja nii ta seal hulbib ja on siis hea vette vaim. Või kui kinni seotakse, siis paha. Tänast mängu jääb lõpetama Ukraina. Ja Ukraina teema esimene küsimus saab kuulduma Tartule, Ivale ja Tiidule. 1918. aasta alguses, uue kalendri järgi 22. jaanuaril, ehk veel enne Leedu ja Eesti iseseisvumist kuulutati välja sõltumatu Ukraina rahvavabariik. Sama aasta lõpus loodud ja ligi 2 aastat, kuni bolševike poolt välja kihutamiseni kestnud kõrgeim võimuorgan, kandis identset nime suure Prantsuse revolutsiooni lõpuaastatel, 1795 kuni 1799 Prantsusmaad valitsenud täidesaatva võimuorgani nimega. Mis nimi see on? Küsitav väljendab siis võimu ja juhtimist. Antud Ukraina võimukeskuse eesotsas oli ta ka selle eksisteerimise ajal algul Volodõmõr Vnõtšenko ja hiljem Sõmõn Petljura, kelle mõrvamisest Pariisis emigratsioonis hiljuti möödus 100 aastat. Ehk siis mis oli see võimuorgani nimetus?
4: Kas mul tuleb meelde võimuorgani nimega direktoorium?
0: Ka minul meenus see esimesena, aga võiks arutleda sellepärast, ja. Et vaata noh, siin niimoodi, muidu peab saates kolme palju muusikat mängima, eks ole, et mis on ka tore asi, aga ma arvan, et inimesed lülituvad selleks ajaks saatele just nimelt selle jutu pärast mingil imelikul põhjusel ja siis võiks ikka arutada. Seal algul olid need igasugused Prantsuse revolutsioon, igasugused kogud, kõigest rahvuskogud ja mis kõik värgid, eks ole, et siis vahepeal see Jakobiinide ajal läks asi päris nagu käest ära, eks ole, et ja siis edasi. Ja aga tõesti, et seal mingil hetkel tuligi see sinu nimetatud direktoorium, kui ma õigesti mäletan.
4: Ja direktoorium oli ju kuni, eks ole, ja, Napoli on nii.
0: Ja see oli, siis tulid need konsulid. Need konsulid tulid, siis kas seal kuskil ja mõni aasta hiljem. Et kuidagi jah, nagu see, ja eks see direktoorium on mingit pidi tänapäevalgi mingiski sugune siin seal valitsusasutuse nimetus, et võibolla kõlbab küll, et kas seal Prantsusmaal ei saa mõtlema, et kas need viis inimest ei olnud seal selles direktooriumis või noh, aga see ei ole antud juhul absoluut tähtis, et seda on kuskil loengutes räägitud ja kuuldud, nii et
4: ja mul tuleks ka nagu ette, et siin Tallinnas mainiti Wikipedia artiklit, et millalgi ma sattusin lugema just selle ajakohta Ukrainas ja mul nagu tuleks ette, et ma lükasin selle direktooriumi.
0: Vaata Ukraina, see Slav Ukraini ja tulis on üles, et enamasti on teema, kus nagu muude teemade need rasvarvelt üritad nii-öelda lõigata kasu sellepärast, et kui nagu seda päris nii-öelda teadmist hakatakse uurima, siis otseseid teadmisi on ikkagi üsna napilt, ehkki peaks olema rohkem. Aga ei ole
4: see on see klassika, kui vähem me teame oma naabrite kohta.
0: No jah, täpselt, eks ole. Aga siis selle pika jutu ja keerutamise lõpetuseks siis jääme selle direktooriumi juurde endiselt.
1: Väga tänan teid, haritud inimeste jutte on ikka väga meeldiv kuulata ja loomulikult on selleks vastuseks direktoorium, see on õige vastus, originaalise direktooria. Ja Tallinnas vaatas jällegi enam mitte ahastus, vaid ütleme siis olukorraga leppimine vastu, jällegi teati vastus.
0: Resigneerumine.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
7: Kui

0: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee

0: saateklubi .
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: me läheme viimase küsimuse juurde . Tartu on mängu juba võitnud , aga ei hullu midagi , hoiame lippu püsti teadmiste koha pealt ja viimane küsimus . Ukrainaga peetava sõja reaalsuse igapäevane tajumine Venemaa perifeerias on üldise arvamuse kohaselt ilmekam ja teravam kui suurlinnades , näiteks Moskvas ja Peterburis , kust ka mehi vähem rindele nabitakse . Vladimiri linnas elab perekond , mille 87-aastane erusõjaväelasest isa Stanislav , kes praegu kroonilise terviseprobleemi tõttu ravil viibib , ja 85-ne ema Ljudmilla tunnevad suurt muret seoses oma juba 60-aastase pojaga , kes kogu sõja aja selles on osalenud ja keda nad väga pikka aega pole juba näinud . ka noorem poeg Oleg ei ole oma vanema vennaga aastaid mingis kontaktis olnud . kuid mainitud perekonnanimi ja kindlasti ka vanem poeg ise on väga tuntud . Kes ?
3: Jaa , nüüd .
4: ei ole päris direktoorium .
3: ei ole päris direktoorium . aga noh , nagu öeldud , et eks ongi , ega saatanliku numbriga saadet ei tahagi võita , me võime sinna taha nüüd pugeda . aga asuks ikkagi mõtlema . isa on Stanislav , ema Ljudmilla , 60-aastane poeg osaleb algusest peale ja nad pole teda näinud . siin on , oota , noorem poeg oli
2: Oleg .
3: Tegelikult siin on ikkagi mingisugune väikene nipp taga . see päris alguses nad ei mobiliseerinud küll mingeid 60-aastaseid .
4: noh , see , ega ta .
3: noh jah , 55-ne sel ajal .
4: ega ta ilmselt mingi väga tavasõdur ei ole . kas tegemist on mingisuguse väepäälikuga või siis on mingisugune rahvalaulik , kes seal motiveerib neid , on ju .
3: jah , aga ka noh , just see , et miks pole näinud . just üritan mõelda , et kas see võib olla hoopis mingisugune veel kavalam vastus siin taga .
4: aga mingi väljamõeldud tegelane
3: või ? no midagi sarnast jah , sest noh , kui sa oled nagu tõesti mingisugune suht kõrge väepealik ja sind 5 aastat nagu üldse kuidagi kuhugi ei lasta vanemate juurde , no see ei kõla päris loogiliselt . see peaks nagu ikkagi mingisugune karistus kuskil olema .
4: see on mingi seriaal või ?
3: oota , Stanislav , Ljudmilla , ei noh jah , Ruslan Ljudmilla oli hoopis , eks ju , see korra klinkaga mõtlema , oota , 87-aastane isa ja need vanused on praegusel ajal ?
2: jah .
3: noh , sündinud 39, 41, see ka nagu suurt midagi ei ütle . Saaks selle tunne , et saaks selle mõtte õigesse kohta jooksma , siis ei olekski see üldse väga raske küsimus . aga sündinud on 66. aastal circa see poeg .
4: aga kas mingisugune , no võtan , et võib-olla keegi , kes on juba noorena nagu kuulsaks saanud või näiteks nagu noh , et enne seda juba selline , et võib-olla sai kuskil seal , ma ei tea , 80-ndatel või ?
3: mõtlen , ta ikkagi ta nagu jookseb sinna , et kas ta on nii-öelda , et kas ta on päris inimene . et ta võib olla mingisugune , ei mingi multifilmi tegelane aastast 66 nagu ei ole , kellel oleks veel vend Oleg . ja noh , aga miks multifilmi tegelast ei peaks olema näinud ?
4: jah , või mingi karu Miša on ju , kes .
3: jah , Maša ja karu on ju , ei ei ole see , aga et ta on sõjas kogu aja osalenud , aga nemad pole teda rohkem näinud . See on täpselt selline asi , et kui nüüd see vastus öeldakse , siis on oht peaga laud purustada suurest frustratsioonist . kui ei suuda enne ise välja mõelda , sest see nii, ta ei tohi olla mingi väga raske asi . aga ta ei ole sõdur , noh , ta ei ole kindral , sest ta on osalenud kogu aja .
4: võib-olla on ikkagi niisugune mingi meediategelane või kes on seal mingeid reportaaže teinud või noh , ongi mingisugune propagandalauljana .
3: ei no jah , noh , kui on Oleg on ju ja siis on Kasmanov , noh , venelaste mingi hull propagandalaulja , kelle just kuskil jooksis mingi pilt läbi , kus vend näeb välja juba nagu teise maailmasõja veteran , eks ju . aga noh , see .
4: vana see Kirkorov on
3: ma arvan , et 60 ta ei ole või on tal veel märksa parem selline ilukirurg , kui ma siiani arvasin , kuigi noh , ei pagan , no ei ole 60 .
4: ausalt öeldes ei tea jah .
3: ma arvaks , et ei ole ka .
4: On ta sõjas osalenud terve ?
3: ei no aga teda on nähtud , ta olla isegi , eks ju , selle kaheldakse , et kas aitas kirjutada üks Eurovisiooni võidulaulu . mõtlen , ega ta mingisugune skulptuur , no ei , aga mingi skulptuur peaks sõjas olema , mingi , mingi rakett , noh rakette sa siiski näed ja mingi filmitegelane ikkagi .
4: Või noh , et kui see on ikkagi terve sõja ajal , et siis see on võib-olla mingi sarjategelane , mingi jooksev sari on ju , kus .
3: jah , nüüd on see , et paneme veel tartlastele , eks ju ka terve hunniku mõtteid liikuma oma koperdamisega pimedas metsas . Kui minna sedapidi , et no kes on kuulsad vene perekonnanimed , Vladimirist pere , no Vladimir on ka selline kogu lugupidamisega Eesti asulate mõttes , et ta on umbes noh , nagu ma ei tea , Lihula Eesti mõttes , et ei ole nagu esimese suurusega linn .
4: No ei ole jah , aga ajalooga .
3: Aga ajalooga seda , noh nagu Lihulagi .
4: aga kui vana näiteks ka Tõõrov on ?
3: Ta pigem on nagu seal , ei teda on ikka nähtud .
4: ei no selles mõttes küll , aga vanemad võib mitte , võib-olla ta on nagu .
3: ta on ikka minustki tükk maad noorem ja ma veel keeldun 60 olemast .
4: Okei , vaat jah , ei nende
3: vana kindlasti ei hakka 60 , aga see .
4: vanustega mul on nagu vahest jah , et ei oska öelda , vanad nad on .
3: jah , ei ta sai ka ikka mingi , peale seda , kui tal see papa õhku lasti , ta oli veel õige nooruke , kui ta sinna võimule sai .
4: jah , tõige siin on isa ju .
3: et nagu ei , aga see 60 , noh ei sobi sellega ka , et vend ei ole tal ka Oleg päris kindlalt . See on ikka nagu pigem mingi vene nimi , aga noh , Jeesus , no jah , see Kasmanov on nagu selline , aga no see ei ole tegelikult niivõrd tuntud nimi või noh , ma ei tea , võib-olla Venemaal on ka . ja Stanislav ja Ljudmilla , mõtlen mingi vene kultuuri inimeste perekond , ei , Sviatoslav oli , Richter oli Sviatoslav ja ta minu meelest ka nagu enam ikkagi ei ole elavate kirjas .
4: aga mõni raamatutegelane , kes on pandud siis
3: jaa
4: tegutsema nüüd uues kuues kuskile sõtta ?
3: No 66. aastal sündinud , kuule oota , see on
4: või koomiksid ?
3: No koomiksid nad vist 60-ndatel väga ei teinud ja eks ju Šurik oli jah , no tema oli 60-ndatel vanem , aga mõtlen 66-ndal sündinud , ta mingi multifilmi tegelane , see hunt , see Nupagadi , see tuli ju hiljem .
4: Vot ei oska öelda või Keena ja Potsata , äkki mingisugune Potsataja on mingi maskotina ju , kuule Tšeburaška .
3: oota , Vladimir .
4: noh , ta on ju mingi .
3: oot-oot-oot , ei , ma nüüd mõtlen , kas mul tekkis ajus mingi vale seos või ongi see , et selle pagana Tšeburaškaga on kuidagimoodi Vladimiri linn seotud .
4: Või on Keena .
3: ei , sest iseenesest see , kes nad lõi , eks ju , selle Keena ja Potsataja , see oli minu meelest , see oli küll pigem Uspenski , eks ju . oli vist see kirjanik , Eduard Uspenski ja kas see Potsataja iseenesest ta leiti , eks ju , mingisugusest apelsinikastist või kuskilt , aga .
4: äkki ta lapsendati ?
3: ei , ja tähendab , kuskil sellel ajal võis see , vaata need multikad asjad võisid äkki küll kuskil seal 60-ndatel alguse saada .
4: aga ta on mingisugune venelaste mingi maskott kuskil ?
3: on.
4: No siis pakume teda .
3: Pakume jah , et see on juba raske .
2: Kui lõbus , ei ole kahjuks õige vastus . ja nüüd Ivo ja Tiit , saate veel templi lüüa .
0: see mõttekäik nagu nende poolt ei tundunudki nii lootusetu ega nii halb , kui võib-olla see paistis , aga mul tundus , et kohe oli nagu mingisugune pakkumine olemas ja kirjas , aga siis hakkas nagu kahtlus tekkima ja lihtsalt , et noh , sattusin lugema mingit õiget uudist ses mõttes , et mingi sõjaga seotud uudis ja siis ühesõnaga , aga jah , see kuidagi nagu ei klapi ses mõttes , et see oli jutt ühest sõjavangist , kes oli üsna niisugune nii-öelda prominentne ja väga-väga kuulsa nimega , aga tema just tikub selle vangis olemise ja jutustamisega selle loo ära , sellepärast et oli vist siis mingisugune Brežnevi lapselaps või kes seal siis võttis , on ukrainlastegas vangis ja võttis nüüd sõna kõvasti ja nii edasi , et Brežnevi selle nii-öelda kaugema suguseltsi kohta andmed puuduvad , tean , et tal oli üks selline alkoholilembene tütar , sellest on isegi mingi dokfilmi näinud , mis oli päris jube , palju Brežnevi nagu lapsi üldse oli ja kui tal
5: tütar ja poeg , Juri ja Galina .
0: oligi nii jah , et siis need Stanislav ja need ei klapi , et ma mõtlesin , et äkki see Ljudmila on ka tütar tal , eks ole , et siis see rada läheb nagu vales suunas . minu isiklik siis teine pakkumine , hädatapu variant oleks loomulikult vana hea Putin .
5: mis sobib igale poole .
0: Putini muidugi suguvõsa Leningradist , eks ole , Peterburist paraku , et keegi siis , ma ei tea , onupoeg või või kes iganes Putin, ma arvan, et pole sellest sooja külma, kui tal siukene asi seal suguosas on.
3: Tiidul on päris hea pakkumine, et elusad Putinit äkki ei olegi keegi näinud, et
0: viite teisikult. See Oleg on ka Putin mingis pidi siis sugulane sellele, sellepärast, et vahet pole kõik, kes kahuri lihaks läheb, aga jah, mõtlen, et Putinil pigem on see, et oma nendele igasugustele kamraadidele ja sugulastele on ta pigem siukse muretu elu nagu sirmivarjus garanteerinud, et seal, et keski elab kuskil sugulane vaikselt Vladimiris ja nii edasi. Aga lihtsalt pakkumine ja oma jaburuses on päris kahtamata, mulle endale meeldib.
6: Ei, absoluutselt, seal on noh...
0: Vladimir Putin.
6: Vladimirist.
0: Putin Vladimirist, jah.
6: No variant on ju veel, eks ole, see võib ka Jeltsin, eks ole, Gorbatšov, noh.
0: Ja Gorbatšovil olid, Jeltsinil oli vist tütred nagu, mis Gorbatšovil vist oli ka tütardega teema. Nii palju kuskilt on nagu ajaloolengutest ja asjadest meelde jäänud, aga kes seda nüüd päris täpselt mäletab ja osutas.
6: Jeltsinil olid tütred,
0: jah. Et selle vene seda värki, seda on ikkagi võrdlemisi vähe teadikult jälgitud siin juba palju aastaid. Ühiskonna kirjusus on tõndmatu.
6: Aga selles mõttes, et sul see esimene, see Brežnevi...
0: No see Brežnev oli see, et see tüüp on nagu nüüd ukrainlastega vangis ja rääkis ka seda, et lõpetakse sõjapull ära, et see on täitsa mõtetu, eks ole, et see pigem ei ole hea lugu.
6: Aga ta ei ole, kui vana ta oli? Sest ma saan aru, see peab...
0: Pigem siiski noorem, et keskealine küll, aga peab noorem, et noh, Brežnev pakkun suurusjärgus välja, oli sündin kuskil, noh...
6: Aga Brežnev muidugi sealt Ukraina kandist pärit ka oli, nii et...
0: Ja ta sealt Ida-Ukrainas vist kuskil sündis lausa.
6: See oli see, kutsuti omal ajal see maffia seal üleval oli, see oli Dnepropetrovski maffia või kuidas nüüd kutsuti?
0: Midagi sellist teate, pigem siukene idapoolne Ukraina jahed, et mitte päris Ida-Ukraina, aga sinna poole oli see Brežnevi kodukant. Algne.
6: Vladimir on Moskvale suhteliselt
0: lähedal.
6: See on kuldses ringis, eks ole, Tver Vladimir.
0: Kui mul õigesti mäletan, siis ainuke rongireis Moskvasse, kuna kooli ajal kuskilt ma olen meeles, nagu oleks Vladimirist läbi sõitnud, et oli sõike linn seal teekonnal Moskvasse, aga jah, üsna lähedal on, et ei... 100 kilometrit, maks paar sada.
6: No me ei tea, üldiselt on niimoodi täheldatud, et Putin sobib igale poole, kui ei tea vastust ja on nii-öelda...
0: Kuidas oli, mingi ütlus oli jah, mingi Putin siis, mis oli, keegi oli nafsekta ja mingi ütlus ja niimoodi, et no pakume ikka ja, lõpetuseks Putin.
2: ja lõpetuseks jääb see ka ainsa küsimusena täna vastus, et täiesti lihast ja luust isik ja sellest on juttu olnud, et Ukraina relvajõudude ülemehataja Aleksandr Sõrski, venepäraselt Aleksandr Sõrski, on Venemalt Vladimirist pärit ja Ukrainasse jäi ta pärast 93. aastat ja Nõukogude Liidu lagunemist lihtsalt Tšuihivi linna karnisoni ülemana ja siis sai temast patriootiline ukrainlane. Tõesti, Aleksandr Sõrski on selle küsimuse vastus. Aga tänane mäng on lõppenud tartlaste 6-3 võiduga ja kogu selle lusti ja lõbu ja paljude teadmiste peale palun teie abi siis ka parima küsimuse välja sõelumisel.
0: No tegelikult ega see viimane ju täitsa oli. Vähemalt mingi uus teadmine, uus fakt, et mina nagu nende elulugudega nii hästi kursis ei ole, et see tõttu, et oleks pilk peale sattunud, et see oleks vaadanud kindlasti, et kohe, et oho, netsa. Aga ma ei tea, kuidas teiste arvamus on.
4: No selle
6: mõttes, et lahke maja küsimus kõige halvem
0: ei
6: olnud.
0: Ei, siin oli päris tore küsimusi teisigi.
3: Päris mitmeid oli, jah.
2: Nii, aga viimane lahke maja, kui siin ära märkimist leidis Sõrski küsimus, mõlemad Margus Pillou koostatud, leitud ja küsimus.
0: Ja tegelikult võiks anda ka eri auhinna Maris Elrandile või Elrannale, kuidas teganes on, et ikka esimene kord küsida täitsa siukene nutikas fakt, eks
2: ole. Teeme seda.
0: Pani mõtlema, et ühesõnaga, aga oli mida mõelda.
2: Teeme seda, tõepoolest küsimus tekitas arutelu, ehkki teadmine oli olemas, mille pinnalt edasi minna. Suur tänu, Ivo ja Tiit Tartus. Aitäh, Viljar Kaarel, siia sama Tallinnasse tulemast sel kaunil juulikuu laupäeval. Jääme uute kuulmisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Need ilmusid 1948. aastal ning erinesid algul naabermaa analoogidest ainult peale löödud templi poolest. Neilt saab lugeda ka profet Muhammedile omistatavat sitaati. Ausalt teenitud elatis on samaväärne Jumala kummardamisega. Millega on tegemist? Vastus koosneb kahest sõnast, mis algavad tähestiku naabertähtedega. Selle krüptilise küsimuse vastus on Pakistani ruupia, ehk selle riigi valuuta. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Vaino Vendele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Episoodiline tegelaskuju Tammsaare Tões ja õiguses, täpsemalt tema hüüdnimi, on mugandunud eesti keelde saksa laenuna ja tähistab tegelikult karjust. Täpselt sama, enamasti halvustava tooniga eesti keelne slängsõna, mis tähistab üht inimese kehaosa, tuleb ka saksa keelest, aga tähendab sootuks üht mõõterista osa. Millise sõna kohta me küsime? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni.
7: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas ulatuslikust valitsusremondist. Välja vahetatakse peaminister Julia Svrodenko ja ka mitme õiguskaitseorgani juhid. Zelenski tänas peaministrit stabiilse ja tõhusa töö eest ning ütles, et on pakkunud talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtme partneriga. Ülemraada saadiku Jaroslav Selesnjaki andmetel määratakse Svrodenko Ukraina suursaadikuks USA's. Julia Svrodenko rõhutas tagasi astudes, et on valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, et kaitsta riiklike huve ja tuua õiglane rahu lähemale. Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab nüüd juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles juhtkonna tasandil kokku lepitakse ja mida Ukraina rahvas ootab. Euroopa Komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025-28 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkunen. Ta ütles, et Euroopa kultuur, mida toetatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri 71-aastasena lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel, vahendab NBC News. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Trump avaldas mõjukale senaatorile austust, nimetates teda üheks suurimaks inimeseks, keda ta kunagi tundnud on. Presidendi sõnul hakatakse Lindsey Grahamist väga puudust tundma. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis Grahami võitlust Ukraina toetamise nimel, märkides, et ta oli sihikindel ja kartmatu juht. Männiku karjääris uppus inimene. Häirekeskus sai kell 11.19 teate, et Valdeku karjääri ujumiskohas vajus vee alla vanem mees. 75-aastase mehe kaaslased tõid ta koos koha peal abipakkunud noormeestega veest välja ja alustasid elustamisega. Sündmusele reageerisid Nõmme päästekomando päästjad ja kiirabi. Brigaad võttis elustamise üle, kuid paraku ei õnnestunud mehe elu enam päästa. Selle aastal on Eestis uppunud juba 18 inimest. Homme alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22 aastat alustavad ajateenijad taasteenistust Eesti õhuväes. Õhuväe õhukaitsedivisiooni ülem major Kaarel Piirisalu sõnul õpivad ajateenijad kasutama ja opereerima maailma üht võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi Iris-T, mis on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 kilomeetri kaugusel. Kaitseressursside ameti peadirektori Anu Rannaveski sõnul on noorte huvi ajateenistuse vastu suurenenud ja potentsiaalselt oleks olnud võimalik kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. Umbes 1500 noort jäi praegu ukse taha. Rannaveski lubab leida neile noortele uue sobiva aja ja olla edaspidi teenistusse kutsumisel paindlikum. Rahvusvaheline võrkpalliliit teatas, et lubab Venemaa sportlased tagasi oma võistlustele. Nüüdsest saavad rahvusvahelisest võrkpallielust eemaldatud Vene sportlased osaleda kõikidel liidu egiidi all toimuvatel võistlustel ja distsipliinidel. Venemaa koondiste kohad ja punktisummad maailma edetabelites taastatakse seisuga 2022.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja on äikese oht, sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandri äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 28 ja Pärnus 25 kraadi.
0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suveooper Tallinna Raekojas reedeti ja laupäeviti kell 6 alates 17. juulist kuni 8. augustini. Maria Listra, Kadri Raalik, Karmen Puis, Pirjo Joonas, Aare Saal ja paljud teised laulmas säravaid ooperi pärle. Oled väga oodatud!
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus, mis toob kuulajateni arutelud sellest, kuidas Eesti tööstus liigub kestlikuma ja nutikama tootmise suunas. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
7: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Tere tulemast kuulema alternatiivkultuuri saadet Must Udu. Mina olen Eero Soomere. Tänases Mustas Udus sukeldume maailma, kus muusika ei ole lihtsalt heli vaid reliikvia, kus iga vinyl kannab endas ajajärku, valikut, katastroofi või pääsemist. Meie külaline on mees, kes on kõndinud läbi Eesti ja välismaiste plaadipoodide, kes teab, mis tunne on leida mõni haruldus juhuslikult või samas ka sellest hoopistükkis ilma jääda. Stuudios on Stig Lindeberg, muusik, kollektsionäär ja inimene, kelle jaoks plaat ei ole kunagi lihtsalt plaat. Räägime leidudest, kadudest ja muusikute elulugudest, mis panevad ehk südame kiiremini põksuma. Kui oled kunagi tunnud, et mingi album pole lihtsalt muusika, vaid osa sinust, siis see saade on just sinu jaoks. Nii siis Must Udu alustab.
12: Must Udu.
11: Tere, Stig.
13: Tere.
11: Esimeseks kohe ma siin küsin su käest, et oskad sa öelda ka palju sul plaat on kodus?
13: No ma ütleks kohe, et 1000.
11: 1000, okei.
13: Siis ma valetan endale. Mm-hmm. Aga noh, põhimõtteliselt mul on see, ütleme nüüd, kui me nägime nüüd vinüülplaatidest mm-hmm. ja seedeplaatidest kokku.
11: Ütle praegu vinüül lihtsalt.
13: Vinüülid, jah. No, 1000.
11: 1000, okei.
13: Okay. Ma katsun seda piiri hoida, mm-hmm. see on suurem summa, ma ei taha seda nagu ise nagu vaadata, endel mm-hmm. tunnistada, aga see pigem nagu see, et ma proovin hoida nagu kuugi sinna piirima, mm-hmm. sest muidu läheb paljuks.
11: Jah, ja sul on tegelikult ju CD-sid on ka ju terve unnik ikkagi ju.
13: Neid on 1000.
11: Sul ruumi on kodus ikka või? Sul oli gitarrid ja plaadid ja raamatud.
13: On, jah, sest ma ikka vahepeal otsustan mingid plaadid oma kogust nii-öelda eemaldada.
11: Okei, aga milles valik siis tekib? Kas sa siis nagu, noh, võtad selle järgi, mida sa rohkem kuulad või mida sa oled rohkem taga ajanud või mingi rariteedi põhjal? Või?
13: Mul on nagu, ütleme, siuke, et ma kohe ütlen ära, ma olen siuke kuulamis narkoman. Mhm. Et mul meeldib hästi vinüüle kuulata ja kui me räägime siin noh, põhimõtteliselt vinüülidest, siis on mingid plaadid, mille ma lappan seal, tahaks täna midagi kuulata, vaatan, oo, see on siuke plaat, see on mul ka, mingi 3 aastat pole kuulanud. siis tekib küsimus, miks ta mul seal on. Et okei, kui ta on mingi rariteetne, mingi selline vanem plaat, mida ma kuulan aeg-ajalt ja lapsepõlves oli see mingi tähendusega, aga siis ma jätan, aga kui on mingi uuem asja, siis, no, siis ma põhimõtteliselt mõtlen, okei, ma müün selle maha, las ta läheb kellegi teise kogusse, kellel on sellest rohkem rõõmu, et mul see siis võtab lihtsalt ruumi.
11: Jah, ma praegu mõtlen, et sa räägid selle 2000 juures, et sul on mingi plaate, mille sa pole isegi aimu, et su kogus on. Noh, ma täiesti mõistan seda, et mul endal on mingi 120 ja ma avastan ka kogu aeg mingisugused plaate sealt sest, et mida ma tegelikult isegi ei olnud halli aimugi, et need olemas mul on. Aga kuidas ja millal tekis sul huvi muusika kogumise ja eelkõige vinüüli vastu? Mis oli see esimene plaat, mis sind eriti mõjutas?
13: No, kui me räägime üldiselt muusikakogumisest, siis see oli juba nii ammu, et seda me enam ei mäleta. See algas see kassettidest, ma olin siis ilmselt mingi 10-11. Isal olid ka juba vinüülid, meloodia, mingid olid ka Rootsi nii-öelda sukulaste poolt saadetud vinüülid. Ja okei, okay, siis ma kuulasin nüüd väga vähe, aga nüüd... Kui ma hakkasin tõsiselt vinüülidega tegelema ja siis neid kuulema, siis see oli kindlasti 2014 lõppi 2015 algus. No, praegu öeldakse selle kohta, et ma olin juba 20 aastat, see oli 30 aastat, iljaks jäänud kindlasti. Aga siis tekis, ma tean kohe seda nagu feelingut. Ma olin Stockholmis. Vaatasin Iron Maideni Ossi vinüüle, mis olid just repressid, mis olid just nagu letti paisatud. Need nägin nii kuradi ilused välja, et ma ei saanud neid jätta sinna. Ja siis ma käisin teisest pojast, siis leidsin sealt ühe Marduki bänd, mida sa tead ka. Ja no, kolmest vinüülist siis hakkas. Hiljem kodus mõtlesin, mis ma neid vinüüle vaatan, ma pean siis mängija ka mõne ostma.
11: Aga suurast vinüül on selles mõttes juba äge meedium, et seal on isegi ju vaadata ka, et just sama, et mis ma neist ikka vaatan.
13: See nagu võlubki ära, et selles mõttes suur pilt ja suur maailm kuidagi hoopis teistmoodi on.
11: Jah, sa ostad selle plaadi ära ja lähed koju, võtad selle kilest välja, samal ajal paned selle sinna peale mängima, siis vaatad seda ümbris seal. No just. Aga kuidas sul kassettidega on? Kas sul on seal, neid asju on ka sul veel alles või kuidas?
13: On ikka, ja kassett üritas ju vahepeal siin paar aastat tagasi, päris jõudsalt tagasi tulla, aga väga ei jõudnud. Või noh, ütleme nii, et ta no, on mingid bändid, mingid plaadivirmad annavad kassette välja, aga ja siis noh, nii-öelda UG skenes on see väga levinud formaat isenesest, aga ütleme nii, et noh, ma ei näe, et oleks nagu väga selline nii jõudsalt tagasi sul nagu vinüül.
11: Ega vist aeg ei hoia ka kassetti vist väga hästi?
13: Ja, ei saaks öelda, et see oleks sellis mõttes nagu selline halb formaat. Et tegelikult kõik need vanad kassettid, mis ma kunagi olid, kõik täiesti mängivad. Mõned on vahepeal küll näed, et on hallituse kiht sekkinud sinna lindi juurde. Aga kerid seda ühte või teispidi ja ta täiesti töötab.
11: Jah, ma mõtlen ise, et... Kui see nüüd see CD tuli, et see lasere plaat sel ajal, et see oli nagu nüüd kõva sõna, et ma andsin kõik oma kassettid ära, mul oli ka need vist mingisugune 70 või 80, võtta just need sama need Poola originaalid. Andsin need kõik ära ja praegu ma jõuan nagu ära kahetseda, noh.
13: No need kassettid on juba päris... suure sinnad, ütleme nii.
11: Et... Ja, ja seal olid samamoodi, et võtta need vahelehed olid tõmmasid selle vahelehe lahti ja see ei olnud ju odav tegelikult.
13: Ma ei mäleta, mis need sellel ajal. No tegelikult ei olnud odavad, sest tuli ikkagi raha koguda, et neid osta. Ja seedeplaat muidugi oli veel kallim. Aga praegu on jah, need vanemad plaadid mingisugused haruldasemad seedeet tähendab või need kassetid, siis need on ikkagi no, päris innas, need otsitakse taga, siis kogujad koguvad.
11: Vaata, sa ütlesid, et üks esimesi plaate, mis sul oli Iron Maiden, et see oli nii iluseks. Et, kui sa nüüd praegu vaatad nagu tagasi sellel ajal, kui juba sellise kollektsionääri pilguga, et kas sa oleksid valinud Iron Maideni esimeseks plaati?
13: No, mul oli seda plaati kindlasti vaja sellel hetkel. Praegu see plaat on mul välja vahetatud selles suhtes, et see oli see 2014 aasta nii-öelda press, mis on... ütlen ausalt , päris kohutava soundiga ja praeguseks on see vahetunud siis esimese pressi vastu , mis kõlab nagu üli-üli hästi .
11: jah , miks ma seda küsin , et võib-olla siin raadiokuulajateks ka , et kui sa võtad seda asja nüüd kollektsionääri pilgu läbi , siis Iron Maiden võib-olla on ikka selline edasijõudnute teema , et kui sa ühe plaadi ostad , siis sul on ju kõike vaja , eks , on ju , ja siis no, aga Iron Maidenit ei ole üks plaat teinud .
13: see on jah , selle , kui see on selles küljes mõttes , siis see on jah , täitsa nagu selline noh , see on otsustamise küsimus , mina võtsin need , mida ma lapsepõlven olin kuulanud , kui oli 86 aasta , ja sealt ma lõpetasin ära lihtsalt jõuga . Sellepärast , et noh , kui ma nüüd tahaks nagu päriselt koguda Iron Maidenit , siis sinna läheks ikka väga palju raha .
11: jaa , mul on meeles just see , et mäletad , kui me olime kunagi mingid aastaid tagasi Plaadimäel käisime äkki ja siis ma ostsin Iron Maideni Killersi vinüüli .
13: see uue Plaadimäel , jah , okei .
11: ja siis ütles ka ära näpi seda sa lihtsalt ei jõua neid ära koguda , et kui sa selle seal mingisugune otsa lahti teed , selle Pandora laeka avad , siis sa ei jõua ära kahetseda seda .
13: ja siin ongi see vahe , et kes mismoodi mingit nii-öelda noh , asja kogub . et mina panin enda jaoks selle piiri paika , et kui ikkagi album ei meeldi , siis see ei pea mul kogus olema .
11: aga on sul nagu selline bänd või mingi selline , nojah , bänd jah , et mis peab sul kõik olema , isegi sul , kui sa mingisugune plaat sulle ei meeldi , aga sul on vaja , et see kõik , et see kollektsioon oleks täiuslik ?
13: no ütleme nii , mõned artistid on sellised , aga siis ma olen miksinud , et siis pool või need arvult õiged , minu jaoks õiged albumid on vinüülina , vinüüli ja siis võib-olla ka samas ka CD-kujuna ja siis need , mis mulle väga ei meeldi , need on ainult CD-kujul . Ma nüüd võib-olla artiste niimoodi ei tahaks isegi nagu nimetada .
11: okei , aga kas sul on nagu mõni on siis nagu täiesti , nagu ma praegu aru saan , siis sul ei olegi nagu ühtegi bändi veel nagu täiesti nagu täis kogutud ?
13: on ikka .
11: on , jah ?
13: on , on . näiteks Morbid on seal , näiteks Nail .
11: Kas see siis on nagu seal , on sul ka esimesi presse seal sees ?
13: ikka .
11: sa lähedki kuidagi nii , et sa ostadki nagu lõppkokkuvõttes peaks olema siis nagu sinu jaoks niisugune ideaalne variant peaks olema see , et kõik on siis esimesed pressid või ?
13: no võiks olla , aga samas nagu ma ütlesin , et kui seal juba ütleme , uuemad plaadid , nii palju ei kõneta , uuemad plaadid on ilmunud juba noh , seal 2010 ja peale seda , see nii-öelda presside kvaliteet , vinüülide kvaliteet hakkas oluliselt langema või muutus teistsuguseks , ütleme nii , et noh , kelle jaoks langema või siis kelle jaoks on teistsugune , siis seal ei ole , ütleme nii , väga palju vahet , et kas on see nüüd esimene press aastal 2015 või 2020 teine press , et põhimõtteliselt nad kõlavad ühtemoodi kui need sama väljaandja poolt välja antud
11: okei okay. . kuule , aga mis asi see on , mis niisugune vana lembus see võib olla , niisugune , et kõik räägivad alati , et jah , see , mis on peale , ma ei tea , seal 2015 , et üle selle on juba halb , et kõik on alla juba hea .
13: tegelikult ei ole halb . väga hästi ütles meie ühine sõber Kaido Haavan selle kohta , et noh , kuulas minu juures seda esimest pressi ja siis ma panin siis mingi järgmise pressi peale , siis noh , esimese pressiga on niisugune tunne , et see oleks nagu kontserdil , seal on õhk vahel , kõik on nagu elus , nagu päris , ja siis sa võtad selle teise pressi , ta ei ole halb , aga ta lihtsalt kõlab teistmoodi , muusika on noh , ütleme , aeg on , läks edasi nii-öelda analoogist , sai digitaalne toode ja põhimõtteliselt hästi palju vahepeal tehti selliseid nii-öelda CD masteritest vinüüle , mis tõesti nagu kõlavad nagu CD .
11: jaa , et see toimus selline digitaalne pööre , siis see õhk justkui tõmmati sealt välja , eks ?
13: just .
11: Kuule , kas sul kogumisel on mingisugune süsteem ka , et kas sa kogud mingeid kindlaid artiste , no korraks nagu puudutasime ka seda teemat , aga või žanre või otsid sa konkreetseid väljaandeid , et mille järgi sa valid enda ?
13: mul ei ole otseselt sellist , ma ei taha nagu panna ennast , ma ei taha enda tekitada sellist sõltuvust .
11: nurka mängida .
13: vinüüli sõltuvust juba piisab , et või tähendab , mitte isegi vinüüli , vaid sellise muusika kogumise sõltuvusest piisab , et ma ei taha panna , et nüüd ma pean kindlasti võtma selle , ostma kõik Nuclear Blasti albumid .
11: no siis sa jäädki , jah .
13: ja siis ma jäängi neid ostma . võin võtta ka mingi väiksema underground filme , aga mis see point seal on , et ma ostan nagu kõiki , ma tean , et on sellised inimesi, kes koguvad ühte väljaandjat, mingit labelit on ju, noh, ütleme 90-tel alguses, kui ma hakkasin see teed siit koguma, siis oli selline tunne, oh, võtaks kõik nüüd, ma ei tea, nuklearplastid on ju, sa juba näed, et iga kolmas plaat kui tegelikult ei kõneta sind, siis noh, sellel ei ole pointi.
11: Jah, et mingit maalt võibolla see tekibki selline, et sa nagu kogud, aga samas sa nagu reaalselt ei kuula neid, vaid sa, noh, just kui kogud, sellepärast on sul riiulis oleks, et ja, see ei ole ka vist nagu õige variant. Sa peaks ikkagi natuke neil oma aega no, ka pühendama.
13: Ja mina olen sõike koguja, et nagu ma juba mainisin ka, et ma olen sõike kuulamisnarkam, mul tohutult meeldib see protsess, et ma panen selle vinüüli sinna hoidesse ja võtan sätin ennast mõnusalt diivanisse ja hakkan nautima. Lihtsalt naudin.
11: Kuule, aga ma ei saa küsimata jätta, et mis on kõige kallim plaat, mis sul on?
13: Päris raske küsimus sellepärast,
11: et... Mis muutuvad kogu aeg?
13: Üldiselt ma arvan, et kogujad praegu vaatavad või vinüülikogujad enamusest neid Discogsi hindasid on ju. Ja seal tegelikult need hinnad nagu muutuvad päris pidevalt. Mm-hmm. Et no ma pakun võibolla... Hypocrisy esimese otsa albumid, Dismemberi esimest otsa.
11: Ja mis see suurus hakkab olla umbes?
13: No kuskil niimoodi 500-600 euro juurde.
11: See on ikka päris hullu meele tegelikult.
13: No need kindlasti ei ole need, mis raha ma olen nagu maksin.
11: Jah, jah, aru saada.
13: Sest ma tõusavad need hinnad nagu ajas praegu.
11: Kuule, kas see on õige jõuta, et ma olen kuskilt mingid linnalegendi kuulnud, et kunagi Bathory esimene plaat, mis pidi olema must, aga kogemata pandi siis

0: arvamisi , et noh , kui ma väidaks , et see on pensionisammas mul , siis ma tegelikult valetaks , sest ma ei ole nõus nendest teadusplaatidest loobuma . Võib-olla siis tõesti , kui mul see kõrvakuulmine ära kaob päriselt nullist , et ma lihtsalt neid pilte ei vaata , on ju , siis võib-olla on mõistlik maha müüa . aga niikaua , kuni ma neid kuulan , noh , ma ei tea , kas ta nüüd on siis pensionisammas , ma tean , et on kogu aeg , kes ostavad , kui tuleb album välja , ostetakse kõik eri värvid , ja ostetakse kaks pressi , üks kiles , teine kuulamiseks , on ju , noh , sealt tekitavad seda pensionisammast .
1: aga noh , see võib loogiline olla küll jah , et üks on sul kogu aeg riiulis , mis ootab oma niisugust paraat aega , millal siis saad selle ära realiseerida ,
0: kui vaja on . kui raha häda tuleb
1: . see on vist nagu kogu aeg , vaata . et nagu sellepärast ei pea muretsema , et see tulemata jääb . aga mis selle hinna nagu siis tekitab , selle plaadi hinna , et kui nüüd , et noh , kuulab nüüd inimene , kes tegelikult absoluutselt mitte midagi sellest vinüülimaailmast ei tea , et mis selle hinna nagu siis tekitab ?
0: no tõenäoliselt tekitab selle hinna ikkagi see kogus , mida neid , kui palju neid tehtud on , sest noh , näiteks sellel aastal tuli see Ossi Osborne'i boks välja ja see tegelikult siis kadus lettidelt suht kahe kuuga .
1: nojah , vaata , see on selles mõttes Ossiga on ju arusaadav , on ju , miks seda praegu müüakse nii palju , ega mõtlen just nagu metalli koha pealt ka , et ta ei ole väga tuntud bänd , aga ta maksab nagu nii palju , et see on täiesti kohutav .
0: seal on ikkagi koguste teema juba , noh , mida mina olen , millest mina olen aru saanud , et kui mingeid plaate tehti tegelikult omal ajal nii vähe ja nõudlus on nii suur ja noh , Discogsis ka , eks noh , seal muidugi käib ka võib-olla vahepeal selline natukene nagu nende hindade kunstlik tõstmine on ju , seda me ei saa välistada , aga noh , sealt sa näed , et mis hinnaga mingi plaat on millegi ära müüdud , on ju , on alati leidnud neid inimesi , kellel on väga vaja seda albumit ja ta on nõus selle eest nagu väga suurt raha välja käima ja see üks album , üks müük võib tekitada selle nagu , selle tõsta selle keskmise hinna nagu niivõrd kõrgeks .
1: nojah , üks mees ostab ees ära ja siis hakkab
0: ja siis teised juba näevad võimalust , et oota , miks ma pean nüüd 100-ga müüma , kui eelmine müüs 500-ga . Ja siis ta tõstab selle nagu kõrgemaks , on ju . Otseselt see album ei pruugi üldse olla nii hea ,
1: aga noh . aga kuidas meil see kättesaadavus üldse on asjadega , kas sa käid nagu noh , kuidas sa siis nagu kogud , kas sa siis nagu tellid või sa käid nagu reaalselt , sa ju käid tegelikult reaalselt ju ka välismaal ju mööda plaadipoodisid kolistamas , et
0: alati , kui ma käin välismaal , siis ma alati käin plaadipoodis .
1: seda ma olen tähendanud , jah .
0: teen ennem kodutöö ära , vaatan , mis need plaadipoed asuvad , lähen vaatan , otsin internetist avarustest , mis on need arvestused ja mida seal üldse leida võib . Aga jaa , no selles mõttes , et ma tellin palju internetist ka , et noh , Discogs on selles mõttes mugav , aga teinekord on ta muidugi jälle noh , seal on arvestades seda maksusüsteemi , kõik see on , mida sa PayPali lisamaksud ja Discogsi enda lisaprotsent ja kõik asjad , et noh , see läheb nagu kallimaks , see plaadi kättesaadavus , aga noh , seal on ka nii , et ma olen noh , ongi , sa poest ei pruugi leida isegi kasutatud , suurtest kasutatud vinüülide poest ei pruugi leida seda albumit , mida sa otsid . Et siis see , noh , tekib nagu teinekord lihtsalt sul Discogs teeb mõned oma vantlisti sinna püsti , on ju , ja siis mul on olnud paar korda nii , et ärkad hommikul üles , võtad arvuti kätte , nappad , vaatad , oo , ja viskabki sulle ette , see on vantlistis , et see asi , ja siis ma ja kohe võtad müüjaga ühendust , küsid , kas ikka on veel saada , on ju , on , teed maksu ära .
1: aga äkki sa seletad ka raadiokuulajale ära , mis asi on Discogs , mis keskkond see selline on ?
0: no see on ütleme kogujate keskkond ja sinna pannakse siis kogujad panevad oma nii-öelda kogud ülesse , vastavalt vajadusele ja tahtmisele saab siis seal jagada , mis sul enda kogus on , mida sa müüd , mida sa tahad saada , vantlistid ja asjad , nii-öelda CD-d , on kõik , mis on sellise noh , taasesitletav formaat , on ju , üldse tegelikult on ka sinna märgitud päris palju mingeid nii-öelda digiformaate , ma olen näinud , mina ise neid ei pane sinna kirja .
1: pigem ikka sul on vinüülikas ikka , on ju .
0: vinüülid , CD-d , kassetid , Blu-ray , DVD , VHS-id .
1: No kõik, mis on ühesõige muusikaga seotud. Kõik
0: muusikaga seotud.
1: Aga kuidas sa seda turvalisust nagu hindad seal, et ma ise tegelikult ei ole seda, mul on omal seal see

0: kasutaja seal olemas ja mul on enda kogu seal üleval , aga ma pole mitte kunagi seal midagi tellinud . et kas , kuidas see turvalisus seal on , et kui sa ikka sealt tellid näiteks mingi noh , näiteks oletame mingi kolmandatest riikidest näiteks , kas üldse on seal olemas kolmandad riigid üleval ?
1: on , aga noh , põhimõtteliselt ega kolmandatest riikidest praegu tellimine ei ole nagu selles mõttes väga selline noh , lihtne on no, .
0: aga kui sa telliksid , kas sa usaldaksid seda Discogsi , seda keskkonda
1: et... ? jaa , noh , mina tellin palju , ma tellin ikkagi noh , ma vaatan kriteeriumid ära , esiteks ma vaatan , minu jaoks peab olema kohe selle müüja usaldatavus 100% või siis äärmisel juhul mingi 99,8 on ju , ja siis sa vaatad , et mis need tagasisided on , ta on natuke nagu osta keskkonna sarnane , mis on Eestis see müügikeskkond ja sealt sa saad ära näha selle reputatsiooni või mis siis nagu kasutajad on ette heitnud on ju . Ja teinekord sa vaatad , et okei , seal keegi on vägisi selle nii-öelda selle noh , nagu reputatsiooni maha tõmmanud , noh siis ei ole midagi , siis sa ei pea kohe ostma , sa saad alati nagu nii-öelda nagu noh , saata ja kirja sellele plaadimüüjale ja mina nii ka teen , sest ma ei taha noh , maksta nagu raha ära ja siis avastada , et noh , siis mingi ette ütleb , et tegelikult mul ju ikkagi ei ole seda plaati , on ju . et kogemata jäi sinna Discogsi üles aga noh , mina sealtkaudu , ma olen väga palju tellinud ja mul ei ole vist kordagi olnud sellist pettumust , noh , see , et postiga kuskil mingi paki nurk pihta saab , selle eest ei ole keegi vastutus .
0: seda küll , jah .
1: see on hoopis teine teema , aga lihtsalt mu kõik on alati kohale tulnud , ei ole keegi nagu mingit pettust teinud , aga kui ma ei jälginud ka nagu raudselt seda 100% ja noh , kindlasti mitte nii , et ta on kaks asja müünud 100%, et see on nagu palju müüki olnud , on kõrge reputatsioon , jah , teinekord ma lihtsalt ei näe küll , et on soodsad olemas see album , mida ma tahan , aga ma ei julge tellida . Et reputatsioon on nagu halb , tagasiside on selline , et jaa , et saatis , ütles , et on nii , selline asi ja tegelikult kohale jõudis , oli hoopis selline asi , et siis see nagu see vinüüli seisukorra hindamine on ka vaata nagu hästi oluline teema .
0: ma ütlen seda , et sa ütlesid , et on tõmmatud jõuga see reputatsioon alla , et kus sa seda näed , kuidas sa näed seda ?
1: seal on need tagasisided , inimesed ja noh , kirjutavad , et see , noh , see on ka niisugune minu jaoks on nagu see , et sa pead seda lugema ja pead sellest aru saama nagu ridade vahelt , et see , no seal ühesõnaga , kui keegi annab negatiivse kommentaari , on ju , või negatiivse selle , või ei kommenteeri näiteks mitte midagi , on ju , ja siis nii-öelda müüja kirjutab sinna juurde , et nii , me ei võta üldse nagu ühendust ega mitte midagi , on ju , noh , ühesõnaga , sa loed seda tagasisidet sealt ja selle pealt siis nagu saad otsustada . et seal on mõningaid selliseid , kus on nagu sellised noh , veits nagu pahatahtlikud .
0: Ehk siis , kui me võtaks nüüd selle kogu selle Discogsi värgi nüüd kokku sedasi lühidalt , siis ehk siis on turvaline , aga siiski peaks oma siis selle kodutöö nagu ära tegema , eks ?
1: absoluutselt , noh , peab ikka natuke kriitilist meelt olema nende asjadega .
0: Kuule , sa ennem ütlesid , et sa oled muusika kuulamist narkomaan , et kuidas sa hindad vinüüli rolli muusika kuulamiskeskuse , kuulamiskogemuses võrreldes digitaalse voogedastusega , et millised nüansid vinüül sind endiselt köidavad , et ma saan aru küll , et kui sa noh , vinüül ja siis mingi voogedastus , need ei ole väga üldsegi võrreldavad , on ju , aga äkki sa seletad selle hästi nagu , hästi kiirelt nagu lahti , mis need mingid vahed on ? et noh , see ei ole vastus , et üks on hea , teine on halb .
1: no sellest nagu feeling'ust ma juba tegelikult põgusalt rääkisin , on ju , et mis see tunne on , et kui sa võtad selle vinüüli , paned kas või küünlad põlema ja siis lihtsalt naudid , on ju , võtad , kes võtab veini , kes võtab alkovaba õlle , kes võtab džin-tooniku , mida iganes sinna kõrvale , või üldse mitte midagi , ei olnud vett , aga lihtsalt noh , seda sa pead kogema ja tegelikult ma ei oskagi seda niimoodi kirjeldada , ma kuulan voogesitust küll , ma praegu tulin siia , klapid no, peas , kuulad uut mussi , et ma hoian ennast tegelikult nagu kursis kogu aeg , mis albumid ilmuvad , et teaks jälle , mida kuskilt võib-olla tellida , mida mitte tellida ja mida mitte osta , aga selles mõttes ega noh, noh, kõik sõltub sellest keskkonnas või mida sa nagu tahad.
0: Mis eesmärgist on?
1: Mis eesmärk on. Et kosus ma samamoodi, kui ma ikkagi toimetan mingid asju on, siis on nagu tegelikult noh, vinüülid, tänapäeval mingis vinüülid on seal topelt albumid on päris süttu, on kaks lugu kuulad ära ja siis pead jälle plaati vaatama ja poolt vaatama. Ja nii, aga kui sa teed mingit asja, siis, noh, siis ma pigem panen CD. Et ma ka veel selline, et ma võtan siis vinüüli ja võtan CD.
0: Okei, aga siit me läheme väiksele pausile, et varsti jälle tagasi olla.
2: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.

0: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Ja tere tulemast tagasi, meil on stuudios Stig Lindeberg, muusik ja kollektsionäär, ehk siis muusika kollektsionäär ja me räägime siis üldse muusika kogumisest, mis on selle head küljed ja ega siin vist ju halbu külgi sellel asjal ei olegi ju. Sisuliselt.
4: Ma ei tea, halb külg, mis on halb külg?
3: Juba kallis on kõik.
4: Kallis on, jah, see on tahtnud välja öelda.
3: Aga see vist on ikka täitsa siuke, kui sa oled ikka kolleksionäär, siis sul ikkagi on ju mingi, noh, sa ikkagi ju paned ju, noh, mingisuguse ressursi sinna alla ikka ju igakuiselt, eks?
4: No ikka, jah.
3: Et see paneb ikka täitsa nagu mingi asja pealt võibolla ka nagu püksirihma pingutama, eks?
4: No ma teen ikka praegu nii, et kui ma leian mingisuguse veidi parema pressi endale asemele, siis ma müün selle eelmise pressi maha, et ma ei jäta endale nagu mitmeid asju. Küll, noh, okei, on mõned bändid, on mõned albumid, mida mul on tekinud liiga palju, aga eks ma sealt teen ka oma korrektuurid.
3: No jah, aga vaata samas sellega see, et ma ise olen mul nagu, noh, meeldib see visuaal ka hästi palju selle kogu selle viniilinduse juures, et kui tulevadki need eri pressideks, et siis juba raske on nagu ostmata jätta. Sul tegelikult see plaat on olemas, aga sa tahad just selle sama pildiga saada, selle uue pildiga tahad saada, siis sa võtad selle veel seal kilest välja, siis sa vaatad selle veel mingi selle plaadi enda peale ka print veel, eks. Kuidaks, sellest kohe järgmine asi kohe, et kus sa suhtud sellest, et ma tean, et mingid inimesed nagu ei taha neid värvilisi plaate, mingid inimesed nagu välja otsivad neid.
4: Sa mõtlen nüüd pikse diske või värvilise plaate?
3: Vot see on nüüd päris hea küsimus, sest ma ei teagi, millest sa praegu räägid.
4: Pixedisk on see, kus siis nagu plaadi kujundus on nagu plaadi peale trükitud. Värvid trükid on need erilevad, igasugused eri kirjud, punased, mustad, sinised. Et noh, värvi pressida vastu isenes, mul ei ole nagu midagi. Et joh, ma hakkasin detailidesse minema siin, tegelikult see vinüüli pressimise tehnoloogia ja kõik seal, mida räägitakse, et värvilised plaadid teine kord võibolla praksuvad natuke rohkem, aga pikseldiskid mulle tõesti ei meeldi. Mina ei ole sattunud sellist head tegu pikseldiskid otsamise kahise. Minu jaoks, et kõik kahisevad.
3: Okei. No jah, võt siin tulebki see välja.
4: Need on kollektsionääri teemad, mis mina on aru saanud. Et kui ikkagi kollektsionäär kogub näiteks sinu lemmikbändi King Diamond.
3: Oi, see on väga minu lemmikbänd loomulikult. Olgu siin ära öeldud, et see ei ole üldse minu lemmikbänd.
4: Et siis tegelikult need plaadikujundused on väga ägedad. Ja need antigi piksad eeskid välja terve seere. Ja ostavadki selle pärast, et see põhimõtteliselt on nüüd vaatamise.
3: No jah, vaata, King Diamond, sellega ma olen küll nõus, et tema see kunstiline pool ja kogu see asja on tõesti väga iluseks. võib-olla mulle ei meeldi see kiljuv meeshääl seal vahepeal, mis mul ihukarvad lihtsalt püsti tõstab. Aga jah, see kunst või see artwork on tõepoolest väga, väga kaunis, et mul endal on kodus üks Opeti plaat, mis mulle ka väga meeldib. Et, mis, kuidas nimetsed seda plaati, kus on peal print?
4: Picture disk.
3: Vot see kasi mul kodus ongi üks Opeti oma, see oli küll väga, väga lahe. Kui me jõudseme nüüd sellest nüantside juurde võibolla, mis tava inimese jaoks te arasaamatu või vaid see kuule välja, eks, et seal mingi sahinete krõbinateks. Et sama asi vist ongi sama selle voogedastusega ka, et sul nagu kui sa kuulad seda, siis see on üks sound, eks, aga sa paned selle asja nüüd, paned selle menüüli nagu peale, siis tegelikult see on nagu absoluutselt ju teine maailm.
4: Ja on teine maailm, ma olen seal niimoodi sõpradega ka kuulanud, et paneme vinüüli peale, kuulame seda, paneme CD peale, siis võtame kasseti. Mul on mõned artistid sellist, kellest on nagu ühest albumist kõik kolm versiooni ja kõik on erinevad. Igal ühel formaadil on nagu oma feeling. Ei ole paha, ei CD, ei ole kassett paha. Ja noh, voogestatis on, noh, pigem on ta nagu selline, et olgi mugavad inimesed, kes liiguvad palju ringi, kes ei taha koguda, aga nad tahavad ikkagi muusikat tarbida. Ei saa öelda, et see oleks mingi nagu ulmeliselt paha asi. Noh, kindlasti ta muusikat tööstusele ei mõju hästi, on, aga, aga selles mõttes jälle informatiivselt on ta ikkagi hea.
3: Jah, vaatas, me nüüd tuli ikka väga huvitav nüants välja, et tulevadki inimesed kokku ja kuulavad nagu mitmekesi seda plaati ja siis arutavad ja siis
4: analüüsivad,
3: jah. Eks siis see ka on päris lahedag, et asi, et igal pressil on siis selline oma hing, oma iseloom. Paljud räägivad hea pressingu tähtsusest, et millised on sinu näpunäited, kuidas ära tunda head pressi, eri pressimiste erinevused ja millal maksta haruldase eksemplari eest näiteks rohkem? Mis sa arvad? See on see hea küsimus, eks?
4: Hea küsimus.
3: Et kuidas sa nagu selle ära tunned? Et, noh, ongi, et seal on nagu, noh, ma ei tea, mis su siin lemmik bänd on, eks, ja ütleb mingi kasvõi see Iron Maiden näiteks. Noh, sul on seal nüüd kaks erinevat pressi, sama plaat, pilt on sama, kõik on sama, enda aasta arvud on erinevad. Okei, ma saan aru, et see first press või siis esimene press, see on siis nagu see selline püha graal. Aga on seal veel mingi sellised asju, mida võiks nagu silmas pidada?
4: No, ma pigem kaldun arvama, et see hea pressi teema on nagu selline hästi subjektiivne. Mida sa, no, sa pead tegelikult endale selgeks, mida sa siis saada tahad. Et oh, mina muidugi ei soovita ostma minna 300 eurost plaati, kui sul kodust tavaline selline kõige odavam vinüülimängi ja pisikeste klappidega või need kõlaritega on ju, et noh, mis see point siis on?
3: Noh, sellisel peaks olema sul mingi plaan juba, kas sa tahad seda kedagi edasi müüa või sa tahad sellega mingi, noh, ma ei tea, kellegile kinkida või mis iganes.
4: No ja siis on ta juba nagu teine teema, aga noh, pigem ma nagu soovitan kõigepealt endale need asjad selgeks saada, mida sa tahad saada. Ja mina ostsin ju need esimesed vinüülid, mul ei olnud mängija, et ma lihtsalt vaatasin, noh, nii äge, noh, lapsepõlest mäletan, et see Edi seal Iron Maideni albumi peal oligi selline lahe, ma joonistasin seda omal ajal ja nüüd on ta kui sükses pea kui elu suuruses selline vinüüli peal ja see nagu võlus. Et siis ma ei teinud, mitte mingisugust, ma isegi mõeld selle peale, et ma tegelikult saan suhteliselt halva kvaliteediga plaadiselt kaasa, aga ja kui ma seda esimest korda kuulesin, see kõik tundus okei. Ja noh, tegelikult öeldakse ka seda, et kui sul on väga hea tehnika, nagu väga kallis tehnika, siis pole üldse mingit erilist vahet, et kas sul on nüüd esimene press või siis on sul mängi 150 press. Ja tegelikult, noh, kõik sõltub ka natukene nagu tehnikast. No. Siis ma ei oska nagu konkreetselt näppu näidat kindlasti anda.
3: No, mis see nagu on, mingi selline kõige nagu sellisem, noh, selline A ja O, noh, kui sa hakkad kollektsionääriks, kui sa alustad selle asjaga, mida sa võiksid nagu silmas pidada, kui okay, see ühe asja mainisid ära, et tehnika on ja et sul ei ole mõtet osta mingi hirmkallis plaati, kui sul tegelikult tehnika seda ei toeta, et on seal veel midagi sellist? Või on ikkagi sellist suhtes kõik ikka suhteline ja sellegi maitse asja ikkagi?
4: No jah, sest nii palju võib silmast pidada kindlasti või noh, isenesest nagu kõrva taha panna, et noh, vanasti oli nagu kuni 90 plaadid olid teistmoodi kõlasid teistmoodi ja kõlavad teistmoodi, et see tehnoloogia oli hoopis midagi muud, millega ja mis moodi pressiti ja nüüd alates sealt hakkas nagu vaikselt nagu muutuma kogu see teema ja nüüd 2014 umbes seal kuskil tekis see boom, kus hakati meeletud neid vinüüle pressima. Ja enne seda juba oli ka tehti sellistest nii-öelda CD masteritest vinüülid ja noh, ma olen neid kuulanud, noh, CD on palju parem. Et nagu selles mõttes lihtsalt tehtigi selle pärast, et olid ka sellel ajal kogujad, kes tahtsid saada lihtsalt vinüüli formaati ise, kes nad kuulasid seda või kuulanud, aga tahtsid lihtsalt panna sinna noh, riiulisse omale. Ja siis, noh, kui 2014 paistati turg tuli täis, hästi palju tehti neid represse, siis tegelikult kvaliteet minu arust hakkas kõvasti langema ja mingi hetk nüüd läksid vinüülid nagu järjest kallimaks. Praegu on keskmise mingi vinüülid on juba mingi mõned plaadid maksavad 60-70 eurot.
3: No see on päris hull, jah.
4: Et nüüd, noh, kui me räägime ikkagi jälle mingi natuke nagu underground metali, siis seal on veits väiksemad, need, aga ikkagi need läksid nagu mitte 10 eurot kallimaks, vaid 20 eurot kallimaks plaadist. Et noh, nüüd hakatakse jälle, on, mina olen tähelepanud, et on hakatud jälle nagu kvaliteedile rohkem rõhku panema. Et on nii, et soundivad paremini, et siis on hakatud vinüüli mastereid tegema, sest on vanade plaati puhul ju tehakse repressid ja ka nagu kujundused on vaadatud üle, et see ei saa nagu sellist, noh, ei ole see tunnet, et see odavalt teeme ära ja viskame 50 euroga letti, küll siis lõlid ostavad.
3: Kus mina oligi siuke üks loll, kes niimoodi pihta hakkaski, siis ma mäletan, et ma ossin, mul oli see põhimõte, et ma mäletan, keegi mul kinkis esimese plaadi ja siis oli ma kohe müüdud, sellepärast ma lihtsalt kogu vaatasin seda plaati. Ja mul oli selline reegel endaks, mida ma kehtestasin, et ma ennem ei osta mulle mängijat, kui mul on 50 plaati kogutud. Ja siis ma käisin kogu aeg Nailboardis, siis Karel kogu aeg naeris, Karel Bogens, kes seda poodi siis peab. Et kindlasti vaadake see pood üle. Siis ta alati naeris kogu aeg, et no jah, sa oled ju see mees, kelle peab olema kindel arv neid plaate. Plaadi mäel sama poodi jälle, vaatas, et okei, täna ma pean ostma mingisugune, mul on kodus 36 plaati, nii mul on vaja 4 veel, siis mul 40, nii siis on ainult 10 tükki veel, siis ma saan plaadi vägija valosta.
4: Jah, see on see enda kehtestatud piir.
3: No just, et võtta, see ongi selles mõttes on jälle selline väga huvitav selline formaat, et sellega saab nagu nii palju lustida, et hoia mütse kinni. No. Et mul just meeldib just see, just kogu see, sul ongi, sul on näiteks kodus igav või sa tahad lihtsalt puhata, lõgastuda ja siis sa lähedki selle riiuli juurde ja sa leiad, sa täpselt midagi sellist, mida sul polnud aimugi, eks? Nagu me enne rääkisime ka. Et see on päris lahe värk, jah. Sa oled seotud bändidega, et kuidas mõjutab artisti isiklik lugu või taust sinu valikuid? Kas sa ostad plaataga puhtalt biograafilisest huvist?
4: Jaa, no võiks öelda, et see on nii.
3: Et peab olema selline hea, selline kandev lugu või mingisugune huvitav värk selle bändiga, et siis see lisab sinu jaoks nagu kaalu.
4: Noh, ma olen tegelikult suurem osa neid kogus olevaid plaata tuleb ikkagi sellest lapsepõlvest, kus ma seal noh, kassettide peal kuulasid seda teist ja kolmandat on ja nüüd oled siis tasnud neid nagu uuesti leida, avastada, aga muidugi jah, aeg on edasi läinud avastad kogu aeg olnud muusika maailmas, kuulad uusi plaate, tuleb uusi artiste peale, siis süvened teinekord sinna mingiste uude leidu sisse, vaatad, kus see artist pärit on, mis seal taga on üldse, ja loed need interneti avarustest kätte saadavad materjalid läbi ja noh, ma ju tegelikult kogun mingil määral raamatud ka artistide koosta ja siis sealt tekib nagu selline kerge nagu pisik et,
3: kerge pisik, 2000 plaati nii
4: ja et no, viimati ma praegu mul on käsil kaks raamatut, üks on Celtic Frostist ja see vahe perioodist, kus sa tegid Into the Pandemoniumit ja no, sealt muidugi ka täpselt ka see loed, elad sinna sisse, siis see plaat vinüül käis, ma ei tea, mitu korda mul sest mängijast läbi, siis küll on ikka hea plaate, kuulad aga seda kõrvale.
3: Enne proovisin tegelikult seda vastust su käest kätte saada, aga sa lihtsalt ujusid ilusasti libedalt sellest üle, et on sul mingi lugu ka meeles mingisuguse plaadiga, et mida sa nagu, noh, läksid midagi, ma ei tea, läksid plaadipoodi, äkki avastasid mingisuguse sellise plaadi, et sa nagu ei oleks elu sees uskunud, et see plaat võib üldse sellise koha peal olla ja sellise hinnaga. Kas siis just kui nagu, oh, et selline plaat, aga...
4: Mul on tegelikult on üks päris äge lugu on see, mida ma olen rääkinud sõpradele, on selline, et kuidas ma avastasin endale need, või sain endale kogus Metallica esimesed albumid, siis seal või ma avastasin, siis Antlistis oli mul mingisugune äkki 86 aasta Master of Puppets ja selle kohta siis tuli teada Discogsis, et müüb Soome kodanik. Et ma arvan, et ta ei Soome kodas, siis me rääkisime pärast asjaga ja kuidagi nagu kiiresti ma ja nagu alati täpsustan, et kas plaat on saadaval ja mis olukorras on ja kõik värgid. Ja kuidagi kiiresti me liikusime üldse ära kuugi erakeskkonda liikuma nendest asjadest. Ja siis juhtus nagu põll selline teema, mis määrtan paar aastat tagasi, kuski selline talvine jõulude periood, kus siis tegelikult selgus, et tegemist oli ühe vanema meesterahva, kes müüs oma kogu nagu ära. Et ta oli juba nagu, et ma enam ei kuula. Ja väga ägedad pressid, Metallica 84, 83, 86, seal EP seal vahel. Ja siis ta tegi mulle neid niimoodi, et kuule, kas sa seda ka tahad, et mul on see ka olema. Ma ütlesin, oh, muidugi tahan. Ja siis muidugi need hinnad olid sõksed, et ma ei olnud isegi kommenteerida, et
3: sõksed
4: kommi raha eest, 30 euro eest.
3: Ai, okei.
4: Et siis, kui ma panen selle, et siin keegi joonistanud markeriga peale on mingi asja, saadab ma pildid, siis ta tegi igast albumist, tegi mulle nagu täis pikad vavid salvestas heli, nii et ma saaks kõik krõpsud, kõik asjad ära kuulata, panin nüüd üles, kui ma teen selle albumi peale jõule, et mul on siin perega jõulud ja kõik, ma nüüd jube pikk suhtus.
3: Aga see on selline mees, mis tükk unistuste müüja vist?
4: No põhimõtteliselt ja lõpuks müüs need kõik mulle ära, nagu tegelikult, ma ei tea, äkki 100 euro eest.
3: Aga mis see väärtus praegu võiks olla?
4: See üks Kanada press maksis juba mingi 130 eurot Master of Puppets ise eraldi. Et ma olen teistest teised on ka sõksed.
3: Ja, aga võtta, kui Metallica vist on jällegi, aga see on ka vist üks asi, mida võiks praegu ära rääkida, et võtta, Metallica vist teda toodetakse nii palju, et sealt seda siis nagu sellikust õiget pärlit on, mis päris keeruline üles leida vist,
4: just nagu Metallica. Loetakse muidugi nüüd, kes nagu mida tahab, mõni tahab Discogsist saada seda esimest, mis on kõige esimesine üleval jõpub on, et nüüd tegelikult, mina viimati sain omale Metallica 88 selle päris USA elektra pressi, mis öeldis, et see ongi nagu see kõige ja kõige. Et jah, ma ei tea, võibolla ongi. Seda mul ongi, seda album, see on 4 tükki kord. aga ei, see ühe ma juba tegelikult suutsin ära mida.
3: Eks siis sa võtta, ma ei kogu neid niimoodi, ma ei pane oma kõrval, aga tegelikult vaata, mis välja tuleb. No ikka tegelikult vaikselt ikka...
4: Siis tegelikult mul tekis selline tahtmine nagu analüüsida, et kas need päriselt need ilged pressi jutud, net on täis tegelikult. Internetis leiab hästi palju, just inimesed analüüsivad, eriti just sellised populaarsemaid albumeid, aga Metallica 86, Metallica 88, milline on see kõige parem press, asimine Euroopa press või USA press või UK press või jumal teab veel, mis press on, et Jaapan või mida iganes.
3: See on nii hull maailm, ma vahepeal loobusin täiesti, sest et ma üritasin aru saada, kuidas asi kõik käib ja ma ei suutnud lõpuks enam Discogsiga isegi tuvastada, mis press mul on, ma lihtsalt vaata kirjutasin mingitele tuttavatele, aga oskad sa öelda, mis asi see võib olla.
4: See on omad nüansid, jah, et see on nüüd väitseke detail, aga jah, põhimõtteliselt seal ma lõpuks, mis ma see pressiga nüüd
3: Mis ma teen sellega? Kui aga seal Discogsist rääkisime, aga on Eestis ka selliseid poode, kus kohas ise käid otsimas asju?
4: No mea käin, ma tegin eelpordis Kareliga juttu rääkimus enamus ajast. Aga ma sealt midagi ei osta. Ei, tegelikult ostan ka. Aga on, jah, kui olen jälle, mida sa soovid leida. Tegelikult on eelpord, terminaal,
3: Plaadimägi meil... vist Ahto tõi meil ilusti välja selle uuesti.
4: Mis asi?
3: On Plaadimägi või kuidas see nimetatakse? Plaadi turg või siis?
4: Plaadi turg Ahto minu teada raegu hetkel ei tee seda.
3: Aa, see on väikse pausi peale.
4: See küll toimub selles uus laines iga kuu, kas esimesel pühapäeval. Aga plaadipoed on veel see, kus ma käin neid kasutatud plaate vastama, siis Tartus on see Gramofonri ja siis ka selles retrodiskis on ju tegelikult päris hea nagu, nii-öelda metallivalik.
3: Okei. Ma vaatan, meil hakkab siin aeg jälle nagu otsakorral tiksuma, me jõuame siin natuke võibolla siin rääkida ühe teema veel lahti, et kuidas sa säilitad ja hooldad oma plaate ning plaadimasinat? Kas on mingid rutiine või mingid konkreetsed vahendeid, mida sa soovitad alustavale kollektsionäärile? Eks see tahab ka hooldamist saada, see on nagu iga masinapark nagu ikka, eks?
4: No ikka, jah, selles mõttes, et nõel on seal kõige olulisem vinüülimängijal, et nõelapuhastus, see, neid nõelapuhastusvahendeid ja neid asju tegelikult need müüvad kõik nii plaadipoodides on saada, kas ja Apollost saad ka osta, seal on täitsa komplektid olemas.
3: Aga kus sa nagu see aru saad, et ta on nõel on väsinud, kas hakkab mingi rõbinat tulema sisse või hakkab ta tuhmimalt mängima või mida ta teeb?
4: No mina, et minul nõel murdus ära lihtsalt.
3: Kui sa lihtsalt ketrad seda kogu aeg võtta.
4: Ja ei, mulle tegelikult tuleks ikkagi, kui sa endale kõigepealt selle vinüülimängi hangid, et siis soovita võimalusel spetsialistil kellekil nii palju ikka nii tuttav on või kas või masin kätte ja plaadi poodi, et lasta ära tasakaalustada nõel ja kõik asjad, et mina ka alguses kuulesin täiesti niimoodi ilmselt täitsa valesti neid asju. Et mingi hetk hiljem tekis see teadmine ja mulle ka olemas ja tutvusringkonnas inimesed, kes nagu tegelevad nende asjadega, viisingi plaadimängi kohale, mul kaaluti, mõõdeti kõik asjad ära, pandi paika.
3: Väga pein.
4: Ja pärast seda, noh, mul endal kodus olemas see digitaalne kaal, et ma aeg ajalt kaalun üle, et see nõela nii-öelda tracking force, see oleks ikkagi õige. Et muidu ta hakkab nagu plaati rikkuma, muidu ta võib selle nõela sul ära rikkuda. Ja kõik asjad hakkavad juhtuma siis.
3: Siin tuleb siis kohe nüüd öelda, väga paslik on öelda seda, et tegelikult see ei ole kõik nii keeruline, et kui inimene praegu kuulab seda saadet ja mõtleb, et võiks hakata vinüüli koguma ja kuulab nüüd praegu Stig Lindbergi juttu, mis läheb juba kosmosesse põhimõtteliselt.
4: Tegelikult on väga lihtne. Aga see nauding tasub.
3: Küsin lõpetuks veel seda ka, et sa ei pea mingid nimesed nimetama ka midagi, et hästi lühidalt, et meil on nii kollektsionääre siin veel, et kellel on kõige rohkem plaate? Või see number just mind huvitab, et olete oma mäel rääkinud?
4: No, ma olen siin näinud 8000, no. 7000. Aga need ei ole nüüd nii eelda vinüülid ainult.
3: 8000 on väga soliidne number tegelikult, sest see eeldab juba mingisugust eriti 8000 maja ka ruutmeetrist.
4: Ja tegelikult ma arvan, et on ka rohkemate numbritega
3: tegelisi. No võt, ehk siis selline lõpp meil siis sellele jutule, et olge ettevaatlikud siis, mida te soovite. Kui kuskilt mingi asjaga pihta hakkate, siis võib juhtuda niimoodi, et olema ajalda uut elamist. Aitäh, Stig Lindeberg, et tulid külle ja tänud.
4: Aga palun.
3: Aitäh, Stig Lindeberg, et tõid täna meie ette oma muusikakogumise telgi tagused, lood ja vinüüli jahid. Iga plaat kannab endas hetke, inimeste ajastut ja täna said need lood korraks uuesti hingata. Minu nimi on Eero Soomere ja ma tänan teid jätkuvalt, et olite koos meiega ning kohtume juba uues mustas udus. Ja nagu ikka, jääge loovaks! Tšau!
5: Varjus peitub teine maa.
6: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina peaminister Julia Svõrodjenko astus tagasi. President Volodymyr Zelenski teatas ulatuslikust remondist valitsusasutustes. Muu hulgas vahetatakse välja ka mitme õiguskaitseorgani juhid. Zelenski tänas peaministrit stabiilse ja tõhusa töö eest ning ütles, et pakkus talle võimalust juhtida uut ja olulist valdkonda suhetes ühe võtme partneriga. Ülemraada saadiku Jaroslav Selesnjaki andmetel määratakse Svõrodjenko Ukraina suursaadikuks USA's. Julia Svõrodjenko rõhutas tagasi astudes, et on valmis jätkama Ukraina riigi teenimist ja ülesannete täitmist, et kaitsta riiklike huve ja tuua õiglane rahu lähemale. Volodymyr Zelenski selgitas, et Ukraina muudab oma poliitilist strateegiat. Iga prioriteetset välispoliitika valdkonda hakkab nüüd juhtima konkreetne ja kogenud inimene, kes on võimeline ellu viima seda, milles juhtkonna tasandil kokku lepitakse ja mida Ukraina rahvas ootab, lisas riigipea. USA sõjavägi alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnaku lainega, mis korraldati pärast seda, kui Teheran avas tule konteiner laeva pihta Hormuusi väinas. USA sõjavägi teatas, et andis löögi vähemalt 140 sihtmärgile Iraanis. Nende hulgas on raketi- ja drooniobjektid, mereväerajatised, laskemoona laod ja sidevõrgud. Iraani revolutsioonikaart teatas aga, et välisriikide sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuusi väin kuni edasiste teadeteni ja ühelgi alusel ei lubata seda praegu läbida. Euroopa Komisjon kinnitas ametlikult otsuse võtta tagasi Veneetsia biennaalile aastateks 2025 kuni 2028 määratud toetus, kuna Venemaa lubati tänavu taas osalema. Toetuse suurus oli 2 miljonit eurot. Otsuses teatas komisjoni asepresident Henna Virkunen, ta ütles, et Euroopa kultuur, mida rahastatakse maksumaksjate rahast, peab edendama ja kaitsma demokraatlikke väärtusi, kuid tänapäeva Venemaa neid väärtusi ei austa. USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham suri 71-aastasena lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel. Ta oli eelarvekomisjoni esimees ja president Donald Trumpi lähedane poliitiline liitlane. Trump avaldas mõjukale senaatorile austust nimetades teda üheks suurimaks inimeseks, keda ta kunagi tundnud on. Presidendi sõnul hakatakse Lindsey Grahamist väga puudust tundma. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis Grahami võitlust Ukraina toetamise nimel ja nimetas teda sihikindlaks ja kartmatuks juhiks. Homsest jõustuvad Eestis töölepingu seaduse muudatused, mis kohustavad tööandjaid avaldama enne töövestlust pakutava palga ja keelavad uurida kandidaadi varasema töötasu kohta. Kui töötasu tingimused tulenevad kollektiivlepingust, tuleb tööandjal anda teavet ka selle kohta. Muuhulgas sätestab seadus töötaja õiguse rääkida oma palgast. Tööandja ei või edaspidi takistada avalikustamas töötasu suurust ega lisada töölepingusse tingimusi, mis keelavad palgast rääkimise viidates näiteks ärisaladuse hoidmise kohustusele. Päästeamet palub Narva kortermajades gaasiseadmeid mitte kasutada, sest kuumuse ja kõrge atmosfääri rõhu tõttu võib korteritesse koguneda ohtlikus koguses vingugaasi. Võimalusel tuleks gaasikraanid sulgeda. Eile oli Ida-Virumaal mitmeid väljakutseid, mis olid seotud gaasilekke ja vingugaasi ohuga. Päästeameti hinnangul on juhtumid seotud ilmastiku tingimustega, mille tõttu ei tööta ventilatsiooni ja väljatõmbesüsteemid piisavalt tõhusalt.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja on äikese oht. Sooja on 16 kuni 19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22 kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 28 kraadi.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloog ja teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
10: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta, et kärpeaeg tuleb.
11: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
12: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
13: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
14: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
15: Me veel näidame.
16: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
17: Samost ja Aaspõllu.
18: Kohe näed, vanad sõbrad.
19: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.8 minutit, on 12. juuli ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
20: Ja Huko Aaspõllu.
19: Ja nagu ikka, mõned positiivsed uudised sellest nädalast, et kust ma siit peale hakkan, et hakkan sellest peale, et avaldas töötukassa registreeritud töötuse numbrid siin paar päeva tagasi. Eestis mõõdetakse töötust kahel viisil, et segi mitte ajada, et mõõdetakse nii-öelda töötukassa poolt, siis põhimõtteliselt loetakse kokku need inimesed, kes on ise ennast töötuna kirja pannud ja noh, iga üks ei saa ennast töötuna kirja panna, kuna selleks peab olema mingisugune seaduses reguleeritud õiguslik alus. Ja nii madal nagu nüüd see töötukassa poolt registreeritud number ei ole see näitaja vist 5 aastat olnud, et töötuse määr siis selle järgi näidatuna langes no, umbes 6%, nii täpsemalt 5,7%, aga ka vabade töökohtade arv on kahanenud, mis näitab seda, et inimesed otsivad tööd ja lähevad tööle. Ja üldiselt siis võib öelda, et on Eestis teises kvartalis oli umbes 40 000 inimest, kes ei ole endale vaatamata otsingutele sobivad tööd leidnud ja seda on siis 5400 inimese võrra vähem kui aasta varem. Noh, tõenäoliselt on siin taga erinevaid tegureid, nii majanduse teatav hoogustumine, hooajaline muutus, kui ka võimalik, et see, et meil on mingid demograafilised muutused, mis juba paratamatult siin aastaid tööturule mõju avaldavad. Ma ei oska täpselt öelda, et kuidas on meil praegu nende inimestega, kes tööturule mõne aasta eest nagu suure värske laine tõid, ehk siis Ukraina sõjapõgenikega, et kui palju neist on Eestisse jäänud, kui palju neist on siin tööle jäänud, et vastav arvestus vist tegelikult ka puudub.
15: Ja tegemist on igal juhul selgelt hea uudisega, et normaalne töötuse tase võiks olla kuskil 5%, see 5,7 no, on seal üsnagi lähedal, et liigume tundub ühiskonnana õiges suunas.
19: Aga noh, siin peab muidugi ütlema seda, et vaata kui sa vaatad nagu seda Eesti keskmist, siis see on umbes nagu haigla keskmine kehatemperatuur, et Tallinnas noh, ütleme nii, et juba tükk aega, ma isegi julge öelda, et kui pikalt, noh, kindlasti pärast koronat enamus ajast tööpuudust, noh, ikkagi ei ole, noh, pole sisuliselt Tallinnas ja Harjumal tööpuudust, ilmselt ka Tartus ja noh, seda teavad kõik, kes on otsinud endale inimesi tööle ja teisest küljest on meil piirkonnad nagu Ida-Virumaa, Valgamaa, veel mõned sellised ääremaad, kus siis tööpuudus on ikkagi kordades kõrgem kui see 5,7% ja selles mõttes, noh, mida siin ütlesid, et ühiskonnal liigub positiivses suunas, et ühiskond võibolla noh, keskmisena liigub positiivses suunas, aga tõenäoliselt inimesed jätkuvalt liiguvad sealt Ida-Virumaalt ja Valgamaalt kuskile mujale.
15: Ja mis on ju täiesti mõistlik, inimesed on alati liikunud nendest kohtadest, kus on raskem elu, nendesse kohtadesse, kus on kergem elu, kus on, sinna, kus on tööd, kus on leiba.
19: See kõik oleks muidugi loogiline, kui Eesti ise ei oleks oma regulatsioonidega seal samas Ida-Virumaal neid, see on otses mõttes tuhandeid töökohti viimase 10 aasta jooksul ära hävitanud.
15: No, need ei ole ainult Eesti regulatsioonid, see on ikkagi...
19: Euroopa regulatsioonid.
15: Ja, et see klubi, kuhu me kuulume ja no, siia klubisse kuulumisel on teatavad hinnad. Ja üks neist on ka siis see, et Ida-Virumaal on kõrgepalgalised töökohad ära kandunud.
19: Aga veel häid uudiseid.
15: Jah, et Rahandusministeerium on teinud sellise huvitava tööriista nagu eelarve labor. See on sellisel veebilehel nagu eelarvelabor.ee, kus kõik riigi rahandusest noh, mõtlevad isikud saavad oma mõtteid visualiseerida või läbi mängida, et kuidas siis võiks jõuda mingisuguste maksude muutmise või näiteks riigikulutuste suurendamise ja vähendamisega eelarve tasakaalu suunas näiteks või ka siis teispidi, et jällegi eelarve tasakaalu mitte suunas või noh, seda suurem.
19: On... See on iseenest huvitav mõte, et saab proovida ka seda, et kui tasakaalust välja on võimalik eelarvet siis erinevat sellist hea soovlik eelarve parandustega ajada.
15: Jah, et iseenesest ma olen seda nüüd siin natukene noh, kasutanud või sellega mänginud, et see on väga selline huvitav vaade sellele, et kui palju siis tuleks reaalselt näiteks riigi kulutusi kärpida selleks, et jõuda kuskile tasakaalu juurde või vastupidiselt, et kui palju peaks näiteks makse tõstma.
19: No said sa siis eelarve tasakaalu?
15: No, sain küll, aga sain.
19: Räägi, see on väga huvitav. Kindlasti rahandusministri Jürgen Ligi, kes noh, seda saadet ei kuula, kuulab praegu kõrv vastu raadiot ja ootab pinevusega, et mida ei, siis hiljem Facebooki kirjutada.
15: Lihtsalt see probleem on selles, et need paljud need meetmed, mis aitaksid seda eelarvet tasakaalu saada, oleksid noh, vajaksid julgeid poliitilisi põhjendusi, mida noh, õnneks või kahjuks praegused poliitikud tõenäoliselt ei soovi ellu viia.
19: Aga kui detailselt on võimalik, mina ei ole kasutanud seda, et ma olen kindlasti esmaspäeval proovin järgi, aga kui detailselt on võimalik seal need muutusi sisse viia, et meil on ju teatavasti olukord eelarvega läbipaistvuse ja kärpekohtade leidmise mõttes selles mõttes väga keeruline, et tegemist on tegevuspõhise eelarvemudeliga, mis tähendab seda, et võrreldavus näiteks Riigikogu liikme vaatest või ka avalikuse vaatest, ajakirjanduse vaatest on olnud väga vilets, et kas seal näiteks on võimalik teha ka sellist trikki, et ma näiteks viin sisse sellise paranduse, et riigiametnike puhkuse edaspidi on näiteks 27 päeva, mitte 35 päeva.
15: 28 päeva.
19: Mis, et, no, no, sul... või siis viin sisse parandus, et riigiametnike puhkus on 20 päeva.
15: No sa võid sinna isenesed käsitsi juurde kirjutada, mida iganes sa soovid. Eks?
19: Ja kas see annab nagu see tulemus?
15: No jah, et kui sa...
19: Sisend on võimalik anda
15: selline. No põhimõtteliselt sa võid sinna igasugused sisendid ise käsitsi ka anda.
19: On et, võimalik.
15: Ikka jah.
19: Aga proovisid või? Mina ei ole proovinud.
15: No seda konkreetset puhkuste vähendamist, mis oleks ju ütlemata mõistlik mõte isenesest, ei ole proovinud, aga võib proovida, kui sa tahad.
19: Et mis see detailsus aste on see minu küsimus,
15: No, sa võid sinna detailselt kirjutada sisse, et sa kärbid ühest ministeeriumi, ma ei tea, haldusalast noh, 1 000 000 eurot näiteks, kui sa soovid.
19: Et, aga kas see on võimalik öelda, et ma kärbin ühe ministeeriumi haldusalast 1 000 000 eurot sellisel viisil, et see puudutaks põhiliselt majandamiskulusid või on sealt võimalik maha tõmmata näiteks ülekantavaid vahendeid, eks ju?
15: Ülekantavaid vahendeid siin konkreetselt
19: no,
15: ei ole.
19: Jõudsime siis puudusteni.
15: Aga ega sa ei saa seda lõputult detailseks teha sellepärast.
19: No, ma lihtsalt viitan sellele, et siin aastaid on ju olnud riigieelarve projekti koostamisel valitsuses selline tava, et tuleb siis kokku selline grupp grupp inimesi, kus siis on kõik valitsuse liikmed, noh, olenevalt siis sellest, et kas valitsuskoalitsioonis on pärast 1, 2, 3 või ka 4 erakonda, et siis on seal
15: reegel... Ühe erakonna koalitsiooni meil ei ole küll olnud.
19: Ei ole olnud, et tõsi ja loodetavasti ei tule ka. Et, ja siis on seal alati olnud kohal siis nende samade koalitsiooni erakondade esimehed, fraktsioonide, liigu fraktsioonide esimehed, eks ju, ja rahandusministeri ametnikud, kelles siis kõige olulisem inimene kuuldavasti on see laptopiga kodanik, kes istub ja kuulab ja kellega siis küsitakse, et kui me teeksime nii, siis temas laptopis on siis Exceli tabel, mida siia maani avalikuks pole tehtud, et siis see inimene toksib selle ettepaneku rahalises väljanduses sinna Excelisse sisse, ütleb, et vastuseks, et taas tulemus on see, eks ju. Nüüd kas ma saan, et see Excel on tehtud nüüd avalikus selle kätte saavaks?
15: Põhimõtteliselt, et sul parteidel on võimalik verifitseerida ise enda valimislubadusi selles, et panna nad sinna süsteemi sisse ja vaadata, et mis see tähendaks eelarve tasakaalule, kas need asjad vajaksid mingisuguseid katteallikad, mis mahuseks, et võiks parandada üldiselt poliitilise diskussiooniku kvaliteet.
19: No, ma ikka väga loodan, et see on selline nagu erapooletu ja neutraalne instrument, et seal ei ole mingisugust konksu sisse kirjutatud.
15: No siia on nagu teatavad piirid on ikkagi ees, et no näiteks selle autorid ei võimalda sul umbes näiteks tervishoiusektorit täiesti ära kaotada.
19: Automaksu kaotamine on võimalik sisse kirjutada.
15: No ikka.
19: No siis ei ole väga nüüd hull.
15: Sa saad siin igasugust asju sisse kirjutada, kui sa tahad. Et noh, lõpuks asi on sinu enda fantaasias. Ja
19: kuidas sina siis elad osakaalu said?
15: No ma ütlen, et ma kärpisin asju, mida päris maailmas tõenäoliselt inimesed kärpima ei hakkaks. Tõsin samas ka maksa. Et mõlemad on sellised asjad, mida võib-olla olemasolev koalitsiooniga ka hüpoteetilised tulevased väga hästi teha ei tahaks.
19: Aga, mitu protsenti siis pensioni vähendasid?
15: Kõvasti.
19: See on siis väike selline nõuanne poliitikutele, kui nad tahavad eelarvet tasakaalu saada, aga veel häid uudiseid, et meil tuli siin koos uue Tallinna linnavalitsusega, Isamaa ja Keskerakonna linnavalitsusega tuli, noh, ütleme nii paljude jaoks üllatusena plaan siis ikkagi praegu muinsuskaitse all olev, aga noh, taluvuse piiridest oluliselt kaugemale lagunenud Tallinna linnahall siis ära lammutada, aga nüüd erinevates intervjuudes siis ma loen ikkagi, et sellest ideest on just kui nagu loobutud ja linnavalitsus otsib ikkagi pigem siis sellele linnavalitsusele investorit, kes võiks...
15: Linnahallile. Ja investorit, et palju õnne. Investorit on siinä otsitud juba viimased 30 aastat.
19: Just ma tahtsin kõlda, et ega see nüüd mingisugune väga uus idee ei ole. Eks?
15: Et, ja ma ei näe, kust otsast ennud ka nagu väga hea uudis on arvastades seda, et tegelikult ei ole...
19: Hea uudis on see kõikidele nendele, kelle jaoks linnahalli maha lammutamine oli nagu erakordselt halb uudis. Eks? Mina isiklikult arvan, et selle platsi võiks seda lagedaks tõmmata ja seda noh, on raske ka teistmoodi nagu näha, sest et see raha, mis läheks linnahalli nagu esialgsel kujul taastamisel, on tõenäoliselt suurem kui ükski mõistlik investor kunagi suudaks sealt nagu tagasi teinud.
15: Ja, et siit aknast paistab rahvusraamatukogu katus. Ja ma mõtlen selle peale, kui palju on lükatud rahvusraamatukogu renoveerimise raha ja mis tegelikult oleks võinud selle raha eest hoopiski sinna asemel ehitada. Noh, moderne ja täiesti tänapäevane linnaruumiga haakuv hoone ka raamatukoguks, eks? Et selle asemel, et me oleme vuntsinud üle selle betoonkolossi, mis on nagu, ei ole võibolla kõige parem rahapaigutus, nüüd hakata sama tegema ka linnahallis, kus need hinnangud on olnud 200 miljonile eurole, mis maksaks selle siis korda tegemine. No see ei hakka ennast kunagi ära tasuma, see ei ole mõistlik ja kui oleks pärast kui 200 miljonit eurot, mille eest siis kontserti paika ehitada, no ei ehitaks ju seda selliselt, teeks seda hoopis kuidagi teistmoodi. Lisaks muidugi see on see Eesti klassika, et mõtled kultuurhaart kohe kellu järgi, siin sel nädalal ka juttu taas olnud Estonia teatri igasugustest juurde ehitustest, no ma vaatasin siin Postimehe ühte uudist, et kuidas Estonia keskmisele piletile tuleb riigi kassast juurde maksta 88 eurot. Noh, siin ma mõtlen selle peale, et kus kohas meil publik siis tekib sinna järsku, kui sa ehitad sinna oluliselt suuremaid saale.
19: Et seda saali ehitata mitte publikule ütlevad asjatundjad, vaid seda saali ehitatakse, kui ehitatakse selleks, et saaks Estonia laval etendada mitte ainult kameroopereid, vaid vabalt ka nagu neid klassikalisi suuri oopereid.
15: Jaa, aga...
19: Mitte saali ole väike, vaid lava on väike.
15: Jaa, kauniseks, aga kui meil on täna see projekt on selline, kuidas ikkagi pisut alla 100 euro tuleb igale piletile peale maksta.
19: Kuule, aga mul on üks jaudis veel, et et lõpuks ometi lastakse ka valitsuse liikmetel käituda inimestena ja olla neil täpselt nii , nagu nad ise soovivad . Loen siin , soovitan ka teistel lugeda suurepärast Madis Indre portreelugu Jürgen Ligist , rahandusministrist ja Reformierakonna asutajaliikmest ja , ja noh , ütleme nii , et väga erinevaid ministriametis teinud mehest .
15: Kaitseminister , välisminister .
19: kõike ja et ühesõnaga .
15: haridusminister oli vist korra .
19: Millest ma tahtsin rääkida , on see , et jah , positiivne uudis on see , et inimesel lastakse kõikide oma inimlike omadustega nagu ka valitsuses töötada ja Madis Indre küsib muuhulgas siis Jürgen Ligi käest ilmselt põhinedes siis erinevate teiste valitsusliikmete käest saadud teabele , et kas olete valitsuskabinetis magama jäänud . ja selle peale Jürgen Ligi vastab väga ausalt , seda võimalust olen ma endale teadlikult võtnud . aga seda juhtus sagedamini siis , kui mul ei olnud rolli . kui olin kaitseminister , siis Ansip ei tahtnud üldse mu sekkumist kuulata , kuigi mu kogemused olid ka tema omadest suuremad . ja siis ma võtsingi selle tsitaadi lõpp . ja siis Jürgen Ligi lisab , et tegelikult muidugi see ei ole mitte mingi magamine töö ajal , vaid see on snap . Ingliskeelne sõna siis on niisugune plõks või klõps , et ma ei oskagi täpselt öelda , et või ka uinak , või ka uinak .
15: näpp on nagu
19: uinak . aga noh , näpp võib-olla oleks segi siin , et snap ja näpp , et need on ka kaunis sarnased sõnad , eks ju , aga noh , ütleme siis nii , et Jürgen Ligi käsitlus on tegemist sellise plõksuga , eks ju , mitte magamisega ja see on väga kasulik , ütleb Jürgen Ligi , kuna pärast seda on inimene , pärast seda mõneminutilist magamist on täiesti teise energiaga üleni energiat täis . ja kui koosolekul on aja mahavõtmise koht , mida rahandusministril on muidugi väga harva , siis on see võimalik .
15: Aga see on ju suurepärane . sul on valitsuse istungil võimalik
19: magada
15: uinakuid teha ja loomulikult , kui inimene on väsinud , siis ta peabki uinakuid tegema , et milles see küsimus siin
19: on ? küll on kahju , et Edgar Savisaar näiteks oma ajal nii vaimukalt ei osanud selle samale küsimusele vastata , kui kiuslikud ajakirjanikud tema käest küsisid , et miks ta aeg-ajalt erinevatel avalikel üritustel magama jääb , aga noh , eks aeg on vahepeal ka edasi läinud tegelikult .
15: ja no lõppude lõpuks , et ei ole ju paremat signaali väga noh , mõttetu või igava diskussiooni lõpetamiseks , kui magab rahandusminister .
19: mul on lõpuks veel üks küsimus , mida Madis Indre muidugi ei küsinud , et kui Jürgen Ligi ei kuula seda saadet , siis ta võib kuskil avalikult vastata .

0: puhkused nimelt, aga siiski, et Türgi pealinnas toimus siis NATO riikide tippkohtumine. Tavaliselt on need sellised kuidagi mitte just väga
1: põnevad
0: üritused, jah, või ütleme niimoodi, et sisuline töö tehakse tavaliselt mitte tippkohtumisel, vaid enne pärast seda nende päris suhete käigus ja siis noh, ainukene huvitavam, ootamatum, uudislikum element on ju see, et kas seal koha peal siis juhtub midagi, et kas nagu noh, viimasel Donald Trump või ka näiteks Prantsuse president või mõni muu selline suurema egoga riigipea või peaminister midagi ette võtab, aga see kord ka Eesti vaatest vaadates, et täitsa päris uudised ja noh, tahaks tunnustust avaldada Kristen Michalile, täiesti tõsiselt Eesti peaministrile, selle 7% eest, et siin on mitmed olnud tema suhtes kriitilised, et taustas ma ei päris jaga seda vaadet, et Kristen Michal siis seal noh, mitmel korral sõnavõttudes ütles seda, et Eesti on viinud oma kaitsekulutused sisemajanduse koguproduktis 7% ja me siin Eestis oleme kogu aeg teadnud, et me oleme sealt 3% pealt liikunud viimasel aastal 5%-le või pisut enamale, aga 7%-st pole nagu sellisel kujul juttu olnud ja ega see ei olnudki siseriiklikuks nii-öelda teabeks mõeldud ülesastumine, et Kristen Michal sellisel viisil juhtis siis tähelepanu kahel asjale, et esiteks sellele, et see kahte ossa jagatud kaitsekulutuste arvestus, kus üks on siis nagu päris riigikaitsekulutused, ehk siis mingisugused metallist ja kummist asjad, mis siis teevad pauku, eks, ja teisest küljest siis inimeste palgad ja muud kulud, logistika ja muu selline ja siis teine on siis selline kaudsemad riigi julgeolekuga seotud kulutused, kuhu ma saan aru, et siin erinevad Euroopa riigid, aga näiteks ka Läti siin meie naabrin on sisse arvestanud jumal teab mida, et väidetavalt Lätis pikka aega juba osad tervishoju kulutusi on lükatud sinna laiemate liigikaitse kulude alla ja muud sellist, et esiteks siis see tähelepanu juhtimine, teiseks ikkagi nagu näidata seda, et kui suur Eesti riigikaitse kulude osakaal tegelikult on, kui seda arvutada näiteks sarnase valemjärgi nagu Hispaania seda teeb. Noh, ma arvan, mõlemad olid väga oskuslikult läbimõeldud ja õiges kohas esitatud asjad, nii et ei tasu nagu muretseda, et seda, et Eestis keegi hakkab nüüd ütlema, et jah, et uu arvestus jälgi meie riigikaitse kulud on 7%, järelikult on meil siin piltkult 800 miljonit eurot järgmiste riigialu läbirääkimist teel kohe maast leitud, et seda ma hästi nagu ise kantud valitsuse puhul ei usu.
1: Ja ei, et siin ei ole näha, et keegi hakkas siin riigikaitset lähiajal kärpima või vähendama. Et aga jah, et sõnumite mõttes meie ministerid käisid seal kohtumisel ka ringi rinnas märki, et 5%
0: klubist. Ma eksisin siin, et selle märgi muidugi tegelikult tõid teatud riikide ministritele sinna kaas hoopis leedulased. Et see ei olnud Eesti nii-öelda sõnumimeistrite peas sündinud leiutis, aga selline suur, tore, kaugelt silma hakkav 5% klubi märk reväeril, et noh, ka nagu täitsa asi, et meie huvides kindlasti on see, et kõik NATO riigid kulutaksid raha oma armeedele, oma relvatööstusele, Ukraina toetamiseks, noh, kõikideks sellisteks asjadeks, mis meie julgeolekud siin Vene piirjärjes nagu parandab.
1: Jah, et muidugi, kui sellest teemast rääkima hakkasid, siis kõige suurem uudis oli loomulikult ju see, et Recep Tayyip Erdogan kinkis kõigile
0: see ei olnud kõige suurem uudis.
1: Osalejatele püssid nõukuule, vaata, kui see on sellest Ankara tippkohtumisest.
0: Vaat, see on nüüd selline tavalise NATO tippkohtumise teema, ütleme
1: siis. Tead, see Erdoganil on ikkagi teatavad sellist nagu eläni oma sellistes tegevustes, kuigi tegemist on ju autokraatliku riigi juhiga ja Türgis see demokraatiaga asjad
0: mis liiga paremad. Mis viga ei lähe nii omada, kui demokraatiaga ei pea liiga palju tegelema, eks ju?
1: Jah, et eks seal on omad eripärad. Aga mis Eesti võtmes siis veel sealt ju tuli, oli Eesti õhuturbe missiooni muutumine õhukaitse missiooniks.
0: Millest on ju räägitud siin aastaid tegelikult?
1: Jah, ja seda hakkavad sinna aitama nüüd türklased tagada.
0: Mis on jälle huvitav, kuna noh, teadolevalt on ju Türgi viimane või ka vist enam vist, noh, võibolla mitte viimane siiski, jah. No, mitte ainus, vaid jah, viimane teadolev NATO liikmesriik, kes on Vene või siis Nõukogude hävitaja alla lasnud lihtsalt selle tegevuse eest, mida siin agressiivseks tõlgendatud 2016, kui ma ei öksi.
1: Jah, et see oli siis Vene hävitaja siiski. Süüria.
0: Vene või Nõukogude. Jah,
1: Süüria piiri ääres. Ja nüüd loomulikult siis Eesti ja Ukraina omavaline troonileppe.
0: Aga sellest troonileppest peaks võibolla ka natuke pikemalt rääkima. Mina täpselt ei ole aru saanud, et mis pärast see troonileppe üldse sisuliselt kuidagi väga oluline on. Ma saan, et sa oled sinna nagu sisse vaadanud.
1: Ei no, eestlased ei taha sellest väga rääkida,

0: Lätlased teatavasti ju sõlmisid oma droonileppe Zelenskiga siis, kui Zelenski oli Tallinnas siin, mis ta on mõned kuud tagasi. Kuu aega tagasi. Et lätlased on selle leppe avalikustanud, Eesti oma seda avalikustada ei taha. No, et ei taha avalikustada vist selle tõttu, et see on justkui nagu parem kui siis see, mida lätlased sõlmisid, et omab ka mingisuguseid sisulisi punkte, ei ole lihtsalt deklaratiivne ja ilma kohustust, et no, peaks aitama siis Eestil töötada välja oma sellist droonikaitsesüsteemi paremaks ja Eesti ettevõtetel ka selles valdkonnas areneda lõpuks. No, tega see droonivärk on ju täpselt selline värk, et Ukrainal on värske ja adekvaatne kogemus sellest, mida annab ja on mõistlik teha nende droonindusega. Et ega sinna ei ole võimalik või ei ole ka mõistlik hakata siin Eestis oma mingit jalgratast välja arendama, kui sul tegelikult on Ukrainas päriselt teadmine, mis täna töötab.
1: Aga me peaksime siis niimoodi aru saama sellest, et erinevalt Lätist või Leedust me ei maksa niimoodi Ukrainale lihtsalt aastas mingit x100 miljonit, eks ju?
0: No me jätkuvalt maksame ju Ukrainale x100 miljonit.
1: See on droonitehnoloogia.
0: Mitte droonihnoloogia eest, vaid me niisama maksame, sellepärast, et me oleme võtnud endale siseriikliku kohustuse.
1: Aga mõte on see, et umbes samasuguse nagu teadmise ja ma ei oska öelda, siis mingisuguse tehnoloogia juurde pääsu me saame nagu oluliselt otstarbekamalt kätte.
0: Vist.
1: See on väga positiivne, kui see tõesti ei peaks olema.
0: Jah, et vist on see parem kui see leping, mis lätlased tegid. Et ju siis nii on, aga sellest keegi väga rääkida ei taha. Ja mis puudutab Ukrainat, siis Ukraina sai ju õiguse patrioot tootma hakata, mis on ka ju igati positiivne.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Kuku Raadio otseetvis ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu räägime nüüd edasi igipõlisest teemast tegelikult, mis...
0: Riigieelarve koostamisest.
1: No või alustame natuke kaugemalt tegelikult, et tõmmame natuke laiemalt seda pilti, et sellest, et kuidas ametnikud poliitikud juhivad. Kuigi ütleme nii, et põhiseadus ütleb meil Eestis teisiti, et põhiseaduse järgi vaadates käib asi niimoodi, et toimuvad valimised, Eesti on parlamentaarne riik, erakonnad kandideerivad parlamenti, esitavad tõenäoliselt mingi programme ja plaane selle kohta, et mida nad kavatsevad siis seadusandliku võimu juurde ja täitevõimu juurde pääsedes teha. Valimist järel selgub parlamendi koosseis. 101 riigikogu liiget vaatavad, millise valitsuse programmi osas nad suudavad oma veel kokku leppida. Siis see valitsus tuleb ja teeb enam vähem neid asju, mingisuguse kompromissiga kindlasti, kuna Eestis valimisseadus ja põhiseadus peaksid andma tulemuseks, nagu siin enne juttu oli, kas 2, 3 või 4 osapoolega koalitsiooni ja siis teevad siis neid asju, mida on lubanud, eks ju, selle sama kompromissi piiles. Aga tihti on muidugi niimoodi, et valimiste vahelisel ajal või ka mõnikord lausa pärast valimisi ilmuvad nii seadusandlikusse agendasse kui ka täitevvõimu tegevustesse mingisugused plaanid, muutused, teemad, maksud, mis iganes, millest ei ole keegi rääkinud. Siin on kaks võimalust. Et esimene võimalus on see, millest pärast peaministri ametist lahkumist rääkis Kaja Kallas mäletavasti, et kui oleks maksutõusudest räägitud, siis ei oleks keegi valimiste ajal Reformierakonda valinud, millest inimlikult on võimalik aru saada, aga millist trikki ilmselt väga palju kordi, nagu me nüüd näeme, järgepanu teha ei ole kuigi tõenäoline.
0: Ma ei tea, kõik parteid ikkagi vist lähevad valimistele vastu rääkimata sellest, millised makse nad plaanivad
1: tõsta. Ma olen selline tunne, et nüüd nende valimiste järel võib juhtuda, et makse siiski ei tõsteta, kuna see on nii valuliseks teemaks muutunud. Aga lasta olla, eks? Kindlasti on sul õigus. Ja teine siis nagu variant või teine teekond on siis selline, et nii peaga uus valitsus on ametisse saanud, näiteks praegu on meil terve rida inimesi Eesti 200-st, aga ka Reformierakonnast, kes ei ole varasema ministri kogemusega ja kas see ka eriti aitab, et see ei ole ka päris selge, et ministri ametisse valitsuskabineti liikmeteks on saanud inimesed, kes varem seda tööd teinud ei ole, kes ei oma kogemust ministeeriumi ametkonnaga suhtlemisele, kelle tundub, et nüüd on see koht, kus siis tuleb hakata midagi tegema ja tehakse seda, mida siis nagu põhimõtteliselt ametnikud ütlevad, et tuleb sisseelamisperiood ministeeriumis, käivad erinevad asekantselid, osakonnajuhatajad, mingid programmide juhid ja räägivad siis, et meil on siin juba tükka aega ettevalmistatud selline kava, väljatöötamiskavatsus, plaan, programm, et teeme seda teist ja kolmandat, kuna see kõik on erakordselt inimestele hea. Ja minister vaatab ja kuna tal oma ideid võibolla väga ei ole või erakond ei ole talle suutnud neid ideid nagu ette panna, et siis ta võtabki ametnike poolt ette seatud programmi ja asub sellega nagu vähem või rohkem aktiivselt toimetama. Ja nüüd sel nädal me nägime siis seda, kuidas võibolla paljud inimesed teadnudki, meil olemas selline asi nagu valitsuse ennetusnõukogu, kuhu kuulub ka vist terve hulk ministerid tegelikult.
0: No, kuule, ennetusnõukogu esimees on justiitsminister, aseesimehed on haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, siseminister ning tervise- ja tööminister.
1: Kokku 6 inimest.
0: No, ministerid. Ja lisaks sinna kuuluvad siis nõukokku erinevad mitte sidusorganisatsioonide, vaid huviorganisatsioonide esindajad, no, alustades kirikute nõukogust ja lõpetades umbes päästeameti või...
1: Kõik on muidugi sellised toredad riigieelarvest finansieeritavad organisatsioonid, ühendused ja asutused, eks ju?
0: Jah. Et aga no, et see, kus järjest on erakordselt naljakas olukord, eks, et sul nüüd oli teisipäeval saatis sotsiaalministeerium välja pressiteate, et ennetusnõukogu on, eks ole, leppinud oma vahel kokku, et millised on nüüd alkoholikahjude vähendamise suunad. Kui sa võtad selle paberi lahti, siis...
1: Ärme minna selle paperi juurde kohe, eks, et sa ütlesid, et ennetusnõukogu andis teada, millised on alkoholikahjud.
0: Sotsiaalministeerium andis teada, et ennetusnõukogu on nüüd...
1: Sotsiaalministeerium andis teada, millised on ennetusnõukogu poolt pakutud alkoholikahjude vähendamise suunad. Kas sa mäletad seda, kuidas selle riigikogu valimistega oli, et kas see alkoholi teema oli kuidagi nagu praegu valitsuses olevat erakondad, ehk siis Reformierakonna ja Eesti 200 mingisugune selline valimislubadus või programmiline asi? Minu mõelest nad ei olnud selle kohta mitte ühtegi asja.
0: Tihti ei minda valimiskampaanias.
1: Koalitsiooni leppes tõsi küll oli mingi väga ümmargune lause, mis võis tähendada mida iganes, et mis oli sinna tõenäoliselt nagu kuidagi umbes sarnasel viisil sattunud, et otsite, et mida me siis sotsiaalpoliitika peatükki kirjutame ja käidi mingid arengukavasid läbi ja leiti midagi, mis suurt mitte midagi tähenda. Aga nii, tuleme juurde siis. Teisipäeval saati sotsiaalministeerium pressiteate.
0: Nüüd on kokku lepitud mingisugused suunad.
1: On kokku lepitud.
0: Ja nüüd tuleb edasi hakata tegelema nende asjade siis elluviimisega või arengukavadesse kirjutamise ja nii edasi.
1: Aga põhiliselt ma saan aru, et selles dokumentis oli kirjas 6 ministri tegelikult toetusel, et esiteks tuleks tõsta alkoholiaktsiisi, põhimõtteliselt maksutõus, ja teiseks tuleks lühendada alkoholsete jookide müügi aega jaekaubanduses.
0: Ja no lisaks sellele tuleks luua ka mingisugune litsenseerimise süsteem, kus tuleks alkoholi müügi loa eest maksta, tuleks vaadata, ega alkoholi müügi punkte ei ole kuskil haridusasutuste lähedal.
1: Võisenaga, no kõlab nagu selline täiesti klassikaline Reformierakond Eesti 200, et ilma igas irooniata ma ütlen seda, et sõnades või mingi programmi vaadates on tegemist nagu vabaturumajandus toetavate liberaalset erakondadega, aga kui nagu asjaks läheb, siis on nagu regulatsioon, piirang ja muu selline.
0: Ei, no vaata.
1: Ja inimeste õpetamine selles osas, kuidas hästi elada, õigesti elada.
0: Selles mõttes ei ole seal ju midagi revolutsioonilist kirjas, et kui sa tahad inimestele vähendada juurde pääsu alkoholile, nagu siin siseminister Igor Taro on selle nädala korduvalt öelnud, et viinapudeli saab hõlpsamini kätte kui kiirabi, mis iganes see tähendab.
1: See tähendab mitte midagi, ma võin aidata. Nagu, et isenesest see, mida Jürgen Ligi kirjeldab, et see on nagu tegelikult täiesti normaalne olukord, et kus ütleme, jaekaubandus on inimesele kindlasti füüsiliselt. Igor Taro ütleb, et jaekaubandus on inimesele enamuses riikides, ma kujutan ette, et füüsiliselt
0: kättesaadavam
1: kui päästamet, et see on lihtsalt efektiivsuse küsimus, eks.
0: Yeah.
1: Päästametit ei lähe tavalisel inimesel isegi kord aastas mitte vaja, aga selle mingisuguse vana aasta õhtu vahuveini ikkagi inimene võibolla ostab endale.
0: Ja või sünnipäeva või mis iganes. Ja igal juhul, et siin ei ole mingisugust revolutsiooni taga, et kui sa vähendad kättesaadavust, siis tõenäoliselt alkoholitarbimine ka väheneb.
1: Kusas ka see ei pruugi tõele vastata, et me kõik oleme siin saanud lähedaselt distantsilt jälgida meie põhjanaabrite tänaseks 100 aastat kestnud võitlust alkoholikuradiga, mis on nüüd väga raju, et päris kuivas seadusest alates, mis paljud siis eestlased 20 aastat rikkaks tegi ja lõpetades siis nagu viimaste aastakümnetega, kus enam kõik eestlased, kes Soomes käisid kuskil 90 alguses, said ka oma 2 pudelit viina kaasa viia. Aga nüüd Soomes on toimud vastupidine murrang, et 1. juulist on selline olukord, kus Soomes saab pühapäeviti poest alkoholi osta. Eestis ma saan aru, ametnikud arvavad, et kõik see kogemus on nagu väärtusetu ja mida tuleb teha on see, et vähendada alkoholi müügi aega jaepoodis. Mõtlis sarnase reformi tegi just aasta algusest ära ju Läti valitsusametnike üsna sarnasel lükkamisel, et Lätis on ju nüüd niimoodi, et kui tahate minna endale pühapäeva õhtul poest veini ostma näiteks või õlut, siis ei saa.
0: Jah, et tehniliselt kättesaadavus võiks tarbimist vähendada. No jah, nagu sa ütled, teatava piirine, eks, et kui meil siin viimane kord suurem alkoholi aktsiiside tõstmine oli, mis viis aktsiisid...
1: Muide, sündis täpselt samasugusel viisil, nagu praegu tulid ametnikud, võtsid sahtlist välja arengukava, no, mitte... oli vastutulelik minister, resoneerus.
0: No mitte ainult, toona oli ikkagi natukene see olukord selles, et Reformierakond oli aastaid, igakord kui jälle oli lisaraha tarvis, tõstame alkoholi aktsiisi ennak tempos lisaraha tuli, kuniks siis seda enam ei tulnud.
1: Kuni inimesed läksid Lätti endale õlut
0: ja
1: viina.
0: Jah, ja siis tekisid inimestele kojuga alkoholivarud, mis siis noh, loomulikult nägid ka tarvitamist.
1: Muidu see sama uuring ütleb seda, et viimaste aastate kõige suurem, noh, mis iganes see, kui usaldusväärnes on, ma ei tea, aga noh, vähemasti võrreldav näita ja selle kohta, et kui palju siis vähemalt 15-aastased eestlased keskmiselt aastas puhtale alkoholi ümber arvutatult alkoholised jooke tarbisid, siis see oli 2022 aasta, 11,2 liitrit, et eelmisel aastal oli see juba oluliselt väiksem.
0: Aga jah, et selle juures kogu see naljakas ots oli, et nii kui ennetusnõukogu oli selle pressiteate välja käinud, siis kõik need valitsuse liikmed, kes sinna ennetusnõukogu kokku olid varasemalt ju kuulunud ja näiteks see sama ka Igor Taro siseminister, kes sellesse pressiteatesse rõõmsalt oma laused juurde andis selle kohta, kuidas tuleks ikkagi piirata alkoholi tarvitamist, asusid distantseerima ennast sellest tegevusest. Et ka valitsuse pressikonverentsil Taro ju rääkis, et teie, et siin valitsus ei ole midagi siin kokku leppinud ja ühtegi kokkulepet veel ei ole ja siin noh, ikkagi tuleks kahjused vähendada, aga ei, see on kõik siin alles töödokument. Noh, mis on ju ka täiesti aru saadav, eks?
1: Kas ta on aru saadav, et Igor Taro puhul on tegemist tõsi küll nagu reeglipärase käitumisega, et ametnikud teevad midagi Igor Taro, ma ei tea, miks ma ülgen liigi ütlen, ma ei tea, võibolla ka mingi snappiga suhtud asja, et ametnikud teevad midagi, Igor Taro saab hiljem ajakirjandusest teada, et ta on millegi nõus olnud, eks, ja alla kirjutanud ja midagi ära teinud ja siis, kui see selgub, et see pole võibolla kõige parem asi, et siis nädal aega hiljem või kaks nädalat hiljem Igor Taro ütleb, et seda asja ei tehta. Üldse on kõik tegelikult hoopis teistmoodi, et see on täpselt sama keissi.
0: Ja no lihtsalt vastu valimisi hakata praegu tegelema mingisuguse massilise alkoholivastase võitlusega ei pruugi ei Eesti 200-le, kuigi noh, sealt ei ole tõepoolest midagi kaga võtta, ega Reformierakonnale ju toetust juurde. Et kujutad sa nüüd ette, et noh, tehnikast lähtuvalt sul ei ole võimalik need asju praegu ellu viia. Ja see ennetusnõukogu paber, noh, et tore on, aga noh, ei tähenda mitte midagi. Ja siis tekib see küsimus, et aga miks me toodame üldse sellist paberit?
1: No, miks on meil selline ennetusnõukogu?
0: Mis selline asja on nagu eesmärk on? Et
1: kui kogu see pull on tegelikult ka maksumaksja rahast nagu väga ilusti finantseeritud. No, ükski nendest inimestest, kes on ennetusnõukogus teistel inimestele piirangute ja reeglite väljamõtlemisega tegeleb, ei ole ju kuskil nagu vabatahtlik või kuidagi vabast ajast seda asja tegev.
0: Et olukorras, kus meil kõik raha on arvele kogu aeg puudu ja tuleb laenu võtta selleks, et riigi toimimist rahastada, sellepärast, et kärpida või makse tõsta keegi julge, et äkki meil ei pea olema siis nagu seda paberi majanduse loomis seal sotsiaalministeeriumis, kui selliste asjade elluviimine sõltub poliitilisest tahtest, mida praegu sel hetkel ei ole, et äkki ei ole vaja siis seda teha, äkki seal on kärpe koht, et kõik need toredad inimesed, kes kõik tahavad head enda hinnaga, et keegi nad ei taha ju olba, aga nad arvavad, et kui...
1: Ma ei ole ka muidu selles kindel, et nad head tahavad, nad tahavad ikkagi teiste inimeste elu reguleerida väga kõvasti, et see No,
0: kui inimesed ei oska elada, siis sul ametnikud tulevad õpetavad.
1: Tuleb õpetada inimest, et tuleb teda müksata ja nügida. Ja...
0: No, mitte ainult, tuleb ikkagi ära keelata ja kohustada ja litsenseerida ja reguleerida. No, et, see on klassika isenesest ju, et igakord kui sul ametnik mingisugust nagu probleemi vaatab, siis tal tekib mõte, et aga kui paneks siia mingisuguse piirangu peale või...
1: Ega siin midagi muud ei aita küll, kui tegelikult ametnike arvude ja joonlauaga vähendamine, et see on veidel küll, aga täna on valikutest nagu elam vähem ainsa toimivana nagu alles jäänud. Aga Igor Tarost ja osalist riigieelarvest me saame edasi rääkida, et ametnikud koostasid siseminister Tarole ka sellise toreda paperi, mille alusel Taro sai kõik Eesti ajakirjandus väljaanded läbi käia ja rääkida sellest, kuidas kohe on vaja palju see 200 miljonit.
0: 249 miljonit.
1: 249 miljonit nagu raha juurde selleks, et saaks osta endale Eestile uued kopterid. Et see isenesest probleem on kindlasti olemas, et need kopterid, mis Eestil on, riigi erinevate jõuametite kasutuses, et nad ei sobi päris Eesti jaoks, nad on omal ajal ostetud sellisena, et võibolla kõiki nagu kalkulatsioone ja hinnanguid ei tehtud nagu päriselt ära, ja seetõttu on kogu aeg olukord, kus üks kopteritest on remondis, võib-olla on ka kaks remondis ja siis on meil nagu mingi olukord, kus jälle kuhugi vajalikul ajal äkki päris täpselt lennata ei saa, aga 249 miljonit selleks, et osta
0: ja üks lennuk ka lisaks.
1: Koptereid ja lennuk, et siin, isenesest võib-olla oleks pidanud sisemistel korra mõtlema, et kas need on nagu tema mõtted või nad on mõne siis siseministeriumi ametniku mõtted, et mulle tundub, et järjekordselt on tegemist ametnike mõtetega.
0: No sellega on ju muidugi ka see pull lugu, et ega see raha ei tule nüüd kohe järgmise aasta eelarvatest, et kui teha praegu see siduv otsus ära, siis Igor Taro ei pea muretsema selle üle, kus see 249 miljonit kokku leitakse nende PPA, siis ma saan aru unistuste täitmiseks, kus saaks viie kopteriga ringi lennata üle terve Eesti, et see jääb kuskile tulevastele valitsustele, kus juures see seda tüüpa asju võib veel üsnagi palju tulla sellepärast, et praeguse vaatega ju ei kumbki praegustest koalitsioonipartneritest ei pea peale 27. aasta eelarve kokku panemist tegelikult hakkama ka muretsema, kuidas see eelarvega siis reaalsuselt ellu rakendub 27. aasta teises pooles või ka riigi eelarve strateegiasse, mille koostamine praegu käib aastal 2020.
1: No ka eelarve projekti koostamine käib
0: 2028, 2029, et sinna annab igasugused asju praegu sisse panna, et nii lisa vahendeid kui ka sisustamata kärpeid ja muud sellist.
1: Et... No, mina olen jätkuvalt selle prognoosi juures, et kuskil augusti teises pooles me näeme siis seda olukorda, kus valitsus koguneb ja mitte mingid kärpeid keegi isegi arutama ei hakka, vaid selle asemel vaadatakse siis erinevate ametkondade erinevaid selliseid soovi nimekirju. Siseministeerium on seal kindlasti väga eesotsas, eks?
0: No, sotsiaalministeerium tegelikult käis ka ju oma mingisugused soovid välja juba. Mario Mändma rääkis, et 100 miljonit või 200 miljonit, mis oli veel tarvis selleks, et mingid asjad kokku ei kukuks koheselt ja nii edasi.
1: Aga huvitav on see, et kriitikat on see siseminister Taro Eesti 200 kopteri plaan või 249 miljonit kulutamine saanud täiesti ootamatust kohast, et tema enda erakonna ja fraktsiooni kaaslane Toomas Uibo on siin avaldanud tegelikult väga
0: artikuleeritud.
1: Jah, sisulise kriitika selle asja vastu, olles ise ka ju tegelikult lennundusala asjatundja on seda, ma soovitan lugeda, et ega ma siin seda kõike nagu raadioeetris ette lugema ei hakka, aga tõesti õige märkus on ka see, et kui me meenutame, et millise hulga kapitali siis paigutas valitsus, mis ta oli siis 10 aastat tagasi.
0: Nordikasse
1: oli 40 miljonit. Et see on siis nagu jah, 6 korda rohkem raha viide kopterisse ühte lennukisse, et see omamoodi nagu lööb need suurusargud nagu selgeks, et äkki ei pea nii palju raha kulutama, on selle asja nagu põhiline mõte.
0: No, et äkki ei peaks hankima viite kopterit, vaid päästevõimekust ja võibolla on seda päästevõimekust võimalik ka odavamalt saavutada.
1: Mõte isenest, kui sa siin mainisid seda, et juhtub selline asja, et riigieelarve strateegiasse kirjutakse igased asju, mida ei pea praeguse valitsuse liikmedega praeguse parlamendi koosseis kuidagi nagu täitma, siis sama on ka selle Kristen Michali poolt välja pakutud eelarve defitsiidi vähendamise kavaga, mida on siis kavas vähendada 0,5% punkti võrra aastas ka ikkagi valdavalt alates aastast 2027.
0: Sul on ju võimalik igasugused asju teha tegelikult eelarvega. Sul on võimalik aasta alguse poole liigutada mõningaid selliseid asju, mis võiksid hüpoteetiliselt toetus suurendada, samas jällegi aasta lõpu poole jätta mingisugused muud mured püsti. Et eks me siis seda eelarves näeme.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Loomulikult Kanal 2.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloogia teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Raadio Kuku otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu ja viimaks räägime siis ka presidendivalimistest, et tõsi küll väga midagi suurt ja otsustavad sel nädal juhtunud ei ole. Aeg on ühe nädala võrra presidendivalimist suunas edasi liikunud. Ühtegi presidendi kandidaati selles mõttes, et tal oleks kas või lootus saada riigikogus 21 allkirja. Me ju ei tea, pole neid juurde tekkinud. Oma maetajaga lõpetav president Alar Karis, tõsi küll, tunneb ennast selles olukorras. Tundub, et üsna
0: erakordselt vabalt
1: ja mugavalt ja kutsus peaminister Kristen Michali, ühtles Reformierakonna esimehe, enda juurde Kadriorgu selleks, et vestelda temaga sellest, et kuidas siis valitsus koalitsioonierakondade erakordselt madala toetuse tingimustes järgmiste riigikogu valimist ei peaks hakkama saama.
0: See on puhast trollimine.
1: See oli ikka jah, et selles on sellist Lennart Merilikku ja Kersti Kaljulaidilikku sellist hõngu.
0: Ja midagi, eks Alar Karis tegeleb iseenda siis kuvandi või pärandi loomega, et kuidas siis mälestus tema presidendi ajast jääb, eks tal on ju see Eero Epner ka temast raamatud kirjutamas ja nii edasi, et siis ongi hea veel võtta viimast sellest asjast,
1: mingil moel paneb ju tegelikult see Alar Karis selline samm ka ju need praegused veel mitte tead olevad, aga kindlasti kuskil sisemas võimalusi kaaluvad presidendi kandidaadid nagu natuke nagu sundviskesse, et Karis joonistab ka seda presidendi kui institutsiooni kuvandit, mitte ainult enda pärandi pilti, et ta ütleb, et president peab olema valitsus suhtes nõudlik, et siin on küll mingid inimesed, kes ütlevad, et see ei ole presidendi asi, aga vabandust, et ei ole minu mõelest kellegi asi presidendil öelda, et tema asi ei ole valitsusjuhile öelda, et missugune võiks olla tema tegevus, et vestelda ikka võib ja jällegi tsiteeris Kersti Kaljulaidi, et mis oli väga õige kindlasti temast ütles, et eelkõige saab president olla Eestis asjade eestvedaja taganttõuka ja sellega siin Alar Karis ka nüüd oma viimastel ametinädalatel väga reliefselt tegeleb, et
0: ma ei tea. Fakt on nii selles, et madal koalitsiooni erakondade toetus endaga teatavad ebastabiilsust kätkeb siin ka Jevgeni Ossinovski ütles siin rahvusringhäälingus, mis on üli eile või täna või, et kuidas matemaatiliselt koalitsiooni häälte enamus valimisteni vastu ei pea. Et siin ei ole seotud see sellega, et Ossinovskil oleks mingit siseinfot selle asja kohta, nagu ta ise väitis, vaid sellega, et lihtsalt ei ole võimalik. Poliitiline gravitatsioon ütleb, et tegelikult on koalitsioonist juba tegelikult inimesed ära liikumas.
1: No, see sama Toomas Uibo kriitika oma erakonna kaasa suhtes on lihtsalt üks indikaator, aga paradoksaalselt ongi ju see sama riigikogus toimuv ja järjest lähenev presidendivalimiste esimene voor siis on üks nendest teguritest, mis võib seda valitsuskoalitsiooni häälte pidamist nagu lõhkuda, sellepärast, et kui seal selgub äkki, et ikkagi on leitud kandidaat, kellel oleks lootus saada riigikogus 68 häält 101 ja valitsuse erakonnad, Reformierakond, Eesti 200, pluss näiteks sotsiaaldemokraadid opositsiooni poole pealt ja noh, ma ei tea, kaks või kolm või neli fraktsioonitud saadikud on omavahel kokku leppinud, on saadud mingisugune soliidne arv allkirju, on leitud inimene, kes selle kõige põhjal siis tuleb ja seab oma asepumakandituuri üles seada ja siis selgub, et ups, et tegelikult ei tuldi 68 häält, ega isegi mitte 65, vaid tuli 61 häält ja siis on olukord, kus ju keegi täpselt ei tea, et kas altvedasid sotsiaaldemokraadid, kas läks jalutama mõni hääl Reformierakonnast, mõni hääl Eesti 200-st või mis need muud variandid olid ja see tekitab, ma kujutan ette, täna tundub noh, raskesti usutav, aga ma arvan, et see tekitab nagu erakordseid pingeid ja lõhenemisi valitsuserakondade ridades.
0: Näed, et kui me täna oleme selles kohas, et ilma Reformierakonna häält, et ta ei ole võimalik Riigikogus president ära valida, siis noh, tegelikult võib opositsiooniparteidel, kelle noh, puhul on potentsiaali selles, et sinna mõned koalitsiooni saadikud liikumas on olla motivatsioon asi õhku lasta selliselt, et Reformierakond näeks siis
1: laguneks kiilemini.
0: Noh, näeks välja halb selle tegevuse juures.
1: Ja laguneks kiilemini.
0: Et noh, selles mõttes sellist poliitilist mänguloogikat natuke vahele.
1: Kus aga... nagu seda võidu võimalust Reformierakonnal nagu kuidagi ei paista, et jätkuvalt ma olen seisukohal, et oleks olnud mõistlik neist vähemasti nagu avalduse pinnal toetada Alar Karise jätkamist presidendina, aga nüüd oleks siis olukorras, kus tegelikult kogu vastutus on lükatud nende kaela ja mida iganes siis opositsioon, ka sotsiaaldemokraadid sealugas noh, valimiste esimeses teises voorus ette ei võta, et seal on alati see võimalus, et tehakse meelega neile mingisugune selline hüppekoht, kust on väga raske nagu noh, tervelt läbi tulla.
0: No vaata, eks ta muidugi sõltub, et kus me siis parasegu sel hetkel oleme, kui selleks presidendi valimiseks läheb, et sul on alati ka võimalus, et kui sa hakkad seal sellist poliitmängu mängima, et see lendab sul endale kuidagi vastu, et jätab sind ise sinna kuidagi negatiivse renomeega peale seda, kui sa oled noh, selles segaduses sees, aga noh, eks see potentsiaal seal ikka vahel on.
1: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan kuulajatele meelde, et Kuku otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Siin samal ajal kohtume järgmisel pühapäeval taas. Seniks kõike head.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
12: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
13: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
14: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
16: Me veel näidame.
17: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
18: Samost ja Aaspõllu.
19: Kohe näed, vanad sõbrad.
20: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. Juulini. www.klaaspärlimang.com. Piletid Piletilevist.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises Riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloog ja teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi. Te kuulate kordussaadet. Paaris.
2: Mäng.
1: Paaris mäng.
3: Tere õhtust, head kuulajad. Alustame täna õhtust Paaris mängu saadet. Mul on au tutvustada tänast külalist, kelleks on laulja Lauri Pihlap. Tere, Lauri.
4: Tervist.
3: See on huvitav, et sind nagu selles kollases meedias või sotsmeedias nii tihti eriti ei koht, et me isegi taivanud nagu ise sinuga kuidagi ühendust võtta või kutsuda, aga meil on üks ühine sõber, kes soovitas ja ma olen väga rõõmus selle üle, et sa võtsid selle kutse vastu ja minu jaoks mõnes mõttes nagu natuke nagu välja kutse, et noh, ma ei tea, kas see muusika, mida sina teed, on igakord minu esimene valik, aga seda põnevam on uurida seda sinu muusika maailma ja millegi pärast ikkagi juhtus nii, et väga paljud sellest ka mina tean väga hästi, mida sina oled siia saatesse valinud.
4: No rõõm, kõigepealt jah, ütleme aitäh meie ühisele sõbrale Peedu Kässile, hea kolleeg ja inimene, kellega räägin muusikast väga palju lisaks sellele, et musitseerime koos tihti. Et aitäh Peedu, et mind siia juhatasid ja mis ma oskan öelda, selle üle mul nüüd kurb meel ei ole, et mind võibolla kollases meedias tihti ei näe, ei kuule, aga sotsmeedias ma jagan oma tegemisi ikka, muusika on minu leib, minu elu ja esimene armastus ja selles mõttes ei ole ma otseselt kuhugi kadunud, vaid olen endiselt täisväärtuslik muusika inimene ja mis puudutab seda, mida ma teen, siis ma arvan, et võibolla muusika puhul, mida ma ise kirjutan viljelele, et võibolla on selle ümber natuke liiga palju sellest vahtu, et seal ei ole mitte midagi nii keerulist, mida ma teen, vaid seal on tegelikult mõjutusi siit ja sealt ja ma arvan, et tänu sellele see muusikaline list võibolla, mis täna saab kuulatud, on ka suhteliselt eklektiline vähemalt minu arvates.
3: No aga see on väga hea, ma ise kuulan ka hästi erinevat muusikat ja mulle selles mõttes see sobib ja ma arvan, et ka saate kuulan on mõnus natukene siit, natukene sealt midagi kuulda ja sinna juurde põhjendus, miks just need lood on tähtsad. No tegelikult me alustame päris kaugelt, ma kardan, et sa olid üsna väike poiss, kui see lugu välja tuli, see on Human League Human, aasta oli siis 1986.
4: Tõsi, ma olin siis väike poiss. Ja ütleme nii, et sellel hetkel loomulikult suhe muusikaga oli veel niivõrd üürike, et kõik ütleme, teadmised ja assotsiatsioonid ja miks ma nende lugudeni olen jõudnud tõenäoliselt ikkagi tekkisid mõned aastat hiljem, kui aju oli juba natuke paremini arenenud. Aga miks ma selle loo üldse kirja panin, oli põhjus. Ma usun, et see on üks esimesi palasid, mille sellist sillerdavat harmooniat ja korde ja seda produktsiooni ma hästi selgelt mäletan samamoodi nagu näiteks Michael Jacksoni Human Nature. Et Michaelist räägime me tõenäoliselt saate jooksul hiljem, yeah. Aga see Human League produktsioon just, et miks ma seda esine tõstan, võibolla sellepärast, et ansambli kui sellisega, ma ei saa väita, et on väga sügav suhe või nende muusikaga, aga läbi aegade on mõned lood, mis mulle on südame lähedaseks muutunud ja see on võibolla üks nendest lugudest just sellepärast, et nende, see oli nende viiendalt albumilt Crash ja see album oli nende jaoks selline vägagi eksperimentaalne, et tegelikult Human League oli rohkem selline sündipopi bänd, sündi, rõhutan, mitte sündi, sündipopi bänd ja selle Crashi albumi puhul võtsid nad hoopis teistsuguse lähenemise ja suuna ja eksperimenteerisid siis 80-ndate R&B soundidega ja produtsentide tiim Terry Lewis ja Jimmy Jam olid need mehed, kes selle pala kirjutasid ja produtseerisid. Ja nad on nii leged vennad, et nad on teinud muusikat kõikidele, kes vähegi R&B popmuusikas on olnud, et Boys to Menist, Michael ja Janetini välja ja nende käekiri on minu jaoks kohutavalt tähtis. Ja ma arvan, et ma võingi jääda rääkima, kuulema lugu ja siis vaatame, äkki ütlen paar sõna veel.
3: No see, mina sai muidugi Human League'iga pihta juba 1981, Don't You Want Me, no see oli
4: loomulikult
3: ikkagi metsik lugu ja mina olin ju sellise sõrna seas, eks ole, ja siis mõttes ongi huvitav, et me oleme Human League'i siin saates maininud mitu korda, aga me vist ei ole ühtegi lugu mänginud, kui ma praegu peast niimoodi panen.
4: Mul on tunne, et vist mitte, sest et ma vaatasin eelnevate saadete liste ja vaatasin, kes on külas käinud ja kõik ja ma võin eksida, aga minu mõelest ka ei ole.
3: Kuigi me oleme, seda sündipoppi oleme siin käsitlenud küll, aga tõesti selline huvitav aeg, et see esimene menu oli juba käes ja siis kuidagi meestel oli nagu suusad ristis, et käisid stuudios ja midagi salvestasid ja nad ise olid kangesti õnnetud ja tegelikult jah siis label ehk Virgin soovitas neid produtsente, kes siis ütlesid, et visake see kõik prügikasti, mis siin ennem oli ja meil on üks visioon ja teeme nüüd ära ägedalt ja läksid sinna Minneapolisse, 4 kuud salvestasid.
4: Ja see visioon toimis, sest sellest sai number 1 hit Ameerikas, nende teine ja ilmselgelt see Jammy ja Lewis'e käekiri vähemalt hetkeks neile sobis väga, sest et, no ma ütlen, miks mina sellest loost räägin on see, et põhimõtteliselt 40 aastat hiljem on ta minu jaoks Human League'ilt kõige olulisem lugu vaieldamatult.
3: Ja Philip Oki, eks ole, kes on see solist, ütleb, et tõenäoliselt on see tema vokaalne tipptase, mida ta siin teeb, et see on nagu kõige nõudlikum vokaalselt lugu. Ja tegelikult see, mida sina oled teinud, on ka selline ikkagi vokaali rohke ja mitmehäälne asi, eks ole, et selles mõttes
4: tõenäoliselt sellepärast ma väga tõenäoliselt liigungi selliste lugude ja sellise helikeele poole, et seal on just nimelt seda vokaaliproduktsiooni ja nõudliku vokaalset esitust, et nii Filippi poolt kui naisliikmete poolt, et jah, oskan samastuda.
3: Nii et paneme tänase saate esimese loona käima. The Human League, Human.

0: ma võtan mõnusad meenutused Human League'i The Human saatel. No see järgmine lugu on selles mõttes huvitav, et noh, vaatasin, lugesin, ei saanud kohe aru, et mis see võib olla, nagu loo peale paned, noh, loomulikult kohe tuli kõik meelde. See on John Farhami You're the Voice, umbes samast aastast vist.
1: Sama aastab, just. No võt, siin kohal ma ütlen küll, kergitan kaabut isa ees, et see teadmine ja see informatsioon tuli tõesti läbi tema. Seda ma mäletan üks ka sellistest lugudest, mis on minu DNA's olnud täpselt nii kaua, kuni ma mäletan esimesi mälestusi. Ja mis ma saan öelda, noh, sellega nõustuks tõenäoliselt mu paps ja mina rõhutan seda kõigile, kes viitsivad üldse kuulata ja minuga muusikast rääkida, et John Farnhami näol on minu arvates tegemist kindlasti ühe kõige parema lauljaga maailmas. Noh, kõik sellised suured sõnad on alati vaieldavad, see on minu isiklik arvamus ja olen saanud aru, et ka väga paljude teiste, et tema vokaali võimsus, tema vokaali tehnika on absoluutselt ainulaadne ja see power ja emotsioon, mis tema hääles on midagi, mis on minu arvates olnud erakordne. Ja You're the Voice on põhimõtteliselt pala, mida nimetatakse Austraalia niisuguseks mitteametlikuks hümniks, et sellest on saanud üks kõige tähtsamaid palasid, mis üldse seal rahvusel, millega nemad ennast uhkene saavad tunda ja John on muutunud ja selliseks rahvuskangelaseks, et juba 60. Lõpul, kui ta oli alles väga-väga noor esineja, siis nimetati teda ka ühe kohaliku muusikaajakirja küsitluste põhjal lausa mingi 5 aastat järjest King of Popiks, ehk siis popi kuningaks, enne kui selline tiitel üldse hoopis teisele härrale just kui nagu üle läks. Et Johnny karjäär on pikk, värvikas, väärib oma, et filmi kindlasti ja üks dokumentaal on sellest ka hiljuti tehtud, mis on väga, väga, väga hea, mida soovitan. Ja ma arvan, et see lugu ja selle loo tähtsus väga paljudele jätab sellise illusiooni, et John on alati olnud selles positsioonis, nagu teda võetakse selle popi kuningana, aga tegelikult enne selle pala ilmumist 86. Oli ta natuke sellises veidras kohas, et ta oli sellise endine lapstaar, keda enam nagu väga tõsiselt ei tahetud võtta, püüdis leida uut käekirja, uut väljundit nii-öelda rebrandida ennast, näidata teistest külgedest. Ja see album Whispering Jack, kust see lugu pärit on, et see oli sõike valulik projekt selles mõttes, et ega teda alguses väga tõsiselt tahetud võtta, enne kui siis, nagu ikka need linnalegendid on, et põhimõtteliselt tänu mingile ühele või kahele DJ-le, kes andsid sellele samale You're the Voice'ile võimaluse, Ja nagu öeldakse, ülejäänd on ajalugu, et sellest sai üks kõige olulisemaid lugusid ja üks kõige olulisemaid albumeid nii Johnny enda karjääris kui üldse Austraalia popmuusika ajaloos. Et see on, kui ma eksi, siis siiamaani Austraalia, ütleme siis kohalike artistide nimistus kõige müünum album seal riigis.
0: No tema sellist pikaealisust iseloomustab võibolla see, et läbi 5 aastakümne on tal olnud Austraalia top 1 hit, et UK-st on vastupanna võibolla Cliff Richard ainult, et aastal 67 oli siis esimene ja siis 2002 ehk nullindatel on senimaani viimane ja selline hästi tuntud meediapersoon lisaks muusikal on ta siis olnud seal teleshowdes, filmides, värkides, et ilmselt selline hästi armastatud tegelane.
1: Aga väga armastatud, jah.
0: Kift lugu, aga lisaks sellele, et kuulake muidugi, kuidas John Farnham laulab, aga kuulake ka seda sellist tšaka-tšaka rütmi seal taustal natuke. Võibolla sellest veel hiljem räägime, aga paneme praegu selle loo käima. John Farnhami You're the Voice.

0: Paris
1: mäng.
2: See oli John Farnham Paris mängu saates, mida me täna teeme Lauri Pihlapiga. Ja no tegelikult need lood tulevadki kronoloogilises järjekorras, nii nagu nad on esmaselt välja antud ja seda stiililist laia silmaringi iselomustab ka järgmine lugu. See on Guns N' Roses, You Could Be Mine. Aasta on siis 91.
3: Jaa. Mõtlesin tükk aega, et sellisest, ütleme siis, raskemast muusikast, et millise valiku ma teen, otsustasin valida selle pala, sest et 91. Aastal võibolla, miks see konkreetne pala oli nii märgiline, et kui ma võin ausalt tunnistada, et Guns N' Roses oli sel hetkel veel võrdlemisi võõras, nende muusika oli mulle veel võrdlemisi võõras ja see äratundmisrõõm ja arusaam sellest muusikast ja sellest, kui hea see muusika tegelikult on ja see vokalism ja see instrumentalism, mis sellest pundist välja tuleb, see kõik tuli alles hiljem, siis see pala hakkas mulle meeldima 9-aastase poisina eelkõige tänu sellele, et ta jõudis sellise filmi nagu Terminaator 2 The Judgment Day soundtracki peale ja ma pakun, et minu vanused poisid sel hetkel tundsid peaaegu eranditult seda, et kõige kõvemad vennad maailmas olid sel hetkel Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ja võt sealt edasi, ma ei tea, Van Damme ja Dolph Lundgren ja Bruce Willis ja kes iganes. Aga Arnold oli vaieldamatud number üks ja mitte ükski science fiction film. Võin öelda ausalt, kuni tänase päevani minu ajaks ei ole vist nii mõjuv ja nii hästi säilinud, kui see sama Terminaator 2, kust soundtracki pealt see pala siis

0: Kala võib-olla jah, mis nagu murdis minu jaoks selle jää ja tegi nad minule vastuvõetavaks ja siis, mida rohkem aeg edasi hakkasin ma selle ansambli kohta õppima, kuulama seda, mida nad olid teinud varem ja kuulasin, mida nad tegid hiljem ja asi kulmineerus lõpuks sellega, et mis iganes aastal see nüüd siis oli 2018 või kui lõpuks Slash, Duff ja solist Axl Rose ju jõudsid kokkuleppele, et uuesti ikkagi kolmekesi musitseerida ja kui nad Eestisse jõudsid, siis mul oli väga hea meel ikkagi jõuda ka selle ansambli kontsertile ja kirjutada alla sellele, et nad on alati olnud väga hea bänd, lihtsalt 9-aastaselt. Ei olnud mul veel niivõrd palju informatsiooni, et neid hinnata nii nagu ma hindan praegu, aga You Could Be Mine oli esimene märk minu jaoks.
1: No bänd oli jah ja sellel ajal oma, noh, esimeses tipphiilguses võiks öelda, eks ole, ja see Use Your Illusion, kaks plaati endi korraga välja on ju, mõlemad olid siis üks esimesel, üks teisel kohal USA Billboardis ja grandioosne tuur võeti ette ju, see oli 192 kontserti 27. riigis, see kestis mingi peaaegu 3 aastat.
0: No see ikka kohutavalt palju, ja 200 kontserti.
1: Ja põhimõtteliselt see, noh, kogu see rock and rolli hiilgus ja viletsus tuli selle kontserti tuuri jooksul välja, sest noh, lõpuks läksid ju mehed tülli ja seal Axl kohati hakkas katus sõitma ja seal tehti igasuguseid trikke ja lollusi, eks ole, ja Slash ju, ja sisuliselt pärast viimast kontserti läks bändist ära, nii et legendaarne lugu legendaarselt bändilt tänases saates Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: see oli Guns N' Roses. Me läheme järgmise mehe juurde. See on Stingi lugu, Seven Days.
1: 93 ja album Ten Summoner's Tales. Nii huvitav, kui see ka ei ole,

0: olen ise mõelnud selle peale , et mis mind kõnetas selle plaadi puhul selles niisuguses õrnas vanuses , et ma olin plaadi ilmudes 11-aastane ja sel momendil ütleme , populaarne muusika , mida kuulasid minu ütleme , klassikaaslased või sõbrad , siis noh , ütleme , ei olnud pigem midagi sellist , mida sellelt albumilt või sellelt artistilt üldse nagu kuulda oli . aga vot , Stingi Ten Summoner's Tales on üks plaat , mida ma tõenäoliselt juba 11-aastase poisina kuulasin kõige rohkem . Midagi kõnetas kogu selle plaadi puhul juba tervikuna mind . Seal plaadil on ka väga palju erinevat muusikat , seal on popimat , rockimat , country šnitiga palasid ja see Seven Days on noh , minu jaoks selline , temas on mingisugust jazzi elementi ja samas noh , refrään tundub jällegi võrdlemisi selline sirgjoonelisem , ilus nagu popilik , et temas on nagu kõik , et Stingi see eklektilisus ja mitmekesisus ongi tõenäoliselt see , mis mul on alati kohutavalt meeldinud , et miks ka tõenäoliselt põhjus , miks ta on artist , kelle kontsertitel ma olen kõige rohkem käinud , et ma vist kalkuleerisin , et kas 5 või 6 korda olen ma käinud Stingi vaatamas .
1: No paljud Eestis on käinud , ka umbes sama palju kordi või ?
0: Jaa , palju ja . No, minu esimene kord oli Brand New Day Tour Soomes , see pidi olema 2000, album tuli 99 ja tuur oli vist 2000 ja nii et üks kindlasti läbi aegade minu üks suuri lemmikuid ja jah, tõepoolest, lihtsalt see sellel albumil on minu jaoks südames eriline koht ja mõtlesin tükk aega, et milline pala selle plaadi pealt. Ma olin veendunud, et midagi peab selle plaadi pealt olema ja kui, noh, Stingilt nagunii, aga just selle plaadi pealt, sest et sellel albumil oli minu sükses kujunemisjärgus ja no ütleme siis noore muusiku aju kujunemisjärgus oli väga suur roll ja Seven Days tundus kõige õigem.
1: Ja mina sain ilmselt Poliisiga kõigepealt pihta ja siis sealt muidugi Sting jäi. Ja 2001 mäletan seda Vabaduse väljaku kontserti. See oli lahe. Üksest asja pole nagu eriti ei mäletagi, et ilm oleks tehtud seal Vabaduse platsis sellist.
0: Ja
1: sellist, noh, igasugu kontserti muidugi on seal olnud, aga noh, sellist suurt välismartisti praegu, noh, ei tule meelda, aga võibolla on.
0: Minu jaoks, et Vabaduse väljaku kontsertilt sõike lahe moment ka, et Dominic Miller, gitarist viskas oma medika rahva hulka, kuna olin esimeses reas, siis see on mul siia maani kodus riiuli peal.
1: Wow. No, huvitav, et mina olen seda Millerit viimasel ajal päris palju kuulama sattunud, kuidagi teda selt voogedastusest ka leidnud ja ka hästi lahe tüüp, kes on teinud ka ise muusikat ilma Stingita ja Kostingiga ja teistega ja selline kifti käekirjaga tüüp tundub. Samas Sting ka ju, kellega iganes on koos laulnud ja alati on midagi mõnusat, aga siin, kui sa ütlesid midagi jazzilikku, siin on hästi lahe rütmi. Ma ei tea, kas see on mingi 5-8 või mingi selline takti mõõt, et paras pähkel on trummarile ka, on ju. Et jah, nagu ala see Take 5 oli mingi, ma ei tea, kas seal oli vist vabse mingi 9-11 või mingi täiesti absurdne, mis see jazzi standard on, aga no siin natukene midagi sinna poole, aga noh, popimaailmas nagu päris hulluks võibolla ei saagi minna, aga
0: kindlasti ei ole jah tegemist üks tüüpilise pop singliga, aga see, et Sting sellise pala singlina välja andis ja et tast sai ikkagi ka selline, noh, märkimisväärne, ikkagi noh, piisava suurusega kategooriaga hit on ju, näitab jälle ikkagi tema seda mõju pop muusikale, et tema sai endale sellist asja lubada, inimesed võtsid selle vastu ja ilmselgelt harista pop muusikat sel hetkel väga sellise palaga.
1: No ta ise ütleb, et ta nagu nimme andis sellise loo singlina välja, et ma ei suru jõuga selle hitiks, kuigi keegi ei ütle, et sellest võib hit saada ja no tegelikult ikkagi sai, mis on äge, et sellisest loost midagi sellist teha. Nii et järgmine esineja meie saates Sting, tema lugu Seven Days.

0: Kuku Raadio.
1: Paaris.
2: Mäng.
3: Take that'i Prey, oleme aastas 93 veel.
4: Mm-hmm. Miks see pala, miks see bänd? Võibolla kõigepealt ütlen sisse juhatuseks, et minu arvates on selle Prey puhul tegemist ühe kõige paremini kirjutatud ja konstrueeritud poplooga. Ansamblist Take That sai minu väga noores eas selline esimene, ütleme, vokaalgrupp või boyband, mis iganes moodi peaks kategoriseerima seda ansamblit, mis mulle meeldis. Võin öelda, et nende esimesed kolm albumit on tõenäoliselt mul nii DNA sees, et ma olen võimeline tänase päevani nad kõik laulud otsast lõpuni ette kandma, kui see peaks olema vajalik kuskil mingisuguses kontekstis.
3: Aga kui sa vahest esinemas käid, kas sa teed neid lugust või kiigi küsib ka või ma ei tea nende, mis sul praegu on, et bändid siis Legend ja Funkifies ja kas sa teete midagi sellist või?
4: On mõningaid asju küll repertuaari võetud ja on katsetatud, nii et ja seda on alati rõõm teha. Alati on rõõm teha. Et konkreetne pala pean tunnistama ei ole sellises iga kontserti setlistis või rotatsioonis, aga mäletan vähemalt kahte korda, kui on ka see pala ära proovitud laivina teha. Ja ühesõnaga, nagu võtsin, minu jaoks geniaalselt konstrueeritud poplugu, bändi juhtfiguur Gary Barlow oli algusest peale selle bändi põhiline helilooja, kes noore mehena neid lugusid siis valmistreis tegi seda väga-väga hästi, aga bändi ütleme seal esimesed paar aastat oli ikkagi tükk tegemist, et see muusika, ehk siis tema originaal looming hakkaks toimima, et ju siis ei olnud veel publikul seda usaldust uue bändi suhtes ja võibolla ei olnud see need esimesed katsetused siis võibolla veel nii kümnesse ka rahva arvates, miks seda originaal loomingut alguses võibolla natuke peljati või nii hästi vastu ei võetud, kui oleks võinud. Eks siis olles Gary ja ansambli biograafiaga väga hästi kursis, siis mäletan lihtsalt, kuidas ta ise oli kohutavalt pettunud selles, sest et ta nii õudselt soovis, et tema muusika ikkagi jõuaks massini. Prey oli esimene number üks hit selle ansambli jaoks, üks siis lõpuks tänaseks päevaks kokku 12, aga et see esimene oli just see pala, selline sillerdav pop pala, milles on just siis ütleme minu jaoks võibolla see kõige võluvamam osa ongi jälle just need back vokaalid ja see, mis moodi see vokaal arrangeering paneb selle laulu toimima, kuni selle lõpu, ütleme siis kulminatsioonini, kus põhimõtteliselt ühineb ka selline gospelkoori sound ja ütleme veel sellistele melomaanidele võibolla on tuttav ka see orkestatsioon või et see selle hetkel 90-te selline R&B hip-hopilik beat, mille peale see lugu on siis ehitatud, tuleb tegelikult soul to souli back to life, back to reality palast, et see on täiesti sama nii-öelda sample. Jah, öösdaga pala, mis mind kõnetas aastal 93 ja mäletan, et neid live versiooni vaadates oli see üks nendest lugudest, mis kinnistas minu ajus seda soovi ja ambitsiooni, et ma ikka ise tahan ka jubedalt laulda, et see pala on minu jaoks sellel põhjusel väga-väga oluline.
3: No sealt algas jah siis see Take That'i nii-öelda kõrge lend ja Robbie Williams oli ka veel bändis mõned aastad ennem kui ta vahepeal oma teed läks, aga nad ei ikkagi lahkusid selles mõttes sõbralikult, et suutsid ka ju hiljem ikkagi koostööd teha rahulikult ja kõik oli selles mõttes chill, aga jah, siis oli nii 12 top 1 hit ja need on 28 lugu, mis on seal top 40 sees olnud ja 17 lugu top 5, et 9 UK esikoha albumit, no ma ei tea, kõik auhinnad, Brit Awardsid ja novellad ja kõik muud asjad, mis sinna juurde käivad, nii et
4: just Ivor Novello laulukirjutaja auhinna saigi Gary selle sama Prey eest siis ja kui ma õigesti mäletan, siis Elton John andis talle selle auhinna üle ja see oli Gary jaoks üks kõige olulisemaid momente just noore laulukirjutajana, et saada selliselt legendilt heaks kiit ja selline auhind just õige inimese käest, et nagu sa ütlesid, jah, et selle bändi ajalugu on olnud värvikas ja koos Robbie Williamsiga, keda meil ei oleks sooloartistina, kui seda ansamblit ei oleks eksisteerinud, ja aga saangi öelda ka, et õnneks nägid minu silmad ära ka nende taas ühinimise, et kui nad viiekesi kokku said aastal 2011 Progress Touril, siis oli au nad ära vaadata ja kuna nad eksisteerivad triona edasi, siis saan öelda ka seda, et selle aasta juulis saan ma minna Iirimaale neid vaatama nende Circus Tourile, ehk siis suurele staadioni kontsertile, nii et nende sõike ümmarguselt 36 aasta pikkune ajalugu on üks olulisemaid, mida mina olen jälginud oma, ütleme siis, popmuusika fanaatilisuses, ütleme siis nii.
3: No võibolla veel nende olulisust aitab hinnata fakt, et 2012 Londoni olümpiamängude lõputseremoonial kutsuti bänd mängima oma lugu Rule the World, aga siin siis asi nende karjääri suhteliselt alguses, mõned aastat olid harjutatud ja siis saadi see asi kätte ja tehti lugu Take That'i poolt nimega Pray.

0: Take That'i kuulasime siin paarismängu saates. Nagu juba hoiatasin, ega ilma Lauri muusikata me seda saate täna ei tee. Ja sajandi alguses olid sul bändid 2XL, millest hiljem sai Soul Militia. Või kuidas see täpselt oli? Igal juhul me tahame kuulata lugu Never Go Away.
1: Jah, vastab tõele. Eks siis ansambli ajalugu on päris pikk, ehk siis enne kui mina punti jõudsin koos sõbra bändikaaslase Kaido Põldmaaga oli tegemist siis tõesti ansambliga 2XL. Alustasid Semi ja Indrek juba 97. Ja koosseisu jõudis vahepeal veel inimesi lõppkokkus jäid nad ikkagi mõneks ajaks tuoks. Aga 2000-ndal siis liitusime meie Kaidoga, meist sai kvartett. Ja noh, ütleme 2XL-i eelkõige siis teatakse kõige rohkem selle järgi, et olime siis selles legendaarses puindis, kes koos siis härrade Padari ja Bentoniga jõudis napsata selle kuldmedaliselt 25 aastat, uskumatused öelda isegi 25 aastat taguselt Eurovisioonilt, aga ühtlasi ka tänu sellele üritusele otsustasime ka tegelikult muuta oma selles mõttes nime, imidžit, nägu ja kõike, et see natuke kasvas meil üle pea ja sellest sai liiga palju räägitud ja me ei pääsenud kuidagi sellest nii-öelda templist otsa ees.
0: Aga ja... kas see Eurovisiooni käik oli nagu kõva hüppelaud või oli see pigem mingisugune metsik segaja, mis tegelikult juhtis teie tähelepanu kuskile mujale või kuidas sul tagantjärgi vaadates tundub?
1: Tead, nii ja naa. Et ühest küljest oli ta loomulikult meeletult äge periood. Noh, ma ütlen, me olime noored mehed. Ma olin sel hetkel saanud 19-aastaseks ja ma ütlen, noh, igas mõttes kõik oli kohutavalt vinge ja kogu aeg oli adrenaliin oli üleval ja meri oli põlvini ja kõik oli ees ja unistused olid suured ja eesmärgid ja et selles mõttes kohutavalt ilus aeg ja loomulikult oli sellest ikkagi mingit pidi meile kasu, aga jah, konkreetselt lihtsalt see Eurovisiooni tempel ja see sama noh, lugu ja selle seltskonnaga nii-öelda meid ühte nagu patta lükkamine muutus selles mõttes lihtsalt nagu väsitavaks, kuna noh, meil veel oli muid eesmärke ja oma muusika ja oma nägu ja tegu ja lihtsalt lihtsam tundus sellest nii-öelda, mitte halvas mõttes, aga ikkagi natuke nagu sellest taagast vabaneda pöörates nagu täiesti uus lehekülg, et võtamegi uue nime, loomulikult sai see väga pika aja jooksul ikkagi nagu läbi arutatud, et kas see on õige, mis need miinused ja plussid on ja et kõik oleksid ikkagi võimalikult ühel leheküljel nende otsustega. Aga lõpuks olime ja tegime ja Soul Militia sündiski selles mõttes nagu nii öelda siis nagu uue ansamblina, et põhimõtteliselt uue nime alt hakkasime ikkagi nagu ametlikult muusikat välja andma. Jõudsime välja anda 2 albumit, posu singleid. Ja ma usun, et ütleme siis 21. sajandil ja noh, tegelikult oleme ausad, Eesti popmuusikas üleüldse noh, julgen ikkagi öelda, et me mingisuguse märgi jätsime maha selles suhtes, et ütleme R&B muusikat kui sellist noh, küsin näiteks sinugast, kes meil viljeles varem või kes viljeles hiljem.
0: Et, ei oska tõesti kedagi kõrvale panna.
1: No võt, et ma siiski pakun, kindlasti kui keegi soovib vajelda või lükata mulle fakte nina, et siis ma ootan huviga, aga jah, et selles mõttes midagi ma loodan me Eesti muusikasse andsime oma 2 albumiga. Ja Never Go Away, see pala, mida me hakkame kuulama, see on üks siis võibolla, mis ise loomustab võibolla meid kõige paremini, kui nii võib öelda, et ta on R&B pala, milles on akustilise element eriti selles ajas, me räägime aastat 2004-2005, kui see pala sai salvestatud ja välja antud, et seal sellest kumab kindlasti meie eeskujusid, kelleks olidki näiteks üksed mehed nagu Craig David ja Usher ja vokaalgrupid nagu Boys to Men ja 112, et seal on seal on ühte koma teist, mida teraselt kuulav kuuleja võib leida, aga samas seal on kõik sellised komponendid olemas, mis meist tegid meie nagu originaalgrupina ja tiimina, kes kirjutas originaalmuusikat. Kaido Põldma oli mees, kes lõi selle, ütleme, muusika, akordid, mille peale mina lõpuks lõin meloodia ja sõnad ja ühiselt sai see pala stuudios ära produtseeritud.
0: No siin on siis Soul Militia aastal 2005 välja antud lugu Never Go Away.

0: Mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitavad laste ja noorte veresoonkonna uuringud? Kuidas tervist tugevdada ja haiguse algeid ära tunda? Milline on olukord meil ja Soomes? Milline on õpilaste füüsiline tase ning mis seisab sporditeadlaste pöördumises riigikogule? Selgitusi jagavad värske meditsiinidoktor Jutta Graab ja spordibioloogia teadur Evelin Mäestu. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
3: Paaris
4: mäng.
5: Jõudsime paaris mängu teise saatetundi. Lauri Pihlab täna saate külaline ja tahame mängida meest, kellest juba on korra või paar juttu olnud. No see, kes selle King of Popi tiitli üle võttis Farnhamilt ja natukene hiljem ehk Michael Jackson. No kuidas me ilma temata saaksimegi?
6: No tõepoolest, mina ei saaks. Et nii väga kui ei tahaks lisada siia saatesse võimalikult palju ja erinevat muusikat, mida tõesti jääb mängimata, siis Michael on selline, kelleta ma ei saa. Et vaieldamatult minu jaoks inspiratsioon ja selline iidol number üks muusikaliselt, et nii lauljana, tantsijana loomulikult, artistina, kui ka ikkagi laulukirjutaja, produtsendi ja arrangeerijana, et pala, mida me hakkame kuulama, on minu jaoks võib-olla sõike märgiline või oluline või eriline just sellepärast, et mida rohkem ma seda olen kuulanud aastakümnete jooksul, seda rohkem ma arvan, et see on üks kõige ainulaadsemaid palasid, mis popmuusikas kunagi on tehtud. Sest et ma jällegi olen vist isegi paari sõbra käest küsinud, ei osatud näiteid tuua, et kas keegi mäletab, kas enne või pärast selle loo ilmumist on midagi sellist välja antud, mida võiks selle konkreetse soundiga võrrelda või et näed, selline lugu oli juba varem olemas või et keegi üritab sellist lugu jäljendada või minna nagu samas suunas, et minul ei tule ühtegi sellist pähe. Kogu see rütmifaktuur, see atmosfäär, see helikeel, see jõud ja loomulikult see sõnum on niivõrd ainulaadne, et ma olen nüüd müstikat hoidnud siin. Ma räägin palast nimega They Don't Care About Us, 95. aasta History plaadi pealt, singlina ilmus 96. Et see on Michael Jacksoni kirjutatud, arrangeeritud, produtseeritud pala. Ja tänu sellele sõnumile ja kogu sellele võimule, mis selles loos sees on, on ta kuidagi päevakajalisem ja olulisem kui kunagi varem. Et mulle absoluutselt ei mahu pähe, et see lugu saaks olla 30 aastat vana. Et olen täheldanud ka seda, et jah, tõepoolest võib-olla ilmselgelt, kuna ta on nii vana lugu, siis see võib-olla üksel hetke kõige popima muusikaga peol teda võib-olla klubis ei kuuleks. Samas ma ei tea, aga ütleme nii, et igal üksel vähegi retromal peol, kui see lugu ikkagi käima läheb DJ poolt, siis see mitte kedagi külmaks ei jäta. Et esimestest biitidest on kohe teada, mis looga on tegemist. Ja see on ikkagi väga ainulaadne positsioon, kus olla. Et loo intro, kus on ainult rütm, kõik inimesed teavad kohe automaatselt, kellega tegemist on. Ja ütleme, ainuke võib-olla pala ka Michaelilt endalt, millega tuua paralleel on see, et sa tead kohe, kui Billie Jean'i beat käima läheb, mis looga on tegemist ja mis artistiga. Aga lihtsalt, They Don't Care About Us ja üleüldse Michael 90. materjal on minu mõelest see nagu ajajärk ja see peatükk tema karjäärist muusikaliselt, mis saab häbiväärselt vähe tähelepanu. Et sellest ei räägita minu arvates piisavalt. seda ei analüüsita piisavalt. Ma ei ütle, et ei hinnata, aga selles mõttes, et hinnatakse kuidagi ebaausalt ikkagi nagu vähem. Et see 80, ma saan aru loomulikult, et Thriller ja Bad on albumid, mis on nii suured ja nii mööda pääsmatud, et nende varjus on keeruline ja Michael võitles ise enda varjudega tegelikult ju kuni lõpuni välja. Aga History album ja see konkreetne pala on absoluutselt ainulaadsed ja ma olen alati seisnud selle loo ja selle albumi eest tervikuna ja selle pala eriti minu mõelest vajab suuremat analüüsi ja sellest läbitöötamist, et nii muusika inimestel kui ka lihtsalt kuulajatel ja fännidel.
5: Kas sa selle lauluväljaku kontsertil käisid?
6: Jaa, loomulikult.
5: Okei, ma olin ka seal. Kas see film, mis nüüd kinno tuleb, või siis juba tuli, kas sa lähed vaatama?
6: On juba vaadatud.
5: Okay.
6: Ja ütleme nii, et võtan lühidalt kokku. Kui Michael Jacksoni muusika on sind kunagi kõnetanud ja tema kui artist, siis kindlasti mine ja vaata.
5: No tema vennapoeg ju Jafar mängib, eks ole peas.
6: Ja see on täiesti uskumatu, mida Jafar teeb. Et see on suur saavutus, aga eriti veel selles kontekstis, et see on noormehe kõige esimene näitleja roll. Ja astuda sellistesse kingadesse on minu jaoks, ma plaanin seda filmi vaadata veel teist ja kolmandat korda, sest et see on tõeline elamus, kogemus.
5: No kui Michael Jackson, tollal oli ta juba, eks ole, King of Pop, et kui ta midagi tegi, siis alati olid maailma tipud kaasatud ja video jaoks siis võitis Spike Lee kampa, kes tegi kaks videot, eks ole, ühesel kuskil Brasiilias ja teise vanglas. Ja võt nüüd, kui 2020 see Black Lives Matter tuli, siis Spike Lee tegi ka sellele kolmanda video, kus lõikas siis need kaasaegseid kaadreid sinna sisse, nii et tegelikult ka selline filmimaailma suur nimi käib Michael Jacksoniga kaasas ja kes on tegelikult ka palju Michaelit kaitsnud selliste mõtetute süüdistustest.
6: Ja see, et Michael oli sunnitud selle pala teksti ja sisu eest just kui vabandama, tundub mulle siia maani täiesti mõistuse vastane, et tema jutustab meile lugu, mina räägin rõhutute eest, mina põhimõtteliselt räägin nendest kannatustest ja aga et ta sunniti sellisesse olukorda, kus just kui teda kui teda süüdistati ju põhimõtteliselt antisemitismis ja et ma saan aru, et ta on olnud skandaalne tegelane ja selles saates ei ole nii palju tunde, et me jõuaksime kõigest sellest rääkida, miks mina ka Michael Jacksonit kaitsen, aga lihtsalt selle loo näitel on juba nagu näha see, et ikkagi ta võitles tuuleveskitega, tihti peale ei olnud tal varianti võita, aga rahvas on rääkinud, selle loo olulisus on 30 aasta jooksul ainult tegelikult kasvanud ja nagu sa tõid ka õiged näited, et kuskil seal 6 aastat tagasi me nägime seda, et kuidas need sõnumid kõnetavad endiselt kogu maailma ja ma olen täiesti veendunud, et see ei muutu.
5: No aga see ausates on ebaoluline, pigem on oluline see muusika. Aga tegelikult ma kuulaks siia kõrvale, keda see teema huvitab, siis minge korraks tagasi selle John Farnhami juurde ja kuulake seal natuke, kuidas see tšaka-tšaka on vaikselt seal taustal on ju. Ja siis kui mõelda, et võtta see Farnham sealt ära ja need muud instrumentid ära ja tõsta seda üles on ju, siis midagi natukene panna tempot juurde, mingisugused väiksed alged just kui on seal sees on ju, aga siin on see nagu võimendatud see hüperpool ja et kogu see, ma ei teagi, mis, kas see on varane sampling või kuidas seda lugu niimoodi mängiti või mis asjaga seda tšaka-tšakat seal tehakse on ju, et siin on see nagu võimendatud nagu maksimumine, eks ole?
6: Minu arvates, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see produktsioon on ikkagi tegelikult naturaalsete instrumentidega tekitatud piidifaktuur.
5: Ja siis see pannakse niimoodi korda, vaid selle rütmis.
6: Et sellest on tehtud selline konkreetne mõnetaktine loop, sest et ega seal otseselt mingisuguseid trummisoolosid, aga mingit break ei ole, täpselt selles mõttes selline sirge vorst, aga see power, mis selles loopis on, ja see, need üksikud aktsendid, mis on siis loodud ülejäänud siis instrumentidega seal, kui tuleb sisse see karm kitarrisoolo ja kõik ja sellised orkestral hitid ja kõik, et siis noh, ma ütlen, ei ole vaja liiga palju teha, üle pingutada, kui lihtsalt juba see lihtsus lööb täiesti põlvili.
5: Michael Jacksoni lugu, They don't care about us.

0: No Michael Jackson loomulikult oli see They Don't Care About Us ja sellest on ka juba varsti 30 aastat.
1: Jep, nii ongi. Uskumatu.
0: Tead, me läheme teise suure staari juurde. See on George Michael. Ja päris huvitav lugu, Spinning the Wheel. Ma olen ise George Michaelit omarast nagu päris palju kuulanud, aga võt see lugu esimese hetkega ei tulnudki kohe tuttav ette, kuigi kui niimoodi panna autos, kus on ka head kõlarid natukene kõvemini mängima, võt eriti mõnus, madalalt tuleb mingisuguseid hääli juurde. Lahe asi. See on 86 aasta samast aastast, eks ole?
1: Jaa. Ma arvan, et 96 aasta ongi minu jaoks konkreetselt üks olulisemaid aastaid, sest et see oli, ma olin just jõudnud oma vanuse ja muusika fännluse ja sellise ikkagi juba ambitsioonikusega sellesse punkti, kus ma olin ikkagi fanaatik, ma tarbisin muusikat nii, et seda ei ole võimalik tänapäeva noorele inimesele selgeks teha just tänu sellele, et millised olid üldse võimalused, kuidas muusikat tarbida, kuidas asju kuulata, salvestada. Ma olin friik, kes istus religioosselt teleka ja raadio taga, kirjutas paberite peale üle sedetabeleid, kuulas kõike, salvestas kõike. Sooja tundega südames ma vaatan seda aega ja muusikat ja vanu edetabelid ja tõden, et kõik, põhimõtteliselt 99% nendest lugudest, mis sel hetkel oli nii-öelda levi muusika, mulle õudselt meeldis. Et see oli eklektiline, ta oli selline aeg, kus oli väga-väga erinevad stiilid, erinesid üksteisest nii palju ja samas eksisteerisid koos. Ja see oli okei ja olla sellel ajal elus ja selles vanuses ja seda osata nautida mulle ühesõnaga. Ma olen väga rahul selles mõttes, et ma sündisin siis, kui ma sündisin ja jõudsin aastas 96 sellel ajal, kui mina jõudsin. Et jällegi üks olulisemaid albumeid minu jaoks läbi aegade oligi George Michael Older. 96. aastal siis välja tulnud plaat, kust siis... sellised hitid nagu Jesus to a Child, Fast Love, Spinning the Wheel oligi kolmas single, kui ma ei eksi. Miks see pala? Ma arvan, et sellepärast, et see on üks selliseid, jällegi minu hinnangul üks kõige erilisemaid George Michael singleid. Et tegelikult selline loungilik feeling ja seda oli tegelikult ka näha selles muusikavideos, et selle jazz loungi feeling selline väike orkester suitsune, selline brändi lõhnane, selline baari meeleolu kõik need sellised puhpillid mis sealt läbi koostavad selline aeglane laisk selline shuffle selline tempo, kergelt lohisev jälle niivõrd ebatüüpiline pop lugu nii 96. aastal kui praegu. Et rõõm ongi lihtsalt tõded, et 96. aastal sai see olla globaalne ja suure kaliibriga hit. Et George oli ainulaadne artist, ainulaadne vokalist, aga just see, et jällegi tema laulu kirjutamine ja produtseerimise, arrangeerimise oskus on minu meelest teemad, millest räägitakse jällegi natuke võibolla liiga vähe. Et mul on hea meel, et teda peetakse üheks parimaks lauljaks, kes kunagi on popmuusikas olnud, aga jah, et just tema, et need on tema lood konkreetselt, see on tema looming, mis on tulnud tema seest. Tal oli 100%-line kontroll oma loomingu eest. Ta alati võitles selle nimel, et tal oleksid vabad käed. Ja Spinning the Wheel ja kogu see Older album on nagu hea näide sellest, et ta jõudis punkti, kus ta tunnetas, et tal on see kontroll ja ta tegi kõik need otsused ise, et tal on ka legendaarsed ja kurikuulsed, ütleme siis, lahingud peetud ju plaadifirmadega ja just nimelt saavutada see vabadus olla artist, kes omab oma loomingut, Samu lahinguid pidasid teised kadunud sõdurid nagu Prince ja Michael Jackson. George oli üks nendest ja Older on hea näide ja sellest, et ta on üks artiste, kes pigem andis oma karjääri jooksul väga-väga vähe muusikat välja tegelikult. Ja enne kui Older välja tuli, siis oli 6 pikka aastat mööda läinud ja see oli tema kolmas sooloalbum alles. Ja peale Oldrit tuli neid ainult paar tükki veel ja oligi kõik. Et jah, minu jaoks üks äärmiselt oluline plaat ja Spinning the Wheel üks kõige oma näolisemaid ja erilisemaid.
0: Sellest on kahju jäänud 10 aastat tagasi jõulude ajal 2016. Tema maine teekond lõppes, et oleks võinud veel kesta. Aga tõesti, see oli väga hea sissejuhatus ja noh, olles ka ise siia saatesse George Michaelit mänginud, siis ma ei hakkagi siia midagi eriti lisama. No okei, 10 USA top 1 lugu ja 13 UK's kõik võimalikud auhinnad, näiteks 2 Grammy'd, 3 Brit Awardi, 12 Billboardi Awardi, 4 MTV Music Awardi ja nii edasi. Ja nii edasi tühjendusest auhindadest muusika loeb ja kuuleme George Michaeli lugu Spinning the Wheel.

0: päris
1: mäng.
2: Jaa, siin jäimegi oma soodu heietama George Michaelist, kellest võiks pikalt rääkida, aga saade läheb oma soodu edasi. Meil on veel mõned tähtsad lood mängida ja üks mees, keda sa ka tegelikult korra juba mainisid, Usher, ja. On meil mängimata. You Make Me Wanna, 97 aasta hiljem.
3: Just nii. See on pala, millele võin ma anda tiitli, mis... Õsega, see artist ja see konkreetne lugu pööras mind täielikult siis tol hetkel siis nagu modernse R&B muusika usku. Et kui ma olin sel 97. aastal jõudnud sellisesse õrna ikka nagu 15, omast arust juba teadsin päris palju ja ka ütleme siukse, kuigi veel ei olnud oma esimesi samme julenud teha, et hakata ennast eksponeerima kui noort artisti, sinna läks veel natukene aega, siis ambitsiooni oli juba palju ja kõik. Ma olin ikkagi pigem selline popilaps, pigem. Et mõjutus oli loomulikult juba siit ja sealt, aga see konkreetne pala ja Usheri My Way nimeline teine stuudioalbum oli see, mis mind siis keeras sellesse R&B usku. Ma mäletan, kui ma MTV-st esimest korda selle pala muusika videot nägin, mul ei olnud aimugi kellega tegemist, kas see on ansambel, mida ma vaatan, on see sooloartist, sest et sellel hetkel tõepoolest mina Usherit kui sooloartisti veel ei olnud nagu teadvustanud, et kuigi ta oli juba mõned aastat teinud ka verinoore mehena, tema debüüt ilmus 94, siis vilksamisi olin teda näinud, aga ei olnud aimugi kellega tegemist, aga võt see lugu pani mulle sükse korraliku maksaka, ma olin täiesti lummatud kogu sellest jällegi vokalismist, koreograafiast, produktsioonist, kohe sain paraleeli tuua, noh, jällegi Michael Jacksoniga, kes on olnud Usheri jaoks absoluutne eeskuju, kelle järgi ta on ennast kujundanud kui artisti, lauljad, tantsijad, showmeest üle üldse. Ja see lugu oli midagi nii uut ja nii erilist. Ja kui ma teda vist mainisin ka enne, siis soolmil isega seoses, kui ma jääksin, et siis jah, just ka, et selle pala puhul see selline moderne, sünkopeeritud beat, samas akustiline gitar seal peal, midagi nagu sünteetilist, samas midagi niivõrd orgaanilist ja sügest loomulikku, et fun fact veel, et selle pala nagu autoriks on tegelikult Jermaine Dupri ja produtsent, kes on maailma muusikat väga muutnud, kes on kirjutanud sellised mega hitid ja mega albumid koos Mariah Careyga näiteks, nagu We Belong Together ja Always Be My Baby, ja kes 90. Alguses muutis hip-hop kultuuri tuues meieni sellise räpi duo nagu Chris Cross näiteks. Ja ühesõnaga, Jermaine Dupri on üks legendaarne produtsent, kes on tegelikult selle loo taga ja väga palju kui selle Usheri esimese, ütleme, tähendab siis teise ja kolmanda albumi edu taga, et lihtsalt pean tema ära mainima ka, et inimesed, kes kuulavad siis ja kes on huvitatud, et saavad ka tema kohta informatsiooni ja veel lisaks otsida, kui on huvi. Aga jah, You Make Me Wanna albumilt My Way, ütleme siis nii, et lugu, mis pööras noore Lauri Pihlapi R&B usku.
2: No Usher oli mingi alla 20, kui ta selle loo välja andis ja esimene album juba 15 aasta

0: sealt, et sina ja. Hakkasid 16-selt kuskil vist pihta, eks ole?
1: Jah, 16-selt ma hakkasin vaikselt nagu püünele trügima, aga jah, ütleme seal albumiteni jõudsime kuskil seal 20-selt. Nii et natuke võttis aega.
0: Nii et millegi pärast õnnestus talle, jah, kuidagi väga noorelt seda teha ja tänaseni on tal siis 8 grammit taskus, 12 Soul Train Award ja igasugust muud pudi-padi, aga siia maani on ta nagu väga kõva tegija, et 12 tagasi oli see Superbowli vaheajal tema just laval, et see on saade, mida vaatab mingi 120 miljonit inimest, eks ole. Või siis näiteks 2026 suur tuur, The R&B Tour, noh loomulikult, eks ole, sellise pealkirjaga tuur läbi terve USA ja Kanada, et sealt vaatsin kodulehelt hästi pikalt on seal seda listi, et energiat jätkub ja hoog on sees sellel Usheril, kelle päris nimi kõlab kuidagi niimoodi, et Usher Raymond neljas või The Fourth.
1: Just, nii on.
0: Et selline laulja, laulukirjutaja, tantsija, näitleja, paneme siis käima Usheri loo You Make Me Wanna aastast 1997 albumilt My

0: nii laulis meile Asher, kes siin plaadikaane peal näeb ka välja väga, väga noore mehena. Kui minu osa siin saates on olnud mängida täna Lauri lugusid, siis ühe looga ma ikkagi pean sind üllatama. Muidu ei tule nagu paarismängu tiitel kuidagi moodi välja ja panen sulle lihtsalt oma vana lemmiku ammu surnud mehe, kellel just äsja tuli uus lugu välja. Piltlikult öeldes, no ma ei tea, tänapäeval on see võimalik. Selle mehe nimi on Tony Joe White, selline Mississippi Delta soodest pärit mees, selline soorebane Swamp Rock oli tema stiil ja kirjutas ägedaid lugusid paljudele artistidele, Presleyle, siis Tina Turnerile, ka teistele ja see on tema esimene suur hit tegelikult, mille nüüd see Flying Mojito Bros on taas välja andnud, tehes sellest nagu kõva töötluse sellise funky souli võtmes ja ma mõtlen, et see on ikkagi huvitav, et sa teed kuskil 60. Lõpus siukse blues rocki on ju sellise loo, mida peaks nagu laivis mängima ja sellest tehakse selline noh, selline päris kaasaegne, selline tümaka laks on, mis minusugustele nagu, noh, kuidagi see nagu mitu asja paneb minu jaoks kokku, aga Tony Joe on ise kirjutanud, see oli tema esimene hit ja, et kui ta alguses siis laulis seal Elvise lugusid ja teiste lugusid lava peal seal ja siis tegi esimese enda loo ja kui see siis seal kohalikus külaskeenes nagu hitiks sai, et siis ühel hetkel elistas Elvise manager ja ütles, et Sir Elvis tahaks su lugu mängida, et mis tunda tale see tegi, et kui ta lennutati Arizonasse sinna kontserdile ja seal suure publiku hulga juures tema siis istub Elvise loosis ja oma perega koos ja kuuleb, kuidas Elvis laulab tema lugu. See on see Poke Salad Annie. Vana tuntud lugu, seda on hiljem laulnud siin meil, ma ei tea, Tom Jones, Johnny Cash, Johnny Holiday, Joe the Sand on laulnud seda lugu. Selline, ja see Poke Salad on mingi huvitav salat, mis seal kasvab metsas. Selline salatoit on ju, et see natukene mürgised lehed, mida sa pead korjama, no minu arust näeb välja nagu karulauk on ju. Aga sa pead korjama, sa pead need kaks korda kupatama. No nii nagu meil tehakse männi riisikatega. Ja võt siis saad mingi eriti ägeda sellise salat ja noh, räägibki sellisest nende oma salatoidust. Ja see võib olla kuskil, no ma ei tea, ma nüüd natukene võibolla luuletan praegu, aga laed seal need mustanahalised orjad on ju, et kui igakord nagu süüa ka ei olnud, et siis kes teadis, et siis sai nagu metsast mingit lehti korjates tegelikult noh, kõhu täis on ju, et kehvadel aegadel sellist traditsioonisel väikselt hoitakse. Aga Tony Joe White, lahe vend, mina olen teda saates ju mitu korda mänginud, aga seda lugu mitte ja selline vend, kelle sahtlid on tegelikult avaldamata lugusid täis ja mida kogu aeg selt välja korjatakse ja uuesti välja antakse, aga nüüd üks tema neid suurimaid hitte, mida ta ise mitu korda salvestas ja nüüd on sellest tehtud selline laheda kruuviga lugu. Nii
1: väga põlev.
0: Tony Joe White'i Poke Salad Annie.

0: Karis .
1: Mäng .
2: vot selline väike vahepala siis Tony Joe White'i Poke Salad Annie , mis noh , paralleelselt nii uus kui vana , eks ole , aga see juhatab meid sinu kronoloogilises reas aastasse 2005 , seesama Soul Militia tegi seda Never Go Away'd Eestimaal , aga Snoop Dogg kusagil seal lombi taga võttis kampa Justin Timberlake'i ja Charlie Wilson'i ja andsid loo välja nimega Signs .
3: jaa , 2005 ja Snoop Dogg , Justin Charlie Wilson ja produtsendi toolis The Neptunes ehk siis Pharrell Williams ja Chad Hugo . et valisingi selle pala võib-olla just , et noh , point üks muidugi sellepärast , et ta on minu playlistis siiamaani väga olulisel kohal , ütleme nii , et kui on vaja niisugust mõnusat kruuvivat pidusemat atmosfääri , siis on see lugu alati kusagil minu listides esindatud , selline hea tuju pala , mis paneb puusa nõksuma , jala tatsuma . Võib-olla miks ma ta siin saates otsustasin nagu esile tõsta , oligi nagu see , et see on selline hea kombo päris mitmest väga võimsast artistist , kellele ma alt üles vaatan , et Snoop Dogg on selle singli peategelane ja peaartist , tema esindab siis seda hip-hopi žanrit , mis on mind ikkagi oma elu ja karjääri jooksul nüüdseks päris palju tegelikult mõjutanud ja ka minu muusikat mingil määral mõjutanud . Snoop on viimase , ütleme , 30 pluss , peaaegu 35 aasta üks olulisemaid figuure hip-hop muusikas ja teinud väga-väga suuri tegusid ja temast on ikkagi saanud mitte ainult oma kodumaal Ameerikas , vaid ikkagi globaalses popkultuuris selline noh , suurem kui elu karakter , et ta ei ole juba ammu lihtsalt noh , räppar , muusik , hip-hopi eest seisev mees , vaid ta on ütleme , ta on näidelnud , ta on saateid juhtinud , ta on , ma ei tea , kirjutab kokaraamatuid ja teeb kokasaateid ja kommenteerib olümpiamänge ja ta on ühesõnaga niivõrd oluline osa viimase 30 aasta popkultuurist , et tegelikult on päris raske uskuda , et sel ajal , kui ta noore mehena tegelikult muusikaäris üldse jõudis , siis olid tema ümber väga tõsised ja väga suured skandaalid , et ta lausa istus kohtupingis ja teda süüdistati mõrvas ja gängstaräpp oli sel hetkel hoopis teistsuguses seisus , maailm oli üldse teistsugune koht ja keegi ei oleks tõenäoliselt arvanud , et Snoop Dogg , algselt Snoop Doggy Dogg , et temast saaks selline artist , kes on esiteks globaalne bränd ja kelle muusika on kõnetanud mitut generatsiooni ja kes on siiamaani väga oluline osa popkultuurist ja muusikast , et kaasanud sellesse palasse on üks mees , kes on kindlasti artist , kellel olen aastakümneid alt üles vaadanud , Justin Timberlake , tema lauldud refrään ja äge on selle loo puhul veel see , et Charlie Wilson , kes on siis legendaarne R'n'B , soul , funk muusik kunagisest ansamblist Gap Band , et tema on ühtlasi Snoop Doggi selline eeskuju ja samamoodi Justini eeskuju , et siin on nagu mitu niisugust erinevat generatsiooni ja žanrit omavahel nagu segunenud , et 2005. aastal , kui see pala välja tuli , siis ta oli niisugune väga nagu retrohõnguline , aga samas jälle sel hetkel midagi täiesti uut ja värsket , mis edetabelitesse jõudis ja Charlie oli sel hetkel siis selline soliidsemas eas selline väljapeetud R'n'B gentleman , kes andis sellele loole oma sellise ägeda nagu touchi juurde ja nagu mainisin , siis produtsendi toolis The Neptunes ehk siis Pharrell ja Chad , kes on tegelikult viimase , ütleme noh , nüüd siis juba varsti peaaegu 30 aasta ühed kõige olulisemad produtsendid üldse ja laulukirjutajad , kes on tegelikult maailma muusikat , popmuusikat siis muutnud , et nad on kirjutanud , produtseerinud absoluutselt kõike ja kõiki ja kõiki žanreid , mis vähegi on . Britney Spearsist ja Madonnast kuni Snoopi ja tead , ei hakka isegi rohkem nimetama ja aega raiskama , nad on produtseerinud ja kirjutanud kõigile ja kõike ja ma lihtsalt tahtsin selle pala tuua esile, sest et see oli hea moment nimetada ka nemad ära ja öelda, et The Neptunes ja need kaks meest siis väärivad kindlasti ka kiitust ja ära mainimist. Aga jah, Signs on, nagu ütlesin, minu playlistis väga kõrgetel kohtadel just siis, kui on vaja pidu käima panna ja kui on vaja inimestest tekitada head tuju, et hakkaks jalg tatsuma.
2: Snoop Dogg featuring Justin Timberlake and Charlie Wilson ja nende lugu Signs.

0: Nii siis, Lauri, me oleme jõudnud saate viimase looni ja tegelikult koos valisime siia ühe sinu värskema loo, kui nii saab öelda, kuigi sellest on ka mõned head aastat tagasi, kui sa selle välja antsid. My Soul.
1: Ja värske on muidugi selles mõttes palju öeldud, et värske selles mõttes ja et minu siiani viimaselt albumilt, mis on ilmunud, aga lihtsalt õudne on öelda seda, et mul ei ole albumit ilmunud juba 11 aastat.
0: Aga ta kõlab ju päris värskena tegelikult ju.
1: No minu arvates küll ja ma loodan ja aitäh, et nii ütled, kui sinu arvates kõlab, siis nii ongi. Et ma ei soolnud tõenäoliselt pala, mis, mille kohta ma võin öelda seda, et see on üks lugu, mille suhtes ma võibolla tunnen kõige suuremat uhkust. Et mulle meeldib see, miks ma ta kirjutasin, kuidas ma ta kirjutasin ja mis tast lõpuks sai. Et tekstiliselt ma ei hakka seda kõdigi ümber jutustama, et iga inimene loeb sellest oma nii-öelda sõnumi välja piisavalt selline isiklik teema, aga ütleme nii, et kogu see helikeel ja vokaal, mul on väga, väga hea meel, et ta niimoodi välja kukkus, et siin kohal saadan tervitused oma kaasprodutsendine Johannes Lõhmusele, kellega sai lugu kaas tehtud ja see Kidra riff on sisse mängitud sükse mehe poolt nagu Priit Jääger, kellega me aastate jooksul tegime väga, väga tihti koostööd, esinesime aastaid koos, andsime laive ja pala põhimõtteliselt, mille üle ma uhkust tunnen, läks minu siiani ja paraku viimase stuudioalbumi peale LP. Ma loodan, et see plaat minu viimaseks ei jää, aga kuulajatele ega sulle veel midagi otseselt põhjapanevalt ja kindlat ei julge lubada, et millal ja kas, aga noh, piisavalt noor mees, et äkki veel aega on ikkagi.
0: No see LP on ju nii Lauri Pihlab kui ka Long Play, mis vanasti seda plaati tähistas, eks ole tästi hea leid ka.
1: No just, ja see LP on nüüd juba nii longilt nagu playinud ja mänginud, et aeg oleks uueks, eks ole.
0: No ja miks mitte, mul oleks hea meel, kui see nii läheks. No kindlasti jäid mõned lood tänasest saatest välja, aga see on paratamatu, et meil on aeg ette antud ja kes kuulis seda raadiost ja see asi meeldis, siis järelkuulamises on see Kuku kodulehel, ma loodan isegi, et veidi pikemas versioonis, et võibolla kõik need jutud meil raadiosse ära ei mahu, aga olulisemad asjad kindlasti olid ka raadios ära öeldud ja lood täis pikkuses alati podcastis, nii et otsige see üles. Ma tänan, Lauri, sellest, et sa tulid, leidsid selle aja ja hea on kuulda, et sa jätkuvalt muusikat teed ja loodan, et sa seda pilli põõsasse ei viska veel nii pea ja äkki ikkagi järgmine LP, on ta siis LP 2 või mingi muu nimega, et me selle ikkagi jõuame ära oodata.
1: Just, aitäh kutsumast, oli rõõm ja aitäh kuulajatele.
0: Paneme siit käima siis Lauri Pihlapi loo My Soul ja soovitan kindlasti olla kuuldel ka nädala pärast. Hoopis uus külaline, hoopis teine muusika. Aitäh ja tšau!

0: Maris .
1: Mäng .
0: Kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Täna ütlen selle tere teile Veneetsiast. Tekis korraga välkidee sõita Biennaalile ja siia ma tulingi ning leidsin ees Veneetsia, mille sugust ma varem ei olnud tõepoolest näinud. Praegu kesksuvel turistide tühja Veneetsia, kus sain seda suurt kunstinäitust paljudes saalides täiesti üksi vaadata. Ent kõigepealt meeleolu siit Veneetsiast ka teie hommikusse. Kujutage ette, ilm on soe, kuid mitte kuum. Laguunilt tuleb värskeid tuulepuhanguid, kanalid loksuvad ja otse kui õhkavad soojust. Tundub, et see vesi peab olema siin küll väga soe ja rahvast siin ümberringi on väga vähe. Nii et Veneetsiat saab avastada kesksuvel tõesti oma tempos. Nii et vaat, mõtlesin, vahel võib mõni välk idee, et võtan kätte ja sõidan nüüd väga õigel ajal pähe tulla. Sest selline Veneetsia keset suve, kus linn nagu kuulukski kohati päris sulle endale, no sellist ma ei ole varem näinud. Olesin olnud ju üsna palju kordi.

0: Niisiis oleme Veneetsias ja kui bienaalist jutt, siis mõistagi esmalt huvitab, kuidas Eestisel kunstimaailma näitusel välja paistab. Ja paistab vägagi erilisena silma, sest kui enamus bienaalist on valmis tööd, otse kui konservid, siis meie paviljonis hiigel suurt taies alles sünnib. Merike Esna maalib kõigi vaatajate silme all kogu bienaali aja. Ja Eesti paviljonis nüüd mikrofoni avangi. Siin kohe Veneetsia peanäituse Giardini ja Arsenale vahel on siis sinu suur stuudio Veneetsia bienaali ajal.
1: Jah, 6. mail alustasin, kui paviljon avati. Taustad on valmis. Natukene hakkab looma see üldkompositsioon ja olen alustanud suuremate figuuridega. Ma siin olen tasapisi liikunud sellega.
0: Mida see maal peab ütlema, kui ta valmis saab?
1: Tegelikult ma maalin siis sellist väga monumentaalset autoportreed endast sellest, kui ma ootasin beebit. Ja siin on ka visandid minu kahest lapsest, et see on selline emadustseen. Veel ei ole midagi valmis, päris valmis.
0: Kirjeldame natuke seda ruumi siis ka kuuleja jaoks. Ruum on ise 26 meetrit, laius on 9 meetrit. Ja siis on põrand kaetud kahel kividega, kus on ka näha maalingut ja siis üks sein on praktiliselt suurte lõuendite päralt. Kui palju neid erinevaid lõuendeid siin meie ees on ja kui suured need on?
1: Lõuendeid on siis 22 kokku moodustavad maali, mis on siis 22 meetrit pikk ja 6 meetrit kõrge. Iga moodul on 2x3 meetrit. Kui see maal, mida ma siin maalin, siis ma üritan näidata just see hetke, kui see maal sünnib, mõeldes, et see on kõige elavam osa minu jaoks maalist lõuendil, siis põrand püsib läbi selle vaataja liikumise ruumis ka elus või nii-öelda liikumises.
0: Mõtteid on selles saalis siin palju, aga need suured pannood siin meie ees, mis mõtted sinna saavad? Ühelt lõuendilt läheb teema edasi teisele.
1: Sellest saab üks terviklik maal ja samas ka iga maal peaks saama eksisteerida oma ette. Et ma suhtungi neisse natuke nagu moodulitesse või transformeritesse, et neil oleks nagu maalidena ka mingid erinevaid võimalusi edasi elada, et saavad tulla kokku ja minna jälle lahku. Et hetkel ma siis töötan selle suure üldkompositsiooniga, et siia tuleb üks suur lama figuur ja siis kui ma olen suurema kompositsiooni paika saanud, et siis ma hakkan nagu igaga eraldi veel töötama. Et kuna ma töötan kiht kihilt, et siis ongi osad kihid liidavad üheks ja osad on eraldi seisvad.
0: Kui sa oleks öelnud, et lama figuur tuleb, siis praegu on veel raske sellest aru saada.
1: Praegu näed, see kõht seal paistab, see taevas on nagu kõht. Et see on keha kui maastik samas, et see tähtedega suur mägi on kõht tegelikult.
0: Värve on palju?
1: Värve on palju.
0: Ja siin on osad ka, mis on mustvalgemad?
1: No, siin veel paistab, mis saab.
0: Kas enne tegid suure kavandi, et mille järgi sa maalid või kuidas see sellise hiigel maali loomine käib?
1: Ma hakkasin kavandama samal päeval, kui ma hakkasin maalima, et ma hakkasin valama neid taustu ja siis ma paralleelselt kavandan arvutis samal ajal, et tegelikult esimene kuu ma võibolla töötasingi väga palju selle kavandiga ka, et ma tahtsin, et see kõik sünniks siin koha peal, mitte et ma ei tuleks selle kavandiga ja hakkaks seda teostama. Võibolla esimene kuu oli ka kohati kuulda, kuidas mõnedel vaatajatel tekitas küsimust, et kas kunstniku ei olegi või ja siis siin praktikandid ütlesid, et kunstnik töötab praegu kavandiga arvutis, et see kõik on nagu selle maali valmimise osa. Aga nüüd on see suurem kavand on paigas ja ma ikkagi väiksemaid asju jooksvalt kavandan edasi. Et tavaliselt ma niimoodi umbes töötan ka stuudios, et paralleelselt mingid asju juba teostan ja mingid asju siis kavandan edasi.
0: Kas juba on ka mingi lõpptermin teada, millal see kõik valmis saab?
1: Ma ise arvan siin, et äkki septembri lõpuks, aga noh, mul on see väike puhver, et kui bienaal on ju novembri lõpuni lahti, aga ma eeldan, et kuskil septembri lõpuks. Ja.
0: Need lõuendid, kogu see maal, see on niivõrd suur. Kuidas sa neid täidad värviga? Aga mitte ometi väikese pintsliga, neid suuri pindu?
1: Tegelikult aeg-ajalt ikka väikese pintsliga, et näiteks seda kõhtu, need, mis on katab peaaegu üle kahe, tähendab suure 2x3 meetrit lõuendi, et seda ma tegin suht väikese pintsliga, et sellest pintsli suurusest ilmselgelt oleneb, milline jääb see pintsli tõmme. Et aeg-ajalt päris väikese pintsliga, aga palju ka ma alguses neid taustu ma valan põrandal seda värvi päris palju, et nüüd ongi siin põrandal on ka näha neid plekke päris palju, mis sellest tekis. Aga nüüd on see valamise osa, ma arvan, möödas, et just eelmine nädal panime veel viimased lõuendud püsti ja võibolla midagi veel korraks võtan, aga enamasti nüüd siis hakkab seina peal töö.
0: Siin on tellingud, siin on redel, millega sa saad tõusta siis päris kõrgele lae alla.
1: Maalimine on päris huvitav tegevus, jah, et selles mõttes ma arvan mingi energia ja see nauding, millega maalimist teha või et see ikkagi kandub nagu edasi päris hästi, et ma olen siin väga nagu õnnelik olnud selle maalimise ajal, et mul on üldiselt hästi sümpaatsed suured formaadid ja ma nii väga ootasin selle maalimaalimist. Et
0: no nii suurt sa ei ole teinud. Ma tean, et Postimehe majas meil on üks väga suur sinu maal, aga nii suur.
1: Nii suurt ma ei ole maalinud, ja, aga noh, ma ei ole ka kunagi vist nii kaua ühest lõuendist nagu rääkinud või maalist siis või noh, planeerinud, et mis suurust ja kuhu me paneme ja kuidas me paneme ja mis värve tellime. Ja, et see on nagu mingi maja ehitamine, sest lõpuks kui ma sain seda maalima hakata, et oli seda tohutu kergendus ja mõnus on teha seda.
0: Olen viimase nädala veetnud ooperiteatrites, oopereid vaadates Müncheni suvefestivalil. No selles maalis on ka midagi ooperlikku, sellist suurt.
1: No, tore, mul on hea meel kuulda.
0: Aga kus see kõik edasi liigub siit Veneetsias, kui see maal saab valmis, pianeel saab läbi, kus sellist monumentaalteost saab näidata?
1: No Eestis on plaan näidata Tallinna kunstihoones 2027 aasta augustis ja sinna tuleb näitamisele ka põrand, pink ja ka
0: kõik see siit kantakse üle.
1: Ja mõned ka teosed, mis siis on seotud selle projektiga olnud, et näiteks eelmine talv ma siis sügisel alustasin tööd maaliga, mille nimi on Ooken. Et seda ma siis maalin edasi igakord, kui see näitamisele läheb ja kavatsen seda teha enda elu lõpuni, et see on siis päris teise püstitusega, et maal, mis kunagi ei peaks nagu valmima.
0: See kõlab küll väga dramaatiliselt enda elu lõpuni, sa oled veel päris elu seal ikka esimese poole keskosas.
1: Ega ma pärast ei saa enam edasi maalida, et eks ma saan ikka selle ajani.
0: Sa oled teinud juba sellise plaani, vaadates kogu oma elu teed.
1: No selle maali ülesande püstitus endale ongi hästi ebatavaline ja erinev, et ütleme võibolla elus üldse ja maalikunstnikuna noh, ikkagi me ju püüdleme millegi lõpetamise poole. Et siis selle ookeaniga ma püüdlen pigem selle protsessi nagu kestvusele või. Ja noh, siin ka ongi hästi oluline just selle protsessi siis nagu väljatoomine ja väärtustamine, mitte siis ainult see tulem. Aga ma arvan, ookeanis samamoodi. Ja siis kunstihoones tõenäoliselt tuleb ka mingeid, noh, võibolla visandeid või midagi, mis ma olen siin teinud. Et mingid seotud asju võibolla natuke laiendatud.
0: Kui tihti siia sisse astudes inimesed vaatavad sind ja mõtlevad seda suurt maali vaadates, et selline väikest kasvu naine loob midagi nii hiigel suurt. Kui palju tullakse küsima?
1: Küsima tullakse ikkagi vähe, et tavaliselt kui ma maalin, mul on kõrvaklapid. Kui peas, et
0: sa teed eraldi siin tööd, inimesed vaatavad.
1: Jah, et ega ma väga ei kuule, noh, ma ei kuuleks ka, aga et kui ma siin laua juures töötan, et siis vahest ei ole klappe või pintsleid pesen, et siis ikkagi inimesed pöörduvad ja päris tihti.
0: Ja niimoodi sa töötad siin, milline su töörutiin nüüd Veneetsias on välja kujunenud? Ütlen veel kuulajatele ka, et sa oled oma vormi riides, nagu pianaali avalmisel räägiti, see on siis Lili Jahilo tehtud selline must kleit ja väga uhke valge krae.
1: Jah, no ma tulen kas natuke enne või tavaliselt selleks ajaks, kui paviljon avatakse ja hakkan tasapisi tööle, käin vahepeal lõunat söömas, nagu inimesed ikka.
0: Nii et selline Eesti avatud stuudio siin Veneetsia Biennaalil Merike Esna maalimas seda tohutut suurt teost. Aga kõrvaklapid sul on peas. Mida sa kuulad? Mis muusikat sa kuulad? Me siin laua hommikul kuuleme muusikat ka saates. Mida sina klapides kuulad? Anname ka kuulajatele võimaluse midagi kuulata sinu valikul.
1: No ma olen kuulanud siin igasuguseid asju. Ma alustasin võibolla Arvo Pärtiga, kelle saatel mulle väga meeldib maalida. Siis erinevaid kaasaksid klassikuid kuulanud.
0: Ta vali üks lugu välja, mida me siin kuulajatele võiksime lasta. Et nad saaksid kujutada ette, et on siin Veneetsias, näevad siin maalimas ja see muusika mängib sinu kõrvades.
1: No võibolla, ma lugu ei ütleks, pigem võibolla siis Richter, mulle väga siin olen kuulanud palju.
0: Max Richter soovib siia laupäeva hommikusse ideaalselt. Ja. Aitäh sulle, palju jõudu.
1: Ja, aitäh.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja veel Veneetsias räägitud jutte teile siin. Eesti paviljoni juhataja või komissar, nagu Veneetsia Biennaalil öeldakse, on Eesti kaasaegse kunstikeskuse juht Maria Arusoo. Ja temaga algas meie intervju sellest, et kuidas ometi kogu Veneetsia ja Biennaal sel eelmisel pühapäeval, kui seal olin, nii inimtühi oli.
2: Mis on päris erandlik. Ma ise saabusin tagasi, ma käisin korra Eestis, saabusin siin paar päeva tagasi ja olen väga-väga üllatud, sest et tegelikult eile, kui ma siin olin, siis oli hästi palju inimesi sagimist ja paviljoni ümber olid laps, laste kära ja nii edasi, kuna see on kogukonna keskus. Aga täna oli tõesti selline mõnus, ainult ritsikad on linna üle võtnud ja väga-väga mõnus on. Aga teha, biennaali külastamiseks on see tegelikult hästi hea aeg. Et ma arvan, et selline sügise kevad on hästi palju rabelemist ja kuna see biennaal on läinud väga populaarseks aastatega, mis tähendab see, et tihti peale sa lõpetad mingi järjekorras seistes seal niimoodi oma 2-3 päevaga reiskad selle peale, et tegelikult selline suvel käimine on hea.
1: Ja tasub tulla ja vaadata, kuidas Merike töötab. Kuidas Eesti paviljon paistab silma teiste paviljonide seast? Siin on teatud paviljonid, millest väga palju räägitakse. Austria, Venema paviljon on nüüd suletud, ütleme kuulajatele. See oli avatud ainult siis, kui olid need meediapäevad. Mis meie Eesti paviljoni kohta on räägitud?
2: Eestist räägitakse ka. Austriast on hea rääkida. Vaata, kui sul on alaste keha, uriin ja sitt, siis sellest ikka tahab räägida. Aga Austria paviljon on ka väga-väga hea paviljon. Et selles mõttes ta on väga lahe paviljon.
1: Loodan, et täna juhtub ime. Siin tavaliselt pidi olema tundide pikkune järjekord, aga täna on rahvast nii vähe, et äkki saame ära näha.
2: Just, aga Eesti paviljon läheb selles mõttes hästi, et ma ei tea eestikeelset vastet, ma ei leia selle kohta, aga kui Merike välja valiti, siis seal projektis oli ka teatav selline, ingliskeeles on hea sõna cringe aspekt, või? Et mis mõttes, et kunstnik nüüd siis tulebki siia ja maalib, et mis see stress on, aga tegelikult see on tohutult hästi toimima hakkanud ja töötab siin, sest esiteks on see, et Merike ise kunstnikuna, mida ta just ütles, et ta pole kordagi olnud nii õnnelik, et ta saab teha nii kaua süvenelt ühte asja, mis ei ole väike asi tänapäeva maailmas.
1: Kus no ta ütles, et naiskunstnikud tavaliselt nii suuri maaleid.
2: No just, et see kogu see suurus, Merikese kohalolu, meil on väga head vaatajanumbrid, aga asi pole ainult nendest numbrite tagajamas. Asi on see, et inimesed, kes tulevad, nad tihti peale jäävad siia. Plus on ka see, et on selline nagu Merikese looming on kihiline, see vaatajaskond on ka, et meil on väga palju Eesti vaatajaid käinud siin, rahvusvahelisi, siis on professionaale. Ma ei taha neid jaotada, aga ütleme, projekti jaoks on oluline, plus ka siis see kohalik teismelised ja lapsed, sest me tulime ju tegelikult nende korvpalli ja spordisaali. Ja nad olid ka võibolla skeptilised, et mingi biennaali kunstnik tuleb siin ja peale avamist läheb minema, aga nüüd kui Merike on siin igapäevaselt töötanud, ja käivad ja vaatavad ja uurivad seda asja, siis ongi see, et on hoopis teine side tekinud, et seni läheb väga hästi. Ja plus on ka see maali iga päevaga aina muutub. Et me algul siin tegimegi nalja, et esimese 3 päevaga Merik sellise hooga siin valas ja kattis lõuendas, et me olisugi, et mis me siin novembrini teeme, aga ei, et nagu Merike maalib, kui ta maalib kihiliselt, et seal on kogu aeg muutus sees.
1: Kihte on siin tõepoolest palju ja tegelikult tuleb pisut seigelda, et siia ka jõuda. Koht on väga keskne. Kohe selle peanäituse naabruses.
2: Veneetsia on labyrint selles mõttes, et seda kohta, kus me oleme, on ainult üks kord näituseks kasutatud. Ja ma mäletan, ma ehmatsin algul ära, et tulin sellest väiksest uksest sisse, sest uks ei ole selline pompöösne uhkne. Uhkes on selline väike kõrval täna, mis on väga hea asukohaga, aga sa mõtled, et kas ma nüüd lähen biennaali paviljoni. Jõuad sisse, sul on korra tunne, et sa oled eksinud ära kooli ja siis sa jõuad sinne sisehoovi, mis on selline väike oaas kohalikust, mida ju ka aina vähemaks jääb siin. Siis juhu see Eesti paviljoni, kus on Merike oma maaliga, et Veneetsia on selline labyrint, aga õnneks meil on ka pinn, mida saad niimoodi ilusti järgida selle järgi tulla või siis linnaruumis plakatite järgi.
1: Ja labyrint on Veneetsia, aga Eesti paviljon leitakse ikkagi üles.
2: Leitakse üles, meie vaatajanumbrid on head, meil käib, see on ka võtse suve peale, et see on hästi nagu erinev, et siin käib mingi umbes 100-200 inimest päevas, on ju, et vahepeal täitub see paviljon niimoodi, et sul on natuke liiga tihe ja siis on jälle mõned tunnid vaikust, et selline, me ei olegi saanud seda rütmi kätte, et kuidas, et mõned on õht, mõned, mõnikord on õhtuti, see paviljon täitub mõnikord hommikuit, et see on selline, kuidas päev on, erinevad päevad.
1: Kas see idee ikkagi töötas, mis Tallinnas välja mõtlesite, et kunstnik tulebki siia ja töö sünnib kogu selle biennaali ajal, mis on, võiks arvata, et kunstnikud ikka käivad ju ka biennaali ajal teevad, aga see on suhteliselt erandlik.
2: Ta on erandlik ja ta on erandlik mitmel põhjusel, ta on erandlik praktilistel põhjustel, mis on

0: surve ikkagi tuli väga palju Baltikumist, no, mis on loogiline, et võibolla see meie jaoks ongi isiklikum, aga ega need ei kao, selles mõttes ma arvan, see biennaal, ta ei ole poliitikast ja maailma olukorrast sõltumatu kuidagi. Aga no, ma arvan, mis selle juures on väga oluline, on see, et see ei taanduks ainult nende, et see ongi poliitiline, kunstnikel on ka poliitilised seisukohavõtud selles osas, aga et, no, tegelikult on see, et me ei avamise kontekstis ka, et me ei räägiks ainult Venema paviljoni sulgemisest, vaid me räägiksime, mis toimub siis nendes Baltikumi paviljonides või nendes teistes paviljonides, kes jah, ei ole agressorriigid. Et see fookus oleks kunstnikel ka.
1: Ja teine valupunkt on muidugi Iisrael-Palestiina. Kui palju see Palestiina teema siin biennaalil sellele kõigele õhustikule poliitilisust juurde annab?
0: No väga. Selles mõttes Palestiina osas on ei olnud ka selles mõttes siin on, see on isegi ka ju läheb kunstist selles mõttes välja või biennaalist välja, et siin on igasugused protestid ja kogunemised ja sellised ja see ei ole ka nii must valge.
1: See kõik jätkub.
0: No just, et see jätkub jah, et võibolla see suvi natuke lihtsalt ongi natuke selline roidunum, et ei ole nii palju neid üritusi selle ümber, aga loomulikult see jätkub.
1: Ja nüüd enne kui ise hakkan vaatama seekordset biennaali, sinu kõige kirkamad elamused seoses tänavuse biennaaliga, mis nüüd on jah, varsti keskpaika jõudmas.
0: Austria absoluutselt, sest Austria puhul just oli väga huvitav, et Holzinger on ju teada tuntud väga hea lava performer, aga see, kui sa oled hea laval, ei tähenda, et sa pruugid olla hea valges kuubis või näitusesaalis, aga ta on suutnud see transformatsiooni väga hästi huvitavalt teha. Aga teine asi, see võibolla on natuke selline hit, aga mis oli tõsiselt toimis, kuna see oli Vatikani paviljon, mis on Hans Ulrich Obrist, kes on selline kunstimaailma tippude tipp tema kureeritud, aga seal on heli osa, mis on kloostri aed ja see on ka selline võibolla siis selline hea puhkepaus või antitood sellisele intensiivsele Veneetsiale, kus sul on kõik ülerahvastatud tohutu müra, seal on selline nagu helimaastik, et sa kõnnid, seal on erinevad autorid, erinevad kunstnikud ja sa kõnnid sellises kaunis aias ringi ja kuulad siis heliteoseid ja see oli tõsiselt mulle väga-väga meeldis, aga jah, ma arvan, et siin on see, et kuhu vaatad, siis leiad midagi, et igalt poolt
1: on. Veneetsias on kunsti praegu tuntavalt palju, aga turiste on vähe, nii et praegu on kunsti vaatamiseks vähemalt täna. Ideaalne aeg, et lihtsalt saab kulgeda, sisse astuda, kõik on avatud ja rahvast ja seda massi ei ole, mis on tavapäraselt Veneetsia osaks.
0: Ja kui kuumus taluda, siis on see, ma arvan, hea.
1: No see kuumus ei ole nii hull, sest merelt tuleb ka tuul. Ja,
0: just, et ma arvan ka, et ma ise ei ole kunagi ka siin juulis niimoodi olnud. Et selles mõttes minu jaoks on ka huvitav näha seda, et kuidas see biennaali nagu nii-öelda, kuidas see lainetab, et millal on inimesed ja millal on vähem inimesed. Et kindlasti on praegu hea aeg tulla ja no lihtne ka ju tulla Eestist.
1: Mul oli ka plaan tulla sügise poole, siis tuli välk otsus, miks mitte tulla kohe juulis. Ja nüüd leian, et see oli väga õige otsus, nii et kui keegi tahab välk otsuse langetada, tulla Veneetsia biennaalile nüüd juulis, keset suve, tulge, siin tõesti on tore.
0: Absoluutselt ja kes kuumusteid aluses näitustel on väga paljudes õhukonditsioneer. Praktiline see, et saab veidi jahedust.
1: Maria Arusoo, Eesti paviljoni komissar Veneetsia biennaalil rääkis, et tänasesse saatesse kunstiteemade kõrval ka muid huvitavaid teemasid ja jutte mahutada siis ringkäik biennaalil järgmisel laupäeval siin saates. Täna võiks biennaali juttude kokkuvõtteks öelda ka, et Eesti paviljoni juhatavad küll head sildid, kuid suurelt punaste tähtedega võiks olla neile kirjutatud, et kunstiteos meie paviljonis alles sünnib kõigi vaatajate silme all, mis on biennaalil erandlik ja tegelikult tekitab alati huvi, kui kunstnik on kohal ja midagi loob. Umbes nagu Austria paviljonis, kus Florentina Holzingeri alasti nümfid kogu elamust elavalt loovad. Kui biennaalil ringi jalutasin, õlal oli mul Eesti paviljonis saadud õlakott, peatati mind seal selles suht inimtühjal näitusel lausa 3 korda, et öelda, kuidas meie paviljon on silma jäänud ja ühe ütleja Veneetsias elava kunstniku sõnul käib ta Amerika Esna tööd jälgimas lausa iga nädal, sest huvitav on näha, kuhu on meie kunstnik välja jõudnud oma maaliga. Nii et tõesti oleks hea meie plakatil märge, et Eesti pakub elavat kunsti elamust. Teised seda elamust seekordsel biennaalil selgujul igatahes ei paku. Nii palju täna Veneetsiast ja biennaalist. Hetke pärast räägime siin saates moest ja stiilist, aga siin teile veel hetk Veneetsiast.

0: Neeme Raud siin.
1: Meie järgmiseks vestluseks siin saates sain mõtte Londoni The Guardianis ilmunud kolumnist. Kuidas isiklik personaalne maitse stiil on moest otse kui välja langenud. Nüüd on in kellegi enamasti sotsiaalmeedias nähtu jäljendamine. Nii oli selle artikli sisse juhatus. Anu Merila stiili- ja moeajakirjanik Eesti naise tegevtoimetaja on siin minu kõrval stiiliteemast rääkimas. Sinu arvamus, kas tänu sellele, et sotsiaalmeedia saadab meid kõike? Lugesin just, et keskmiselt on inimesed maailmas 2 tundi ja 40 minutit päevas sotsiaalmeedias. Osal juhtudel ulatub see juba lausa 10 tunnini ja muidugi need videoklipid seal nõuanded, soovitused, ostu, ihaluse tekitamine, algoritmid, mis kõike suunavad, kõik see mõjutab meie maitse meelt. Kas individuaalsus on maailmas kaduvas trendis, nagu The Guardiani kolumnist arvab?
2: Ma arvan, et kõigepealt see sotsiaalmeedia ikkagi mõjustab noori. See väide, et internet hävitab individuaalsuse või oma maitse, see on tegelikult väga huvitav, sellepärast, et veel 10 aastat tagasi just ta küsimust ei tekkinud. Ja see, mille põhjal see hirm nüüd on vaikselt ligi hiilinud, on ju tegelikult väga lihtne. Enam ei osata vastata küsimustele, milline raamat sulle kõige rohkem meeldib, millist muusikat sa armastad, milliseid rõivaid sa kannad, milline kunstiteos siin puudutab ja miks. Ja ma mõtlen, et kui ma ajakirjanikuna alustasin, siis tegelikult olid need täiesti põhiküsimused. Mida sa teed 5 aasta pärast? Mis on sinu öökapi lektüür ja nii edasi? Ja inimene nagu juba oli teadlik selles, et ta tahab midagi põnevat vastata, see ütles midagi tema kohta. Aga nüüd muidugi reaalsust kujundavad algoritmid ja see tähendab seda, et ega siis see info, mis meile ette söödetakse, ei ole midagi niisugust üllatavat, inspireerivat, vaid see on koostatud ju meie eelnevate valikute põhjal, mis tähendab, et see on niisugune turvaline summutatud müra, millest me tegelikult ise enam uusi impulse ei saanud. Me saame veel kord lainetusena tagasi, mis on juba korduvalt olnud ja ega siis asjata Austraalias ei räägita nüüd sellest, et noortele tuleb piirata sotsiaalmeediat kuni 16 eluaastasel.
1: Seal on juba piiratud, pool aastat on piiratud ja nüüd väidetakse, et see piirang ei ole õnnestunud. Lugesime just, et britid hakkavad piirama, Euroopas ka siin taanlased, prantslased, sellest räägitakse väga palju.
2: Ja, aga nüüd tuli ju ka Ühendkuningriigis see signaal, et just nimelt noori see puudutab ja just nimelt noored peaksid oskama küsida ja ennast otsida, et kes üldse mina olen. Ja siin on muidugi väga-väga tähtis roll perekondlikul taustal. See, et me jagame oma lugusid, et me istume koos, et me teame, kes me oleme, et meil on kuuluvustunne, siis ma kujutan ette, et niisugune kuuluvustunne nagu tugevdab igasuguseid vaimse tervise hapraid hetki.
1: Kui siiski tunnistagem, et personaalne isiklik meie oma maitse on tugevalt mõjutatud tänasel päeval kogu sellest meie meeli suunavast inforuumist, kus me liigume. Et need riided, mida me valime, ka need lõhnad, mida me valime, kõik meie meeled on mõjutatud sellest infost, mis meile tuleb ja mis me leiame, et oi, tahaks ka selline olla.
2: No sellepärast, et Susan Sontag on ju öelnud, et mis asi see maitse üldse on, et see on visuaalne teadlikkus, see on emotsionaalsus, see on see, et see mingi asi erutab, et sa nagu vaimustud või siis nagu lükkad selle endast eemale ja pettud, et need on tegelikult emotsioonid, aga see, kui nagu internet vaatab inimest mitte kui isiksust, vaid kui tarbijat, et esikohal on see, mida sa ostad ja mida siis inimene ostab, kas ta ostab asja, või ta tahab tunnet, kas ta tahab midagi tunda, et kõik need asjad on niisugused, milleni tegelikult sotsiaalmeedia ja üleüldse tehnoloogia areng ei küüni ja millele praegu tahetakse nagu paar sammu inimesele veel lähemale jõuda, sellepärast, et ega siis asjata Jeff Bezos, kes on Amazoni tegevjuht, ei korraldanud Metropolitani kaalat.
1: Mis on... Tema oli üks peasponsoritest ja nii-öelda jah korraldajatest. Anna Vintuur on ikka see peahing.
2: Seda küll, aga ta oli seal inimesi tervitamas ja väga tähtsal kohal. Ja teine asi, miks istub näiteks Facebooki looja Zuckerberg Prada show'l esimeses reas? Ühesõnaga, ikkagi on niimoodi, et tahetakse rohkem ligi hiilida inimeste maitsele, et neid mõjutada. Ja nüüd AI järgmine ülesanne ongi, et kuidas nagu tabad ära inimese maitset, aga ütlen väga võidukalt, et nii lähedali tulla ei saa, et inimene on ikkagi see, mida ta nuusutab, mida ta mõtleb, sellen ikkagi tehnoloogia nii pea lähedale jõua.
1: Nii pea, see oli see hea märkus siia juurde, sest et see tehnoloogia liigub väga kiiresti ja AI oskab meie mõtteid juba varsti ja juba praegu vahel tundub lugeda. Kuid kunagi oli nii, et me jälgisime ise ümbritsevat maailma noortena, läbi meedia, tänavatel, kõiksugustel üritustel, reisidel, teatris ning kõik see kujundaski meie arvamuse, millised meie selles maailmas välja tahame näha ja olla, milline on meie maitse, milliseid kehakatteid valida, sest see, mida me kanname, see on ju tegelikult iga päev meie esimene kõige suurem sõnum maailmale, kuid nüüd on see tundub jah, tasahaaval oma stiili kujundamine ikkagi muutunud. Me ei pea isegi kodust välja minema, meile tehakse sotsiaalmeedias selgeks, mis on in, kuidas välja näha ja me saame kohe ka need riided endale tellida ja see ongi meie stiil. Palun!
2: No siin on kaks asja. Üks asja on see, et tehnoloogia maailmas askeldavad otsingumootorid ja siis, et me ise veedame õhtuti väga palju, eelkõige õhtuti väga palju aega e-poodides, eks ole ju, et me võiks tegeleda ka noh, muude huvitavamate asjadega. Aga teine asja on see, et loomulikult see lihtsustab. Me ei pea aega raiskama kauplusse kõndimisele, vaid me otsime oma eelistused nagu veebipoodidest. Siin on jällegi AI saab nõu anda, näiteks me valisime just pool aastat tagasi grammofoni ja me ei oleks osanud tähelepanugi pöörata kõikidele helipeanüanssidele, mida AI soovitas nagu jälgida ja tegime väga hea valiku. Aga teine näide, näiteks mina olen suur parfüümi huviline ja ma olen jälginud nagu paari parfüümi kuru soovitusi ja ma olin alguses lasin endast väga mõjutada sellest, kuni ma sain aru, et nad tutvustavad täpselt seda, kes neile nagu kõige rohkem maksab, nii et noh, ühesõnaga see enda kindel vundament, et mida ma tegelikult tahan, peab olema kogu aeg all, et noh, noortel see ju ei ole, alguses on nagu tekitab turvatunnet teistega ühesugune välja näha, aga ühel hetkel lihtsalt tuleb esitada küsimusi, mis mulle meeldib kõige rohkem, et küll on tore, et omal ajal sai ringi kõnnitud Doris Kareva luule kogu käekotis ja mõeldud nendele või siis mul tuleb meelde, kuidas ma nautisin Philip Delermi raamatud Väikesed naudingud, mille on nii ilusti tõlkinud Indrek Kohv. Et need on nagu need asjad, mis jäävad ja mida ma nagu iga hetk tahan tagasi, et kindlasti peaks olema igal ühel niisuguseid lemmikuid võtta.
1: Muidugi võib öelda, et kõik need jutud maitsest, stiilist on üsna triviaalsed muude eluprobleemide taustal, mis meil siin praegu on. Kanname, mida kanname peasi, et puhas, mugav, üldiselt korralik ja sellega ongi see teema päevakorrast maas. Aga selles The Guardiani artiklist jäi mulle meelde ka see mõte, et kui suhtuda maitsesse kui triviaalsusesse, et sel pole tähtsust, siis tegelikult ütleme me nii, et ka meie isiksusel pole tähtsust. Meie eesmärk on sulanduda massi, mitte olla silmapaistvalt meie ise. Selline mõte.
2: Ma kirjutan alla selles suhtes, et tänu, kui inimene teadvustab, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi, siit edasi saab sündida kontakt teiste inimestega, et kui sul on üks kõik, kui sa võtad vastu kõik selle, mis sulle ette söödetakse ja kui sa ei jälgi maailma kui avara külluse avatud külluse väravatelt, vaid läbi kitsa sotsiaalmeedia ava, siis ma ei tea, see vaateväli on ju päris ahtake ja kas polnud nii, et vanas Kreekas Delfi Apolloni oraakli sissekäigu uksele oli kirjutatud see kiri tunne ise ennast, et noh, tegelikult see, mis mulle meeldib, kes ma olen, see ikkagi eeldab niisugust õpinguprotsessi ja kui me näiteks vaatame sotsiaalmeedia staare, kes tõepoolest ühel päeval reklaamivad ühte, teisel teist, siis noh, kuhu nad jõudnud on. Või kui me vaatame Instagramis näiteks niisuguseid tütarlapsi, kes on tegelikult eskordid, kes on ennast väga uhkelt ja moodsalt riidesse pannud ja kes millegi pärast on alati ennast teadvustanud hotelli vestibüülis, foajees, oodates midagi, kedagi.
1: No, vanasti öeldi nende kohta lihtsalt litsid.
2: Jaa, aga nemad on oma elus nagu kuskile jõudnud ja nad jagavad seda ja inimesed laigivad ja siis sa nagu mõtled, et kellega siis oleks huvitavam nagu õhtus süüa kas või meesterahvana, kas mõne üliõpilasega, kellel on lihtsalt teksad, valge teesärk ja raamatupak kaasas või siis selle eskort naisega, kes ei tea isegi, kus ta on ja kuhu ta teel on. Et noh, kainet meelt nõuab see aeg praegu.
1: Aga see mõte, et stiilist ei ole üldse mõtet rääkida, et kanname, mida kanname, et see stiil kõigi nende teiste suurte murede taustal on üsna triviaalne teema.
2: No aga see tegelikult ju tõstab enese tunnet, et me ju kuidagi suhtleme maailmaga ja see on nagu üks väljendusviis, see näitab maitset ja maitse on oluline osa inimese isiksusest ja DNA-st ja see, kuidas seda isiklikku stiili kujundada, on ju samamoodi see, et kes ma olen, tuleb vaadata oma silmavärvi, tuleb vaadata oma juuksevärvi, kehakuju, proovida asju ja mõelda, miks ma olen ostnud just neid asju, mis ma olen ostnud, et mis see on mulle annud, mis tunne mul on sellega tekkinud. Nii et läbi emotsioonide või läbi niisuguse positiivse tagasiside, mis paneb mind hästi tundma nüüd ja praegu, siis ma arvan, on võimalik ennast nagu hästi tunda ja arendada. Aga teine asi, et alati sinna juurde käib ikkagi ka niisugune, et noh, huvitavad mõtted. Nii et ma ei oska öelda, ma olen praegu väga vaimustatud, et ma käisin Fotografiskas vaatamas Fotografiskas 7. sünnipäeva puhul korraldatud näitust Fotograafia jõud ja seal on maailma tasemel tippfotograafid Helmut Newton, Mapledorf, Richard Avedon, siis on Miles Aldridge, Peter Lindberg ja kõrvuti siis meie testvõtja Thomas Volkmani loominguga ja iga foto seal räägib oma lugu ja see lugu on fotode kõrval avaldatud. Ja siis ma mõtlesin, et kui huvitav on näha, kuidas on maailma erinevalt võimalik mõista ja mõtlesin, et teeks sügava kummarduse Fotografiska Tallinna juhtfiguuridele Margit Aasmäele, Maria Lorentsile, sellepärast, et mine ainult kodust välja rikasta ennast nagu emotsioonidega vaimustu ja elu on palju huvitavam kui läbi selle kitsa sotsiaalmeedia ava piiludes.
1: No võt, ja see näitus aitab ka meil ju seda isiklikku stiili kujundada.
2: No kindlasti sellepärast, et seal ongi ka iga foto ei pruugi kõnetada, aga see, kui palju võimalusi on nagu maailma tunnetamiseks, see pakub väga palju mõtlemisainet.
0: Anu Merila mõtted stiilist sel laupäeval.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul, kui Eesti naudib suve, mis ei ole vähemalt seni olnud nii kuum kui mujal Euroopas, kus praegu vaagutakse juba kolmanda kuuma laine all. Meie jahedam vihmasem ilm mõjub nende 40 ligi jõudnud kuumakraadide taustal lausa toniseerivana, ehkki mõistagi me ise muidugi armastame nuriseda nagu alati, et miks see suvi tänavu siis selline jahedam ja vihmane on. Aga hea, et on, võin öelda, olles viimased kaks nädalat Saksamaal ja Itaalias palavuses ringi sõitnud.

0: ja hea meel on öelda nüüd laupäeva hommikul stuudios, tere hommikus, Heili Sibrits.
1: Tere hommikus kõigile, ilusat laupäeva.
0: Sina jagad sel nädalal aega Tallinna ja Pärnu vahel.
1: Jah, sellepärast, et Pärnus on käimas jälle Järvide festival, ehk siis Pärnu muusikafestival ja avakontsert Pärnus oli kolmapäeval, see oli võrratu, sellepärast, et esiteks laval oli suur orkestri täis noori andekaid muusikuid, 16, 17, 18 vanuses andekad noored ja nende ees on peatselt 90. Sünnipäeva tähistav Neeme Järvi ja väga tore oli näha, et ta liikus seekord hästi enesekindlalt, no, ta tuli lavale ilma keppi kasutamata ja läks lavalt ilma keppi kasutamata. See, et ta mängib või ta dirigeerib perfektselt ja suudab orkestriga kommunikeerida ja rääkida, panna noortel silmad särama, ise ta oli nagu ühe päikese alla neeranud, see on loomulik. Et noh, selles osas, et ta ei ole pärast seda kukkumise õnnetust kordagi oma tööst mingid allahindluse teinud, ta on alati tippvormis olnud, aga lihtsalt mõelge, kui raske on tegelikult ikkagi oma keha saada uuesti liikuma sellises vanuses ja sellepärast ma seda füüsilist poolt nagu rõhutangi, sest et meil kõikidel on olnud omad vanatädid, vanaemad, emad, isad, kas või ise on ju me teame, kui raske on mõnikord voodis püsti saada ja hakata liigutama ja olla jälle nagu käbe, nagu noor inimene ja seda Neeme suutis ja seetõttu mul on selle kontserti üle hea meel, aga lisaks ka see muusikaline elamus oli äge ja nüüd on kohe ees ootamas Eesti Festivali orkestri kontsertid Paavo Järvi ja Paavo Järviga mul oli see nädal suur intervju, kus Paavo ütles, et kui ta saaks ühte asja oma elus muuta, siis ta ei tahaks lennata tavaliste lennukite liinilendudega lennata, sest ütles, et tal ei ole peaaegu mitte ühti korda, kui ta ei satuks lõhkaaine kontrolli. Okei, ta ütles, et lennukite ei osta, aga jah, praegu ta on siis nädal kaks Pärnus ja naudib elu.
0: Enne kui Postimees nädala juurde läheme, kuhu on välja jõudnud Estonia teatri mured ja need pinged selle teatri ümber, sa jälgid seda ka ja me siin saates oleme juba kaks nädala vahetus seda teemat jälginud.
1: Siin ei ole sellist arengut, mida saaks kõva hääle ja rõõmuga välja tuua, on jätkuvalt kuluaarides rääkimised, arutelud, kui oli sellel nädalal Ott Maantaniga intervju, siis ütles...
0: No Vilja Kiisler intervju, kus ta ütles, et tema ei näe, et on juhtimisprobleem.
1: Ja ta ütles ka ühe asja välja sellised, et praegu on ju räägivad ainult välisartistid, aga mida nemad teavad Estonia siseõhkonnast? Nad ju käivad, kas üldse on käinud seal esinemas või siis on ju napilt korraks astuvad läbi. See oli väga õige tähelepanek selles osas, et väga lihtne on öelda, et nad ei tea mitte midagi. Ehk siis praegu ikkagi on vaja jõuda sinna, nii et kui need kriisid on ja need kriisid on, mul on mitmed inimesed ikkagi kinnitanud seda eravestlustes, Estonia inimesed peavad ise välja tulema. Et jah, ajakirjandus töötab edasi nende teemadega, küsimused on õhus, aga on suvekuu, juulikuu ja tõesti asjad võtavad kauem aega.
0: Selge, aga läheme siis edasi kohe Postimees nädala juurde.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
1: On juulikuu. Mis tähendab Eestimaal juulikuu? See, et saja vihma on erand, aga mis ei ole erand juba mitmed aastat. Juuli keskpaibas toimub lihtsalt tohutult palju igasugused muusikafestivale. Praegu Pärnus on Pärnu muusikafestival Beach Grind, siis on Tartus festival, kohe Saarema ooperipäevad, siis on ju meil kohe ka Viljandi folk. Ehk siis muusika ja kultuur on see, mis inimesi köidab. Ja seetõttu on ka Postimees nädala numbrid see kord ja suvel üldse rohkem kultuuriliselt kui tavaliselt. Ja mis meil siis on kui seekord, mida ma välja tooksin, et on nädala kaane persoon on Lauri Joamets. Sina tunned Lauri?
0: Ei.
1: Aha, aga tema on jah see kut, kes siis Eestist läks Ameerikasse ja on võitnud Ameerikas pillimängu eest ja kitarimängu eest Grammy.
0: Nii, tuleb meelde midagi Nashvilles elab.
1: Täpselt, Nashvilles elab ja juhtuski niimoodi, et ühel hetkel ameeriklane, kes Eestis ka vaheldumise elas, hakkas talle rääkima, et kuule, et mine Ameerikasse, mine, et noh, mis sa siin teed, et sa oled nii andekas on ja siis ta kogus paar aastat julgust ja raha ja läks, sest see ameeriklane, kes teda nagu õhutas sinna minema, ütles, et kuule, ega midagi hullemat ei saa juhtuda kui see, et sa tuled lont tagasi. Aga ta ei ole lont tagasi tulnud, vaid tagasi ta tuleb niimoodi, et ta tuleb siia esinema, tal on Grammy-tas, kus ta ütleb, et miks ta Ameerikas praegu tegutseb, sellepärast, et just seal on võimalik tal muusika tegemisega ära elada. Lauri Joametsaga suur intervju, selle tegi Postimees nädalale eelmine Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ja see on väga huvitav, kindlasti soovitan lugeda. Teine väga äge intervju on meil Tuua Ruuduga. Tuua Ruud on see bänd, kes siis Clash Goes esines. Eks siis, vaat kui me, võibolla sa oled ka kohanud seda, et me ei usu tegelikult eriti neid Eesti edulugusid. Me tahame alati nagu eestlased kaheldad, aga ei tea, kas neil ikkagi hästi läks seal on. Ja aga kui ma praegu räägin siin Järvi festivalist, Järvidest on ju nende eduloost maailmas, siis on ju Lauri Oomets, Tuua Ruut, et tegelikult nad on Eestist välja murdnud, murdnud niimoodi, et neid näiteks Tuua Ruudi turukud ütlevad, et nad ise ka ei usu, kui neile näiteks ütlevad inimesed, et nad sõitsid Saksamaal 4 tundi rongiga, et tulla nende kontsertile või tulevad Pariisi kontsertile inimesed kuskilt Euroopa teistest linnadest.
0: Ja need ei ole eestlased.
1: Ja need ei ole eestlased. Ja nad küsivad, ütlevad, aga nad ise ka mõtlevad, et miks küll on ju.
0: No aga nende muusika.
1: Nende muusika, erilisus. Nende erilisus, nende siirus ja see, et kui sa oled mingi suhtes kirglik ja pühendunud ja tahad seda hästi teha, siis sa tegelikult võidad Euroopas ja maailmas südame. Ja just siin need kaks suurt intervjuud avavad seda maailma. Et see ei ole ainult lihte, et lähed ja võidad, vaid sa pead ka tööd tegema ja palju tööd tegema.
0: Muusikat on suvises Eestis palju, aga teatrit.
1: Teatrit on ka. Meil esietendub peaaegu 50 uus lavastus, kui ma nüüd eksin. Tohutult palju. Me uurimegi Postimees nädalas, et mis see on, mis inimesi paneb kulutama raha aega, et mis traditsioon see on, et me tahame minna teistega koos sinna Sohu ja Rapp õhtul kell 7 etendusele, võibolla tulevad sääsed, soostad kallid, võileivad seal, et miks seda me teeme, et miks me tahame, et sellele küsimusele püüame ka vastus saada.
0: No leidsite vastus.
1: No jaa, me leidsime vastuse küll.
0: Aga... Eestlased on teatrirahvas.
1: Aga mitte ainult. Me tegelikult üks asi, mida me kindlasti ka tahame, on see koos olemise tunnet, on ja koos jagamise tunnet, et aga seda näiteks korona aeg näitas, et mitte ei ole meil vaja ainult seda, et noh, me läheme kuhugi, kus meile staar siis esineb, on ju, või siis me lähme nagu teatrisse või kontserdile, vaid me tahame olla ka publikuga koos, me tahame teistega koos jagatud kogemust, et see muudab inimese inimeseks, on ju, et ja see reisimise kihk on ja uudisimu ja kõik need asjad ja tegelikult avastamise rõõm on ja kui sa saad seal ka veel ägeda kultuurilise elamuse, siis inimesed on väga tänulikud ja õnnelikud.
0: Teater on sinu esimene armastus, palju sa ise oled suveteatris käinud?
1: Minul on suveteatriga niimoodi, et mina eriti suveteatrisse käi. Mitte sellepärast, et suveteater kuidagi oleks...
0: Ei taha olla koos oma rahvaga.
1: Tahan küll olla koos, aga seal on kaks takistust on. Esiteks, mul ei ole autot, aga auto ei lube. Siis ma pean ennast kuhugi organiseerima ja see on jube tüütu. Ja teine oluline takistus on see, et ma naudin oma kodus aias olemist ja ma ei raatsi anda neid suvised õhtuid ära. Et ma käin sügisel, talvel, kevadel suure rõõmuga teatris, aga suvel ma tahan olla oma perekonna, oma sõpradega üksinda aias vaadata lilli, et kõike seda, et ma kindlasti lähen paari lavastust vaatama, aga ma ei käi nii massiliselt.
0: Heli Sibrits, aitäh sulle head Pärnu festivali jätkumist, kuulame siin Tuua Ruutu ja siis üks suvelavastuse soovitus teile siin saates.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Meie suvisesse teatripilti jõuab üks maailmas väga menukas lavastus. Kanada näitekirjaniku Bernard Slade'i Samal ajal samas kohas. Kunagine menutükk New Yorki Broadway'l on jäänud maailma teatrite püsirepertuaari aasta kümneteks. Meil mängitakse lavastust 28. juulist kuni 28. augustini Ani ja Mõisa teatri aidas. Laval on Külli Reinumägi ja Antti Kobin, lavastaja on Erki Aule. Külli Reinumägi ja Erki Aulega sain äsja kokku ka siin Kuku stuudios ja kõigepealt, millest see nii menukas teatritükk siis räägib?
2: Kohtuvad mees ja naine, kes on abielus, mitte oma vahel, aga nad kohtuvad ühes restoranis ja jäävad kohtuma iga aasta samas kohas samal ajal. Nii et selles mõttes üsna, võiks mõelda, et üsna karm lugu, aga kuidagi autor on osanud seda teha niiviisi, et sul on pigem nagu tore seda vaadata.
3: Ja autor on osanud teha nii, et see lugu ei ole mitte abielu rikkumisest, vaid vastupidi sellest, mis ühte abielu koos hoiab. Ehk siis tegelikult ta ülistab kooselu, mis baseerub armastusel.
2: Jah, ülendab ja ülistab.
1: Oot, kui ma aru saan, kohtuvad kaks inimest, kes mõlemad on abielus ja. Ja nemad siis omal kahekesi räägivad oma õnnelikest abieludest.
2: Ja ka seda. Teevad ka seda.
1: Aga nende vahel tegib ka mingi säde?
2: Ja tegib ikka, jah.
1: See on abielu rikkumine.
3: Mitte ainult säde, vaid lausa leek lahvatab nende vahel. Et siin tükis, jah, on nad suure nagu dilemma ees igal aastal, kui nad kohtuvad, et kas siis nüüd järgida ühte tunnet või siis teist ja kaalukausil on siis selline kirg ja kaalukausil on siis abielu koos kohustustega ja tükk nagu räägibki sellest, et kui raske selliseid valikuid on teine kord teha.
2: Ja saalis istuja võib rahus mõelda, et jumal tänatud, et mina olen truu oma elus, et ma ei pea olema oma elus sellises situatsioonis, kus ma olen mehe või naisega väljaspool oma abielu. Ma saan seda lihtsalt vaadata ja nautida ja olla rõõmus selle üle, et oh, õnneks ma nii ei ela.
1: Teate, meediakoolitustel räägitakse sageli sellest, olen isegi rääkinud, ja. Miks inimesed armastavad selliseid õnnetuid lugusid lugeda või teiste tragöödiast, et siis nad saavad tunda lugejana, et nende elus on kõik korras.
2: Ja täpselt, ja see on ju see lugu, et ma ei tea, kust ma seda kuulsin, aga teate, et miks me naerame, kui inimene tänaval kukub. Et noh, miks see naljakas on? Naljakas on see, et mul on nii suur kergendus, et mina ei kukkunud.
3: Ma olen ka seda meelt, et, noh, et kui dramaturgias ei saa ilmselt väga menukas olla, kui sa ütled, ma kirjutasin näidendi, kus inimestel on kõik väga hästi, nad saavad kõik oma ajal väga hästi läbi, ei ole mingit konflikte ja mingit jamasid. Me tegelikult, me tahame laval näha selliseid mudeldatud situatsioone, milles me ise tegelikult ei tahaks olla, aga mida me tegelikult tahaksime kõrval vaadates kuidagi analüüsida ja läbi selle siis peegeldada enda elusituatsioone.
2: No just inimesed on supi sisse sattunud, noh ja nüüd on juba mõnus vaadata, kuidas nad sealt välja rabelevad ja kas rabelevad ja jumal tõnatud, et mina ei pea seal olema.
1: Ja seda supi süüaks siis kord aastas?
2: Jaa.
1: Ja rohkem nad ei kohtu?
2: Ei.
3: Ja kus juures nad, jah, 25 aasta jooksul kogu aeg söövad seda supi ja iga kord on nad selle dilemma ees, et äkki nüüd see on siis nagu viimane kord, kui me kohtume.
2: Aga see on terve elu, see on terve inimese elu ja inimese elu, elus muutub noh, kogu aeg midagi. Sünnivad lapsed, surevad.
3: Inimese elus on jah, kogu aeg valikud, jah, kunagi ei tea, missugused valikud on õiged, missugused on valed.
2: Ja no see on see võlu, et sa saad mängida inimese elu 25 aastat, et see on hästi intrigeeriv.
3: Jah, ja sa saad ka samastuda, et kui nad on noored, sa samastud. Oi, näed, täpselt samad probleemid olid mul, kui olin 25 ja kui nad on juba seal 50, siis jälle, no 50 on täpselt samad probleemid, et selles mõttes ei ole vahet, kas inimene elab Ameerikas või Eestis, kas ta on abielus õnnelikult või mitte, ta ikkagi puutub kokku, ütleme, koos elades samade probleemidega.
2: Ja kuna see on 24 tundi või 48 tundi iga aasta, siis on kogu selle aasta kvintessents, nagu kogu selle eluetappi siuke.
1: Hea on kuulda, et laval on lugu. Just Balto Skandali pea külaliseks olev lavastaja Milo Rau ütles, et tema Euroopa teatri üks praeguse tippe tahab näha lugusid ja mida vanemaks mina olen saanud, seda rohkem ma tahan näha teatris olles lugusid.
2: Midagi ei ole teha, see on nii. See on näitlejana ka tegelikult. Sa saad aru, et lugu veab, et sa saad nagu, ma lihtsalt olen, et sa ei pea ise nagu võtma kogu seda selja kotti ja hakkama kuhugi minema.
3: Et ma arvan ka, et kogu selline postdramaatiline teater ei oleks ka sündinud siis, kui ei oleks sellist pikka lugude jutustamise teatrit siin ees olnud, et ka sellised mingisugused lahti võtmised või ümber mängimised ikkagi algavad sellest, et kunagi on olnud ikkagi väga tugev lugude jutustamise kultuur.
1: Tegelased kohtuvad, kui on 25.
2: Ja 24 ja 27.
1: Seal selles vanuses. Mm. Ja siis 25 aastat. Milline periood siis kõige raskem selle 25 aasta jooksul on? See on see aeg, kui me liigume hilisest noorusest keskikka ja siis varasesse, või ütleme hilisesse keskikka, ma ei taha seda varast vanadust öelda, veel 50-aastased inimesed ei ole vanad. Minul oli kõige raskem isiklikult 40-ndates eluaastates olla, siis ma kaotasin enda üheks hetkeks täiesti ära. Ja siis tulin korraga tagasi ja nüüd on elu jälle väga hea, kui ma olen 57. Kus meil tegelastel see raskus hetk on?
2: Mm-hmm. See on hea küsimus, aga mulle tundub, et nende puhul kuidagi ei saa sellele vastata, et igal ajal on oma kergus ja oma raskus.
3: Jah, et kui võiks nende tegelaste käest, noh, eks nad küsivad seda ise endalt ka, et millal siis nüüd on õige hetk alustada kogu oma elu puhtalt lehelt ja kogu aeg nad leiavad, et millegagi nad on ikkagi seotud, millestki on nagu väga raske lahti öelda, millestki ei saa lahti öelda. Mulle tundub isiklikult, et mida vanemaks me saame, seda rohkem meil on mingit sellist elus leppi või mälestusi või kohustusi ja aina raskem on teha seda kas või väikest pööret oma elus.
2: Ja kuigi mulle tundub, et võib-olla isegi ka nende puhul ikkagi kõige raskem on minu meelest noorus. Ma imestan, et see on nagu kõige raskem, et see, et siis oma jalg maha saada, et see algus on, et nad ka, nagu see algus on kõige hullem, et no mis teed sa siis oma elus üldse minema hakkad? Et see on nagu kõige jubedam.
3: Ja samas jälle nooruses, sul on vaja nii palju veel käia ja siis mingis vanuses on see, et kui sa oled mingi staatuse saavutanud, et kuidas sa siis nagu selle maha jätad, et siis sa pead jälle seda hoidma. Ja siis mingis vanuses, kus sa oled juba jõudnud nii kaugel, et sul ei ole enam nagu midagi hoida, siis tekib see, et aga tegelikult mind nagu ei huvitagi võib-olla väga midagi ja siis on jälle raske midagi uut võtta.
2: Igal ajal oma jamad.
1: No aga see ülemine kui iga, kui korraga näed, et keha hakkab teistmoodi talitama, et sa ise hindad oma väärtused ümber. Minu jaoks on see keeruline.
2: Absoluutselt, ma tegin terve stand-upi sellest oma, mitte oma, aga noh, menopausist või ülemineku eest naiseelus, et loomulikult see on teema, aga ta ei ole kuidagi, ta ei ole kuidagi erilisem kui noorus, selles mõttes, et igal ajal on ikkagi oma väljakutsed.
1: Ja selle stand-upist ütlete, et see kestab kauem kui teine maailma sõda, see üleminek kui ka.
2: No kestab.
1: Dramaatiline.
2: Nagu
1: Ukraina sõda praegu, mis on juba kaugelt kauem kui teine esimene maailma sõda, ta kestab lihtsalt.
2: Aga
1: kord saab ta läbi.
2: No jah, ja siis saab ju vanadus, et tega siis paremaks midagi ei lähe.
3: Jah, noh, sõjaga on veel see hea asi, et või halb asi, et noh, sa võid öelda, et sel kuupäeval kirjutatakse rahu alla, aga noh, sellise ülemineku eaga, ega seal ei saa ju mingit päeva ja või tundi fikseerida, see jääb ikkagi kestma.
1: Rasked ja keerulised küsimused, aga laval saab ilmselt ka nalja. Inimesed suvel tahavad saada midagi kergemalt ka.
2: Jah, kergust on üks asi, aga teine asi on kuidagi see rõõm. Mu meelest on küsimus rõõmus, et iseenesest muidugi elu on nagu ta on, aga ma leian isiklikult, et teatri ülesan on see rõõm üles leida, seda jagada ja tõesti nautida rõõmu, et küsimus ei ole, et me peaks farssi tegema või pulli peaks kogu aeg saama või peaks nagu tobe olema, vaid selline sügav rõõm elust, olukordadest, ka keerulistest, ka rasketest, et seda rõõmu hoida, et kui meie seda ka lavalt ei tee, et kes siis teeb?
3: Selles mõttes on õige, et meie tükis saab naerda, aga see naer ei ole mitte selline situatsiooni koomika peale või tehniliselt, vaid ta on just nimelt naer, noh, nimetame siis läbi pisarate või see, aga naer, mis tekib sellest rõõmust või sellest emotsioonist, mida siis need tegelased seal aastate jooksul läbi elavad.
2: Ja huumor ei ole ju universaalne, eks ole, et on loomulikult, et on inimesi, keda ajab naerma, keda ei aja, et absoluutselt, et see ei ole probleem, keegi ei ole kohustatud naerma või see ei ole selle asja eesmärk, et iga hinnast naerda, vaid tõesti tunda rõõmu ja nautida teravust, vaimukust, elu ennast.
1: ja laval on kaks tegelast.
2: Kaks ja, see on hästi tore, see on nii mõnus. Sa ei pea proovis üldse ootama, et millal ma lavale saan. Ma saad kogu aeg seal aktsioonis olla.
3: Lavastaja on ka alati proovist, et see, et noh, teeme nüüd seda stseeni siit lõpust, seda nüüd algusest ja siis näitleja on segaduses. Siin kui on kaks näitleja, siis me saame hakata järjest minema, järjest üles ehitama rolle, et ei pea nüüd, külli sina oota, me teeme siin vahepeal seda stseeni. Ei.
2: Ja kui palju on see kergem kui oma stand-up või monotükk, nii et ma naudin lõpuks ometi, nüüd on mul ometi partner, ma ei pea päris üksi seal kogu asja
3: ja,
2: vedama.
3: Jah, sest minu arust ka teatri üks võlu on see dialoog, et sa võid ühte ja sama dialoogi mängida ühtemoodi või teistmoodi ja kohe kõik muutub, kõik suhted ja kõik, see on ikkagi sõnateater, kõik on peidus nende üksikute sõnade taga, mida näitlejad siis ütlevad või siis vastupidi jätavad ütlemata.
1: Keda te saali ootate? Kas neid, kes on juba selle eluseikluse läbi elanud, jõudnud sinna 50-ndatesse või need, kes alles hakkavad mõtlema, et see kõik seisab ees?
2: Ma arvan kõiki, kes ikkagi paari suhtes kuhu kunagi tahavad sinna jõuda või on seal olnud või kõiki, keda selline paari suhte lugu puudutab.
3: Jah, kõik, kes on mingil hetkel elus tunnud, et seda inimest ma armastan või vastupidi, selle inimesega kooselu on minna ära tüüdanud, et kõigil, kellel käivad mingid sellised teemad läbi, et ma arvan, nad peaksid seda tükki vaatama ja nad näevad võib-olla ka ennast mingites nendes mudelsituatsioonides kõrval ja hakkavad natukene teises valguses
2: oma elu kriisides, sest kriisid on iga elu osa, on ju, et ka neil on kriisid ja kellel meist ei oleks.
1: Palju intrigeerivad sa öeldud, aitäh!
2: Aitäh!
3: Suur tänu!
1: Külli Reinumägi ja Erki Aule rääkisid näidendist samal ajal samas kohas. 28. juulist kuni 28. augustini on see Ani ja Mõisa teatri aidas.

0: Radio. Siin suvehommikumuusika.
1: Sel nädalal lahkus Bonnie Tyler, kes ju peaaegu oma elu lõpuni laval oli, korduvalt tuuridel ka siin Eestis. Minu esimene laul temalt, mis meelde jäi, oli 77. aastal lained löönud It's a Heartache. Mäletan, et kuulsin seda meie draamateatri kunagises menutükis Noore daami külaskäik. Ago Hendrik Kerge lavastuses oli laval tõeline unistuste ansambel Jüri Kriukov, Anne Paluver, Elle Kull, Urmas Kibuspu ja Salme Reek. Piletid oli raske saada, kuna lavastus oli alaealistele keelatud, sest käsitles täiskasvanute teemasid ja sellest lavaloost jäi hinge kraapivalt meelde just üks laul, see Bonnie Tyleri laul, mis muutis etendusega eriliseks, sest neil, kel need ajad meeles 70. lõpp, neil aastatel kuuma lääne muusika kasutamist meie teatris pigem ju tauniti, aga see laul oli selles etenduses ja jäi meelde.

Sel nädalal lahkunud Bonnie Tyler, kodaniku nimega Gaynor Hopkins, abiellumise järel Sullivan, oli Walesi laulja ja tuntud oma iseloomuliku käheda hääle poolest. Rahvusvahelise tuntuse saavutas ta 77. aastal ja enne südamevalust laulmist hiljemsel aastal tuli ta maailma ette singliga Lost in France.

Kuulame 75-aastaselt lahkunud Bonnie Tylerit. Oma käheda hääle tõttu hüüti teda Briti saartel sageli nais Rod Stewartiks. Omapärase hääle sai laulja pärast häälepaelte operatsiooni, mille järel pidanuks ta oma häält puhkama, kuid millegi pärast kas ta ehmatas või ärritus ning hakkas korraga karjuma, tekitades häälepaeltele alalise parandamatu vigastuse. Ta ise oli oma hääle kähinaga, aga ülimalt rahul, sest just selline oli ta ühe suure lemmiku Janis Joplini hääl.

Bonnie Tyleri kõige suuremat hitti nimetas ajakiri Rolling Stone Power ballaadide Armageddoniks. Ameeriklase Meat Loafi kirjutatud Total Eclipse of the Heart on see laul. Tyler ise nimetas seda Wagnerlikuks lauluks, mida ta oli oodanud kogu elu. Kui ta laulu 82. aastal salvestas, oli ta karjäär mõneti madal seisus, kuid see lugu tõstis ta kohe nii Briti kui ka Ameerika edetabelite tippu. Totaalne südame päikese varjutus jääb tänast siin saadet ka lõpetama. Minu poolt meeldivat suvist nädalavahetust teile ja nädala pärast kohtume siin jälle.

Neeme Raud siin mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused teejuhid.
3: Tere õhtust. Oleme siis eetris tähenduse teejuhtide 222. vestlusringiga.
4: Ingli number 222.
3: On vä?
4: Võid midagi soovida.
3: No soovin, et jõuaks ka 223. Suur rõõm on tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Taavet Kase.
4: Tervist.
3: Tere tulemast, Aleksander Eeri Laupmaa.
5: Tervist.
3: Taavet, oled esimest korda selles stuudios, eks?
4: Tõsi.
3: Ja Aleksander Eeri, sinu lõin rehnuti kokku kuues korda.
5: Kuues korda, jah.
3: 132.
5: 222, kolm korda kaks.
3: Jah. Tuleb sul meelda, 132 oli see siis kivisilnikuga, mis on meie kõige aegade tabelis praegu teisel kohal, 31 000 korda või oodatud. Siis olid sa Kärdiga käisid, Jordan Petersonist. Siis oli
5: Semjon Alonoviga.
3: Semjon Alonoviga, tunne lõpp, see oli päev.
5: Siis käisin Kaarel Otsaga eksodusest.
3: Kingsnorth.
5: Just.
3: Ja mis oli viimane?
5: Raimo
3: Kaarlaid ja Krofist.
5: Täpselt.
3: Ja. Ja Taavetiga tutvusime me vaevu kuu aega on täis vist ikkagi. Ja. Taavet kutsus mind selle õnnetu impulsi saate peale, mis on...
4: Sealt ma sain impulsi siis
3: ja, kutsuda. Sealt on palju siin enda ümber tolm üles keerutanud. Et üks positiivseid asju, mis juhtus, on see, et sa võtsid mõgu ühendust ja mis me lobisisime seal peale tunni natukene. Ja see oli vestlus, mis mulle endale... on
5: mulle see teie vestlus, ma kuulasin väga tore oli, mulle see väga meeldis, aga ja. Kuna mul televiisorit ei ole, telekot ei vaata, siis ma sellest impulsi saatest ei tea midagi kas, sest ma ei tea, et nüüd selle sinu reaktsiooni põhjal, et kas on mingi asi, mida sa tahad lahata või millele viidata või
3: see, no ühesõnaga, jah, tehtud ta nüüd on ja ma parem ja nii palju on selles head, et me et me saime Taavetiga tuttavaks ja no mina ei tea, noh, igas tehtud on, et tal on olnud plussid ja miinused ja jumal temaga, et elu on õpetanud olema tänulik igasuguste kogemuste eest. Aga öelge siis enda kohta tutvustuseks paar sõna enne, kui ma siis juhatan sisse saate teemad. Hakkame võibolla siis...
5: No ma olen juba mitu korda öelnud, et ma olen lihtsalt tühipaljas meelelahutaja ja see põhimõtteliselt ongi see, mis ma teen. Eks ma seda meelt lahutan erinevate nurkadalt, aga laias laastus ja meelelahutaja.
3: See on ikka, ega see ei ole, ma ikka käisin, ma olen ühe, ei mitu korda, kui siis kui truppi saad seda soolo võtenud, siis kratseks stand-up on ikka ränk. Noh, mõtlikult õppejõuna on ka mingil määral stand-up, aga seal on ikkagi tahvel toeks ja kõik, aga see on ikka karm tegevusala, et nii palju.
5: Vaadake, et te siis Kaiaga aprillis või mais tulete seda tsirkuma absurdumit ka vaatama, see teile eelmine kord jäi ära, aga ma usun, et see on
3: vaatamist. Mida see tuleb?
5: See tuleb aprilli lõpust, aprilli teisel poolel, ma ei mäleta täpselt kuupäevasid, aga aprilli lõpp ja mai kuu ühesõnaga ja see on...
3: Okei, vaatame, kuidas kõlab niimoodi, et võime lärsku olema ära selle ajal, aga noh, paistab, kui me jõuame. Nii et meile lauta siis ja stand-up komöödia on ikkagi, noh, karm tegevus ole, nii et oled... Sealt kindlasti õppinud ühteist ja seda kõige seal kuuleme. Taavet, sina teed saadet ja tänu sellele saime tuttavaks siis Eesti Eso, kuidas selleni jõudsid ja mulle ei lähe meelest ära see ikkagi see vestlus seal kohvimasina juures, kuidas
4: see, mis saatest välja ei.
3: See, mis saatest välja ja et teenekas ajakirjanik X pingutab tiimiga ma ei tea, kuu aega ja tirib päevavalgele suure skandaali ja siis tuleb astroloog Y ja lööb selle lugeja numbrid üle
4: ühe päevaga.
3: Z-kordselt ühe päevaga. Mul on täpselt samasugune kogemus, et räägi palun, kuidas jõudsid saatesarjani Eesti Eso?
4: Ma läksin meediamajja tööle, aga mitte ajakirjanikuks, vaid reklaami poolele põhimõtteliselt. ja siis, kuna seal see, noh, 4 aastat saab mul nüüd suvel tehtud seda ja...
3: 4 aastat, jah.
4: Küsiti, et kestab podcaste teha, aga mõeldi turunduspodcaste. Noh, need on siis sellised, kus tuleb klient X, ütleme, ja tahab rääkida, et minul on sellised saapad, aga ta, noh, ta tahabki rääkida sellest, ta ei taha on ju mingisugust tavalist reklaami ajalehte või, või mingit artiklit või midagi sellist, ta tahab on ju podcasti vormistada, noh, siuke uus moodne reklaami vorm on ju. Aga mina hakkasin muidugi mõtlema kohe, et, et mis saadet ma just kui ajakirjanduslikku sisu poole pealt teeks, kui ma teeks. Ja siis ma vaatasin seal Delfis ringi, et mis podcastid seal on ja parasjagu sellist esoteerika podcasti ei olnud ja ma olen tohutu esoteerika fänn. Tähendab, ma olen muinas juttude fänn ja ma panen selle esoteerika sinna alla, aga noh, ühtlasi ka natuke skeptik ja siis ma müüsin selle maha nii-öelda reklaami osakonnast, läksin toimetuse juurde, kus on siis tähtsad inimesed ja müüsin selle mõtte nagu niimoodi maha, et, et meil tekib seal võibolla saate külalistega, aga selline noh, kerge edasi tagasi, et ütle, mis su nõiavõimed on ja siis ta räägib mulle, mis nõiavõimed on, on ju. Aga noh, nüüdseks on ta, see Eesti Eso on lihtsalt selline suupärane nimi, ma arvan, et nüüdseks on ta muutunud, ma ütleks ikkagi inimese põhiseks podcastiks, et nüüd väga temaatikat ma ei jälgi, et keda, või noh, et kas keegi istub on ju mingisugusesse. Jah, et ma lihtsalt kutsun inimesi, kellega on huvitav rääkida, iga nädal tuleb üks episood välja, kõik võimalikud platvormid, nüüdseks ka Õhtulehes on ta, ja siis kõik need audioplatvormid ja YouTube, Eesti Eso ja sealt leiate 114 osa.
3: Mis sellest peab pealt 100 ja lugeja numbri. Mis on Võrnaga on kõige populaarsem praegu või?
4: No praegu vist videote järgi on, aga noh, kui ma vaatan kõiki episoode, siis mitte miski ei ületa Epp Kärsinit. Epp Kärsiniga esimene saade, mis me tegime, siis ma tegin veel ainult audios ka. Epp Kärsin väga professionaalse turundajana. Nii kui ma salvestuse kinni panin, küsis mu käest, et mis sa paned saate pealkirjaks. Ja siis ma ütlesin, et no paneme, et mitu korda nädalas seksi Epp Kärsin, sest ma küsisin saates tema käest seda. Ja noh, vastuseks ma sain mingi siuks, et noh, nii palju kui vaja. Aga ma ütlesin, et paneme selle ja siis ütles, pane ja see on super. Ja siis see sai mingi 180 000 klikki.
3: Aha, pealkirja. Vaat, kas pealkiri loeb?
4: Täiega. Nüüd ma olen väga õppinud seda klikkavate pealkirjade panemist, sest igast saatest ma teen siis ka väikse uudisnupu, noh, varem Delfisse ja nüüd Õhtulehte, et võibolla YouTubes või kuskil mujal mängivad rolli, noh, kindlasti pealkiri mängib alati rolli,
3: ja, absoluutselt.
4: Aga mingisugused need thumbnailid ja muud asjad on ju, aga noh, ajakirjandus veebis nagu seal on ikkagi puhtalt pealkirja järgi. Ja noh, eks mida kuulsam, seda rohkem kuulatakse.
3: No vaatame, kuidas minul selle pealkirjaga läheb. Minu tänase saate või selle saate tööpealkirja on siis heroiin, süsivesikud ja kuupalked.
4: Ma vaatsin, jah, nagu kolmu lemmik asja.
5: See kindlasti läheb rohkem peale kui Nietzsche.
3: Tõenäoliselt küll, jah. Et see on siis, Nassim Taleb on öelnud, et kolm kõige rohkem sõltuvust tekitavat ainet, vähemohtlikus siis ohtliku pool on heroiin, süsivesikud ja kuupalk.
5: Kas ma võin sellega seoses kohe ühe kommentaari teha? Eelmine kord, kui ma siin olin kevadel koos siis selle Raimoga, siis kuna sul see episood läks ainult sinna laivi kausta, seal mingisugune naisterahvas palus, et ma ütleksin, mis oli selle Briti doktori nimi, kes tegi siis selle uurimuse selle kohta, et missugust narkootikumid kõige ootlikumad on. Ja ma 10 korda püüdsin talle vastata, mis iganes põhjusel YouTube ei lasnud mul sellel kommentaaril läbi minna. Nii et kui see sama naisterahvas peaks meid kuulema, siis see on Professor David Nutt ja Drug Harms Study on selle nimi ja selle järgi sellel väga-väga lihtsasti leiab internetist ülesse. Et ma tundsin ennast pikka aega süüdi, et ma tahtsin talle vastata, aga see ei olnud võimalik. Nii et kui ta ei ole selle põhjusel solvunud ja lõpetanud su saate kuulamist, siis professor David Nutt on see inimene, kes selle uuringu tegi. Aga võta järgi üle.
3: Oligi, ka saate pead ma teen valmis sinna, ma panen siis selle pealkirja ja siin üks tulekahja aegab teist taga pikalt pole seal aega, aga võtsin siis 3 mõtet, üks on see sama, et teine on see, mis me ka vist alguses me mõtlesime kuidagi Nietzschest seda saadet teha ja Nietzschest võib ka kindlasti rääkida. üks Bernardo Kastrup, ma ei tea, kas ütleb selline nimi, mida eks ole.
5: Olen teda kuulanud, väga huvitav meest.
3: Ma tegin taga jaanuri numbrisse intervju ja siis ühes klipis ta ütleb, et the Western life today is the life of addiction, mis siis, ma ei tea, mõtlesin, kus ma tõen tõlkisin, et lääne elu põhi tunnus on praegu kõik võimalik sõltuvust üleküllus või midagi. Ja kolmas mõte, mis ma sain, mis palju kirja, oli siin siis see, et see oli Gabor Maté, ütleb selline nimi.
5: Mm-hmm.
3: See oli Kanada tohter ja selline paberitega tohter ja tervendaja sinna otsa peal, et sõltuvust peaks võtma nagu rumala sõbrana, kes on üritanud pikalt aidata, aga ühel hetkel üritab edasi aidata, aga see abi teeb juba ammu kahju. Et, ühesõnaga, teemaks on siis täna üldine teema, on sõltuvused. Mis need on, kuidas nendega hakkama saada? Ja no, see on lihtsalt teema, mis mulle pakub huvi ja mitte akadeemilist huvi, vaid on tulenevalt oma
4: isiklik huvi.
3: Impulsis ja välja kiretud asjadele. Pakub selgelt, no kõik need asjad, mis ma siin on teinud, üks pakub mulle akadeemilist huvi, üks aga teine, et puhas isiklik huvi. Ka filosoofia. Need filosoofia saated, mis on teinud, on ikkagi tingitud sellest, et ühel hetkel ma sain aru, et see tohutu depressioon, mis on millega arvatanud terve elu siin maadelnud ja mis on seda sõltuvust ja kõike tekitanud, et see on tõenäoliselt ikkagi filosoofia. See kasvab välja, et mul on filosoofia mingi ja see on see depressioon on, kasvab sellest filosoofiast välja ja mulle tundub, et see ei ole ainult minu probleem, et see on palju laiem lugu. Aga ühesõnaga, teemaks on siis sõltuvused ja võtame siis esimene päevakorrapunkt mina ja sõltuvused.
4: Tead, sellega mul tuli meelde, et heroiin on kõige sõltuvust tekitavam droog nii-öelda.
3: Aga vähem kui kuupalk siis.
4: Jah.
3: Anna droogina.
4: Kuskilt ma vaatasin kunagi David Bowie intervjuud ja siis ta ütles, et ei ole hullemat olemas kui nikotiin, et kõik ma olen läbi käinud, heroiinid, kokaiinid, igasugused iinid. Aga nikotiin, see ikkagi, see on huvitav sõltuvus, millega ma ise olen ka siin, noh, ma olen selline kirglik suitsetaja olnud.
3: Ta on üldse kirglik võibolla või, loomu poolest.
4: Kes teab? Aga ma olen mõelnud sellele, et mis asi see siis on, et millest ma nagu sõltuvuses olen, on ju. Et kas see on see aine, nikotiin, on ju. Aga vist pigem ta ei ole, et seal on ikkagi juures see rituaal, mõtleks. Et näiteks, kui sa suitsetad ise on ju tubakat, siis on rituaalne tubaka rullimine või noh, ükskõik, mida sa suitsetad, sa lähed, teed selleks mingi pausi, on ju. Aga selle kohta on mingisugune 60-te hea country lugu. Ma mäleta, kes see esitaja on, aga loo nimi on Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. Ja siis noh, põhimõtteliselt on see, et suitsetaja elab nagu suitsupausini. Et sa oled harjunud...
3: Alkoholik ühes süklis teise.
4: No jah, et sa oled harjunud enda elu, enda päeva, enda kõike struktureerima suitsupauside läbi. Mm-hmm. Teed tööd, ma teen selle osa ära, siis teen pausi, ma joon selle kohvi ära, siis teen suitsupausi, ma magan selle naisega, siis ma teen suitsupausi, söön, teen suitsupausi, et sul ongi nagu selline... Mm-hmm. No see mingi pidepunkt on ju ja kui sa teed seda aastaid, siis väga raske on sellest struktuurist välja tulla. Ja nüüd eelmine aasta ma olin siis alkoholist kaine aasta aega.
3: Sa rääkisid selles meie saates ka.
4: Ja siis, et sellega on see ka väga seotud, et noh, teed õllepurgi lahti, siis ikkagi oled harjunud nagu tossama ka. Aga siis ma sain sigaretidest lahti, siis ma liikusin sigarite peale. Et mulle tundub, et see on nagu mingi tossamisest, ma ei saagi lahti, et see on selline, mis...
3: Aga siia mani on alati ikka nikotiin.
4: No jah, et nüüd ma nagu suitsetan vähem, nüüd ma enda arust teen mingi teist moodi, teen mida sigarillosid tõmban, ja käin vahepeal sigarit tõmbamas, aga sest tossamisest ma lahti ei saa. Aga üks asi, mis ma pean ütlema, et miks see võibolla see aine ei ole, vähemalt minu jaoks, ei ole see kõige, see põhi, vaid on see psühholoogiline sõltuvus on suurem, on see, et hästi tuntud on ju igasugused nikotiinipadjad ja e-sigaretid ja kõik sellised, et inimesed, kes ei ole kunagi sigareti suitsetanud, nüüd tarbivad neid. Ma näen kontoris inimesi padi alla, see on täiesti normaalne, nagu koosoleku laua taga istud on ju, järsku mingi mingi sihuke asi käib, on ju, et mis, mida sa teed, on ju, et noh, sellega ma ei ole näiteks mitte kunagi kaasa läinud, see on minu jaoks lihtsalt ebastiilne, et siis ma mõtlen, et vähemalt minu jaoks ei ole see ainult puhas see nikotiini tõmme, et seal on ikkagi mingisugune muu nagu sisse harjutatud rituaal, jah.
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
4: Kõik need hõimu ja tubaka jutud, mis sa räägid, need on muidugi eriti head suitsetaja peas siuksed enese vabandused, et see on ju nii tubakas, nii iidne teema, indiaanlased ja kõik, kes see tubakas, nagu, et mis see teha saab, mingisugused, kui googeldad sellist asja, et mis on tubaka mõju inimesele, siis on mingid siuksed uuringud, et see tõstab testosterooni ja nagu kõik, see on kuidagi nii põhjendatud.
6: Tuum kõigele hää.
4: No jah, täpselt, et siuke nagu vana tegevus, paned on ju tuld tubaka taimele ja siis tossad seda, on ju. Et seda muidugi hea nagu endale põhjenduseks tuua, et kuule, et ma teen siin asja, mida on tehtud tuhandeid aastaid, on ju, et siin nagu midagi väga valet ei ole. Aga noh, kui sa iga päev nagu kuldset marpsi tõmbad, on ju, et siis noh, see ei ole päris see võibolla, jah.
5: Jaa, aga seal tulebki mängu nii tugevalt see, et mis eesmärkidel inimesed asju teevad, see teid Gabor Maté nime ennem mängu. Gabor Maté rääkis uuringust, kus vaadate seda, et inimeste siis trauma kuidas mis ütlen, trauma ajalugu seoses erinevate vähitüüpide saamisega ja kõik teavad, eks ole, et suitsetajad saavad, ma ei tea, 4 või 6 või 8 kordselt rohkem näiteks kopsuvähki kui mitte suitsetajad, aga absoluutselt mitte kõik suitsetajad ei saa kopsuvähki ega mõned ei saa kunagi elus mitte ühtegi vähki ja nendest suitsetajatest, kes kopsuvähi endale saavad, siis on kordades kõrgem nende siis nagu eelnevas elus kogetud traumaskoor, ACE-skoor on selle nimi, kus siis põhimõtteliselt küsimist, kui järgi vaadatakse, et kui palju traumaatilisi kogemusi su elus on olnud. Ja teised inimesed, kes saavad seda vähki, on inimesed, kes on halva emotsionaalse hügieeniga, ehk siis inimesed, kes ei suuda piire seada, inimesed, kes lasevad endast üle sõita, inimesed, kellel siis Gabor Maté ütleb ka väga ilusasti seda, et sinu emotsioonid on sinu immuunsüsteemi, sinu poolt siis tunnetatav osa. Ehk siis kui sa pärsid oma viha, kui sa ei lase oma loomulikel emotsioonidel välja tulla, siis igal emotsioonil on siis immuunsüsteemis vastav koht ja kui sa pärsid viha, siis sa põhimõtteliselt pärsid samal hetkel oma immuunsüsteemi. Ehk siis teised inimesed, kes nii-öelda igasuguste pahede kätte mitte ei lange, vaid kes nende pärast saavad mingisugused haigused, on siis need inimesed, kes ei suuda neid piire endale korralikult tõmmata. See on natukene kõrval põige, ma korraks kommenteerin veel seda, mis Taavet ütles, et seal ongi lõppude lõpuks see küsimus, et me võime ka ju öelda seda, et me oleme sõltuvuses igasugustest positiivsetest asjadest, mis ongi, ma ei tea, perega kokkusaamine ja koos söömine või trennis käimine ja nii edasi, aga millegi pärast nende puhul me seda sõna ei kasuta, kuigi see kogemus, kui keegi kõrvalt lihtsalt vaataks, et keegi teeb suitsu või keegi käib trennis, keegi käib sörkimas, keegi saab perega kokku ja sööb, kogemuslikult me näeme kõrvalt vaatajana samasugust asja. Meie oleme need, kes panevad sinna, eks ole, mingisuguse sildi peale, et oh, nii hea ma sain perega kokku või nii hea ma võtsin sõpradega väikse veini, eks ole, versus see, et ma, kurat, ma nüüd lähen sinna pliidijate jälle suitsu tegema. Et see on ühelt poolt selline see meie perspektiivi küsimus, miks üks on hea, miks üks on paha ja kui ma võin ühe asja veel selle kohta öelda, siis üks kõige toredam šamaan, kellega mul on olnud rõõm koostööd teha või siis kelle käel õppida natukene, siis tema ta on Euroopast pärit, saanud klassikalise psühholoogi hariduse ja siis hiljem elus läinud ja siis elanud hõimudega koos ja saanud siis päris šamaani käel ka hariduse. Ja siis tema ütles nii kaunilt, et kõik taimed, mis on eurooplaste jaoks sõltuvust tekitavad ained, eks ole, nendest peaaegu kõik pärinevad Lõuna-Ameerikast, peaaegu kõik pärinevad Amazonasest ja peaaegu kõik on, või põhimõtteliselt ongi kõik pühad taimed, ja nagu nende inimeste jaoks, kes neid on kultiveerinud. Ja kuna nemad usuvad, et kõikidel nendel taimedel on nende taime vaim, eks ole, ja kui sa tahad hõimus selle taimega tutvus teha, siis sa pead vaimuga. Seda tegema vaimuga just metsikult lugupidavalt. Ja kuidas see siis juhtub, on see, et kui sa tahad tubaka taimega tutvus teha, siis sa võtad tubaka kõige vähem mõjuvõimsa osa, ehk siis sa võtad tubaka lehe ja siis sa natukene kas leotad seda või siis sa natukene sööd seda, ehk siis sa tarbid seda seda teed kaudu, mis on kõige vähem potentne. Nii. Ja siis, kui sa aega miseks ole õpid seda tundma, siis on seal järjest nii-öelda ekstreemsemaid viise, kuidas sa tubakaga sa võid tutvust teha, et ta nii-öelda selle tubaka vaimuga
3: sügavamalt. Elav olen.
5: Just, täpselt, et seda sügavamat sidet saada. Ja nüüd on väga paljud võimud, kus selline asi nagu tubaka põlema panemine ei tule isegi kõne alla, sellepärast, et see on metsikult ebalugupidav tubaka vaimu suhtes, teistes võimudes seda loomulikult ka tehakse, nemad ei pea seda ebalugupidavaks, aga mida tema siis ütles, on see, et nende siis hõimlaste jaoks seal on ilm selge, et meie Euroopas ütleme, et need on sõltuvust tekitavad ained ja kui sa vaatad suitsupakki peale, eks ole, mis meil on nüüd seaduses, on kirjas, eks ole igal pool see, et sul peab suitsupakkide peal olema foto sellest, mida see vaim sinuga teeb siis, kui sa temaga niimoodi käitud, eks ole. Sul on see, et nagu, vaata, mida teeman sinuga teeb siis, kui sa ei oska teemaniga ringi käia. Mm-hmm. Ja nemad siis ütlevad, et kuna meie viis kõiki neid nende pühasid asju tarbida, oli see, et leiame sellest tubakataimest või kokalehesest või mis iganes muu asjasest, leiame nüüd selle aine, mis seda kikki tekitab, eks ole, teeme sellest testilaadi ja siis tarbime seda sellisel viisil, mis on kõige tugevam, kõige kiirem ja kõige rohkem pauknäku. Ehk siis nemad ütlevad lihtsalt seda, te olete vaimu vastu nii ebalugupidavad, loomulikult see vaim võtab teie üle võimust ja loomulikult ei oska enam midagi ette võtta.
3: Ja vaata, ma olen isegi seda mõelnud, et vein on ju meil kristlastele ju püha jooka, kui seda passeinide kaupa ikkagi sisse lahmada, et no, siis pole imehtada, et mis, või no, mida üldse tähendab meie kultuuris mõiste püha jook või püha taim, sa oled ju noh, et
4: aga see pühadus siis...
3: Lüüakse kohe astroloogi märk sulle otsa ette.
4: Aga see pühadus siis, mulle tundub praegu seda juttu kuulates, see kaobki ära, kui sa üritad massidesse asja viia.
3: Just,
4: et, no, et suitsupak või kuldne varps on ju midagi hoopis muud kui see tubaka taim on ju. Et mida sa seal võib-olla rituaalikäigus tarbid, aga noh, meil on sellest nii-öelda oma masside väiksem rituaal saanud, see on kähku 3-minuutiline suitsupaus on ju. Aga noh, me jäljendame ju seda sama asja, mis
5: just,
4: nad teevad.
5: Just, ongi see, et see asi, mis muidu on tõstetud kõige kõrgemale, meie oleme surunud selle kõige madalamale, aga läbi selle see ikkagi tõuseb kõige kõrgemale, sest me ikkagi oleme selle orjad ja me ikkagi, nagu siis sa ütlesid, eks ole, kogu su elu on ainult selle põhjal, eks ole, see ühest pakist teiseni, ühest suitsust teiseni, ühest tsüklist teiseni või mis iganes muu versioon sellest on. Ehk siis me ei saa lahti sellest, et pühad asjad on ikka olemas, me lihtsalt praegu proovime teeselda, et see ei ole püha ja siis me kasutame lihtsalt sellised, mul on sõltuvus. Ja see üldse, et meil on selline sõna, eks ole, muust perspektiivist vaadatuna, see on absurdi asi üldse, mida nagu sellist maailmapilti kasutada.
3: Ja ühesõnaga, nüüd oleme jõudnud sõnast sõltuvus, sõnani pühadus, kuidagi orgaanilist radapidi, eks ole. Mm-hmm. Et mis oleks, enne kui teeme siin väikse, ma jätan selle mõte üles, et sõltuvusest pühaduseni, nii kaua veel saate mõelda selle üle, aga et küsin Daaviti käest, vahepeal, et šamaani nimi käis siin vahepeal, kas on šamaani käinud ka saates?
4: Ja on ikka.
3: Kes?
4: No ei tule nimi meelde, nii. Aga üks naishamaan, Nõid Sirka. Ja, olevat olnud turundusinimene, keset Tallinnat ja siis kolis vist, ma ei mäleta, kas Hiiumaale või Muhumaale. Ja hakkas šamaaniks või nõiaks siis, aga tema käis mul, jah. Ilmselt on mõningaid veel olnud, praegu ei tule meelde. Tema
3: no ja nüüd ma mõtlen, kes on ennast nüüd lausa sellistena niimoodi välja hõiganud. Et...
4: No nüüd ta nagu noh, selles mõttes vahetas elukutset, ütleme niimoodi. Mm-hmm.
3: Ja mis meetodeid tema kasutab?
4: No ta vist kasutas ikkagi kõike, et trummipõrinat, noh, kõike, mis sinna juurde kuulub, on ju. Aga noh, see on, selles mõttes see otsus oli teba juures, see oli nagu huvitav, et ma nüüd hakkan täis kohaga on ju nõiaks. Ja üldse on see, selles mõttes on see nagu praegu huvitav, et kui sa praegu tahad on ju nõia ametit pidada või šamaani ametit, et see seostub mulle ikkagi, noh, millegi pärast mulle ei tundu nagu okei, kui šamaanil on Instagrami konto või midagi sellist on ju. Aga kui sa tahad nagu päriselt seda ametit pidada, siis sul peaks see olema. Või mingisugune koduleht või mis iganes on ju. Mm-hmm. Et sa ei saa võtta nii-öelda palverändureid raskelt teekonnalt nii-öelda külaservast on ju enda juurde, vaid sa pead ikkagi levitama seda ja millestki elama siis on ju. Ja. Et see tundub mulle natukene vastuoluline, sellepärast ongi huvitav mõelda, et ma nüüd hakkan šamaaniks on ju, ja siis ma hakkan oma šamaanlikkust turundama.
3: Ma ei mäletan, mis see kunagi, kui ma neid vortpisin neid seal selles kõrghoones neid oma majandusraporteid, et siis oli mis ETAK oli vist mingi see tegevus, statistikaameti mingi tegevusalade klassifikaator, et seal minu teada meil šamanismi oleks üllatunud, kui seal šamanism praegu sees oleks, aga
4: Äkki nüüd on juba.
3: Aga ei tea, sina ei ma ei usu see ikkagi, aga kuratega sedagi ei tea. No ma oleks väga üllatunud, aga hakkasime pihta sõltuvusest ja jõudsime pühaduseni. Kuidas teie sellest mõistest aru saate, mis pühadused või pühad, mis tuom, kes tahab alustada?
5: Kas ma võin ennem eelmise teema kohta midagi öelda, et kuna alguses, kui sa rääksid selle saate tegemised, siis me hakkasime Nietzschest rääkima ja kuna nüüd meil oli nii palju aega, kuni me päriselt jõudsime selle saate tegemiseni ja mul see Nietzsche seal raamaturiulis istus, siis ma ei saanud jätta ikkagi teda lugemata.
3: Super.
5: Et ma tahaks lihtsalt selle sõltuvuse koha pealt tuua veel ühe asja, mis puudutab Nietzschet väga tugevalt, aga tänapäeva eriti ka selliseid nagu intellektuaalseid ja selliseid inimesi, kes peavad ennast kuidagi nagu rohkem mõttelennu inimesteks. Ja see siis seostub sellega, et väga pop on selliste inimeste seas vaadata ülalt alla siis kõikide selliste maiste sõltuvuste peale, mis on siis kas olgu see suitsetamine, olgu see kokaiin, olgu see shoppamine, olgu see mis iganes sellised asjad, aga enamused sellised inimesed, kes valjuhäälselt sellised asju põlgavad ja ülalt alla sellistele vaatavad, siis nemad siplevad mingisuguse täpselt sama õudse sõltuvuse käes ja see on sõltuvus oma arvamustest ja sõltuvus oma mõtetest. Ja Nietzsche minu jaoks oli nüüd eriti olles seda pikemalt lugenud, mul oli enne kahtlus, ma lugesin seda, mis see heast ja kurjast ka kaugemal, mis ma ei tea,
3: seal pool head ja kurja.
5: Ja et mul oli varem see kahtlus tema
3: eesti suhtes, keeles.
5: Inglise keeles lugesin, mingit 50 mingit aastat tõlget lugesin. Et olles varem teda ka natukene nagu sirvinud siit ja sealt, siis mul oli see kahtlus tema kohta varem, aga nüüd siis lugedes, siis see tekis veel tugevamalt või nagu kinnitus see idee, et kui me mõtleme sellest, et suitsetaja saab suitsustama selle mingi hea laksu kätte või alkohoolikust, keegi saab shoppamisest, keegi saab mis iganes muust asjast, siis intellektuaalide hulgas on nagu väga-väga levinud see, et sa mitte ei kogu asju, aga sa kogud arvamusi, eks ole, sa kogud hinnanguid maailma suhtes, sa kogud mingisuguseid tõeks

0: ja selle võib-olla, mis läheb sinu temaatikaga natukene kokku selles esomaailmas, kuna see on muutunud viimase 10 aasta jooksul nii popiks, siis ka see spirituaalses maailmas, see mingite spirituaalsete kas kogemuste või spirituaalsete arvamuste, spirituaalsete tõekspidamiste, et sa näed seda spirituaalset materialismi täpselt samamoodi, see sõltuvus lihtsalt sellest, et sa oled lahti lasnud sellest, et sa olid kas ma ei tea advokaat või mingisugune mis iganes inimene ja nüüd kuna sul on kuskilt ikka mingisugust nagu koherentset maailma pilti vaja või millestki vaja kinni hoida, siis lihtsalt krabatakse endale igasuguseid selliseid super kogemusi üleloomulike arvamusi, hinnanguid jälle nii edasi. Et me proovime sellest just kui kogu aeg lahti saada, aga tegelikult langeme lihtsalt sama asja lõksu lihtsalt kuskil teise.
1: See on täiesti jah, et ega lõpuda lõpuks apnikust oleme ikkagi kõik sõltuvuse võtada mõneks minutiks ära ja on game over, aga et nad, eks see vist ongi see, et ühed sõltuvused lõhuvad kohe ära, teised natukene aeglasemalt ja kolmandad võib-olla veel isegi tõstavad üles rohkem, et ma ei tea, mis te sellest mõttest arvate enne, kui me selle pühaduse juurde tagasi tuleme.
2: Ja ma hakkasingi praegu korra Aleksandri juttu kuulates mõtlema sellest, et näiteks on ju Hardoga rääkides või üldse, noh, ma käisin sinu loengul ka, on ju, noh, hästi targad inimesed koos ja selliste inimestega suheldes mina... No ütleks, et nagu ma väga ei tunne ennast lollina, on ju, aga ma tajun seda, et näiteks, noh, kas või hästi palju nimesid, filosoofide nimesid, kellest mina ei ole kuulnud.
1: See oli Saksa keiseririigi lugu oli see.
2: Jah.
1: Andras tegi selle. Aga noh, põhimõtteliselt
2: aga, see on minu see... Aga lihtsalt, mitte, et ma tahaks nagu öelda, et Hardo selline inimene on ju, aga noh, sellist trendi ma olen märganud ka, et on inimesed, kes kas siis on oma arvamusest sõltuvuses, on ju, või siis on inimesed, kes elavad just kui läbi mingisuguste teiste inimeste öeldu, et sa tuled on ju, ja siis sa hakkad inimesega rääkima ja järsku on tal 10 filosoofi nime või mingisugust teadlase nime, kes on öelnud nii naa kolmandat pidi on ju, aga jah, ma ei oska sulle midagi muud soovitada, kui lihtsalt otsi uus asi, aga ära kanepiti.
3: Tähendused teejuhid.
1: Ei no jah, eks, mis ei ole jah, tuuma
2: CBD küsite. Oled proovinud?
1: CBD on nüüd see ilma
2: THC-ta.
1: Noh, tõenäoliselt, et see on iga alkohooli paava õlu, et või...
2: Ma seda
1: alguses paar võin, korda... Esimestel aastal ma limpsisin alkoholi vaba õlut, aga see ei ka kuidagi ära ja mis ma edasi...
2: Ma proovisin, ma...
1: Ja, aga mis sa ütled?
2: Ma imestasin, kui need CBD poed tulid Eestisse ja siis ma lihtsalt tellisin mingisugust lemon kushi endale võtta mingi ja siis tegin jointi sellest, aga no ega ma midagi nagu aru ei saanud sealt küll, et midagi mina, vist oli.
0: Mina tarbasin nagu, aga... esimesel korona suvel iga päev magame jäämiseks seda CBD, et see on mulle elu kõige parem une üldse. Niimoodi, et ma ärkasin üles niimoodi, et...
1: See CBD on meil siin legaalne, seda
0: võib-olla osta. Mul oli niimoodi, et mul oli lihtsalt suur naeratus näol, niimoodi, et ma ärkan üles ja siis ma saan aru, et mu nägu irvitab lihtsalt. Ja ma nägin unenägusid, mis olid lihtsalt nagu mingid kõige lihtsamad unenäod, miks kõige ilusam unenägu oli lihtsalt siuke, kus ma olin Itaalias mingisuguses väikses juustupoes ja valisin juust endale, lihtsalt sõin juustu ja vaatasin nagu mingid ilusaid Itaalia vistasid. Et sest tehad seega on see asja, eks ole, et kuigi ta aitab sul magama jääda, siis ta tegelikult rikub su nii remmund kui ka sügavat tund. Aga CBD aitab neile, remmunele vist ei aita kaasa, aga sellele sügaval unale aitab kaasa. Eks siis tehad see kanepil on üks täiesti negatiivne omadus, mis tal on see, et inimesed ei näe enam unenägusid ja pluss su keha tegelikult ei puhka ennast õigesti välja.
1: Unenäo ja kurata hakkas, mulle ka tundus, et ikka hakkas mingisugust ärritavust tekitama, kui ei see hakkas mulle ka, no see on ikka pidev ühes küljest kuulid, et kuidas ta need on, eks teises küljest ei taha need tunnistada, nagu need on see sõtlase.
0: No, ikka. Kas sa oled kuulanud, kuidas Graham Hancock räägib oma?
1: Olen väga hästi, tema sai Ayahuascaga lahti.
0: Ja tema rääkis ka vaata nii ilusasti sellest, mis on ju iga sellise asja, et kui sa mingi asi sinus... ütleme siis surub maha näiteks mingisugust ärevust või mis iganes asja, eks ole, et kanep ju kõik teavad, see on lõgastav ja saad lihtsalt chillida, aga et kui mingisugune süsteem sinu kehas, mis tegelikult peaks töötama mingil tasemel ja sa kogu aeg surud seda natukene alla, siis su keha ju vastab sellega, et ta lihtsalt muutub tundlikumaks ja ma arvan, et see sama asja, et kui sa tunned seda, et ta hakkab nagu ärritatavaks muutuma või mõnel inimesel hakkab paranoiat tekima või mis iganes, et siis sa saad aru, et su keha proovib kompenseerida mingit asja, mis oled alla surunud sellega, et ta lihtsalt muutub tundlikumaks asjade vastu.
2: Mm-hmm. Sellega, jah.
1: Kas selle ärrituusega tekis sul ka mingit...
2: Muidugi. Ega muidugi. Okay. Aga noh, kõige, kus juures

0: unenägude teema oli üks kõige häirivamad, sest mul, ma magasin jah, siis noh, pikk aega ikkagi täiesti pimedat und ja ma olen hästi suur mingi unenägude fänn ja terve elu nagu mõelnud selle peale, mida ma unes näen ja meenutanud
1: hästi palju. Küll palju elavamaks, küll see on tõsi. Ja.
0: Et see, jah, kui see ära lõpetada, siis sa just kui ikkagi tunned, et sa veits nagu võidad midagi. Ja see sinu jutt, jah, see on ikkagi see, et ma usun, et kõik inimesed teavad täpselt, mida nad tegema peavad tegelikult. Absoluut, see lihtsalt, sa tead seda, et üks kõik, kuidas sa nagu enda jaoks peidad, põhjendad, vabandad, et tegelikult sa tead, mis sa tegema pead.
1: Jah. Ja see on jälle see James Hollis, kellest me siin täna mainisime, et nad see unenägud, see on jälle, unenägud väärivad ongi eraldi saadet veel, aga just, et nad näitavad seda, et meie sees või meie psüühe siis another locus of knowing, et ütleme, meie psüühes on siis altna veel mingi teadmiste keskus, millega siis tõenäoliselt kanep lõikab ja selle, noh, ta tuleb teispidi need ideid, ega ju saa öelda, seal päris palju häid ideid tuli ikkagi sealt ka, et ja erinevalt, kui kanepiga tõmmas, siis hakka neid kord ka ellu viima, alkoholiga oli ju nii, et pits käis ära, siis oli idee ja kohe oli ka plaan oli veel enne, kui idee tuligi, et
0: noh, tegid saab, juba enne, kui mõte tuli.
1: Just, aga noh, kanepiga sai need ikka veel hommikul kaaluda läbi, siis mõne ja, et selles mõttes on ta ikkagi, noh.
0: Kusjuures unenägudega, mul just siin, ma ei tea, 3-4 ööd tagasi, mul oli üle... Ma ei tea, kui pikkade aastate see lucid dream
1: Aha.
0: ja elus esimest korda lendasin unes ja ma jäin, noh, see oli, mul ei ole mingi 10 aastat sellest unenägu olnud, et mul oli nagu pikk lucid dream ja siis ma proovisin lennata ja ei saanud alguses hakkama ja mitte kunagi elus ei ole lendamist näinud. Ja siis nüüd ma lendasin. Oh. Ma ei tea, kust täiesti lambi õhtul lihtsalt tuli peale ja ärkasin üles, oli siuke tunne, nagu ma oleks kuskilt mingit trennist läbi käinud, nagu nii intensiivne oli, et...
1: Ja. Ja mul on olnud ka just eriti nüüd sellel 7 nädala jooksul, ega ei mäleta ju neid asju, ma ei tea, lähevad ju meelest ära ja ma ei ole ka seda unenäo päevikut või et nüüd hakkan keset tööd kribama, seda ma ei ole suutnud teha, aga on tõesti mingid asju, mis on väga sellised, ja kord võtta kinni, mis nad tähendavad, no. Midagi nad ilmselgelt tähendavad, sest mõned on ikkagi väga elavad, aga jah, no kabarmat eest me alustasime ja kes meid on siin kuulanud ja kaasas püsinud, see on minu arvates. Kui nüüd lasete siin ringi peale või teeme ringi peale, et mingi podcast või raamat, mis teil on sõltuvustega tuleb niimoodi, mida soovitaksite või mingi, ma ei tea, lugu või mis... Eks meie neid sõltlasi on siin, kui me usume Bernarda Kastrupi, keda me siin ka saate alguses mainisime, et tänapäevana lääne elu põhitunnusjoon on iga kõik võimalike sõltuvuste vohamine, siis ma usun, et meil on võib-olla kuulajaid, noh, huvid, see ilmselt saade kõlab kaasa paljudega, et mida soovitada siin.
2: Mul kohe tuleb jällegi kõik, mis Kabormate on kirjutanud, number 1, Number 2, Johan Hari jällegi.
1: Johan Hari.
2: Just, et saada natuke aimu.
1: Hari vä?
2: Just, Johan Hari.
1: Arja Johannes.
2: Ta on pidanud 2 vähemalt väga head teedikõne ja ta kirjutas vist esimese raamatu depressioonist ja teise ärevusest.
1: Aha.
2: Ja jällegi noor intelligentne inimene, kes suutis hakata neid asju nägema, mitte selle, et sinul on ajukeemia probleem ja sellepärast sul on see asi, vaid see, et inimesed on katki, inimestel on vaja, see on ühenduse puudumine, eks ole.
1: Ja.
2: Ja jällegi, et kui me vaatame seda ateistliku maailma, kus me arvame, et me elame, siis kui sul puudub päris ühendus, siis sa otsid pseudoühendust. Kui sul puudub...
1: Sul võtab päris ilusti kokku selle, kogu selle saate teemade.
2: Just, et sul on eros ja pseudoeros. Ja kui päris eros puudub, siis me loome pseudoerose. Ja kõige lihtsameks ole viis, kus seda näha on see, kui sa saad kellegagi kokku, sa ei tea, kes see on. Ja siis, mis te hakkate tegema, hakkate mingit kolmandat inimest taga rääkima või ilmast alba rääkima, eks ole. Ja siis ei ole päris ühendus, mis teie vahel on, vaid on pseudoühendus selle jaoks, et tunda mingisugust kokkukuuluvust. Ja täpselt samamoodi, ma arvan, on kõikide sõltuvust asjadega. Johan Hari kirjutab väga ilusasti sellest.
1: Johan Hari, nii väga hea.
0: Mina soovitan raamatut, mida ma olen ka mingi, ma ei tea, mitu korda elus lugenud, on Marcus Aurelius Meditations, või siis ise endale. See on selline, kui sa tahad vahelduseks nagu mingi, või noh, näiteks need kained kuud või asjad on ju, et mulle meeldib ikkagi nagu praktiseerida ka siukest ambad ristis nagu kontrolli, et nagu sa Aleksander ka enne ütlesid, siis veits tekitab uhkust, kui sa lihtsalt mingi hetk nagu võtad on ju ja otsustad, et ma nüüd enam niimoodi ei tee ja siis oled hambad ristis mingit aega, kuni see kõik läheb nagu kergemaks. Mm-hmm. Et see raamat kindlasti annab sinna hoogu juurde. Ja noh, teine, mida ma soovitan, on siis True Detective'i esimene hooaeg.
1: Selles me võiks teha, võt, ma olen otsinud inimest, kellega see mulle väga, see jätis mulle ka väga sügava mulle.
2: Ja ma olen selle Markus Aureliuse asjaga väga nõus. Ja ma ütleks, et eriti, et, kui, et teiste, kui tahad abi, siis loe Markus Aureliust ja kui ei taha abi, siis loe Nietzschet.
0: Yeah. No, Markus Aureliust teeb lihtsalt selle asja nagu...
1: Minna, see on yeah. Selles suhtes on
0: nii... Mm. Ta teeb asja nagu nii robustselt lihtsaks. See on täpselt see sama mõte, mida ma tõesti usun, et iga inimene teab, mida ta tegema peab. Ja kõik see, mis me nagu see lugu, mis me endale sinna peale räägime, on ju, et see on, noh, see on see veiderdamine. Mhm. Et see, isegi see lugu, et sa tead, et, või tähendab, et sa väidad, et ma ei tea, mida elus teha ja mul ei ole sihti ja ma ei tea, kuidas saada sellest asjast lahti ja nagu kõik see ongi see, nagu see tolm seal peal, et tegelikult sa, ma arvan, et sa tead.
1: Ja mina omalt poolt ka Kabormatega me alustasime ja arvan, et võibolla tõesti, kui on üks podcast või üks konkreetne saade või raamat, siis on see Kabormate 2.5-tunnine vestlus Tim Ferrissiga.
2: Ma olen nõus, ma olen seda nii paljudele inimestele saatnud.
1: Gabor Mateo on Trauma, Addiction, Ayahuasca and More. Et see on jah, minu arvates kõige. Ja sealt just täna istusime sõpradega ka koos ja keegi ütles. Ja see on otse, tuleb otse sisulis. No, parafraas küll Gabor Mateele, et joomise vastand ei ole mitte kainus, vaid ühendus. Mm-hmm. Ja see on minu mõelest, Gabor Mate ütleb küll seda, et igasuguse vaimse tervenemise põhi küsimus on ühendus. Ühendus ise endaga, ühendus teiste inimestega ja ühendus loodusega ja siis kui usute, et loodusest väljapool on veel midagi, siis usumis selle olemise või siis armastuse allikaga, et ma arvan, et see on omapoolne soovitus siin veel, et paar minutit ongi paras aeg, ega ma siin stopperi järgi pole ka ei ela, aga kokkuvõtteks veel midagi, mis tänasest vestlusest meelde jäi, mis jäi ütlemata. Lõpuring.
0: Kuule, ma ei võtagi kuidagi kokku. Aitäh, et kutsusid ja oli põnev vestelda.
1: Aitäh, et tulid. Ja ei, see, ma tänan siin veel tagant järgi selle vestlusest, et see kuidagi, see sinu saates see vestlus, see aitas mind palju edasi, et pärast kuulasin üle ja vaatas korrat ei aegi väga lolli jõttu, et aitas mingil määral endaga isegi leppida, mis on no, jällegi nende sõltuvustes vabanemise juures väga-väga oluline. Ja no siis, kui ma käisin, olin ma nädal aega Priin, juba, et hakkab 7 nädalat saama, see on juba... Aleksander!
2: Ma kordaksin, et kõikide asjadega tegelemisel, eriti kui on tegemist sõltuvustega, siis omada natukene alandlikkust ja austust kõikide nende ainete vastu, millel natukenegi on sinu üle kontrolli. Ja. Sellepärast, et jällegi see lääne inimese põhjatu ülbus, millele sina oled nii palju viidanud, näitab ennast nii tugevalt täpselt selles kohas, ma enam ei joo, ma enam ei suitseta, ma nüüd olen selline, ma vihkan seda, ma olen sõltuvuses sellest ainest, see aine on mürk, see teeb mulle nii palju liiga. Sa räägid millestki, millel on sinu üle metsik võim. Mm-hmm. Ja kui sa suhtud sellesse sellise põlgusega ja sellise vihaga, siis see võim aina suureneb.
1: Absoluut.
2: Ja et kui sa tahad millestki lahti saada, tunnista seda, et sa oled inimene, tunnista seda, et sa oled nõrk, tunnista seda, et on sinust suuremaid ja võimsamaid jõud olemas, isegi kui see on alkohol, isegi kui see on tubakas. Ja ma usun, et selle kaudu on palju kiiremini võimalik igasuguseid samme teha kui selle ülbuse ja uhkusega.
1: Ja, no seda lugu ma olen ka rääkid, see on võibolla jällegi ongi hea, millega tõmmata joon alla. No esimene soovitus sellegi siin palju, tänagi üks kirjutas, et kuidas ka aidata kaineks saada lähedasel inimesel ja ja no esimene asi on muidugi see, et otsi endale kained sõbrad ja käin nendega koos. Ja mina seda tagasi tegin 11 aastat nüüd juba tagasi ja mulle ei lähe kunagi see meelest ära. See oli siis juuli, mina sain kaineks 6. veebruar oli see ja see oli juuli kuuvel ja no, minu see ülbus oli siis ikka, no, see oli ikka, selle, no, ikka veel ikka kõvasti. Ja, et, no, tead, see teiste juttude kuulamine, no, juba see, no, see on ju kohutav. siis küll ma siis kurat istusin, aga ära ei läinud ja tänu sellele ma olen siin nüüd elus ja enam isegi toimiv mingil määral. Ja siis noh, lootsin, et mida vähemaks oleks rahvas kohas seda parem, et siis saab seda kiiremini minema, aga see oli mingid, et juuli küll kellegi sünnipäev oli veel ja rahvast oli paksult. Ja mul on siis see isegi see istu, noh, mingites ka olulisemates kohtades on need istumise nurgad on ka meeles, kes kuskis istus ja ma olen seda tüüpi rohkem näinud ja kutsud sellised sõnad, ma olin siis 3 kuud kaine olnud, et mul läks 3 aastat aega, et aru saada, et Jumal on olemas ja see ei ole mina. Et vau, et see kuidagi, et seal aega ajalt käisid nagu mingi tohutu verbaalne pilven ja siis sinna raksatab järsku mingi siukene valgu löök sisse ja no see ja eks selle peal see asja töötab, et mingil hetkel lööb mingi siukene selgus sisse ja siis saad jälle natuke edasi minna kuni järgmise valgushetkeni. Kuulge, aga mina jõua ära tänada teid selle innalise kingituse eest, mis te mulle ja kuulajatele tegite. Suur aitäh! Tänan teid ja siis tänan kõiki, kes meid kuulavad ja on üldse teinud sellise alternatiiv jorutamise võimalikuks, millest nii sina kui mina oleme ja sina, see on vist oma podcasti pole
2: või? Ma olen kõik ära lõpetanud, mis ma teinud olen.
1: Oled teinud?
2: Jah.
1: Kuule, aga jah, tõmbab sioone alla ja lähme laiali suuremat sõpradane, kui me olimegi.
2: Suur aitäh kõigile.
0: Tänud.
1: Aitäh.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Täna räägin ühest presidendist, sellest kõige kõigemast, kes kunagi oma riiki on juhtinud. Aga USA riigipea juhib tõepoolest oma maad ja rahvast väga suures osas isiklikult kõige sellest tulenevaga. President Donald Trump, selle traditsiooni luust ja lihast kehastus, on 250-aastaseks saanud USA 47. riigipea. Seekordne saade ja tund on aga 35-ndast, nagu ameeriklaste enamus ütleb, ainsast ja kordumatust John Kennedyst, tema elust, surmast ja surematusest.

0: Ladies and gentlemen, the President of the United States.
1: Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet, open way.
2: Nii laulis 19. mail 1962 president Kennedy 45. sünnipäeva tähistamise õhtul Madison Square Gardeni laval tollane superstaar Marilyn Monroe. Oma vokaaltaseme tõttu poleks Marilyn ilmselt Eesti superstaari saate esimesse voorugi pääsenud, kui selline vaid aastal 1962 olemas olnuks. Tõelisi superstaare, aga hinnatakse veidi teistes mõõtkavades. Kuulsite ka Kennedy lühikest ja vaimukat vasturepliiki, millest arvas, et nüüd, kus teda on kinokuninganna isiklikult õnnitlenud, oleks ehk paras aeg presidendi amet maha panna. Nagu teate, Kennedy jätkas presidendina, kuid vaid poolteist aastat kuni saatuslike kuulideni Dallasest. Just kuulideni, sest Lee Harvey Oswaldi kiiresti ja tõenäoliselt tegeliku tõde varjata püüdnud versiooni ei usu enam vist keegi. Nii või teisiti sai just see eriliselt pidulik õhtu New Yorkis suurte ja konkurentsitult traagiliste sündmuste jada alguseks, mis lõpetas paari kümne inimese elu ning nende hulka kuulusid ka Monroe ja Kennedy. Kuid alustan algusest, John Kennedy sünnist ja noorusest. Kennedyte nimi oli Johnny sünnipäeval 29. mail 1917 juba üle terve riigi teada. Ta mõlemad vanaisad olid tuntud poliitikud, emapoolne koguni senati liige ja kahekordne Bostoni linnapea. Johnny miljonärist isa, Joe Kennedy, oli panustanud oluliselt Franklin Delano Roosevelti edukasse valimiskampaaniasse ning osaliselt seetõttu sai temast mitmeks aastaks USA suursaadik Londonis. Johnny ema nimi oli Rose, kelle isast oli juba juttu. Johnil oli 8 õde ja venda, ta ise sündis perre teise lapsena. Tulevane president oli nooruses üllatavalt sageli haige, vahel koguni eluohtlikult. Sellest tulenevalt harjus noormees palju lugema. Üheksta lemmikuks olid kuningas Arthuriga seotud lood ja legendid. Aastaid hiljem sai presidendi lemmik muusikaliks Frederick Lowe ja Alan J. Lerneri Camelot, mis samuti seotud kuningas Arthuri õukonnaga. Koolis Johnny õppeedukust eriti ei kiidetud, osaliselt seetõttu, et poiss pidi haiguste tõttu sageli puuduma. Kollatõbi sai takistuseks John Kennedy tudengipõlve algusele Londonis ning ta pidi tagasi koju sõitma. Ta õppis Princetoni ja Harvardi ülikoolis tegi ka sporti, kuid nikastas ohtlikult oma selga, mis tõttu kannatas kogu alles jäänud elu. Koolivaheaegadel käis John tavaliselt Euroopas, kus teenis kodumaad ta isa. Ühel korral käis ta vaatamas ka Iirimaad, oma esivanemate sünnikodu. Suursaadiku tegevuse alguses aitas poeg isa mõni aeg koguni isikliku sekretärina. Mais 1939 põikas 21-aastane John Kennedy ka Eestisse, täpsemalt Tallinna, ning tulevane riigipea veetis meil 2 päeva. See visiit jäi talle elu lõpuni meelde ning pärast presidendiks valimist saatis Kennedy väliseestlaste komitee õnnitlustelegrammile vastuseks sooja ning südamliku kirja. Ta kinnitas, et teab ja tunnustab Eesti rahva pühendumist vabadusele. Kiri lõppes emotsionaalse üleskutsega suunata kõigi püüdlused selleks, et ükskord eestlased kerkiks võidukalt esile oma vabas riigis. Pole siis ime, et just see mees ütles aastaid hiljem Berliinis, "Ich bin ein Berliner."

0: Nii laulis teine ajatu iludus Marlene Dietrich. Kui teeksin seda saadet mõnes teises kanalis ja formaadis, võiks otse kohe süveneda John Kennedy naisseiklustesse, mille ühest episoodist olevat ovaal kabinetis osa võtnud koguni toona juba 60. eluaastat sihtinud Marlene Dietrich. Mina jätkan selle peamisega, mis John Kennedyst surematu tegi. Harvardi ülikooli lõputöös analüüsis Kennedy põhjusi, miks Inglismaa polnud valmis Hitlerile vastu hakkama. Samal tööl põhines ta isa abiga trükki jõudnud menuraamat, miks Inglismaa juunis 1940 magas. John Kennedy otsustas õpinguid jätkata Stanfordi ülikoolis, kuid jättis kõrgkooli pooleli ja kolis koos oma perega Lõuna-Ameerikasse. Armeeteenistusse proovis Kennedy pääseda vabatahtlikult, kuid tervisekontroll näitas talle punast. Kennedy jonni siiski ei jätnud, temast sai USA laevastiku luurekeskuse liige Washingtonis ning pärast uusi pingutusi torpeedokaatri pealik Vaikse ookeani lõunaosas. Pärast kaatri kokkupõrget jaapanlaste sõjalaevaga suutis Kennedy koos oma 10 kaaslasega ujuda 6 kilomeetrit ning jõuda üksikule saarele, kust nad mõne aja pärast päästeti. Kennedy selg sai uuesti kannatada ja julge mees pidi armeeteenistusest lõplikult lahkuma. Traagiliselt lahkus Johnny vanem Ben Joe, kes hukkus sõjakeerises. John Kennedyst sai Hearsti kontserni ajalehtede korrespondent, kes kirjutas Potsdami konverentsist ning veidi ulakalt käitudes lõikas konverentsi lauda midagi jäljesarnast. See patutemp pole üldsegi suur, mitte stiilis vaasja oli siin. Olen seda täket aastate eest ise lähedalt näinud. Kennedy kajastas ka ÜRO asutamise protsessi lõppfaasi San Franciscos ning Suur-Britannia valimisi. Toona kuulus naisi hullutava välimusega Kennedy intiim tuttavate hulka keegi nais ajakirjanik, kes teatud põhjustel pakkus ametialast huvi FBI-le. See oli loogiline, sest noor naine oli usutlenud nii Hitlerit kui Göringit. Sealt algasid Kennedy probleemid luureasutustega ning eriti FBI bossi Edgar Hooveriga, kell olid riigipea vastu taskus trumbid, mis olevat John Kennedyt selgesti seostanud maffia liidri Sam Giancanoga. Igal juhul plaanis noor Kennedy tulevikus teha teadust või kirjutada artikleid ja raamatuid. Neid tuli ja kohe palju, ent mitte temalt, vaid temast.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Every

Mäletan, kui pahased olid paljud kui meie laulutähed enne presidendi valimisi selgelt pooli valisid ning sisuliselt esinesid poliitiliste avaldustega. Mida siis öelda maailma esisolistide hulka kuulunud Frank Sinatra kohta, kelle esituses kõlas süttitav üleskutse hääletada John Kennedy poolt. Kuuldavasti aitas Sinatra tulevast riigipead ka viisil, mille pärast tavaliselt päid ei paitata. Laul on igatahes aastast 1960, mille algas ja lõppes Kennedy kiire ja edukas tõus Massachusettsi demokraatide esindajast esindajate kojas Ameerika Ühendriikide presidendiks sisuliselt vabamaailma liidriks. Senatis töötas John Kennedy 7 aastat peamiselt inimõiguste, tööliste ja töökohtade teemadega ning oli Aafrika ja Aasia riikidele mitmekülgse abi andmise otsustajate hulgas. Kennedy kuulus mõnda aega ka senati väliskomisjoni liikmete hulka, mis talle andis väärtuslikku teavet rahvusvaheliste teemadega kursis olekuks. Ta elu mürgitasid pidevad seljaprobleemid. Mõni aeg pidi Kennedy pärast järjekordset operatsiooni kasutama karkusid ning ravima vahepeal eluohtlikuks muutunud seljapõletikku. 4 aastat enne presidendiks kandideerimist ilmus Kennedy raamat 8 senaatorist, keda autor tunnustas ja austas nende julguse pärast. Raamat Vapruse profiilid pälvis Pulitzeri preemia, mis kindlasti hõlbustas Kennedy tõusu neisse kõrgustesse, kuhu ta peagi tõusis. Valimiste eel teatas Kennedy, et tema asepresidendi kandidaat on Lyndon Baines Johnson, keda täsja oli võitnud demokraatliku partei presidendi kandidaadi valimistel. Koos tegid nad eduka kampaania, milles peamiselt keskendusid töötuse ja majanduse teemadele, kuid rääkisid palju ka Nõukogude Liidu sõjalisest kasvust ja üleolekust, mille üks siirdeid oli Kuuba kommunistlik valitsus. Kennedyle tõid võidu Richard Nixon üle kõige muu kõrval kindlasti ka 4 televäitlust, milles noorem kandidaat oli sisuliselt kindlam, vormilt aga loomulikult nägusam. Valimisvõit oli siiski üsna napp, sest USA's on 113,000-line häältevahe rohkem kui väike. Oma ametisse astumise kõnes lausus USA 35. president midagi, millest üks mõte on tänagi loetav John Kennedy haual Arlingtoni kalmistol. Kennedy ütles nii, head ameeriklased, ärge küsige, mida teie riik võib teie jaoks teha. Küsige, mida teie võiksite oma riigi jaoks teha. Head maailmakodanikud, ärge küsige, mida Ameerika teeb teie hüvanguks, vaid küsige, mida me koos võiksime inimeste vabaduse nimel teha.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: John Kennedy alustas presidendina keerulisel ajal. Käimas oli külm sõda. Eelmiselt riigipealt Eisenhoweril sai ta päranduseks salajase ülesande kukutada Kuuba liider Fidel Castro. Küllap mäletate veel ebaõnnestunud sigade lahe operatsiooni, mis tõestas, et Fidelil oli pool neljas Kuuba rahva seas üllatavalt palju toetajaid. Tõele auandes peab lisama, et Kuuba dessanti hakati ette valmistama juba Eisenhoweri ajal. Pärast ebaõnnestunud katset Kuuba valitsevat režiimi muuta, suutis Kennedy pikkade tema jaoks kahtlemata alandavate läbirääkimiste tulemusena välja kaubelda kinni võetud Ameerika sõdurite vabastamise. Selle eest pidid USA maksumaksjad välja käima 53 miljonit, mis toona oli tunduvalt ostujõulisem summa kui täna. Selle raha eest viidi Kuubale arstimisvahendeid ja väga vajalikke toiduained, sest kommunistlik režiim oli sealgi tõestanud, et sotsialismi ehitajad on reeglina igal maal suhteliselt näljas, kuid selle eest väga vaesed. Ometi räägiti meil juba Vene ajal, et Nõukogude Liit toetas Castro režiimi miljoni rublaga, iga jumala päev. Kolmanda maailmasõja lävele tõi inimkonna Nõukogude Liidu rakettidega seotud Kuuba kriis, mis kestis ligi kaks närvilist nädalat. Kennedy pidas kindla meelse kõne, kuulutas välja Kuuba mereblokaadi ning mis kõige tähtsa, lubas anda võimsa vastulöögi NSV Liidu pihta juhul, kui Kuubale paigutatud tuumarakettidega teisi riike rünnatakse. Õnneks räägiti toona meil sellest teatud põhjustel vähe, muidu oleks rahvas pidanud läbi elama hingelisi kriise, suutmata midagi konkreetset probleemide lahendamiseks ette võtta. President Kennedy meelekindlus ja Hruštšovi reaalsuse taju tõid lõpuks lahenduse ning maailm võis jälle suhtelises rahus edasi elada. Kennedy on hiljem tunnistanud, et USA väejuhatuse kõrged kindralid tahtsid alustada rünnakuid. Õnneks ei võtnud Kennedy neid kuulda, kuigi loomulikult riskis ja mängis tulega. Paraku laienes Kennedy ajal USA sekkumine Vietnaamis tõsi, tema saatis vaenuväljadele sõdurite asemel sõjalisi nõuandjaid. Igal juhul tõi militaarkonflikt kaasa kannatusi nii kohalikele kui ka ameeriklastele. Mujal olid Kennedy kommunismi tõrje initsiatiivid mõnevõrra menukamad. Kennedy tegi otsustavalt palju tuumakatsetuste ning vastavate relvade vähendamiseks. Kongressis oli John Kennedy suhteliselt edukas. Ligi pooleta seadused või muudatusettepanekud läksid nii öelda läbi ning president saavutas mõndagi tolliseaduste, tööinimeste miinimumpalga tõusu ning vahepeal rahalistes raskustes olnud ÜRO turgutamisel. Kennedy tegi palju rassilise diskrimineerimise vähendamiseks, mis eriti lõunaosariikides viisid sageli rahutuste ja koguni verevalamiseni. Õnneks toetas presidenti suurem osada kabineti ministreist enne kõike muidugi vend justiitsminister Robert Kennedy. Mitmed kriitikud on avaldanud arvamust, et John Kennedy tervis ei lubanud tal kunagi täie jõuga töötada, kuid sellest teadsid vähesed ja presidendi lähimad ei andnud mingeid vihjeid. Erakordselt vähe on olnud juttu Kennedyt vaevanud Addisoni tõvest, mis laastas presidendi steroidhormoone tootvaid neerupealseid. Ühes värvikas ning ajaloolises kõnes teatas tavaliselt sportlikult reipa mulje jätnud John Kennedy USA soovist viia inimesed kuule ja arendada kosmoseprogramme mitte sellepärast, et see on lihtne ja huvitav, vaid seetõttu, et see on vajalik ja kasulik, kuigi raske.

Aastal 1961, mil Kennedy oma kosmoseprogrammi välja kuulutas, oli äsja kõlanud laul juba 7-aastane. Kay Ballard plaadistas selle igihaljuse esimesena mitu aastat enne Frank Sinatrat. Kuigi me saade hakkab nüüd paratamatult surma poole kanduma, meenutan vastukaaluks president Kennedy võimsat kõnet, mille ta pidas elu säilitamise nimel me planeedil. Ameerika ülikoolis Washingtonis esinedes oli teemaks rahustrateegia. Otse kui aimates tallast ja 22. novembrit 1963 sõnastas Kennedy mitu testamendina mõjunud põhjapanevat initsiatiivi ning ettepanekut kogu inimkonnale. Ta teatas, et USA loobub tuumakatsetustest atmosfääris seni, kuni ka teised riigid nii käituvad. President avaldas lootust, tegelikult aga veendumust, et võidurelvastumisele on võimalik piir seada, mis oleks esimeseks sammuks totaalse relvadest loobumise teel. Kennedy osutas õigesti sellele, et ÜRO rolli maailmakorralduses ennekõike konfliktide lahendajana tuleb tõsta. See loob eelduse ajastuks, kus nõrgad ei pea kartma, ja tugevad on õiglased. Üks Kennedy initsiatiiv oli ka hiljem Helsingis toimunud Euroopa turvalisuse ja koostöö nõupidamise kokkukutsumise idee toetamine. Ja nüüd, kuigi väga

ja paraku oli seda juba siis enamusel raske uskuda. Surmaautos kuuli selga saanud kuberner Connelli arvates oli tulistajaid vähemalt 3-4. Kinokaadreist mäletame, et esimene leedi Jacqueline Kennedy pööras end surmavalt haavata saanud abikaasa poole alles kolmanda lasu peale, sest esimesi kaht pidas ta ilutulestiku paugatusteks. Uurimiskomissioni tööd juhtis USA ülemkohtu esimees Earl Warren. Uurimisrühmas tegi teiste seas kaasaga tulevane president Gerald Ford ja paljud, ehk liigagi mitmed CIA ja FBI kõrged ametnikud, kelle ameti ülesannete hulka kuulub riigipea turvamise kõrval, rohkem asjaolusid varjata, kui neid avalikustada. Raporti kohaselt tegutses ka Oswaldi mõrvar Jack Ruby iseseisvalt ja üksi. Mingeid tõendeid kodumaise või välisriigiga seotud vandenõu kohta Warreni komisjon ei leidnud. Komissioni ees andis tunnistusi ligi 250 inimest. Ometi kinnitasid ja kordavad neist mitmed tänagi, et kooliraamatute laost ei kalanud 22. novembril 1963 ühtegi lasku. Tulistati hoopis paigast, mida kutsutakse Grassy Knoll. Warreni komissioni lõpparuande kohaselt pidi üks ainus lask kolmele inimesele tekitama haavu, sest presidendi ja politseiofitser Tippiti kõrval sai pihta ka keegi James Teig, keda kuuldabas presidendi autost kaugel eespool. Pärast riigipea mõrva suri kolme aasta jooksul hämaratel asjaoludel 16 attentaadi tunnistajat, neist koguni 6 kuuli läbi. Vandenõuteooriate harrastajad on pakkunud attentaani põhjustena õige mitmeid versioone alates mafiast, CIA-st, KGB-st, Kennedy jõulisest käitumisest USA Föderaalreservi teemadel kuni Kuuba marurahvuslaste kättemaksuni välja. Alan Dulles juhitud USA luureteenistuse jaoks oli Kennedy koodnimi olnud Lancer. Ühe välja imbunud dokumendi põhjal järeldavad paljud uurijad, et CIA kavatses Kennedy mõrvata, kuna riigipea liigse innukusega huvitus ufodest. Dokumendis olevat kirjas, et CIA ootab mõtteid, mida Lanceriga teha. Kuu aega hiljem president mõrvati. UFO ülemaailmse kogukonna arvates kavatses John Kennedy avalikustada kogu kogunenud uskumatu materjali tulnukate kontaktidest, mida ametlik USA on kuni viimase ajani ametlikult eitanud. Nüüd on need mõlemad teemad saanud hiljutist lisa ja värskendust. Ametlikult on teatatud, et UFO-d on tõepoolest olemas, ainult keegi ei teadvat, mis või kes nad on. Steven Spielberg on aga arvamusel, et tema teab ning president Reagan olevat talle seda vihjamisi isiklikult öelnud õhtul, mil staar lavastaja näitas riigi peale oma ulmefilmi E.T., et sa ei taipa, kui lähedal sa Steven tõele oled. Nii ütles Spielberg Reagani ütluse kohta ning sel mehel pole kohe mitte mingit põhjust uhkeldada, liialdada või valetada. Soovitan vaadata maestro järjekordset ulmefilmi Disclosure Day. Kuid tagasi me peateema juurde. Üsna hiljuti avaldasid USA võimud Donald Trumpi korraldusel tuhandeid saladokumente president Kennedy mõrva kohta. Neid on rohkem kui 53 000, mis siiski teeb vaid 88% kõigist teadolevaist. Dokumente võib lugeda USA riigiarhiivi veebilehel, kus juba oli avaldatud mitukümmend tuhat dokumenti attentaadi ja sellele järgnenud juurdluse kohta. Asjatundjad arvates midagi pöördelist neis materjalides pole. Üks toimikute sisuga väga tuttav ekspert arvab, et kuniks valitsus osa dokumenti ikka veel peidab, toetab see veelgi ideed, et kurja kuulutavatel vandenõuteooriatel Kennedy surmakohta on faktiline alus. Julgen omalt poolt lisada veel ühe võimaliku versiooni, kuna nii John kui ka ta vend Robert Kennedy olid tunnustatud naistemehed, kuulus nende vallutuste hulka ka Marilyn Monroe, kes oli salajastes intiimsuhetes mõlema vennaga. Teatavasti suri Monroe lõpuni tuvastamata asjaoludel. Paljud on arvamusel, et ta kõrvaldati, kuna mitmeid ergutusaineid pruukinud Marilyn oli viimastel elunädalatel ülemäära lobisemise himuline, kus juures teemal, et Kennedy olevat talle mõnegi UFO saladuse välja rääkinud ning veel. Nüüd meenutan teile ameeriklaste pesapallilegendi Joe DiMaggio nime. On arvatud, et see mees armastas oma ametliku naist Marilyn Monroe'd kogu südamest ning kasutas rohkeid maffiasidemeid Kennedytele kättemaksuks. Pole võimatu, et armukadedusest ja maffiameeste saamahimust kirjutati kokku surmav stsenaarium, mille sarnast isegi ameeriklaste rahvuskirjanikud poleks laua ja kirjutus

masina taga suutnud välja mõelda. Aeg ehk annab arutust, sest ka ufosid näinud tuhandetele inimestele on ametlikult sageli öeldud, et üle pea vuhisenud või kõrgel taevas jänkad tantsinud tähesarnane nähtus oli tegelikult planeet Veenus.

0: Simon ja Garfunkel kirjutasid selle vapustava laulu aastal 1970. Kas John Kennedy oli silla ehitaja? Kindlasti oli, kuid seda silda jäädakse ehitama ka sajandeid pärast ta lahkumist, sest elu on keeruline ja veed, nagu Simon ja Garfunkel kord sõnastasid, on jätkuvalt rahutud. Kui Gallup tegi kokkuvõtte 20. sajandist, valiti John Kennedy läinud aastasajal kõige rohkem hinnatud ja austatud inimeste seas Martin Luther Kingi ja ema Theresa järel kolmandale kohale. Raske öelda, mida John Kennedy täna maailma rahvastele nende probleemide leevendamiseks ütleks või teeks. Arvan, et kindlasti midagi, millest oleks kasu nii hinge kui olude turgutamisel. Kunagi ta ju lausus, et mõelgem, mida me saaks koos ära teha meist iga ühe aitamiseks. Maailm vajab selliseid liidreid, kes oskavad ette näha, julgevad tegutseda ning seista vankumatult oma ideaalide eest, mis vähemasti Kennedy puhul ühtis paljude otsata paljude inimeste arvamusega. Ükskõik, mis ajal tasub kõigil rahvastel meeles pidada president Kennedy elutarka mõtet, mis kõlab nii. Kui vaba ühiskond ei suuda abistada vaeseid, keda on palju, ei suuda see ühiskond kunagi toetada neid väheseid, kes on rikkad. John Kennedy oli väga rikas mees, kuid tema jaoks ei tähendanud see veel otsata õnne. Oma isiklikus elus pidi president üle elama kahe lapse surma ning oma venna ja õe hukkumise lennukatastroofis. Josephi sõjalennuk plahvatas 1944. aastal La Manche'i kohal. John Junior oli isa surmapäeval kolmene. Täna on temagi juba aastaid toonela teel. Ainsana on elus säravat karjääri teinud presidendi paari tütar, äratuntavalt oma ema nägu Carolyn Bouvier Kennedy, kelle Joe Biden määras USA suursaadikuks Austraalias. Obama ajal esindas ta oma riiki ja rahvast Jaapanis. Carolynil on kolm last, neist poeg, kannab oma kuulsa vanaisa nime John Bouvier Schlossberg Kennedy. Ta on lõpetanud nii Yale'i kui Harvardi ülikooli töötanud õlletööstuses ning on viimasel ajal üha rohkem huvitunud näitlemisest. Kui on huvi, võimalusi on täna ju mitmeid. Otsige üles detektiivsarja Blue Bloods, 8. hooaeg, kus president Kennedy tütrepoeg kehastab politseiohvitser Jack Hammerit. Mitmete ajalukku läinud USA president John Kennedy puhkab Arlingtoni kalmistul. Üsna ta haua lähedal on ka Robert Kennedy ja Edward Kennedy viimne puhkepaik. Seal käies mõtled tahtmatult, kui palju need toimekad mehed oma lühikeseks jäänud elujooksul teha suutsid ja mida kõike võinuks veel korda saata. Oleks hea, kui sellistes paikades süveneks meis kõigis soov teha väsimatult tööd, kui saatuse tahtel mitte just inimkonna, siis vähemasti oma rahva ja riigi nokkas või oma mõttekaaslase suguseltsi perekonna või laste parema tuleviku nimel. Sellele teele tasub pühenduda ning astuda ja minna, kuni jätkub jõudu ja ideid, mida ellu viia tasub.
1: And now

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Välismääraja.
3: Tere, kena kuuma ja suvist pühapäeva, head Kuku kuulajad. Juulikuu hakkab vaikselt keskele kokku saama. Käes on suve süda, nagu Leelo Tungal käimas olevat taastaega kunagi kaunilt kirjeldanud on ja välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. Käimas olevatel vuti maailmameistrivõistlustel on poolfinalistid selged. Viimased neli on Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, Argentiina. Näeme, et siin vähemalt on Euroopa enda eest kenasti seista suutnud. Uue nädala teisipäeva ja kolmapäeva hilisõhtud saavad seega olema kuumi, vutilahinguid täis, pangem vaim ja kõik muu valmis. Aga see, nagu öeldud, alles mõne päeva pärast. Täna võtame kokku valiku läinud nädala olulisemast. Kahtlust, et meie ja poole ilma jaoks sündmus number üks oli Türgis Ankaras toimunud NATO riikide tippkohtumine, millest kohe pikemalt ka juttu teeme. Prantsusmaa poliitika vanameister, vastuoluline Marine Le Pen, sai lõppeval nädalal riigi appellikohtult õiguse poliitikas. See tähendab järgmise aasta presidendi valimistel osaleda. Uurime saates tema võimaluste kohta selles eelseisvas rallis. Ja saate lõpuosa pühendame Balkani suurimas riigis Serbias toimuvale. Kaks nädalat tagasi teatas seal 14 aastat võimul olnud president Aleksandr Vučić otsusest tagasi astuda. Serbia poliitika eksperdid on aga suhteliselt üht meelt selles, et otsuse taga pole miskit muud kui Vučići kaval plaan võimult lahkuda selleks, et sinna jääda. Alustame aga ülevaatega Ankara tippkohtumisest. NATO sammitist on nüüd siis mõni päev möödas toimunul on olnud võimalust settida ning vaatame, mis sealt siis sõelale jäi. Meil on Vilniuses telefonilendine kaitseväe juhataja, Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimees Riho Terras. Tere hommikust, Riho!
4: Tere hommikust!
3: Kuidas te sisse juhatuseks kokku võtaksite? Oli Ankaras toimunud sammit edukas? On neid, kes ütlevad, et see seda vaieldamatult oli, on neidki, kelle hinnangul tuleb kohtumist pidada edukaks, kuid seda vaid seetõttu, et hullemat õnnestus vältida?
4: No, fakt on see, et NATO suutis oma ühtsust näidata ja olulisi otsuseid tehti ka Eesti jaoks, näiteks õhuturbemissiooni muutmine õhukaitsemissiooniks, millest on juba tegelikult juba aasta kümneid räägitud. Eks need otsused peavad siis ka ellu rakendatud saama ja see on oluline. Räägiti loomulikult ka palju kaitsekuludest ja sellest, kui palju keegi maksab. Ja mis peamine, et ei mindud tülli, aga mingisugust suurt strateegilist muutust mina ei märganud ja natuke on puudu sellest vaatest, et mis saab edasi, et kuhu see NATO tahab jõuda, millised on näiteks Venema suunaline strateegia, Hiina suunaline strateegia, milline on konkreetne strateegia muutmaks Euroopas asuvad väed rohkem Euroopa keskseks. Aga deklaratsiooni tasemel loomulikult oli see edukas tippkohtumine. Vahest oleks mõistlik neid mitte väga tihti teha, et ei annaks võimalust, et see kuskilt logisema hakkab.
3: No praegu jääbki selline mulje, et järgmise aasta tippkohtumise toimumine on pigem küsimärgi all.
4: Mina arvan, et see on mõistlik, jah. Kunagi need ei toimunud iga aasta, siis hakkasid nad iga aasta toimuma. Ja noh, see Trumpi kesksus on ka vahest natukene liiga häiriv, et noh, kõik hoiavad hinge kinni, mida ta ütleb või ei ütle. Sellel korral tundus tal hea tuju olevat, selle tõttu ei olnud ka suuri nii-öelda arusaamatusi, aga kuidas järgmine kord kujuneb eriti olukorras, kus ta juba noh, hakkab lähenema oma ametaja lõpule, mine tea.
3: No aga peatumegi korraks sellel punktil veidi pikemalt. Kohtumiseel tõesti domineeris avalikus arutelus küsimus, et kuidas õnnestub manageerida manageerimatud, see tähendab siis Ameerika Ühendriikide presidenti. Selleks tehti suuri ja kohati, no minu maitsele isegi veidrana tunduvaid jõupingutusi, kuni selleni välja, et ühiselt otsustati Ameerika Ühendriikide vuti meeskonna kaotust Belgiale 80 finaalis mitte sammitil kuidagi esile tõsta või mainida. Ja tundub, et tuleb riigijuhte vist kiita, et Trump hetkel on meiega ühes paadis ning seda peaks nüüd kuidagi suutma teised ära kasutada.
4: No eks hakkab ka kogemus ja vilumus tekkima, et kuidas neid keerulisi olukordi lahendada. Võibolla rohkem jalga tugevalt maha pannes ja mitte alati Trumpile pugedes on võimalik ka midagi saavutada. Ma usun, et väga palju mängis rolli ka Erdogani isik ja see, et Trumpile Erdogan väga meeldib sellise diktaatorliku juhina, et seal võibolla oli see ka üks faktor. Aga noh, tähtis on see, et Trump ei teinud ühtegi nendest avaldustest, mida kardeti, ja pigem oli väga selgelt need sõnumid olulised, mis tulid nii-öelda bilateraalselt sõnum Ukrainale, nende rakettide tootmise võimaldamisest nii-öelda Ukraina territooriumil Patriotide rakettide tootmisest ja minu arust erakordselt tähtis sõnum, et Trump siiski nõustus müüma Saksamaale Tomahawk rakette, mis on Euroopa julgeoleku tasakaalu jaoks erakordselt oluline olukorras, kus Venema oma keskma rakette ja pigama rakette on väga kõvasti arendanud.
3: No aga vaatamegi siis asju Euroopa keskusest, Ukraina keskuselt lähtuvalt. No meile siin ida tiival julgeoleku seisukohast tõesti kriitilise tähtsusega Ukraina temaatika läbis Ankaras sisuliselt kõiki punkte. Tunnustati riigi paremat seisu lahingu väljal ja nüüd see sama Trumpi poolt antud lubadus Zelenskile Ukrainas patrioti rakette tootma hakata. Mida see Riho teie hinnangul reaalses praktilises elus tähendama võib hakata? Konkreetsete lepinguteni varu saadavalt Ankarus ei jõutud.
4: No jah, ja eks see protsess kindlasti ei ole kiire. Ehk et praegu on ikkagi vaja lahendada Ukraina jaoks oluline küsimus, kust saada patriot rakette, kust osta patriot rakette, mitte neid toota selleks, et Venema ballistiliste rakettide rünnakud ei oleks sellise hävitava mõjuga, nagu nad täna Ukraina linnadele on. Üks oht on veel, et see narratiiv, et Ukrainal on olukord parem või hakkab võitma, on minu arust erakordselt ohtlik, sest tegelikult maastikul vaadates seda näha ei ole. Ukraina on suutnud strateegilise narratiivi enda poole keerata, mis on kindlasti oluline, et ei oleks sellist juttu, et Ukrainat ei ole mõtet aidata, kuna ta nii kaotab ja sinna on pandud väga palju energiat ja loomulikult ka väga palju oma vahendeid, millega rünnatakse Venemaa erinevaid väga tähtsaid kütuse ja energia infrastruktuuri objekte ja ka see, mis toimub Aasovi merel, on väga oluline osa sellest. Aga siiski maastikul vaadates on ikkagi veel olukord selline, et Ukraina ikkagi kaotab territooriumit, mitte ei võida juurde. Ja kui me vaatame nüüd siin suvel sellele, miks saab juhtuma talvel, siis see peaks tuleb erakordselt raske talv ja tegelikult peaksid kõik toetavad riigid väga tõsiselt kaaluma, kuidas selle talvele vastu minna Ukrainat toetades.
3: No seda, nagu ka kommunikeest ja deklaratsioonist välja võib lugeda, kavatsevad liikmesriigid ka teha.
4: Jah, et see Ukraina kavatsused olid väga selgelt välja toodud, küll aga üks asi, millest minu arust veel puudu on ikkagi see teema, ei julgetud arutada teemat Ukraina NATO liikmelisusest ja ma mõistan, miks see nii on, aga ometi oleks see Ukrainale olnud erakordselt oluline ja sõnumina ka Venemaale erakordselt oluline.
3: Peasekretär Rutte rõhutas oma kommentaarides seda, et liikmesriigid on jalad kõhu alt välja võtnud kaitsekulude tõstmise osas. Ja tõesti, paberile vaadates 250 miljardit eurot rohkem kui kasvõi kaks aastat tagasi on jõuline sõnum. Samati või samas teame, et osad liikmesriigid on kulutuste kasvu osas pigem aeglase võitu, eks pehmelt öeldes olnud. Kuidas teile pilt paistab? Kas suudavad riigid nagu näiteks seesama Hispaania end kokku võtta ning teistelegi vähegi aktsepteeritavama tempoga 5% poole kuidagi liikuma hakata?
4: No, ma pean tunnistama, et mina seda näinud ega tuvastanud ei ole, sest Hispaania retoorika on endiselt selline, et meil ei ole vaja tõsta kaitsekulusid, et me oleme piisavalt tugevad kaitsekuludes. Aga samas ega me räägime Hispaaniast, aga tegelikult ega Ühendkuningriigi kaitseeelarve seis on üsna närune. Itaalias, Prantsusmaal, suurtel riikidel on ikkagi endiselt probleeme aru saada, et tegelikult just nende panus on üldise julgeoleku jaoks oluline. Eesti võib tõsta oma kaitsekulud 10% või 20% peale, aga suures raamis see siiski on meile oluline, küll aga Euroopa julgeolekul see liiga palju kaasa ei too, nii et tegelikult on väga oluline ka see, et ikkagi survestame edasi just neid riike, kellel on suur sisemajanduse kogutoodang ja kelle panustamine siis reaalselt suurendab Euroopa kaitsevõimet, aga suund on õige väga palju suuremaks või kõrgemaks on läinud kaitsekulud. Nüüd küsimus on selles, kas nende kulude kasutamine on ka otstarbekas õigesti kasutatud, kas need rahad lähevad õigesse kohta, kas me ei raiska liiga palju hirmkallite süsteemide peale selle asemel, et koostöös erinevate NATO riikide või Euroopa riikide vahel leida nagu mõistlikuma hinnaga kasulikemaid lahendusi. Ja kindlasti on oluline, et me täna ei näe veel seda, kuidas Ameerika Ühendriikide strateegiliste võimete nii-öelda üleminek Euroopale peaks toimuma, kui Euroopal neid strateegilisi võimeid, nagu näiteks kosmosevõime, ei ole. Ja tegelikult sinna peaks investeerima üheskoos, sest ükski riik Euroopas ei ole nii tugev, et ta suudaks väga oluliselt muuta tasakaalu kosmoses. Ehk et mina arvan, et need on need teemad, mida Euroopa Liit peaks ka edasi arendama.
3: No selles suunas tundub, et samuti sammitil liiguti, lepiti kokku erinevates kaitsetööstuse investeeringuprojektides 50 miljardi euroni ulatuva mahuga. Kahtlust, et ta hea uudis, mulle torkas eraldi silma otsus kuidagi tugevdada NATO siinsete riikide kauglöökide andmise võimekust. No see on kindlasti uudis, mis idanaabrile meile ei meeldi.
4: Jah, just need võimed on väga olulised, aga veel kord seal on ka see küsimus, et kas need kauglöögid toimuvad hirmkallite vananenud süsteemidega või suudetakse kasutada tehnoloogilist arengut, mis viimase 10-50 aasta jooksul on toimunud ja teha seal ka hüppe mõistlikuma hinna poole sama kvaliteedi ja sama tulemusega, sest kui me liiga palju investeerime vanadesse süsteemidesse, mis on kallid, siis me sellega raiskame raha ja need lepingud, mis seal sõlmiti, olid enamuses siiski ikkagi bilateraalsed, kahepoolsed lepingud, ehk sellist ühise osa leidmist on täna ikkagi suhteliselt vähe ja kaitsetööstus on endiselt väga palju nii-öelda riigipõhine ja lepingud toimuvad riikide vahel, et seda ühisosa on vähem.
3: Riho, meie Eesti jaoks tuleb tippkohtumist ilmselt samuti edukaks pidada. Nimelise revolvri pidi Kristen Michal küll Ankarasse jätma, aga konkreetseid asju suutis Eesti kaasa tuua selletagi.
4: Eks Eesti peaminister peaks kaaluma ka võimalust endale relvaluba soetada, et see või teine relv nii enesekaitses kui relvakasutusoskused olemas oleksid, et ma arvan, et seal on ka võimalik areneda, aga muidu üldiselt Eesti heaks oli oluline just nimelt NATO ühtsuse näitamine ja näitamine selgelt, et oli ära mainitud nii Venemaa teema kui Ukraina teema, ehk et ka Venemaa ohuna defineerimine oli Eesti jaoks oluline sellepärast, et see tähendab seda, et ka Hispaania ja Portugali riigijuhid näevad Venemaad ohuna, võib-olla mitte nii sügavalt sarnasena kui meie siin Ida- ja Kesk-Euroopa riikides, aga siiski on see defineerimine oluline. Ja veel kord see õhukaitse teema, ma arvan, et see oli üks meie jaoks üks suur saavutus, mille poole aastaid on Eesti riigikaitsesüsteem püüelnud.
3: Aga see ongi hea moment, Riho, teilt kui profilt küsida seda täpsustust selle kohta. Mida see täpselt siis ikkagi tähendab õhuturbe programmi taseme tõstmine õhukaitse programmiks? Milles see vahe on?
4: Noh, see on vahe on lahinguvalmiduse astmes, käsuliinide lihtsustamises viiakse madala, otsuse tegemine viiakse madalamale ja ka väga palju selles, milliste relvadega ja millise laskemoonaga või moonaga need lennukid õhus on ja millist pädevust nad omavad. Et see on väga tehniline ja kindlasti detailidest ei saa avalikkusele rääkida, aga oluline on see, et see on ka nii-öelda mõtlemise küsimus, ehk piloot kokpitis ei ole enam politsei funktsioonis, kus tema ainuke võimalus on tiibu lehvitada, vaid ta läheb sinna kokpiti teadmisega, et kui vaja, siis ta kasutab oma relvasüsteeme. Ma arvan, et see on õhukaitse puhul kõige olulisem. Ja oluline on ka muidugi see, et Ämari lennuväli on nüüd täieõiguslik NATO lennuväli, mida ta ka enne pole olnud.
3: Nüüd selle otsuse pealt me saame siiski öelda, et Eesti on täna kindlamas seisus, kui ta oli nädal tagasi.
4: Jah, aga palju tuleb veel teha üheskoos ja Eesti ise ja ainult protsendid ei anna riigile kaitsevõimet juurde, vaid reaalsed relvasüsteemid, reaalsed platformid ja ka inimressurss on need, mis lõpuks sõdasid võidavad või kaotavad ja seetõttu on väga oluline, et me ei jääks loorberitele puhkama, suruks oma liitlasi ja püüaks ise ka oma võimeid kiiremini sõjaks valmistama.
3: Ja vaatame hetkeks ka võõrustajariiki Türgit. Neilgi õnnestus eduka sammiti korraldajana omi positsioone märkimisväärselt vist ikkagi tugevdada. Samuti liitusid nad Ukrainale relvaostuprogrammiga PURL.
4: See on Türgi poolt oluline. Ja mulle tundub, et seal mängib rolli ka presidentide või riigijuhtide isiklik suhe, ka see, milline suhe on Erdoganil Zelenskiga. Loomulikult Ameerika Ühendriikide ja Türgi omavaheline suhe on NATO jaoks oluline. Türgi on üks kõige tugevamat sõjaliselt võimekas riik NATOs ja tema hoidmine meie poolel on erakordselt tähtis, seda enam, et see ei ole alati olnud isenesest mõistetav.
3: Aitäh, Riho, selle jutuajamise eest. Välismääraja külaliseks oli Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimees, endine kaitseväe juhataja Riho Terras, kellega kõnelesime läinud või nädala alul Ankaras toimunud NATO tippkohtumisest.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
3: Prantsusmaa apellatsioonikohus lubas oma sel nädalal langetatud otsusega sealse rahvusrinde juhil, pehmelt öeldes vastuolulise renomeega Marie Le Penil, osaleda järgmise aasta aprillikuus Prantsusmaal toimuvatel presidendi valimistel. Miks see oluline on, eelkõige muidugi Prantsusmaa, kuid laiemalt kogu Euroopa jaoks, selgitab välismääraja järgmine külaline Prantsusmaa poliitika vaatleja Vootele Päi. Tere, Vootele!
2: Tere!
3: No seda kohtuotsust on juba jõutud nimetada veelahkmeks Euroopa jaoks. Miks see nii on? Miks see otsus nii oluline on?
2: Veel ahkmeks Euroopa jaoks on see kohtuotsus võibolla sellepärast, et kuniks ei olnud kindel, kas Marine Le Pen saab kandideerida, oli tema nii-öelda asemel kõige tõenäolisem kandidaat Jordan Bardella. Sealt, me räägime siis just Prantsuse nii-öelda paremäärmusliku rahvarinde kandidaatidest ja neil mõlemal oli erinevates uuringutes väga tugev toetus juba praegu ja prognoosid näitavad, et nii-öelda paremäärmusliku rahvarinde kandidaat võidaks ka teises voorust tõenäoliselt kas napimalt või vähem napimalt Prantsusmaa presidendi valimised. Jordan Bardella, kes siis kerkis esile just eeskätt eelmine suvi erakorraliste valimiste ajal, kui Marine Le Penil oli veel kandideerimiskeeld endal, seega ta ei saanud ise esikandidaat olla assamblee valimistel. Kui Le Penni peetakse selliseks võibolla destruktiivseks idealistiks või ideoloogiks, selle elemant portselani poes, siis Jordan Bardella, kes siiamaani tundus kõige tõenäolisem nii-öelda esinumber siis nende poolelt, teda peeti rohkem selliseks pragmatistiks. Võibolla selline noh, nii-öelda Giorgia Meloni Prantsusmaa versioon, et noh, Jordan Bardella näiteks on üsna selgelt välja olnud, Venemaal on imperialistlik ambitsioon ja Venema imperialistlik ambitsioon on multidimensionaalne oht, ma nüüd enam-vähem siteerin teda, multidimensionaalne oht nii Euroopa kui ka Prantsusmaa julgeolekule. Ja et Ukrainat tuleb toetada, mitte küll noh, nii-öelda otseselt saapad territooriumile, võibolla mitte nii-öelda kauglöögi ulatusega raketid, aga et noh, meie jaoks kõige olulisem, eks ole julgeolek Euroopa ühtsus seal taga, et noh, ka Eesti vaatest Jordan Bardella tundus nii noh, Euroopa Liidu toimimise kui ka julgeoleku mõttes selline, noh, ma ei taha öelda ohjeldatav, aga selline kandidaat, kellega võidu korral, noh, kellega on võimalik koostööd teha, kes on pragmaatiline, kes on ratsionaalne, kes on pro-business ja noh, loomulikult, mis on Prantsusmaal business, kaitsetööstus on seal suur business, eks ole. Aga Le Pen on ikkagi selline isolatsionist, et noh, ikkagi pigem nagu NATO-st välja Euroopa Liidule, noh, nii-öelda päitseb pähe seal ikkagi nagu see süsteem nagu korralikult seisma panna. Ja võt seal see veelahe ongi.
3: Kohe jõuame ka Marine Le Peni ja Jordan Bardella omavaheliste suheteni, võimaliku koostööni, aga Le Penist siiski kõigepealt, noh, tänaseks ta ongi juba teatanud, et osaleb valimistel. Ootele, kui tugev tema kandidatuur täna on? Ma märkasin siin mõni nädal tagasi üht juunikuist tehtud arvamusküsitlust, mis sedastas, et juhul kui ta saab võimaluse kandideerida, siis on ta tugevaim kandidaat 32%-lise toetusega.
2: Need ütleme just mis puudutab, no selge on see, et praegu kõikides reitingutes on parema serva, ehk siis nii-öelda rahvusliku liidu kandidaat on igal juhul kõige tugevam olnud, et ütleme seal oli siuke komakoha vahe põhimõtteliselt, et kuniks see olnud kindel, kes see kandidaat on, siis no Jordan Bardella oli seal 34-35, Marine Le Pen äkki, noh ma ei tea, 33-34, see oli paari punktiline vahe, noh esimesest ringist räägime, eks ole. Marine Le Penil nüüd, noh esimesed uuringud nüüd tulid, esimesed küsitlusuuringud tulid nüüd välja ka pärast seda, kui Marine Le Pen teatas, et tema see kandidaat on ja seal näitasid kolm erinevat uuringud, kõik langesid sinna vahemiku, et Marine Le Peni toetus esimeses voorus oleks seal 34-36 ja teises voorus oleks, noh ütleme niimoodi tsentristlik konservatiivse vastaskandidaadi Eduard Philipp, kes siis praegu kõige tõenäolisem on, noh seal oleks Le Penil selline 54% võidujõus, mis on ikkagi, noh, need on päris täpselt enamasti need Prantsusmaa küsitlusandmed. Et jah, et selles suhtes igal juhul on nii-öelda rahvusrinde kandidaat on soosik nii esimeses kui ka seekord ka teises voorus.
3: No nagu sa mainisid, siis kohtuveskite jahvatamise ajal tõusis tõesti võimsalt esile Le Peni soosik, seesama noor ja karismaatiline Jordan Bardella. Spekuleeriti isegi selle üle just kui võiks ta Marine Le Penile, kui ei olnud veel selge, mida kohus tema kandideerimise osas otsustab, kinda visata partei esinumbri kohale. Tänaseks teame me seda, et nad on otsustanud tandemis valimistele vastu minna. Kas, nagu tuntud filmi pealkiri ütleb, 1+1=2?
2: Noh, isegi mina vist olen siin sama stuudios sinuga spekuleerinud selle üle, kas Jordan Bardella võib sooritada mingit õigete asjaolude saabudes nii-öelda ematapu, sest noh, ega see ei ole liialdatud öelda, Marine Le Pen on ta poliitiline ema. Aga praeguse seisuga tõepoolest on nad lähevad 1+1 tandemina, ehk siis sisuliselt Marine Le Pen kui presidendi kandidaat, Jordan Bardella kui peaministri kandidaat. Eks seal on omad küsimused on, et selles suhtes partei erakonna siseselt ikkagi Bardella oli tõusnud väga populaarseks, ta on noh, ilmselgelt ta imponeerib võibolla nooremale valija, ta on selline pragmaatiline, ta suudab kaasata rohkem keskpõrandat ja noh, huvitava nüantsina näiteks võib tuua selle, et pea 30% nii-öelda LGBT vähemusest toetab Jordan Bardellat, wow. Ehk siis paremäärmusest. Ja samal ajal kui nii-öelda tsentristlik kandidaat endine peaminister Gabriel Attal, kes ise on avalikult homo, teda toetab 4%. Et ühesõnaga siit nagu märkus, et kui sa tahad homode hääli saada, siis ära see homona sul seal väga suurt eelist ei pruugi olla. Aga see selleks, et tõepoolest, no see oli lihtsalt näitikustamaks seda, et millist nagu uut sellist keskpõrandat Bardella oleks suutnud enda kaasata. Kas nüüd Le Peni kandideerimisega, no see, et tema see esikandidaat on, no esimesed uuringud näitavad tegelikult ei kao midagi. Et noh, pigem on isegi Le Peni toetus paar protsendi punkti tõusis võrreldes siin võibolla nädala või paaritaguste uuringutega. Ja see 1+1 tandem, mina usun, et see võib toimida, noh, kindlasti ei oleks neil sisemine konflikt praegu 9 kuud enne valimisi, noh, sellega nad mängiksid, võiksid ikkagi väga kergelt maha mängida oma selle nii-öelda võimaliku valimisedu ja siis oleks seal vasakul äärel hoopis Mélenchon ootamas, eks ole. Aga noh, mis on, mida mina pean päris huvitavaks, on see, et noh, teadupärast me oleme siin jälginud ka, kuidas Prantsuse peaministrid vahetuvad kiiremini kui aastaajad mingitel perioodidel, et juhul, kui see peaks realiseeruma, et Le Pen presidendiks ja Jordan Bardella peaministriks, siis noh, see on väga suur risk tegelikult Jordan Bardella edasi selle poliitilise karjäärile, sest ega peaministritega, noh, need on sellised täpselt, et kui valitsuse populaarsus langeb, siis president vahetab neid peaministreid nagu sokke.
3: Mis need peamised teemad on? Migratsioon, kuritegevus?
2: Põhilubadused on ikkagi toimetulek, migratsioon, kuritegevus. Ja ega tegelikult laias laastus tegelevad on fookus nendel teemadel kõikidel erakondadel, ka tegelikult sentriste, et kui me võtame kasu Eduard Filippi, endine Macroni peaminister, siis ega temal on samamoodi tegelikult need samad teemad laua peal, migratsioon, kuritegevus, majandus on tal küll, et ta ei ole nii toimetulek, aga noh, ütleme, kui ma vaatan näiteks põhilubadusi, mis siis nii-öelda selle rahvusliikumisel või Lõppennil parem serval on, parem servaga puhas sotsialism, et selles suhtes energia, igasugustele energiakandjatele, noh, elekter, kütus, kaas, mis iganes, käibemaksu langetamine 5%, siis oli põhitoidu ainete käibemaksu langetamine, pensioni ja tagasi langetamine, noh, sest et suur põhjus, miks praegu sentristlik valitsus on ebapopulaarne, on see, et pensioni iga tõsteti, noh, mis oli majanduse seisukohast täiesti nagu arusaadav ja vajalik asi, mida teha, et süsteem vastu peaks. Aga noh, ütleme, kui hakata kriitiliselt vaatama, et kust nad võtavad rahalise katte selle kõige tegemiseks, siis ega seal nagu, noh, sellepärast ma jäängi nagu enda juurde, ma ikka ei kutsu need parem populistideks, sellepärast, et noh, minu jaoks populismi defineeribki see, et kas need lubadused, mis sa annad, kas sul tegelikult sellele ka rahaline katte on, no praeguse seisuga, seal seda nagu näha ei ole.
3: Milline on olukord Le Peni Bardella tandemi poliitiliste konkurentidega? Sa oled mitut puhku intervjuu jooksul ka maininud juba endist peaministret Eduard Filippi, kes paikneb siis nüüd poliitilise skaala keskel veidi paremal.
2: Kui me tuleme Eduard Filippi juurde tagasi, siis võibolla no, Eesti kuulajale on imagoloogiliselt, ma ütleks, on teda päris palju võrreldud Friedrich Merziga, et selline noh, konservatiivne, kindlasti noh, politsei, kord, migratsioon, eelarve, hoida eelarve tasakaalu, et noh, temal on üks põhilubast on see, et eelarve puudujääk ei tohi ületada 2% nii edasi. Kas võime nüüd oma vahel küsida, eks ole, et niivõrd polariseerunud poliitilises kontekstis nagu Prantsusmaa seda on, kas sul on võimalik tegelikult, mis on su šansid, kui sa lähed Friedrich Merziga ühelt poolt Le Peni ja Bardella ja teiselt poolt noh, ikkagi vasakäärmuslik populist Mélenchoni vastu, kellel on ka ikkagi märkimisväärne toetus, et ega ongi kaks senaariumit, kas teises ringis on vastamisi nii-öelda Le Pen ja Eduard Philippe või on Le Pen ja Mélenchon. Noh, Mélenchoni puhul oleks Le Peni võit teises voorus ikkagi oluliselt suurem. Et sul ei ole võimalik enam ka noh, nii-öelda võibolla toitu, kõike muid asju lubada niimoodi noh, mõistlikul tasemel, et noh, sealt nagu äärmustesse lähebki, see usaldus nagu sentri vastu on murenenud, eks center ise on olnud ka tegelikult väga ebakindel, et kui vahepeal ta hakkab nagu vasakule kalduma ja noh, nüüd Eduard Filippiga tegelikult ikkagi on selline center liigub ka nagu see Macroni center nii-öelda, mida Macron on koondanud, ikka tegelikult oma põhimõttes on ta ka lastud nii-öelda Le Penile ennast nagu natuke kaasa vedada. Et seal ongi see, lohisavad kaasa lihtsalt.
3: Tuleme kodule lähemale. No minevikus, nagu sa ka mainisid, on Marine Le Pen Venemaaga väga hästi läbi saanud, laialdaselt levinud teadmise kohaselt ka raha. Ka on tema seisukohad Ukraina küsimuses pigem venelastele sobivad. See on täna jätkuvalt samamoodi.
2: Vot seal on nüüd niimoodi, et praktiliselt kõik, nii vasak kui ka parem mõlemad on liikunud Ukraina küsimuses sellises vähemalt retooriliselt sellises turvatsooni, et nad ütlevad, et me justkui oleme Ukraina territoriaalse terviklikkuse poolt ja seda tuleb austada, seda

0: ja võib-olla siis Euroopa ja ka Eesti julgeolekut kaitsta, määrab suuresti see, et kuidas suudab Euroopa koostööd teha ja kuidas suudab NATO koostööd teha. Ja seal on nagu fakt see, et nii Mélenchon vasakult kui ka siis noh, tõenäolisem presidendi kandidaat Le Pen või noh, võitja, kõige täielik isolatsionist. Euroopa Liitu niimoodi seda ühtsust tugevasti murendada, noh, sealt paremalt poolelt on tulnud ka sellist retoorikat nii Bardella kui Le Peni poolt, et noh, selline natuke trumpistlik võib-olla retoorika, et noh, et kulge aitab küll, et need idapoolsed ja Kesk-Euroopa riigid on piisavad meie rahakoti peal liugu lasknud, et hakaku ise endale maanteid ja haiglaid ja koole ehitama. Et noh, kui see peaks realiseeruma ja noh, see hakkab nagu tõrkestama näiteks Euroopa Liidu eelarveprotsessi, noh, selle võivad meile Eestis olla väga otsesed tagajärjed.
1: Prantsusmaa presidendi valimiste esimese vooruni on jäänud pea täpselt 3 veerand aastat. Milliseks see kaasarutud meile siin Eestis vootele kujuneda võib?
0: Prantsusmaa puhul on hästi oluline võib-olla ära markeerida see, et kuigi mõned nagu võtted seal justkui on sellised trumpistlikud või maga, siis vähemalt erinevalt mõndadest teistest paremäärmuslikest poliitilistest jõududest magal Prantsusmaal asja ei ole. Prantsused ei salli Trumpi ja Prantsuse paremäärmustus on alati olnud selline väga kullistliku traditsiooni esindaja, ehk siis Ameerika suhtes üleüldiselt skeptiline. Mingit välissekkumist, noh, seda on öelnud Bardellaga välja ja Le Pen, et mingit välissekkumist USA poolt Prantsuse poliitikasse nemad ei tolereeri. Meie jaoks ongi nagu hästi oluline jälgida see, et mis suunas siis Prantsusmaa liikuma hakkab, sest noh, praegu olen noh, mina vähemalt täheldanud seda, et olukorras, kus USA on võib-olla oma sellist usaldusväärsust julgeolekupartnerina ja ka majanduspartnerina Euroopas kaotamas on ja ka mujal maailmas, on tegelikult Macroni vedamisel Prantsusmaa seda vaakumit väga edukalt asunud täitma. Me räägime siin, eks ole, suurtest relvasüsteemide müügilepingutest eri riikidega, me räägime siin kasvi tuuma vihmavarju pakkumisest ja noh, me näeme seda, kuidas prantsused on hakanud nagu aktiivsemalt justkui Euroopas seda juhtrolli võtma tsentristide puhul ja noh, see ütleme Eduard Filippi puhul see kindlasti jätkuks, eks meie julgeolekule kindlasti positiivne, sest noh, olgem ausad, meil on siin, me räägime, et Ameerika meie julgeoleku tagatis, aga reaalsuses praegu meil on siin 100 ameeriklast, et mis tähendab seda, et meil on 7-8 korda rohkem prantsasi hetkel Eestis siin. Et noh, kes selle vaakumi täidab, Le Peni puhul, noh, muidugi mure on see, varasemalt on tõelnud, tema näiteks tema ei saa aru, miks on vaja prantsuse sõduritel kuskil Baltikumis olla. Meie Eesti julgeoleku mõttes saavad järgmise kevadel toimuvad Prantsusmaa presidendi valimised olema vähemalt sama määrava tähtsusega kui läinud USA presidendi valimised, ma julgeks öelda.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Prantsusmaa poliitikast täpsemalt sellest, millist mõju avaldab järgmisel aastal toimuvatele presidendi valimistele parem populist Marie Le Peni osalemine neil, rääkis välismäärajas Prantsusmaa poliitika vaatleja Vootele Päi. Suur aitäh!
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Tänase saate viimase jutuajamise pühendame Balkani poolsaare suurimas riigis Serbias toimuvale. 10 päeva tagasi teatas Serbia president Aleksandar Vučić oma tagasiastumisest. Otsusele järgnes kohe spekulatsioonide tulv. Oli neid, kes ütlesid, et president on lõpuks järele andnud 24. aasta sügisel Novi Sadis toimunud ohvrite rohke raudteejaama õnnetusele järgnenud protestilainele. On neid, kes ütlevad, et juunikuine otsus on vaid president Vučići valitud taktika võimule jäämiseks. Mida see täpsemalt on, aitab selgitada aastaid pealinnas Belgradis elanud ja täna Viinis töötav rahvusvahelise inimkaubanduse vastu võitlemise ekspert Madis Vainomaa. Tere, Madis!
3: Tere!
1: Mida Vučići otsus siis on? Millised on Serbia presidendi tagasiastumise põhjused? On need tingitud tänavalt lähtuvast survest või on siin taga mingisugune peenem poliitiline kalkulatsioon?
3: Siin on taga väga, väga kaine poliitkalkulatsioon. Vučići teine mandaat presidendina saab läbi järgmise aasta mais niikuinii ja teist korda või tegelikult kolmandat korda ta kandideerida enam ei saa, sest praegu on tal käimas teine järjestikune mandaat. Nii et see on täiesti hästi läbimõeldud käik. Põhimõtteliselt ta siis sihib ja rihib endale peaministri tooli vihjates sellele, et ta nüüd kuulutab peatselt välja siis erakorralised valimised.

0: aga tegelikult ei ole ta veel täna tagasi astunud, sest ta ainult on rääkinud sellest et, ja vihjanud sellele, et ta hakkab tagasi astuma, aga ta ei ole veel kuskile läinud.
1: No just, tahtsingi täpsustada, et millal täpsemalt Vučić siis ametist lahkuda kavatseb. 2 nädalat tagasi avalikustatud teates ütles ta, et teeb seda neil päevil, aga siiamaani seda kuupäeva veel välja öeldud ei ole. Vastab tõele?
0: See vastab täiesti tõele ja ma arvan, et me näeme seda nii-öelda teemat hargnemas järgnevate kuude jooksul. Kindlasti ei jäta ta kasutamata nii-öelda oma PR-võimalusena või enda PR-iks siis järgmiseks aastaks planeeritud maailmanäitust, mis samuti peaks toimuma mais, siis Expo, mis toimub Belgradis, et see on ideaalne koht, kus siis olla rambivalguses. Aga ma arvan, et me näeme seda, et need valimised ei kuulutada välja veel nüüd kindlasti mitte suvel, nii mõlemad siis nii presidendi kui ka parlamendi valimisi samuti on jääb andeltal otsustada selle üle, et kas kui need välja kuulutada, et siis kas need korraldada koos või siis väikese vahega, et loomulikult siis maksimeerida tulemit progressiivparteile, et siis tema oma nii-öelda koduparteile.
1: Vučićit kirjeldatakse riigi tõelise peremehena, kes on detailideni riigis toimuvaga kursis, oponentide arvates veel enamgi, ta ka otsustab ise kõike. Milline on Vučići Serbia? Mida tema poliitilised oponendid talle peamiselt ette heidavad?
0: Mitte ainult poliitilised oponendid, või neid arvamuse võib lugeda kas või erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide aruannetest raportitest kas või võtame kas või siis OSCE allorganisatsiooni, mis tegeleb valimiste vaatlemisega, ODIR, nende siis valimisjärgsed raportid ja nõuanded, mis puudutavad siis eelkõige seda, mismoodi meedia aega saab siis valitsus, valitseb siis progressiivpartei, Vučićipartei, kuigi ta formaalselt ei ole, seal enam president, ja mismoodi saavad siis meedia aega ja meedia kajastust teised parteid. See on ainult üks teema, samuti on murekoht on ja neid on tõstatanud ka Euroopa Komisjon oma regulaarsetes aruannetes. Murekoht on samamoodi ka siis õigusriigiga puutuvad teemad, eelkõige siis kohtusüsteemi sõltumatus. Mida praktiliselt tegelikult tähendab seda, et tegelikult on Vučić valitsenud Serbiat viimased siis 14 aastat pidevas valimiseelses kampaanias, sest et alates sellest, kui on võimule tulnud, siis tegelikult on selle jooksul on nüüd peetud uued valimised ja ainult üks kord on olnud korrapärased, ehk siis põhimõtteliselt on taktika see, et kuskil siis parlamendi poole mandaadi pealt kuulutatakse välja erakorralised valimised ja minnakse nii-öelda uuele ringile, nii et põhimõtteliselt on 14 aastat on olnud selline pidev valimisteelne õhkond, kust nii-öelda kui ka kohalikud nii-öelda karikaturistid on seda põhimõtteliselt kirjeldanud niimoodi, et teed, mis iganes kella ajal võib teha televiisori lahti, alati vaatab vastu Vučić, teed külmutuskappi lahti ja sealt vaatab vastu Vučić. Nali naljaks, aga see kajastub väga ka tegelikult täpselt ka meedia viimastes kas või selles meedia kajastustes, et siin viimane meediaanalyüs, mis vaatas perioodi kas või sellel aastal jaanuast aprillini, siis selle analüüsi tulemus oli näha, et 67 tundi oli Vučić põhimõtteliselt keskettes siis infosaadetes ja sellest 2/3 oli kõik lauspositiivne kajastus.
1: Paljud vaatlejad seovadki Vučići otsustamatuse ametist tagasiastumise kuupäeva välja hõigata sellega, et ta veidi pelgab neid erakorralisi valimisi, et see sama teie poolt mainitud tudengi opositsioon seisab praegu väga tugevalt.
0: Ja see on selles mõttes natukene nagu kahe teraga nii-öelda mõõk, mis on praegu sellel tudengi opositsioonil nii-öelda käes. Sest tõepoolest, kui nüüd vaadata viimaseid uuringuid siin mõne nädala tagused, mis siis vaatasid täpsemalt siis poliitiliste parteide toetust sellise küsimusega, et juhul kui nüüd peaks valimised toimuma põhimõtteliselt nii-öelda kohe homme. Sellest hoolimata on Vučići parteil on siiski väga, väga suur toetus. Oli 47,1% ja koos oma alalise liiklaseks siis Serbia sotsialistidega oleks toetus 50% ja see üldiselt on näidanud ka nüüd nii-öelda kasvutrendi see toetus Vučići parteile. Samas tõepoolest on siis nii-öelda see üliõpilaste nii-öelda nimekiri ehk siis serbe keeles studentska lista, nende toetus on kuskil 30% peal ja samuti kasvutrendi näitamas. Samas, siin tuleb mainida, et see samas üliõpilaste nimekiri on tegelikult kontseptsioon. See on lihtsalt välja käidud eelmisel aastal juba protesti ja demonstratsioonide käigus. Siia maani ei ole teada, kes tegelikult võiks selles siis nimekirjas tõepoolest kandideerida ja kes võiks seda nimekirja vedada. Nii et sellest omakorda saab sõltuma, et kas see 30% jääb 30% või see kukub või see võib ka tõusta.
1: Kuidas poliitiline ebastabiilsus hakkab mõjutama Serbia venima jäänud läbirääkimisi Euroopa Liiduga? Vaatasin siin just mõni päev tagasi, enam kui 20 avatud peatükist on edukalt läbiräägitud vaid kaks.
0: See on jäänud venima, nii ta on, et tegelikult praegu siis ümbruskonna riikidest kõige kiiremini edasi liikund on Montenegro sellel teel. Serbial on hetkel, ma korra siin ka mainisin, hetkel ongi teema üleval, mis puudutab järgmised ja siis nende peatükke koondava klastri avamise võimalikus klaster 3, kus on erinevad teemad, mis puudutavad on digitaliseerimist, meediat, majandust, inklusioon ja muud säärast. Aga see on tegemist huvitava sellise nagu olukorraga, et kui eelmisel aastal Euroopa Komissioni hinnang siis toimunud eurointegratsiooni protsessidel Serbias oli valdavalt negatiivne, siis nüüd on nende hinnang, komisjoni hinnang on positiivsem ja on soovitus siis Euroopa liikmesriikidele komisjoni poolt siis avada see järgmine klaster. Samas Europarlamendis võeti vastu väga kriitiline Serbia kriitiline siis resolutsioon omakorda, mis omakorda nagu jälle nagu kuidagi nagu väga hästi illustreerib seda paradoksaalset või paradokse, et ühelt poolt nagu komisjon soovitab edasi liikuda, teiselt poolt on väga, väga kõvad nii-öelda kriitika noolet Serbia aadresel, mis puudutavad tegeliku progressi või siis selle puudumist. Ja samuti ka tegelikult Serbias endas siin ka opositsiooniparteid on tegelikult kritiseerinud seda komisjoni soovitust, öeldes, et tegelikult on see pigem vesi nii-öelda Vučići veskile, mängib tema kasuks, sest et tema saab ära kasutada seda, näidates ennast siis selle figuurina, kes viib, jätkab Euroopa siis Serbia viimist Euroopa poole. Kui rääkida nüüd nagu avalikust või kodanike toetusest Euroopaga liitumise protsessile, siis toetus on kuskil, ma mäletan, kas see oli nüüd kevadel tehtud uuringu järgi, see toetus on kuskil 45% peal, kes nii-öelda hääletaksid Euroopa Liiduga siis liitumise poolt ja kuskil 32% hääletaks sellega vastu. Nüüd on päris hea selline polariseerinud ka olukord.
1: Märkasin kuskil materjali, kus võeti Vučići Euroopa Liidu poliitika kokku lausega, et raha tahaks aga liitu mitte.
0: Ja selles mõttes, et see on ka põhiline selline kriitika opositsioonipakteidelt tema suunal või mitte ainult tema, või ka siis selle nii-öelda sellise Euroopa Komissioni poolt nüüd viljeletava sellise nii-öelda positiivsema suhtumise poolt. Et tõepoolest, sest liitumisprotsessiga kaasnevad siis vastavad reformide läbiviimiseks ka vastavad toetusfondid ja rahad, et see on see, millest kahtlemata on Vučić huvitatud.
1: Milline Vučići välispoliitika laiemalt olnud on, kuidas seda kirjeldada? Sõprust ja suhteid püütakse säilitada kõigiga, sealhulga Hiina, Venemaaga, teiselt poolt ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega.
0: Jaa, ta on selles mõttes, et ta proovib nii-öelda elustada või on proovinud elustada ja ajada siis nii-öelda ajalooliselt endise Jugoslaavia liidri Tito nii-öelda joont, proovib nii-öelda käituda nii-öelda nagu uue Titona, ta ei ole küll, ei ole nii mäleta, et ta oleks seda ise välja niimoodi öelnud, aga põhimõtteliselt niimoodi see välja on kukkunud. et ta nii-öelda proovib balanseerida siis sellise nelja nagu tipu vahel nii USA, siis Euroopa Liit, Hiina ja Venemaa. Et sõltuvalt siis olukorrast, siis kust hetkel on nagu kasulikum, siis vastavalt sellele siis sinna poole ta pöördub. Et see Hiina on nagu tulnud sinna võib-olla viimase sellise 10 aasta jooksul rohkem siste, eelkõige siis tänu erinevatele infrastruktuuriprojektidele. Need ei ole küll nii-öelda mingisugused investeeringud, kui need on pigem on tegemist laendega siis vastavate infrastruktuuriprojektide elu viimiseks, aga on tõepoolest ka siis toodud ka tööstust Hiinast Serbiasse. Et ta proovib tõepoolest balanseerida nii-öelda, kui nüüd väga suurelt öelda, siis kuskil jah, sellise kahe vahel, aga see tegelikult ei ole kaks nagu poolt enam, vaid neid sellised need võimukeskusi on ütleme nagu neli, millega ta siis proovib, mille vahel ta proovib balanseerida. Et, ja see on seni õnnestunud ja ma arvan, et ta ei kavaksegi seda sellest loobuda seni kuni ei tule kuskilt nagu väga selget signaali, et nüüd aitab. Aga kui me vaatame kas või suhteid kas või Ukrainaga ja Venemaaga, Euroopa Liiduga, Serbia ei ole tänaseni ei ole liitunud siis Euroopa Liidu sanktsioonidega Venema vastu. Samas on olemas humanitaarabi Ukrainale ja ka relvastuse müümine Ukrainale, mis jäi üsna suureks pinnuks Moskva silma, kui see avalikus ette tuli.
1: Kõik eelpool kõneldud arvestades, Madis, milliseks teie prognoosi kohaselt suve lõpp sügis Serbias kujuneb poliitiliselt väga laetuks ja närviliseks?
0: Kõigepealt on kahtlemata on kõigi tähelepanu jalgpalli EM-i finaalil ja muudel olulistel spordisündmustel, et need kõigepealt lisaks sellel on, me oleme juba juulikuus algavad puhkused, augustis on ka puhkuste aeg, nii et ma arvan, et tuleb selline üsna tavaline suvi, aga võib-olla natukene koloriitsem, ehk siis noh, lihtsalt õhus on tulemas valimisi, on oodata midagi, aga sügis kindlasti saab tulema väga, väga huvitav ja sündmust rohkem.
1: Ja selles võib ka kindel olla, et seda poliitikat aetakse sügisel jätkuvalt ka tänavail.
0: Jaa, sest et nüüd on mõnes mõttes on see samal üliõpilas liikumisel on tegelikult on nad noh, on sellise nagu olukorras, kus nad peavad nüüd tegelikult nagu konkretiseerima oma sellise ka poliitilise optsiooni, ehk siis see välja käidud nii-öelda üliõpilaste nimekiri, et see nüüd on see aeg, kus tuleb nagu konkretiseerida, et kes hakkab seda vedama, kes kahtlemata on, näeme neid üritusi ja demonstratsioone veel tänaval küll, et kas nüüd just suvel, aga ma arvan, et sügisel, kui kõik on tagasi, kui kõik on tagasi tööl ja üliõpilased on tagasi ülikoolides, siis ilmselt on läheb päris tuliseks.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Viinis resideeruv rahvusvahelise inimkaubanduse vastu võitlemise ekspert Madis Vainomaa, kellega me rääkisime Serbia sisepoliitikas toimuvast. Sellega tänane välismääraja ka lõpetab. Kohtumiseni nädala pärast. Kaunist pühapäeva jätku.
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
5: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
1: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.8 minutit, on 12. juuli ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
11: Ja Huko Aaspõllu.
10: Ja nagu ikka, mõned positiivsed uudised sellest nädalast, et kust ma siit peale hakkan, et hakkan sellest peale, et avaldas töötukassa registreeritud töötuse numbrid siin paar päeva tagasi. Eestis mõõdetakse töötust kahel viisil, et segi mitte ajada, et mõõdetakse nii-öelda töötukassa poolt, siis põhimõtteliselt loetakse kokku need inimesed, kes on ise ennast töötuna kirja pannud ja noh, iga üks ei saa ennast töötuna kirja panna, kuna selleks peab olema mingisugune seaduses reguleeritud õiguslik alus. Ja nii madal nagu nüüd see töötukassa poolt registreeritud number ei ole see näitaja vist 5 aastat olnud, et töötuse määr siis selle järgi näidatuna langes umbes 6%, nii täpsemalt 5,7%, aga ka vabade töökohtade arv on kahanenud, mis näitab seda, et inimesed otsivad tööd ja lähevad tööle. Ja üldiselt siis võib öelda, et on Eestis teises kvartalis oli umbes 40 000 inimest, kes ei ole endale vaatamata otsingutele sobivat tööd leidnud ja seda on siis 5400 inimese võrra vähem kui aasta varem. Tõenäoliselt on siin taga erinevaid tegureid, nii majanduse teatav hoogustumine, hooajaline muutus, kui ka võimalik, et see, et meil on mingid demograafilised muutused, mis juba paratamatult siin aastaid tööturule mõju avaldavad. Ma ei oska täpselt öelda, et kuidas on meil praegu nende inimestega, kes tööturule mõne aasta eest nagu suure värske laine tõid, ehk siis Ukraina sõjapõgenikega, et kui palju neist on Eestisse jäänud, kui palju neist on siin tööle jäänud, et vastav arvestus vist tegelikult ka puudub.
12: Ja tegemist on igal juhul selgelt hea uudisega, et normaalne töötuse tase võiks olla kuskil 5%, see 5,7% on seal üsnagi lähedal, et liigume tundub ühiskonnana õiges suunas.
10: Aga noh, siin peab muidugi ütlema seda, et vaata, kui sa vaatad nagu seda Eesti keskmist, siis see on umbes nagu haigla keskmine kehatemperatuur, et Tallinnas, ütleme nii, et juba tükk aega, ma isegi julge öelda, et kui pikalt, kindlasti pärast koronat enamus ajast tööpuudust ikkagi ei ole, pole sisuliselt Tallinnas ja Harjumaal tööpuudust, ilmselt ka Tartus. Ja seda teavad kõik, kes on otsinud endale inimesi tööle. Ja teisest küljest on meil piirkonnad nagu Ida-Virumaa, Valgamaa, veel mõned sellised ääremaad, kus siis tööpuudus on ikkagi kordades kõrgem kui see 5,7% ja selles mõttes, mida siin ütlesid, et ühiskonnal liigume positiivses suunas, et ühiskond võibolla keskmisena liigub positiivses suunas, aga tõenäoliselt inimesed jätkuvalt liiguvad sealt Ida-Virumaalt ja Valgamaalt kuskil mujale.
12: Ja mis on ju täiesti mõistlik, inimesed on alati liikunud nendes kohtadest, kus on raskem elu, nendesse kohtadesse, kus on kergem elu, kus on sinna, kus on tööd, kus on leiba.
10: See kõik oleks muidugi loogiline, kui Eesti ise ei oleks oma regulatsioonidega seal samas Ida-Virumaal neid, see on otsmõttes tuhandeid töökohti viimase 10 aasta jooksul ära hävitanud.
12: Ja, et see klubi, kuhu me kuulume ja siia klubisse kuulumisel on teatavad hinnad. Ja üks neist on ka siis see, et Ida-Virumaal on kõrgepalgalised töökohad ära kandunud.
10: Aga veel häid uudiseid.
12: Et Rahandusministeerium on teinud sellise huvitava tööriista nagu eelarve labor. See on sellisel veebilehel nagu eelarvelabor.ee, kus kõik riigi rahandusest mõtlevad isikud saavad oma mõtte mõtteid visualiseerida või läbi mängida, et kuidas siis võiks jõuda mingisuguste maksude muutmise või näiteks riigikulutuste suurendamise ja vähendamisega eelarve tasakaalu suunas näiteks või ka siis teispidi, et jällegi eelarve tasakaalu mitte suunas või seda suurem.
10: Aga see on iseenest huvitav mõte, et saab proovida ka seda, et kui tasakaalust välja on võimalik eelarvet siis erinevat sellist hea soovlik eelarve parandust ka ajada.
12: Jah, et iseenesest ma olen seda nüüd siin natukene kasutanud või sellega mänginud, et see on väga selline huvitav vaade sellele, et kui palju siis tuleks reaalselt näiteks riigikulutusi kärpida selleks, et jõuda kuskile tasakaalu juurde või vastupidiselt, et kui palju peaks näiteks makse tõstma.
10: No said sa siis eelarve tasakaalu?
12: Sain küll, aga sain.
10: Räägi, see on väga huvitav. Kindlasti rahandusministri Jürgen Ligi, kes seda saadet ei kuula, kuulab praegu kõrv vastu raadiot ja ootab pinevusega, et mida siis hiljem Facebooki kirjutada.
12: Lihtsalt see probleem on selles, et need paljud need meetmed, mis aitaksid seda eelarvet tasakaalu saada, vajaksid julgeid poliitilisi põhjendusi, mida õnneks või kahjuks praegused poliitikud tõenäoliselt ei soovi ellu viia.
10: Aga kui detailselt on võimalik, mina ei ole kasutanud seda, et ma olen kindlasti esmaspäeval proovin järgi, aga kui detailselt on võimalik seal need muutusi sisse viia, et meil on teatavasti olukord eelarvega läbipaistvuse ja kärpekohtade leidmise mõttes selles mõttes väga keeruline, et tegemist on tegevuspõhise eelarvemudeliga, mis tähendab seda, et võrreldavus näiteks Riigikogu liikme vaatest või ka avalikuse vaatest, ajakirjanduse vaatest on olnud väga vilets, et kas seal näiteks on võimalik teha ka sellist trikki, et ma näiteks viin sisse sellise paranduse, et riigiametnike puhkuse edaspidi on näiteks 27 päeva, mitte 35 päeva.
12: 28 päeva.
10: Või siis viin sisse parandus, et riigiametnike puhkus on 20 päeva.
12: No sa võid sinna isenesest käsitsi juurde kirjutada, mida iganes sa soovid. Eks?
10: Ja kas see annab nagu see tulemus?
12: No jah, et kui sa...
10: Sisend on võimalik anda selline.
12: Põhimõtteliselt sa võid sinna igasugused sisendid ise käsitsi ka anda.
10: On et, võimalik.
12: Ikka jah.
10: Aga proovisid või? Mina ei ole proovinud.
12: No seda konkreetset puhkuste vähendamist, mis oleks ju ütlemata mõistlik mõte isenesest, ei ole proovinud, aga võib proovida, kui sa tahad.
10: Et mis see detailsus aste on see minu küsimus?
12: No, sa võid sinna detailselt kirjutada sisse, et sa kärbid ühest ministeeriumi, ma ei tea, haldusalast miljon eurot näiteks, kui sa soovid.
10: Aga kas see on võimalik öelda, et ma kärbin ühe ministeeriumi haldusalast miljon eurot sellisel viisil, et see puudutaks põhiliselt majandamiskulust või on sealt võimalik maha tõmmata näiteks ülekantavaid vahendeid, eks ju?
12: Ülekantavaid vahendeid siin konkreetselt
10: no,
12: ei ole.
10: Jõudsime siis puudusteni.
12: Aga ega sa ei saa seda lõputult detailseks teha sellepärast.
10: No, ma lihtsalt viitan sellele, et siin aastaid on ju olnud riigieelarve projekti koostamisel valitsuses selline tava, et tuleb siis kokku selline grupp inimesi, kus siis on kõik valitsuse liikmed, olenevalt siis sellest, et kas valitsuskoalitsioonis on pärast 1, 2, 3 või ka 4 erakonda, et siis on seal
12: reegina, ühe erakonna koalitsiooni meil ei ole küll olnud.
10: Ei ole olnud, et tõsi ja loodetavasti ei tule ka. Ja siis on seal alati olnud kohal siis nende samade koalitsiooni erakondade esimehed, fraktsioonide, liigufraktsioonide esimehed, eks ju, ja rahandusministeri ametnikud, kelles siis kõige olulisem inimene kuuldavasti on see laptopiga kodanik, kes istub ja kuulab ja kellega siis küsitakse, et kui me teeksime nii, siis temas laptopis on siis Exceli tabel, mida siia maani avalikuks pole tehtud, et siis see inimene toksib selle ettepaneku rahalises väljanduses sinna Excelisse sisse ja ütleb, et vastuseks, et taas tulemus on see, eks ju. Nüüd kas ma saan, et see Excel on tehtud nüüd avalikusele kätte saavaks?
12: Põhimõtteliselt, et sul parteidel on võimalik verifitseerida ise enda valimislubadusi selles, et panna nad sinna süsteemi sisse ja vaadata, et mis see tähendaks eelarve tasakaalule, kas need asjad vajaksid mingisuguseid katteallikad, mis mahuseks, et võiks parandada üldiselt poliitilise diskussiooniku kvaliteeti.
10: No, ma aga... väga loodan, et see on selline nagu erapooletu ja neutraalne instrument, et seal ei ole mingisugust konksu sisse kirjutatud.
12: No siia on nagu teatavad piirid on ikkagi ees, et no näiteks selle autorid ei võimalda sulle umbes näiteks tervishoiusektorit täiesti ära kaotada.
10: Automaksu kaotamine on võimalik sisse kirjutada?
12: No ikka.
10: No siis ei ole väga niimoodi hullu.
12: Sa saad siin igasugust asju sisse kirjutada, kui sa tahad. Et lõpuks asi on sinu enda fantaasias.
10: Ja kuidas sina siis eelarve tasakaalu said?
12: No ma ütlen, et ma kärpisin asju, mida päris maailmas tõenäoliselt inimesed kärpima ei hakkaks. Tõssin samas ka makse. Et mõlemad on sellised asjad, mida võib-olla olemasolev koalitsiooniga ka hüpoteetiliselt tulevased väga hästi teha ei tahaks.
10: Mitu protsenti siis pensioni vähendasid?
12: Kõvasti.
10: see on siis väike selline nõuanne poliitikutele, kui nad tahavad eelarvet tasakaalu saada, aga veel häid uudiseid, et meil tuli siin koos uue Tallinna linnavalitsusega, Isamaa ja Keskerakonna linnavalitsusega tuli, noh, ütleme nii paljude jaoks üllatusena plaan siis ikkagi praegu muinsuskaitse all olev, aga noh, taluvuse piiridest oluliselt kaugemale lagunenud Tallinna linnahall siiski ära lammutada, aga nüüd erinevates intervjuudes siis ma loen ikkagi, et sellest ideest on justkui nagu loobutud ja linnavalitsus otsib ikkagi pigem siis sellele linnavalitsusele investorit, kes võiks...
12: Linnahallile. Ja investorit, et palju õnne. Investorit on sinna otsitud juba viimased 30 aastat.
10: Just ma tahtsin et... öelda, et ega see nüüd mingisugune väga uus idee ei ole.
12: Ja ma ei näe, kust otsast ennud ka nagu väga hea uudis on arvastada seda, et tegelikult ei ole...
10: Hea juba... uudis on see kõikidele nendele, kelle jaoks linnahalli maha lammutamine oli nagu erakordselt halb uudis. Eks? Mina isiklikult arvan, et selle platsi võiks sealt lagedaks tõmmata ja seda noh, on raske ka teistmoodi nagu näha, sest et see raha, mis läheks linnahalli nagu esialgsel kujul taastamisel, on tõenäoliselt suurem kui ükski mõistlik investor kunagi suudaks sealt nagu tagasi teinud.
12: Jaa, et siit aknast paistab rahvusraamatukogu katus. Ja ma mõtlen selle peale, kui palju on lükatud rahvusraamatukogu renoveerimise raha ja mis tegelikult oleks võinud selle raha eest hoopiski sinna asemel ehitada. Noh, moderne ja täiesti tänapäevane linnaruumiga haakuv hoonega raamatukoguks, eks? Et selle asemel, et me oleme vuntsinud üle selle betoonkolossi, mis on nagu, ei ole võibolla kõige parem rahapaigutus, nüüd hakata sama tegema ka linnahallis, kus need hinnangud on olnud 200 miljonile eurole, mis maksaks selle siis korda tegemine. No see ei hakka ennast kunagi ära tasuma, et see ei ole mõistlik ja kui oleks pärast 200 miljonit eurot, mille eest siis konserti paika ehitada, no ei ehitaks ju seda selliselt, teeks seda hoopis kuidagi teistmoodi. Lisaks muidugi, see on see Eesti klassika, et mõtled kultuurhaart kohe kellu järgi, et siin sel nädalal ka juttu taas olnud Estonia teatri igasugustest juurde ehitustest, no ma vaatasin siin Postimehe ühte uudist, et kuidas Estonia keskmisele piletile tuleb riigi kassast juurde maksta 88 eurot. Noh, siin ma mõtlen selle peale, et kus kohas meil publik siis tekib sinna järsku, kui sa ehitad sinna oluliselt suuremaid saale.
10: Et seda saali ehitata mitte publikule ütlevad asjatundjad, vaid seda saali ehitatakse, kui ehitatakse selleks, et saaks Estonia laval etendada mitte ainult kammerooperid, vaid vabalt ka nagu neid klassikalisi suuri ooperid.
12: Jaa, aga...
10: Mitte saali ole väike, vaid lava on väike.
12: Jaa, kauniseks, aga kui meil on täna see projekt on selline, kuidas ikkagi noh, pisut alla 100 euro tuleb igale piletile peale maksta.
10: Kuule, aga mul on üks jaudis veel, et lõpuks ometi lastakse ka valitsuse liikmetel käituda inimestena ja olla neil täpselt nii, nagu ise soovivad. Loen siin, soovitan ka teistel lugeda suurepärast Madis Indre portreelugu Jürgen Ligist, rahandusministrist ja Reformierakonna asutaja liikmest ja noh, ütleme nii, et väga erinevad ministriametist teinud mehest.
12: Kaitseminister, välisminister.
10: Ja, kõike. Ja tõesõnaga, millest ma tahtsin rääkida on see, et jah, positiivne uudis on see, et inimesel lastakse kõikid oma inimlike omadustega nagu ka valitsuses töötada ja Madis Indre küsib muuhulgas siis Jürgen Ligi käest ilmselt põhinedes siis erinevate teiste valitsusliikmete käest saadud teabele, et kas olete valitsuskabinetis magama jäänud. Ja selle peale Jürgen Ligi vastab väga ausalt, seda võimalust olen ma endale teadlikult võtnud. Aga seda juhtus sagedamini siis, kui mul ei olnud rolli. Kui olin kaitseministri, siis Ansip ei tahtnud üldse mu sekkumist kuulata, kuigi mu kogemused olid ka tema omades suuremad. Ja siis ma võtsingi selle tsitaadi lõpp. Ja siis Jürgen Ligi lisab, et tegelikult muidugi see ei ole mitte mingi magamine tööajal, vaid see on snap. Ingliskeelne sõna siis on selline plõks või klõps, et ma ei oskagi täpselt öelda, et... Või ka uinak, või ka uinak.
12: Ja näpp on nagu
10: ja, uinak. Aga noh, näpp võibolla oleks segi siin, et snap ja näpp, et need on kaunis sarnased sõnad, eks ju, aga noh, ütleme siin, et Jürgen Ligi käsitlus on tegemist sellise plõksuga, eks ju, mitte magamisega ja see on väga kasulik, ütleb Jürgen Ligi, kuna pärast seda on inimene, pärast seda mõne minutilist magamist on täiesti teise energiaga üleni energiat täis. Ja kui koosolekul on aja maha võtmise koht, mida rahandusministril on muidugi väga harva, siis on see võimalik.
12: aga see on ju suurepärane. Sul on valitsusistungil võimalik
10: magada.
12: Uinakuid teha ja loomulikult, kui inimene on väsinud, siis ta peabki uinakuid tegema. Et, milles on küsimus?
10: Küll on kahju, et hetkel Savisaar näiteks oma nii vaimukalt ei osanud selle samale küsimusele vastata, kui kiuslikud ajakirjanikud tema, kes küsisid, et miks ta aeg-ajalt erinevatel avalikel üritustel magama jääb. Aga noh, eks aeg on vahepeal edasi läinud tegelikult.
12: Ja no lõpuks, et ei ole ju paremat signaali väga mõtetu või igava diskussiooni lõpetamiseks, kui magab rahandusminister.
10: Mul on lõpuks veel üks küsimus, mida Madis Indre muidugi ei küsinud, et kui Jürgen Ligi ei kuula seda saadest, ta võib kuskil avalikult vastata, et kui selle snappi ajal hakata norskama, et kas siis on mingi muu sõna, et kas on ikka veel snap või tuleb kasutada mingisugust muud teljala terminoloogiat.
12: Jürgen Ligi muidugi ise kirjutas sotsiaalmeedias, kus ta ikka palju kirjutab, et ta kahtustab, et tegemist on tellitud artikliga. No,
10: õnnetu inimene, et kogu Eesti ajakirjandus on tema vaenlasi täis, aga räägime siis selle nädala muudest teemadest ka, et mida just peab ütlema, et ülemäära palju ei olnud, et on aastase aeg, kus on enamustel inimestel puhkused nimelt, aga siiski, et Türgi pealinnas toimus siis NATO riikide tippkohtumine, tavaliselt on need sellised kuidagi mitte just väga
12: põnevad
10: üritused, jah, või ütleme niimoodi, et sisuline töö tehakse tavaliselt mitte tippkohtumisel, vaid enne pärast seda nende päris suhete käigus ja siis noh, ainukene huvitavam, ootamatum, uudislikum element on ju see, et kas seal koha peal siis juhtub midagi, et kas nagu noh, viimasel Donald Trump või siis või ka näiteks Prantsuse president või mõni muu selline suurema egoga riigipea või peaminister midagi ette võtab, aga see kord ka Eesti vaatest vaadates, et täitsa päris uudised ja noh, tahaks tunnustust avaldada Kristen Michalile, täiesti tõsiselt Eesti peaministrile, selle 7% eest, et siin on mitmed olnud tema suhtes kriitilised, et taustas ma ei päris jaga seda vaadet, et Kristen Michal siis seal noh, mitmel korral sõnavõttudes ütles seda, et Eesti on viinud oma kaitsekulutused sisemajanduse koguproduktist 7%, me siin Eestis oleme kogu teadnud, et me oleme sealt 3% pealt liikunud viimasel aastal 5%-le või pisut enamale, aga 7%-st pole nagu sellisel kujul juttu olnud ja ega see ei olnudki siseriiklikuks nii-öelda teabeks mõeldud ülesastumine, et Kristen Michal sellisel viisil juhtis siis tähelepanu kahel asjal, et esiteks sellele, et see kahte ossa jagatud kaitsekulutuste arvestus, kus üks on siis nagu päris riigi kaitsekulutused, ehk siis mingisugused metallist ja kummist asjad, mis siis teevad pauku, eks ju, ja teisest küljest siis inimeste palgad ja muud kulud, logistika ja muu selline ja siis teine on siis selline kaudsemad riigi julgeolekuga seotud kulutused, kuhu ma saan aru, et siin erinevad Euroopa riigid, aga näiteks ka Läti siin meie naabrin on sisse arvestanud jumal teab mida, et väidetavalt Lätis pikka aega juba osad tervishoju kulutusi on lükatud sinna laiemate liigikaitse kulude alla ja muud sellist, et esiteks siis see tähelepanu juhtimine, teiseks ikkagi nagu näidata seda, et kui suur Eesti riigikaitse kulude osakaal tegelikult on, kui seda arvutada näiteks sarnase valem järgi nagu Hispaania seda teeb. Noh, ma arvan, mõlemad olid väga oskuslikult läbimõeldud ja õiges kohas esitatud asjad, nii et ei tasu nagu muretseda, et seda, et Eestis keegi hakkab nüüd ütlema, et jah, et uu arvestus jälgi meie riigikaitse kulud on 7%, järelikult on meil siin piltkult 800 miljonit eurot järgmiste riigialu läbirääkimist teel kohe maast leitud, et seda ma hästi nagu ise kantud valitsuse puhul ei usu.
12: Ja ei, et siin ei ole näha, et keegi hakkas siin riigikaitset lähiajal kärpima või vähendama. Et aga jah, et sõnumite mõttes meie ministerid käisid seal kohtumisel ka ringi rinnas märki, et 5%
10: klubi. Ma eksisin siin, et selle märgi muidugi tegelikult tõid teatud riikide ministritele sinna kaas hoopis leedulased. Et see ei olnud Eesti nii-öelda sõnumimeistrite peas sündinud leiutis, aga selline suur, tore, kaugelt silma hakkav 5% klubi märk Reväril, et noh, ka nagu täitsa asi, et meie huvides kindlasti on see, et kõik NATO liigid kulutaksid raha oma armeedele, oma relvatööstusele, Ukraina toetamiseks, noh, kõikideks sellisteks asjadeks, mis meie julgeolekud siin Vene piirjääres nagu parandab.
12: Ja, et muidugi, kui sellest teemast rääkima hakkasid, siis kõige suurem uudis oli loomulikult ju see, et Recep Tayyip Erdogan kinkis kõigile
10: see ei olnud kõige suurem uudis.
12: Osalejatele püssinugule, vaata, kui see on sellest Ankara tippkohtumisest.
10: Vaata, see on nüüd selline tavalise NATO tippkohtumise teema, ütleme siis.
12: Tead, see Erdoganil on ikkagi teatavad sellist nagu eläni oma sellistes tegevustes, kuigi tegemist on ju autokraatliku riigi juhiga ja Türgis see demokraatiaga asjad
10: vist kõige paremad. Mis viga lääni omada, kui demokraatiaga ei pea liiga palju tegelema, eks ju?
12: No jah, et eks seal on omad eripärad. Aga mis Eesti võtmes siis veel sealt ju tuli, oli Eesti õhuturbe missiooni muutumine kaitse, õhukaitse missiooniks.
10: Millest on ju räägitud siin aastaid tegelikult.
12: Jah, ja seda hakkavad sinna aitama nüüd türklased tagada.
10: Mis on jälle huvitav, kuna noh, teadolevalt on ju Türgi viimane või ka vist enamäevist, noh, võibolla mitte viimane siiski, jah. No, mitte ainus, vaid jah, viimane teadolev NATO liikmesriik, kes on Vene või siis Nõukogude hävitaja alle lasnud lihtsalt selle tegevuse eest, mida siin agressiivseks tõlgendatud 2016, kui ma ei öksi.
12: Jah, et see oli siis Vene hävitaja siiski. Süüria.
10: Vene või Nõukogude.
12: Jah, Süüria piiri ääres. Ja nüüd loomulikult siis Eesti ja Ukraina omavaline troonileppe.
10: Aga sellest troonileppest peaks võibolla ka natuke pikemalt rääkima. Mina täpselt ei ole aru saanud, et mis pärast see troonileppe üldse sisuliselt kuidagi väga oluline on. Ma saan, et sa oled sinna nagu sisse vaadanud.
12: Ei, no, eestlased ei taha sellest väga rääkida. Lätlased teatavasti ju sõlmisid oma troonileppe Zelenskiga siis, kui Zelenski oli Tallinnas siin. Mis ta nüüd mõned kuud tagasi. Ja, et lätlased on selle
10: kuu aega tagasi.
12: Et lätlased on selle leppe avalikustanud, Eesti oma seda avalikustada ei taha. No, et ei taha avalikustada vist selle tõttu, et see on just kui nagu parem kui siis see, mida lätlased sõlmisid, et omab ka mingisuguseid sisulisi punkte, ei ole lihtsalt deklaratiivne ja ilma kohustust, et no, peaks aitama siis Eestil töötada välja oma sellist droonikaitsesüsteemi paremaks ja Eesti ettevõtetel ka selles valdkonnas areneda lõpuks. No, tega see droonivärk on ju täpselt selline värk, et Ukrainal on värske ja adekvaatne kogemus sellest, mida annab ja on mõistlik teha nende droonindusega. Et ega siin ei ole võimalik, noh, või ei ole ka mõistlik hakata siin Eestis oma mingit jalgratast välja arendama, kui sul tegelikult noh, on Ukrainas päriselt teadmine, mis täna töötab.
10: Aga me peaksime siis niimoodi aru saama sellest, et erinevalt Lätist või Leedust me ei maksa niimoodi Ukrainale lihtsalt aastas mingit x100 miljonit, eks ju?
12: No me jätkuvalt maksame ju Ukrainale x100 miljonit.
10: Selle droonitehnoloogia.
12: Mitte droonihnoloogia eest, vaid me no, niisama maksame sellepärast, et me oleme võtnud endale siseriikliku kohustuse.
10: Aga mõte on see, et umbes samasuguse nagu teadmise ja ma ei oska öelda, siis mingisuguse tehnoloogia juurdepääsu me saame nagu oluliselt otstarbekamalt kätte.
12: Vist.
10: No, see on väga positiivne, kui see tõesti ei peaks olema.
12: Jah, et no, vist on see parem kui see leping, mis lätlased tegid. Et no, ju siis nii on, aga no, sellest keegi väga rääkida ei taha. Ja mis puudutab Ukrainat, siis Ukraina sai ju õiguse Patriot tootma hakata, mis on ka ju igati positiivne.
0: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
10: Kuku Raadio otseetlis ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu räägime nüüd edasi igipõlisest teemast tegelikult, mis...
12: No, riigieelarve koostamisest.
10: No või alustame ka kaugemalt tegelikult, et tõmmame natuke laiemalt seda pilti, et sellest, et kuidas ametnikud poliitikud juhivad. Kuigi noh, ütleme nii, et põhiseadus ütleb meil Eestis teisiti, et põhiseaduse järgi vaadates käib asi niimoodi, et toimuvad valimised, Eesti on parlamentaarne riik. Erakonnad kandideerivad parlamenti, esitavad no, tõenäoliselt mingi programme ja plaane selle kohta, et mida nad kavatsevad siis seadusandliku võimu juurde ja täitevõimu juurde pääsedes teha. Valimist järel selgub parlamendi koosseis. 101 liigugu liiget vaatavad, millise valitsuse programmi osas nad suudavad omavahel kokku leppida, siis see valitsus tuleb ja teeb nüüd enam vähem neid asju, noh, mingisuguse kompromissiga kindlasti, et kuna Eestis valimisseadus ja põhiseadus peaksid andma tulemuseks, nagu siin enne juttu oli, kas 2, 3 või 4 osapoolega koalitsiooni ja siis teevad siis neid asju, mida nad on lubanud, eks ju, selle sama kompromissi piiles. Aga tihti on muidugi niimoodi, et valimiste vahelisel ajal või ka mõnikord lausa pärast valimisi ilmuvad nii seadusandlikusse agendasse kui ka täitevvõimu tegevustesse mingisugused plaanid, muutused, teemad, maksud, mis iganes, millest ei ole keegi rääkinud. Siin on kaks võimalust. Et esimene võimalus on see, millest pärast peaministri ametist lahkumist rääkis Kaja Kallas mäletavasti, et kui oleks maksutõusudest räägitud, siis ei oleks keegi valimiste ajal Reformierakonda valinud, noh, millest inimlikult on võimalik aru saada, aga millist trikki ilmselt väga palju kordi, nagu me nüüd näeme, järgepanu teha ei ole kuigi tõenäoline.
12: Ma ei tea, kõik parteid ikkagi vist lähevad valimistele vastu rääkimata sellest, millised makse nad plaanivad
10: tõsta. No, mul on selline tunne, et nüüd nende valimiste järel võib juhtuda, et makse siiski ei tõsteta, kuna see on nii valuliseks teemaks muutunud.
12: No,
10: eks, aga las ta olla, eks? Kindlasti on sul õigus. Ja teine siis nagu variant või teine teekond on siis selline, et niipea kui uus valitsus on ametisse saanud, noh, näiteks praegu on meil terve rida inimesi Eesti 200-st, aga ka Reformierakonnast, kes ei ole varasema ministri kogemusega ja noh, kas see ka eriti aitab, et see ei ole ka päris selge, et ministri ametisse valitsuskabineti liikmeteks on saanud inimesed, kes varem seda tööd teinud ei ole, kes ei oma kogemust ministeeriumi ametkonnaga suhtlemisele, kelle tundub, et nüüd on see koht, kus siis tuleb hakata midagi tegema ja noh, tehakse seda, mida siis nagu põhimõtteliselt ametnikud ütlevad, et tuleb sisseelamisperiood ministeeriumis, käivad erinevad asekantselid, osakonnajuhatajad, mingid programmide juhid ja räägivad siis, et meil on siin juba tükk aega ettevalmistatud selline kava, väljatöötamiskavatsus, plaan, programm, et teeme seda teist ja kolmandat, kuna see kõik on erakordselt inimestele hea. Ja minister vaatab ja kuna tal oma ideid võibolla väga ei ole või erakond ei ole talle suutnud neid ideid nagu ette panna, et siis ta võtabki ametnike poolt ette seatud programmi ja asub sellega nagu vähem või rohkem aktiivselt toimetama. Ja nüüd sel nädal me nägime siis seda, kuidas võibolla paljud inimesed ei teadnudki, meil olemas selline asi nagu valitsuse ennetusnõukogu, kuhu kuulub ka vist terve hulk ministerid tegelikult.
12: No, kuule, ennetusnõukogu esimees on justiitsminister, aseesimehed on haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, siseminister ning tervise- ja tööminister.
10: Kokku kuus inimest.
12: No, ministerid. Ja lisaks sinna kuuluvad siis nõukogu erinevate sidusorganisatsioonide, vaid huviorganisatsioonide esindajad, noh, alustades kirikute nõukogust ja lõpetades umbes päästeameti või...
10: Kõik on muidugi sellised toredad riigieelarvest finansieeritavad organisatsioonid, ühendused ja asutused, eks ju?
12: Jah. Aga noh, et see, kus järjest on erakordselt naljakas olukord, eks, et sul nüüd oli teisipäeval saatis sotsiaalministeerium välja pressiteate, et ennetusnõukogu on, eks ole, leppinud oma vahel kokku, et millised on nüüd alkoholikahjude vähendamise suunad. Kui sa võtad selle paperi lahti, siis...
10: Oota, ärme minna selle paperi juurde kohe, eks, et sõtsid, et ennetusnõukogu andis teada, millised on alkoholikahjud.
12: Sotsiaalministeerium andis teada, et ennetusnõukogu on nüüd...
10: Sotsiaalministeerium andis teada, millised on ennetusnõukogu poolt pakutud alkoholikahjude vähendamise suunad. Kas sa mäletad seda, kuidas selle riigikogu valimistega oli, et kas see alkoholi teema oli kuidagi nagu praegu valitsuses olevat erakondad, ehk siis Reformierakonna ja Eesti 200 ja mingisugune selline valimislubadus või programmiline asi. Minu mõelest nad ei olnud selle kohta mitte ühtegi asja.
12: No, tihti ei minda valimiskampaanias. No,
10: koalitsiooni leppes tõsi küll oli mingi väga ümmargune lause, mis võis tähendada mida iganes, et mis oli sinna tõenäoliselt nagu kuidagi no, umbes sarnasel viisil sattunud, et otsite, et mida me siis sotsiaalpoliitika peatükki kirjutame ja käidi mingid arengukavasid läbi ja leiti midagi, mis suurt mitte midagi tähenda. Aga nii, tuleme juurde siis. Teisipäeval saati sotsiaalministeeriumi pressiteate.
12: Et nüüd on kokku lepitud mingisugused suunad.
10: On kokku lepitud.
12: Jah. Ja nüüd tuleb edasi hakata tegelema nende no, asjade siis elluviimisega või no, arengukavadesse kirjutamise ja no, nii edasi.
10: Aga põhiliselt ma saan aru, et selles dokumendis oli kirjas kuue ministri tegelikult toetusel, et esiteks tuleks tõsta alkoholiaktsiisi, põhimõtteliselt maksutõus, ja teiseks tuleks lühendada alkoholsete jookide müügi aega jaekaubanduses.
12: Ja no lisaks sellele tuleks luua ka mingisugune litsenseerimise süsteem, kus tuleks alkoholi müügi loa eest maksta, tuleks vaadata, ega alkoholi müügi punkte ei ole kuskil haridusasutuste lähedal.
10: Võisenaga, no kõlab nagu selline täiesti klassikaline Reformierakond Eesti 200, et ilma igas irooniata ma ütlen seda, et sõnades või mingi programmi vaadates on tegemist nagu vabaturumajandus toetavate liberaalset erakondadega, aga kui nagu asjaks läheb, siis on nagu regulatsioon, piirang ja muu selline.
12: Ei, no vaata.
10: Ja inimeste õpetamine selles osas, kuidas hästi elada, õigesti elada.
12: Selles mõttes ei ole seal ju midagi revolutsioonilist kirjas, et kui sa tahad inimestele noh, vähendada juurde pääsu alkoholile, nagu siin siseminister Igor Taro on selle nädala korduvalt öelnud, et viinapudeli saab hõlpsamini kätte kui kiirabi, noh, mis iganes see tähendab.
10: See tähendab mitte midagi, ma võin aidata. Nagu, et isenesest see, mida Jürgen Ligi kirjeldab, et see on nagu tegelikult ju täiesti normaalne olukord, et kus ütleme, jaekaubandus on inimesele kindlasti füüsiliselt...
3: Igor Taro
10: ütleb, et jaekaubandus on inimesele enamuses riikides, ma kujutan ette, et füüsiliselt
3: kättesaadavam
10: kui päästamet, et see on lihtsalt efektiivsuse küsimus, eks?
3: Yeah.
10: Päästametit ei lähe tavalisel inimesel isegi kord aastas mitte vaja, aga noh, selle mingisuguse vana

0: juulist on selline olukord, kus Soomes saab pühapäeviti poest alkoholi osta. Eestis ma saan aru, ametnikud arvavad, et kõik see kogemus on nagu väärtusetu ja mida tuleb teha on see, et vähendada alkoholi müügi aega jaepoodides. Mõte sarnase reformi tegi just aasta algusest ära ju Läti valitsusametnike üsna sarnasel lükkamisel, et Lätis on ju nüüd niimoodi, et kui tahate minna endale pühapäeva õhtul poest veini ostma näiteks või õlut, siis ei saa.
1: Ja, et tehniliselt kättesaadavus võiks tarbimist vähendada. Noh, jah, nagu sa ütled, teatava piirini, eks, et kui meil siin viimane kord suurema alkoholi aktsiiside tõstmine oli, mis viis aktsiisid...
0: Muide, sündis täpselt samasugusel viisil, nagu praegu tulid ametnikud, võtsid sahtlist välja arengukava, no, mitte... oli vastutulelik minister, resoneerus.
1: No mitte ainult, toona oli ikkagi natukene see olukord selles, et Reformierakond oli aastaid, iga kord kui jällel oli lisaraha tarvis, tõstama ja alkoholi aktsiisi ennak tempos lisaraha tuli, kuniks siis seda enam ei tulnud.
0: Kuni inimesed läksid Lätti endale õlute viina.
1: Jah, ja siis tekisid inimestele koju ka alkoholivarud, mis siis noh, loomulikult nägid ka tarvitamist.
0: Mõte see sama uuring ütleb seda, et viimaste aastate kõige suurem mis iganes see, kui usaldusväärnes on, ma ei tea, aga noh, vähemasti võrreldav näita ja selle kohta, et kui palju siis vähemalt 15-aastased eestlased keskmiselt aastas puhtale alkoholi ümber arvutatult alkoholised jooke tarbisid, siis see oli 2022 aasta, 11,2 liitrit, et eelmisel aastal oli see juba oluliselt väiksem.
1: Aga jah, et selle juures kogu see naljakas ots oli, et nii kui ennatusnõukogu oli selle pressiteate välja käinud, siis kõik need valitsuse liikmed, kes sinna ennatusnõukogu kui olid varasemalt ju kuulunud ja näiteks see sama ka Igor Taro siseminister, kes sellesse pressiteatesse rõõmsalt oma laused juurde andis selle kohta, kuidas tuleks ikkagi piirata alkoholi tarvitamist, asusid distantseerima ennast sellest tegevusest. Et ka valitsuse pressikonverentsil Taro ju rääkis, et ei, et siin valitsus ei ole midagi siin kokku leppinud ja ühtegi kokkulepet veel ei ole ja siin noh, ikkagi tuleks kahjused vähendada, aga ei, see on kõik siin alles töödokument. Noh, mis on ju ka täiesti aru saadav, eks?
0: Kas ta on aru saadav, et Igor Taro puhul on tegemist tõsi küll nagu reeglipärase käitumisega, et ametnikud teevad midagi Igor Taro, ma ei tea, miks ma kõige liigi ütlen, ma ei tea, võibolla ka mingi snappiga suhtud asja, et ametnikud teevad midagi, Igor Taro saab iljem ajakirjandusest teada, et ta on millegi nõus olnud, eks, ja alla kirjutanud ja midagi ära teinud ja siis kui see selgub, et see pole võibolla kõige parem asi, et siis nädal aega iljem või kaks nädalat iljem Igor Taro ütleb, et seda asja ei tehta. Üldse on kõik tegelikult hoopis teistmoodi, et see on täpselt sama keissu.
1: Ja lihtsalt vastu valimisi hakata praegu tegelema mingisuguse massilise alkoholi vastase võitlusega ei pruugi ei Eesti 200-le, kuigi noh, sealt ei ole tõepoolest midagi ka võtta, ega Reformierakonnale ju toetust juurde. Et kujutad sa nüüd ette, et noh, tehnikast lähtuvalt sulle ei ole võimalik need asju praegu ellu viia. Ja see ennetusnõukogu paber, noh, et tore on, aga noh, ei tähenda mitte midagi. Ja siis tekib see küsimus, et aga miks me toodame üldse sellist paberit?
0: No, miks on meil selline ennetusnõukogu?
1: Mis selle asja nagu eesmärk on? Et
0: kui kogu see pull on tegelikult ka maksumaksja rahast nagu väga ilusti finantseeritud. No, ükski nendest inimestest, kes on ennetusnõukogus teistel inimestele piirangute ja reeglite väljamõtlemisega tegeleb, ei ole ju kuskil nagu vabatahtlik või kuidagi vabast ajast seda asja tegeleb.
1: Et olukorras, kus meil kõik raha on arvele kogu aeg puudu ja tuleb laenu võtta selleks, et riigi toimimist rahastada, sellepärast, et kärpida või maksetõsta keegi ei julge, et äkki meil ei pea olema siis nagu seda paberi majanduse loomis seal sotsiaalministeeriumis, kui selliste asjade elluviimine sõltub poliitilisest tahtest, mida praegu sel hetkel ei ole, et äkki ei ole vaja siis seda teha, äkki seal on kärpekoht, et kõik need toredad inimesed, kes kõik tahavad ead enda hinnaga, et keegi nad ei taha ju olba, aga nad arvavad, et kui...
0: Ma ei ole ka muidu sellest kindel, et nad head tahavad, nad tahavad ikkagi teiste inimeste elu reguleerida väga kõvasti, et see ei ole sugugi mitte hea asi.
1: Kui inimesed ei oska elada, siis sul ametnikud tulevad ja õpetavad.
0: Tuleb õpetada inimest, et tuleb teda müksata ja nügida. Ja...
1: No, mitte ainult, tuleb ikkagi ära keelata ja kohustada ja litsenseerida ja reguleerida. Ja, et, see on klassika isenesest ju, et igakord kui sul ametnik mingisugust nagu probleemi vaatab, siis tal tekib mõte, et aga kui paneks siia mingisuguse piirangu peale või
0: ega siin midagi muud ei aita küll, kui tegelikult ametnike arvu täiesti joonlauaga vähendamine, et see on veider küll, aga tänaseks on valikutest nagu elam vähem ainsa toimivana nagu alles jäänud. Aga Igor Tarost ja osalist riigieelarvest me saame edasi rääkida, et ametnikud koostasid siseminister Tarole ka sellise toreda paperi, mille alusel Taro sai kõik Eesti ajakirjandusväljaanded läbi käia ja rääkida sellest, kuidas kohe on vaja palju 200 miljonit.
1: 249 miljonit.
0: 249 miljonit nagu raha juurde selleks,

0: selleks, et saaks osta endale Eestile uued kopterid. Et see isenesest probleem on kindlasti olemas, et need kopterid, mis Eestil on, riigi erinevate jõuametite kasutuses, et nad ei sobi päris Eesti jaoks, nad on omal ajal ostetud sellisena, et võib-olla kõiki nagu kalkulatsioone ja hinnanguid ei tehtud nagu päriselt ära. Ja see tõttu on kogu aeg olukord, kus üks kopteritest on remondis, võib-olla on ka kaks remondis ja siis on meil nagu mingi olukord, kus jälle kuhugi vajalikul ajal äkki päris täpselt lennata ei saa. Aga 249 miljonit selleks, et osta
1: ja üks lennuk ka lisaks.
0: Koptereid ja lennuk, et siin, isenesest võib-olla oleks pidanud sisemistel korra mõtlema, et kas need on nagu tema mõtted või nad on mõne siis siseministeriumi ametniku mõtted. Mulle tundub, et järjekordselt on tegemist ametnike mõtetega.
1: No sellega on ju muidugi ka see pull lugu, et ega see raha ei tule nüüd kohe järgmise aasta eelarvetest. Mm-hmm. Et kui teha praegu see siduv otsus ära, siis Igor Taro ei pea muretsema selle üle, kus see 249 miljonit kokku leitakse nende PPA, siis ma saan aru unistuste täitmiseks, kus saaks viie kopteriga ringi lennata üle terve Eesti. Et see jääb kuskile tulevastele valitsustele, kus juures seda tüüpi asju võib veel üsnagi palju tulla sellepärast, et praeguse vaatega ju ei kumbki praegustest koalitsioonipartneritest ei pea peale 27. aasta eelarve kokku panemist tegelikult hakkama ka muretsema, kuidas see eelarvega siis reaalsuselt ellu rakendub 27. aasta teises pooles või ka riigi eelarve strateegias, mille koostamine praegu käib aastal 2020.
0: No ka eelarve projekti koostamine käib
1: 2028, 2029, et sinna annab igasugused asju praegu sisse panna, et nii lisava vahendeid, kui ka sisustamata kärpeid ja muud sellist.
0: Et... No, mina olen jätkuvalt selle prognoosi juures, et kuskil augusti teises pooles me näeme siis seda olukorda, kus valitsus koguneb ja mitte mingid kärpeid keegi isegi arutama ei hakka, vaid selle asemel vaadatakse siis erinevate ametkondade erinevaid selliseid soovi nimekirju. Siseministeerium on selle kindlasti väga eesotsas, eks?
1: No, sotsiaalministeerium tegelikult käis ka ju oma mingisugused soovid välja juba. Mario Mäntma rääkis, et 100 miljonit või 200 miljonit, mis oli veel tarvis selleks, et mingid asjad kokku ei kukuks koheselt ja nii edasi.
0: Aga huvitav on see, et kriitikat on see siseminister Taro Eesti 200 kopteri plaan või 249 miljonit kulutamine saanud täiesti ootamatust kohast, et tema enda erakonna ja fraktsiooni kaaslane Toomas Uibo on siin avaldanud tegelikult väga
1: artikuleeritud
0: ja sisulise kriitika selle asja vastu, olles ise ka ju tegelikult lennundusala asjatundja on seda, ma soovitan lugeda, et ega ma siin seda kõike nagu raadioeetris ette lugema ei hakka, aga tõesti õige märkus on ka see, et kui me meenutame, et millise hulka kapitali siis paigutas valitsus, mis ta oli siis 10 aastat tagasi
1: või Nordikasse.
0: Nordikasse oli 40 miljonit. Et see on siis nagu jah, 6 korda rohkem raha viide kopterisse ühte lennukisse, et see omamoodi nagu lööb need suurusargud nagu selgeks, et äkki ei pea nii palju raha kulutama, on selle asja nagu põhiline mõte.
1: No, et äkki ei peaks hankima viite kopterit, vaid pääste võimekust ja võibolla on seda pääste võimekust võimalik ka odavamalt saavutada.
0: Mõte isenest, kui sa siin mainisid seda, et juhtub selline asja, et riigieelarve strateegiasse kirjutakse igased asju, mida ei pea praeguse valitsuse liikmedega praeguse parlamendi koosseis kuidagi nagu täitma, siis sama on ka selle Kristen Michali poolt välja pakutud eelarve defitsiidi vähendamise kavaga, mida on siis kavas vähendada 0,5% punkti võrra aastas ka ikkagi valdavalt alates aastast 2027.
1: No, sul on ju võimalik igasugused asju teha tegelikult eelarvega. Sul on võimalik aasta alguse poole liigutada mõningaid selliseid asju, mis võiksid hüpoteetiliselt toetus suurendada, samas jällegi aasta lõpu poole jätta mingisugused muud mured püsti. Et eks me siis seda eelarves näeme.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Raadio Kuku otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Hukk Aaspõllu ja viimaks räägime siis ka presidendivalimistest, et tõsi küll väga midagi suurt ja otsustavat sel nädal juhtunud ei ole. Aeg on ühe nädala võrra presidendivalimist suunas edasi liikunud, ühtegi presidendikandidaati selles mõttes, et tal oleks kas või lootus saada Riigikogus 21 allkirja. Me ju ei tea, pole neid juurde tekkinud. Oma maite aega lõpetav president Alar Karis, tõsi küll, tunneb ennast selles olukorras, tundub, et üsna
1: erakordselt vabalt
0: ja mugavalt ja kutsus peaminister Kristen Michali, ühtlasi Reformierakonna esimehe, enda juurde Kadriorgu selleks, et vestelda temaga sellest, et kuidas siis valitsus koalitsioonierakondade erakordselt madala toetuse tingimustes järgmiste Riigikogu valimisteni peaks hakkama saama.
1: See on puhas trollimine.
0: See on ikka jah, et niimoodi, et selles on sellist Lennart Merilikku ja Kersti Kaljulaidilikku sellist hõngu.
1: Ja midagi, eks Alar Karis tegeleb iseenda siis kuvandi või pärandi loomega, et kuidas siis mälestus tema presidendi ajast jääb, eks tal on ju see Eero Epner ka temast raamatud kirjutamas ja nii edasi, et eks siis ongi hea veel võtta viimast sellest asjast,
0: mingil moel paneb ju tegelikult see Alar Karise selline samm ka ju need praegused veel mitte tead olevad, aga kindlasti kuskil sisemas võimalusi kaaluvad presidendi kandidaadid nagu natuke nagu sundviskes, et Karis joonistab ka seda presidendi kui institutsiooni kuvandit, mitte ainult enda pärandi pilti, et ta ju ütleb, et president peab olema valitsuse suhtes nõudlik, et siin on küll mingid inimesed, kes ütlevad, et see ei ole presidendi asi, aga vabandust, et ei ole minu mõelest kellegi asi presidendil öelda, et tema asi ei ole valitsusjuhile öelda, et missugune võiks olla tema tegevus, et vestelda ikka võib ja jällegi tsiteeris Kersti Kaljulaidi, et mis oli väga õige kindlasti temast ütles, et eelkõige saab president olla Eestis asjade eestvedaja taganttõuka ja sellega siin Alar Karis ka nüüd oma viimastel ametinädalatel väga reliefselt tegeleb, et
1: ma ei tea. Fakt on nii selles, et madal koalitsiooni erakondade toetus endaga teatavad ebastabiilsust kätkeb siin ka Jevgeni Ossinovski ütles siin rahvusringhäälingus, mis on üldid eile või täna või, et kuidas matemaatiliselt koalitsiooni häälte enamus valimisteni vastu ei pea. Et siin ei ole seotud see sellega, et Ossinovskil oleks mingit siseinfot selle asja kohta, nagu ise väitis, vaid sellega, et lihtsalt ei ole võimalik. Poliitiline gravitatsioon ütleb, et tegelikult on koalitsioonist juba tegelikult inimesed ära liikumas.
0: No, see sama Toomas Uibo kriitika oma erakonna kaasa suhtes on lihtsalt üks indikaator, aga paradoksaalselt ongi ju see sama Riigikogus toimuv ja järjest lähenev presidendivalimiste esimene voor siis on üks nendest teguritest, mis võib seda valitsuskoalitsiooni häälte pidamist nagu lõhkuda, sellepärast, et kui seal selgub äkki, et ikkagi on leitud kandidaat, kellel oleks lootus saada Riigikogus 68 häält 101st ja valitsuse erakonnad, Reformierakond Eesti 200, plus näiteks sotsiaaldemokraadid opositsiooni poole pealt ja ma ei tea, kaks või kolm või neli fraktsioonitud saadikud on omavahel kokku leppinud, on saadud mingisugune soliidne arv allkirju, on leitud inimene, kes selle kõige põhjal siis tuleb ja seab oma kandidatuuri üles seada ja siis selgub, et tegelikult ei tuldi 68 häält ega isegi mitte 65, vaid tuli 61 häält ja siis on olukord, kus ju keegi täpselt ei tea, et kas altvedasid sotsiaaldemokraadid, kas läks jalutama mõni hääl Reformierakonnast, mõni hääl Eesti 200-st või mis need muud variandid olid ja see tekitab, ma kujutan ette, täna tundub raskesti usutav, aga ma arvan, et see tekitab nagu erakordseid pingeid ja lõhenemisi valitsuserakondade ridades.
1: Näed, et kui me täna oleme selles kohas, et ilma Reformierakonna häält, et ta ei ole võimalik Riigikogus president ära valida, siis tegelikult võib oppositsiooniparteidel, kelle puhul on potentsiaali selles, et sinna mõned koalitsiooni saadikud liikumas on olla motivatsioon asi õhku lasta selliselt, et Reformierakond näeks siis
0: laguneks kiilemini.
1: Näeks välja halb selle tegevuse juures.
0: Ja laguneks kiilemini.
1: Et selles mõttes sellist poliitilist mänguloogikat natuke vahele.
0: Aga kus nagu seda võidu võimalust Reformierakonnal nagu kuidagi ei paista, et jätkuvalt ma olen seisukohal, et oleks olnud mõistlik neist vähemasti nagu avalduse pinnal toetada Alar Karise jätkamist presidendina, aga nüüd oleks siis olukorras, kus tegelikult kogu vastutus on lükatud nende kaela ja mida iganes siis opositsioon, ka sotsiaaldemokraadid sealugas valimiste esimeses teises voorus ette ei võta, et seal on alati see võimalus, et tehakse meelega neile mingisugune selline hüppekoht, kust on väga raske nagu tervelt läbi tulla.
1: No vaata, eks ta muidugi sõltub, et kus me siis parasegu sel hetkel oleme, kui selleks presidendi valimiseks läheb, et sul on alati ka võimalus, et kui sa hakkad seal sellist poliitmängu mängima, et see lendab sul endale kuidagi vastu, et jätab sind ise sinna kuidagi negatiivse renomeega peale seda, kui sa oled selles segaduses sees, aga eks potentsiaal seal ikka vahel on.
0: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan kuulajatele meelde, et Kuku otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu. Siin samal ajal kohtume järgmisel pühapäeval taas. Seniks kõik head.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Kersti Kaljulaid. Teda küsitleb Mart Normet.
1: President Kaljulaid, kuidas saada ühiskonnas seda hirmufooni alla poole?
2: No esiteks tuleb mõelda, mis on meie vastase taotlus. Üks tema taotlus kindlasti ongi see, et tekitada nii meis siin Balti riikides kui Põhjamaades kui kogu Euroopas hirm. Hirm, et me ei saa hakkama, hirm, et me ei ole piisavalt tugevad, hirm, et meil on selline naaber ja siis juba sellise hirmu foonil panna meid ühiskonnana teistmoodi käituma, nii et me ei julge investeerida, et põhimõtteliselt me ei julge elada. Ja sellise hirmu foonil võib teha asju, mida muidu tugeva ühiskonnaga ei saaks tegelikult teha. Nii et äärmiselt oluline on see, et me mitte ainult ei soeta omale kaitsevarustust ja ei kuluta 5% SKT-st enda armee tugevdamiseks. Et me ainult ei veena teisi riike Euroopas, et ka nemad peavad seda sama tegema, vaid et me ka ise ei jäta elamata. Me julgeme. Ja mul on soovitus, et mõtleme selle peale, mis on ajalooline paralleel. Et hästi lihtne on langeda nagu sinna lõksu, et vaatame, kuidas teine maailmasõda tuli. Ja... Aga võrdleme siis päriselt ka, et teise maailmasõja eel Eestis olid baasid. Militaarbaasid täna on ka. Tookord olid venelaste omad, praegu on NATO, meie liitlaste sõdurid, meie oma brigaadidega koos. Toona ei olnud kedagi, kes oleks valmis olnud tulema siia nurka riikidele appi ka nendele, kes otsustasid võidelda näiteks Soomele. Et Soome jäi üksi selles võituses. Täna ja siin me peame olema ka tänulikud sellele, et Soome ja Rootsi reageerisid 22. aastal nii nagu nad reageerisid. Nad on koos meiega NATOs. Olgem ausad, see moodustab NATOs väga tugeva ja enam ka mitte ju rahvastikult väga väikese surverühma, kui me võtame Taani, Rootsi, Soome, Norra, kõik Põhjala riigid oma ühend lennuväega üle 200 lennuki. Kui me võtame Balti riigid ja Poola, see on tegelikult suur grupp riike, üldse mitte väikese rahvaarvuga, kõike kokkuliites poolakad kaasa arvatud. Tegelikult me ju jõuame juba peaaegu viiendikuni Euroopa Liidu rahvarvust. See on suur jõud. Me oleme kõik koos, me oleme kõik samameelsed, me räägime kõik sama juttu. Ja mis on veel eriti minu jaoks huvitav olnud vaadata, et me oleme 30 aastat alates Lennart Merist püüdnud veenda sakslasi ja prantslasi vähem britte, nemad on olnud samameelsemad kogu aeg, selles, et Venemaa on päriselt ohtlik. Ja nüüd räägivad nad meile meie oma juttu. Ja nüüd me tõmbame nagu hirmust küüru selga, ütleme, oi, sakslased ja prantslased ka ütlevad, et on ohtlik. Loomulikult on Venemaa täna väga palju ohtlikum, kui ta oli 90-tel. Seda ei maksa ka eitada. Aga tuleb olla rahulik, vaadata faktidele otsa, mõelda ka selle peale, et isegi kui Euroopa on aeglane, siis 12 korda suurem majandus jõuab igal juhul teha ühte teist selleks, et meie heidutus siiski oleks usutav. Ja see tärganud iseseisvus soov, tõsi, õnneks on see tärganud niimoodi, et kui me siin 2016-17. Aastal kuulsime juttu mingisugusest Euroopa oma kaitsekontseptsioonidest ja Euroopa oma vägedest, siis täna on asi läinud tegelikult selles mõttes õigesti, et Euroopa Liit teeb seda, mida tema oskab hästi teha. See on see, et ta kas rahastab või siis võimaldab rahastust korraldada. Ja kõik see raha kulutatakse ikkagi NATO kontekstis. Et see on ideaalne olukord peaaegu selleks, et tugevdada NATO idatiiva kaitset. Peaaegu sellepärast, et loomulikult oleks parem, kui Ameerika Ühendriigid oleksid meiega koos ja täiesti samameelsed kõikides aspektides. Täna on seal väga palju määramatust, aga olgem ausad, kui seda määramatust ei oleks olnud näiteks president Macroni kõnet oma rahvale, et aux armes les citoyens, et tõepoolest ka Prantsusmaa peab tegema palju rohkem, muuhulgas ka oma vägede isikkoosseisu suurendama, et kõik need muutused on kiired ja toimuvad ja mis ongi minu jaoks olnud alati Euroopa Liidu üks selline toimimise moto ja mis aitab ka seekord meid, et Euroopa Liidu lepingus on ainult osad asjad reguleeritud, aga kaks väga põhilist Euroopa Liidu toimimise alust, millest üks on terve mõistus,